0: אתה הולך בדרך, תגיד פרק תהילים. מיד הקדוש ברוך הוא יורד והולך איתך, שנאמר. בכל המקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. לא רק יבוא אליך, אלא גם יברך אותך. אומר, ולכן, אדם צריך שהולך בדרך לדבר דברי תורה. היה רבי מתתיהו מויצרי, בתור, איך קוראים לזה, פיצוי על שאיחרתי לכם היום, אספר לכם סיפור. שמעת מעשה פורים סרגוסה? כן, שמעת? מה היה שם? תספר לי. תספר לי, אולי אני... משהו חסר לי, נו? היה עליו השלום תמיד חכם גדול בשם רבי מתתיהו היצרי. זה היה לפני 600 שנה מהיום. רבי מתתיהו היצרי היה גאון גדול. הוא היה הרב של העיר סרגוסה בספרד. הוא המוצא של המשפחה שלו, סבו, הם מגורשי צרפת, מה שמם, צרפתים בשנת סמך וב, לאלף הזה, זאת אומרת לפני 720 שנה בערך מהיום, מה שמם, אנטישמים, גרשו את היהודים, את כל היהודים, והעלו באש את כל המסכתות של הש"ס. ועשו משפט גם, מה שמם. הוא עצמו גם כן, אחר כך בזמנו, גם היה משפט, הוא הלך, ייצג את יהודי ספרד. היה בעל לשון, והיה תקיף, ויודע ספר, ויודע גם את שפת המדינה, להשיב להם לפי דבריהם. והיה גאון חריף מאוד. אז הוא רבי יהודה, רבי מתתיה היצרי, כותב, שתדע, שאדם שעוסק בתורה, ולא סתם עוסק, אפילו בבית, אבל צריך לעיין בלימוד. לעיין. זאת אומרת, לחקור, לפתוח ספרים, לחפש במפרשים, ולהשפיל את עצמו אפילו לפני אדם קטן. הוא תמיד חכם. אבל הוא ילך אפילו לאדם קטן, נגיד לו, תסביר לי את הסוגיה הזאת. הוא אומר, זה זוכה לקנות את התורה. זה זוכה שהקדוש ברוך הוא איתו, וכל אשר יעשה יצליח. ומה היה המעשה איתו? יש מעשה נורא, ידוע. היה בשנת קוף פה, זאת אומרת, לפני כמה? נו, אנחנו פה ד' תורית 704 שנים, בדיוק, לפני 704 שנים. הוא היה אז רב שם בסרגוסה. המלך היה, קראו לו סרגונצי, על שם העיר סרגונצי. טוב שלא קראו לו קונדרצ'י. בקיצור, סרגונצי הזה היה לו יועץ, והיועץ היה לו פחות ולא יותר אחד מראשי השמאל, קראו לו מרקוס. המרקוס הזה, בן כלבה, המיר את דתו ונעשה נוצרי, והיה שונא את היהודים. הוא נולד יהודי, מהול, כלב, אבן סטאש כלב. בקיצור, היה להם אז, היו נוהגים, שפעם בשנה המלך עושה איזה טקס, והיו יוצאים יהודי סרגוסה לקבל את פניו. אז איך קבל את פניו? מוצאים ספרי תורה. היו אז בסרגוסה 12 בתי כנסת. לא כמו היום שיש 12,000 בתי כנסת בעיר אחת. 12 בתי כנסת, כל בית הכנסת יש בה 5,000 איש. ככה, שיהיה קיבוץ גדול ברוב עם הדרת מלך. היה להם חזנים טובים. בקיצור, והיו יוצאים 12 בתי הכנסת, 12 שמשים, ובידיהם ספרי תורה, עטופים גם כן בפרוחות יפות, ומשוכללות ומנומרות, כל מיני אבנים טובות ומרגליות עליהם וכו', או לפעמים זכוכית בדמות, לא משנה, העיקר הנוצצות, העיקר שיהיה נוצץ. והיו יוצאים לקבל את פניו. יום אחד ישבו יחד עם הרב רבי מתתיהו היצהרי, אמר להם, לא כדאי להוציא את הספר תורה החוצה, כי קי מלן שלא מוצאים ספר תורה, כך כתוב בזוהר הקדוש, אפילו לא מבית לבית, לא להוציא. אז מה נעשה? נוציא רק את התיקים. אנחנו הספרדים, יש לנו תיק, אין בעיה. מי יודע מה יש בתוך התיק? נוציא אותם, תיקים ריקים, נוציא את הספרי תורה, ועטופים בפרוחות גם יפות, מעילים יפים עליהם, וכך נוציא אותם, נרקוד לפני המלך, נגיד לו דברי שבח והלל, והכל יהיה בסדר, אמרו בסדר. עבר שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, והיו הולכים עם התיקים, והוא היה שמח, מוצאים ספרי תורה לפניו. והנה, מרקוס הזה, מח שמו וזכרו, כנראה התעבר בו נשמת המן. בא המן הרשע הזה, כל דור יש המן שלו, כך כתוב בספרי הקבלה. למה? בתוך ה יש עוד ה, נכון? בתוך מם יש עוד מם, מם מם אתה אומר. נון, יש גם נון. הוו זה נבלע בתוך הנון. זה כמו שאומרים, דבק מגע. אבל בתוך המן יש עוד המן, כל דור, כל שנה יש המן שלה. זה האמן הזה, הלך למלך בשעת התהלוכה, הוא היה כבר חבר בממשלה כבר, הצטרף, עשו ממשלת חירום, והוא היה שר בלי תיק, אמר שמו וזכרו, הלך ליד המלך, לחש לו באוזן, אמר לו אל היהודים, אני אומר לך, אני יודע, צוחקים עליך, והספר תורה שהם מביאים זה סתם תיק ריק, אין שם כלום. אמר לו המלך, בסדר, אני אבדוק את זה. בינתיים, מה היה בלילה שלפני התהלוכה, בא אליהו הנביא לשמה של בית הכנסת, להעיר אותו מהשינה. אמר לו, קום, מהר לך לבית הכנסת, את הספר תורה שאתם מחר מוצאים, תכניס מהר את הגביל לתוכו. ואל תגלה לאף אחד, גם לגבאים ולאנשים, לנהלה, אל תגלה. אמר לו, בסדר. אמר לו, ומה יש, ארבע תקנס, מה אכפת לך? אמר לו, אתה תעשה מה אמרתי לך. משמיים ביקשו שכך תעשה. טוב, מיד הוציא את הספר תורה, הכניס אותו לתוך התיק, וסגר את ההיכל, את הארון קודש. באו בבוקר, הלך וכך עשה אליהו הנביא, בכל 12 בתי הכנסת, אחד אחרי השני, הודיע עליהם, לכולם אמר, אל תגלו לאף אחד. אז יצאו השמשים, בעלי זרועות, הרימו את הספרי תורה, הגיעה שעת התהלוכה, 10:00, כולם יוצאים יחד, ישרים, כבוד המלך, ואיזה תזמורת, ואיזה זה, ואז בא מרקוס עם שמו, שם זכרו, ואמר למלך, הנה, תגיד להם שיפתחו. קרא לראשון, אמר לו, תפתח את הספר. עכשיו הגבאי, לא ידע, הוא מישהו אחר, זה שלא מרים, זה יושב ראש הקהילה. הוא לא יודע, הוא חושב שזה תיק. כך כמו פניו, אבל מהר היה מוכרח לפתוח. פתח, והנה, יש ספר תורה בפנים. וטוב, אמר לו מרקוס, אבל השאר ה-11 זה לא, זה אחד אז במקרה, שכחו להוציא את הספר. אמר לכולם תפתחו, כולם פתחו, יצא ספרי תורה. אמר לו רשע, גנב, רמאי, קוביוסטוס, אתה באת לרמות אותי, לצחוק עליי, קחו אותו, תתלו אותו על העץ. שם אין חוכמות, שם ישר. לקחו אותו, ועשו לו מה שעשו להמן. ואז ראו מה זה כוחו של רבי מתתיהו היצהרי, כי אמר להם לפני כן להתפלל, לקרוא שיר המעלות ועוד, כי ידע שעומד להיות איזה עניין. בקיצור, ואז אחרי זה מיד, מתי זה היה? ביום י' ז' לחודש שבת, שנת רש פה, תרשום את זה אצלך, קוף פה, לא רש פה. מה? תשמע רגע, תשמע, אני עוד לא סיימתי, חכה. עכשיו, והיה שמה, וכשהוא פתח הפלא הגדול, כל הספרי תורה שהוא פתח, היה פסוק בפרשת כי תבוא. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. תראו איזה פסוק מחזק, מזמן שאנחנו נמצאים במלחמות, מכל צד, יורים על הר מירון, ביום שבת, יימח שמם וזכרם, שמקצץ את ידיהם ורגליהם, יסמט עיניהם ויאטום את אוזניהם, יעקור את ליבם ויאכלו אותם הנחשים. חכה מה יהיה להם בגיהנם, ועוד יהיה בעמק יהושפט, כולם מוזמנים. מה יהיה בעמק יהושפט, עתיד להיות אסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. שקט בלי קריאות ביניים בבקשה, אני אוציא אותך החוצה. אז אומר, יצא הפסוק הזה, עכשיו תדע, אתה עוד דבר, לא יודע. יש בית הכנסת בנחלת שבעה, בית כנסת ספרדים, אני לא יודע מה קורה היום, כי הרבה זמן לא הייתי שם, אבל יש בית כנסת ספרדי שהם קהילת סרגוסה. ועד היום הם נוהגים, בליל שבת, אחרי התפילה, פותחים את הספר תורה שיש בו הפסוק הזה. זה ספר תורה משם. ואף גם זאת ביותם, מסתכלים שם, ואז הולכים לבית להגיד שלום עליכם, כל ליל שבת זה המנהג שלהם, הבנת? והמלך, לאות ברכה ליהודים, פטר אותם ממס שלוש שנים. לא שילמו מס, עשו מסחר, עשו כסף, על הכיף כיפק. לא מס הכנסה ולא מעם ולא מכסים ולא שום דבר. ועשו והתעשרו עושר גדול. אז אם כן תראה מפה כמה התורה מגנה עלינו. וכשיש עובדים את השם בשמחה ועובדים, ואדם כמו שכתב רבי מתתיהו היצהרי, ישפיל את עצמו. אפילו לפני אדם קטן לשמוע דברי תורה מפיו, יש לו שכר גדול בשמיים והשכינה איתו, וכל מה שיעשה יצליח, ומה שיאמר הקדוש ברוך הוא יגיד, קיים. ככה. והגמרא בסוכה, יש שם מחלוקת רב יהודה ורב עינה. במה? שם הגמרא דנה בדף נון לגבי שמחת בית השואבה שהיו עושים. מה היו עושים? מה כתוב במשנה שם? תזכיר לי. מתי? לפני תיקון גדול, כבר הוא הלך לסוף, תגיד את ההתחלה. אוי ובואי אם היית מורה בבית ספר, מסכנים הילדים. היה מוצאי יום טוב ראשון של חג, מוצאי יום טוב ראשון, בלילה יום טוב לא, אבל מוצאי יום טוב ראשון של חג, היו עושים עסק גדול, היו באים כולם, כל הכהנים. וכל הילדים של הכהנים, פרחי כהונה, אלה ילדים קטנים, היו מביאים איתם כל בלעי הסחבות. מה פירוש? בגדים שכהן עבד בהם ביום הכיפורים, אפילו שהם חדשים, לא היו משתמשים בהם ביום הכיפורים הבא. מה היו עושים? שורפים אותם לכבוד שמחת בית השואבה. הולכים לשאוב מים. למה? למה שואבים מים בסוכות, אה?
1: מסוך המים.
0: למה? מה? אני לא יודע מה אתה מדבר בג'רגון, אני רוצה להבין בעברית, ילד יושב לידך בגיל 6, רוצה להבין למה שואבים מים. מים, אני יודע מים, הוא שואל אותך, אבל למה מים? למה לא גזוז? זה רוצה טמפו. אני רק שומע מים, תסבירו משהו נורמלי. במזבח, בימי החג, תגיד ככה, במזבח, בימי החג, היו בתוך הקורבן ונסחיה ונסקיהם, נכון? ונסקו. היו שמים, כל יום מה היו שמים? בשאר הימים. היום מה שמו? יין. ונסקו רביעית היין. לכבש האחד בקודש, שחר לשם, נכון? שחר, זה יין, יין משקר. אבל ביום, במסוכות, היו שמים מים, עכשיו היו הולכים לשאוב מים, מאיפה? מהשילוח, יורדים לשילוח. אז צועק לי ניסוך המים, אמרתי, אבל מה זה ניסוך המים? תחיל קום. אז יורד השילוח, מוציא משם שואבים מים בדליים ורוקדים כל הדרך, איזה, ואיזה תאורה היו מאירים, וואי וואי מה שהיה שם, שמחה גדולה שאמרה אמר רבי יהושע, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, ואמר לא היינו רואים שינה בעינינו, וכל הלילה היו הולכים לשאוב, חוזרים לבית המקדש, אז עולים את כל ההר בחזרה ועולים שם והיו מדליקים אש, עושים מדורות ויאללה, קדימה. בקיצור, אז היו שם מסמחים את כולם והיו אחר כך ושם הולכים קורבן שחרית, מקורבן שחרית וקורבן מוסף, קורבן מוסף יש ערבות, צריך להקיף את המזבח, אתה יודע, כולם היו מקיפים את המזבח, עם הלולב והאתרוג, שמחה גדולה. אז שם הרב יהודה ורב עינה, אחד אמר שמחת בית השואבה, ואחד אמר שמחה חשובה, בית החשובה. מה אומרת, מה קרה פה? אחד אומר שואבה, אחד אומר חשובה. אומרת הגמרא, מצווה חשובה הבאה מששת ימי בראשית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר עשה עם המים שחילק אותם, נכון? אל תשנו שמה. חילק את המים, חילק מים אשר מעל הרקיע, והמים אשר מתחת הרקיע. אמר להם, אל תדאגו, גם המים שמתחת הרקיע יבואו היהודים. והבנים שלי בחג הסוכות וישאבו מים מהבארות ויוציאו אותם וינסחו אותם על גבי המזבח ותהיה שמחה עצומה. ואז היו מתפללים על הגשם, כי אומר לו אבל עם הבוח. ואז הייתה שמחה גדולה, אז הגמרא אומרת זה היה מששת ימי בראשית. ירושלמי שם כותב במסכת סוכה שהיו שואבים משם רוח הקודש. והרי יונה הנביא היה יתום. היה יתום? מאיפה אתה יודע? מה? נו, היה שנת בצורת, ספר לי משהו שלם שאני אדע. בואי נע. היה שנת בצורת. ולא היה גשם, למה לא היה גשם, מה אליהו נביא? מה היה? תתחיל את הסיפור מההתחלה. הל בית העלי בנה את העיר יריחו, בבכורו ייסד אותה, שמת הבן השביעי, הוא הציב דלתיה, כמו שאמר יהושע. ואז הלך אליהו, לנחם, לא לנחם אלא להוכיח אותם. מה היה עכשיו? היה גם כן מוכיח. יש תמיד מה להוכיח. אז הלך אליהו והיה שם יושב אחאב וכל הג'מאה, עמד אליהו ואמר, תראו שכך קרה. יהושע בן נון עשה חרם. אמר, אף אחד אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. הנה קרה אחד לאחד כל מה שאמר יהושע. קם אחאב ומה אמר לו? כולם שותקים עכשיו, הם לא... אז הם רק יצעוק לי, חייל בתיילי. קם אחאב ואמר, מי יותר גדול, יהושע או משה רבנו? אמר לו, ודאי משה רבנו. אמר לו, למה? משה רבנו אמר, ישמרו לכם, חס ושלום. חס ושלום וסרתם וכו'. או, באת! גם לך היה פקק? אל תשאל איזה פקק היה לי.
1: קוראים סרגוסי.
0: ואמרתי, כן, סרגוסי, אני יודע, אתה יש לך רוח הקודש. כן. לא לחרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. מי אמר את זה?
1: שמשון לפלישתים.
0: כן, עליו היה שלום. מקיצור הדברים, מה היה פלישתים אז? מה שמם וזכרם. פרשת נוח. כן, זה היה ממשפחת קנען, נכון? נכון? מצרים ילד את להבים ואת נפתוחים אשר יצאו משם פלישתים. כך כתוב בפסוק. בקיצור, אז מה היה שם? אז אמר מי יותר גדול, הנה משה אמר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, הנה יש גשם. מה אמר אליהו? היי השם אשר עמדתי לפניו. מה זה אשר עמדתי לפניו? הוא היה פעם מלאך, אליהו וממתת חנוך, שניהם היו בהתחלה מלאכים, נבראו ביום שני, והיו משרתים את הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא פרקי דרבי אליעזר. וביום השישי אמר להם הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו. עמדו שני מלאכים, אחד על שם עזה, והשני לא עליכם שם של עזאזל. אמרו שני המלאכים האלה, מה האנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. הוא יחטא לפניך. הושיט אצבעו, והוריד אותם, תלה אותם בין שמיים וארץ. עוד לא הגיעו לארץ, חטאו. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, מה שכתוב בסוף פרשת בראשית. ויאמר השם, לא ידון רוחי עוד באדם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. אבל אליהו וממתת אמרו לקדוש ברוך הוא, תברא אדם ואנחנו נלך ונשרת אותו. מה זה? נשרת אותו. אז אליהו עמד לפני השם יתברך. אחר כך, כשפנחס בן אלעזר קינה את קנאת השם, זכה שנכנסה בו רוח של אליהו הנביא זכור לטוב. פנחס הוא אליהו. לכן אליהו כמה יוצא הגמטריה? 52. פנחס ביות? כמה יוצא פנחס? בן ציון כמה יוצא? ארז כמה יוצא? זה אותו גמטריה, 208. זה 8 פעמים הוויה. אז פנחס הוא אליהו. לכן אליהו ב4. אליהו קיבל 4 כפול 4, נהיה פנחס. ואז הוא היה פנחס בן אלעזר. ואחר כך, פנחס בן אלעזר נפטר, קברו אותו בגבעת, איפה אלעזר בנו? שם אלעזר אביו, פנחס בן אלעזר. איפה? בדרך לשכם, יש שם עד היום, הכפר הזה, שם יש מחבלים הכי ארורים שבארורים. מח שמם ושם אימם. יהיה בתיהם כבריהם ירצון. בקיצור, ואחרי זה אליהו, הוא היה מלאך, היה מסתובב, כך כתוב במדרש. אז אם כן, אמר אליהו, חי השם אשר עמדתי לפניו, שאני הייתי מלאך משמש לפניו, אם יהיה מטר 3 שנים, כי אם לפי דברי. אז הוא לקח את המפתח של הגשמים. ואז הגמרא אומרת, איך היה 3 שנים? זה היה בסביבות תמוז. תמוז אב אלול לא היה מים, גשם. אחר כך שנה שלמה לא היה גשם. פלוס שנה שלישית, 3 חודשים לא היה גשם. אז זה היה 3 שנים. ואז היה רעב. רעב, לא היה מה לאכול. אב כבר מת. הלך, זמר. והבן שלו, יהורם, נהיה במקומו, יהורם בן אחאב, והיה עובד אלילים, נכון? אבל היה לובס שק על בשרו, בזמן שהיו בצער לא היה גשם, ואז אישה אחת צעקה לו, המלך הושיע, אמר מאיפה הושיע אותך? מהגורן או מהיקב? צריך לקרוא נביאים קצת, לרענן את השכל. אמר לה, אין, מאיפה אני אכיל אותך? אז היא אומרת שהם שתי נשים עשו עסקה. היא אמרה, יבשלו את הילד, את התינוק שלה היום, ויאכלו אותו. ומחר יקחו את התינוק של השנייה. באה השנייה מחר, אמרה, לא, לא רוצה. אז היא תבעה אותה למשפט, הביאה אותה למלך. בקיצור, שמע את זה, המלך קרע את בגדיו. מה אומרת מכאן, שאפילו שהיה עובד עבודה זרה, ושהוא שמע את קולו. קרא את בגדיו וכולם ראו את השק על הבשר שלו. שק זה נוצה של עיזים, זה דוקר, זה כמו סיכות, מחטים. דוקר, אתה ראית את זה פעם? לא ראית. וואי וואי, תשים את זה על הבשר, אחרי 5 דקות אדום אדום, בשר אדום. יענו חברת אדום אדום, היא לבן לפניו. בקיצור, אז אליהו הנביא התפלל, אחר כך מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, שהוא בא להחיות את יונה, אמר לו, תראה, אתה רוצה כעת עוד מפתח. יש לך מפתח אחד של הגשם. עכשיו אתה רוצה מפתח מתחיית המתים, תחזיר לי את המפתח של הגשם. אין 2 שיהיה בידיים שלך. אז החזיר. ואז ירד גשם, ירד מטר. אז אם כן, זה שהוא אמר, חי השם אשר עמדתי לפניו. זאת אומרת, זה 6 מששת ימי בראשית, אז איפה אנחנו היינו? איך הגענו לאליהו פתאום? איך? עם ניסוך המים. יפה לך. אז היה ניסוך המים. ברוח הקודש, והנביא יונה, שהוא היה אותו אליש... מי היה אותו? אליהו. הבקוק היה אלישע. אבל אליהו היה את הנביא יונה. והנביא יונה, אומר הירושלמי, הגיע לבית המקדש מהצפון. צרפתה, זה היה איזה כפר, איזה עיר, שקראו לה צרפתה, בצפון. הוא בא משם, ושם בא לבית המקדש וראה את השמחה שהייתה שם, שרתה עליו רוח הקודש ונהיה נביא. מהשמחה שהייתה שם. אז בא להגיד לך מה זה אור השכינה, אומר הרב ראשית חוכמה. תדע, שלא רק בחגים או במועדים שאתה שמח תבוא השכינה, אלא גם בכל פעם שאתה מקיים מצווה, אתה מתעטף בטלית, תעשה אותה בשמחה, שכינה תשרה עליך. אתה מניח תפילין, תשמח שאתה זוכה ששם השם נקרא עליך. כתוב פסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. אמר רבי אליעזר, אלו תפילין שבראש. למה? שם יש גם שין וגם דלת. שין דלת משדי. רוב השם נמצא בראש. אז אומר, אתה תשמח ואת תשרה עליך רוח הקודש. ולא רק זה, בשבת. ואת תגידי, יא, עבר שבת, מעכשיו תתחיל לקנות דברים לשבת. סוכריות, פיצוחים, אבל תזהר, יש היום תולעים כבר התחיל, תולעים התחילו להגיע. אני בדקתי, תזהרו. בשקדים, באגוזים, בכל הפיצוחים, תחזירו. אז תקנה ותשמח לכבוד שבת. ואחר כך יום טוב גם כן, מי יודע איזה יום טוב מחכה לנו בזמן הקרוב, בשבוע הקרוב, מי יודע, כן. הקדוש ברוך הוא מכין לנו הפתעות. וכן שאתה לובש תפילין, וכן הוא כותב שאתה מברך לבנה בזמנה. תשמע איזה מילים, לבנה בזמנה. מתי הזמן של הלבנה? חמישי בלילה, חמישי יום צר ראש חודש, נכון? אז ביום חמישי בבוקר זה שעת המולד. בחמישי בלילה בשבוע הבא עלינו לטובה, נקבל את פני השכינה. אם נזכה בבית המקדש. בסדר? צריך לקבל אותה בשמחה. והגמרא בסנהדרין שם אומרת, שכמה צריך לקבל את הלבנה בשמחה, כי אלמלא תנא דבי רבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל, אלא להקביל פני אביהם שבשמיים, פעם אחת בחודש דיים. אמר רביי, הן כך. בראבו, איזה יופי שאתם היום, גאונים. אומר עוד, תמיד מתי ישמח שאומר קדושה, מה יש בקדושה? בקדושה תדעו שיש מחלוקת הפוסקים הראשונים. האם קדושה אני מקיים בזה מצוות עשה או לא? למה? כתוב בתורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז פשט, הגמרא אומרת, ונקדשתי, לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. בא גוי ואומר לישראל, או תעבוד עבודה זרה, או ארוג אותך, יהרג ואל יעבור. ואז כשהוא נהרג, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. הוא מברך ברכה, ברוך אתה השם, המקדש שמו ברבים. זה שאנחנו אומרים כל בוקר, נכון? לפיכך, אנחנו חייבים. ואומר שמה ישראל, אתה הוא אחד שקודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד אחר שבראת העולם. קדש שמך. הוא אומר, ברוך אתה השם, המקדש שמו ברבים ונהרג. אם זה אש, אם זה חרב, אם זה תליה, כל דבר. סקילה, שריפה, הרג וחנק על קדושת שמו יתברך. אותו הדבר אם אומר לו, הוא יעבור על עבירה של לב, של בר מינן, של עריות, גילוי עריות. לא מה שהיום אומרים גילוי עריות. גילוי עריות אפילו אשת איש, אישה זרה. היא אסורה לו מהתורה. כל אלה שאסורים מהתורה, אומר לו לעשות את העבירה, והוא לא עושה, מוכן למות, קדש שמו ברבים. רב שלישי אומר לו, תהרוג יהודי, אם לא תהרוג, אהרוג אותך. יהרג ואל יעבור. ברור? אז אלה השלושה מקיים מצוות עשה מהתורה. זה שלוש קדושות. אומר, אבל רבן, אבל הזוהר הקדוש סובר שמצוות ונקדשתי זה שאני עונה קדושה. יש בית הכנסת פללים שחרית, השני פללים מנחה. אז אנחנו אומרים, אתה שומע קדושה וקרא זה, זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה. כך כותב הזוהר, כך כותב רבנו הארי. כך כתב ספר חרדים, רבי אלעזר אזכרי, כך כתב הרב חידה, כך כתב בן איש חי ועוד. אבל חכמי הפשט אומרים לא, זה לא מדובר בקדושה שאנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה יש בקדוש? למה קדושה משולשת? המשדשים לך הקדושה. נו, תסביר לי. לא, זה משהו אחר, זה דרשה. אבל פשט, תסביר לי את זה בהיגיון, שאני אבין בשכל. שאני אהיה קדוש שלוש פעמים בתקופה בחיים שלך. אז אמרו כך, יש האותיות א' ב', יש להם שמות, נכון? מי סידר את השמות שלהם, אתה יודע? משה רבנו, שהוריד אותם מהר סיני. א' זה א' למד ב', אתה תראה, יש ספר שנקרא

0: נקודה. ג' זה האות היחידה שיש לה ארבע אותיות, ג' י' מ' ל', ודווקא היא מרמזת על הגאווה, והגמרא דיברה על זה, שזה בעינת גמל, שיר את השם כי גמל עליי. אחר כך כל השאר, דלת, דלת, מי בא אחריו? ה', וואו, ז', ח', ת', י', כ', ל', ב', נ', ס', ע', פ', צ'די, אומרים צ'דיק, לא, צ'די. הכה, קוף, רשינטה. כמה אותיות מהם מתוך כל אלה יש שם מילוי של יוד וטף? למדנו את זה פעם. חט, יפה, חט זה אחד, נו. תביני עוד שתיים. איך? תת. יפה, נו, שתיים, שתיים, אחד. מי? בית, בית חטת בטח בה לבעלה, זה עניין של הביטחון, בטח, מה העניין של האותיות האלה? זאת אומרת המדרש בית, זה איש ואישה שזכו, מתחתנים בשם שמיים, לא לקח אותה בשביל יופי, ולא לקח אותה בשביל כל מיני סיבות, או ספרי, או כסף, או אני יודע מה, אלא בגלל שהיא צנועה, בגלל שהם יראי שמיים והם שומרים את כל ההלכות, את כל הקדושה, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם, זה בית. אז יש שם יוטף. מה יש ביוטף?
1: קדוש.
0: גמטריה קדוש. קדוש, קוף ושין זה גמטריה טף. ודלת ובב זה יוט. אז יש שם יוד תף, בבית. אחר כך בוא נמשיך הלאה. תת, נקפוץ רגע לתת. תת זה תשעה ירחי לידה. תשעה ירחי לידה, אישה צריכה לשמור את עצמה מלשון הרע, מרחילות, מלהסתכל לדברים אסורים וכולי, לשמור את עצמה. נהגת בקדושה, בטהרה, מביאה בן צדיק. למה? תשעה חודשים, נשאה אותו בביתנה והתפללה עליו ושמרה, זכתה. אחרי זה נולד בן שמונת ימי מילה, חטא. אז התת זה תשעה ירחי לידה. ששמונה, מה אנחנו אומרים בליל פסח? שמונה ימי מילה, כן? אז זה בית תת חטא. יוצא יהודי קדוש בשלוש קדושות. בית תת חט. יש משהו מעניין במדרש איכה, בהקדמה שמה מביא, מעשה היה פעם אחת יהודי מירושלים נסע לרומא לעשות עסקים שם. אז היה עוד לפני החורבן, והיה כבוד גדול, מי שהיה בא מירושלים הנחשב, אוהו, מלך מלכים. בקיצור, היהודי הזה נתנו לו מלון, חדר במלון, והנה בעל המלון, באו חברים שלו מאוסטריה, מרומניה, מצ'כיה, מג'הנם, באו חברים שלו, אמרו לו, אנחנו רוצים בו הלילה לעשות חפלה, ואנחנו רוצים חדרים. מה אני אעשה? החדר הגדול הזה נתתי אותו ליהודי. אז הלך אמר ליהודי, תשמע, פה יש חוק שלא נכנס יהודי לישון, או אורח, לא נכנס לישון, עד שהוא קופץ שלוש קפיצות. אמר לו, יפה אמרת, אבל אתה תדגים לי איך זה השלוש קפיצות. אמר לו, הנה, עמד מקום אחד במקום שהוא עמד, נתן קפיצה לאמצע החדר, עשה עוד קפיצה לדלת, ועוד קפיצה החוצה. מה עשה היהודי? נעל את הדלת וסגר. אמר לו, יפתח הבב. אמר לו, מה שרצית לעשות לי, עשיתי לך. מה המשנה בא לספר לנו, המדרש בא לספר לנו סיפורים, בדיחות, מה? זה לא מובן שקורה את זה. עומד תמיה.

0: רבנו יוסף חיים, נו, יש פה סוד של שלוש קדושות. בא להגיד לך שהיהודי אומר קדושה, הוא אומר, אני לא דומה לגוי. הגוי, אמא שלו הביאה אותו, איך שהביאה אותו, בר מינן, בשפת הים. איפה, מי יודע איפה, באיזה בור, בעזה, בג'הנם. אבל אנחנו יהודים קדושים. קדוש מבטן ומהיריון, כמה שמרו, קדושה אחת של האיש והאישה, קדושה שנייה של התשעה חודשים, קדושה שלישית 8 ימים, על התורה. מה כותב הגאון יעבץ, יפתח היעבץ, מה כותב? שהיו נוהגים, אני משבח את מנהג ארץ ישראל, שנוהגים שכל 8 ימי המילה בלילות לומדים תורה שעתיים, באים תלמידי חכמים, לומדים שעתיים אצל התינוק והולכים. בלילה האחרונה נשארים כל הלילה. היום הם באים, האהבלים האלה, אומר, איפה אתה קורא דף ד', אתה, אני עד דף ו', אני מידה עד דף ח', אתה עד דף זה, מחלקים את זה, 2 דקות וחצי, לא יותר, גמרו את כל הזוהר. ואחר כך יושבים מפטפטים, אוכלים פפיטס, אתה יודע מה זה פפיטס? יענו צרעונים, והם מקשקשים, מפטפטים, זה אמר ככה והוא אמר ככה, יתפסו את הנייה, לא יתפסו את הנייה, ומה אתה אומר על נסראללה, מה אתה אומר על האו"ם, מה אתה אומר על ה... וביידן החטיאר הזה, מתי ימות, מתי זה, וזה, אתה פה פה פה פה, פה פה, והתינוק שומע את השטויות שלהם. אז מה אתה רוצה שהוא יצא שהוא גדול? אה? אוי ואבוי. השם מרחם. אז הוא אומר, זה שלוש קדושות. שלוש קדושות יש לישראל. אז עכשיו אתה עולה בשלוש קדושות הללו. לכן מלין את התינוק מיד בבוקר כמו שצריך. ואז יוצא ילד קדוש. אגיד לכם עוד דבר אחד, לפני שנקפל את הציוד. הלקט, זה היה, עליו השלום, אביו של הרב משה חגיז, רבי יעקב חגיז, היה גאון גדול בירושלים, לפני 400 שנה. הלכות קטנות, כך הוא קרא לספר שלו. והחכמים, לא מצא חן בעיניהם, עשו את זה ראשי תיבות, הלקט, שו"ת הלקט. יש שם שאלות מאוד מעניינות, שם בשו"ת הלקט הוא כותב שתדע שיש עניין גדול להתפלל בכוונה ותדע שבשעת התפילה תדע שמולך הקדוש ברוך הוא נמצא. זה הטעם העיקרי שאסור לעבור כנגד המתפלל, כשכינה כנגדו. ושם שאלו אותו, הרי בגמרא מובא אם אדם היה הולך בשדה חוץ מכם ובא לו, הוא בא להתפלל, ובא לו, יש לו בחך, יש לו לחה. הוא רוצה להוציא אותה, לפני שלא יעצור אותו באמצע התפילה. אז לאן הוא יורק? לצד שמאל, לצד ימין, לצדדים? הגמרא שם דנה. אבל הגמרא אומרת, קדימה עשו. למה? שם מולך נמצאת השכינה. אז ממול נמצאת השכינה. כותב על זה הלקט, אומר תדע, שבשעה שאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא עומד מולך. תיזהר, תכוון כמו שצריך. אומר ועוד, איפה הוא נמצא? אומר איפה שיש אדם ענב, איפה שיש סובל ייסורים, שותק ולא מספר את הייסורים שיש לו, אבל אתה כנראה הבחנת, תדע, השכינה אצלו. אמר לנו פעם חכם בן ציון עליו השלום, זה בשמו, שבבית שיש לך חדר ספרי קודש, עכשיו עושים ספריית קודש בבית, אז יש כאלה שכל החדר מלא ספרים. הוא אומר, תדע שהחדר הזה, שמה שורה השכינה. נפקא מינה, אל תעשה תשמיש חול בחדר הזה, אל תדבר דברים בטלים, אל תכניס רדיו לשם. שומע? זה כמו בית הכנסת. ותיזהר מקלות ראש, ואל תדבר דיבורי לשון הרע, ולא שקר. ולא שום דבר אחר, וככה ישמרו עליך בשמיים. אומר ולכן, ידע האדם כמה המעלה שלו גדולה. אגיד לכם עוד דבר אחד ככה לסיום, שפיקנתי כדי שברשות הרב. אומר רבנו יוסף חיים בשם רבן מוארי, לא הוא כותב. אומר, תדע איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אתה לוקח כל בוס לכתוב בו. נגיד את, לכתוב. אז כותב מכתב. מי כתב את זה, באיזה? אז אחד אומר, העת כתב. אחד אומר, לא, היד שלו כתבה. אומר, בוא תשמע מי כתב את, ה, את, ה, את הגיליון הזה. נגיד דברי תורה, כתב תדע של דברי תורה. אומר, תדע. הקולמוס כתב, נכון. או המחשב היום כתב, המקלדת, הוא כתב. אבל היד שלך הפעילה את ה... את המקלדת, נכון? עם האצבעות, תקתקת. נכון? אחר כך היד, איך? יש שרירים. אז זה כבר מספר שתיים. היה אור של השם מתברך, מאיר בקולמוס, במקלדת, וזה מאיר ביד שלך, אחר כך זה מאיר בשרירים של היד. השרירים, יש עורקים של דם, העורקים של הדם מופעלים על ידי העצב של היד. יש עצב בכף היד, איך סתם מקפל אותו ואת היד גם. זה עצב. והעצב הזה בתוכו יש חום טבעי. למה חום? אתה יודע למה? דיברנו על זה פעם. שאיזה נס יש כשאדם עולה מדרגות. אמר לי את זה הרופא ואני השתגעתי מזה. אמר לי, תדע שבן אדם צריך להפעיל את השרירים שלו. למה? שריר, כשהוא לא עובד, הוא כמו מים. כשהוא עובד, הוא קשה, הכי קשה בעולם. לכן יש, מכיר את מורידים שרירים? מכיר את זה? כן, מאבקי שרירים. אז כשהוא, נגיד, אני מותח את היד שלי, אז יד, אם אתה שרירן חזק, אף אחד לא יכול עליך. עכשיו הרגל, הוא אומר, כשאתה מרים את הרגל, עולה מדרגות. אתה עולה מדרגות, טק, טק. רגל אחת מתקפלת, רגל אחת מתארכת, נכון? מותחת. הרגל שנמתחת, אשר נהיה ברזל. הרגל שמתקפלת, אשר נהיה מים. ועוד שנייה, נהיה טק. עכשיו מי שרץ, זה מהר. בשנייה אחת נהיה מים ברזל, מים ברזל, ברזל מים, מים ברזל, מים ברזל, מים... מי עושה את כל זה? הקדוש ברוך הוא למעלה. אתה חושב שאתה עושה? הוא עושה. אז אומר, אני חוזר עוד פעם, הקולמוס, היד, השרירים, העורקים, העצב, חום טבעי שממיס את השריר, ואז בפנים יש את הנפש לשבע כוחות שהקדוש ברוך הוא מפעיל בגוף האדם רק כשהוא הולך בדרך. אתה הולך בדרך, צעדים, חושב שהכל, הכל ברשותי. אני הולך, אני עושה מה שאני עושה. ואז אדם ששם את השגחת השם יתברך מול עיניו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז מחר בלי נדר, שאלות ותשובות אמרתם, ולי נדר. ועזרת השם בישועתו. בלי פקקים רק שיהיה. עסקו ואמצו.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ארץ
1: אלפיים. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל.
2: ארץ אלפיים.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
5: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
6: מבצע, אנחנו מדפיסים,
7: אנחנו מדפיסים,
6: אתם מפיצים,
7: אתם מפיצים.
6: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
7: עשרות אלפי בתי אב.
6: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: אם פרטם מפיצים, וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000.
2: שלמה, עכשיו לילה בירושלים, אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע, בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים, אתה ניגש לטלפון, תקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר, שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה 100 ישיבה בוחרס. גבל, איך ששרו שפחי כמיים.

מה הסוד שלך, רב שלמה? כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות. עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים. סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודווי. ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודווי, חלק את הכסף שהרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן. מבסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה. כאילו לא במקרה, היית תייר, תרת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות.

למה השירים שלך כל כך שמימיים? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב. לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים. היית צינור, חובר ישירות להיכל הנגינה המסתורי. רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לב בנים על אבותם, להרבות שלום בעולם.

0: פעם, באמצע קבלת שבת בכותל, אנחנו מקבצים, ראינו איש מסתכל עלינו מן הצד, במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר, שהגיע פעם ראשונה לתפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת, רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, Hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו, היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם. תמיד נגעת מעבר, רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה, אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך, ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה, שתלמד אותנו ותיקח אותנו מעבר, לראות מעבר, לרצות מעבר, לאהוב מעבר. באהבה, אהרון.
1: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
3: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת פרה, שבת קורח, וגם שבת מברכין של חודש תמוז, שכמו שכבר אמרנו, זמני תשובה ממשמשין ובאין. אתם יודעים, חודש תמוז, הצירוף שלו זה סופי תיבות של הפסוק, זה איננו שווה לי. זה בסוף ה. איננו וו. שווה ה. לי יוד. הולך מהסוף להתחלה. כוו, כיוד. כלומר, יש בו קצת דין. כי בו נחרבו שתי בתי מקדש בחודש תמוז, בו שולט הסמכמם, הלכו המרגלים, הייתה בעיה גדולה מאוד לעם ישראל, בו נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, וזה גרם שכחה. לכן תמוז זה ראשי תיבות, זכרו תורת משה. והוו של תמוז, כי השבירת הלוחות גרם שכחה. הוו של תמוז זה הלוחות, איך הם היו אורכן שישה תפחים ורוחבן שישה תפחים. אז כשאדם עכשיו עובד על עצמו ולומד תורה ועושה, אז הוא מתקן את הדבר הזה. כי הימים הללו הוא צריך לכוון בהם מחר, שאדם אומר, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, ברוך אתה השם, מכוון שם הוויה, ואחר כך מכוון צירוף כוו, כיוד. כל החודש מכוונים את זה. למה? זה טוב מאוד לתת כוחות לנשמות. העיקר, שמה שכתוב, ותצפינו שלושה חודשים, רבותינו רמזו, יש חודשים בשנה שצריך להצפין את עצמנו בהם. אתם יודעים, חודשים ניסן, אייר, סיוון, יופי. אבל תמוז ואב, והסמך מהם גם רוצה לקחת את אלול, זה יעקב אבינו נלחם איתו, לקח את האלול, והוא לקח במקום זה טבת. שלוש חודשים אלה, הם לא פשוטים. יש בהם קצת צליטה של הסיטרה האחרה, בימים הללו נחרבו שתי בתי מגילה, שהעמידו צמן בהיכל, והיו חס ושלום אסונות, שלא יהיה יותר שום אסונות. כבר היה מה שצריך להיות מהיום והלאה, חושבנה טובה. על החודשים האלה, תמוז זה עין ימין, אב זה עין שמאל, שתי עינין, עין ימין ועין, איני עיני יורדמיים על חורבן בית מקדשנו ותפרדנו, ולכן אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה כנגד ספירת הנצח וההוד, וגם נצח ישראל לא ישקר. סוטרן ירחין, וזה שני הירחיים, נצח והוד, וזה סוד, ויגע בכף ירח יעקב בהבקו עמו, שתי רגלין, תרי עמודין, שני תמכין דאורייתא, סומכים את התורה. לכן, בפרט צריך לעורר חזק, למה עכשיו זה קיץ, וימי החופשות מתחיל עכשיו, תכף ימי החופשות, ואנשים רוצים ללכת לנופש, הולכים למקומות לא כל כך טובים, בבתי מלונות, שם יש פריצות, יש בעיות, יש ניסיונות, שמה ללכת, אז אם אדם ייקח את עצמו, ישים אותו בתוך, את עצמו בתוך תומעה, ילכליך את עצמו בסדר האחרה, צריך לשים לב על עצמו, על בני ביתו, כמה השתדל, תכף ימים נוראים קובעים איתם, האדם היה איתו כל השנה, לא חבל, לכן צריך לאדם לשים לב טוב טוב, על המעשים שלנו, איך אנחנו נזכה לנקות את עצמנו. זה הדבר הגדול והנפלא ביותר. אז הנה, זכינו לפרשת, כמו שאמרנו, פרשת הקורח. זה דבר קטן, ראים דבר פנה פלאות, איך שקורח לקח מכך רע לעצמו, למה הוא רק דאג לעצמו, אז זה מכך הכי רע, רבותינו אמרו, שאדם רק מסתכל על עצמו, אז זה מכך הכי רע. אדם צריך להטיב עם אחרים, לא רק. למה לקח מכך? כי לעצמו, רק דאג לעצמו. אבל לא זה אני רוצה לומר, איך שהאדמה פתחה את פיה, ובלעה את קורח, כבר דיברנו על זה שבוע שעבר, אבל יש תוספות יום טוב, על מסכת אבות פרק ה' משנה ו'. הוא אומר, לא רק שהאדמה נפתחה, תראו מה הוא אומר, אלא שנעשה נס ונהיה פה לאדמה. ותפתח האדמה את פיה, שמתנענע ומדבר. היה מתנענע, ורואים את הפה, כמו שלזה חיה טורפת, ומדבר. קיבלה האדמה כוח דיבור. בדבריה, אומר התוספות יום טוב, היו נשמעים בכל צלול וחד. והאדמה הייתה מספרת להם בפרוטרוט מה קורה עם כוח בעדתו מתחת לארד, בבטן האדמה. איזה צעקות, איזה בחיות. קודם כל בלעה את דתן ואבירם. אחר כך הרחיבה ובלעה את כוח בעדתו. והיה מתעדקת עליהם כמו שקושר אותם חבל. וככה היו יורדים. כל יום דנים אותם. ומורים משה מלך ואהרון. הוא כהן גדול, והתורה ניתן לנו מן השמיים. כל יום, אין, ובפן הפלאות לומדים מפה, אין מסור פנים. אבל מה אני רוצה לומר לכם? בשביל שתחל תלונתם של עם ישראל מהם משה ואהרון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח 12 מטות, ומטה אהרון בתוכם. עדיין תראו מה זה, עם ישראל לא נרגע. אומר, מה זה? אתם תהיו הראשים? אנחנו מה איתנו? כל עם ישראל מה איתו? כל שבט ושבט. זה היה כואב מאוד. כל אחד יש לו מה לומר, מה לדבר, כולם גדולים, כולם ראשי ישראל הם. אמר להם, תביאו מטות. כל אחד יביא מטה. תראו מה אומר בעל התורים על פרשת וערה. אז הוא אומר, לא, הפרשה שלנו, אומר שהמטה אהרון בלע את כל המטות, כמו שהיה אצל פרעו, שהמטה של משה בלע את כל המטות, גם פה, בלע את כל המטות, כך הוא אומר. ואחרי שהוא בלע את המטות, אחרי שפרח מטה אהרון, ויוצא ציץ ויגמוש שקדים, זה היה פלא פלאות. עכשיו מה קורה? הם רואים שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון והוציא שקדים. והשקדים נשאר, אומר, תשמור את זה למשמרת לדורותיכם. נשאר פרחים, נשאר שקד, אומר, תשמור לי את זה למשמרת. אבל לא זה. אומרים רבותינו, כל מטה ומטה פתח פה. היה מסביר למטה, לשבט שלו. אתה שבט ראובן. זה מטה של שבט ראובן. שמע חביבי, אתה זכית שאתה בכור, אתה זכית במה שזכית, אתה קדוש, אתה בן, אתה נשמה חצובה מתחת כסי הכבוד, אתה עובד, כל אחד יש לו את התיקון שלו בעולם. יש לך תיקון שלך, אתה זכית לתיקון שלך, למה שאתה צריך. אם תרצה מה שלא שלך, גם מה שלך יקחו לך. ראש חרם, ככה היה משכנע אותם המטה בעצמו, שהם ראו שהמטה מדבר, זה היה דבר פלאי פלאות, פלאי הבורא, פלא נופלא שאין כמותו. זה לא היה כדבר הזה, שהעץ, המטה, ידבר, ויאמר כל מטה ומטה. זה פלא פלאות, והצ'ציס, וכמו שקדים, זה לא דבר פשוט. אז לכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקח את מטה אהרון, תמשמרת לעוד בני מרי, תשמור לי אותו, אני רוצה שכל העולם ידע מה שקרה פה. כי אהרון, יש לו את המידה הגדולה והחשובה, שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות, בשבילי זה לא משנה אם אני מדבר, אם אני כהן או אתה כהן, ככה זה התיקון מן השמיים, זה שייך לשבט לוי. מה נעשה? הדבר הכי גדול שהיו המטות משכנעים אותם, אמרו יש שלושה כתרים, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר כהונה זכה אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד, זכה פה בינתיים משה, אבל כתר תורה מונח ועומד. כל הרוצה לזכות יבוא ויקח. בשמת אומר, כתר, הם יותר כתרים יותר גדלים מכתר תורה. לא, לא, לא. כתר תורה על גבי, עולה על גבי. כולם צריכים לתורה. גם הכהנים הגדולים, גם המלאכים, גם ראשי ממשלות, גם נסיכים. את מי הם צריכים? את תלמידי חכמים, את ראשי ממשלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן, תכף נראה איזה כוח בממשל. אז מה אתם רוצים? שבו תלמדו תורה, תקבלו את כל הכתרים בעולם, זכיתם בכל. אהרון הוא זכה לכל, אבל הוא לא היה מחשיב את עצמו. למה? איך כתוב שם בסוף הפרשה, בן עכשיו לכם תראו מתכם, כדגן מן הגורן וכמליאה מן היקב. הוא אומר, היה אומר רב צבי הירש, מדידיצ'וב, היה אומר, תדע לך, כמו שחלק התבואה שנבחרת להיות קדושה בקדושת תרומה, היא לא מתגעה חברותיה שנשארו חולין. יש עכשיו פה קרי גדול, ערימות של תבואה. לקחת קצת, עשית תרומה. שאר הקרי, שאר החיטים, השיבולים, הם לא מתגעים. הם לא... היא לא מתגעה עליהם שהם נשארו חולים. היא יודעת, זה לא משוב איזה ייחוס או חשיבות, נתקדשה בקדושת תרומה. לכן, ונחשב לכם תרומתכם, גם כשאתם מתרוממות מעל האחרים, אהרון הכהן יודע, אם בתורה, אם בעבודה, הכל זה כדגן מן הגורן. כמלאה מן היקב, זה הכל. וזה אמת לאמיתה. ולכן, עכשיו אנחנו צריכים להתבונן בעצמנו, לראות מה קורה, ולעשות את רצון אבינו שבשמיים. השבת, זה פרשת השם, פרשת חוקת. זאת חוקת התורה, אשר ציווה השם לאמור. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול. אתם יודעים, פרה אדומה ניתן לנו לעם ישראל בראש חודש ניסן. מתי? בשנה השנית יצאתה ממצרים, כשהקימו את המשכן, ביום הקמת המשכן. למה? כל ישראל היו צריכים, חייבים להתאר, כדי שיוכלו להקריב את פסחיהם. אפילו מי שלא נגע באמת מעולם, אלו מתי הוקם המשכן? באחד בניסן. באותו יום היה קיבלו פרשת פרה אדומה להזות עליהם, כדי שיוכלו להקריב במשכן את הפסח. למה? אפילו שהם לא נגעו באמת, כולם חטאו בעגל. כיוון שחטאו בעגל, זה עבודה זרה מטמאה כמת. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מחל לנו, כמו שירד משה ביום הכיפורים עם לוחות התורה, ואמר, סלחתי כדבריך, נטהרנו מהטומאה הזאת. עכשיו אפשר לטהר, לעשות אפר פרה אדומה. לכן מביאים פרה אדומה, שהיא השורש של הטהרה של עם ישראל. לעשות אותה בטהרה מושלמת. למה זה העיקר, זה היסוד של הטהרה. ונסביר את הדברים קצת, טיפה, כדי שנבין את הדבר. איך אמרו רבותינו, תבוא האם ותקנח צורת בנה. אתם יודעים, אם איזה ילד תינף, הבן של הגברת תינף בארמון, מביא את אישה את אמא שלו שתנקה את הכל. אותו דבר זה העגל, שעשו להם עגל מסכה, כל אחד שם כסף, עכשיו כל אחד צריך לשים כסף בשביל פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. תבוא האמא הזאת, היא הפרה, והיא תנקנח את צורה בינה. צריכים טהרה, קדושה. לכן, זה הכנה גדולה. בשביל הטהרה והקדושה בעם ישראל, הכל אחד, כולנו נהיה טהורים, קדושים, זה אפר פרה אדומה. עד אז היה, אתם יודעים, 9 פרות אדומות. פרה הראשונה עשה אותה משה. כמה זמן היא עמדה? 1,000 שנה. השנייה השתה קרוב ל-1,000 שנה. השתמשו בפרה של משה. אחר כך 420 שנה, מבית שני, 8 פרות. של משה הספיק כל הזמן. ברכה. ויש עוד לעתיד. וכל אפר שהיו עושים צריך להרם מפרה של משה. למה? כי משה הוא היה יודע סוד פרה אדומה. אז כל הדורות נעשו עד עכשיו 9 פרות. עכשיו מחכים לפרה העשירית שיעשה לנו משיח צדקנו. לזה אנחנו ממתינים ומצפים עכשיו לפרה הזאת של משיח צדקנו. אבל מה צריך להבין? מה השורש של הפרה? מה פירוש? פרה אדומה היא מטהרת. ולא רק זה, היא מטהרת את הטמאים, מי שטמא מטהרת אותו, ומי שטהור מטמא אותו, אם הוא נגע בה, נושא אותה, מטמא אותו. קודם כל, היו מחפשים פרה אדומה, שאין בסוף שערה אחרת, לא שום שערה אחרת, הכל אדום, אדום, אדום. היו משלמים עליה אונוריו. אחרי זה, היה בזהירות מופלגת. מה הזהירות? עוד מקודם לכן, היו מביאים נשים מעוברות שהם ילדו את ילדיהן בבית המקדש, שם, בעזרה. היה שם הכל נעשה כיפין על כיפין. מפחדים שלא יש איזה מת. תמיד מתחת איזה מקום. מה עושים? היום גם שיש בית כברות ולא יודעים מה לעשות, ויש כביש, רוצים בממשל לעשות כביש צוען. מה עושים שם? איך יעברו כהנים? עושים כיפות על כיפות. עושים כיפה, גשר, ועוד גשר, ועל זה עושים את הכביש, וככה עוברים הכהנים. כל בית המקדש הוא בנוי על כיפין על כיפין. כיפה על כיפה. הכל מתחת לבית המקדש זה חלול. זה הכל כיפות. אתה יכול ללכת מתחת. ככה, למה שלא יהיה איזה טומאה? אז הם מביאים שם את הילדים, האישה היא מעוברת, יולדת אותם שם, התינקות גדלו קצת, היו לוקחים אותם מגבי שברים, דלתות שמים על השברים, גדולות, דלתות גדולות, כאלה, זה, מה זה לוחות, לוחות של עץ גדולים, היו מוליכים אותם למעיין השילוח. לקחת מים בשביל אפר פרה אדומה. הכל סטרילי, מיוחד. ואחר כך היו לוקחים את, אפר, את הפרה האדומה, בונה אותה, בונה את ה... בונים לו קודם כל גשר, לכהן גדול מזהב, מבית המקדש עד הר הזיתים, גשר מזהב, כל פעם חדש. היה של כהן ראשון, הורסים אותו בחדש. עוד כהן, הכל חדש. פלא פלאות. ושם עמוד שער הרחמים, היו עושים מקדש של עצים מיוחדים, מעורבים, ועצי ארז, עצי תהנה, שיהיה מקום שהכל כל האפר, ואז שורפים את הפרה, ומזים עליה, ושמים עליה עץ ארז ואזוב ושנית עולעת, והשליך את תור שריפת הפרה, וכך היו מחלקים את האפר פרה הזה לשלוש חלקים. חלק היה בהר הזיתים, חלק היה בבית המקדש, וחלק היה מתחלק למשמרות. פלא פלאות, הכל היה מיוחד במינו שאין כמו. אז זה בידוע שרבנו הארי, בלי שאדם מזים עליה מאפר פרה אדומה, היום כולנו תמיהם מתים. אין טהרה. תקבול אלף פעם במקווה, זה טהור, אבל לא בשביל בית מקדש, לא בשביל דברים גדולים. טהור למה שטהור, אבל לא יותר מזה. אם אין אפר פרה אדומה, אז בזמן בית המקדש, היום כולם עוברים, כל התמיהים, מי שנצמע, הרבה, זה מיליונים תמיהים. היו עוברים והיו מזים עליהם שלישי ושביעי, מאפר פרה אדומה, איך עושים את זה? הוא היה עומד על מספרסת למעלה, והתמיים עוברים, פק, פק, פק, ככה. מזה עליה, מהמרפסת, טק, טק, טק, ככה זה הולך, מהר, מהר. הם היו עוברים והם לא יודעים אפילו, טק, טק, טק, מזים עליהם. זה היה פלא פלאות. רבנו הארי לקח את מערכו לימה של טבריה, השקע אותו מבערה של מרים, וגם מזה עליו אפס פרה אדומה. והמקון השכחה היא מגיעה משאדם תמה. ברגע שהוא טהור, אין שכחה. אין. ואז הוא לא שכח מאותו יום שום דבר מהלימוד שלו. בשביל זה הוא כתב את כל שמונה שערים, את כל עץ חיים, את כל תורת הארי, הוא כתב, הוא זוכר את הכל מילה במילה. הוא לא שוכח כלום על ידי הקדושה והטהרה. אז העיקר שאנחנו רוצים להבין מה הכוח הגדול. קודם כל זה חוק חקקתי, זאת חוקת התורה, גזרה גזרתי שזה מתאר. תשאל שאלות, רק משה רבנו יודע צודה, לטמא, מעפר, שרפת, אחתת, השתבות למשה. אף אחד אחר לא יכול לדעת. רק משה רבנו הגיע לשער 50, והוא יודע סוד פרה אדומה. אלא כתוב בזוהר, שהפרה האדומה, כתוב בזוהר הקדוש, שהפרה האדומה הייתה מטהרת את הטמא ומטמאה את הטהור. מה העניין? היא דומה למלכות הקדושה. מלכות הקדושה. יש ספירת המלכות שכל לילה היא יורדת לברר ניצוצי קדושה מהקליפות. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמה שהיה חטאים ובעיות, ירדו העולמות, ויש הרבה ניצוצי קדושה שנבלעו בקליפה. יש 6,000 שנה, יש תקציב של ניצוצי קדושה. מה זה ניצוצי נשמות? שהם צריכים להוציא אותם מבטן הקליפה ולעלות אותם. ולרדת לשם, זה כמו שאדם נכנס, אוי ואבוי, למקום הכי גרוע, אצל המחבלים הכי גרועים, ומקום הכי מסריח והכי מלוכלך. זה מדור הקליפות. כל יום האימא שלנו, שהיא כמו כאילו פרה, יורדת למטה לקליפות האלה, והיא מבררת, מוציאה משם, על ידי שאנחנו מתפללים ועושים מצוות ומעשים טובים לפי הזכויות שלנו, כך נותנים לה לברר ניצוצי קדושה לקחת. ככה זה הולך. ברגע שהיא יורדת, אי אפשר שאדם נכנס לחנות של פרוסקי, למקום הכי מלוכלך, ולא טיפה יגע בו. אז לכן היא מטהרת את הטמאים, היא לוקחת את אותם נשמות שמעשוקות, אותם מצוצי קדושה שבתוך הקליפה, והיא מועלה אותם, אז ממנה היא גם, היא בעצמה שהיא טהורה בקדושה, תפס בקצת. לכן על זה נאמר, מטהרת את הטמאים, שזה הנשמות. וזה דבר הכי גדול בעולם. כל התפילות שאנחנו מתפללים, כל יום, זה בלילה, היא יורדת עכשיו, לקראת בוקר היא עולה, עם ניצוצות, עם סכומים של ניצוצות, וככה זה נתקן. איך זה נתקן? אנחנו, עם ישראל, על ידי התפילה שלנו, מעלים את אותן ניצוצות בארבע חלקי תפילה, מהעשייה לבריאה, מהעשייה ליצירה, מהיצירה לבריאה, עד בקריאת שמה, והעמידה מתקנים את הניצוצות האלה. ככה זה הולך כל יום, תדעו לכם. זה הסוד של זה. לכן, פרה אדומטים עם הפרה, זה פר, זה פר דינים, מנצפח. ביחד זה פרה. פר של העת, עם מה זה גמטרי המלכות, אשר אין בה מום, זה פלא פלאות מה שהיא עושה. עושה דברים שאין כמותם. אבל אני לא רוצה להעריך אתכם הרבה, אבל זה בערך טיפה מן הים להסביר מה זה, זאת חוקת הפרה. טיפה. ואני רוצה לספר לכם על זה, מה שכותב מורנו ורבנו, רבי יהודה פתיה. יש לו על זה לרבי יהודה פתיה, משהו אדיר. הוא כותב, חמיד דפתיה, דבר מאוד נפלא. הוא אומר שהוא חולם, הוא מספר, אני אגיד לכם איפה זה נמצא, יש לו ספר בית לחם יהודה בחלק ב' בתפים הראשונים, זה ביאור על עץ חיים. הוא כותב שמה, אספר לכם מה ראיתי בחלומי. הוא אומר, מתי זה היה, באיזה יום? אני לא זוכר. הוא אומר, חלמתי שאני יורד עם השכינה לתוך הקליפות, ואנחנו מוציאים ניצוצות, נשמות קדושות. ואני רוצה לומר לכם שנשאר, היה ניצוצות להוציא כמו 40 שקים של חיטה, כבר הכל ריק. מה שנשאר, זה לפני 100 שנה, הוא אומר, זה בתוך הסכין נשאר איזה גרגירים. צריך לנער את הסכין, ויש שם עוד קצת חיטים, גרגירים, זה מה נשאר. מ-40 סכין כאלה. זהו. ואז תבוא הגאולה. כי זה תלוי, בזה תלוי הגאולה. כמה שמבררים. כל יום יש תקציב. עכשיו תדעו לכם, אם והיה, באותו יום, לא הצליחו להוציא את אותו תקציב של נשמות שיש בבטן הקליפה, הנשמות האלה צועקות, בוכות, טובות את אלבונן. איך הם יכולים לצאת? על ידי אסונות, חס ושלום שלא יהיה, תאונות דרכים, מחלות, חיילים, נפגעים, מתים, כל זה, זה של זה. כל. ברגע שאנחנו נלמד טוב, נעשה עבודה טובה, ונברר טוב תמיד ניצוצי הקדושה, אף חיה לא ילך, אף אדם לא יהיה חולה, אין תאונות דרכים, תדעו לכם, זה תלוי בזה. לכן הדבר הכי גדול, זה מי שלומד תורה. כי הוא לא נותן שיהיה צרות. מברר ניצוצי הקדושה, זה סוד של העניין הזה של פרה אדומה. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עון. זה פלא פלאות. אז זה מה אנחנו צריכים עכשיו. לעזרת האל ובשועתו. לדעת איך אנחנו זוכים לברר את הניצוצי הקדושה. רק מה? כתוב, זאת חוקת התורה. לא זאת חוקת הפרה. צריך לדעת שאחד הדברים הגדולים שהם מסדרים את עם ישראל זה לימוד התורה. זה לא מספיק כך שאדם ילמד, צריך לזכור את הלימוד שלו, צריך להתייגע בלימוד ולזכור את הלימוד. וזה רמוז בזאת חוקת התורה. אתם יודעים, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. למה לא אמר זאת חוקת הפרה? אלא רבותינו אמרו, בשביל שאדם יזכור את מה שהוא לומד, צריך שלוש דברים. דבר ראשון, צריך לחזור על הלימוד שלו 101 פעם. 101 פעם. עכשיו למדת היום הלכה, תחזור עליה 101 פעמים. לא, לא תחשוב זה בא באוויר. אל תחשבו חכם עובדיה, הוא היה זוכר סתם. אמר לי חמודך אליהו, אני הייתי הולך בשוק, בבוקר השכם ביום שישי, הוא היה מכין את השיעור שלו. אני הולך עד הערב. אני הולך אותו הלכה, חוזר אותו הלכה, הולך אותו הלכה. תראו לכם כמה פעמים הוא חוזר על אותו הלכה. זה לא סתם אדם זוכה. חוזר וחוזר, אדם לעמל יולד. זה לא פשוט. צריך לעזור, למה? למה 101 פעם? אסביר לכם. יש קליפה, הוא אומר רבנו הרי בשאר המצוות, שהיא נקראת מס. ממשמח. והיא ממונה לשכח את הלימוד. אם עוברים אותה במספר הפעמים של הלימוד, היא לא יכולה לשלוט על הבן אדם. ואז האדם לא שוכח. לכן אומרים לבן אדם, תלמד 101 פעם. לכן כתוב, אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. לכאן, למד חף, למד 30, חף 20, 50. א', 51. נון, 50, 101. אם בא לכאן, תלמודו בידו. אז לכן צריך 101. אז זה דבר ראשון, צריך 101. דבר שני, צריך לדעת, תמיד לצייר שם הוויה נגד עיניו. שביתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן יהיה שם הוויה נגד עיניו. שאדם יהיה קדוש, שם הוויה נגד עיניו, לא ישכח. דבר שלישי, להוציא מהפה. לא ללמוד בלב. קורא מה שכתוב בספר בלב. לא! חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה. וזה שכתוב בפלשה. זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור. זאת, זה ראשי תיבות, זכור, אל תשכח. חוקת התורה, איך לעשות? שלא לשכוח. אשר תעשה את מה? שלושה דברים. א', ציווה, ציווה השם לאמור. ציווה, צדיק וו, ה, צדיק 90, וו 6, ה 5, 101. אשר ציווה, תלמד 101 פעם, ציווה. 101 פעם. אין עוד דומה מי ששונה פרקו 100 פעם, זה 101 פעם. כי הוא ציווה, ויעמוד. אם למדת ציווה, ויעמוד, לא תשכח. דבר שני, צריך הוויה, שביתי השם, לנגדי תמיד. שם הוויה כל הזמן. אשר ציווה השם, דבר ראשון ציווה. דבר שני, השם, שם הוויה, למור, להוציא בפה. תאמר בפה, וככה לא תשכח. כי חיים הם למוצאיהם. אז זה העניין. אשר, זה אותיות ראש. ציווה, זה 101, כמניין מיכאל. גם ציווה, זה המלאך שמלמד תורה לעם ישראל. שמו זנגיגי, יש לזה גימטריה 101. בדיוק. והוא מכניע את שר, יש שר של שכחה, שמו פוטה. גמטריה 100. מה מכניע את שר השכחה הזה? זה היה 101 פעם שאנחנו חוזרים. אז לכן צריך, איך אמרו רבותינו, זאת התורה. לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם ולמלאים, ולזבח השלמים. ראשי תיבות, בדיוק 101. זאת, תעשו זין, התורה. לעולה, למנחה, לחטאת ולמינויים, וזבח השלמים, בדיוק ראשי תיבות 101. זה ככה, זה חוק חקקתי, גזרה גזרתי. מי שחוזר 101, לא, לא, אומר הכלי יקר, דבר יפה. הוא אומר שהמלאך שממונה על הזיכרון, שמו זכר. ויש איתו 227 מלאכים, כוחות, שעוזרים לו שהבן אדם יזכור את הלימוד. שמו זכר. המלאך שממונה על השכחה, שמו שכחה. יש לו 328. אם אנחנו רוצה להתגבר עליו, בשביל להתגבר על השכח הזה, צריך לחזור 101 פעם. ברגע שנדמן 101 פעם, התגברנו עליו. למה אם תעשה זכר 227, איך ישלים לשכח? עוד 101 פעם יהיה שכח. אז ברגע שאתה חוזר, אז זה שכח פעמים, שזה יש ציפורת קרמים, מה היא אומרת? אומר, הגאון מבין, הוא אומר את זה. יש את השיר שלה, שיר המעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. למה? יש, זה ציפורת קרמים, מי שאוכל ממנה זה כמו שאוכל את הפנזור, שזה עושה זיכרון. שוחטים אותה, אוכלים אותה, עושה זיכרון. אדם לא שוכח. היא סגולית כזאת. אז כולם עוטפים בחליה. אז היא רצה, ומה היא שרה? שירה מעלות, מאין? יבוא עזרי, מאין? מם 40, א' 1, י' 51, נון 101. אומר, מאין יבוא עזרי? בונו של עולם. 101 פעם, אז יבוא עזרי. זה אומר את זה הכלי יקר. זה אומר, הגאון מבין למה את זה. אז לכן צריך עכשיו, הפרשיות הללו שהאדם ישתדל, בכל כוחנו שנזכה. יש, אמרתי לכם כבר פעם, שיש שלוש דברים שהם, השלושה פרשיות האלה, הראשון הייתה קורח, השני עכשיו חוקת, שבוע הבא בלק, כל אחד יש לו קוף, קורח הקוף בתחילה. חוקת, עכשיו הפרשה שלנו באמסעה. בלק בסוף. מה זה אומר? עקוף זה קדושה. קורח בתחילתה היה קדוש. אחר כך הפסיד. הלך פייפן. לכן נפל מטה מטה. חוקת זה חייב להיות בדרך כזאת. תמה, אדם תמה בתחילה. אחר כך קדוש טהור. אחר כך יכול עוד פעם לקבל תומה. אז לכן עקוף הקדושה באמסעה. בלק תמה מתומה. אבל הוא זכה שלבסוף יצא ממנו קדושה. מי זה הקדושה? זה רות המואביה. הקדושה הגדולה, הוא זכה. אז זה העניין שאין תשאל שאלות. חוק חקקתי, גזרה גזרתי. שככה האדם נהיה טהור, ככה האדם לומד תורה, ככה האדם זוכה להגיע למעלות. אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפר אותו רבי יצחק הכהן, ששמע בעל המעשה היה רב באריזונה, בארצות הברית, שמו רבי אברהם אבולעפיה, שם הוא הראה באחרונה פרשת חוקות, הוא מספר שהוא מתוקף תפקידו לטפל באיזה גט, היה צריך לטוס במטוס מאריזונה לטורונטו. למה? היה לו שם איזו אישה שלא קיבלה גט, מסורבת, הבעל לא רוצה לתת גט, בסוף פיתו אותו לתת גט, אמרו לרב, בוא מיד, טורונטו, תבצע את הגט. ותהיה שליח של הגט, אומר, אין בעיה. מסירות נפש כזאת, הוא בא. לקח מטוס, טוב, יצא לדרך, עולה על המטוס, איפה הוא יושב, מחפש מקום, אין שום מקום, רק אחד. ליד איזה נוכרי אחד בבני קוש. איזה קושי אחד, מה זה מגושם? איזה גוף גדול. ידיים גדולות, רגליים גדולות, פרצוף. מבין, אבל בלית ברירה, פחד. ישב על ידו. אז הוא נמצא עם הגוי, והוא פותח איזה חומש, הייתה פרשת חוקת, הוא לומד. וואו, הגוי. אומר לו, באנגלית, זאת חוקת התורה. בואו, יש. משתגע. הוא אומר לו, אני שמי אבולעפיה, מה השם של כבודו? הוא אומר לו, שעה, שעה. מה זה שעה, שעה? הרב רוצה, טוב. הוא קורבטיים רואה, הוא מתחיל להציץ, להציץ, לא עוזב. בסוף, הוא הבין שהנוכרי קצת מכיר בלשון הקודש. הוא אומר לו, תראה, מראה פותח לו את הזרוע שלו, הוא אומר, מה כתוב פה? הוא חקוק לו בכתובת קעקע, על הזרוע שלו חוקת התורה. מה זה? מה עניינך? הוא אומר, כשנולדתי, דבר איתו באנגליז, אבא שלו חקק לו על היד, הוא מצ'יינה, צ'יינה זה סין. הוא אומר, חקק לו על היד את השם הזה. חוקת התורה, אמר לו, זה סיגולה, שהשם ישמול אותו. הוא אומר, מה פירוש? הוא אומר, אני כבר מחפש 40 שנה. הוא בגיל 40, מה המשמעות שאבא עשה לו, הוא לא יודע. הוא אומר, אבל אבא שלי חי, אתה יכול לדבר איתו. הוא אומר לו, אתה גוי? הוא אומר לו, אני גוי! הוא

0: שח, שח, שח.
1: טוב, אומר, אני לא... מתחמק, תפס אותו. נפגש איתו, אומר לו, תגיד לי את האמת. אני מעניין אותי מאוד. מה הדבר הזה? אומר לו, מה, אני אגיד לך, תחיל לפקוד, תחתאי למזכיר היום. אומר, אני תלמיד ישיבת פונוביץ'. למדתי תורה בימי בחורתי. הייתי מתמיד גדול, לומד, שקידה גדולה, עסקתי בתורה, התחתנתי, הגיע ימים של פרנסה, הכביד עליי העול של הפרנסה, האישה אומרת לי, צריך אוכל, הלכתי לרב, לרב שח, אמרתי לי, יש לי איזו הצעה, מה התפקיד? הוא אומר, זה בתוך, עסקתי בתורה, הוא אומר, מקצת שעות, ויעבוד באיזה משרד, הוא יודע טוב, יש לו ראש מבריק, היה עורך חשבונות, עושה להם עבודה, יעבוד שם. הוא אומר, משך הזמן, הביאו שם איזה מנקה, אישה גויה מבנות כוש, לנקות. מיד עליתי למורנו ולרבנו הרב שח, ואמרתי לו, אני אעזוב את העבודה, פסק לי נחרצות, אסור לך להמשיך בשום אופן. זה ייחוד. למה? אומר, למה? כל היום אני לא... אין דבר כזה, כולם אנשים, אבל בלילה, איזה שעה, שעתיים, היא נמצאת לבד ואני לבד, יש לי הרבה עבודה. מה אתה אומר לי לעזוב? אז מה יהיה עם הפרנסה? הוא אומר, זה לא מעניין אותנו. באבן עזר, סימן כף בית, מפורשת, אסור להתאחד עם נוכרית. אין כל קירוב, אין. אומר לה, אבל היא לא שווה כלום, כבוד הרב, היא כושית. אי אפשר להסתכל עליה. לא, לא. אלא רב שח עצור. את תתחכם. זאת חוקת התורה. אלא רב שח. אפשר, מה אין מה לעשות. אומר, בסופו של דבר לא עמדתי בניסיון, שלא לעבוד, הייתי צריך מאוד כסף. המשכתי בעבודה, אבל לאט לאט זה ידרדר. זה ידרדר. עד שבסוף היה מה שהיה, ובא מה שאתה רואה אותו. אבל לעוד זיכרון, שיהיה לי, קראתי לו שח, השם הרב שח, שהרב שח אמר לי לא, וכתבתי לו בכתובת חזקה, על הזרוע שלו, זאת חוקת התורה. אני חשבתי להתחכם נגד התורה. ואמרתי לי, זה לא יקרה. וחשבתי להתחכם, ולא. פלא פלאות. הוא אומר, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אין אפוטרופוס לעריות. זה דבר פלא פלאות. כשהתורה אומרת, זאת חוקת התורה, זה זאת חוקת התורה. כל הלכה זה הלכה. אי אפשר אי אפשר לנהל דבר אחר. ככה זה הולך. זה הכל פלא פלאות. ויש סדר בעולם. מי שלומד תורה, הוא זוכה. השם מציל אותו מכל דבר, מכל רע. עכשיו אני נזכר, והיה ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, הוא דודו של הגאון רבי מרדכי אליהו. רבי מרדכי אליהו היה עכשיו בהזכרה שלו. הוא סיפר לנו דבר, משהו לא רגיל. הוא אומר, פעם ישב כף החיים סופר, ליל שבת למד תורה, באמצע הלילה, הוא לומד, הוא רואה במלאך המוות. רוצה לקחת אותו. אומר, מה אתה עושה? לך מפה. עוד לא סיימתי את הלימודים שלי, אני באמצע כף החיים, באמצע הלימודים. תאכיל לך, תלך מילדי. אומר לו, יש איזו גזרה על הציבור, קדוש ברוך הוא רוצה לקחת צדיק שיחפר על הדור. אמרו לי, מהשמן מגשת אליך. לא! לא! אני יש לי עבודה. אומר לו, מלאך המוות, את קצורי, ונק, ונק קצור, איפה אני אלך? אומר, איפה אני יודע? הלך לאיפה שאתה רוצה. אצלי אי אפשר. אומר, חייב לקחת אחד החכמים. אין, נלך לאיפה שיצא מהפה שלו, חכם יחזקאל, עזרה. הוא היה, מה זה, דרשן שאין כמותו. הוא צדיק, לך אליו.

0: אמר בסדר. בא לחכם יחזקאל עזרא, באותו יום, אותו לילה, הולך מפה, הולך לחכם יחזקאל עזרא. אומר לו, מה אתה, מה שקטרית? מה אתה צריך עכשיו? מה יש לך? אומר, יש גזרה, אמרו לי לקחת צדיק, צדיק מחפר. מי שלח אותך אליי? אומר לו, בעל כף החיים. אין אותה בו עשרי. יש לי שכן. איפה זה דלת? פה. איך? אתה בו עשרי. הלך. מי זה השכן? היה רבי יצחק שרם. בבוקר נכנס חכם יעקב סופר לבית המדרש, והרב צדקה יושב במקומו. פונה חכם יחזקאל עזרא לרב יעקב סופר, שואל אותו, איך שלח לי, איך שלחת לי את מלאך המוות אליי? אתה לא ככה עושים? הוא אומר, אתה צדיק, אתה יכול להגן על הגזרה. ולמה? אתה לא צדיק, אתה יותר צדיק ממני. כל זה, שמע את זה, חכם מדצדקה אומר, בוא נראה מה קרה עם חכם יצחק שרם. בבוקר שמעו חכם יצחק שרם, היה למדן גדול וחסיד, הלך לבית עולמו. אני, כשהיינו אצל מור אבי, היה איזה יומיים, איזה תקופה, יומיים מפחד מאוד. מה יש לך, מה? לא רוצה לדבר. אבל הוא אומר, תתפללו. תתפלל. באמצע הלילה, אחרי יומיים, דופק עם המקל על השולחן, הוא אומר, נתבטלה הגזרה. מה פירוש? הוא אומר, לקחו שלום אחר. הוא אומר לנו. בבוקר מי נפתח? חכם שלום כהן. של ישיבת פורת יוסף. גם זה פלא. הדברים הם פלא מופלא. איך? הצדיקים יש להם כוחות אדירות. יש להם כוח של תורה. אדירות. זה לא דבר פשוט. אז עכשיו צריכים אנחנו לדעת שעכשיו האלף השישי, וכבר אתם יודעים, מתקרבים לגאולה, צריך לעבוד בכל הכוחות שלנו שנזכה לקרב את הגאולה. אז רק אני רוצה להגיד לכם, היה הגאון רבי רפואל דובי דוירבך, הוא אמר בשם הגאון רב חיים לייב אוירבך. רב חיים לייב אוירבך, הוא היה ראש ישיבת המקובלים שער השמיים. היה גאון ומקובל גדול. והוא סיפר שרב חיים לייב, הוא היה קשור לישיבת נער שלום גם כן. הוא אומר שהוא שמע מזקן מופלג שהיה בסעודה שלישית אצל רבי אלימלך מליזנסק. והוא סיפר, אומר, שבדור כיתד עם שכחה יש שלושה דברים. קודם ביאת המשיח, יהיו יראי השם בתחתית שפל המצב. לעומת רשעי עולם שהשיגו ועשו חי. בגדול ההסתר והקושי גדול גדול מאוד. זה אמר לדבר אחד, הוא אומר, אני שמעתי. דבר שנייה, אמר, המשיל את זה לאורה של מרק שמתבשלת, שמטבע הדברים, הבישול, הפסולת צף למעלה, בראש, וכל הזוהמה למעלה, והעיקר הפירות הם למטה בתרתית. ויהיה נדמה בדור הזה, דבר שלישי, כמו שהקדוש ברוך הוא לוקח חבל ארוך מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד מעם ישראל, אחד אוחז בחבל, הקדוש ברוך הוא מנענע אותו. הטיפשים, נראה להם שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם, הם עוזבים את החבל, נופלים והולכים. אבל מי שכיבור, יודע לתפוס בחבל, יודע איך לטפל בעניינים, אין דבר כזה. יחזיק את המעמד, רק שהוא ישמור אותו. אתה ראית אותו, אחד היה עושה קפיצה מלמעלה למטה, היו אומרים, איך הוא לא מת? איך הוא יורד ככה? הוא אומר להם, תראו, יש לי חבל דק שאף אחד לא רואה אותו. אני אוחז בו ואני יורד. זה התעלולן. הוא יורד מגובה גדול, ולא קורה לו כלום. הוא אומר, מה אתם חושבים? יש לי חבל דק, אני אוחז בו. ואני יורד. יש חבל דק צינור מהקדוש ברוך הוא, שמחיה את כל אחד ואחד. צריך לאחוז בו חזק. ומי שיש בעבודת השם, ומצטדל, יקרה לכולו. זה צריך לדעת. מי יכול, כשאדם הוא אש של אלכוהול, הוא לא יכול להיות שבוי ביד אצל הרע. אין דבר כזה. הוא אש. הוא זוכה. עכשיו אנחנו צריכים להשתדל בכל הכוחות שלנו. איך אנחנו נלמד? בכל מה שאנחנו יכולים. ולדאוג על הזולת, ולעשות מה שאפשר. עכשיו זה הזמן. אני רוצה רק לספר לכם שהיה ברוסיה שמכר מאוד, היה משפחה אחת עשירה, היה לה הון רב, אבל היא הייתה לפעמים מארחת בבית שלה איזה תלמידים, ערכה אותה בבסירות. יום אחד הגיע אחד היתומים, היה אצלהם בבית, אוכל, שותה, נותנים לו, דווקא בכבוד. יום אחד הגיע אחד מבני המשפחה, מארחת, להינשא, והיה בן גילו של אותו בחור שהיה מתארח, הבחור היתום. המשפחה אמרה, עכשיו קונים לו הכל חדש, את הבגדים ניתן ליתום, איזה סוודרים, איזה חולצות, איזה מעילים, משהו. טוב, היתום היה מאוד נרגש לקבל את זה, כי הוא בדיוק עובר למקום אחר, והוא עובר לבית אחר בישיבה אחרת, והוא מאוד היה נרגש. הם היו מאוד אהבות, הוא היה כל הזמן מתמיד, לומד, לא עוזב רגע אחת. בדיוק מגיע הבחור, נותנים לו את זה בתוך הבילה, אומר, מה זה? אני לא מסכים. אומר, תתן לו את זה, תקנים לך חדש. לא מסכים. אם הוא יבוא לעבוד איתנו, יקבל. בלי לעבוד, לא יקבל. אמר לו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. למה אתה חושב שאתה המפרנס שלי? מלך מלכי המלכים הוא המפרנס שלי. אתם זכיתם בבית. אני עכשיו הולך, אבל אל תעשו ככה לאף אחד. תיקח את הבגדים, אני לא רוצה. אל תלחם את לחם רע עין. אני הולך. טוב. ומה אתה רוצה להיות נצל עם חשבון אחרים? בקיצור, ההורים התביישו מאוד, אבל הוא עזב את הכל, ובינתיים צמו חלפו השנים. הבחור הזה התחתן לבן משפחה עשירה מאוד, פינקו אותו שם, היה גדול הדור. אף אחד לא יכול בכלל לגשת אליו, מגדולתו בתורה. יום אחד, הגיע לעיר שלהם, ממנים רב. מה זה? כל העיר צהלה ושמחה, מה זה? איזה דרשה אדירה. בא גם הבן הזה, כולם נכנסים בתור, אומר, אני רוצה להעניק לרב זכות התורה. אומר לו, אתה כבר הפסדת את הזכות שלך. כשהיית צריך לתת, לא נתת. עכשיו, שאתה רואה את כל זה, ואתה נותן, תחמצת את הברכה. אותו בחור יתום, שהיה אצלך וגדל אצלך, אתה יודע, זה עכשיו הוא, רבי יצחק אלחנן ספקטור. הוא הגאון, הוא הרב. אתה, את הזכות שלך, זה הלך, אין מה לעשות. היו שקועים בתורה. את מי זה מעניין, איך זה יהיה. היה בבגדד, היה תמיד אחד התלמידי חכמים הגדולים, רבי דוד פרדו. הוא חיבר ספר שושנים לדוד, מכתב לדוד. היה לו חבר נעורים, למדו ביחד, כמה פעמים עברו על השס. שהגיע החבר הזה לגיל 25, הוא עזב את התורה, והלך קצת למשחק. ככה זה היה אז. אבל היה הולך ללמוד תורה, אבל הלך למשחק, ונהיה עשיר מופלג. לא שכח את החברותה שלו, מדי פעם מפנק אותו, שולח לו איזה דברים. אבל אהבת התורה פעימה בו גם כן. ויום אחד, אחד הסוחרים, הוא היה בניו יורק, הגיע אליו, היו דואגים לו להביא לו כל ספר שיוצא. היה מבקש כל ספר שיוצא, הוא רוצה אותו. אחד הסוחרים הביא לו איזה ספר, התחיל לפקוד, מה זה לפקוד? מה זה לפקוד? איזה מחיות? אמרו לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, איך עזבתי את התורה? בשביל כסף. אני מצטער, זה חבר שלי. גדלנו ביחד, תראה איפה הוא הגיע, ומה אני עשיתי. איך? איזה מסירות נפש. תראה מה זה הרב שח, איזה מסירות נפש היינו לתורה. סתם הוא זכה. שנתיים היה לו חולצה קרועה, היה נכנס ריסון לישיבה שלא יראו, היה רוחץ אותה בערב שבת, איזה סיפורים. לחליפה שלו הוא הפך את החליפה, לחתונה שלו הפך את החליפה, לצד השני, מתחתן. זה הכל סיפורים לא רגילים, אבל הם יצאו גדולי העולם. פה היה ראש הישיבה אצלנו, רבי יהודה צדקה, אומר, היה, לא הרגיש טוב, כמה פעמים הוא קיבל איזה התקפת לב, אני זוכר. יום אחד קיבל איזה התקפת לב, לקחו אותו להדסה. היה זמן שהוא היה בביקור חולים, היה בהדסה יום אחד. שם צוות הרופאים היו דוקטור יונתן חסין, פרופסור יונתן חסין ופרופסור מאיר גוסטמן. הם טיפלו ברב, והרב היה תמיד אומר להם דברי תורה במאור פנים כזה. טוב, הם היו רואים שהרב רגע רגע לומד, הוא לא עוזב את התורה. באופן, העיקר, מה אני רוצה לומר לכם? דבר פלא. יום אחד הם באו עם סטודנטים צעירים ללמד אותם. מסבירים להם, עומדים על יד הרב. הרב אמר להם, אחר כך, אתם לימדתם אותם את הרפואה, אני קצת רפואת הנפש אתן להם. תנה להם קצת מוסר, מה זה? מה זה עילת העילות, סיבת הסיבות? אמר להם, מה זה אם אבוא בגבורות, אבוא בגבורות, אז השם אלוהים מזכיר צדקתך לבדיך, דוד המלך אומר. אומר, פעם אחת, זה פלא קצת. אז הוא אומר להם, מסביר להם הרב, שיש שלוש שותפים באדם. אבי ואימו והקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה את החלק שלו. כשהאדם הגיע לגיל 80, אם בגבורות 80 שנה. אזכיר צדקתך לבדיך עכשיו. לא אף אחד. למה? עד גיל 80, הכוח של ההורים משפיעים בבן אדם. אחר כך זה רק הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, עכשיו אני בגיל 80, זה רק השם יתברך. זה לא כוח אחר של ההורים. רק אזכיר צדקתך לבדיך, אני מודה, כל הנשמה תעלניה. בגיל כזה רק להודות להשם. רגע, רגע. באופן שמי שלומד תורה, החיים שלו, זה בכלל עולם אחר. הוא חי במדרגות אחרות. לא היה, היה מסופר שבא אחד התייעץ עם החזון איש, על איזה בעיה רפואית, ניתוח ראש, וזה וכו' וכו'. אז החזון איש אמר לו למי ללכת ואיך לעשות ומה לעשות. אז הוא אמר, אם הוא יכול לדבר עם הרב בלימוד, יש לו איזו שאלה. אמר, כן, דיבר איתו שעה על סדר קדשים. חזון איש מאוד נהנה ממנו. אומר, זה בן תורה אמיתי. קרא לו החזון איש, אמר לו, לא צריך ניתוח, זה יעבור לבד. אמר לו, אבל הרגע אמרת לי איזה ניתוח ואיך לעשות ומה. הוא אומר, תלמידי חכמים לא צריך ניתוח. מי שעמל בתורה, לא ידעתי שתעמל בתורה. אם לא עמל בתורה, הדין שלך לא הולך לעשות ניתוח. אבל אם אתה עמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם מי שעמל בתורה בצורה אחרת. זה לא אותו דבר. פלא פלאות. זה ככה זה הכוח, הכוח. תראו מה זה כוח של תורה? זאת חוקת התורה. היה לפני 80 שנה, פה בירושלים מסתובב איזה קמיע, כתב אותו עטורי זהב. היו מספרים עליו אותות ומופתים על הקמיע הזה. נפקדו בו עקרות, נרפאו חולים. כל אדם מה שצריך, היה בא לוקח את הקמיע, שם עליו, נהיה בריא. טוב, ככה היה. היה אחד, סוף דבר, פתחו את הקמיע לראות מה כתוב בו. מה הוא כותב בו? אני אקרא לכם את הלשון שלו. בזכות חיבורי תורי זהב, לא. בזכות ההגיעה שלי, שעמלתי על התורה, על איזה מאמר, בזכות, אני רוצה שתתן לי שכר על זה, שכל מי שילבש קמיע הזה יתרפא. זה היה הקמיע. אני עמלתי בתורה, אני רוצה כל מי שילבש את זה, תראה מה זה, יהיה בריא. יש כזה דבר, יש כזה אורות, כוחות, וכן הלאה, יש כאלה דברים, עמלות של תורה, איפה שנלך, זה לא ייגמר אף פעם. העמל, הזכות, הגדולה. באופן שצריך בכל כוחנו שאדם יעמול בתורה. יש עוד דבר גדול בפרשה, הרבה דברים, הכל זה דברים אדירים. ואני אגיד לכם עוד משהו, כתוב שאני אוהב לומר אותו, וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים. ואתם יודעים שהכנעני, מה הוא עשה? עמלק, מלך ערד, זה ראשי תיבות, דע עמלק רשעה. זה עמלק הרשע. הוא שינה את לשונו ללשון כנען, זה לא כנעני. אבל את הלבוש שלו הוא לא שינה. הוא רצה לבלבל את עם ישראל, שחשבו שהם כנענים, שלא ידע שזה עמלק. ואז, אם הם יתפללו, הם לא יתפללו טוב, ואז לא יענו בתפילה שלהם. תפילה היא צריכה להיות מפורטת טוב. קודם כל, מה זה כי בא ישראל דרך האתרים? אתם יודעים מה שאמרו המפרשים של זמננו. דרך אתרי האינטרנט והפלאפונים. עמלק, מאיפה הוא נכנס? יש לו אתרים של תומעה שעשית אחרה השם יצילנו. משם הוא נכנס והוא מתעמק כל דבר. העיקר בזה ממש היה ככה. הוא בא עמלק והם לא שינו את לשם. שינו את לשנם, אבל לא את הלבוש שלהם. למה הלבוש? לא משנה מה הוא אומר. תראה איזה מוסר. בקיצור, עם ישראל לא ידע מה זה, זה אוף מוזר. מדבר כנענית, אבל לבוש עמלק. לא יודעים מה להגיד, מה להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיציל אותם מידם. מה להתפלל? מה הוא עשה? הצידני מיד הגוי הזה. וידר ישראל נדר, נדתון תיתן את העם הזה בידי. לא יודע מה להגיד. דיבר ברור. כשברוך הוא נתן אותו בידו. נתן אותו. למה התפללו ברור? כשאדם התפלל, איך אומר? היה חמי עקוב מוספי. הוא אומר, להתפלל ברור. זה תמיד אומרים רבותינו. כשאדם יוצא מהפה שלו, מילים ברורות. זה אחד הדברים. אבל איך אני עקום מוצפי, פעם אחד אנשים מהמשפחה של רבי עבדאללה סומך, הייתה חכמה, פעם באה עם 40 שאלות. אחת השאלות שאלה אותו למה בינה שהוא לא שומר תורה מצוות ומנעיג על כל דבר שבקדושה, איך צמח מן הבן כזה? הוא אומר, את התפללת, מה התפללת בנרות? שיהיה לך בן חכם. ויכול להיות גם כן חכם בבר מינן. צריך להגיד שיהיה לך בן חכם בתורה. תלמיד חכם, בן תורה. אז יכולה תפילתך להתקבל יפה. כן, זה הכל עילת העילות. אם אדם לא עושה כמו שצריך, אבל אם אדם הולך בדרך השם, והוא משתדל בעבודת השם כמו שצריך, זה משהו לא רגיל. אני רוצה להגיד לכם, עכשיו היה איזה מנהל של התפסת דיסקים, אתם יודעים, יש היום דיסקים, איך זה נקרא, זה קטן? דיסקונקיק. כן. נתנו לו להדפיס, נגיד, איזה אלף של איזה שירים מרגשים מאוד מאוד, משהו אדיר, של איזה תזמורות מיוחדות, ונתנו לו דיסק אחד, הספדים, על איזה חכמים, אבל מרגשים, שוברים לב. בקיצור, הוא החליף. לאלה שרצו את השירים, נתן את, את, את, את הדיסקון של ה... של מה? של ההספדים. לאלה של ה... של ה... של ההספדים, נתן של השירים. בקיצור, הם היה להם, לא סתם הם רצו את השירים האלה והכל, כי היה להם ערב התרמה גדולה לישיבה שלהם, ושם יש הסרטה מיוחדת של הישיבה עם שירים ועם זה, והם אומרים לו, הם רואים את זה, הם עשתה לנו בושות. קיצור, אני אומר לכם, בושות גדולות, עשתה לנו את הכל, אנשים עכשיו, מה יתנו? הוא אומר, דרך שהכל זה עילת העילות וזו הצבות, היה שם איזה אחד העשירים, שווה את כל העשירים. הוא אומר, איך ידעת לתת לי את המתנה של ההספד שהמורה שחינך אותי ורצית תמיד לשמוע אותו ולהספיד עליו? 40 שנה אני מחכה לזה. איך ידעת לתת לי את זה? הוא אומר, אני נותן לך את כל האירוע וכמה כסף שאתה צריך, כי הרגשת אותי מאוד מאוד. אתה רואה מה שקורה? לא צריך שום דבר אחר. זה הכל בא מן השמיים. זה הכל עילת העילות, סיבת הסיבות. צריך לדעת שהכל זה מלמעלה. כשהוא מנהיג את העולם, הוא יודע מה לעשות. הוא חוקק חוקים. הוא מושיב כל אדם במקומך ישיבוך. אין מלכות נוגעת לך ברכתה כבלו נימה, אף אחד לא יכול לגוע בך. זה צריך חזק חזק להשים אצלנו. לא אמרתי לכם פעם שהיה פה בירושלים יש את קבלן מצבות, באמצע הלילה היא רואה בעלה צועק, רבקה, רבקה, מה יש לך? מהר מהר רופא, יד הימנית משותקת, לא הולך לי, לא מרגיש טוב. הזמין לנו ישר רופא, הרופא בודק אותו, הביאו אמבולנסים וזה, אין לו כלום. יש לו כאבים עזים, אבל לא מוצאים שום דם, שום תרחיש, שום בעיה. בבוקר, הוא אומר לאשתו, תלכי לשכונת בית ישראל, תלכי לי את מרדכי אבנר, זה שבונה את המצבות. מה הוא אומר לו? חתי אני מזכיר, אתמול עשית מצבה לרב צבי פסח פרנק. עשתה לו מצבה עגולה, ואני כאב לי שאתה עשית את המצבה העגולה, לכתי ושברתי אותה מהקנאה שלי בזדון עם פשטיש. לך תראה הכל שבור, תלך תעשה חדש, אני אשלם לך. כיוון ששלחתי יד בעמל בתורה כזה גדול, רבי צבי פסח פרנק, זה מה שקרה. תראה איפה יכול אדם להגיע כשהוא לא יודע שהכל זה עילת העילות וסיבת הסיבות. זה פלא פלאות, זה אמת. אדם לא יכול לדעת מה קורה איתו, מה קורה. שם ישראל לא הלך בדרך טובים, איך כתוב בפרשה, וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים וינשכו את העם. מה זה נחשים הסרפים? אני צריך להגיד הנחשים הסרופים. מה זה נחשים סרפים? אומר, אתם יודעים שהיה ענן, כל הנחשים שהיו בדרך במדבר, היה ענן שורף אותם. אבל מה היה עושה? לוקח אותה שרף, את הנחשים האלה, איפה שעם ישראל היו, בונה בהם כדר. כל הנחשים השרופים, היה בונה בהם כדר. כך כתוב במדרש. במדרש רבה יוטט כפבט. רבי יהודה אמר, בונה בזה כדר. לכן זה יקרה נחשים השרופים, שהיו נשרפים מענן. אבל ברגע שעם ישראל לא הלכו בדרך טובים, הנחשים האלה, הם יצאו וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. אלה פגרים מתים, אלה שרופים. יצאו וינשכו את העם. להעניש אותם. נחשים שרפים, פלא פלאות. איך? מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולמו? מה קורה? יש לנו עכשיו הזדמנות. עכשיו אנחנו בראש חודש. תמוז, זה מנה תשובה ממשבשים הבאים. ניקח את עצמנו. השבוע קוראים בתורה פרשת פרה אדומה. יוצאת רוח טהרה ממרום. כמו שהטהרה, הפרה הייתה מטהרת, ונשלמה פרים שפתנו, על ידי שאנחנו קוראים פרשת פרה אדומה, יוצאת ממנה קדושה, מהקריאה הזאת, והיא מטהרת, ורוחצת אותנו מבפנים ומבחוץ, והאדם נהיה טהור וקדוש, ויכול לשבת ולעסוק בתורה, וללכת בדרכים טובות, לא ללכת ברחובות, במקומות אסורים, לבתי מלונות, לעזוב את העץ החיים, ולחפור בורות נשברים, שלא יקלו המים. לשמור על עצמנו, ללכת בדרכי הבורית ברך, ואז יעזור לנו הקדוש ברוך הוא, וישלח לנו משיח צדקנו במה בימינו. נברך כל המאזינים, וכדען מברך ידכון, יזכה ידכון, בריאות איתנה, נאורה מעניין, חיים טובים, ארוכים, בריאים ושמחים. ויהיה בעזרת השם חודש טוב ומבורך, חודש של גאולה וישועה. כן יהי רצון.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.

0: משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
2: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה.

0: בוערת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש, בהקדמת הזוהר, דף עמוד ב', דיבור המתחיל, אמר הוא תאיעה. למדנו שיעור קודם, שרבי אלעזר פתח ואמר, לדרוש את הפסוק, את שבתותיי תשמורו. הפסוק במילואו מופיע בספר ויקרא, בפרק יוטט, פסוק למד. כתוב, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז מה שלמדנו שיעור קודם, את שבתותיי תשמרו, תרין שבתות, ולמדנו זאת בקישור של ששת ימי בראשית, כמו שראינו, שרבי אלעזר לימד אותנו שהמלכות היא גם דבוקה בבחינה רביעית לאחר החגת, וגם שביעית לאחר בחינה של החגת נאי, כן? שביעית בסוד שבת קודש. וראינו מהלך נפלא, איך בעצם מגימל ימים, רביעי חמישי שישי של בריאת העולם, הם היו בעצם הגמר של הימים ראשון שני שלישי, כן? והם התחילו לבוא לידי ביטוי ביום הרביעי, דהיינו בבחינה הרביעית, שזו במלכות. והגמר של הגמר, החותם שלהם, זה היה בשבת קודש. כך ראינו שיעור קודם בארוכה. עכשיו למדנו שיעור קודם, שבעצם רבי אלעזר רב עזי למחמי לרבי יוסי ברבי שמעון בן לקויניה חמוי ורבי אבא בעדי. זאת אומרת, אמרנו שרבי אלעזר היה הולך לראות את רבי יוסי ברבי שמעון, בן לקוניה חמוי, לראות את רבי יוסי בן לקוניה שהיה חמיב. ורבי אבא בעדי, רבי אבא היה הולך אמו ביחד, ואבא תעין חד גברה אבת ראיו, והיה אדם אחד מנהיג את החמורים שלהם אחריהם, שהיה בעצם מנהיג את החמורים, מחמר אחריהם וכו'. ואז בעצם למדנו את הסודות שראינו, שרבי אלעזר פתח ודרש את מה שדרש, ועכשיו אומר לנו פה הזוהר דבר כזה. אמר הוא תאיעה דאבה תעין בת ראיו. אמר אותו תאיעה, כן? אותו רועה ערבי, סוחר, אדם שהיה מחמר אחריהם, פתח את פי ואמר, ומהו ומקדשי תיראו? מה המשך הפסוק? מה כוונת המשך הפסוק שכתוב ומקדשי תיראו? הרי הפסוק אומר, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז מה הקשר והשייכות של מקדשי תיראו לשבתותיי תשמרו? אמר לה, דה קדושת השבת, זה קדושת השבת. עכשיו, מי זה אמר לה? פה, האותיה, הוא שואל, ומה הוא מקדשי תיראו? אמר לה, אמר לו לאותו תיאה, דה קדושת השבת. זה בעצם הקידוש של שבת. מי אמר לו? לאותיה. מצאתי דבר מעניין, לא סתם אני שואל אתכם. ראיתי שפה בזוהר הקדוש, במעדורה של עוז ואדר, הם כתבו, אמר לו רבי אבא, לאותו תאיה. התקשיתי בזה מאוד. אמרתי, למה? הרבי אלעזר הוא דיבר עד עכשיו. אמר לה, כן, אמר ראו תאיה, ומה הוא מקדשי תיראו? על מי הוא צריך להקשות? רבי אלעזר, על מי שדרש. אמר לה, רבי אלעזר צריך להגיד לו. אכן, בזוהר הקדוש של מכון המאור, אז הם ככה פירשו, אמר לה, אמר לו רבי אלעזר, לאותיה. גם במתוק מדבש, כתב בפשטות, אמר לה רבי אלעזר, רבי אלעזר ענה לאותיה. נראה לי שאפשר להכריח את זה בפשטות, מכיוון שאם אני אקרא רגע ברצף את המאמר, אז תראו שכתוב ככה. אמר אותה ידיו עתיים בתרה יאומה ומקדשי תיראו, אמר לה דה קידושה דה שבת, אמר לה יאומה וקידושה דה שבת, אמר לה דה קידושה דה התמשכה מלעילה, אמר לה יאחי עבידת לשבת אליו יהיו קודש, אלא קידושה דה שריה עלוי מלעילה, אמר רבי אבא, ואחי הוא, כך הוא. אז עכשיו רבי אבא מדבר. אם כל מה שכתוב למעלה, אמר לה, זה היה רבי אבא, אז למה פתאום צריך להיות כתוב פה, אמר רבי אבא? עוד הפעם היה צריך להיות כתוב, אמר לה, אחי הוא ודאי. אלא ודאי שהגרסה הנכונה היא, שמה שכתוב למעלה, אמר לה, קידושה דה שבת, זה רבי אלעזר. ואחר כך רבי אבא הוא בעצם מתערב. אז נסביר את הדברים. אומר אותו תאייה שהיה טוען אחריהם, ומה הוא מקדשי תיראו? איך אתה מסביר את ההמשך מקדשי תיראו? אמר לי אז רבי אלעזר אומר לאותו תאייה, דה קידושה דה שבת, זה קידוש של שבת, הקדושה של שבת. אמר לי, ומה הוא קידושה דה שבת? שואל אותו תאייה את רבי אלעזר, נו, ומה הכוונה קידושה דה שבת? אמר לה, דה קידושה דה התמשכה מלעילה. זו קדושה שנמשכת מלמעלה לשבת. זה הכוונה, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי, שזה הקדושה שנמשכת מלמעלה לשבת, תיראו, תהיו יראים מכך. אמר לה, ואז אותו תאייה אומר לרבי אלעזר, אי אחי עבידת לשבת דלאו איו קודש, אלא קדושה דשר יעלוי מלעילה. מה הפירוש? אם אתה אומר כך, שמה שכתוב מקדשי תיראו, זה בעצם האור שנוסף שיורד מלמעלה על המלכות, שהיא נקראת שבת, שאנחנו נראה שזה בסוד המוחין שנמשכים למלכות בשבת קודש. אז אמר לה, אותו תאייה אומר לרבי אלעזר, אי אחי, עבידת לשבת אליו יהיו קודש. עשית את שבת כאילו היא לא קודש מעצמה. מה הפירוש כאילו היא לא קודש מעצמה? הרי אתה אומר לי שמקדשי תיראו זה הקדושה שנמשכת עליה מלמעלה. זאת אומרת, יש קדושה שנמשכת עליה מלמעלה. אבל זה לא שהיא בעצמותה קודש. יחי עבידת לשבת, עשית לשבת אליו יהיו קודש, אלא קדושה דשריה עלוי מלעילה, אלא רק קדושה שנמשכת עליה מלמעלה. וזה לכאורה קשה. למה? כי הפסוק אומר, במקום אחר, יש פסוק בשמות למד א' י' ד', ושמרתם את השבת כי קודש היא. משמע שהשבת עצמה היא קודש, ולא רק מפאת שנמשכת עליה קדושה מלמעלה. אמר רבי אבא, עכשיו אומר רבי אבא. למה הוא אומר עכשיו, למה רבי אבא עכשיו מתערב? בשביל לסייע לרבי אלעזר. אמר רבי אבא, ואחי הוא, כך הוא באמת, מה הכוונה כך הוא באמת? השבת זה לא שהיא קודש מעצמה, נמשכת עליה קדושה העליונה. מאיפה הוא רוצה להוכיח את זה? אומר ואחי הוא, וקראת לשבת עונג לקדוש אדוני מכובד. עכשיו זה פסוק הידוע מהנביא ישעיה, ששם כתוב וקראת לשבת עונג, כן, לקדוש השם מכובד. ברגע שאנחנו אומרים אם תשים משבת רגליך עשרות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכך, אז שימו לב איך הוא מדייק רבי אבא, עיקר שבת לחוד וקדוש השם לחוד. מזה שנזכרה בעצם השבת לחוד, כן, וקראת לשבת עונג. מסבירים פה המפרשים שעונג זה בעצם ראשי תיבות עדן נהר גן, שזה בעצם נרמז על השפע שנמשך

דבר שני. ומכיוון שזה לקדוש השם מכובד, יתקר שבת לחוד, וקדוש השם לחוד. אז מה בעצם רוצה אבי אבא להגיד לאותו תאיה? כן, כמו שאתה מקשה, ככה זה היה נכון. אין פה שום קושייה. ולכן אפשר להסביר, כמו שרבי אלעזר אומר, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, שזה הקדושה שנמשכת לשבת. איי, מקשה, הוא תאיה ואומר, אז עשית עכשיו שהשבת היא לא קודש מעצמה, אלא נמשכת אליה קדושה, היא נחינמי, נכון? זה בעצם מה שאומר רבי אבא. אמר לי, אז עכשיו מקשה עליו עוד, הוא תאיה. יחי, מן קדוש השם? אז מה זה שכתוב קדוש השם? אמר לי, אמר לו רבי אבא, קדושה דנחתה מלעילה ושר יעלה. זה הקדושה שיורדת מלמעלה ושורה עליו. כלומר, מה שאמר קדוש השם הוא לבאר המקום שנמשכה ממנו, הקדושה ממנו. וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. קראת לשבת עונג זו השבת, לקדוש השם מכובד זה בעצם הקדושה שנמשכת. אמר לי, אומר לו אותו תאיה לרבי אבא, היא קדושה דהתמשכה מלעילה, איקרי מכובד, אם כמו שאתה אומר, שקדוש השם זה לא נאמר על השבת עצמה, אלא על הקדושה שנמשכת אליה. אז אם על זה נאמר, כן, מכובד, ולא על השבת עצמה, התחזי דשבת איהו, לאו איהו מכובד. זאת אומרת, אז נראה מזה, לפי הפירוש שלך, שהשבת היא לא מכובד מעצמה. וכתיב, אבל הרי כתוב בהמשך של הפסוק, וכיבדתו. אז מזה שכתוב וכיבדתו, משמע שהשבת היא עצמה מכובדת. בקיצור, ממשיך להקשות עליו, להראות שהשבת מעצמה קדושה, שבת מעצמה מכובדת. עכשיו, ודאי שהיה אפשר לענות לו על זה. למה? אני יכול להגיד, וקראת השבת עונג, זה השבת בפני עצמה, לקדוש השם מכובד, אחרי שקדוש השם מכובד שורה על השבת ונותן למוחים, אז נאמר וכיבדתו. אחרי המוחים שנמשכים למלכות, אז וכיבדתו. אבל רבי אלעזר הוא בעצם מבין שיש דברים בגו. אם אותו תאיה ככה מתעקש במקשה לרבי אלעזר, ורבי אלעזר מתרץ לו, ואחרי זה הוא ממשיך להקשות, ורבי אבא מתרץ, והוא ממשיך להקשות על רבי אבא, ורבי אבא עונה לו, אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי אלעזר לרבי אבא, ענך לאי גברא, דמילה דחוכמתית, ענך לאו גברא, ענך לאותו אדם, דמילה דחוכמתא אינבה, שדבר חידוש חוכמה יש בו. דענן לא ידען הבא, שאנחנו לא יודעים בו. אמרו לה, ואז אמרו לו לאותו תאיה, אמה אנט, בוא תגיד לנו אתה. מה הפירוש של הפסוק? את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני אדוני. אז תראו איזה יופי. כל המפרשים פה כותבים שהנה חינמי היה להם מה לענות ומה לתרץ. אבל רבי אלעזר אומר לרבי אבא, ענך לאו גברא. תניח לו. למה? כי הוא לא בא עכשיו לדקדק על הפסוק, אלא מילה דחוכמתה יתבד הענן לא ידין ענבה. יש פה איזה דבר מסודות התורה שאנחנו לא יודעים אותו. איזה דבר נפלא מאוד. מכיוון שהיום בזמננו לדוגמה, אם היה עכשיו איזה מישהו מחמר אחרי איזה שתי תלמידי חכמים שהולכים בדרך ופתאום מתערב להם בשיחה. אומר להם, נו, אז מה זה מקדשי תיראו? יכול להיות שקודם כל לא היו עונים לו. היו אומרים לו, מה אתה מתערב? ואם היו עונים לו והיה ממשיך להקשות, היו אומרים לו, מה אתה מקשה?
והם היו עונים לו,

גם אחר כך, והוא ממשיך להקשות, ועונים לו, והוא מקשה ועונים לו, ויש מה לענות, אז או שהם ממשיכים להתווכח איתו, או שהיו מניחים אותו. אבל לעומת זאת, פה בזוהר הקדוש אנחנו רואים שלא כך. רואים שאם הוא ממשיך לענות ולהקשות, הנחלה הוא גבוה. בוא נשמע מה יש לו להגיד. תפסיק לענות, להתווכח איתו. אמרו לי, אמאנט, תגיד לנו אתה. יכול להיות שגם היום בזמננו, אם באדם מתנהל ככה בצורה של אמונה יותר, ויבין שאם עכשיו יש איזה מישהו שמתערב וחולה, ויש לו מה להגיד, תכבד אותו, אולי תשמע איזה משהו מיוחד. לך תדע. יפה מאוד. מה, אבל מאיפה המתקן אופניים יודע עכשיו להגיד לי סודות התורה? מי אמר שהוא מתקן אופניים? יפה מאוד. אז לכן, צריכים גם לדעת להקשיב. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אמרו לאמאנט פתח ואמר, ואז אותו תאיה פתח ואמר, את שבת אותי, את להשגעה תחום שבת. קודם כל, איפה שכתוב את, זה בא לרבות תחום שבת. דיו וטרין אלפין אמין לכל סתרה. זה בא בעצם, זה 2000 אמה לכל צד, לכל רוח. יש ספר, יהל אור, שהוא מסביר, לפי המהלך שלמדנו לעיל, שהמלכות היא רביעית לחגת, והיא גם רביעית לנאי. חסד, גבורה, תפארת, מלכות, שעומדת מאחורי החזה. נכון, מכן נצח עוד יסוד מלכות, שהיא השביעית. אז מסבירים, שאם אני אעשה מהלך כזה, אז אומר היעל אור, אתה תיקח עכשיו את הארבע ספירות. חסד זה דרום, גבורה זה צפון, תפארת זה מזרח, ואז מלכות זה יהיה מערב. זה כבר לארבע רוחות. אחרי זה תעשה עוד פעם, נצח זה דרום, הוד זה הוד, כן? הוד זה יהיה מחילת צפון, נצח עוד יסוד. אז נצח זה יהיה דרום, הוד זה יהיה צפון, יסוד לפי המהלך הזה הוא יהיה מזרח, כמו התפארת, שזה גופה וברית חשבין הנחד, והמלכות תהיה במערב. ואז יוצא לנו מכאן שיש לנו שני ספירות לכל רוח. ברוח הדרומית יש לנו חסד ונצח, בצפון יש לנו גבורה והוד, במזרח יש לנו תפארת ויסוד, ובמערב יש לנו מלכות ומלכות. כי עשיתי את המלכות גם מאחורי החגד וגם מאחורי הנאי. ואז יוצא לנו מכאן שזה 2000 אמה לכל רוח. בסדר? אז קודם כל, פתח ואמר, את שבתותיי, את להשגעת תחום שבת. זה בא לרבות תחום שבת. דיהו טרין אלפין אמין לכל סתרה. שהוא בעצם 2000 אמה לכל צד. אז מכיוון שכתוב בפסוק, את שבתותיי תשמורו, אז את זה בא לרבות. כמו שאנחנו יודעים בכל מקום, שאתין וגם אם ריבועים הם, בא לרבות. ככה מובא בגמרא במסכת חגיגה, בדף י' ב' עמוד א'. אגב, המקדש מלך אומר שוודאי שתחום שבת זה דרבנן, 2000 אמה לכל רוח, אבל הפסוק הזה הוא אסמכתה, עניין של תחום שבת. אז לכן עת להשגעת תחום שבת. דיו טרין אלפין אמין לכל סתרה. ובגין כך, אז גיעת, מפני כן, הוא צרח הפסוק לרבותו בתיבת עת. שבתותיי, מה זה שבתותיי? שבתותיי דה שבת עילה
ושבת אתה דיינון תרין כלילן כחד, שהם שניים שכלולות כאחד, וסתימין כחדה, וסתומות כאחד. השתער שבת אחרה, נשארה שבת אחרת, דלה התקר, שלא נזכרה, ואהבה בכיסופה, הייתה בבושה. אמרה כמה, אמרה לפניו, מרי דאלמא, ריבון העולם, מיום הדעבדת לי, שבת התקרינה, מיום שבראת אותי, אני נקראת שבת. ויום עליו איהו, בלילה, ויום הוא לא נחשב בלי לילה לפני. מה ההסבר של הדברים? אז קודם כל, ראינו פה מפרשים שמפרשים זאת בכמה אופנים. מה הכוונה שבתותיי, שמיעוט רבים זה שתיים, שבתותיי זה שתי שבתות, דה שבת הילה ושבת התא. על מה, על מי אנחנו מדברים? אז ראיתי במפרשים שיש כותבים שמדובר על שבת דעתיקה ושבת דזעיר אנפין. והשבת השלישית שנשארה זה שבת שהיא המלכות. והיא באה והתלוננה. ראיתי מפרשים אחרת ששבת הילה, שבת התא, שכתוב פה שהם כללים כחדה, זה אימה וזה. ויש כאלה שמסבירים שזה אבא וזה. אבל אם סיכמתי את כל הדעות של המפרשים, כולם מסבירים שזה שתי שבתות עליונות באצילות מלבד המלכות. זה כולם מסכימים. תייחס את זה לדוגמה בעתיקה קדישה ובזעיר אנפין, אפשר. ואז זה לפי הסעודות של שבת. מכיוון שסעודה שנייה זה כנגד עתיקה קדישה, וסעודה שלישית זה כנגד זעיר אנפין. מי נשאר לי? הסעודה של הלילה שלא כללנו אותה פה. בסדר? זה פירוש אחד. פירוש שני, מדובר על אמא וזה, שאמא מתלבשת בזה, ולכן שניהם נכללות כחדה. בסדר. ויש שתי אופנים. עוד כמה אופנים. אבל, הצד השווה שמדובר פה על בית שבתות עליונות באצילות, מלבד המלכות. זה הצד השווה שבכולם. ולכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי אפשר להכיל את זה באמת בכמה מקומות. עכשיו, אומר פה הזוהר הקדוש, שבתותה הייתה שבת אילאה ושבת תתאה. אז המקדש מלך לדוגמה מסביר שמדובר פה על הבינה ועל התפארת. זה המקדש מלך. לעומת זאת, יש... לעומת זאת פה, יש גורסים, ששבת הילה זה אריך, הנקראת עתיקה, כנגדו סעודת שחרית. שבת התא זה זעיר. זה בעוז ואדם מביאים גם את הפירוש הזה. והאמת שגם המקדש מלך הוא מציין גם לפירוש הזה. אבל בספר אור רב, שזה מהר"ן פפירש, אז הוא מסביר בינה וזעיר יותר. וככה גם הרמז. הספר שעת רצון, שזה רבנו שלמה הכהן, שעת רצון על הזוהר, הוא אומר שתי שבתות, זה מדובר על המוכין דזה, שזה מצד הבא דאצילות, זה נקרא שבת הילאה. והמוכין דזה שבאים מצד אימה, זה נקרא שבת התא. עכשיו תדעו לכם, השעת רצון מאוד מאוד נפלא פה, כי הוא בעיקר נצמד לדברי רבנו הארי. עכשיו אני אסביר את השעת רצון. שעת רצון יסביר לנו פה, וגם בהמשך אני אראה לכם, וככה ראיתי שגם בספר מתוק מדבש שהוא יותר נצמד אליו, ולכן בכלל בביאור הסוגיה, בהמשך, אני אראה לכם שהמתוק מדבש בסוגיה הזאת, הסביר ממש את הדברים במהלך מאוד מאוד יפה, שזה מסתדר עם פשט רבנו הארי, ונסביר. מה הכוונה שבת זה מוכין? אז ידוע, שבת זה המשכה, זה מוכין וכולי. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי בשמות הקודש? בשמות הקודש זה בא לידי ביטוי, שהרי אנחנו יודעים ששמות המוכין זה אבסג מבן. אבסג מבן, בגימטריה זה רלב, 232. שם הוויה דמילו יודין זה אב. שם הוויה דמילו יודין ורק בוו אני שם את האלף זה סג.
שם הוויה דמילוי אלפין זה מה? שם הוויה דמילוי הין זה בן. וזה כנגד חוכמה ובינה, חסדים וגבורות. הפסג מה בן? עכשיו, המוחין הללו הם צריכים להתלבש בלבושים. הלבושים של המוחין זה קסה כמה קנה. קסה זה שם אהיה דמילוי יודין. קמג זה שם אהיה במילוי אלפין. קנה זה שם אהיה במילוי אהין. עכשיו, אם אני אעשה את המוחין, שזה אבסג מה בן, עם הלבושים שלהם, שזה קסה כמה קנה, כן? זה יוצא הכל בגימטריית תרפז. 687. כי אבסג מה בן זה 232, רלב, כמו שאמרתי. קסה, קמג, קנה, זה 161, ועוד 143, ועוד 151. זה יוצא הכל בגימטריה, תנה. תנה, 455. קסה כמה קנה, זה בגימטריה תנה. אשר תנה הודך על השמיים. ואם אני אחבר עכשיו את האבסג מה בין קסה כמה קנה, יצא לנו בגימטריה תרפז. 687. ומכיוון שהמוחין מגיעים לזה הדרך הבא ואימא, והבא ואימא זה יוד קי בשם ההוויה ברוך הוא, אז אנחנו מוסיפים את היוד קי שזה עוד 15. תרפז ועוד יוד קי שזה 15, זה יוצא 702. 702 זה בגימטריה שבת. ולכן שבת עילה ושבת התאה זה רומז על המוחין שזה מקבל מהבא ואימא. כך מסביר פה בעל היפה שעה בפירוש שלו על הזוהר שנקרא שעת רצון. נפלא מאוד. עכשיו שימו לב. הוא כותב, הזוהר הקדוש פה כותב, השתער שבת אחרה, נשארה שבת אחרת, דלה התקר, שלא נזכרה. ואהבה בחיסופה. כי אתה מדבר איתי עכשיו על המוחין שזה מקבל. או לפי הפירושים האחרים, על עתיקה קדישה וזה, או על אימה וזה. אבל את הנוג דזה, שהיא בחינת שבת. נוג דזה, זה שבת. כן, בחינה של מלכות. גם ידוע שהמלכות, שזה השכינה, זה גם בסוד שם בן. ושם בן אני כותב אותו בית ונון, סופית. נון סופית זה בגימטריה 700. כן? אם אני עושה אותיות סופיות, לפי הסדר, כמנפץ. כף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית, צדי סופית. כמנפץ. יוצא לנו מכאן, שאם תף זה 400, אז כף סופית זה 500, ומם סופית זה 600, ונון סופית זה 700, ופי סופית זה 800. בצד סופית זה 900. אז נון סופית בגימטריה זה 700. אז אם כן, שם בן זה בגימטריה 702. 702 זה בגימטריה שבת. אז זו נזכרה השבת האחרת, השתר שבת אחרה, דלייטקר, ואבא בכיסופה, נשארה שבת אחרת שלא נזכרה בפסוק הזה. והיא המלכות שכנגדה בעצם סעודת ליל שבת. אם דיברנו על סעודת שחרית ומנחה, אז יש לנו את סעודת ליל שבת, היא לא נזכרה לכאורה, כי הרי כתוב את שבתותיי תשמורו, שתיים, אבל מה תעשה עם המלכות? שהיא בחינת סעודה של ליל שבת, שהיא נקראת חקל תפוחין קדישין. די סעודתה, חקל תפוחין קדישין, זה סעודה של ליל שבת. אז הייתה בבושה על זה שלא נזכרה בפסוק, כיוון שכתוב את שבתותיי, שתי שבתות ולא שלוש. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אמרה כמה, אמרה השבת לפני השם יתברך, מרא דעלמא, ריבונו של עולם, מיומה דעבדת לי, שבת התקרינה, מיום שעשית אותי נקראתי שבת. מתחילת הציל אותי, ויומה, לאו איהו בלא ליליה, ואין יום בלא לילה. זאת אומרת, גם זה הוא לא ישלם בלי המלכות שלו. אין פה שלמות. היום הוא תלוי בלילה.
אמר לה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, למלכות כביכול, ברתי, ביתי, שבת אנט, ושבת קרינה לך, שבת את, ושבת קראתי לך. אבל האנה מאתר לך, ביתרה אילה יתיר, אבל אני מאתר אותך באתרה עליונה יותר, עליונה גבוהה יותר, אתרה גבוהה. העבר כרוזה ואמר, עבר כרוז ואמר, מקדשי תיראו, מקדשי תיראו, ודע שבת דמעלה שבתה דאירה, וזו השבת דמעלה שבתה. בדרך כלל בשס, מתי שאומרים מעלה שבתה? זה ערב שבת. בזוהר, מעלה שבתה, זה יכול להיקרות גם ליל שבת. שהיא המלכות שנקראת עירה, ושריה בעיראה, ואז שורה בה הבחינה של העירה. מה זה שורה בה עיראה? עיראה, רבותיי, זה רומז לחוכמה. ספירת החוכמה היא נקראת גם כן עיראה. איך אני יודע? אנחנו אומרים לדוגמה בלשם ייחוד, אנחנו אומרים בלשם ייחוד, קודשה בריחו שכינתה. בדחילו ורחימו. דחילו זה עירה, רחימו זה אהבה. תסתכלו בסידור הרשש. תראו שדחילו זה חוכמה, זה אהבה. ורחימו זה אימא. אנחנו מאחדים קודשה בריחו שכינתה על ידי אבא ואמא. בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, שזה רומז אבא ואמא ואמא ואבא. ולמה אבא הוא נקרא יראה, ואמא היא נקראת אהבה? לכאורה זה צריך להיות הפוך, לא? דווקא אמא, לכאורה צריך להיות עניין של אמא, צריך להיות עניין של יראה, ואבא זה אהבה, לכאורה יותר גבוה. לא, רבנו הארי מסביר בעניין הזה, שבאבא, של בחינת של חוכמה, יש לו בחינה של יראה, מהכתר. כך גם מרן הרשש מביא. ואימא, יש לה את הבחינה של רחימו של אהבה לאבא. כן? כמו, כעין בחינה של אישך תשוקתך. זה בעצם בדחילו ורחימו. ולכן ידוע שאבא יסד בירתה. אבא יסד בירתה. ולכן אנחנו אומרים, בעניין הזה, אישה יראת השם, היא תתעלל. ולכן, אומר פה הזוהר הקדוש, ודע שבת דמעלה שבתה דהי יראה, ושריה בה יראה, שורה בה היראה, ומה נהיו, ומי הוא הקדושה הנמשכת אל המלכות בליל שבת, דקודשה בריחו יכליל שהקדוש ברוך הוא, שהוא בחינה של זה, נכלל בה בסוד נתינת המוחין הנקראים קודש, ואמר אני השם. אמר אני השם להורות על התקללות, זיר אנפין והמלכות, דהיינו על ידי המוחין, שנשפעים מזה גם כן אליה, כוונה מוכין של אבא ומה שנשפעים גם כן, כן, הנה, שריה בעיראה, שזה בעצם שורה בעיראה, שהיא החוכמה הנקראת גם כן עיראה פנימית, כך רבנו הארי מסביר בשער מאמרי רשב"י בפרשת נשא, שהיא שורה בתוך המלכות, וזה בסוד הפסוק, השם בחוכמה, יסד ארץ, כך מביא פה המקדש מלך, אומן איהו, אומן איהו, מי השבת הזו, זו המלכות, איך אני יודע שמקדשי תיראו, זה רומז למלכות, מזה שכתוב בסוף של הפסוק, אני הוויה, אני השם. אז אם אתה רואה שכתוב אני השם, אז מקדשי תיראו, ועל ידי מקדשי תיראו, שזו המלכות שמקבלת גם כן את המוכין דאבא, אז היא בעצם נכללת עם זה באחדות שלמה, וזה הופך להיות אני השם. למה זה הופך להיות אני השם? מכיוון שאני זה כינוי למלכות, והשם זה כינוי לתפארת. עכשיו, יש בזה גם כמה הסברים. למה השם בן הוא נקרא אני? אז המקדש מלך פה כותב נפלא, שהרי אמרנו שהמלכות היא שם בן. בן בגימטריה זה 52.
אם אני עושה את הבן בגימטריה 50, את הנון בגימטריה 50, אז בן זה בגימטריה 52. כמה אותיות יש בשם בן? 52 ועוד 9, שזה יו דו דו דלת, קי קי וו קי קי. זה יוצא בגימטריה 61. 61 בגימטריה זה אני. לכן אני זה כינוי של המלכות, כי זה שם בן עם האותיות. זה אני. וזה גם כן בסוד מה שכתוב, אני ישנה. איפה זה? בחינה של המלכות. כן, שכתוב בשיר השירים, פרק A, פסוק ב'. והוויה זה רומז לזה, זה ידוע. ואז הוא כולל אותם ביחד, ולמה כולל אותם ביחד? כי הנה בבקשה, כתוב את שבתותיי תשמורו, זה בחינה של המוכין שזה מקבל, התלוננה המלכות, ומה איתי? ומקדשי תיראו. יפה, אז עכשיו גם היא קיבלה את המוכין שלה, ואז על ידי שאת שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אז על ידי כך יש בעצם ייחוד בין תפת ומלכות, ויש בחינה של אני השם. מלכות וההוויה נכללות כאחד. כך מוסבר פה המאמר הזה על ידי האותיה. אחרי שהוא אומר להם זאת, מתי שאנחנו אומרים את שבתותיי תשמרו, אז זה רומז למוחין שזה המקבל. ואז לכאורה המלכות מתלוננת למה ניגרה, ועבר כרוזה ומקדשי, שזו המלכות, שהקדושה תמשך אליה, תיראו. ואז היא מקבלת גם את השפע שלה. ואז על ידי כך יש בעצם את האיחוד בין זה לבין נוקדזה, כי שניהם קיבלו מוכין, אז יש ביניהם את האיחוד, שזה מה שאנחנו אומרים, לשם איחוד, קודש הבריחו שכינתה, איך? בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. ואז ליחדש עם יודקה ואבקה וכולי, אז מכיוון שיש את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אז נעשה מזה אני השם, שזה המלכות והתפארת שנכללים כחדה. עכשיו שימו לב טוב, לאחר שהוא מבאר להם את המאמר הזה, כפי שלמדנו, אומר להם אותו תאיעה, ואנה שמענה מאבא דאמר אחי, ואני שמעתי מאבא שלי, שעדיין אנחנו לא יודעים מי זה אבא שלו, דאמר אחי, שהוא אמר כך, ודייק את, הוא דייק את להשגעת תחום שבת, שזה באמת לרבות תחום שבת, שבתותיי, מה זה שבתותיי? דא עיגולה וריבועה דלגב. ואינון טרין, והם שתיים, ולקוב אל אינון טרין, לקבל אותם שתיים, איתרי קדושתה. יש שתי קדושות, דאית לנו להתקרה שיש לנו להזכיר. חד ויחולו, וחד קידוש. ויחולו, אית בתלתין מחמש תבין, ויחולו, יש שם 35 תיבות, ובקידושה דאנן מקדשין, תלתין מחמש תבין, גם בקידוש יש 35 תיבות. וסדי כולה, הכל עולה לשבעין שמען דקוד שבריחו, 70 שמות של הקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל התאתר בהו, שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מתעטרים בהם. עכשיו, מה זה המאמר הזה? מה הכוונה שהוא שמע שיש את העיגולה וריבועה דלגב? עיגולה וריבועה דלגב, הכוונה עיגול, וריבוע בתוכו. מה הכוונה בעניין הזה? אז פה רבותיי היקרים, ראיתי אכן הרבה פירושים, ושוב, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כל אחד פשוט לוקח את זה לכיוון אחר שאפשר להסביר, זה מאמר קצת עמוק, את העניין של העיגולה וריבוע דלגב, אבל מכיוון שאנחנו משתדלים להיות צמודים יותר איפה שיש גילוי דעת של רבנו ארי, לדעת רבנו ארי, אז אני אגיד לכם את הפירוש מה יוצא לפי הארי הקדוש. מי שהכי דייק בדבר הזה להיות צמוד לדעת רבנו ארי זה בעצם השעת רצון,
וחלק מהמקדש מלך, והמתוק מדבש ביסס את הפירוש שלו על דבריהם. אז אני אראה לכם מהמתוק מדבש את הדברים, ואיך זה מתקשר לקידוש של שבת קודש. אגב, מה שכבודו עשה ככה, אם התכוונת לטבעת של הקידושין, אז זה לא נכון, כי בטבעת של הקידושין זה בדיוק הפוך. בטבעת של הקידושין זה עיגול וריבוע מבחוץ. זה בדיוק הפוך. ששם זה רומז על העניין של האורוחה דשדה בגבה. מכיוון שהריבוע זה רומז על הרחם דנוקבה, והעיגול זה רומז על הטיפה. ואז זה בעצם הטיפה בגו יסוד. ולכן נותן בזה אור מקיף על האצבע של הקלה בקידושין. ולאחר מכן, בביאה יש את האורוחה של אור פנימי. אבל פה זה אחרת. פה כתוב שזה עיגול וריבוע בפנים. מה כבודו רוצה? זה לא מעכב ולא שום דבר. בסדר? מה מעכב? מה? אין לי זמן כרגע להתקסקס בזה, אבל אין בזה שום, לא רק שאין בזה שום בעיה. זה עד הרבה סגולה נפלאה מאוד גם לפריה ורבייה וגם להצלחה וגם לשלום בית, וככה בן נשחה עליו השלום כותב לעשות הלכה ולמעשה פרשת שופטים, ולכן ככה גם הרבי מקמרנה וככה גם מביאים רבים מהספרים ברוך השם, וככה אנחנו נוהגים הלכה למעשה. שום כלום. אני מכיר את כל מה שהוא כותב שם. הוא רק אומר לא נהגו ככה וכולי. בהזדמנות אני אגיד לכם שפעמים תנין דברים, אבל לא עכשיו, בעזרת השם. שלא, אין להם מקור, ואף אחד לא אומר מה שאתה אמרת, זה ודאי שלא. אבל, באופן כללי, כותב, ראינו, לא ראינו את הזקנים, ראינו שנהגו לקדש בטבעת הגולה. בסדר, חזק וברוך, נו. ואני ראינו זקנים אחרים שעושים עם מרובה ועיגול. כמו הבן איש חיים. נאמר. אז אם באדם לא ראה עכשיו במקום מסוים, זה לא אומר ש... כידוע ומפורסם, לא ראיתי אין הראייה, יפה מאוד. נראים בי הספרים, ברוך השם. עכשיו, וזה גם רבנו הארי מפורש בשער מעיין רשב"י. בסדר? רבנו הארי מפורש בשער מעיין רשב"י. עכשיו נתקדם. רבותיי, אני אגיד לכם קודם כל קצת בעל פה, ואז בעזרת השם נתברך, אני אראה לכם את זה בפנים, בסדר? מה שאנחנו מדברים עכשיו, דיברתי איתכם את העת שבתותיי תשמורו, שזה רומז לעניין של המוחין שזה מקבל, נכון? ולאחר מכן משפיע אותם גם לנוק. עכשיו, מה שזה מקבל וכולי, זה אמר להם את אותו תאיה. אבל פה הוא שומע מאבא שלו, שזה השפעה אחרת, מזה לנוק. עכשיו, בקידוש שאנחנו עושים בליל שבת קודש, אז יש לנו השפעה שאנחנו משפיעים מזל הנוקבה בקידוש עצמו, במוחין מקיפין ומוחין פנימיים. מוחין מקיפים, תמיד אנחנו כוללים אותם בגימל, מוחין מקיפים, וזה יותר בעיגול. וזה, ויש כמה סוגים רבותיי של מוחין מקיפין, זה לא כרגע הזמן, אבל בקידוש... אנחנו משפיעים את המוחין המקיפים הללו בסוד הדיבור. בסוד הדיבור, שאנחנו מדברים. ואז בעצם מוחין מקיפים לנוקבה, מחזיקים את הכוס כאן ליד החזה וכו'. ולגבי המוחין הפנימיים זה נמשך על ידי המעשה. בסדר? יש לנו בסוד הדיבור ויש לנו בסוד המעשה. דיבור ומעשה. עכשיו המוחין המקיפים נרמזים בעיגול. המוחין הפנימיים נרמזים בריבוע. יופי. וזה מזל הנוקבה. עכשיו, תראו את הלשון, ואני אסביר את הדברים שלב אחרי שלב. אומר להם אותו תאיה. ואנה שמענה מאבא דאמר אחי, ואני מקריא לכם את המהלך הזה מהמתוק מדבש. ואנה שמענה מאבא דאמר אחי. וידייק את להשגעת תחום שבת, שזה בא לרבות תחום שבת, כמו שאמרנו מקודם. שבתותיי, דע עיגולה וריבועה דלגב.
זהו סוד העיגול והריבוע שבפנים. רוצה לומר שעל ידי הקידוש של ליל שבת מאירים המוחין דזן נקראים קודש במוחין דנוקבה, ועל ידי זה גם היא נקראת קודש. ולכן מילת שבתותיי היא במלכות לבדה. במלכות לבדה. לפי שהיא מקבלת שתי קדושות. היינו, עיגולה הוא סוד המוחין המקיפין את זה בעיגול. הנמשכים על ידי הדיבור והבל הפה של ברכת הקידוש. וריבועה הוא סוד המוחין הפנימיים שהם חוכמה ובינה, חסדים וגבורות, בסוד מם סתומה מרובעת. ואלו המוחין נמשכים לזה על ידי המעשה של לקיחת כוס היין וכוונותיו. וכל אלו המוחין נמשכים מזה להמלכות, ועל ידי זה היא נקראת קודש. ואינון תרין, ואלו השניים, כנגדה אמר הפסוק שבתותיי, שהם שתי קדושות. ולכובל אינון תרין, וכנגד אלו השתי קדושות, יתרה קדושתה דעית לנו להתקרה. כנגד שתי הקדושות הללו שהנוקבה מקבלת, שזה מוחין מקיפים ומוחין פנימיים מזה, שזה על ידי הדיבור ועל ידי המעשה, יש לנו, כן, יש לנו להזכיר שתי קדושות בקידוש של ליל שבת. חד ויחולו, דהיינו הפסוקים שאנחנו אומרים, ויחולו השמיים בארץ בכל צבא המלך, האלוהים בו משיבים מערכתו אשר עשה, וישבות בו משיבים מערכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום משיבים וקדושותו, כבר שבת מכל מערכתו אשר ברא אלוהים לעשות. בסדר? עכשיו, אז חד ויחולו, וחד קידוש, ברכת הקידוש. מה זה ברכת הקידוש? חוץ מברכת הגפן. חוץ מברכת הגפן, מה שאנחנו רואים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, זה אני לא מונה. אני מונה את ברכת הקידוש. ברכת הקידוש זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישה ומצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה ורצון חילן, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למקרא קודש, זכר יציאת מצרים ושבת קודשך באהבה ורצון חלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת. זה הנוסח הנכון לפי רבנו הארי, כמנהג הספרדים, על פי שאר הכוונות. בלי קיבנו בחרת, יפה מאוד, שאני תכף אני אראה לכם שרבנו הארי בשאר הכוונות כותב שזה טעות מי שמזכיר את זה. אבל בי שיש כאלו, לאט לאט, אז הוא אומר וחד הקידוש, מה סוד העניין? אומר הזוהר, כי ויחולו אית בית תלתין וחמש טבעין. וויחולו יש שם למד ה' תיבות. עכשיו זה בלי המילים יום השישי. אם אני מזכיר גם יום השישי ויחולו השמיים בארץ, זה למד זין תיבות. האם צריך להגיד או לא צריך להגיד? כן צריך להגיד. מתי? בקידוש בליל שבת. בתפילה בערבית, לפי דעת הארי הקדוש, לא אומרים. בקידוש כן. אבל אנחנו נראה שאנחנו לוקחים את הלמד היתבות של ויכולו, את הלמד היתבות של הקידוש, ביחד זה יהיה 70. ומכיוון שזה שתי קדושות, עם הכללות של שניהם, זה 72, שאם אני מצרף את היום השישי, זה יוצא גם 72 תיבות. עכשיו, אז למה אני מחלק את זה ככה? למה אני מחלק את זה למד ה', למד ה', ואחרי זה אני מצרף גם את העניין של שתי כוללים, שזה נרמז ביום השישי להגיע לאב? כי בתחילה אני רוצה להשפיע, הרי יש לנו שתי מוחין להשפיע. אז אומר פה הרב, שיש בהם בויכולו למד ה' תיבות כנגד השם יוד קי דסג, שמספרו למד ה', אם אני עושה יוד קי, יוד וו דלת זה 20, ה' ויוד זה 15, ביחד 35. ובקידושה דענן מקדשין תלתים וחמש טבעין, וגם בקדושה שלנו מקדשים, יש בה גם כן למד ה' תיבות, שזה כנגד יוד קי של שם אב, שמספרו למד ה'. וסאלי כולה לשבעין שמען דקוצ'ה בריחו, והכל עולה לשבעין שמות דקוצ'ה בריחו, מסביר פה המתוק מדבש, וביחד הם עולים 70 כנגד 70 אותיות של השמות של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה 70 אותיות? אז הוא מביא פה מהמקדש מלך, שהם 7 שמות, אב, סג, מה, בן, ועוד כסה, כמה, כנה. מה הכוונה?
כוונה רבותיי, שזה בחינה של המוחין. אם תסתכלו, באב יש 10 אותיות, צג זה 10 אותיות, מה, י' ו' ד' כ' א' ו' א' ו' כ' א', זה 10 אותיות, בין, לפעמים בשם בין אני מצרף א' בין אבבין, אני עושה י' ו' ד' כ' כ' ו' א' ו' כ' כ', ואז יהיה גם 10 אותיות, ואז יש לי אב, צג, מה, בין, כל אחד זה 10 אותיות, זה 40 אותיות, קסה כמה קנה, זה עוד 10 אותיות בכל אחד, אז זה עוד 30 אותיות, 40 ועוד 30 זה 70 אותיות, 70 אותיות. זה גם נקרא שם בן אבל זה בן עם האלף בפנים, ואז זה נקרא בסוד אבן. מתי שאתה שם אבן מתחת הכרית ויושן עליה, מה אתה מכוון? אז תתחיל לשים אבן מתחת לכרית, בעזרת השם. בשבילך הייתי מציע, לא רוצה להגיד לך מה הייתי... עכשיו ככה, יפה, איך זה נקרא, טורבינה של הבטונה, איך? בטונדה, זהו, נתקדם, שבכל אחד יש 10 אותיות ביחד עם 70 אותיות והם סוד המוחין דזה, וכנסת ישראל שהיא המלכות התעתר בו, היא מתעתרת בהם, אומר ככה, טוב, עד כאן בינתיים. עכשיו, יש, פה אני רוצה להראות לכם, אז קודם כל, הנה, אם אני אפתח סידור הרשש בקידוש של ליל שבת, אני רוצה להראות לכם את זה. פה אנחנו מכוונים את הכוונה של הכוס, כן? שמחזיקים את הכוס. ואז אנחנו נראה שבעצם המוחין הללו, שזה י' כ', י' כ', אלה אנחנו נמלא אותם, נמלא אותם י' כדי סג וי' כדי אב. יותר מדויק י' כדי אב וי' כדי סג. והי' כדי של הדעת, שזה כנגד יום השישי, משאירים אותו פשוט. משאירים אותו פשוט. ואז זה יוצא בדיוק 72, כי י' כדי אב וי' כדי סג זה 70, בגימטריה, והי' כדי זה שתי אותיות, כי אני עושה את זה פשוט, ואז זה יוצא 72, אז זה שתי שינויים מהדעת אליהם, א' הוא פשוט, הם מלאים, ב' אותם אני עושה גימטרי, אותו אני עושה אותיות. עכשיו, הנה, אתם יכולים לראות את זה כאן. אחרי כל המילואים הללו, תראו את זה כאן, אתם רואים י' כ' ביודין, י' כ' ביודין, ואחרי זה י' כ' פשוט, של הדעת. וזה צריך לכוון מתי שלוקחים את הכוס. עכשיו, למה? כי מתי שאני עושה י'ק דיודין, י'ק דיודין זה גימטריה 70, י'ק פשוט, אז ככה, אם אני אעשה אותו גם בגימטריה, 15, ואז 70 ועוד 15, זה יוצא 85. אם הכולל, זה גימטריה 86, כוס. בגימטריה הקוס, מצוין. אם אני אעשה את האותיות, זה יצא 72, זה אנחנו נראה את זה בקידוש תכף. עכשיו ככה. פה, זה הכוונות של הקידוש של ליל שבת. אז אתם רואים פה כתוב יום השישי. עכשיו, יום השישי, זה כבר ראשי תיבות י' כ'. ואז אנחנו מתחילים, ויחולו השמיים והארץ, ופה מעל כל תיבה יש אות. ג' ד' ה' ו' ז' ויחל אלוהים ביום השביעי וכולי, אני ממשיך מכל מלאכתו אשר עשה וכולי, ויקדש אותו כי בו שבת מקום מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, זה יוצא למד ז', למה? כי הוא מנה גם את י' כ' בהתחלה, אז זה באמת 35, ואם אני מונה את היום השישי זה מגיע ללמד ז'. סיימתי את זה, ואז פה יש פה את הכוונה של ה-י"ק, כתוב פה בסידור, בלמדי תיבות דבה יכולו, יכוון להמשיך י"ק דסג, העולים כמספר למדי, מאור פנימי, דבגה דחבא דחגת דבן דבינה דחיצון י"דזה דרך פיו דזה, מקיף ל-י"ק דסג דאור פנימי, דבגה דחבא דחגת דבינה דחיצון י"דעקו ואחר. וזה הכוונה. עכשיו, יש פה, יש עוד כוונה שזה גם ברבי נערי בספר, ביתרו כותב שזה גם כנגד הלב נתיבות,
עם הגימל מוכין זה יוצא למדי, ולאחר מכן גם כן הלב נתיבות עם הנאי זה למדי וכו'. אחרי שסיימנו את זה, יש לנו סברי מרנן, ואז ברכת הגפן. ברכת הגפן אמרנו שזה לא קשור כרגע לענייננו, לתיבות, ואז יש לנו את ברכת הקידוש. בברכת הקידוש מתחילים ברוך, ואז מתחילים לספור את התיבות. הנה. ופה, באשר קידשן במצוותיו וכולי, אני מגיע, ברוך אתה השם, מקדש השבת. סך הכל מגיע ל-72 תיבות. כן, 72, כי הוא התחיל למנות מיום השישי. אבל באמת זה יהיה 35 בעניין של הקידוש. עכשיו, ואז יש לי פה עוד פעם י"ק, אבל הוא כותב, 70 תיבות ויחולו והקידוש, עם שתי תיבות יום השישי, גימטריה אב. שם הוויה דמילוי אב. עכשיו, בעל המגלה עמוקות, הוא בונה פה תילי תילים של דרושים עצומים וכולי, מסביר איך על ידי שמירת שבת קודש, אז יש שמירה גדולה על עם ישראל, כבשה אחת, בין 70 זאבים. והוא אומר שזה בעצם ה-70 תיבות הללו של ויחולו והקידוש, זה בעצם מה שמגן על עם ישראל, שברכת הגפן זה ביניהם. עם ישראל נחשבים גפן ממצרים תסיע. עם ישראל נחשבים גפן. והנה הגפן הזה, ברכת הגפן, זה בין הויכולו לבין הקידוש, שניצלים מכל ה-70 אומות, מכל ה-70 זאבים. ומסביר שמה שיש למדי אומות ששייכים לאדום, ולמדי אומות ששייכים לישמעאל. ולא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא מפני שהוא מינו, שם הוא מסביר שזה הזרזיר והעורב, זה רומז לכל האומות הללו. בכל מקרה, אז זה בעצם העניין הזה, כתוב פה בסידור, ויכוון כי למדי תיבות ויחולו ולמדי תיבות קידוש, עם מספר ראשי תיבות יום השישי, עם המספר זה 85, עם הכולל גימטריה קוס וכולי. עכשיו, אם אפשר, בבקשה רבי ניסים, את השאר הכוונות שלי. תודה רבה. אני רוצה להראות לכם את הלשון של הארי הקדוש בעניין הזה. הנה, דף עין א', עמודה ב'. מסביר פה רבנו הארי באריכות נפלאה ועצומה את הסודות של הקידוש של ליל שבת קודש. ואז אומר פה רבנו הארי, ואלו ה-70 תיבות, הם כנגד בחינת הערת הזין תחתונות, זין ספירות הנקראים יין. שגם יין בגימטריה זה 70 וכו', לכן מכוונים את זה כאן. וזה סדר הקידוש. תחילה תאמר יום השישי, ויחולו השמיים וכו', ואחר כך תאמר סברי מרנן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם ברוך פרי הגפן, ואחר כך תאמר נוסח הקידוש הזה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה ורצון חילן, זה כל למעשה בראשית, תחילה למקראי גודש, זכר יציאת מצרים, ושבת קודשך באהבה ורצון חלתנו, ברוך אתה השם מקדש השבת, אומר פה רבנו הארי ובספר הזוהר פרשת בראשית, זה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, נתבאר בפירוש, כי יש 70 תיבות ב-ויחולו, בבשר ויחולו, בבשר הקידוש, למדי תיבין דויחולו, למדי תיבין בקידוש, ולכן, אותם הנוהגים לומר אחר תיבות, זכר יציאת מצרים, כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך וכולי, הם טועים טעות גמור. כי מוסיפים בחשבון התיבות, ואין לומר סדר גרסה זו, אלא בקידוש של יום טוב בלבד. והטועים העתיקוהו משם בסדר הקידוש של שבת. ואז הוא מסביר אחר כך את העניין של למה מקדימים את יום השישי וכו'. רבותיי היקרים, רבנו הארי פה כותב שטעות גמור, מאבדים בעצם את הסדר של הכוונה הנכון, הוא אומר זה שייך לומר את זה רק ביום טוב, את מה שכתוב, כי באנו בחר טוב ואתנו קידשת מכל עמים, זה שייך להגיד רק בקידוש של יום טוב,
ואומר שפשוט מאוד הטועים העתיקו את זה מהקידוש של יום טוב לקידוש של שבת. סתם כך, ראיתי למה באמת אנחנו לא אומרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים רק ביום טוב ולא בשבת. תשובה היא שבשבת כתוב נצטווינו כבר במראה, עוד לפני מתן תורה. דינין בשבת במראה יפקוד, עוד לפני מתן תורה. אז זה עוד לפני כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, אבל ימים טובים וכולי זה נצטווינו ממתן תורה בהר סיני ואילך. מה מפחיד? תחזיקו את הכיסאות, אבל טוב. מה שמפחיד, שרבי נערי פה כותב, ממש טעות, זה סתם טעות בהעתקה, שיתיקו את זה לזה, מיום טוב לשבת. מי אלה הטועים שהוא מתכוון אליהם? הרמב״ם. ולא רק רבנו הרמב״ם, אתרה לראשנו. עוד כמה וכמה מה... נוסחים. כן, אני אראה לכם. הנה, לדוגמה, קודם כל הרמה מפנו, תראו, מנסה להציל, כאילו את הנוסחים האחרים. אז הוא גורס, כי בנו בחרת. אז מה הוא עושה? מוחק כתבות אחרות. אומר, הנה, יוצא לשלום 35. אבל מה נעשה שבשאר הכוונות הוא טרח לכתוב את כל הנוסח? מרן החידה בברכי יוסף, בשיעורי ברכה, סימן ריש עין א', עוד ב', הוא מביא את הרמה מפנו שמה. מעניין שרבנו חיים פלאג'י מסכים עם הרמה מפנו. אבל בספר פתח הדביר, שהוא גם היה מגדולי חכמי איזמיר, הוא כותב להקשות בנוסח הזה, המסקנה שלו לא לשנות מהנוסח המקובל אצל הספרדים, שזה לפי הארי הקדוש. כך גם פוסק כף החיים, בסימן ריש עין א', סעיף קטן סמך ג'. עכשיו, מה שאמרתי לכם, שבקידוש של שבת לא אומרים קיבלנו בחרת, מכיוון שסובנה על השבת לפני הר סיני, כותב את זה אבו דרם, בספר סדר קידוש של ליל שבת, וגם באורחות רבנו חיים מלוניל. הם כותבים את זה, שבת ניתנה במראה קודם מתן תורה. ימים טובים ניתנו אחר שבחר בנו שנתנו את תורתו. עכשיו, הנוסח שהארי הקדוש אומר עליו שזה טעות, מופיע בנוסח הרמב״ם, וגם בסידור של רב עמרם גאון. כן? וכך גם הנוסחה אצל התימנים הבלדים. יש נוסחים שמוסיפים תיבות כי הוא יום, תחילה ממקראי קודש. כך מובא בראשי כתובות דף זין. וכם יש בכל סידורי אשכנז הישנים. המגן אברהם לעומת זאת כותב בסימן קוף חף א' סעיף קטן חף ב', שלא נראה לו לשנות שום מנהג, כי לכל מנהג יש טעם ויסוד. יש עוד ספר חינוך בית יהודה, רוצה לתרץ גם את הדעות שמוסיפים וכולי. בכל מקרה, יש גם את הדעת הגרא, שהוא אומר שהתיבות כי הוא יום, זה באמת תוספת מיותרת. הוא אומר, בנו בחרת אותנו, קידשת, לא צריך לשנות, אבל כדי שלא יוקשה מדברי הזוהר, הוא מציין לדברי הראש בראש השנה פרק ד' סימן ג', שמה הוא מתכוון? הוא מתכוון שהראש כותב שם שאף בדברים שנתבאר בשעס שיש עניין במניין שלהם, כמו מניין פסוקי מלכויות בתפילת ראש השנה ומניין העולים לספר תורה בשבת ויום טוב, אין קפדה אלא שלא יגרע. אבל אפשר להוסיף, כאילו בכלל מתי מנה. ואם כן, הוא הדין כאן, שאין קפדה בתוספת תיבות יותר ממניין 35. אבל פתח הדביר מקשה על זה, הוא אומר שבכמה ראשונים אחרים מבואר שיש קפדה גם לא להוסיף, ברבנו הארי פשוט שרואים שלא מוסיפים ולא גורעים, וכך גם ידוע ומפורסם בדברי מרן הבן איש חי בכל מקום. לכן רבותיי היקרים, אנחנו הספרדים ברוך השם, שקיבלנו על עצמנו דברי רבנו הארי לגמרי, ככל
אשר יאמר כתורה להלכה למשה מסיני, אז ודאי שאין אחרי הארי הקדוש כלום, וכך אנחנו מקפידים לומר, וכך כפי שציינתי, פשוט אפילו מי שלא למד את הסוגיה, אפילו לא ידע שיש דעות אחרות גם כן, כי מנהג הספרדים זה פשוט כמו שאר הכוונות, כף החיים, בן איש חי וכולי, וככה פוסקים כל הפוסקים הספרדים הלכה ולמעשה בעניין הזה. עכשיו נמשיך פה את הביור של המאמר, אומר ככה, ובגין די עיגולה וריבועדה, מסביר המתוק מדבש, ובשביל העיגול והריבוע הזה שיהיה במוחין המקיפים והפנימיים דזה, כמו שהסברנו, אינון שבתותיי, לכן הם נקראים שבתותיי, כלילים תרווי ובשמור, הם כלולים שניהם בשמור, למה? כי אנחנו אומרים שזה המוחין המקיפים והפנימיים של זה, שניתנים לנוקבה, אז שניהם כלולים בשמור, בשמור, ידוע שמור וזכור, בדיבור אחד נאמרו, מי זאת שמור? שמור זה הנוקבה, זה השמור, שזה הלילה, שמור, זכור, זה לשון של זכר, דכתיב, תשמור, כן, בגלל זה כתוב בפסוק, הוא מסביר, את שבתותיי, ששתי המוחין הללו, את שבתותיי תשמור. כן, תשמור זה בבחינה של השמור, של הנוקבה. דעה, שבת היא לאחה, לא התכליל בשמור. היא לא נכללת בשמור. אלא בזכור. כן, זאת אומרת, אם מה היא לאה, שזה שבת העליונה, היא נכללת בזכור, בזה. אבל פה את שבתותיי, טרין שבתות הללו, שזה בסוד המוחין, תשמורו, זה בנוק. אז פה, כי אם העילה, היא לא נכללת בשמור, היא לא מגיעה לנוק, אלא היא נכללת בזכור, בזה. דעה מלכה עילה, שהרי המלך העליון שהוא אימה, בזכור הסתיים, הוא מסתיים בזה. למה? כי ידוע שהיסוד אימה מסתיים בחזה דזה. ועל די קרי מלכה דשלמד אילה. לכן נקראת התפארת של זה, מלך שהשלום שלו. למה? כי יסוד אימה, ידוע שיסוד הוא נקרא שלום. נכון? איפה מצינו שהיסוד נקרא שלום? תאמר שים שלום, חזק ובאור זה בתפילה. איפה זה? איפה? טוב, זה גמרא במסרת שבת. סוף מסרת שבת, עם רבי יוחנן. והמשים שלום בבית בתל. זאת אומרת, זה בחינה של היסוד. ועל דה, לכן התפארת דזה נקרא מלכה דשלמד אילה, מלך שהשלום שלו. ושלמד אילה זכור יהיו, והשלום שלו הוא זכור. למה? מכיוון שיסוד אימה הוא סתום בתוך זה. אז לכן זה נקרא אימה, היא נקראת אלמד דחורה. בגלל שהיסוד שלה הוא סתום בתוך זה, שהוא נקרא זכור. ועל דה, לפי שהיסוד הוא נקרא שלום, לית מחלוקת לאלה, אין מחלוקת למעלה, כוונה חילוק, פירוד, בין הבחינה של אבא ואמא, וגם בין הבחינה של חומה ובינה דזה. בגין דטרין שלומות לטאטה, לפי שיש שתי שלומות למטה, שתי יסודות המשימים שלום. חד יעקב, אחד זה השלום של יעקב שהוא כללות זה, שהוא עולה בסוד הדעת ומייחד בין אבא ואמא ועושה שלום ביניהם, ואחד יוסף, שלום אחד של יוסף שהוא יסוד דזה, שעולה בפנימיותו ועושה שלום בין חומה ובינה של עצמו. ובגין כך כתיב טרי זמנה שלום שלום, בגלל זה כתוב פעמיים שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני, לרחוק ולקרוב, לרחוק די יעקב ולקרוב די יוסף, שזה בעצם גופה וברית כחד החשבינן. לרחוק כמה דעת אמר מרחוק אדוני נראה לי, שזה מרחוק הוויה נראה לי, ופה מסבירים גם כן שזה בעצם, הנה, שזה היסוד העליון יותר, שהוא יותר רחוק מהנוקבה דזה, אז לכן זה נקרא מרחוק, אבל היה נראה לי, ותתעצב אחותו מרחוק. אז גם פה, שזו נתרחק ממנה וכולי. אני האמת כתבתי לעצמי, במקום אחר להסביר פה, שמדובר את הצבע אחותו מרחוק, שזה גם בסוד הבא יסד בירתה, שמאיר עד לנוקבה, ולכן ידוע שכתוב אמור לחוכמה חוטיית. וזה ותתעצב אחותו מרחוק. ולקרוב, כמה דעת אמר, חדשים מקרוב באו. שזה בעצם הייחוד הנעשה מקרוב ומחדש בגלות. מרחוק דה נקודה אילאה, נקודה עליונה, דקיימה בהיכלה, שעומד בהיכל.
ועל דה כתיב תשמורו, בגלל זה כתוב, תשמורו, התקליל בשמורו, כי היא נכללת בשמורו, דהיינו ששמורו סוד המלכות, הצריכים מרחה, שמירה, מהאחיזה של החיצונים, ועל ידי המוחין הנקראים קודש, נקראת המלכות מקדש. זה שאמרו מקדשי תיראו. מה הכוונה מקדשי תיראו? דה נקודה דקיימה באמצעית הזו, הנקודה שעומדת באמצע, אז ידוע שזה בחינה של היסוד דנוק דזה, ככה מסביר פה המקדש מלך וגם עוד מה.

0: מקדשי תיראו דעונשי מיטה. שהרי העונש גם על מורה מקדש וגם על חילול שבת, העונש מיטה. דהיים והיינו דכתי מחלליה מות יומת. מן מחלליה, מי זה מחלליה? מן דעה לגו חלל דעיגולה וריבועה, מי שגורם, מי שנכנס לתוך החלל של העיגול והריבוע. דהיינו העיגול שבתוכו הריבוע. לאתר דהי נקודה שריה, לאותו מקום, שאותה נקודה שורה, שזה מסבירים שזה על הבחינה של היסוד, דנוק דזה, ופגים פוגם בה. איך פוגם בה? על ידי חילול שבת חס ושלום. ופגים בה מות יומת, ולכן עונשו מיתה. ועל דק איתי, ועל זה כתוב תיראו, תיראו הכוונה מלפגום בה. והי נקודה יקרי אני, וזו הנקודה שהיא המלכות, היא נקראת עלני, ועלה שר יהוד הסתי מילד אלה את גליה, ועלה השורה זה האור הסתום העליון, שאינו מתגלה, דהיינו שמי זה, בעצם מקבלת את ההערות הללו, שזה אורות סתומים, שמתוך זה שמירים אליה, והיינו הוויה, בגלל זה כתוב אני הוויה, אני זו המלכות, הוויה זה מה שמתלבש בתוכה, וכולה חד, כולה חד, שזון שניהם הם בחינה אחת ואין שום פירוד ביניהם. זה בעצם הביור הזה של האבא של האותיה שאומר להם, אני אקרא אתכם רק איזה 2-3 שורות, שזה יהיה הפתיח לשיעור הבא אם ירצה השם. אומר הזוהר הקדוש, נחתו רבי אלעזר ורבי אבא ונשקו, ירדו רבי אלעזר ורבי אבא, ומאיפה הם ירדו? מהחמורים שלהם. זאת אומרת, כל הסודות הגדולים הללו, הם דיברו בזמן שהם היו על החמורים. יפה. אז אתה אומר לנו, מעל החומר. טוב. נחתו רבי אלעזר ורבי אבא, כן, או נשקוהו. נשקו אותו. אמרו, ומה כל חוכמדה דעית תחות ידך ואת תעין הבטרין? מה יש כל חוכמה הזאת תחת ידך? ואת תעין הבטרין? ואתה מחמר אחרינו? אמרו למנענת, מי אתה? אמר לון, לא תשאלון מננה, אל תשאלו מי אני. אלא אנה ואתו ניזיל ונתעסק באורייתא, אלא אני ואתם נלך ונתעסק בתורה, וכל אחד ימה מילין דחוכמתה להנרה אורך, וכל אחד מאיתנו יגיד דבר חוכמה בשביל להאיר את הדרך. אז פה רבותה, יש דברים נפלאים, ויש פה מאמר גדול מאוד להסביר עכשיו את ההמשך, שמובא בשאר מאמרי רשב"י, רבנו הארי, דברים נפלאים מאוד, שהוא גם מזכיר את זה בשאר רוח הקודש. אז אם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה את זה שיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. התוכנית הבאה.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף מם זין. אנחנו מתחילים בראש העמוד. אומרת הגמרא ואומר רובה, הנתרתי בועה דסמיכה להדדי, לית לאובדיקותא. אם אנו רואים על גב הריאה שני בועות שהן סמוכות זו לזו, הדין הוא שלית לאובדיקותא. אין צורך בבדיקה, הריאה הזאת טריפה. למה? כי מאחר שיש שני בועות סמוכות זו לזו, הם יוצאים, זה כאין הפרשה שיוצאת מהריאה, עד כמה שיש נקב ביניהם. דהיינו שהן מעידות שיש נקב בריאה, ולכן הריאה טריפה. חדה ומתחזק את ארתה, אם אנחנו רואים בועה אחת שהיא למעשה נראית כשני בועות, שיש איזשהו מחיצה ביניהם, אז אנחנו לוקחים סילבה, מייטינן סילבה היינו קוץ, בשביל לעשות בדיקה, ובזעינן לה, ואז אנחנו מנקבים את אחד משני הבועות הללו. איש הפכן להדדי, חדאי, אם אנחנו לוחצים בבועה השנייה שהיא עדיין לא שם לא ניקבנו אותה באותו הקוץ, לוחצים עליה ויוצא כל הפנים, אותו הנוזל שנמצא בבועות, יוצא מהבועה השנייה שאותה ניקבנו, אז אנחנו מבינים שהיא בועה אחת, חדאי וקשרה, ואז הריאה הזאת קשרה ואין בה גדר של טריפות. והיא לא, אם אנחנו לוחצים את הבועה השנייה שאין בה נקב, ולא יוצא הנוזל מהבועה עם הנקב, תרתנינו וטריפה, אז אנחנו מבינים שיש כאן שני בועות, וזה מעיד שיש נקב ביניהם, ולכן אותה הריאה טריפה. ואומר רובה, היי אוני איתלה לריאה, יש חמישה אונות לריאה, אונות זה כאין חלקים שמתפצלים בריאה עצמה. אם אנחנו מסתכלים אפה כלפי גברה, כאשר הבהמה תלויה והיא עומדת הפוכה, והיא נמצאת מול הגברה, מול אותו הטבח השוחט, תלתה מימינה ותרתה משמאלה, אמורים להיות שלושה אונות מהימין של הבהמה כשהיא עומדת כלפי האדם, כשהיא תלויה מרגליה, הראש שלה כלפי מטה, אז יש שלוש אונות בריאה כלפי האדם מצד ימין, ושני אונות מצד שמאל. ואגב, זה גם יהיה מצד ימין ושמאל של הבהמה כאשר היא תעמוד על רגליה. כך זה יסתדר. חסיר או יתיר, אם יש לנו חסר אחד מהאונות הללו בריאה, או שיש אונה אחת מיותרת, יותר מחמש, יש שש, או חליף, אם יש אחד שהתחלפה זו בזו, דהיינו שיש במקום שלוש מימין ושניים משמאל, יש שלוש משמאל ושניים מימין, טריפה, אותה במה טריפה. אומר לי, מהו יתר את הדעת האלה כמדה מריימר? הייתה אחת ריאה שהיה שם אונה אחת יתרה, והביאו אותה לפני מריימר לשאול אותו. הביאתיו רב אחא אבבה, רב אחא ישב על פתח ביתו של המיימר. אומר להם, מה אמר לך? כאשר הטבח יצא החוצה עם אותה הריאה מריימר, שואל אותו רב אחא, נו, מה הוא פסק לך? אומר לה, אח שרניע לי, הוא הכשיר לי את אותה הריאה, הכשיר לי את כל הבהמה. והוא טען, מריימר טען, שזה שיש כאן אחת יתרה, אותה אונה מיותרת, זה לא מטריף את הבהמה. אומר לי, אמר לו רב אחא, לאותו טבח, לאותו שוחט, הדר אי לקמה, לך חזרה למריימר ונשאל אותו שוב. אומר לי, ענה לו מריימר, זיל אימה ללמן דיאתי ובבא, לך תגיד לרב אחא, זה שיושב על הפתח, לית הלכתא כבתי דרובה ביותרת. אין הלכה כמו רובה בעניין האונה היותרת. אם יש אונה מיותרת, זה לא מטריף את הבהמה. אבל, והנמילי, דקיימה, בדרה דאוני, רק כאשר אותה אונה הנוספת היא נמצאת באותה שורה של האונות, לא נמצאת מעליהם במקום מסוים שהוא בין האונות, אבל ביני ובין הטרפה, אם האונה הזאת נמצאת בין האונות, וכפי שרשי אומר, או שנמצאת בין הארוגות, הארוגות זה שתי האונות הגדולות יותר, כפי שאנחנו קוראים להם בלשון הגמרא אומה עם מם, אז אם היא נמצאת אותה אונה מיותרת ביניהם מעליהם, או שהיא נמצאת ביניהם באופן כזה שיש רווח יותר גדול בין שתי האומות הגדולות הללו, או בכל אופן שהיא נמצאת על אחת מהאומות, הדין הוא שהבהמה הזאת טריפה. רק כאשר היא מסודרת, אותה האונה המיותרת, מסודרת יחד עם שאר האונות, יש עוד מקום, מתפנה עוד מקום לאונה נוספת, אזי אותה הבהמה הקשרה ולא פסקיין כרובה. אומרת לגמרי, הוא ביינה ביינה, דעתה לקמי דרבשי, הגיעה ריאה כזאת שיש בה אונה מיותרת שנמצאת ביני ביני, כפי שאמרנו, נמצאת במקום שהוא לא מסודר, הוא לא בדרה דשאר האונות, אלא נמצאת או מעל הארוגות, כפי שאמרנו, בין אותם הארוגות, אותם האומות. והגיע לפני רבשי, שאל אותו הטבח, האם היא קשרה אותה בהמה או טריפה? סבר רבשי למטריפה, חשב רבשי להטריף את אותה הבהמה, מחמת אותה הריאה שנמצאת ביני ביני. אמר לה אבון, אמר ברעביה, כל הנאחי ובריאתה, הכי יתלו. הרי כל החיות שנמצאות בשדה, רש שאומר בריאתה, או החיות הבריאות, השמנות, או החיות שנמצאות ורואות באפר, בשדה, אבל כל אלו, יש להם גם כן, הכי יתלו. יש להם עוד אותה עונה מיותרת שלנו, יושבת בדיוק באותו מקום שהוא הראה לך. וקראו לטבחה, אינוניטה דברדה. הם קוראים לה אינוניטה, כן, עונה דברדה, האדומה שנמצאת בריאה. אז מילה, מאחר שזה מצוי, אז אפשר להכשיר את זה, כי זה מצוי באותם הבהמות. אנחנו מדברים לגבי עונה שלא מצויה. אם אותה עונה לא מצויה, אז באמת צריך להטריף. אבל אם זו עונה שמצויה אצל כל אותם הבהמות, אפשר להכשיר את זה. אומרת לגמרי, והנמילה מגווי, רק כאשר אותה האינוניטה, אותה התוספת, אותה עונה, הייתה מלמטה, בריאה מלמטה, ביני ביני. אבל אם היא הייתה מלמעלה, אבל הגבה, אפילו כטרפה, דאסה, טרפה, אם הייתה מלמעלה בריאות, אז גם אם הייתה בגודל כזה קטן, כמו של עלה של הדס, עדינו שהיא טרפה ומטריפה את כל הבהמה. אומר אפרם, היי ריאה דדמיה לאופתה, אותה ריאה שהיא נראית כמו בקעת עצים, כמו אופתה, והגמרא מיד תבאר, עדינו שהבהמה הזאת טריפה. אז יש שמבארים מה אפשר שדומעת לאותו בקעת של עצים, איקה דאמרי בחזותה, שנראית באופן חיצוני, כאין אותה בקעת של עצים, מחוספסת כזאת, ואיקה דאמרי בגישתה, יש כאלו אומרים, שמחמת שהיא קשה, ואם אנחנו ממששים אותה, אז יש לה כאין תחושה של דבר קשה, כמו בקעת של עצים, בזה היא דומה, אז היא טרפה, איקה דאמרי דנפיחה, נפיחה דהיינו שהיא נעשית לבנה, בצבע לבן, כבקעת, והיינו נמי בחזותה, כפי שרשי אומר, זה כאין בחזותה, רק באופן אחר. ואיקה דאמרי, דפחיזה, דהיינו שהיא קשה, זה גם כן, כפי שרשי אומר, היינו נמי כגישתה, זה כמו הגישתה, אותם אלו שטענו שהיא דומה לבקעת של עצים, באופן שהיא קשה. קשה משושה, כפי שאמרנו. ואיקה דאמרי, דשיה, דלית לחיתוך הדאונה. יש כאלה אומרים, מדובר שהיא דומה לבקעת של עצים, שהיא חלקה. אין לה חיתוך האונות כפי שאנחנו מכירים, שיש את הריאה שמחולקת לאונות, פה היא חלקה לגמרי, אין חיתוך של האונות, יש רק איזה שהן בליטות מהצדדים, באופן הזה שהיא חלקה כמו בקעת של עצים, אז היא טרפה. אבל אם היה בסדק, כפי שרשי אומר, רק שהמראה דומה לאותה בקעת של עצים, אבל היה בסדקים, אפילו שלא היו מופרדים האונות זה מזה, באופן הזה היא תהיה קשרה. עומר רובה, ככוכלה קשרה, אם בצבע כחלחל, עדינו שאותה ריאה לא מטריפה את הבהמה, הבהמה כשרה. כדיוטה טריפה, אבל אם יש כאין קורטי דיו, דהיינו כפי שרשי אומר, כאין דיו יבש, חתיכות דיו יבש, וזו ככה ריאה נראית, עדינו שהיא טריפה. דאמר רב חנינא שחור אדום הוא אלא שלקה. מה רב חנינא אומר? אם הצבע הוא שחור, אז זה אמור להיות, היה אמור להיות צבע אדום. בעבר הוא היה אדום, רק עכשיו הוא לקה, יש פה לקיות מסוימת של הריאה, אם אנחנו רואים שהיא בצבע שחור, ולכן אנחנו אומרים שהיא טריפה, מטריפה את הבהמה. ירוקה, קשרה, אם היה בצבע ירקרק, עדינו שהיא קשרה מדי רבי נתן. וזה אנחנו למדים משלטו של רבי נתן, כפי שנראה מיד, אדומה, קשרה, גם זה אנחנו למדים מדי רבי נתן. דטניה, הנו ברייטה, רבי נתן אומר, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, באתה אישה אחת לפניי, שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, הביא אותו לפניי, שאלה אותי, אם היא יכולה למול אותו או לא, ראיתיו שהיה אדום, הוא ראה אותו שהוא היה אדום מאוד, סמוק, הילד הזה. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיבלע בו דמו. הוא אמר לה, רבי נתן, הוא ראה שמאחר שהוא סמוק, היינו שהאדם לא נבלע בבשר, אלא האדם נמצא ממש בסמוך לאור. כל פציעה היא יכולה להרוג את הילד הזה. ולכן הוא אמר, תמתיני עד שאדם יבלע בתוך הגוף שלו, ולאחר מכן את יכולה למול אותו. יש פה פיקוח נפש, פיקוח נפש לוחד כל התורה כולה, חוץ משלושה עבירות החמורות. המתיני לו עד שיבלע בו דמו, המתינה לו ומעלה אותו וחיה, ובאמת הוא היה חי לאחר מכן. והיו קוראים אותו, נתן הבבלי על שמי. זה אותו הסיפור, סיפור ראשון. אז פה אנחנו רואים שכאשר יש סומק, כאשר יש אודם, זה לא מראה על פגם, אלא האודם הזה בסופו של דבר ייבלה, דהיינו שהוא יכול להבריא ולכן זה לא טריפה. ושוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקה, בתה אישה לפניי שמעלה בנה ראשון ומת, שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, ראיתיו שהיה ירוק, היה לו צבע ירקרק, הצצתי בו ולא היה בו דם. באמת לא היה בו דם ברית. אז הוא אומר, אז אני חששתי, אם יתאמו אותו עכשיו, אין בו דם ברית, הילד הזה הוא מאוד תשוש, הוא יכול למות. אמרתי לה, ביתי, המתיני לו עד שיפול בו דמו, עד שהדם יתחיל לצאת קצת החוצה, שיתחיל לפעול הכבד, כמו שאומרים. המתינה לו, ומלה אותו, ובאמת וחיה, הוא חי. מפה אנחנו רואים שמה שגם צבע ירוק זה לא אומר כלום, זה אומר שבסופו של דבר הבהמה עתידה לחיות. והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמי. מאחר שמחמתי הוא נשאר בחיים. אמר רב כהנא, כקבדה כשרה, כביסרה טרפה, אם יש חזות לריאה כמו כבד, עדינו שהיא כשרה. אבל אם החזות שלה כמו בשר, היא טרפה. וסימניך הוא בשר בשדה טרפה, כפי שכתוב בפסוק, כך נזכור שאם הריאה נראית כבשר, יש לה גדר של טרפה. אומר רב סמה ברי דרובה, היי ריאה, דדמיה כקשוטה, או כמוריקה, או כגון ביאטה טריפה. אותה ריאה שיש לה צבע ירקרק, כמו קשוטה, אחד מגידולי הקרקע, או כמוריקה, או שזה קרקום, כפי שרשי אומר, יש לו צבע ירקרק, או כגון ביאטה, כן, ביצה, בצבע ירקרק שלה, הדינו שהיא טריפה. אלא מבררת הגמרא ירוקה דקשרה, היכי דמיה, הרי אמרנו שירוקה היא קשרה. אז איך יש לנו אפשרות שהריאה, שהיא תהיה כצבע ירוק, תהיה קשרה, באיזה צבע ירוק? אומרת הגמרא, כקרתי, כאשר היא נראית כמו קרתי בצבע הירוק שלו, אז זה אותה הריאה קשרה. אומר אבינה, אטום בריאה, כאשר אנחנו מנפחים את הריאה בשביל לבדוק אותה, אם יש בה נקבים, מנפחים את הריאה מהקנה, הריאה מתנפחת, כל כלל האונות מתנפחות, חוץ מאונה אחת שהיא לא מתנפחת, אטומה. באופן הזה מייטינן סכינה, מביאים סכין וקראינן לה, קוראים את אותה האונה האטומה, איית במוגלה, ודאי מחמת מוגלה, אז קודם כל מסתכלים, אם יש במוגלה, אז בוודאי שהיא נאטמה מחמת המוגלה הוא, וקשרה אותה הריאה קשרה, מוגלה לא מטריפה את הריאה. והיא לא מוטבינן עלה, והיא לא, מוטבינן עלה גדפה אורוקה, אם עדיין אנחנו לא רואים שם שום מוגלה, אנחנו לא יכולים לתלות שהריאה הזאת אטומה מחמת מוגלה, אז אנחנו מביאים עכשיו, אחרי שפתחנו אותה, גדפה, דהיינו נוצה או רוקה, או מניחים עליה רוק, היא מבצבצה כשרה, ואנחנו מתחילים לנפח את הריאה שוב פעם. אז אם היא עכשיו מבצבצת אותה הגדפה, אותה הנוצה, מתחילה לנוע, או אותו הרוק מתחיל לבעבע, אז היא כשרה, דהיינו שהאוויר כן נכנס לשם, כשהוא לא נכנס באופן שהוא נכנס אל השאר. והיא לא טריפה, אם לא נעים אותה הנוצה או אותו הרוק בכלל, כאשר הוא מנפח שוב פעם את אותה הריאה, הדינו שהיא טריפה, דהיינו שיש בה אטימות לחלוטין, יש בו פגם בריאה באופן פנימי. אומר רב יוסף, קרום שעלה מחמת מכה בריאה, אינו קרום. הרי כידוע, כאשר הריאה ניקבת, שיש לה איזושהי מכה, אז גודל שם איזשהו קרום. אותו הקרום, כפי שראינו גם לגבי הוושת, שעלה מחמת מכה בוושת, הוא לא נקרא קרום, ולכן אין כאן שום סתימה, זה לא דבר שסותם את הנקב, ועל כן הריאה הזאת עדיין טריפה. ואומר רב יוסף, היי ריאה דאבשה, אם אנחנו רואים ריאה שיש ממנה רעש, כאשר מנפחים אותה, אי הדינן היכה אבשה, אם אנחנו יודעים איפה מקור הרעש, מנחינה על הגדפה או גילה או רוקה, כפי שכבר למדנו בדף הקודם, מניחים עליה או נוצה או גילה או רוקה, דהיינו או רוק או גילה שזה קש. אם מבצבצה טריפה, אם מתחילים לנוע אותה גילה, אותה קש, או אותה גדפה, אותה הנוצה, או שהרוק מבעבע, הדינו שהיא טריפה, דהיינו שהנקב יוצא החוצה, יש נקב החוצה, והיא לא קשרה. אם הם לא נעים, אז הדינו שהיא קשרה, דהיינו שהנקב הוא לא חיצוני. והיא לא הדינן, אם אנחנו לא יודעים באמת מאיכן מגיע הכל, מייתם משיכות הדמיה, מביאים את הכלי של מים, פשורי, שהמים פושרים, ומוטבינן לה בגבה, ומניחים את הריאה כאשר היא מנופחת בפנים. וכאשר אם יוצא ממנה בועות, אז זאת אומרת שיש נקב חיצוני והיא פצולה, ואם לא, היא קשרה. אז אומר רב יוסף דווקא בחמימי, דווקא בפשורי, אבל בחמימי לא. במים רותחים, אל תניח את אותה הריאה. למה? דקבצי, מאחר שמתכווצת הריאה ונסתם החור, ואז לא נוכל לבחון אם באמת היה בחור בעודה חיה. בקרירי, גם כן לא. אל תניח במים קרים, דמיטרשי, מאחר שהיא מתקשה ונוצר בחור מחמת הלחץ שיש בה עם אותו אוויר. אז לכן אל תניח לא במים קרים ולא במים רותחים, אלא במים פושרים ושם תבדוק. אלא בדקינן לה בפשורי, אם מבצבצה טריפה, אם יוצא בועות אז היא טריפה, והיא לא קשרה. למה? למה היא קשרה? תתה אינקיב, אילה לא אינקיב. למה אם לא יוצא בועות, זאת אומרת שמבחוץ אין לה שום נקב. אז מה ניקב? הקרום התחתון, הקרום הפנימי. אבל הקרום העליון לא ניקב ולכן נקשרה. והי דאב שהזיקה דבינה בנהו. הייתי שאל למה יש רעש מתוך הריאה, זה הזיקה הרוח שעוברת בין הקרום התחתון לקרום העליון שיוצא מבפנים מהקרום התחתון שהוא באמת ניקב, והוא נתקע בקרום העליון, שמה יש לו באמת רעש. אומר אולה. אומר רבי יוחנן, משמו של רבי יוחנן, ריאה שנשפחה כקיטון כשרה, אם אנחנו רואים ריאה שבפנים, בתוך הקרום, רואים שהריאה, חלק מהריאה כבר נשפח כקיטון, נשפח כמו מים, שאם אנחנו ננקב את הקרום, אז כבר ישפך משהו החוצה. הדין הוא שבכל אופן היא כשרה, זה לא דבר שפוסל. על מה כסבר, חסרון מבפנים, לא שמי חסרון, מה יוצא שאולה סובר, משמו של רבי יוחנן, שחיסרון מבפנים בתוך הריאה זה לא נקרא חיסרון. הייתי ורבי אבא לאולה, שואל רבי אבא את אולה, איך ייתכן? הרי למדנו בדברי המשנה, הריאה שנקבע או שחסרה, שם כך למדנו שיש לזה גדר של טריפה. ריאה או שהיה בנקב או שהיא חסרה. מה היא חסרה? בוא נחקור, מה זה החיסרון הזה? היא למה מבחוץ, היינו נקבע. מה אתה צריך להשמיע לי? חסרה מבחוץ, רקבה כשיש בנקב היא נטרפת. אל עליו, בהכרח מדובר שם, שהיא חסרה מבפנים. מושמע מן החיסרון מבפנים, שמי חיסרון. אז איך אתה אומר שאם נשפחה כקיטון ויש בה חיסרון בפנים, היא קשרה? אמרתי מה לא, לעולם מבחוץ, מה שהמשנה אומרת, חסרה, היינו חסרה מבחוץ, היי מה אתה בא להשמיע לנו? ודקה אמרת, היינו נקבע, לא צריכה אלא לרבי שמעון. המשנה צריכה להביא חסרה לשאלתו של רבי שמעון, דה אמר, עד שתנקב לבית הסימפונות. רבי שמעון אומר, עד שהרי ניקבת לבית הסימפונות, אז באנו לומר, בא המשנה אומר, הנמילה נקב, דלית בחיסרון, אבל נקב דלית בחיסרון, שזה מה שאמרה, חסרה, אפילו רבי שמעון מודה שמה, שאותה הריאה טריפה, גם שזה לא במקום בית הסימפונות. רבי חנניה חלש, הוא היה חולה, על הגבי רבי נתן וכל גדולי הדור, באו לבקר אותו, הייתו כמה ריאה שנשפחה כקיטון, ואח שרה הביאו לו ריאה כזאת שנשפחה בפנים כקיטון, והוא הכשיר אותה לגמרי, אמר שבהמה לא טריפה. אמר רובה, והוא דקה עם הסימפונות, זה דווקא כאשר הסימפונות הם נשארים עדיין שלמים, הם לא נשפחו כקיטון, אבל אם הסימפונות נשפחו כקיטון, גם כן בפנים, הדין הוא שהריאה טריפה מטריפה את הבהמה. אומר לרבך ברדה רובה לרבשי, מנאי הדינן, איך באמת יודעים שהסימפונות בפנים הם שלמים? אומר לי, מייטינן צעד דקוניה, מביאים כלי של חרס שהוא מצופה בעבר, שזה סוג של חומר גלם, שהוא חלק, כאשר מצפים אותו בעבר, אז הוא חלק מאוד. ואז שפחינן לה בגבי, שופחים את אותה הריאה בפנים, עושים איזה נקב, ושופחים את כל מה שיש שנשפח כקיטון בפנים, בתוך אותו הכלי. היא התבשוראי כחברי טריפה. אם אנחנו רואים בו איזה שהם פסים, שהם חברים לבנים, עדינו שהיא טריפה. למה? כי זה אומר שבאמת, הסימפונות גם כן ניזוקו, גם כן נשפחו כקיטון, ולכן אותה הבהמה טריפה. והיא לא כשרה, אם אנחנו לא רואים את אותם שוראי כחברה, אז אותה הבהמה כשרה. אומר רב נחמן, ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, כשרה, אם אנחנו רואים ריאה שהיא מתחילה להיות חסרה, נתרוקנה מאליה, קצת, מעט ממנה נתרוקן מבפנים, והקרום שלה בכל אופן הוא קיים, עדינו שהיא כשרה. טענה מיח, יש לנו גם ברייתא, כן, זה ריאה שנימוקה וקרום שלה קיים, אפילו מחזקת רביעית כשרה, אפילו שהיא מחזיקה בתוך החלל שבה הוא ריק, מחזיקה רביעית הלוג, אם אנחנו נכניס שם משהו, יש שם, כן, רביעית הלוג, שימלא את המקום החסר, בכל אופן היא כשרה. נתלה שלפוחית שלה, כשרה, נתלה שלפוחית שלה בהמה שבה מוחזק הוולד, הדינו שהיא כשרה, התליע הכבד שלה, מה קורה במקרה כזה שהתליע הכבד של הבהמה, רואים שהוא העלה תולעים? זה היה מעשה, ועלו עליה בני אסיה שלוש רגלים ליבנה, לרגל שלישי התירו עליהם, באמת בני אסיה היה להם את אותו ספק לעניין, התליע הכבד של הבהמה, האם היא טריפה או כשרה, עלו עליה שלוש רגלים, הגיעו ליבנה שלושה פעמים, פעמיים באמת לא התירו ולא אסרו להם, חיכו שיהיה איזה מניין גדול שיוכל להתיר או לאסור, לרגל שלישי התירו עליהם, אחר שהגיעו ברגל השלישי, בפעם השלישית, היה מספיק מניין אנשים שהסכימו ביניהם בבית הדין, שניתן להתיר את אותה הבהמה שהתליע הכבד שלה. עד כאן מסכת חולין דף ממ"ז.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: בכל יום רביעי

0: תפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מטופל 613 לחדר מספר 26.
2: דוקטור, תציל אותי. אני לא יודע מה יש לי.
3: נו, טוב, אני מכיר את הבעיה. אתה לא היחיד. אני כותב לך מרשם. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: בתימן, מרי סלם שבזי, רבי שלום שבזי הגדול והצדיק, האימם, זה היה המלך, האימם של תימן, חלה. חלה מחלה קשה, והביאו לו את מיטב הרופאים, לא עזר. הביאו לו את מיטב המחשפים, לא עזר. מה שניסו, המצב של המלך הלך והידרדר, איבד כבר את ההכרה. ואז הם אמרו, תשמע, אחד מהם אמר, יש ליהודים איזה צדיק גדול, רבי שלום שבזי. ואולי נלך להביא את הצדיק הזה של היהודים. הבאנו את כל הרופאים, הבאנו את כל המחשפים, הבאנו את כל מה שאפשר, כלום לא עזר. תקווה אחרונה. הלכו, הביאו את רבי שלום שבזי. אמרו לו, אנחנו רוצים שתרפא את המלך שלנו. היו בני המשפחה, היו השרים. הוא הסתכל עליו, אמר, נשאר לו כמה שעות בודדות לחיות. והוא מת, הוא בלי הכרה, נשאר לו כמה שעות לחיות. אבל אני יכול להקים אותו חי. אבל יש לי שני תנאים. תנאי אחד, שיותר הוא לא מזיק ליהודים ולא מציק ליהודים, והוא נותן להם לסחור ולהתפרנס. ודבר שני, אני ליד העיר תאיז, העיר הבירה, שם היה אימם, המלך, אני קניתי חלקה, כדי שתהיה לי נחלת אבות, והמלך ברוב טובו ואהבתו לקח לי את החלקה הזאת, ואני לא יכול לשבת בה, שיתן לי לשבת בה. אמרו לו, שתי התנאים אנחנו מקיימים. אמר להם, אתם לא יכולים לקיים את התנאים, כי אתם לא המלך. אמרו לו, אנחנו מתחייבים לך בכתב יד, כשהמלך יקום, הוא יחתום לך על התנאים האלה. מבטיחים? מבטיחים. הסתכל עליו רבי שלום שבזי, ירק לידו, ואמר להם, המחלה נעלמה. פתאום זה התחיל להשתעל, נכנסה לו קצת הדמומיות בפנים, הוא ביקש לשתות, נתנו לו לשתות, בשמחה, אתה יודע, הוא היה מחוסר הכרה, פתאום ביקש לשתות, ביקש איזה משהו לאכול, אכל, התיישב, רואה את הטרף של היהודים, אומר, מה עושה היהודי הזה פה ברבון שלי? אמרו לו, שף, שף בשקט, זה הציל אותך היהודי הזה. איך הציל אותי? סיפרו לו שהיהודי הזה, רבי שלום שבזי, הוא היה כבר מחוסר הכרה וכבר כמה שבועות הוא חולה, והביאו את כל הרופאים ואת כל המחשפים וניסו את כל הסגולות ואת כל התרופות וכלום לא עזר, והיהודי הזה במשפט אחד הקים אותך. אבל התחייבנו לפניו שאתה תטיב עם היהודים, ולא רק תטיב עם היהודים, יש לו חלקה, תשחרר לו את החלקה הזאת שיוכל לגור בה. אמר להם, בוודאי, הוא הציל אותי, בוודאי שאני אתן לו. מאותו יום הוא נהיה אוהב יהודים, האימם הזה, בגלל רבי שלום שבזי. ורבי שלום שבזי בחלקה הזאת ליד העיר תאיז, ליד העיר הבירה, שם ישב ולמד, ושם גם נתמן, שם גם אני כבר אחרי שהגיע לגיל גבורות. תראה, זה גודל צדקותו של הצדיק הזה, רבי שלום שבזי, תזכותו תגידו ועל כל עם ישראל, אמן.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: יוסף מבין שהקדוש ברוך הוא איתו, שהקדוש ברוך הוא דואג לו אפילו לפרט הזה, שיריח ריח טוב. יסוד האמונה. דוד המלך אומר, שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. משענת אני מבין, משענת. אבל מה זה שבתך? זה שבט, שוט. אומר דוד המלך, אם זה שוט שלך, אני מנוחה, זה אתה. משלי אומר, נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות צונה. אם האוהב שלך עושה לך פצעים, זה טוב. אם באדם בא לקופת חולים, או גרוע מזה, לבית חולים, ונדוקרים אותו עם מחטים, זריקות, או דברים יותר גדולים, רחמנא ליצלן, ניתוחים, הוא שמח, הוא יודע שהוא בדרך לרפואה. נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות צונה. אם הצונה שלך מנשק אותך, יש לו כוונות זרות. כמו שקראנו אצל עשיו, אצל לבן, הוא בדק יותר, יש לך כסף וככה, עובד עליך. בקיצור, הוא שונא שלך, נעתרות נשיקות צונה. אדם שחי באמונה, הוא רואה בכל דבר משמעות, גם אם הוא לא מבין. אף הוא לא מבין, אף חולה בבית חולים לא מבין למה הרופא עושה לו כך ולא כך ולחולה השני כך ולכך, הוא לא מבין, אני לא השכלה רפואית. אבל א' בית של הרפואה זה אמון ברופא. זה 70% מהתהליך הרפואי. אם אין לאדם אמון בצוות, ברופא הסיכויים שלו להחלים קלושים מאוד. אלה מחקרים, מחקרים מבוססים. זה הקדוש ברוך הוא בא להראות ליוסף. תראה, אפילו מה שאתה לא צריך להריח, לא תריח. יש לך עונש. אתה דיברת לשון הרע על האחים, עברת עבירה חמורה מאוד, מגיע לך עונש. אתה תמחר, תסבול. אבל העונש אינו כולל ריח רע, אז לא יהיה לך את זה. גם בתוך הענישה יש התייחסות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: אספר לכם סיפור שהוא קצת נותן עוד נקודה אמיתית, מה זה ביטחון עצמי. זה על כסף, אבל תיקחו את זה לחיים שלנו. כמה אתה צריך שיהיה לך הרבה הערצה מסביבך, מילים טובות, מנטרות. תגיד לעצמך, אני טוב, אני חזק, אני גאון, אני יודע. וזה לא גאווה, זה בשביל להצליח בחיים. כשהייתי עם רבי יוסף במיאמי, אז היה שם החבר שלי, נשמה טובה, חי וקנין, הביא לי את הרולס רויס שלו. שבוע שלם נסענו על זה, היה נחמד, ברוך השם. בשעה 11 בבוקר, הייתה לנו טיסה. ושעתיים לפני הטיסה, אני הולך להחזיר את הרכב ולקחת אובר לשדה תעופה. אין כבר נסוע לשדה תעופה. אני הייתי עליות פגישה אחת לפני כן באיזה מקום, אמרתי, נתן לו את הרכב ואני אחזור. דקה לפני שאני מביא לו את הרכב, באותו רחוב, היה לפני רכב, אביב לחצר התקשר אליי, הוא היה במונסי, ביקש ממני שאני ארגן לו איזה דירה לשבת, איפה להיות בשבת, אני בדיוק עונה לו בטלפון, לא הסתכלתי על הכביש, ברמזור, נתתי עוד טיפה קדימה, פאק, נכנסתי במישהו. עכשיו, אתה יודע מה זה נגיע? כזאת נגיע, ככה. זהו, לא יותר מזה. אבל זה רולס. זה לא סוברו ג'אסטי 2087 שבורה. נגיעה בחרטום של הרולס רויס זה 20 אלף דולר. נגיעה. עכשיו, אני אמרתי, יואו, לא נעים לי, אני לא הייתה לו בחיים שלנו. זה אומר לי, אל תפעיל את הביטוח. אז אם לא מפעילים ביטוח, הוא צריך שלם, תביאו את הכלים. איך אני יכולת לו שלם כעת הסכום? זה 20 אלף דולר, ועוד הנתק של ההוא, עוד 10 אלף דולר, לפחות. ורק כשאני הגעתי, אומר לי, זה בכלל 50 אלף דולר נזק. מה אני עושה עכשיו? לא נעים לי. ויש לי טיסה. עוד שעה וחצי טיסה כבר. תקשיבו טוב, אני מגיע אליו, נשמה טובה, חי וקנין, הוא עשיר גדול, נשמה טובה, באמת יש לו לב רחב, בגלל שאני נותן לו. הוא אמר לי, שתייה, אתה כל בסדר, הביא לי חיבוק, נשיקה, יזמין די אובר, סל הדרך, הכל טוב השם איתך. אמרתי, תראה מה זה, יש לו הרבה ז'יטונים. הוא לקח את זה קל, ב-50 אלף דולר, אני קונה בערך 4 רכבים, פלוס 2 קורקינט. חשמלי, עם המתן. הבן אדם לא רואה את זה בכלל. נכנסתי באיזה מישהו קדימה, היה לו איזה יונדאי, התחיל לדבר איתו באנגלית, לשבור את השיניים, הוא אומר לי, דבר בעברית, אני מבין אותך, מה אתה אומר? אמרתי, תודה רבה לבורא עולם שזה היה יהודי משלנו. כמה עולה לך התיקון? אני אמסדר לך את הכל. הוא חי וקנין, בא, בא, בא, בשנייה. הוא בכלל לא רואה את זה. עכשיו, אם זה היה קורה כל אחד ואחד מאיתנו, אוי ואבוי, מה אני עושה עכשיו? אוי ואבוי, אני תופס את הראש שלו, 50 אלף דולר זה איזה 170 אלף שקל. עכשיו הדולר קצת ירד, הכל בסדר, אתה יודע. אתה מתחיל לפחד. והוא אומר לך, בורא עולם, תלמד מהסיפור הזה, תראה, הוא חמוש, תראה איך הוא רגוע. אומר לך, בורא עולם, מי הביא לו את הכסף? מי הביא לך את הכישרונות? מישהו שהוא פגע בך? פגעו בך? מה אתה מפחד? אני איתך. אני מביא לך את הכוח לשמוע בכלל את העלבה של החבר שלך. אני נותן לך את העיניים לראות את החבר שלך. אז מה אתה בלחץ? אני איתך, תדאג. השם איתנו.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

זה שאת נשואה, זה לא דבר מובן מאליו. זה שאתה עובד ויש לך פרנסה, זה לא דבר מובן מאליו. תדע, לא צריך איזה רכב מפואר, או אני לא יודע מה, להרוויח איזה מאות אלפי שקלים בחודש כדי להגיד תודה לבורא עולם. תדע להגיד תודה גם שאתה במצב שלך, שאתה עומד על הרגליים, שאת בריאה יושבת בבית, ובעלך יושב איתך או בא מהעבודה, ויש לך ילדים, שכן, לפעמים גם עושים קצת צרות בבית. אבל אחרי הכל יש לך ילדים. דיבר איתי השבוע יהודי, שלח לי הודעה, הרב, אני מכיר אותך עוד מהפנימיה של הכדורגל, לשחק איתך במכבי חיפה, בבקשה תחזור אליי. חזרתי אליו. היהודי הזה טיפולים, עניינים, הוא לא מצליח הוא בשתול להביא ילדים. בוכה לי. כאילו למה, מה קורה? מה אני עוד אמור לעשות? יש לך ילדים, זה לא דבר מובן מאליו. השם יתברך מוכן להשפיע שפע, מבקש מאיתנו בורא עולם. תסתכל על הדברים החיובים. אני שבוע שעבר צלצל יהודי, אני רוצה לספר לכם סיפור. שבוע שעבר דיברתי עם יהודי. היהודי הזה ביקש לדבר איתי יום אחרי שמחת תורה. אני לא ידעתי מזה, רק שבוע שעבר ידעתי מזה. אז אמרתי, איך ייתכן שבן אדם יום אחרי שמחת תורה, עכשיו, איזה בן אדם זה? לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. הבן שלו היה בגולני, בשמחת תורה נרצח מהמחבלים. חייל. כאב לי הלב, נשבר לי הלב. אמרתי, איך זה יכול להיות? כל כך הרבה ימים עברו. 3 חודשים. מה זאת אומרת? איך אני לא יודע מזה? לדבר עם בן אדם, הוא רוצה לדבר, לשמוע מילה טובה, לא יודע מה, מילה חמה, חיבוק. אז אשתי אמרה לי, שמע, אני לא יודעת. אמרתי, אתה יכולה לשלוח לו הודעה, לראות איך להשיג את הטלפון? היא אמרה, כן. שלחה הודעה. אתה יכול לדבר? הוא שולח, לא שמנו לב לשעה, הוא שולח לה כן, מיד כן, במקום. אני מסתכל על הטלפון כשהוא מתקשר, 12:30 בלילה. לא שמתי לב לשעה, איבדתי אחרי זה שיעור, לא זוכר בדיוק מה היה. אמרתי, טוב, הוא כבר התקשר, לא נעים. אני עונה לו, יהודי, מה שאני הבנתי הוא לא דתי, והוא רוצה עכשיו להתחזק, והוא התחיל לספר לי איזה נס הקדוש ברוך הוא עשה לו. עכשיו, אני יושב בבית, מחכה לשמוע את הנס, כי אשתי סיפרה לי שזה חייל שנרצח. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, הבן שלי היה גיבור, הבן שלי היה אריה, והוא מספר לי כמה הבן שלו היה מתוק וצדיק ואהוב והכל. וכמה הוא נלחם בשמחת תורה, ושהפתיעו אותם המחבלים. והוא היה, לא זוכר בדיוק איפה, בעוטף שם עזה, באחד המקומות. ואז הוא מספר לי שרצחו אותו. ירו עליו, הרגו אותו וכמה חברים, רצחו אותם. אבל תראו מה עשו לו. השאירו את הגוף שלו שם, ולקחו לו את הראש. לעזה. והאבא מספר לי את זה, עכשיו הוא מספר לי את זה, ואני כולי, כמו שאתם מרגישים עכשיו, ככה, אני לא רוצה שתרגישו צער חס ושלום, וזה מה שהוא סיפר לי. כאב לי הלב, צוות לי הלב. עכשיו הוא אומר לי, והרב, תשמע את הנס. ואני אומר, איזה נס. וואלה, הרב, בן אדם סיפר לי את הסיפור הכי מכריד ששמעתי. הרב, תשמע. הוא דיבר איתי שבוע שעבר, הוא אומר לי, הרב, שבוע שעבר ביום חמישי, מצאו את הראש שלו בכיכר בעזה. הרב, תגיד לי, זה לא נס שמצאו את הראש של הבן שלי? הרב, הוא צועק לי בטלפון, זה נס או לא נס, הרב, השתבח שמו לעד, הוא אומר לי, השתבח שמו של מלך, מלכי הדחים. אני לא יודעת מה להגיד לו, אבל יצא למשפט אחד, אני מקנה באמונה התאורה שיש לך בבורא עולם, זה הכל. כי בן אדם שרוצה אור בחיים, בן אדם שרוצה שהשם יתבח יאיר עליו אורות, אם הוא זוכה לאמונה התאורה בבורא עולם, באותו רגע, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, השם מושיע אותו. באותה שנייה, תראו מה הוא אומר, כאשר השם יתבח מאיר פניו לאדם, היינו, שמאיר בליבו אמיתות, השם יתברך איך הוא נמצא בכל

0: השם פה, אומר הרב. איזה מילים. זה הוא כבר נושע בישוע שלמה, שנאמר, האר פניך ונבשע. כי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, וכאשר נכנס אור בבית, הרי החושך מסתלק ממנו. לכן במה צריך להרבות, שאתה רואה יהודים כאלה? להרבה בדברים טובים, תראה כזה יהודי. לא, זה לא דתי. כל הלב שלו מלא באמונה, ספוג באמונה בקדוש ברוך הוא. ככה גם אשתך, ככה גם בעלך, אל תסתכלו על הרע.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכור, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.
4: תהילו לדוד, שיר מזמור אליי לכהן.

הכל נקרא השם טוב למלך, למה? כי יהוד המלך היה לו הרבה הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לה...

תאר לעצמך, בן אדם בא לבית, אשתו אומרת לו, תשמע, בעלי היקר, אני רוצה ללכת לשיעור תורה, היום אתה בביסיטר על הילדים. הוא הולך מוציא לה את הכתובה מהארון, אומר לה, מסלסל ככה, עושה ככה איזה התעדשות קטנה, ואומר, בשלישי בשבת, 4 ימים לחודש כסלב, שנת תרפפו, בעיר קזבלנקה תיבנה ותיכונן, ענן סעדך החתן המפואר, הוא מדבר על עצמו, חמד בחורים, מסעוד בן פלוקה, השם ישמעו וחיו. אמר לה לקלה שפירתה ויעלתכן, ז'ורג'ט, מרים, פרחה, בת סולטנה, שמחה. אבי לי לאינטו.

0: דשמיא, הפלח ואוקיר ואזון. תן לו את המספר שלי להזמנות חופות. ואוקיר ואפרנס. אני אומר לה, גברת, איפה כתוב בכתובה שאני צריך לשמור על הילדים? איפה כתוב בכתובה שאני צריך לשמור על הילדים? מסכנה אותה אישה שהתחתנה עם אותו בעל. אחד שאומר לאשתו, איפה כתוב בכתוב? איפה זה כתוב? הסימן שהוא לא אוהב את אשתו. אחד שאומר לך, איפה זה כתוב? סימן שהוא לא אוהב את השם יתברך. כי אתה מחפש רק מה שכתוב. בעל מחויב לעשות מעבר למה שכתוב בכתובה. הוא מחויב על פי ההלכה רק מה שכתוב בכתובה. אז הוא נפרנס, החלקל, שלושה מצוות דאורייתא, שבעה מדי רבנן. אבל אם הוא הולך רק על פי מה שכתוב בכתובה, שהאישה הזאת תתגרש, תברח ממנו. לכן, אדם צריך לדעת, אתה אוהב את השם יתברך, תעשה מעבר. מי שעושה מעבר, זה מראה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. ואם לא, השם ישמור ויציל, מי שמחפש בעבודת השם לעשות רק מה שהוא חייב, זה אסון. זה אסון בעבודת השם, כי הוא עובד כמו רובוט. הוא עושה רק מה שחייב, וזהו.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. תאזנתם לאיש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: טוב, זאת השם יתברך. אז אנחנו היום נדבר שיעור על אחד מהדברים שחוזרים על עצמם בהרבה הרבה בתים, מה שנקרא תסמונת התסריט הקבוע. מה זה תסמונת התסריט הקבוע? כשאתה רואה שלא משנה איך מתחילים מריבה, על מה זה מתחיל, בסוף התוכן של המריבה נהיה אותו דבר. אותם משפטים חוזרים על עצמם, אותם דברים בדיוק. לא משנה, אתה יכול להתחיל לריב על כלים, יכול להתחיל לריב על איחור, יכול להתחיל לריב על בלגן, לא משנה על מה התחיל לריב, בסוף אתה מוצא את עצמך בדיוק באותה מריבה, חוזר על אותם משפטים, אשתך חוזרת על אותם משפטים, תסריט קבוע. ולפעמים זה כזה מעצבן, כי אנחנו אחרי שאנחנו עוברים מריבה כזאת, אומרת, מה, אי אפשר לשבור את המעגל הזה, המעגליות הזאת חייבת לחזור עצמה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין דרך לשבור את זה, להגיע למצב שדי, זהו, מעכשיו, אנחנו משנים את הרגל הזה, אנחנו כבר מפסיקים לריב בצורה הזאת. או, זה לא חייב להיות רק בדרך של מריבה. יש לפעמים תסריטים קבועים שפשוט הורגים לנו את הרגש. מה הכוונה? היום אתה פותח התכתבויות, וואטסאפ, בין גבר לאישה, איך זה נראה לך? נראה לך כמו איזה חמל לוגיסטי כזה, נכון? הבאת, עשית? עשית כזה? חיבסת? עשית? ו? שטח מקום? ו? דברים כאלה, טק, טק, טק, טק, טק. איפה מילות חיבה, איפה אהבה, איפה זה? הכל יבש. וזה, המציאות הזאת שזה חוזר על עצמו, תודה רבה. נהיה ריטואלים כאלה, של שאלות כאלה שמתישות. ששואלים אותך שאלות, ואתה צריך לענות עליהם באותן צורות בדיוק, כמו שהיה היום, כמו שהיה אתמול. נו, סידרת את הילדים, הבאת אותם, עושה שיעורים הזמן, וכזה, הכנת אוכל, לא הכנת אוכל, קיבסת, כל השאלות האלה. עכשיו, לפעמים הכי יפה זה שאתה עייף, אז אתה גם מתחיל לענות שאלות, תשובות לא קשורות. נכון? שואל אותך, איפה הילדים? תליתי אותם. איפה הם הזה? אתה תתחיל. למה? כי אתה עכשיו אין לי כוח, יאללה, כבר, הכל אותו דבר. והשאלה, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מהרגלים? שפת אמת. שפת אמת מגור, אומר דבר מעניין, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא אומר שאנחנו מגיעים לחנוכה, כל הרעיון של חנוכה, זה לתת לנו כלים, איך לעשות עבודה, שנקראת שינוי הרגלים. בוא נסביר. שמדליקים נרות חנוכה, כמה זמן הנרות צריכים להיות דולקים? מה הלכה אומרת? חצי שעה. למה? למה חצי שעה דווקא? מה ההגדרה שכתובה גמרא? יודעים? למה דווקא הזמן שנותנים את זה חצי שעה? מה כתוב? איך? זה במקומות אחרים, נכון, אבל פה זה לא מצד זה. מצד מה? איך? יפה. לשון הגמרא, עד שתכלה רגל מן השוק. מצוין. מה זה תכלה רגל מן השוק? פשט, הכוונה היא שאנשים כבר לא ילכו ברחוב, נכון? אז עכשיו, אחרי חצי שעה, פעם בזמנם, היה קווי, השמש הייתה שוקעת, אין אורות, אחרי חצי שעה אתה לא רואה אנשים ברחוב. היום זה, ברוך השם, אתה רואה בשעות האלה רק אנשים קמים היום, נכון? אחרי המסיבה של אתמול, הוא מסיים את זה, רק עכשיו קם, 5:30, בוקר טוב העולם, מתחיל לזוז. אבל פעם לא, 5:30, שקיעה, צאת הכוכבים, נגמר, בן אדם כבר מתקבע, הולך לישון. היום זה אחרת קצת, אבל בעצם ההגדרה ההלכתית היא, שצריך להדליק את הנרות, עד שתכלה רגל מן השוק. בעומק יותר, אומר השפת אמת, בשם אביו, מה זה אומר עד שתכלה רגל מן השוק? אומר שאתה תצליח לחלות את ההרגלים שלך. תכלה רגל, פירושו מה? לחלות הרגלים. הכוח של חנוכה זה זמן שבו אנחנו יכולים לחלות הרגלים. פירוש, להפסיק הרגלים. יש לך תסריטים קבועים בחיים שאתה רוצה להפסיק אותם, חנוכה זה הפתרון. אמרת, נראה איך. אבל חנוכה זה הפתרון. עוד נקודה, יש הלכה בהלכות חנוכה, שהיא נכונה גם בהלכות שבת, שאומרת הגמרא מסכת שבת, הרגיל בנר, נגיד בעברית, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. מה זה אומר? מי שרגיל בנרות, רגיל בנרות, כותב הטור פירושו, לעשות אותם יפים. הוא דואג שהנרות שבת שלו יהיו יפים, קונה לאשתו משהו פמותים יפים, מקריסטל, מכסף טהור, לא משנה מה, מביא את השמן, שמן זית, משובח, כמו שצריך, והוא מדליק עם הדברים הכי טובים, הכי מהודרים. אומרת הגמרא, אדם שרגיל בנר, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. זאת אומרת, תראה שני דברים שקורים בחנוכה. בחנוכה דבר אחד אנחנו אומרים מה? צריך עד שתכלה רגל מן השוק. מצד אחד מה לעשות? לחלות הרגלים רעים. מצד שני צריך מה לעשות? להתרגל, הרגיל בנר, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. דיינו, תתרגל במה? בדברים טובים. אז יש לנו פה בעצם שני מהלכים. מהלך אחד שנקרא לחלות את ההרגלים הרעים, מהלך שני נקרא להתחיל את ההרגלים הטובים. ואנחנו צריכים להבין איך עושים את שני הדברים האלה יחד. אנחנו יודעים שבחנוכה מדליקים נרות. האש, כשמדליקים אותה, היא עושה שני דברים בבת אחת. מהם שני הדברים שהאש עושה? דבר אחד, האש היא מהירה. כשאני מדליק נר, המטרה של הנר מה לעשות? להעיר, לצד אחד. אבל מה הנר עושה תוך כדי שהוא מהיר? הוא גם שורף, מצוין, הוא גם מחלה. דהיינו, באותו נר יש לנו גם כוח של הערה וגם כוח של כילוי, של שריפה. שני הדברים האלה ביחד, זה הסוד של חנוכה. ואנחנו צריכים רק לעשות, להפשיט אותו ולנסות להבין איך עושים את זה בחיים שלנו. אז בואו ננסה להבין. שאלה הראשונה. אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה לשנות הרגלים. גם אדם ברמה הפרטית, ברמה האישית, כל אחד יש את הרגלים שלו, לא נדבר על זוגיות, יש לנו הרגלים מסוימים שאנחנו לא אוהבים אותם, קשה, יש אדם רגיל לקום מאוחר. קשה לו, הוא קשה לו להגיע למצב, הוא יודע שכל פעם הוא קם, הוא צריך להילחם עם השעון, עד שהוא קם. רואה את חבר שלו אין לו בעיה, קם בבוקר, מוקדם, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיהיה הוא מעורר השחר, הוא קם לפני השעון מעורר, קם בבוקר, אומר לך היום, אני לפני שחתי לתפילה, אני מפעל בנץ, לפני שחתי להתפלל, עשיתי תיקון חצות, קראתי תיקון הכללי, מרביץ לך דברים כאלה, אתה חושב, איפה, מה אתה מדבר, אחי, בשעות האלה אני בכלל לא, אין לו חושב על זה בכלל, איזה תיקון חצות, זה ניסים, כן, מתאים לו ניסים, נכון? כן, ניסים הוא כזה, שיהיה בריא. כן, קם, עושה תיקון חצות, הכל מסודר. ויש כאלה, אומר לך, איפה, אחי, אם אני מגיע למניין של חב"ד ב9, אני קם, מרגיש שאני כאילו היום ביום כיפור, כזה, קמתי בעוצמות של לקום מוקדם, בזריזות. יש כזה, לעשות שינוי של הרגל, דבר קשה. אבל אתם יודעים שיותר ממה שקשה לאדם לשנות הרגלים ברמה האישית, לשנות הרגלים בזוגיות, זה הרבה יותר קשה. מה הכוונה? כשאנחנו רוצים לשנות דברים בתוך הבית, הרגלים שלי ושל אשתי יחד, זה הרבה הרבה יותר מסובך. ולמה? יש לזה שלוש סיבות. מהם שלושת הסיבות? שבגללם יותר קשה לשנות הרגלים בתוך הבית, מאשר לשנות הרגלים לבד. גם לבד קשה, אבל בתוך הבית יותר קשה. סיבה ראשונה, כשאני משנה הרגל ברמה האישית שלי, זה תלוי אך ורק בי. זה אומר שבשביל לשנות את ההרגל, אני צריך להשתנות. כשאני רוצה לשנות הרגל בתוך בית, זה אומר, אם אני ואשתי כשאנחנו רבים, אז מה קורה? אנחנו רגילים להרים את הטונים. זה ההרגל שלנו. הם רגילים שכשהם רבים, עושים על הדרך מהוואלים, סלסולים, אייל גולן מגיע, משה פרץ, כולם הבאים, עושים סלסולים, שמים את המריבה. ככה זה מריבה אצלם. זאת אומרת, שמה, אנחנו רוצים להמשיך לריב, כי זה נחמד, אתה יודע, זה חלק מהאהבה בבית, אבל אנחנו רק רוצים לריב שקט. למה זה קשה מאוד? כיוון שכשאני רוצה לשנות את ההרגל של לריב, מי לריב במצב של פיצוצים, למצב של לריב בצורה עדינה, זה לא דורש רק ממני שינוי, זה דורש מה? שינוי ממני וממנה. כשאישה אומרת, אני רוצה שהוא יפסיק לצעוק, אז מה היא צריכה להגיד? כן, אז אני צריכה להפסיק לצעוק, אבל גם הוא צריך. זה שאני אפסיק לצעוק זה יפה, מה איתו? קשה. דהיינו, כשאנחנו משנים הרגל לבד, אנחנו מתמודדים רק מול עצמנו. ולכן השליטה מושכות רק בידיים שלנו. כשאנחנו רוצים לשנות הרגל בתוך הבית, אנחנו משנים את המערכת. מה שאומר בעצם, שההרגשה הפשוטה שלנו, זה לא תלוי בי. לפחות זה לא ב-100% תלוי בי. זו בעיה ראשונה. צריכים להתגבר על כולם. בעיה שנייה. זו בעיה קשה מאוד. אני כבר עושה שינוי. בסדר? אז אני עם אלה שקמים מאוחר, חשבתי לבוא לקום יותר מוקדם. טוב, אז אתה לא, אם היית רגיל לקום ב8:30-9, אתה לא מחר קם בנץ. אלא מה? 7 גם טוב. שעה, הרווחתי שעה בחיים, מצוין. עוד שעה, נכון? כשאתה עושה דבר כזה, מה ההרגשה שלך? קמת באותו יום ב7, נכון? איך אתה מרגיש באותו יום? הווינר. שם לך את הקורנפלקס של האלופים, מרגיש שזה עליי. הפעם זה עליי, נכון? שם אומר, שמע, עושה אימון, כולו מבסוט, כמה שעה מוקדם. מרגיש מלך העולם. זה כשאתה עושה לבד. כשאתה עושה לבד, כל שינוי קטן לטובה, אתה ישר מה? ישר מזהר אותו, שזה כל הכבוד לי. כל הכבוד לי, יפה מאוד. מה קורה כשאני רוצה לשנות איזשהו הרגל בתוך הבית? אתה יכול לשנות את ההרגל פעם אחת ושינוי קטן. מה הצד השני חושב באותו רגע? הצד השני אומר, שמע, היום יצא לו. יש לפעמים שבאמת האישה, היא מבקשת שהגבר יקום יותר מוקדם, או להפך, הגבר מבקש שהאישה תקום יותר מוקדם. יש כל אחד, יש את הצורה, איך שמסדרים לקחת את הילדים בבוקר. זה דיון עמוק, זה צריך להביא את הקבינט המדיני-ביטחוני, ולפעמים מכניסים גם את ההורים, זה סוגיות עמוקות מאוד. איך, מי לוקח את הילדים בבוקר? יש תורנויות, הכל מסודר יפה. עכשיו מה? לפעמים אדם אומרת, שמע, אני רוצה שאשתי תקום איתי ביחד לעזור לארגן את הילדים. או היא אומרת, בעלי יקום איתי ביחד, כל אחד תלוי מתי הוא עובד, באיזה שעות וכו'. עכשיו יש דבר כזה. אתה עכשיו מבקש, תקום לי קצת יותר מוקדם. השתדלה כמה יותר מוקדם, במקום לקום בשעה 7:30, כמה בשבע. עכשיו אתה יודע שבשביל שהילדים יהיו מורגנים, מתי צריכה לקום? 6:30. אז מה אתה אומר לה? היא קמה בבוקר, מרגישה שמה? כבשתי את העולם, הנה, קמתי חצי שעה לפני הזמן. מה אתה אומר? את באיחור של שעה, גברתי. דהיינו, כשאני עכשיו עושה שינוי לבד עם עצמי, כל שינוי קטן, כל תנועה, אני מכיר אותה, שם לב אליה, וגם מעריך את עצמי עליה. אבל כשאני רוצה לשנות דבר בתוך הזוגיות, אני לא צריך רק את האישור שלי, אני צריך גם את האישור של בן הזוג או של בת הזוג. ולכן זה הרבה הרבה יותר קשה. כיוון שכל שינוי כזה, כדי לקבל את האישור, את החותמת, הצלחת להשתנות, אתה צריך בעצם את האישור של השני, ואת השני זה תמיד הרבה יותר קשה לשכנע. למה? כי השני מכיר אותך עם החסרות שיש לך כבר הרבה זמן, עד שהוא יהיה מוכן לשנות את זה, ייקח לו זמן. אתה צריך לשכנע אותו שהשינוי הזה אמיתי. זה שאתה קמת פעם אחת, פעמיים, זה לא זה. אני רוצה שאתה תקום, תתחיל לקום כמו שצריך. תחפר על מה שעשית, תעמוד, נו, נראה אותך כל בוקר, 6:00. אז אני אראה, אני אגיד, פשע, בן אדם השתנה. וזה שפעם פה, פעם שם נתת עזרה, זה לא זה. אנחנו לבד, רואים את האישור לבד. אז בעיה שנייה שלנו, לקבל אישור לתהליך השינוי, זה כשאני נמצא בזוגיות, אני צריך שניים. לא מספיק שאני יכיר בעצמי את השינוי, אלא גם אני צריך שבן הזוג יכיר את השינוי. בעיה שלישית, זה אחד הבעיות. אתם יודעים, אנחנו, כשאדם רוצה לעשות שינוי הרגלים, אחד מהטכניקות הכי טובות לשנות הרגלים, מה זה לעשות, זה לברוח מהניסיונות. נכון? זה טכניקה שחזל, מדברים עליה הרבה, שהאדם אסור לו להכניס את עצמו לתוך ניסיון. מה זה אומר? זה אומר שהאדם החכם הוא לא זה שעומד בכל האתגרים הכי קשים, אלא זה שיודע להימנע מאתגרים מיותרים. זה החוכמה של האדם. אנחנו לא אמורים לסמוך על עצמנו, שתהיה לנו תמיד את המוטיבציה הכי גבוהה לעמוד נגד כל האתגרים. לא. אדם חכם יודע, אני בן אדם, ובגלל שאני בן אדם, המוטיבציה שלי היא גלית. זה אומר שלפעמים היא תהיה למעלה, ואז יהיה לי קל לעמוד בזה. לפעמים המוטיבציה שלי תהיה למטה. לפעמים יהיה לי יום שאני אקום חזק, ואני אקום טוב, והיום אני אומר, אין בעיה, אני אוכל את זה בלי מלח, ויש פעמים שאני ארגיש בדאון, ויהיה לי יותר קשה. בגלל שאני מכיר את עצמי. אומרים, חזל, החכם, הוא לא זה שכל הזמן עומד באתגרים הכי קשים, אלא מי שמה עושה, נמנע מלהיכנס לתוך בעיות. למשל, אם יש בן אדם שרוצה לשנות הרגל, הוא יודע שהוא מדבר הרבה לשון הרע. אבל הוא יודע שאת הלשון הרע שלו בדרך כלל איפה הוא מדבר, עם חבר'ה מסוימים. אז הוא אומר לעצמו, תשמע, בהפסקת קפה יש את החבר'ה בעבודה שאלה שהם כל הזמן מרחלים, אני את הפסקת קפה שלי לא עושה איתם. למה? כי אני יודע שאני נכנס לשם, ישר רכילויות, ישר מדברים על כולם, לא רוצה, לא מתאים לי. עזוב, אני אשנה את הפסקת קפה שלי, שעה אחרת, יישב עם אנשים אחרים, יפה, עשית שינוי הרגלים. זה כשאתה משנה הרגל לבד. ואז הכל בידיים שלך, הכל בשליטה שלך. כשאתה רוצה לשנות הרגלים בתוך הבית, מה קורה? שינוי הרגלים בתוך הבית הוא בעצם דורש שינוי של הסביבה. אם אתה רוצה לברוח מניסיונות, אתה צריך לשנות את הסביבה גם בדברים שלא תלויים בך. למה? כי אם אשתך זה הניסיון, יתחכה לך בבית גם היום. כן, אין מה לעשות, זה המצב. אתה תגיע הביתה, והניסיון יחזור. כי כשאתה עושה שינוי הרגלים, זה לא מה שאתה משנה אותה. היא תשאר אותו דבר, אתה לא יכול לברוח מכל ניסיון. יש דברים שכן, אבל לא כל דבר. ולכן, אלה שלושת הסיבות שבגללם כשאנחנו רוצים לשנות הרגלים, עד כמה שזה קשה לבד, זה הרבה הרבה יותר קשה כשרוצים לעשות את זה בזוגיות. למה? אמרנו שלושה דברים. דבר ראשון, אנחנו מרגישים, לא הכל תלוי בי. דבר שני, כדי לקבל אישור שהצלחתי לעשות את השינוי, לא מספיק שאני אאשר, אני צריך גם שבן הזוג יאשר, ויותר קשה לו לאשר. נקודה שלישית, אני לא יכול לברוח מניסיונות. הרבה יותר קשה לי לברוח מניסיונות. עכשיו אנחנו ננסה להבין איך באמת אפשר להתגבר על זה. אז לפני כן אני רוצה לשאול שאלה. האם לדעתכם הרגל זה דבר טוב, או הרגל זה דבר רע? מה אתם אומרים? תלוי. איזה הרגל? לא, בכלל, להתרגל זה דבר שכדאי לעשות אותו, או לא כדאי להתרגל. מה אתם אומרים? הרגל טוב זה תמיד טוב? לא להתרגל עליו? יש, בחזל, יש שני תיאורים הפוכים בנושא הזה של ההרגלים. בואו ננסה להבין. מצד אחד אנחנו מתפעים לקדש ברוך הוא, ואומרים לו, תרגילנו במצוותיך. מה זה אומר תרגילנו במצוותיך? אנחנו רוצים להיות רגילים לעשות מצוות. יפה מאוד. יש מצד שני פסוק, שהוא פסוק קשה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ותהי יראתם אותי, מצוות האנשים מלומדה. הניב הזה, מצוות אנשים מלומדה, הרבה אנשים משתמשים בו. הפסוק אומר, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. פירוש הדברים, שעם ישראל יראים ממני, מפחדים ממני, מתנהגים עם ירא שמיים, הם עושים את זה בדרך של מה? מצוות אנשים מלומדה. מה זה אומר מצוות אנשים מלומדה? הוא עושה כל הזמן מה שהוא רגיל בלי לחשוב על זה. שימו לב. צד אחד אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תרגיל אותי, אני רוצה להיות רגיל לעשות מצוות. צד שני, מה קורה כשאדם רגיל לעשות מצוות? בא לקדוש ברוך הוא אומר, למה אתה רגיל? כל בוקר הוא בא להניח תפילין, איך הוא מניח תפילין? והכי יפה עושה תוך כדי מיליון דברים. סיפור כזה לרבי לוי יצחק מברדישב, מספרים שפעם אחת הוא היה עובר באיזה מקום, והוא ראה פתאום איזה בן אדם, שהוא, פעם לא היה מכוניות, היה עגלות, זה לא עגלה, והוא לקח את הסמרטוט והתחיל לנקות את העגלה, עובר על הג'נטים של העגלה, ככה עשות אותם יפים, כמו שצריך, מביא, גבריאל, מביא לך ציפוי, שם ציפוי, איך זה? ננו, לא? שם ציפוי ננו על העגלה, חבל הזמן משקיע, והוא עם התלית והתפילין עליו. אז יצא עליו אחד מהזקנים בבית כנסת, תראה איזה בן אדם זה, איך הוא מתנהג, תלית ותפילין עליו, באמצע התפילה הוא עושה חלונות. אז רבי לוי יצחק מברדישב אמר לו, למה אתה אומר ככה? אמר לו, תראה זה צדיק. אמר לו, מה? אומר, אפילו כשהוא דואג לרכב הוא מתפלל. תסתכל על זה הפוך, זה רבי לוי יצחק. אנחנו היום רגילים, הוא עושה תפילה, באמצע התפילה, עושה פה, עושה שעה, וואטסאפים, היום לצערנו, אתה נכנס לבתי כנסת, באמצע התפילה, באמצע שיעור, לא משנה לאנשים בטלפון, חופשי, חופשי. מה קורה? אתה צריך להתפלל. לא, הוא יודע, צריך להיות בתפילה, הוא נכנס לתפילה שלו, הייתי בתפילה. פללתי היום. בסדר שהתפללת, אבל תפילה זה לא רק לעשות וי, תפילה זה לבוא ולהתפלל, זה לא רק לומר את המילים, זה להתפלל, להתפלל זה אומר להרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו לכולנו זה קורה, זה נקרא, ותאי רתם אותי, מצוות אנשים מלומדה, פירוש הדברים, שהאדם כשהוא מתרגל לעשות דבר, מה קורה? לאט לאט נכבה לו הרגש, אז מצד אחד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא רוצים להתרגל למצוות, מצד שני אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תשמע, ואנחנו מתרגלים, אתה בא אלינו בטענות, זאת אומרת, אם אתה רגיל, אתה לא, מה, אתה עושה את זה ככה בלי רגש, אתה עושה את זה בלי מחשבה, בלי אהבה, זה לא זה. ותבינו מה שיפה פה, מה הפסוק אומר? לא, הפסוק לא מדבר פה על מעשים, ותהי יראתם אותי, יראת שמיים, מה זה? זה פעולה או שזה רגש? מה זה יראת שמיים? מה זה להיות ירא מהשם? זה רגש. אפשר להיות רגיל ברגשות? לא כתוב, ותהי תפילתם אותי עם מצוות אנשים מלומדה, ותהי צדקתם, לא. היא ראתם אותי. מה הפירוש? הפירוש שהם רגילים לדבר כמו שאנשים ירא שמיים מדברים, למרות שהוא לא באמת ירא שמיים. מה הכוונה? יש למשל אנשים, היום יש לנו טעות כזאת, שאנשים חושבים שבשביל להיות ירא שמיים, צריך להיות הכי קיצוני בכשרות. יש כאן אנשים ככה חושבים. הוא כל היום מתעסק במה? בכל מיני דברים בכשרות. תגיד לי, הכשרות והמשגיח, המשגיח, ראית את הפירות שלו? תגיד לי, הוא כמו שצריך את התספורת שלו, כי אם הוא לא זה, אז בטוח על פי הלכה. לא, ראיתי שהתספורת בסדר, אבל זה לא בדיוק כמו, ותגיד לי, אני לא יודע אם הירק, כן, כתוב גוש כתיף, אבל זה גוש כתיף מהחברה הזאת, או מהחברה הזאת, הבדץ הזה, והבדץ הזה, מה קרה? הוא מדבר כל כך הרבה, תוך כדי שהוא מדבר על כשרויות, לא, אבל הכשרות האלה, מה קרה לך? כולם רמאים, כולם זה. אז רגע, אתה מדבר על כשרויות, קירת שמיים, ותוך כדי שהוא מדבר על כשרויות, מה הוא עושה? לשון הרע חופשי מחלק, אם לא הוצאת שם רע. כמה פעמים מדברים בלי שהם יודעים שום דבר. איך יכול להיות? כי הוא רגיל שככה ירא שמיים מדבר. איך ירא שמיים מדבר? ירא שמיים צריך לדקדק בכשרות. אז אם הוא מדבר על בין הכשרות, אז מה הוא מרגיש? וואי, זה צדיק אני, באמת חזק וברוך. ומי אמר? מי אמר? אולי לא. אולי דברים שאתה לא צריך להחמיר בהם, אולי דברים שאתה צריך יותר להיזהר, והיה עדיף שלא לדבר לשון הרע, אולי. אלא מה? אנשים רגילים להתנהג כמו ירא שמיים, ולא בהכרח הם באמת ירא שמיים. הוא עושה דברים שאנשים ירא שמיים אמורים לעשות, אבל זה לא אומר בהכרח שהרגשת הלב שלו, שהפעולות נובעות בתוך יראת שמיים. זה אומר הקדוש ברוך הוא, הסכנה שנמצאת בהרגל. בצד אחד אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תרגיל אותנו. מצד שני אנחנו אומרים שכשאתה מרגיל אותנו, הרגש קווה. למה זה קורה? בוא נבין. למה הרגל נקרא הרגל? מלשון רגל, נכון? רגילות, למה נקרא רגילות? מלשון רגל. אתם יודעים למה בלשון התורה הרגלים דווקא מלשון רגליים? מה הסיפור? מה הקשר בין הרגל לבין רגל? התשובה היא שאחת הפעולות המתוחכמות יותר, שהגוף שלנו עושה, זה הליכה. אתם יודעים שבזמן שאנחנו הולכים, כמה דברים צריכים לקרות בחישוב שלנו, במוח, בזמן ההליכה שלנו? בכל צעד שאנחנו עושים, המוח שלנו צריך להפעיל בבת אחת 200 שרירים. אבל בצורה, זה שרירים שאתה לא מכיר שבכלל קיימים לך, בצורה שחלק מהשרירים הם בקיבוץ, וחלק נמצאים במה? ברפיון, פירוש. כשאתה רוצה למשל לעשות פעולה כמו הנאה של היד, נכון? אתה רוצה למתוח את היד שלך, ושרירים שנמצאים ביד האחורית, ושרירים שנמצאים ביד הקדמית, נכון? אז השרירים ביד האחורית צריכים להתכווץ, והשרירים ביד הקדמית צריכים להתארך. צד שני, אתה מחזיק את היד חזרה, מה קורה? השריר שיד האחורית צריך להתארך, השריר שיד הקדמית צריך להתכווץ. שני הדברים האלה קורים כל הזמן, בד בבד. כשאתה הולך, זה לא רק הרגליים שלך, זה תוך כדי הגוף צריך לחשב, המוח שלך צריך לחשב. באותו רגע, בזמן שאתה הולך, את המהירות שלך, את הרוח, את הקרקע שאתה, עליה אתה הולך, את המקום שבו נמצאת הרגל שלך עכשיו, המקום שנמצאת הרגל שלך עוד שנייה, איפה זה אמור להיות, איפה היד שלך נמצאת, כיוון שזה משנה לך את השיווי משקל, איך להפעיל את השרירים של הבטן. הדבר הזה לקח, אתם יודעים כמה זמן לקח למדענים לגרום לרובוט להתחיל ללכת או לרוץ? 50 שנה של מחקר. והם לא עשו זה, לא מזמן היה טסלה, פרסמו שהם הוציאו איזה רובוט שהצליח לרוץ. היה דברים כאלה, כאילו לימד את עצמו לרוץ. וזה עד היום לא ריצה שהיא דומה בכלל לריצה של בן אדם. בן אדם בשביל לרוץ, לעשות פעולות כאלה, תינוק, בן שנתיים, עושה את זה לבד. בשביל לעשות את זה צריך מדענים, 50 שנה, מה זה, ועדיין לא הגיעו לרמה ולאותה חוכמה, עם כל הבינה מלאכותית, עם כל המעבדים, עם כל המחשבים, לא מצליחים. למה? כי פעולת הליכה היא פעולה מאוד מאוד מאוד מתוחכמת. אתה שם לעצמך יד, אני רוצה להגיע לשם, הגוף שלך, המוח שלך מתכנת לבד איך אתה צריך ללכת, באיזה זווית, כדי להגיע לנקודה שאתה רוצה. אתה יודע כמה דברים שאתה צריך לחשוב תוך כדי? תגידו לי רגע, שאנחנו הולכים, אנחנו חושבים? על ההליכה, אנחנו חושבים? לא, זה מה שמיוחד. ההרגל נקרא הרגל, מלשון רגל, לא סתם. כי מצד אחד פעולת ההליכה, פעולת הריצה, היא פעולה שדורשת מהמוח שלנו הרבה הרבה מאוד עיבודי מידע, הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד תכנון. מצד שני, אנחנו לא מרגישים את זה קורה. זה קורה לנו בלי שנצטרך להשקיע מחשבה. ולכן אנחנו יכולים מצד אחד ללכת, מצד שני, לחשוב על דברים אחרים לגמרי. ולכן לפעמים בן אדם יכול לתת לרגליים שלו ללכת, הוא שם לעצמו יעד, הוא עכשיו רוצה להגיע מהבית כנסת חזרה הביתה, הוא שם יעד בראש, מהבית כנסת עד הבית, הוא חושב על דברים אחרים, יכול לדבר בטלפון. חושב על דברים אחרים. הגוף הולך, הוא מתניע את הרכב, נכנס בפנים, נוסע, יוצא מהחנייה, מגיע, הולך, חוזר, חונה, משהו חבל על הזמן. איך כל זה קורה לבד? הוא בכלל במחשבות אחרות. המוח שלנו אוהב להיות חסכן באנרגיה. למה? אתם יודעים שהמוח שלנו, המשקל שלו מהגוף זה 2% בערך. זה המשקל של המוח מכלל הגוף. זה אומר מוח של בן אדם בערך הוא משהו כמו 1.5 קילו. זה המשקל. עכשיו, זה גודל של מוח. כמה אנרגיה המוח שלנו צורך מכלל הגוף? הוא 2%, אבל הוא צורך 20%. הוא שפי 10 ביחסית למשקל שלו לגוף, הוא צורך. לכן מה? המכונה הזאת שנקראת מוח, הקדוש ברוך הוא אמר, היא צריכה להיות חסכנית באנרגיה. מה היא עושה? היא מחפשת דפוסים. היא אומרת, שמה, אם אתה תעשה דברים, כל פעם דברים שונים, כל פעם המוח שלך יצטרך מה לעשות? לנתח, לחשוב, למצוא פתרונות, להגיד אולי הפתרון הזה, ניסוי ותהייה, לא. מה המוח שלנו מחפש? הוא אוהב דפוסים. הוא אוהב להגיע למצב שהדברים, הוא עשה אותם הרבה פעמים, ונוצר לו דפוס מסוים. והדפוס הזה הוא הולך בו, בלי שהוא יצטרך להפעיל עוד פעם דפוסי חשיבה, הוא לא צריך לנתח מחדש, הוא כבר יודע איך עושים את זה. יפה. הדבר הזה מצד אחד, דבר נפלא. הגמרא אומרת, תוספות במסכת ברכות מביאים ירושלמי, שאומרים שהתנאים, כשהיו מתפללים, היו אומרים תודה לעמוד השדרה שלהם, שהיה מתכופף אוטומטית, כשהם היו אומרים, ברוך אתה השם, בתפילת 18. אתה צריך להשתחוות, נכון? כמה פעמים קורה שאתה מתחיל תפילת 18 ואתה חושב על דברים אחרים? באמצע התפילה אתה חושב על דברים אחרים, אבל הגוף, חבל על הזמן, קורא היה עם הברכיים, הולך חזרה, ברוך הוא ברוך שמו כשצריך, אמן, יש אמי רבה, כוונות האריזה לא עושה בעל פה, הכל עושה בעל פה, הוא עושה לך הכל בעל פה, בלי שהוא צריך לחשוב על זה, משתחווה, סיפר לי איזה יהודי, שהוא פעם אחת היה בבית שלו, מסכן, היה עם שישייה, אתה יודע, עם שישייה עייפים, בכלל בחורף זה הכי חזק, אתה מגיע הביתה, גם אתה מגיע מוקדם, בדרך כלל בקיץ, עושים שיר השירים, אז יש גם זמן לנוח בבית כנסת. יש רוב האנשים בשיר השירים, מרביצים את ה... לא יודע, משלימים זמן, משלימים שעות שינה. בחורף גם אין את הזמן, אז הוא מגיע, היית מפורק, הוא גם לא ישן בבית כנסת, מסכן, הלך לבית כנסת, לא נתנו לו לישון שם, כל הזמן אנשים שם מתפללים. טוב, חוזר חזרה הביתה, חוזר הביתה איך שהוא עושה קידוש, עושה המוציא, הוא כבר חצי, כבר בעולמות העליונים, עוד שנייה כבר נעלם, מסכן, עייף מכל השבוע. אוכל עכשיו את הסעודה של שבת, שזה בכלל זה כבד. אחרי הסעודה של שבת, הוא כבר פרוק לחלוטין. עכשיו אשתו אומרת לו, אשתו התחילה לחזור בתשובה, אומרת לו, ברכת המזון, וואי, וואי, ריבונו של עולם, מה ברכת המזון עכשיו? וברכת המזון, זה הברכה של הבית, וואי, וואי, וואי, לפעמים אתה יודע, הם באות לך רבניות, אכלת אותך. עכשיו, אתה בברכה של הבית, ברכת השם איתה, השאיר, כל הדרשות, כל הרבנים, ויאלו, יאללה, ברכת המזון. טוב, ברכת המזון. קיצור, הוא סיפר לי, הוא אומר, הוא עובר ברכת המזון, ועכשיו הוא כולו עייף, עייף. עובר ברכת המזון, פתאום אשתו רואה אותו באמצע ברכת המזון, עם הראש שלו בתוך הצלחת. מה קרה איתך? הוא תורר כזה. קיצור, שחזרו את העניינים. מה קרה בסוף? מה הוא הבין? הוא אמר בברכת המזון, ותבנה ירושלים במהרה במהרה בימינו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. עכשיו, הוא היה צריך להמשיך, ברכה רביעית של ברכת המזון. מה הוא המשיך? כמו ב-18, עצם אך דוד עבדך אמירת הצמיח, שמה קולנו, רצה, מודים אנחנו לך, בום, בפנים. אוטומט! אוטומט! ואתה חושב, זה לא חושב, זה קורה. למה? כיוון שהאדם, ככה המוח שלנו בנוי. המוח שלנו בנוי, יש לך משימות מסוימות, תביא אותו למשימה, הוא עושה את זה לבד. למה? הלכת בזה מספיק פעמים, עשית את זה מספיק פעמים, התרגלת. מה זה אומר התרגלת? התרגלת זה אומר שהמוח שלך יכול לפנות את האנרגיה שלו, לחשוב על דברים אחרים. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שככל שאנחנו מתרגלים, מצד אחד, הפעולה נהיית פשוטה יותר. לא צריכים לחשוב. מצד שני, זה לוקח מאיתנו את תשומת הלב, ואת המחשבה, וממילה גם את הרגש, באותה פעולה. אם אני עושה פעולות באופן שחוזר על עצמו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז נכון, יהיה לי יותר קל לעשות אותם, אני לא צריך לחשוב הרבה. אבל זה שאתה לא חושב הרבה, נכון שאת הפעולה זה יקל עליך. מצד שני, זה יקשה עליך להרגיש. זה יקשה עליך לחשוב. ולכן, כשאנחנו מנהלים מערכות שהן מערכות יחסים שדורשות רגש, אז ההרגל כמו שהוא יכול להקל עלינו את הפעולה, מצד שני הוא מקשה עלינו את הרגשות. ולכן, למשל בתפילה, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, נכון, תרגילים במצוותיך, אבל אתה צריך לשים לב שגם כשאתה רגיל במצוות, אסור לך אף פעם לאבד את הלב שבמצווה. וזו הבעיה, שכשאנחנו מתרגלים, החלק הראשון הוא קשה, עד שאתה מתרגל לוקח זמן. אבל ברגע שהאדם מתרגל, מה קורה לרגע שלו פתאום? הרגע שלו קווה, למה? הוא לא צריך לחשוב. פעם בשביל להתפלל, הוא היה מסתכל על הסידור, הוא לא מכיר את הסידור, מסתכל על הסידור, מסתכל על זה כמו סינית, אז הוא כל מילה, הוא קורא אותה ככה, כמו שצריך, כל עוד, כי הוא שם לב מה הוא קורא, הוא לא יודע, אין לו בעל פה. פתאום הוא רואה את השני, ההוא מה, שם את התפילין, את הטלית, בכלל, אתה יודע, אני זוכר בתור ילד שהתחלתי לנהיך תפילין, הייתי מתוסכל, הייתי מגיע לבית, אני צריך לעבור רבע שעה לפני, כדי לנהיך את התפילין, כדי להתחיל את התפילה בזמן. ההוא בא לי מאחר חצי שעה, בא, כאילו זה קסם, לוקח את התפילין, זורק אותם באוויר, ככה על היד, נופל לו על הראש, חבל על הזמן. שתי דקות, איך אתה עושה זה בדקה ככה? אני את הכל כלום תופס את זה, וזה הפכה את התפילין, רגע, תביא את המראה, ועל הדרך, אתה צריך לסדר את הפוני. איך? רצנו מהר. וזו הבעיה, כי מצד אחד רצת לך מהר יפה, הפעולה נהיית קלה, אבל הרגש מת. דיין, האיזון הנכון, ומצד אחד אנחנו רוצים להתרגל, כי אנחנו רוצים שהפעולה תהיה קלה לנו, אבל אנחנו צריכים כל הזמן, גם כשאנחנו עושים פעולות שאנחנו רגילים אליהם, להשקיע בהם מחשבה, זה באופן יזום. לא תשקיע בהם מחשבה, מה יקרה? ימות לך הרגש. אתה פשוט לא תרגיש כלום. כיוון שהמוח לא צריך לחשוב, אם אתה לא חושב, אתה גם לא מרגיש. זה הולך ביחד. ולכן במערכות יחסים, עם בני אדם, זה מאוד מאוד מסובך, בפרט בזוגיות או בחינוך ילדים. אנשים שיש להם כל מיני דברים רגילים, למשל, אדם שלוקח את הילדים שלו כל בוקר לגנים. אתה יודע כמה פעמים יכול להיות שהוא נכנס, הוא כמו נהג. הוא לוקח את הילדים, עובד אותם לפנים, שם אתה תופס את הילדים, טח, טח, טח, אתה לפני, סוגר את הדלת. נכון, נכנס לו היד שם לפנים, לא מעניין אותו, הוא סוגר את הדלת, פותח, מוציא. אין, לא, עכשיו, דבר איתם בדרך, הוא בכלל במחשבות שלו, דבר איתם, הולכים לגן, פתח איתם את היום בכיף, אגיד להם איזה משהו, תשאיר איתם שירים בדרך, תעשה משהו כיף. הוא בכלל לא חושב. למה? הוא נכנס לטייס האוטומטי. נגמר הסיפור. הוא בטייס האוטומטי, אין, הכל מת. אתה צריך להיות חכם. רגע. יש לי הרגלים, נכון? יופי, ברוך השם, ככה אני רגיל לקום בשעה מסוימת. אני אגיע לארגן את הילדים, אני אגיע להכניס אותם לאוטו, הכל יפה. אז זה, בעצם, אני צריך פחות קשב, בעצם הפעולות. מצוין. אבל תשקיע את הקשב שחסכת בלהשקיע בהם רגש. אותו זמן, אותו אנרגיה שאתה חסכת בזה שאתה לא צריך עכשיו לחשוב איך לעשות את הדברים, תשקיע את הזמן הזה בלחשוב, בלתת להם יחס, בלדבר איתם, אותו דבר בזוגיות. כשאנחנו, יש לנו הרגלים בזוגיות, אם אתה רגיל לעשות דברים, ואתה לא תכניס בפנים את הרגש, הזוגיות מתה לאט לאט. ולכן התפקיד שלנו מה לעשות? לשמור על האיזון. זה דוד המלך אמר בתהילים. הוא אמר משפט יפה, הוא אמר, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. תראו את הפסוק הזה, פסוק נפלא. אומר דוד המלך, אחת שאלתי מת השם, אותה אבקש, דבר אחד שאני אבקש לך ריבונו של עולם. מה? אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי. דוד המלך אומר, אני רוצה כל יום להיות בבית כנסת, כל יום להיות בבית מדרש, כל יום לבוא לכולל. טוב, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה נקרא לבקר? מבקר זה מי שנמצא כל יום, או מי שמגיע לפעמים? מה זה ביקור? ביקור זה לפעמים. מה אומר דוד המלך? הוא אומר, מצד אחד שיבתי בבית השם כל ימי חיי. מצד שני, מה הוא אומר? הוא אומר, אני רוצה לבקר בהיכלו, אבל אם אתה מגיע כל יום אתה תבקר. אומר דוד המלך, לא. במעשה מה אני רוצה להיות שיבתי בבית השם כל ימי חיי, שהרגליים שלי רגילות, שבסדר יום שלי קבוע מה יהיה, יש שעה לימוד תורה. אבל אני רוצה את ההרגשה שכל פעם שאני בא לשיעור, כל פעם שאני בא ללמוד, כל פעם שאני בא להתפלל, זה יהיה ביקור. ביקור מה זה? הוא מתרגש מחדש, וואו, איזה יפה פה. מתי שיפצו את הבית כנסת? לפני 200 שנה. מתי שיפצו? הכל חדש פה, איזה יופי, חבל על הזמן. מה קרה? בגלל שהוא מכניס רגש בתוך הדברים, אז יופי, קל לו. זה שהוא הולך להתפלל, זה כבר נכנס לו לתוך הסדר יום. מצוין. עכשיו תכניס את הלבקר בהיכלו. עכשיו נראה אותך שומר על האיזון, את אותו כוח, את אותה אנרגיה שחסכת, בזה שאתה לא צריך להשקיע, לפתור בעיות בשביל להגיע לבית כנסת, תשקיע עכשיו בלהכניס רגש בתוך התפילה, במקום לברוח למקומות אחרים. וזה בדיוק אותו רעיון בזוגיות. אם אנחנו רוצים לשמור על זוגיות שיש בה רגש, ולא רק זוגיות שהיא זוגיות מפלסטיק, כמו שקורה היום הרבה פעמים, בגלל שאנחנו נכנסים לכל מיני ריטואלים, כל מיני תסריטים שחוזרים על עצמם כל הזמן מחדש, כל הזמן מחדש, הרגש מת. אתה רוצה לשמור על זה? אתה חייב באופן יזום להכניס מה? להכניס רגש, להכניס את זה בקר בחלו. להכניס את הרעיון הזה של מה שאני עכשיו מגיע הביתה, יש דברים שאני אעשה אוטומט, צריך להכניס בהם רגש. אתה רגיל עכשיו, אתה מגיע הביתה, מכין ארוחת ערב, אז אתה מכין, עושה, או אישה, מכינה עכשיו ארוחת ערב לילדים, מכינה גם לבעלה, אז מכינה, נותנת להם, לא. מכינה להם את ארוחת ערב, תני מילה טובה כשאת מגישה. למה? את כבר עושה, את האנרגיה הזו חסך, נכון. ועכשיו, תשקיע לתת מילה טובה עם זה. פשוט מאוד, לקחת את כל הפעולות שאנחנו רגילים אליהם, וכל הזמן לחשוב לעצמי איך אני יוצק בתוכם רגש, איך אני יוצק בתוכם מחשבה, איך אני יוצק בתוכם תשומת לב. ככל שאני יודע לקחת את הדברים האלה, שאני רגיל בהם, וליצוק בהם תשומת לב, אני לוקח את אותם פעולות שאני רגיל, וגורם להם להיות אלה שלא רק הורגות את הרגש שלי, אלא מחיות את הרגש שלי. ואם אנחנו רוצים לחיות זוגיות, או לחיות חינוך של ילדים, שיש בו גם רגש, אנחנו חייבים לעשות את הפעולה הזאת באופן יזום, כי אם אתה לא עושה את זה באופן יזום, אמרנו, המוח מחפש לחסוך אנרגיה. הוא לא ירצה להוציא אותה. הוא לא ירצה להשקיע מחשבה, הוא לא ירצה להשקיע רגשות, שום דבר. אתה חייב, זה דבר שאי אפשר להתרגל אליו. אתה חייב לעשות אותו באופן יזום. אז אם אנחנו שואלים, שורה אחרונה, להתרגל טוב או לא טוב, תשובה, להתרגל מצוין, חוסך הרבה אנרגיה. אבל אם ההרגל שהוא חוסך אנרגיה בפעולה, צריך את אותה אנרגיה להשקיע במחשבה. באותה פעולה שאתה רגיל לעשות, תיצוק בתוכה את התוכן, את המחשבה ואת הרגש שאתה רוצה. יפה. עכשיו נראה שלב הבא. אמרנו שיש לנו בעיה עם שינוי הרגלים. ואמרנו שהבעיה הזאת נהיית חריפה יותר, כשאנחנו רוצים לשנות הרגלים בתוך זוגיות, מצד שלוש סיבות שהזכרנו, שאני מרגיש שזה לא תלוי בי, שאני צריך גם את האישור של בן הזוג, ובגלל שאני לא יכול לעצב את המציאות כמו שאני רוצה, אני לא יכול לברוח מניסיונות. מה שקורה הרבה פעמים, מחמת שזה כל כך קשה לשנות את ההרגלים, אנחנו בעצם מתייאשים מלנסות. זה יש בחנוכה, אולי השאלה הכי מפורסמת, היא שאלה ששאל מרן בית יוסף וגם שאלו קודמים לפנם. מה השאלה? השאלה היא, בחנוכה למה חוגגים 8 ימים? למה 8 ימים? הרי סך הכל מה היה? מצאו פח של שמן, שהיה בו מספיק ליום אחד, והוא דלק כמה סך הכל 8 ימים, אז נמצא בעצם שהיה מה שמספיק ליום אחד, דלק 8 ימים, אז כמה ימים של נס היה לי? 7, נכון? כי אם יש לי פח שמן שמספיק ליום אחד ודלק 8 ימים, אז הנס בעצם מתקיים 7 ימים. אז למה אני צריך להדליק ולעשות חנוכה 8 ימים על הנס? לא היה נס 8 ימים, הנס היה כמה זמן? רק 7 ימים. בעצם היום הראשון הוא יום מיותר, נכון? כי אם היום הראשון האחרון, לא נכנס. איך? למה נס? אז נכון, יש כאלה אומרים שהנס זה שנמצא פח השמן. ויש בזה, אתה יודע, לקושייה הזאת יש למעלה מ-100 תירוצים. לקושייה הזאת למעלה מ-100 תירוצים. אבל אני אגיד לכם תירוץ יפה, כי השפת האמת אמר שהכוח לשנות הרגלים, זוכרים, לחלות את הרגל מן השוק, מצד שני להיות רגיל בנר, זה נמצא בתוך חנוכה. וזה אחד הדברים היפים. מה היה הנס הגדול ביום הראשון של חנוכה? אנשים אומרים, הנס לא היה שדלק השמן. לא נכון, יש לך פח של שמן, בסדר. אומר, הנס היה זה שנכנסו יהודים לבית המקדש. והם רואים את כל בית המקדש אחרי שהיוונים החריבו אותו, השחיתו אותו לחלוטין. ורואים את כל השמנים, הכל תמה. ומה הם עושים עכשיו? הולכים לחפש עוד פח של שמן. תגיד לי, מה אתה עושה? מה הסיכוי שאחרי ככה שהחריבו הכל, אתה רואה, הם עברו אלכוהול, כל דבר, מה הסיכוי שימצא פה משהו? עזוב, תגיד, אין שמן, מה לעשות? חכה שאני אצר שמן חדש, ייקח כאן שמונה ימים, עוד שמונה ימים, נדיק את הנרות. לא, מה הם עושים עכשיו? הולכים לחפש בכל בית המקדש, אולי נמצא איזה פח של שמן. דיין, הנס לא היה בזה שהשמן דלק. הנס היה זה שהם היו מספיק משוגעים בשביל לחפש אותו. וזה החוכמה שלנו. מה הכוונה? הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מסתכלים על המציאות, ואומרים, שמע, אין לי כוח. אין לי כוח, אין לי אנרגיה. אין. לא הולך. די, הרגלים כל הזמן, זה מתיש, זה כל הזמן אותם דברים, כל פעם אותם מריבות, כל פעם אותם בעיות, כל פעם אותם דברים. לא, אין לי כוח, נגמר. אין לי, גמר לי הסוס. מה החוכמה? החוכמה היא להיות זה שרואה את הכל נחרב, רואה את כל בית המקדש שלו נחרב, ומה הוא אומר? אבל בטוח נשאר פה את זה פח של שמן. משהו קטן חייב להישאר שם. אם אדם, הראש שלו, המחשבה שלו היא כזו, שהוא אומר, לא משנה איזה מציאות חרבה הוא, הוא רואה הכל לא הולך, הכל טוטל לוס. הוא אומר לעצמו, אני בטוח שיש פה איזה צד שאפשר להתחיל ממנו. אז הכל נחרב, הכל טמא, הכל שבור, אבל נמצא את הנקודה של הפח של השמן. פירוש, כשאתה מסתכל עכשיו על דברים כאלה בזוגיות, דווקא זה שאתה בתוך הרגלים והכל אותו דבר, והתסריטים חוזרים על עצמם, ואתה אומר לעצמך, תשמע, ששתי אפשרויות. או להיכנס לתוך החורבן, וזה ימשיך להיות חורבן. או להגיד, תשמע, ברור לי, ב-100%, שאם אני אחפש, אני אמצא איזה פח של שמן. אני אמצא איזה נקודה שממנה אני אוכל להתחיל לעשות את התיקון. הרי זוכרים מה אמרנו? אמרנו שאחת הבעיות הגדולות שלנו, שאנחנו חושבים בזוגיות, שאנחנו רוצים לשנות משהו, שמה, אז אני יכול, אבל טנגו רוקדים בשניים. זה לא ילך. אם היא לא תרצה, אם היא לא, ערב, תגיד לה. לפעמים אני אומר לאנשים, אתה רואה שיעור עם הזוגיות, שלום בית, אני אומר, כן, ערב, אבל מתי השיעור של אנשים? חשוב לך, חשוב לומר, למה, מה קרה? אתה רוצה לשים כיסוי ראש ולהגיע? אתה צריך לעשות צפן גם, אל תלך ככה. לא, לא יודע, לא, כי גם חשוב שגם אנשים ישמעו, חזק וברוך, חשוב שגם אנשים ישמעו. לא, מה החוכמה? החוכמה היא להגיד, אני צריך לשמוע. החוכמה היא להגיד, אני צריך לבוא לשמוע. אני צריך לבוא לתקן. זה החוכמה, למה? כי תראו, זה דבר חשוב. כשאתה מתחיל לעשות פעולה כזאת, של לשנות דבר, ואפילו דבר קטן, וזה חשוב הנקודה הזאת של אפילו דבר קטן, אפילו פח של שמן קטן. למה זה כל כך חשוב? כל חזל אומרים, מצווה גוררת מצווה. מה העומק של מצווה גוררת מצווה? אז, בפשטות, מצווה גוררת מצווה זה איזשהו דבר רוחני. פירוש, ברגע שאדם עשה מצווה, אז הקדוש ברוך הוא בכוח זה שהוא עשה מצווה, מזכה אותו לעשות עוד מצווה. אבל יש גם רעיון פסיכולוגי מאחורי זה, ואני רוצה שתכירו אותו. מה הרעיון הפסיכולוגי שעומד מאחורי מצווה גוררת מצווה? יש פסוק, שלמה המלך אמר במשלי. הוא אומר ככה, אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. מה זה אורח חיים? אורח חיים זה אומר דרך חיים. למעלה למשכיל. המשכיל, מה הוא חושב כל הזמן? הוא חושב כל הזמן איך אני מגיע יותר למעלה. למה? למען סור משאול מטה. כדי שאני לא יהיה מה? בשאול, שאני לא ירד למטה. דיינו. אומר שלמה המלך, אתה יודע למה החכם כל הזמן דוחף להגיע קדימה? לא בשביל להגיע למעלה. אלא החכם יודע שהדרך היחידה שלו להימנע מלרדת למטה זה לדחוף למעלה. פירוש הדברים. כשאני רוצה להגיע למצב של שינוי, צריך להבין שכל שינוי מתחיל מעצם המגמה של האדם. יש אדם שנמצא בחיים שלו במגמה שהיא מגמה חיובית, פירוש מגמת עלייה. אדם שהוא נמצא במגמת עלייה, באופן טבעי, מגמת העלייה הזאת תשפיע לו, לא רק על הדבר בו הוא עוסק, בו הוא מנסה לשנות, אלא על כלל הדברים. כל אחד יכול לראות את זה לעצמו. תחשוב לעצמך, כשאתה עשית איזשהו שינוי מהותי בחיים שלך, משהו שהפריע לך הרבה זמן והחלטת לעשות אותו, והרגשת שאתה מצליח. מה קורה כשאדם מצליח לשנות הרגל קטן? מה שקורה, הוא מקבל מוטיבציה, ופתאום הוא משנה הרבה הרבה דברים בחיים שלו. למה? כי הרבה פעמים הסיבה שאנחנו לא מתמודדים עם ניסיונות שלנו, עם הרגלים שלנו, זה רק בגלל שאנחנו מרגישים קצת לוזרים. תשמע, אני לא יכול, תשמע, זה קשה לי, תשמע, תירוצים. אבל ברגע שאתה מצליח לעמוד מול משהו, גבר, לך תתמודד. ולנצח, מה אתה מרגיש? מה? איזה וינר אני? אכלתי את זה בלי מלח. לא האמנתי. איך הצלחתי ככה לעשות? ברגע שאני מגיע למצב, שאני עומד מול אתגר, אחד, לא קשור לדברים אחרים, ומנצח אותו, כלל הדברים, המניה שלך עולה, הכל עולה. לא רק הנקודה הזאת, כלל הדברים עולים, פירוש. תנסו את זה. אתה עושה שינוי אחד בבית. תפוס פרט אחד שאתה יודע שאתה לא טוב בו, אחד, תשנה אותו. תחיל לעמוד איתו. מה יקרה? עצם זה שאתה מתעסק בלשנות משהו טוב, המגמה שלך היא תהיה מגמה חיובית. אתה תיכנס, עמוד של הנפש יהיה עמוד של מה? אני מתקן דברים עכשיו, אני מסדר דברים, אני משנה דברים. אתם תראו שברגע שנכנסים למוד כזה, שאני עולה למעלה, אז אתה, באופן טבעי, פתאום משתדל בעוד דברים, פותר עוד בעיות שלא היית רגיל לעשות אותם. למה? כי זה הרגשה עכשיו, אתה עכשיו במגמה של עלייה. אותו דבר דרך אגב להפך. אם בן אדם מרגיש לוזר בדבר אחד, כי הוא לא מצליח לעמוד מול איזה ניסיון אחד שלו, מול איזה דבר אחד שלו, הוא ירד בהכל. למה? כי הוא הולך בהרגשה שאני חלש, אין לי כוח כבר, אין לי עצבים. כשהולכים בהרגשה הזאת, אז הכל אין לי עצבים, והכל אין לי כוח, והכל יורד. אם אתה רוצה לעלות, אומר שאתה מאמין לך, החכם מבין, שאם הוא דוחף למטה בפרט אחד, קודם כל הוא עשה לעצמו ביטוח שהוא לא יורד למטה. כי הרבה פעמים הסיבה שאנחנו יורדים למטה בהרבה דברים, היא לא כי יש לנו סיבה, לא בגלל שזה באמת כל כך קשה, אלא בגלל שהמגמה הכללית שלנו עכשיו, היא מגמה של ירידה. ולכן אומר, החוכמה היא של האדם, כל הזמן, כל הזמן, וזה חוכמה גדולה, כל הזמן שיהיה לך בראש, נקודה מסוימת שאתה עובד עליה בחיים שלך. נקודה מסוימת של תיקון במידות, נקודה מסוימת של משהו בזוגיות, נקודה מסוימת של משהו בחינוך הילדים, נקודה מסוימת משהו מול הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה. אבל אתה חייב שיהיה לך נקודה שהיא בראש שלך. אני עכשיו עובד על משהו. אם אדם הולך בעולם, ואין לו בראש דבר ברור, עוצרים אותו, מה אתה עושה היום? מה העבודה שלך היום? הוא לא יודע לענות, הוא בקלות רבה נכנס למצב של ירידה. אתה צריך לדעת שיהיה לך כל הזמן משימה. כל הזמן, כל הזמן צריך לדעת מה המשימה שלי, מה המשימה המרכזית, זה אני עכשיו צריך לתקן, יאללה, אני הולך לתקן את זה. למה? כי כשאתה יוצר משימה, ואתה עובד לתקן אותה, אפילו אם אתה עדיין לא מצליח, עצם המאמץ יוצר מגמה חיובית, יוצר מציאות של מה? שאני עכשיו בתהליך של תיקון. כשאנשים נמצאים בתהליך של תיקון, אני רואה את זה הרבה פעמים, לפעמים זוגות, לא מזמן זוג, שבבעיה קשה, היא קצת עם בעיות, של חרדות, והוא טיפה עם בעיות של סמים ודברים כאלה, ודיברנו איתם ביחד, וכל אחד נכנס לתהליך שלו, הם פתרו, הם עשו כל אחד צעד אחד בעולם שלו, תוך כדי הצעד שזה עשה וזאת עשתה, הם פתרו בתוך הבית שלהם איזה 100 בעיות. עם הילדים ובתוך הזוגיות שלהם ובעיות כלכלית, מלא דברים. בבת אחת, מה קרה? הם רק שינו את התפיסה. הם רק שינו, עכשיו אנחנו במות של תיקון. מות של תיקון, עצר, בוא נעשה גם פה, נעשה גם... רגע, אבל אנחנו לא עשית את זה אתמול. לא היה לי כוח, לא היה לי עצבים. פתאום עכשיו יש. וזה החוכמה של הבן אדם, החוכמה של הבן אדם, אל תחפש עכשיו להדליק מדורה. מדורה לא יוצאים בידי חובה בחנוכה. תדליק נר. מה בית הלל הרי? זה היופי. בית הלל בית שמאי, נכון? בית שמאי מה אומרים לך? תדליק ביום ראשון 8, ביום השני 7, ביום השני 6, תרד. בית הלל מה אומרים לך? 1, 2, 3, מוסיף והולך. מה הרעיון של בית הלל? אומרת, שמע, אל תנסה להילחם ברע. זה לא עובד ככה. לא ננסה להתקע ראש בראש עם ה... לא, זה לא עובד ככה. תחפש לעצמך איך אני מייצר לעצמי הרגלים טובים. אני לוקח דבר אחד, אני מתרגל לעשות פעולה טובה בתוך הבית שלא הייתי רגיל לעשות. ברגע שאתה עושה את זה, אתה משנה את כל המערך של הבית. דהיינו, זוכרים, אמרנו, זה לא טוב, זה לא בעצם שיש פה טנגו, עוקדים בשתיים. אתה תהיה חכם, אתה תראה שמי שרוקד טנגו לבד, בסוף הבת זוג תבוא איתו. מי שרוקד טנגו לבד, הבן זוג יבוא.

דמות של תיקון, שזה לא יגיד לא לעזור שתדבר על זה, עזוב, אתה יכול לסיימים מריבות, טוב, אז בסדר, בעזרת השם, אם מחר, יהיה יותר טוב, מה מחר יהיה יותר טוב? מחר אותו פיצוצים, המריבה תהיה יותר טובה, עכשיו יותר, טונים יותר גבוהים, צעקות, הוסיפו כללות חדשות שלא יהיו בלקסיקון, עושים הכל, הכל נהיה יותר טוב, לא, אל תסכמו דברים, תעשו דברים, צריך להוציא מהראש, דיבורים זה שטויות, בפועל אתה רוצה לשנות דברים, תעשה מעשים, אתה יודע, לא מעשים, מעשה, דבר אחד, תן דוגמה בדבר הזה, איך מיישמים את מה שאנחנו לומדים. אחת הבעיות הגדולות שלנו היום, בזוגיות, וזה דבר שאנחנו שומעים הרבה פעמים אנשים שמתלוננים עליו. זה הבעיה שאנשים יושבים היום ביחד בתוך הבית, והקשב שלהם לבן הזוג או לבת הזוג, הוא מאוד מאוד נמוך. גם כשיושבים לדבר. כשלא יושבים לדבר בכלל. וגם כשיושבים לדבר או יושבים על השולחן ביחד, או אוכלים ביחד או שותים כוס קפה ביחד, היום רוב האנשים כשיושבים לשתות כוס קפה, יש לו את הפלאפון שלו לידו. פלאפון לידו. עכשיו, ראיתי מחקר מעניין שאומר, הוא בדק האמריקאים במשך 30 שנה, 14,000 סטודנטים. הוא גילה שרמת האמפתיה של צעירים ב-30 שנה האחרונות ירדה ב-40%. מה זה אומר רמת האמפתיה? זה אומר, היכולת שלנו להרגיש רגשות של מישהו אחר, להזדהות עם רגשות של מישהו אחר, ירדה ב-40%. הירידה החדה מתי הייתה? סביבות שנות ה-2000, כשהתחילו כל הפלאפונים וכל הרשתות החברתיות. מה קרה? למה זה כל כך לוקח לנו את האמפתיה? וזה רבותיי, הרס בזוגיות, לא יודעים כמה זה הרס. כמה הדבר הזה, זה דברים שאנחנו יכולים, לא יחס עם חשיבות. והדבר הזה זה הרס של הזוגיות. למה? למה זה כל כך נורא? חז"ל מלמדים אותנו, שהדרך שלנו לראות רגשות על האדם השני, זה הפנים שלו. כמו שלמה מלך אומר, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. פירוש הדברים. הפשט, כמו שאתה מסתכל במעם, מסתכל במים, ורואה את הפנים שלך בבואה, אז אם אתה מחייך, אתה רואה את הפנים שלך מחייכות, אם אתה עצוב, אתה רואה את הפנים שלך עצובות, ככה לב האדם לאדם, אם אתה מרגיש משהו כלפי בן אדם אחד, אז הוא מרגיש אותו דבר אליך. אבל בעומק יותר, אומר שלמה מלך, אתה רוצה להבין איפה רואים את הלב של הבן אדם, אתה יודע איפה רואים את הלב שלו? רואים את הלב שלו בפנים. בגלל שהיום אנחנו מאוד מאוד מהר מאבדים קשר עין, עד שיש זוגות, ותבדקו את זה, צערי, יש זוגות שקשה להם להסתכל אחד השני בעיניים. הנקודה הזאת של קשר עין, להסתכל מבט, להישיר מבט, עיניים לעיניים, זה היום נהיה קשה. קשה. אנשים היום נהיו כל כך מכנים, כל כך רובוטים, שהנקודה הזאת של להסתכל בעיניים של השני, שהעיניים, כמו שהרמב"ן הרי כותב, שממידת הענווה, חלק ממידת הענווה, אל תסתכל בפני אדם, בדברך עמו, נכון? אתה מסתכל, כשאתה מדבר עם בן אדם, מה אל תעשה? אל תסתכל לו בעיניים, תוריד את המבט שלך למטה. למה? למה לא להסתכל באדם? למה זה לא יפה להסתכל לבן אדם בעיניים שמדברים איתו? מה התשובה? כי העיניים זה בעצם מה? זה בעצם המבוא לתוך הנפש. כשאני רוצה להרגיש בן אדם, אז מה אני עושה? מסתכל על הפנים שלו, מסתכל על העיניים שלו, והעיניים שלו אומרות לי הכל. אתה יכול לראות בן אדם, מסתכל עליו, הוא משקר לך, ואתה איך אתה רואה שהוא משקר לך? אתה רואה שהוא משקר לך בעיניים, נכון? Look me in the eyes, נכון? סקל לי בעיניים, למה? סקל לי, עכשיו תגיד את זה, נראה אותך. למה? כשמישהו מסתכל לך בעיניים, ההרגשה שלנו היא הרגשה חשופה. סקל מישהו בעיניים, אתה צריך להגיד משהו, ההרגשה היא הרגשה חשופה. למה? כיוון שאנחנו, ככה הקדוש ברוך הוא תכנת אותנו, שאנחנו יודעים להכיר רגשות של אלה שעומדים מולנו, בעיוותים קטנים, שאתה יודע, אתה לפעמים לא שם לב אליהם, עיוותים קטנים, קיבוצי שרירים של העיניים, אתה הכל רואה, לפי העין אתה יודע מה קורה איתו. אתה יכול לשים לב בדברים שאנחנו לא יודעים להצביע אפילו לדברים. אתה יודע אם הוא כועס עליך, אתה יודע אם הוא עכשיו שמח, אתה יודע אם עכשיו הוא עצוב, אתה יודע אם עכשיו הוא משקר או אם הוא אומר אמת. איך? הכל אתה רואה בעיניים, הכל אתה רואה בפנים של האדם. זה כידוע, פנים זה מלשון פנימיות, בפנים של הבן אדם אתה רואה הכל. מה הבעיה? הבעיה היא שהיום אנשים לא מישירים מבט, שבזוגיות זה מאוד חשוב להסתכל אחד לשני בעיניים. כשאנחנו מדברים עם בן אדם אחר, אנחנו אמורים לשמור מידת הענווה מה אומרת, אומרת, אל תנסה לחדור לו למרחב של הפרטיות, תוריד את העיניים שלך. זה מבייש אותו שאתה מסתכל עליו, לא תוריד את העיניים למטה. אבל כשאנחנו מדברים על מערכות של זוגיות, או מערכות שדורשות רגש, כמו חינוך ילדים, שם המבט בעיניים זה דבר מאוד מאוד חשוב. והיום זה מאוד קשה. ואנשים היום מה עושים? יושבים לדבר, וכשהם יושבים לדבר, כל כמה שניות מרים את הפלאפון לעיניים. כל פעם מסתכל, עוד פעם מסתכל, עוד פעם מסתכל, עוד פעם מסתכל. מה זה יוצר הרגשה? יוצר הרגשה בעצם, מה אתה אומר לבן הזוג? בצורה סמויה, אתה לא אומר, אבל מה הרגשה? מה שיש פה יותר מעניין לך. יותר מעניין, בפרט גברים, גברים יש להם את
טכניקה הזאת, נכון, שהיא...

0: ורד ותם. כן, כן, גם, כן, כן, כן. היא מדברת, הוא לא יודע לך מה היא מדברת. כן, כן, נכון, כן, בעד, צודקת, צודקת, באחוז, כן, כן. מה אמרת, כן, מה אמרת? מה קרה? ככה. כיוון שהוא תראה את הכוח של תוך הפלאפון. אותו לא להפך. היא יכולה, יש הרבה פעמים גברים, גברים שמתלוננים. היא אומרת שהיא רוצה שנשב ביחד. בסוף אני בא, איך זה, אמא שלה מרימה לטלפון, היא עונה לה. זה יושבת, פתאום מזמינה לי משהו בשיין, והיא יודעת, איך אמר לי מישהו פעם, אומר, איך אתה יודע שאתה עבוד, אם אשתך יודעת את המיקוד של הבית בעל פה. הכל מהזה, הוא אומר, היא יודעת, כל הממלא, את כל הפרטים, הכל, ויזות, עניינים, הוא רוצה לדעת, הוא שואל אותה. הכל, בהזמנות, היא יודעת הכל. זה דבר נורא. למה? כיוון שהיא לא עסוקה בו, הוא לא עסוק בה. הדבר הזה, זה הרס שאין כדוגמתו. אתם יודעים, מה העונש הכי גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל? דוד המלך אומר, הסתרת פניך ממני, הייתי נבהל. אומר דוד המלך, אתה יודע מה אני הכי מפחד? ממושג שנקרא, הסתר פנים. הסתר פנים זה הכי נורא שיכול להיות בעולם. והיום אנחנו מסתירים פנים. נמצאים בתוך הבית, אבל נמצאים במציאות, במצב של הסתר פנים. זה אומר, לא נחשפים אחד לפנים של השני. לא שמים לב לרגשות, הוא באמת פחות מרגיש. למה? כי כשאתה מסתכל על הפנים של הבן אדם, אתה חש אותו, אתה מרגיש אותו. אם אין לך קשב לפנים שלו, אתה לא תרגיש. אתה חייב להרגיל את עצמך. עכשיו, זה נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד מקולקלת בדור שלנו, וחייבים לשנות אותה. אסור להשאיר את זה ככה. אסור לשאול, יש אבות רבי נתן, זה על פרקי אבות, שם כתוב, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אומר אבות רבי נתן, למה? למה הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות? אומר שם אבות רבי נתן, שאפילו נותן אדם את כל המתנות שבעולם לחברו, ופניו כבושות בארץ, הוא מסתכל למטה לאדמה, מעלה עליו הכתוב, כאילו לא נתן לו כלום. נתת לה, קנית לאשתך, אתה מתנות הכי טובות, הכל. אבל הפנים שלך למטה. היא הביאה לבעלה, הגישה לו את האוכל, לא הסתכלה. אומרים חזל, לא נתת לו כלום. ואפילו נתן לו מתנה מועד, נתן לו כלום, קצת, מה זה, הכי קטע שאתה יכול. אבל הסתכלת בפנים, ומחזל עכשיו נתת לו הכל. יחס. הנקודה הזאת של היחס, זה גם כן חלק מהעניין, של ההרגלים, כל, העיקר שנעשה וי, יכול לשים וי על מטלות, עוד וי, עוד וי, אז יש לנו ביחד, הרב אמרת, חשבת חצי שעה ביחד כל יום, שבתו חצי שעה, יש וי, הנה עשינו, ואז היא אומרת לו, תשמע, אנחנו בזמן האחרון, אין לנו, אין דיבור, אין זה, מה? אני חצי שעה אנחנו יושבים כל יום, לא יודעת, אני לא יודע בזמן האחרון מרגישה, לא, לא, לא, אני יש לי, יש לנו מצלמות בבית, נשמע, אני מציע את התיעודים, חצי שנה אנחנו יושבים כל יום, זה לא עוזר. אם לא יושבים וההרגשה היא שאני מתעסק בך ואת מתעסקת בי, לא שווה. עכשיו, מה הנקודה? זה למשל הרגל שמאוד קשה להיפטר ממנו. כמה שאנחנו יכולים להבין שזה טעות, מאוד קשה להיפטר ממנו. ההצעה היא הוצאה, מה עושים במצב כזה? קודם כל אתה צריך להחליט שיש מקומות או יש זמנים שהפלאפון בכלל לא נמצא באזור. שיושבים חצי שעה לדבר, חצי שעה זה אומר שהפלאפון לא נמצא באזור בכלל. ואם יתקשר, ואם יגידו לי, ואם בדיוק מישהו צריך אותי דחוף, אדוני, שימות העולם. שימות העולם. חצי שעה, אם לא נחרים לך. חצי שעה בצד. מספיק, מה, מה יכול? חצי שעה, לא, תאמין, לא יקרה כלום. חצי שעה פלאפון בצד, אישה, חצי שעה פלאפון בצד. הכל בסדר, לא, אבל אני עכשיו בדיוק צריכה, בדיוק צריך לענות, בדיוק, שום דבר. אתם יושבים בצד. כל שכן קל וחומר, אנשים לחדר המיטות, עושים פלאפונים. מה זה לפי פלאפון? אני מדבר כאילו עובדים. פלאפון מחדר המיטות צריך להיות קבוי. או על שקט בצורה של מת. לא על רטט, לא על זה, שום דבר. למה? חדר המיטות, אנשים יחסים, אינטימיות. אתם צריכים להיות שניכם ביחד. מה הכנסתם את כל העולם איתכם ביחד? עצם זה שרק יש רק רטט ששלחו הודעה. כבר הוא בראש לו, מה שלחו לי, היא בראש לה, מה שלחו לי. וזה בכלל יוצאים מכל ה... מה? מה הדבר הזה? אתה צריך לדעת, יש זמנים, אנשים יושבים עם הילדים שלהם, כואב לראות, יושב עם הילדים שלו, כל שנייה הוא בטלפון, אתה יושב עם הילדים שלך, לא אמרתי כל הזמן, אבל יש לך זמן שאתה יושב איתם, הזמן הזה, תהרוג את הפלאפון, תהרוג אותו. יותר מזה אני אומר, רוצים לשנות את הרגל הזה, לעשות פעולות מאוד מאוד מאוד מאוד אגרסיביות. מה זה אומר? עכשיו, הילד שלך קורא לך, אשתך קוראת לך, מה אתה צריך לעשות? הפלאפון צריך ביד, באופן מאוד מאוד פרובוקטיבי תעשה את זה. קח את הפלאפון, שים אותו בצד, צורה שיראו, תפנה אליו עם כל הפנים. האנשים מדברים לי, להסתכל אחד לשני, מה זה? שים בצד, תפנה עם כל הפנים, תסתכל בעיניים, תדבר. ככה עושים את זה. זה מדהים שאנחנו צריכים לדבר על זה. זה כאילו המינימום של אנושיות, אבל תדעו לכם שאיבדנו את זה. איבדנו את זה. וחייב להכניס את זה. כי מה קורה? אחרי זה הילדים גם נהיים כאלה, נהיים רובוטים. אז הוא אומר, תשמע, אני קורא לילד שהוא בכלל לא שומע אותי. מי ישמע אותך? איך אתה מתנהג? איך הוא ראה אותך פעם? הוא ראה אותך מתנהג אחרת? הוא ראה אותך שכשאתה קורא לו, אתה עוזב הכל בשביל להתייחס אליו? לא, אתה... מה? כן. זה, עונה תשובה, עושה וי על המטלה, ממשיך אותו קדימה. לא. אתה, אם אתה רוצה שלילדים שלך יהיה רגש, אתה צריך להראות להם איך מדברים כמו אנשים. אם אתה רוצה שלך זוגיות עם רגש, אתה צריך לדבר כמו בן אדם. לדבר כמו בן אדם זה אומר לעזוב את כל העיסוקים שלך, לפנות לבן אדם, עם הגוף לפנות לבן אדם, להישיר מבט בעיניים, ואז לדבר. כשעושים את זה, זה דבר שהוא הרגל. ואתם תראו ששינוי קטן כזה, ואני אומר לכם, זה שינוי, הוא באמת שינוי כזה מינורי, כזה קטן. ואני אומר לכם, מי שיעשה את הדבר הזה יראה, איך הדבר הזה לא ישפר לו רק את זה. זה הנר הקטן שירח את כל הבית. זה פשוט יאיר את כל הבית. למה? אתה מדיק, זה הפח השמן הקטן. ואתה אומר, אבל יש עוד מלא בעיות. זה בדיוק הרעיון. אם אתה אומר, יש עוד מלא בעיות, אתה אומר, בית המקדש נחרב, אין סיכוי. לא, אתה תמצא את הפח שמן הקטן, תדליק איתו את המנורה אחת, אתה תראה איך לך נס שמונה ימים. זה העניין שלנו. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה את כולנו, שנזכה לשלום בית אמיתי. בשורות טובות, שעות ונחמות. עד כאן, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.
1: התוכנית הבאה, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000. הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר, אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי, עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן, בערוץ 2000.
2: היי, יש לך שמש בעיניים. אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת, עם הרב זמיר כהן.

0: נתבונן היום בנושא שמעסיק כל אדם במהלך החיים לא פעם, אמת מול שקר. האם לומר את האמת, או שאם אני אומר את האמת, יצא מזה דבר לא טוב, ולא טוב פירושו של דבר, או שהאדם עצמו עלול להיפגע או לפגוע באחרים, או שסתם לא נעים לו לומר את האמת. מהי ההנהגה הנכונה על פי התורה שלנו, להתייחס לכל העניין הזה של אמת מול שקר, רווח מול הפסד. בפסוק שלפנינו בספר משלי, שלמה המלך החכם באדם אומר את המילים הבאות, עד אמונים לא יחזב ויפיח כזבים עד שקר. כל מילה כאן מדויקת בדבריו של האדם החכם הזה, והוא אומר כך, עד אמונים, אדם שהוא מעיד על אמת, אדם שהוא נאמן, אבל הוא לא אומר עד נאמן, עד אמונים, אמונים פירושו של דבר בלשון רבים, שאומנם הוא אדם אחד, הוא עד, אבל אמונים, תמיד כשהוא מדבר על כל נושא, הוא תמיד יאמר את האמת. עד אמונים לא יחזב. מה ההבדל בעברית בין שקר לבין כזב? המלבים כותב שפירוש המילה שקר, דבר שאתה שומע, אתה אומר יכול להיות נכון, יכול להיות לא נכון, בסוף מתברר שזה לא נכון. אבל כזב זה הרבה יותר גרוע. כזב זה דבר שבתחילה הוא נשמע מאוד אמיתי, מאוד משכנע. וברגע שהאמת מתגלית, מאוד מאכזב את האדם לשמוע שבעצם עבדו עליו, שיקרו עליו. לכן כזב הוא הרבה יותר חמור משקר. אכזבה פירושו של דבר שיש ציפייה לדבר אחד ואתה מקבל תוצאה אחרת לחלוטין. וכאן אומר, תדע לך, אדם שהוא בגדר עד אמונים, כלומר שתמיד הדיבור שלו אמיתי, הוא לא יחזב, אתה לא תתפוס אותו לא בשקר ולא בסוג של שקר שאתה תתאכזב ממנו בסופו של דבר. ויפיח כזבים, אדם שהוא מפיח כזבים, פירושו של דבר, כמו אדם שיש היום את אלה שלוקחים את המשחק של הילדים, מפריחים בלונים, אתה רואה, המון בלונים יוצאים באוויר על ידי שאדם נופח מהפה שלו. יפיח כזבים, יש אדם שהפה שלו שופך שקרים לכל הכיוונים, הוא יודע להעיף שקרים בלי לחשוב, בלי מחשבות. לכן שלמה המלך לא אומר ומדבר כזבים, יפיח כזבים זה הרבה יותר גרוע, זה אדם שהוא מפזר לכל עבר את השקרים שלו, עד שקר. אז בעצם יש כאן פעמיים את המילה עד, בתחילה הוא מתחיל על אדם שמעיד על דברים שהוא ראה, והוא אדם נאמן, תמיד אתה יודע שאם הוא אמר, יש לזה גיבוי, יש לזה כיסוי, זה אמיתי. ויש אדם שהוא עד שקר, משקר, אי אפשר לסמוך עליו בשום דבר. הפיתוי של האדם בזמנים מסוימים לומר את השקר, לפעמים זה פיתוי גדול. יש מצבים שהפיתוי הוא להיראות חשוב שמבין עניין ויודע הכל, אז הוא משקר, בטח שראיתי והיה כך, הוא בכלל לא ראה, לא היה שם, ממציא דברים. לפעמים הפיתוי הוא פיתוי כספי, שהוא מרגיש שאם הוא ישקר, הוא ירוויח כסף. ויש אנשים שאוהבים לדבר, לדבר בלי שום כיסוי, העיקר לדבר, כל מה שעולה בדעתו, הוא אומר. ואדם שמזהה בעצמו אחת מהתכונות האלה, אומר שלמה המלך, תראה לאיפה אתה רוצה לשייך את עצמך, מה תהיה התדמית שלך. חז"ל אומרים שאדם שהוא רגיל לשקר, הוא מגיע למצב שהוא מאבד אמינות, ואז גם כשהוא אומר את האמת, לא מאמינים לו. ולפעמים בשביל שקרים שהם לא כל כך משמעותיים, כשהוא מגיע למצב שהוא אומר את האמת, והוא צריך שיאמינו לו, אבל אנשים כבר לא רוצים להאמין. זה אפילו בבן אדם לחברו. קל וחומר בזוגיות, כשאדם חי עם אשתו בבית, והיא תופסת אותו משקר, ושוב משקר, ועוד הפעם משקר. איפה היית? הייתי במקום פלוני, ולמה הוא אומר לה, הוא לא אומר את האמת? כי הוא יודע שהיא תכעס, אם היא תשמע שהוא היה עם חברים מסוימים. אז הוא משקר וסומך על כך שהיא לא תדע. אבל כשהיא מגלה, ואחר כך שוב מגלה, אפשר להבליג פעם, פעמיים, שלוש, אבל כשמאבדים אמון, המשבר הזה הוא אסון לכל החיים. לכן אומר שלמה המלך, תקפיד שהאישיות שלך, האדם שבך, יהיה בגדר עד אמונים. שאם אתה מעיד על משהו שראית, אז זה אמיתי לגמרי. מה עושים במצבים שאדם מרגיש, אם אני לא אומר את איזה דבר שקר, אני גורם פה לסכסוך, אני אגרום לריב, או בין אנשים. ניקח דוגמה פשוטה. במקום עבודה, אחד העובדים ראה אותך מתלחש עם מישהו, בא מישהו לחש לך משהו באוזן, והוא חושד שהוא דיבר עליו. ואחר כך הוא ניגש אליך ושואל, תגיד, הוא דיבר עליי? האמת שכן. אבל אם תגיד לו שכן, אתה גורם למחלוקת גדולה ולסכסוך בינו לבין אותו אדם. כי אז הוא ירצה לדעת, אז מה הוא אמר עליי, ולמה הוא דיבר כך, ומה הוא רוצה ממני, יתחילו מחלוקות. מה עושים במצב כזה? נקרא את לשון הגמרא. הגמרא במסכת יבמות, דף סמך ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום. בשביל שלום, שלא יהיה מחלוקת בין אנשים, מותר לאדם לשנות את האמת. חז"ל לא השתמשו במילה שקר, השתמשו במילה לשנות. כלומר, תשפץ את הדברים, תשתדל לא להפוך את הדברים מקצה לקצה, אבל תשנה את הסיפור. הוא דיבר עליי. אתה אומר לו, הוא דווקא אמר עליך דברים טובים, שיבח אותך. כך גם בשלום בית, אדם שיודע שאם יאמר את האמת, יהיה פה מחלוקת ביניהם. מראש צריך להיזהר, כמו שאמרנו קודם, שלא להגיע גם למצב שיאבד אמינות. אבל בשביל שלא יהיה מחלוקת בין אנשים, צריך האדם לקחת לעצמו גם את הכלל הזה שבגמרא, שמותר לאדם לשנות מפני השלום. מאיפה לומדים את זה? מביאה הגמרא פסוק, שנאמר, אביך ציווה לפני מותו, שם כתוב, שאחרי שיעקב אבינו נפטר, אחי יוסף שלחו אליו שליחים. הרי יוסף היה השליט במצרים. הם מכרו אותו לעבד, ובסופו של דבר, מהעבדות, כשהוא פתר לפרעו את החלומות על 7 שנות רעב, 7 שנות צבא, פרעו מיד מינה אותו על התפקיד הזה, עשה אותו משנה למלך, אתה תאסוף 7 שנות הסבה את כל המזון, כי יוסף אמר לו, אתה ירא, עכשיו, אתה, מלשון עכשיו, ירא פרעו איש נבון וחכם, וישיתהו אל ארץ מצרים, תמצא מישהו שבשנות ההסבה יאסוף כדי שבשנות הרעב יהיה מה לאכול. והוא אמר לו, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא יגדל ממך. אומר לו, אני רק מלך, אבל אתה מנהל את כל מצרים. וכך היה, הרכיב אותו במרכבת המשנה שלו, במרכבה השנייה של המלך, רבית זהב על צווארו, נתן לו את החותם המלכותי, עשה אותו משנה למלך של מצרים. כשאחי יוסף הגיעו לרכוש מזון, והתברר להם שהשליט המצרי הוא בעצם האח שהם מכרו אותו לעבד, מאוד התביישו. אבל הוא מרגיע אותה, אומר להם, יוסף, אל תעצבו, תראו לאיפה הגעתי, אלוקים שלח אותי להציל, אתם אמנם חשבתם עליי לא טוב, אבל יצא מזה טוב, לכו תביאו את אבא. הביאו את יעקב אבינו עם כל המשפחה למצרים, והם בטוחים שמה שהם כעת מוגנים על ידי יוסף, שהוא לא נוקם בהם, כי הוא לא רוצה לצייר את אבא. כשיעקב אבינו נפטר, אמרו לעצמם, מן הסתם עכשיו יוסף יתנקם בנו על כל מה שעשינו לו. ולכן שלחו שליחים לומר ליוסף, אביך ציווה לפני מותו למור, סן החטאת, תוותר לאחים שלך, תמחה להם על מה שהם עשו. זה לא נכון, יעקב לא אמר דבר כזה. אבל הם שלחו לומר לו שכך אמר אבא, סוג של צוואה. אומרת הגמרא, מכאן לומדים שמותר לאדם לשנות מפני השלום. ידעו שאם יאמרו את זה, יהיה שלום ביניהם. יוסף מאוד נעלב, כתוב שהוא בכה כשאמרו לו את זה. אמר להם, אני אפגע בכם, בלי קשר לצוואה של אבא. הכל משמיים, הכל לטובה. אני לא נמצא במקום הזה של ללכת ולהתנקם על דברים שהיו. אבל עצם הדבר שהם שינו, ואמרו לו, ופה זה ממש שינוי, לא רק שיפוץ של מילים, אלא מקצה לקצה, הוא לא אמר, ואמרו שהוא אמר. מותר לשנות מפני השלום. ממשיכה הגמרא, רבי נתן אומר, מצווה. לא רק מותר לשנות, ויש לך בחירה אם תשנה או לא תשנה, אלא במקום שאתה יודע שעל ידי השינוי יהיה שלום, מצווה לשנות. מאיפה לומדים? שנאמר, ויומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? מתי זה קרה? שאול היה מלך ישראל, הקדוש ברוך הוא הודיע לשמואל שהוא מאס בשאול מלהיות מלך, כי הוא לא עשה את דבר השם כראוי במלחמת עמלק, ושאול שם לב שדוד, אחרי שהרג את גוליית וכל הערצה שהוא קיבל מעם ישראל, היו שרים שירים, שירי תהילה לדוד, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. שאול הרג אלפים, אבל דוד הרג רבבות. הוא התחיל להרגיש צביטה בלב, כנראה שזה שמואל הודיע לו שאתה מפסיד את המלוכה ומישהו אחר יהיה במקומך. הוא התחיל לחשוד שזה דוד. וכשהגיע הזמן, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לך למקום שדוד גר, יש שם את אישי בית הלחמי, אישי האביו של דוד, ושם אתה הולך עכשיו להכתיר את המלך הבא, למשוח אותו בשמן המשחה. שמואל אומר לקדוש ברוך הוא, איך אלך ושמע שאול והרגני? הוא יגיד שאני מורד במלכות, ומבחינתו הוא צודק. אם אני עכשיו הולך כשיש פה מלך, ואני מכתיר מישהו אחר, אז זה נקרא שאני מורד במלכות. יהרוג אותי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ויומר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. תשקר. אתה הולך למשוח אותו למלך, אבל כשאתה הולך לשם, תגיד שבאתי לעשות איזה קורבן, הבאתי עגלת בקר. למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה? יכול לומר לו, לך, אני אדאג שלא יקרה לך כלום. בורא עולם, הוא יכול לתת לו שמירה והגנה. למה הוא אומר לו, תיקח עגלת בקר, תגיד שבאתי לזבוח? הוא רצה ללמד הלכה, כך אומרת הגמרא, שמכאן לומדים, אם זה ציווי אלוקי, שבשביל השלום תשנה, זה אומר שזו מצווה. מצווה פירושו ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה. ממשיכה הגמרא, דבר רבי ישמעאל תנא, גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו. דמעיקרא כתיב ואדוני זקן, ולבסוף כתיב ואני זקנתי. איפה נמצא הסיפור הזה? אברהם אבינו. כשבאו המלאכים לבשר לאברהם, שאומנם הוא מתקרב לגיל 100 ואשתו ב-90, ובאים לבשר לו, תדע שבשנה הבאה יש לך ילד. בתאריך הזה אתה כבר תהיה עם ילד. כשהם בישרו לו את זה, ושרה שומעת מהאוהל מבפנים, כתוב, ותצחק שרה בקרבה למור. האף אומנם אלד ואדוני זקן. היא אומרת, בעלי כזה זקן. אין סיכוי שאני ילד, אבל זה בלב, היא מדברת עם עצמה, ותצחק שרה בקרבה למור. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה זה צחקה שרה בקרבה למור? האף אומנם אלד ואני זקנתי. זה לא מה שהיא אמרה. היא אמרה, איך אני ילד כשבעלי בגיל 100? והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה היא צחקה ואמרה שהיא כבר זקנה? אבל היא לא חשבה על עצמה, היא הרגישה עדיין צעירה. היא אמרה, בעלי זקן. אבל הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. גם כאן, מה חזל התכוונו ללמד אותנו בזה, ולמה הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום? באמת אברהם ושרה היו הולכים לריב עכשיו. שניהם צדיקים, קדושי עליון. אבל רצה הקדוש ברוך הוא ללמד מוסר לדורות עולם, עד כמה השלום הוא כל כך יקר. ומה ההסבר בזה? הרי כתוב שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מה זה חותמת? אין לו חותמת שעשויה מחומר. אבל פירושו של דבר, מה שמייצג את המלכים בעולם זו החותמת. רואים בכל מדינות העולם, החותם המלכותי זה הסמל של המלוכה, זה מה שמייצג את המלכות. אצל הקדוש ברוך הוא, מה שמייצג אותו, זה פירוש חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אז אם כך, איך מותר לשנות? אפילו מפני השלום. למה התורה לא אומרת, תריבו עם כולם, תתקוטטו, שיהיה מחלוקות, אבל תהיו אמיתיים, תהיה אמיתי עד הסוף. מסביר המהר"ל כך. אמת אלוקית, ההגדרה של אמת אלוקית, היא שלום. זאת אומרת, אם יש מחלוקת, זה השקר הכי גדול. כשיש מחלוקת, פירוד בין אנשים, זה השקר הכי גדול. הקדוש ברוך הוא אחד, וכל הבריאה נבראה על ידו. והאחדות בבריאה והאחדות האלוקית היא אחדות מלאה, אחדות שלמה. כשאדם גורם לסכסוך עם מישהו אחר, מה בעצם הוא יצר כאן? פירוד באחדות האמיתית של הבריאה. והפירוד הזה הוא שקר, הוא נגד האמת. לכן הקדוש ברוך הוא התיר לאדם לשנות מפני השלום, כי השינוי הזה הוא האמת. לעיני בשר זה נראה היה כך, והוא מדבר משהו אחר, זה לא האמת. אבל ההגדרה של אמת, אומר המהר"ל, זה דווקא האחדות שבין כולם. זו הגדרה של אמת, שיש שלום ואחדות. המוסר הגדול שיש ללמוד מזה, פה מדברים עכשיו על אופנים שאדם צריך לשנות מפני השלום, אבל צריך ללמוד מזה עד כמה צריכים להיזהר ממחלוקת. עד כמה צריך להיזהר מריב, כמה צריך להקריב האדם מעצמו כדי שלא יהיה מחלוקות. יש מצבים שזה לא עניין של אמת ושקר, עניין של אגו. הוא עומד על שלו, היא עומדת על שלה, בין חברים, בין שכנים, בין מכרים, לפעמים בין הורים לילדים. יש מצבים שההורה עומד על שלו ונכנס להתחת מילים קשות בילדים, וגורם לפירוד רק בגלל האגו שלו, לא בגלל שבאמת מגיע לילד. אז היה פה איזה טעות, אבל צריך לדעת להיות חכם, לא לעמוד על שלו. ונוצר מחלוקת וריב וכעסים. היסוד הגדול שגם שלמה המלך מלמד אותנו במקום אחר, בחינוך ילדים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה. חנוך לנער על פי דרכו בהתאם לאופי שלו. אתה מדבר עם ילד, אתה צריך להכיר אותו. יש היום הורים שכמעט לא מכירים את הילדים, כי הם רק בעבודה ובעיסוקים שלהם, חוזרים הביתה אז ליד הטלוויזיה, או המחשב, או הטלפון, לא מכירים את הילדים בכלל. ואז כשקורה משהו, מיד מתיח, שב עם הילד, צחק איתו, תלמד להכיר אותו, עוד מאז שהוא קטן, הורי צריך להכיר את הילד לפני ולפנים. כל ילד הוא עולם בפני עצמו, הוא אופי אחר, סגנון אחר. אמנם אנשים טוענים, כל השבוע אני עובד, אבל כל יום צריך את הזמן איכות עם הילדים, ובפרט שבת. שבת כשהטלפון סגור, ואין נסיעות, והמשפחה בגיבוש עם סעודת שבת, ודברי תורה, ושירים על השולחן, וכל האווירה המיוחדת, למצוא גם את הזמן. אמנם אנשים ישנים בשבת יותר מיום חול, אבל למצוא את הזמן, לשבת עם הילדים, לשחק איתם. אנשים שהתחילו לשמור שבת, פעם מישהו אומר לי, מאז שהתחלתי לשמור שבת, פתאום גיליתי שאני נשוי, שיש לי אישה. אני יושב לדבר איתה. לפני כן הוא בקושי הכיר אותה. הוא בעבודה, חוזר לבית, יש לו את העיסוקים שלו, נסיעות. אף פעם הוא לא ישב איתה לאיזו שיחה רצינית, מעמיקה, שיש ילדים, יש אווירה, יש משפחה. צריך לנצל את האווירה של השבת כדי לרומם, לגבש את כל המשפחה בצורה מיוחדת. על כל פנים, תחילת הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, בהתאם לאופיו. סוף הפסוק, גם כי יזקין לו יסור ממנה, מלמד איך לחנך. ילד עשה מעשה לא טוב, אבא מאוד כועס, האמא מאוד כועסת, באים לנזוף בהם. לפני שאני מאיר לילד צריך לשאול את עצמי, האם צורת ההתנהגות שלי, הניסוח, הטון, שפת הגוף שלי, זה יגרום לילד שגם כי יזקין לו יסור ממנה, ממה שאני רוצה להקנות לו מהחינוך הזה, או שזה יגרום לו תוצאה הפוכה? אם זה יגרום תוצאה הפוכה, אז זה הפך החינוך הנכון. יש מצבים שאתה צריך לשתוק. יש מצבים שאתה צריך לעשות את עצמך כאילו לא ראית בכלל שהילד עשה פה איזה דבר שהוא לא בסדר. לפעמים צריך להתעלם. כי אם ראית, אתה חייב להגיב, ואז התגובה צריכה להיות בצורה מסוימת. אבל להתעלם תמיד זו גם טעות. צריך הרבה חוכמה והרבה לימוד. זה דבר שצריך לעורר הרבה הורים. ברגע שנולד ילד, כמה צריך להשקיע ללמוד איך לחנך ילדים. יש היום המון הרצאות, המון ספרים של מחברים שונים על חינוך ילדים. צריך לראות מי המחבר, לדעת שהוא באמת מבין עניין, נותן עצות נכונות. עסק, אין בן אדם שהולך לפתוח עסק לפני שהוא משקיע. משקיע בלימודים, משקיע במחקר, במה אני הולך לעסוק, איך אני עושה את זה הכי נכון, מתייעץ עם מי שצריך. כי הוא מבין, פרנסה זה דבר חשוב. ילדים זה פחות חשוב מעסק. למה ילד זה נראה סמוך עליי שאני יודע לחנך אותו? על מה אתה סומך? צריך ללמוד. אותו הדבר זוגיות. לפני חתונה, כמה צעירים, צעירות מתחתנים, בלי ללמוד אפילו איך הצד השני בנוי. והרמב"ם מלמד שכדי שיהיה שלום בית, שהזוגיות תהיה מוצלחת ופורחת, האדם צריך להכיר את הצד השני. גבר צריך ללמוד איך אישה בנויה כדי לדעת איך לספק לה את הצרכים שלה, ואישה צריכה ללמוד איך גבר בנוי מבחינה נפשית כדי לדעת איך לספק לו את הצרכים שלו. הקדשנו לכך שיעורים שלמים, גם בספר על הזוגיות הרחבנו בעניין הזה, יש גם ספר על החינוך ילדים שהסברנו בעניין של הגישה של השמאל דוחה, ימין מקרבת. היום בצהריים דיבר איתי מישהו שיש נתק גמור בינו לבין הבן שלו, ילד בן 15. אומר שהוא, הילד הזה משתולל בבית ומקלל את האימא ומדבר בצורה לא יפה, מסוגל גם לפעמים להרים ידיים. שאלתי את איך הגעתם לזה? איך הגעתם למצב כזה שילד בן 15 כבר מגיע להתפרצויות מהסוג הזה? אז הוא יכול להאשים את הילד. אבל האדם צריך לשאול את עצמו איך הגענו למצב הזה. הכלל הגדול בחינוך, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. אם רוצים שילד ייבנה טוב ולא ייגרם קצר בינו לבין ההורים או בינו לבין המורים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. לא כתוב כבד את תלמידך כמו שכתוב כבד את אביך. כתוב יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כי אתה לא מצווה לתת כבוד לתלמיד שלך כמו להורים. אין פה כבד את אביך אז כבד את תלמידך או את בנך. אבל יש יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. פירושו של דבר, כמו שאתה מוכן לקבל ביקורת, אבל אתה רוצה שלא יפגעו בך. כל אדם נורמלי נשאל אותו, עשית מעשה לא ראוי, אתה מוכן לקבל ביקורת? אתה מוכן לשמוע הערה? תגיד, אני מוכן, תגיד לי, אני רוצה לשנות. אבל זה לא מתיר לך לבזות אותי, זה לא מתיר לך להשפיל אותי. תגיד לי מה לא בסדר, בצורה מכובדת, אני אשתנה, לפחות אשתדל. אבל לא בגלל שעשיתי טעות, מותר לך לרמוס אותי. אז כמו שלאדם יש כבוד והוא מוכן לשמוע ביקורת בלי שיבזו אותו, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. גם הוא ילד בן 8, בן 5, בן 15, תזכור שיש לו כבוד. אז הוא עשה שטויות, הוא הגזים במה שהוא עשה. תאיר לו, מותר לך לנזוף בו, אבל אל תבזה אותו, אל תשפיל אותו. אל תיתן לו תחושה שהוא אפס בעיניך. ורואים את זה אצל הורים שיודעים לתת תחושה לילד, אני מכבד אותך, אבל במקרה הזה היית צריך להתנהג אחרת, צריך לעשות כך, לפעמים יכול גם לנזוף, יכול להראות כעס, אבל הילד מרגיש שמכבדים אותו, הוא לא מגיע לקצר ולהתנגשות בינו לבין ההורים. לכן הכלל הוא, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אתה מחנך ילד, לפני שאתה מדבר איתו, לפני שאתה נוזף, לפני שאתה מגיב בצורה מסוימת, תשאל את עצמך, האם צורת ההתנהלות שלי כלפיו היא תוביל אותו שגם כי יזקין לא יסור ממנה, שהערך שאני רוצה להקנות לו ילווה אותו כל החיים, או שאני רק פורק עכשיו את העצבים ואת המתח שיש לי בפנים, אבל בפועל אני משיג תוצאה הפוכה שאני רק מרחיק את הילד. על כל פנים נחזור לעניין, אומרים חז"ל שהשלום כל כך יקר אצל הקדוש ברוך הוא, עד כדי שמותר לשנות מפני השלום, מביאה הגמרא ראיה שאפילו מצווה לשנות, כמו שהקדוש ברוך הוא הורה לשמואל וציווה עליו, ומוסיפה הגמרא שגם הקדוש ברוך הוא בעצמו שינה מפני השלום, כדי שניקח מוסר השכל לעצמנו, כמה צריך להתאמץ, ודאי בדברים שהם לא שקר, על אחת כמה וכמה, כדי שיהיה שלום ואחדות בין כולם. במקום אחר בגמרא, מסכת בבא מציעה, דף כף ג', מביאה הגמרא עוד מקרים שמותר לשנות, האחד מדרכי הענווה. שואלים אדם, אתה תרמת את הבית חולים הזה? הוא תרם. מותר לו להגיד לא. סיימת את המסכת הזו? מותר לו להגיד לא. אתה בקי בכל השס? הוא בקי בכל השס. יכול להגיד איפה? לא, לא בקי. באיזה אופן כן צריך לומר את האמת? אני תרמתי, אני בקי במסכת הזו, אני מונח בחומר, זה באופן שיש תועלת מכך. עשיר כמוך, שואל אותך, אתה תרמת את הבית חולים? אתה אומר לו כן, אתה יודע שהוא גם ילך עכשיו לבנות בית חולים, יבנה בית כנסת. תגיד לו כן, כי יש בזה תועלת. אתה בקי במסכת הזאת, למדת אותה? והוא רוצה לשאול אותך שאלות, הוא רוצה, אם למדת, אני לא מבין פה דברים, תסביר לי. תגיד לו כן, אני יודע, בוא נלמד, נראה לך. זאת אומרת כך, אם המטרה של האדם לגדל את עצמו, שישנה, מותר לשנות. אבל אם המטרה היא להועיל לתועלת העניין, אדרבה, יאמר את האמת, שהוא זה שעשה, שהוא יכול, שהוא מסוגל, כדי לתת מוטיבציה לאחרים, כדי לעזור לאחרים. עוד מקרה מציינים חז"ל שמותר לשנות, באופן שהאדם שואלים אותו על עניין מאוד אישי, עניין פרטי שלו, קשור אליו ולאשתו, ושואלים אותו שאלה, מותר לו לשנות. אדם לא אמור לחשוף עניינים פרטיים ואישיים שלו, שהוא אמור להתבייש או להתבזות על ידם, בגלל שהוא סקרן לדעת. אז יכול, גם בזה מותר לו לשנות מפני השלום. במקרה האחרון שמביאים חז"ל שמותר לשנות מפני השלום, שואלים אותך על אדם מסוים שהוא מאוד עזר לך, הוא יש לו לב טוב, ושואלים אותך, תגיד, הוא עזר לך בשפע גדול? האמת שהוא עזר בשפע גדול, אבל ברגע שתקיד את זה, 100 אנשים ילכו אליו ויוציאו ממנו עד שהוא יקרוס. גם בזה מותר לשנות, מותר לאדם לצמצם, לא לספר את כל הטוב שהוא קיבל, כדי לא להזיק לאותו אדם שהטיב לו, שכעת כולם ירוצו אליו וינצלו אותו. אז גם בזה מותר לאדם לשנות. זה אחד הדברים שרואים את האיזון שהתורה מלמדת את האדם, שמצד אחד חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואדם צריך לשאוף למידת האמת בכל מחיר, יחד עם זאת לדעת שיש מקומות שמותר לשנות, לפעמים אפילו מצווה לשנות, כי זה רצון השם, זו האמת האלוקית, שכך האדם צריך להתנהל. יש פסוק, ראש דברך אמת. תחילת הדיבור שלך, של הקדוש ברוך הוא, אמת. מה זה ראש דברך? תחילת התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מסבירים חכמי הרמז, נראה קצת ברובד הרמז שבתורה, כמה דברים יפים שנאמרו על מידת האמת. שלושת המילים האלה, בראשית ברא אלוקים. מה סופי תיבות שלהם? בראשית בסוף תף, ברא א', אלוקים מם. בראשית ברא אלוקים. בראשית זה תף, ברא א', אלוקים מם. סופי תיבות, אמת. אבל כאן המילה אמת היא לא באה לפי סדר. נכון? האותיות מבולבלות. סוף פרשת הבריאה, ויחולו השמיים בארץ וכו', אשר ברא אלוקים לעשות. ברא, בסוף יש א', אלוקים מם, לעשות ת'. יש פה את המילה אמת, אבל הפעם לפי סדר. התורה באה ללמד את האדם כך. בתחילה אתה רואה דברים מבולבלים, דברים שהם לא מובנים. בהנהגה האלוקית, שהאדם רואה שפעים שאלות, למה עשית כך? למה זה קרה לי? הוא בן אדם טוב, למה הוא סובל? למה הרשע הזה כל כך טוב לו? יש לאדם שאלות. אבל בסופי תיבות של בראשית ברא אלוקים, יש את המילה אמת, אמנם בצורה הפוכה, לומר לך תדע שגם בדברים שאתה לא מבין, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא אמיתית. רק אתה לא רואה את זה, לכן זה מבולבל. אבל בסוף אתה תגלה את האמת. לכן בסוף פרשת הבריאה, המילה אמת מופיעה שוב בסופי תיבות, אבל הפעם לפי סדר. כלומר, יום יבוא ואתה תגלה את האמת הזו. יום יבוא ואתה תראה עד כמה הקדוש ברוך הוא צודק. מספרים על הרמב"ן, שאחד מתלמידיו כבר היה לקראת גסיסה, ידעו שלא נשאר לו הרבה זמן לחיות, והוא היה צדיק גדול, והרמב"ן ידע שהוא ידבר איתו על מוות, הוא לא ייבהל, כי הוא יודע שמוות זה מעבר לקבל שכר על כל התורה, כל המצוות, כל המעשים טובים, והוא עשה תשובה, והוא זך ונקי, הולך ישר לגן עדן. אז הוא אמר לו, אני רוצה שתבטיח לי, הרמב"ן היה מקובל גדול, יכל לבקש בקשות כאלה, שאחרי שתגיע לעולם האמת, אני אתן לך כמה שאלות על ההנהגה האלוקית שאני רוצה תשובות עליהם, איך הקדוש ברוך הוא עושה כך בעולם, ותבוא אליי בחלום ותאמר לי את התשובות שתקבל למעלה, בבדין של מעלה. אמר לו, בסדר, נתן לו תקיעת כף. אחרי שנפטר, הרמב"ן רואה אותו בחלום, בשבעה. והוא מאיר וזורח, כמו שהיה צפוי, אדם הגיע לעולם הבא, כבר פושט את הלבוש, זה הנשמה איך שהיא מאירה. והוא אומר לרמב"ן כך, הבטחתי לבוא, אז אני בא. הוא אומר, נו, אז מה התשובות על השאלות? אמר לו, באתי רק לומר שכשמגיעים לשם, רואים שכבר אין שאלות. אתה לא צריך הסברים. אתה בא לשם, פתאום הכל ברור, הכל בהיר, אתה רואה איזו הנהגה, הכל מדויק, הכל, אין שאלות יותר. כשאדם חי בעולם, טבעי שמתעוררות שאלות. אבל כשיש לאדם התבטלות לרצון השם, למה הוא עשה כך? למה עשה? לא בטוח שעשה טוב. אברהם אבינו, כשעמד בעשרת הניסיונות, הניסיון הראשון, כבשן האש. נמרוד אומר לו, או שאתה משתחווה לפסל כמו כולם, או שאני משליך אותך לכבשן האש. אברהם היה צריך לומר בלב, אני לא מבין, אני היחיד במקום שאני מאמין באלוקים, זה מה שמגיע לי. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? והוא אומר לנמרוד, אתה רוצה תשרוף אותי, אני יודע שזו האמת, אני לא בוגד באלוקים. והוא שלח לכבשן האש, הוא לא יודע שהוא ינצל. ניצל. אבל הוא לא שאל. אחרי שניצל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרקע, ואשך לגוי גדול, אברכך, גדלה שמך, יהיה ברכה. פה אין לך ילדים, שם יהיה לך ילדים, אתה תהיה עשיר. אפילו היום, לומר לאדם, תמכור את הכל ותעבור למדינה אחרת, זה לא קל. אז בזמנם, חמורים, גמלים, לקחת ציוד, תנאים מאוד קשים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. הגיע ליעד, ארץ כנען, רק הגיע לארץ, מה כתוב שם בפסוק? ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. אין מה לאכול. מה היה צריך לומר? ריבונו של עולם, אני לא מבין, אמרת שאני אהיה עשיר, שיהיה לי ילדים, שיהיה... אין אוכל. לא רק שהוא לא שאל בפה, גם בלב, במחשבה לא התעוררה לו שאלה, זה נקרא שהוא עמד בניסיון. איך לא התעוררה שאלה? כי הוא אומר לעצמו, ברור לי שהאלוקים יודע מה שהוא עושה, אז אין לי אפילו שאלה. מה שאני לא מבין, ההסתכלות שלי היא לא אמיתית, מצומצמת. זו דרגה של אמונה ברמות. מגיע למצרים, כתוב שבכניסה למצרים, המכס שם ראו את שרה, הוא ידע שהיא יפה תואר, ואמר לה, אם ישאלו אותך, תגידי שאת אחותי, אל תגידי שאת אשתי. למה? כי במצרים אשת איש הם לא לוקחים. כשרוצים לקחת אישה יפה למלך, הם לא יקחו אשת איש. אבל היא אשת איש, והיא יפה, מה עושים? דואגים שהיא לא תהיה אשת איש, הורגים את בעלה, ואז לוקחים אותה למלך. אז הוא אומר לה, תגידי שאם ישאלו משהו, תגידי שאת אחותי, אל תגידי שאת אשתי. למה? והרגו אותי ואותך יחיו. עם רינה אחותי את. ראו אותה שם, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. מה אברהם צריך להגיד? אמרת שיהיה לי ילדים, עכשיו גם את אשתי לקחו. כתוב שהקדוש ברוך הוא ניגע, הביא נגעים על פרעו, עד הבוקר הוא מיד לא נגע בה ושלח אותה. קרא לאברהם, נתנו מתנות. אבל זה הניסיון. כשאדם חי בנקודת אמת אמיתית, אז אפילו השאלה לא מתעוררת בתוכו. אין לו את השאלות האלה. על כל פנים, התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, לא בסדר האותיות, אשר ברא אלוקים לעשות לפי סדר. לומר, בהתחלה נראה לך הכל מבולבל, אבל תדע שיש פה אמת, בסוף אתה גם תראה את האמת בצורה הכי ברורה. עוד רמז יפה שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף קופדלת, שם הגמרא מדברת על סוד האותיות העבריות. אומרת הגמרא, מדוע אותיות שקר הן רצופות בסדר האלף בית, ואותיות אמת רחוקות זו מזו. שקר, שין קוף רש. נכון? אלה אותיות רצופות. קוף רש, שין טף, זה סדר האותיות. אז אלה רק הן הפוכות, אבל הן רצופות. המילה אמת, א', תחילת האותיות, האות ת', סוף האותיות, ומם באמצע. הכי רחוק שאפשר, כל אות מהאות השנייה. יש לזה שתי סיבות. כלומר, המסר, הרמז שיש בזה, שני רמזים. הרמז האחד לומר לך שהשקר מאוד מצוי בעולם. אתה רואה את זה צפוף? אתה יודע, יש המון כאלה. אמת, קשה לך לגלות אמת בעולם, למצוא אנשים שהם באמת אמיתיים, אז תהיה מודע לזה. אתה תדאג להיות איש אמת, אבל אדם שבא ומספר לך ואומר לך ומבטיח לך, איך אמרו חכמים, כבדהו וחשדהו. תכבד כל אדם באשר הוא אדם, אבל אל תיתן אמון בכל אדם בקלות, במהירות. תבחן, תבדוק, כי האמת לא מצויה בעולם אצל אנשים. שקר מאוד מצוי, אתה רואה את זה צפוף, יש המון כאלה. אבל האמת רחוקה. רמז נוסף שיש בזה, השקר הוא מתמקד בדבר אחד, אבל הוא מעלים ממך את כל השאר. לעומת זאת, האמת היא מקיפה את הכל. אתה רואה שהסדר האותיות מתחיל באלף, מסתיים בתף, באמצע יש את המם, הכל נמצא שם בפנים. כלומר, לומר לך שהאמת היא מקיפה את הכל. לעומת זאת, השקר מתמקד במקום אחד ומסתיר את כל השאר. איפה רואים את זה? סיפור המרגלים. במרגלים כתוב שכשהם באו וסיפרו לעם ישראל, הם לא רצו שעם ישראל ייכנסו לארץ, כי הם היו נשיאים. ואמרו, ברגע שניכנס לארץ, אז יורידו אותנו מהשלטון, ואחרים יהיו במקומנו, כי עכשיו אנחנו במדבר, עדיף שנשאר במדבר. איך עושים את זה? הוציאו את דיבת הארץ רעה. ארץ אוכלת יושביה, הכל שם משונה, הכל גרוע, אין סיכוי לנצח. אבל כשהם באו, הם ידעו, אם אנחנו נאמר לעם ישראל, שהארץ הזו רעה, לא שווה להיכנס אליה, הם יגידו, אלה רוצים להיות נשיאים. לכן הם משקרים. כשהם חזרו, הם הביאו פירות משובחים. והם אומרים לכולם, תראו איזו ארץ, איזה פירות טובים יש בה, כמה זה נפלא. התחילו בדברי אמת. אחר כך עברו לכל השקרים שלהם. ארץ אוכלת יושביה, שהמקום שם לא טוב, אי אפשר להצליח, אי אפשר לנצח. על זה אמרו חכמים, ששקר שאין בו קצת אמת, אנשים לא מאמינים. לכן השקרנים המקצועיים תמיד יכניסו איזה דבר אמת באמצע, ואז אתה אומר, הנה, הוא דיבר אמת, כי אני יודע שזה אמיתי. אבל אתה לא שם לב שהשאר זה שקר. לכן אותיות שקר הן ממוקדות שם בסוף האותיות, כי הוא מתמקד רק בזה, אבל מעלים ממך את כל השאר. לעומת זאת האמת, א', מ', ת', לומר לך שהכל נמצא בפנים, הכל יציב ואמיתי. גם האותיות עצמם, א', מ', ת', אומרת הגמרא, תשים לב ששלושת האותיות האלה הן עומדות כל אות היא יציבה מצד עצמה. א', יש לה שתי רגליים שהיא עומדת, האות מם יש לה בסיס שהיא עומדת, האות תף על שתי רגליים, אמת יציב. לעומת זאת שקר, האות שין היא עומדת על זווית אחת, יש הבדל קצת בין הספר תורה של אשכנזים לספרדים. ספר תורה של אשכנזים ממש רואים את החוד שהאות שין עומדת, אצל הספרדים יש גם בסיס רחב, אבל אחרי הכל היא עומדת על זווית קטנה. האות קוף עומדת על רגל אחת, האות רש על רגל אחת. למה? לומר לך שהשקר אין לו רגליים. מה פירוש אין לו רגליים? שהוא לא הולך, הוא לא יציב. בסוף הוא ייפול. האמת היא יציבה, היא תמיד תישאר, והשקר נופל. וזה מסר לומר לאדם, אל תשקר, כי בסוף יגלו את האמת. וכשיגלו את האמת, אתה תצא במצב לא נעים, תצא במצב לא טוב. אז תקפיד מראש לומר את האמת. הגאון מווילנה כותב עוד רמז יפה על הפסוק הזה. עד אמונים לא יחזב, ויפיח כזבים עד שקר. הוא מסביר את זה מזווית נוספת. הוא אומר שהמילה עד, אותיות עין דלת. בפסוק שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד שבתורה, מי שיפתח ספר תורה, יראה שהאות עין כתובה אות גדולה. יש את סדר הגודל של האותיות הרגיל, יש מקומות שיש אות גדולה, ויש מקומות שיש אות קטנה. למשל, ויקרא אל משה, האות א' היא קטנה. ויש הסבר לכל דבר למה זה כך. בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, האות עין של המילה שמע היא גדולה, והאות דלת של המילה אחד היא אות גדולה. כלומר, כשאתה מסתכל על כל הפסוק, אתה רואה עין דלת שהן בולטות. עד, זה בא לומר שכשאדם אומר, את הפסוק, השם אלוקנו, השם אחד, הוא בעצם מעיד על האמונה שלו בקדוש ברוך הוא, שהשם הוא ברא את העולם, הוא שולט בכל, שם הוויה, יוד כבב כזה, היה, הווה ויהיה. אלוקנו, שהוא, יש לו את כל הכוחות, שולט בכל הבריאה, אלוקים, בעל כל הכוחות. והשם שהוא האלוקים שלנו הוא אחד, זה הכרזה. אז יש פה עדות שאדם מעיד. אומר הגאון מווילנה, יש שני סוגים של אנשים שאומרים שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, אומרים את העד הזה, אבל יש אחד שהוא נקרא עד אמונים, ויש אחד שהוא עד שקר. אם האדם אומר, השם אלוקנו, השם אחד, והוא מזדהה עם הדברים בתוכו, ואומר, מכיוון שיש בורא לעולם, אז אני אלמד את התורה שלו, לדעת את רצונו, אני אקיים את המצוות שלו כדי לעשות את רצונו, זה עד אמונים. אבל יש עין ד' שהוא אומר גם את הפסוק הזה, אבל הוא נקרא עד שקר. כי הוא מצהיר הצהרות של אמונה, בפועל המעשים שלו הפוכים לחלוטין. זה כמו עד שקר. לכן אומר הגר"א שצריך האדם לחנך את עצמו ולהרגיל את עצמו, כשאומר תשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, לומר לעצמו שאני באמת מאמין בבורא עולם, ואני רוצה גם ליישם את ההוראות שלו, אין אדם שנולד מלאך, אבל אני אעשה את ההתקדמות בשלבים, כל הזמן לעלות מדרגה, להתקרב, לעשות את רצון השם כרצונו. הפסוק הזה שמדבר על אמת ושקר, לפי פשט הדברים, יש בו גם את הנמשל, כמו כל ספר משלי, שיש בו משל ונמשל, שהמלבים מסביר כך. אדם שמדבר על האמת, מדבר על דת האמת, על תורת ישראל, על תורת השם, אז אתה רואה אותו שהוא לא יחזב. ההוכחות הברורות לתורה מן השמיים, היציבות של האמיתות של התורה, אתה יכול לברר, אתה יכול ללבן את זה, יכול לקבל הוכחות. אבל כשמדברים על דתות אחרות, או כל מיני פילוסופיות שקריות, תמיד אתה תראה שהם מכניסים בתוך הדברים הרבה כזבים. כמו כתות ודתות למיניהם שהם באו וזייפו את התורה שלנו, אז כשמנסים להציג את עצמם כאילו שהם אמיתיים, תמיד יכניסו דברים לא נכונים, יוציאו דברים מהקשרם, יקשרו דברים, יש בזה המון הוכחות והרבה מה להעריך בדברים האלה. יש יהודי בשם הרב טוביה זינגר, שהוא אנשים שהיו על סף המיסיון, חשבו להתנצר. ויש נוצרים ותיקים שיושבים איתו, והם באים עם כל מיני טענות, באים אליו עם פסוקים מהתנך, כדי להוכיח את הדת שלהם, והוא מפרק את הכל אחת לאחת, מראה להם איך מוציאים דברים מהקשרם, איך מחברים דברים שהם לא קשורים, עד שהם עצמם, הכמרים אפילו שלהם, בכירים שבהם, עומדים נבוכים, ולא יודעים איך לענות על הדברים שהוא אומר, כי זה נקרא דברי אמת, עד אמונים לא יחזב. אבל כשאדם רוצה לשווק דברים בצורה לא נכונה, אז הוא חייב להוסיף דברים שהם לא אמיתיים, להפיח כזבים כדי לשכנע את האחרים באמת של הדבר. נמצא שהפסוק הזה יש בו גם משל וגם נמשל, ששניהם אמת. המשל מדבר על חיי היום יום, שזה אמיתי לחלוטין, כמה אדם צריך להיזהר לדבר אמת עם האיזון הנכון שהתורה מלמדת אותו, ומצד שני, הצד של הנמשל שבדבר, שאדם שיודע שהוא הולך בדרך אמת כרצון השם, מרוויח גם את העולם הזה, גם את העולם הבא, חיים נכונים, חיים תקינים. נקדיש בעזרת השם את השיעור להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו, כל הצופים, עם ישראל, חיילי ישראל, שהשם ישמור את כולם, ישיב אותם לבתיהם בריאים ושלמים לאורך ימים ושנים טובות.
1: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.

0: ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכולם, היום בעזרת השם נדבר על כל מה שקשור לעיסוקים שאנחנו עושים בשבת. אומנם עיסוקים שלכאורה נראה שהם מותרים אבל אסור לעשות אותם, או שנראה שאסור ומותר. למשל דוגמאות, יש בזה המון עניינים, כמו אדם שהוא רוצה להסתכל בכל מיני עיתונים, בכל מיני כתבים, בכל מיני פרסומות, אדם שרוצה להתכונן למבחנים, אדם שהוא עובד בשבת עבודה שמותרת, כמו למשל מלצר, אסור או מותר לקבל על זה שכר. וככה זה, על זה הדרך. תפילות או דיבורים שמותר לדבר בשבת, ניסה, נקנה, נעשה, מה מותר, מה אסור. יש גם דברים שמותר לעשות אותם. וככה זה הדרך, בעזרת השם, זה, יש בזה הרבה פרטים, ונשתדל ללכת בצורה מסודרת. זה בנוי על הפסוק שמפורסם בישעיה, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וכי זה וכי בדתו מעשה דרכיך, מבצע חפציך ודבר דבר. אז פה, מפה רבותינו הסמיכו את האיסורים האלו שאנחנו נדבר עליהם היום. אם תשיב משבת רגליך, שלא יהיה הילוך שלך בשבת כמו הילוך ביום חול. זאת אומרת, ביום חול אדם מתאמץ יותר, אדם עושה פסיעות גסות. בשבת ההילוך שלנו צריך להיות בנחת. לא רצים בשבת, לא עושים פסיעות גסות בשבת. מי שרוצה להתאמן למשל בשבת, אז זה תלוי. אם הדבר הזה גורם לו עונג, כמו שיש אנשים שהריצה עושה להם הרגשה טובה, זה מותר לרוץ בשבת. יש אדם שהוא גם כן אוהב להתאמן בשבת, אבל הוא לא עושה זה בשביל לשפר את הכושר, אלא בשביל הרגשה טובה, בשביל לשמור על הבריאות, מותר. בתנאי אחד, בתנאי שהריצה הזאת או ההליכה הזאת זה לא בשביל לשפר את הכושר, וזה לא בשביל להזיע. נכון? אנשים יגידו, אז למה מתאמנים? בשביל לשפר את הכושר. אז לא מתאמנים. כי זה נראה כמו איזה משהו רפואי, חזל עשו את זה בשבת. אם אדם רק, או שהוא רץ, או שהוא עושה, מתאמן בשבת, בדברים כמו שאמרנו, רק בשביל הרגשה, עושה הרגשה טובה, או לשמור על כושר, זה יהיה מותר. אם אדם צריך את זה מבחינה רפואית, זה יהיה מותר גם. למה? בשביל רפואה מותר. אז זה דברים שקשורים להליכה. אגב, כתוב הרי בחז"ל שכל מי שפוסע פסיעה גסה ביום חול, במשך השבוע, פסיעה גסה זה פסיעה יותר גדולה ממה שהוא רגיל, אז נוטל 1/500 ממאור עיניו של אדם. איך אדם מחזיר את הכוח הרפואי הזה לעיניים? על ידי שמסתכל בנרות של שבת, ומסתכל בכוס של הקידוש. אז יש לנו את הרפואה הזאת שמחזירה את הכוח בעיניים. התוספות שואלים, 1/500 ממאור ענף של הנדב, אז 500 פסיעות גסות, אדם לא רואה. כל פעם 1/500 ממה שנשאר. אז זה הרבה מאוד. וגם, תוספות המתרצים, שזה דווקא הפסיעה הראשונה הגסה. היא אדם לא רגיל, אחר כך מתרגלים. על כל פנים בשבת, ההילוך שלנו שונה. יש דבר אחד שכן מותר לרוץ, גם כן, שזה עניין של מצווה, לצורך מצווה מותר. ותזכרו את העיקרון הזה, כי כל מה שנדבר היום, יש הרבה דברים מעניינים, על מה שחזל אסרו בשבת לעשות, זה דווקא לדברי החול, אבל לא לדברי מצווה. כי זה גם כתוב בפסוק, אם תשיב משבת רגליך. זאת אומרת, שאתה עושה איזושהי הליכה, בשביל צורך של רשות, רגליך, שלך, לצורכך. אבל לדבר מצווה, לא צריך שבות, ברגל. זאת אומרת, מותר אפילו לרוץ, אפילו בפסיעות יותר גסות, אם זה לשיעור תורה, לתפילה וכדומה. ואז מה כתוב? וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. זאת אומרת, כל החפצים, העיסוקים שהם חפצך, שלך לצורכך, זה אסור. וגם כן, דבר דבר. דיבור שאדם מדבר, אם זה דיבורים שהם של חול, זה גם כן צריך להימנע מהם. למה? וכי בדתו מהסוד האחריך, ממצוא חפצך, בדבר דבר. דיבורים של כל אסורים, דיבורים של קודש, של לצורך מצווה, מותרים, ועכשיו ניתן את הדוגמאות. אדם שהוא נמצא, נגיד, יש לו איזה עסק, פעם זה היה שדה, היום זה חנות, הוא רוצה עכשיו לעבור שם, הוא רוצה לראות מה קורה אצלו שם, בחנות, בעסק שלו. אמרנו, פעם זה היה שדה, היום זה חנות. אתה לא יכול ללכת בשבת לראות מה קורה שם, ודאי שזה נראה, דבר שהוא נראה בעיניים, שאתה עושה פה איזשהו תוכניות, התבוננות לצורך של מלאכה, לצורך של יום חול, זה אסור. אבל אם אדם, למשל, הוא רק נמצא שם במקום, הוא לא באמת, הוא לא בא לשם בכוונה תחילה, אלא זה מקום שיכול להיות שהוא עבר שם, זה לא ניכר שבאנו במיוחד, זה לא משהו מחוץ לעיר, הולך ברחובה של עיר ומסתכל, מותר. באופן כללי, אדם יכול ללכת ברחובה של עיר, להסתכל בחנויות, אבל דבר אחד לא להסתכל. איפה לא מסתכלים? במחירים. זה נקרא שטרי אדיוטות, נדבר על זה בהמשך. שטרי אדיוטות, זאת אומרת, כל דברים שקשורים, שיש בהם חשבונות כספיים, חז"ל אסור עלינו להסתכל בהם. לא חשבונות שבבית, ארנונה, חשמל, כל מיני כתבי חוב, כל מיני פרסומות עם המחירים, כי זה יכול לגרום לאדם לכתוב, או שיכול גם כן כבר להתחיל לדבר על זה וכולי. אז שטרי אדיוטות, עם דברים שהם קשורים לכסף, אנחנו לא מתבוננים, יש עוד דוגמאות, נדבר על זה בהמשך. אם אדם רוצה להרהר, להרהר על עסקים, מותר. דיבור אסור, הרהור מותר. זאת אומרת ככה, שאדם לא יגיד, אני צריך לקנות ככה, אני צריך לנסוע, אני צריך לבנות, אני צריך... או שבוא נעשה, כל דיבורים האלה, של חול בשבת, אסורים. אבל הרהור מותר. מה זה הרהור? שמותר לאדם לחשוב על, על העסק שלו, אדם שמחר צריך לעשות כך, או זה לעשות כך. אין בזה איסור, אבל מצווה גם להימנע מזה. מצווה להימנע. אתם יודעים, יש מעשה נפלא מאוד. גמרא מספרת על חסיד אחד, אדם צדיק ירא שמיים מאוד, שעבר ליד היה לו איזשהו מטע, איזשהו כרם, והוא ראה שם, הוא עבר שם, הוא ראה שם שהגדר פרוצה, יש שם איזה פרצה בגדר, ואז הוא התחיל לחשוב, אני במוצאי שבת או ביום ראשון, אני אביא פועלים, אני אסדר את הגדר הזאת. כשהוא חזר לבית, הוא אמר, מה עשיתי? הרערתי בשבת. אין בעיה להרער, אבל הוא היה חסיד. קיבל על עצמו לתקן את המחשבה שהיא מותרת, יראו מותר, דבר דבר, דיבור אסור, יראו מותר. הוא קיבל על עצמו שהוא לא יגדור את זה, לתקן את המחשבה שמותרת. מידת חסידות. נעשה לו נס, גדל שם עץ צלף. עץ צלף הוא עץ שהוא, קודם כל יש בו קוצים, הוא שומר, הוא מגן, וגם העץ הזה, הוא גם יש בו אביונות, כפריסין, אוכלים גם את העלים שלו, וגם את ה... יש בו פירות שאוכלים אותם, הוא מבורך העץ הזה. והאריזה כותב שזה היה האיש הזה, הוא גלגול של צלוף חד, האבא של חמשת הבנות המפורסמות, החכמות, וכיוון שהוא פגם במחשבה כשהוא היה במדבר, עכשיו בא בגלגול לתקן את המחשבה שלו לגבי ענייני השבת. אבל הכל פנים, דיבור אסור, ערעור מותר. אם אדם הולך עכשיו בדרך, עכשיו הוא רואה איזשהו מישהו שנגיד ליד מוסך של ערבי. ערבי עובד בשבת במוסך שלו, אבל הערבי מותר לעבוד. ובדיוק הערבי מתקן איזה דבר שאדם רוצה לתקן לעצמו. אז הוא אומר, אני רוצה לבוא להסתכל איך עושים את זה. או איזה חיית, אומרים ליד איזה חיית גוי שעובד, ורוצים להסתכל מהצד, ללמוד איך תופרים את הדבר הזה, אסור או מותר. אז אם... אדם רק עבר שם באופן אקראי, לא עלה שם בכוונה תחילה, עבר שם וראה, מותר לעמוד להסתכל, אפילו שבמחשבה הוא רוצה ללמוד איך עושים. בתנאי אחד, בתנאי שהוא לא הלך לשם בכוונה, רק באופן אקראי הלך לשם, ותנאי שני אמרנו, תנאי שני הוא בתנאי שגם כן, זה לא דבר מסובך מדי. אם זה מסובך, אז זה מתחיל כבר לגרוע מעונג שבת. חוזר עובדיה אומר, אלה שני התנאים שמותר. אם אתה עובר שם ככה בדרך של מקרה, וזה לא דבר מסובך מדי, מותר לעמוד להסתכל. איך זה? ערעור מותר. יפה. מה לגבי דברים שקשורים לחפצי שמיים? יש דיבורים על עסקים, יש דיבורים על חפצי שמיים. פירוש, אדם לא יכול להגיד בשבת לחברו, כמו שאמרנו, נעשה כך, נקנה כך, אפילו לשאול על מחירים, כמה זה עלה לך הבגד הזה, למה אתה שואל? כי אתה רוצה לקנות, אסור להגיד. מותר לספר הדברים שהיו, בניתי וכך וכך עלה לי, קניתי וכך וכך עלה לי, גם זה לא כדאי לדבר על כסף בשבת בכלל. כשדברים על כסף, אני מתחיל לדבר גם על מה שיהיה, ועל מה שיהיה אסור לדבר, צריך לבנות, צריך לעשות, הוא עושה ככה, הוא עושה ככה, אז אני גם כן צריך, אולי כדאי שאני אעשה, אני אקנה ואני אבנה ואני, ואני. זה גורם כבר סוחף את האדם למצב שהוא מדבר כבר דברים אסורים, כי תכנונים, ובטח עם כסף זה אסור לדבר בשבת. ואני רוצה לכם עוד דבר, מי שמדבר בשבת על עסקים, אני צריך להיזהר בדיבור אמנם, אבל זה לא יהיה בזה ברכה, לא כדאי. אני אומר לכם בדוק, אלה שדיברו, ישבו על שולחן שבת, או עם חברים, דיברו על ביזנס ועסקים, ומה כדאי ומה זה, זה גרם חורבן, חס ושלום. לא רוצה יותר להאריך בדיבור. לא כדאי בשום פנים ואופן לדבר בשבת על שום עסק שבעולם. ואם אתה רואה מישהו שהוא מדבר בכוונה, אפילו שלא בכוונה, תעצור אותו מיד, תגיד, תשמע חביבי, אתה רוצה להצליח בזה? אל תדבר על זה כלום, כמה דבר אליך, כלום! בשבת לא מדברים על עסקים ושום, בעזרת השם מוצאי שבת, דבר מה שאתה רוצה. אבל אותו דבר גם כן, אם אדם רוצה עכשיו להזמין איזה אינסטלטור חשמלאי, מתי הוא פגש אותו? בשבת, פגש אותו בשבת, אחרי התפילה בית כנסת, יש איזו בעיה חשמלית, איזו בעיה של אינסטלציה, רוצה לקרוא לבעל מקצוע הזה, הוא לא יכול להגיד לו, שמה, תבוא אליי במוצאי שבת בשביל, בדי שלו. אפילו להגיד לו, תבוא אליי בשבת, בדרך של אמירה או ציווי, במוצאי שבת, אסור להגיד, זה דרך אמירה ציווי אסור, אבל אם הוא אומר את זה בצורה של שאלה, יש לך אפשרות להגיע אליי במוצאי שבת, כיוון שזה בדרך של רמז, שאלה, רמז, הוא יודע למה אתה רוצה אותו, אבל בדרך של רמז, זה חז"ל הסכימו, התירו לדבר דיבור כזה. אם אדם פוגש איזה מלמד, אדם שמלמד תורה, או שימו לב, יש אדם שמלמד אומנות. מה זה אומנות? הוא מלמד אדם שהוא יודע איזה מלאכה מסוימת, מכונאי רכב, לדוגמה. והאבא רוצה שהבן שלו ילמד את האומנות הזאת. או אבא רוצה שהבן שלו ילמד תורה. לימוד תורה זה מצווה. גם ללמוד אומנות בשביל פרנסה זה מצווה. אז מותר להגיד לאותו מלמד או לאותו אומן שרוצים שהוא ילמד את הבן שלו, אבא רוצה שילמד את הבן שלו, או אדם רוצה שילמד אותו. האם בעזרת השם תוכל במשך השבוע להיפגש איתי בשביל העניין הזה והזה? זה מותר. זה לא בשביל עכשיו עבודה, בשביל ללמוד אומנות, ללמוד אומנות, להתפרנס, זה מצווה. ללמוד תורה, זה המצווה הכי גדולה. אז זה מותר לאבא להגיד, או אפילו לאדם, להגיד לאדם שמלמד תורה, אני צריך אותך, אפילו בשכר, אני צריך שתלמד אותי. מותר. אבל כמה שכר, סכומים, כסף, לא מדברים כמה. אבל פה, בפה מלא אומר לו, אני צריך שתלמד באמנות, את האמנות או את הלימוד של התורה, אפילו בשכר, זה מותר, כי זה לצורך מצווה, צורך מצווה מותר, לכן שימו לב. הרבה אנשים שואלים, למה בשבת עושים מחירות של העליות? מי יתיר? הרי זה שבת, מוכרים עליית ראשון ושני, או מה שלא מוכרים, ומוכרים את המצוות, ובראש שנה, ובכיפור, איך עושים את זה? כי זה צורך של מצווה. צריך לדעת, מקח וממכר בשבת, זה לא אסור מהתורה. מי אסר את זה? עזרא הסופר. כשהוא הגיע לארץ ישראל, בא עם משלחת גדולה מפרס, בא עם גושפנקה, אישור מהמלכות של פרס, לדון, להורות, לשפוט, הכל. והוא ראה פה הרבה תקלות פה בארץ ישראל. אחד מהדברים שהוא ראה פה, שעובדים בשבת. הוא אומר, מה אתם עובדים? הוא אומר, מה אנחנו עושים מלאכה? אנחנו מקבלים כסף, נותנים סחורה, אנחנו לא עושים מלאכה. אז זה לא היה אסור. בא עזרא ואמר, לא, לא, לא, לא, זה גורם חילול שבת המוני, אתם כותבים, אתם מוחקים, אתם עושים כל מיני פעולות שיכול להיגרם אחרי זה חילול שבת דאורייתא, אז לכן אסור מקח וממכר, אסור. אסור לכן גם לשקול בשבת. לא שוקלים, גם לא מודדים בשבת דברים, אבל איזה דווקא לצורך של חול. שקילה לצורך מצווה במשקל מכני מותר בשבת. למדוד לצורך מצווה מותר בשבת. גם ביום טוב, אותו דבר. מה זה מדידה? הוא רוצה בסוכות, ביום טוב של סוכות, יום טוב הראשון שהוא לא חל בשבת, רוצה לראות אם באמת יש לו פה שלושה או ארבעה טפחים. מדידה של מצווה מותר. לשקול את המצות בליל פסח, אפילו שזה יוצא גם בליל שבת, שקילה לצורך מצווה מותר. רק לא בחשמלי. חשמלי אנחנו לא נוגעים. אבל במשקל שהוא מכני, מותר לשקול בשבת לצורך מצווה. זו מצווה. אז גם כן פה, מקח וממכר אסר עלינו עזרא הסופר, מאותו זמן שהוא אסר, אז נפל שם של מוקצה על הכסף. כסף נהיה מוקצה, זה נהיה כמו חתיכת אבן. זה לא כלי, זה לא שימושי בשבת לכלום. זה אמצעי שאיתו סוחרים, אבל אסור לסחור אותו בשבת. זה מוקצה חמור, כמו אבן. מוקצה מחמת גופו. אי אפשר לטטל רק עם הרגל, לדחוף אותו וכדומי. טוב, אז מה שאסר עזרא, זה מקח וממכר עם כסף, ודווקא לצורך של חול. אבל אם זה לצורך של מצווה, מותר לדבר. לא לשלם מכסף, אבל לדבר. לצורך מצווה מותר. לכן עושים מחירות בשבת, ומזכירים כסף. מפתיר. 50 שקלים, 72, 101, כמו שאומרים. איך אומרים? מה זה? כי מקח וממכר, זה אסור מדרבנן, מקח וממכר, ולצורך מצווה מותר. זה לא נאסר אף פעם הדבר הזה. לכן, אמירה לצורך מצווה מותר. עכשיו, אם למשל אדם רוצה, בשבת הוא רוצה לנסוע, לא בשבת כמובן, הוא רוצה לדבר על נסיעה ביום ראשון. למה הנסיעה? אם זה במצרת עסקים, זה לא צריך להגיד את זה בשבת. מחר אני אסע, מחר אני אעשה. בשביל העסק הזה והזה לא. אבל אפשר להגיד באופן כללי. אפשר להגיד, מחר, אני השבוע צריך להגיע, לדוגמה, לתל אביב, גר בעיר אחרת, כן? אני צריך להגיע השבוע לאן? אני בכוונה מחפש מקומות שלא רחוקים מדי, למשל לרחובות. ברור שהוא מתכוון בנסיעה, נכון? זה נכון. אבל, אף פי שברור שמדבר פה על נסיעה, יש אפשרות להגיע שם ברגל. שעות של הליכה, אפשר לשים גם עירובי תחומין, ככה, ממקום למקום, אפשר, יש אפשרות כזו. אז כיוון שיש אפשרות בשבת להגיע לשם, גם ברגל, יכול להגיד, אני זה. אני מחר, השבוע אני צריך להגיע למקום פלוני. אפילו שברור, כמו שאמרנו, כוונה ברכב, אבל יש אפשרות גם בשבת לעשות את זה. והוא גם לא אומר, בשביל לקנות, בשביל זה לא אומר, זה לא אומר. זה יהיה מותר. לקנות ולעשות לו, אבל יש קנייה שכן מותר. אמרנו צורך מצווה. אם זה קנייה של מצוות, פתיחת היכל, עליות לתורה מותר. אותו דבר אם זה קנייה של מצווה שאין לי זמן אחר לדבר עליה, רק עכשיו, אדם צריך תפילין, אדם צריך ציצית. הוא אומר, תשמע, אני אלך איתך שבוע ונקנה לך תפילין, נקנה לך ציצית. זה מותר. לא להיכנס לסכומים. אבל מותר יהיה להגיד לו, נקנה לך, בעזרת השם, תפילין מודרות, ציצית מודרת, ספר תורה. זה מותר. גם מזה רצוי להימנע. אמרתי, האדם הוא פשוט בדיבור שלו, הוא נמשך. ברוב דברים לא יחדל פשע, ככה כתוב בפסוק. אדם מדבר, סתם ככה לא מדבר, יותר מדי, זה לא טוב. זה הייתה, כתוב בירושלמי, במדרש, שאימו של רבי שמעון בר יוחאי, אישה צדיקית, אישה זקנה, ופעם החדורה שאימא שלו מספרת, מדברת הרבה דברים בשבת, אז אמר לה, אימא, שבת היום. ואיכשהו אמר לה, שתקה. היא לא אמרה לו, מה אני, אמא שלך? מה אתה? לא, איזה אישה צדקת. אמא של רבי שמעון בר יוחאי. ודאי, ודאי בני. שום דבר, שום מילה לא דיברה. אז סתם גם דיבורים שמותר, לא צריך יותר מדי. אומנם, שואלים אותי הרבה, מה עם חדשות? רוצים לדבר על חדשות, דברים שיש בעולם. אם זה גורם לך עונג, וזה לא דיבורים שהמטרה פה לבוא לידי מצב של ביזנס, של המסע ומתן וכו' וכו'. זה מותר לדבר. אם קורא לך קצת, מותר לדבר. אבל לא להאריך. עדיף דברי תורה, שירי שבת, דברים שקדושה עדיף, כי בדיבורים של חול אפשר למשל גם דיבורים שאסור לדבר אותם. תגמית, צריך לשים לב טוב טוב לדבר הזה. יש עוד קניין מסוים שמותר בשבת, מי כך אומרים כך, אנחנו יודעים שזה אסור, אבל אם אדם רוצה לקבל מתנה בשבת, מתנה, מי שלא יודע, לא לוקחים בשבת. למה? זה נראה כמו מקח וממכר. יש פה צד שמקנה, יש צד שקונה. אז אם זה דבר שרוצים לתת במתנה בשבת, תקנה את זה לפני השבת. מה הפירוש? אם אדם הוא רוצה להביא, למשל, בלי שבת הולכים להתארח באיזשהו מקום, רוצים בקבוק של יין, עוגה וכדומה, תקנה את זה לפני השבת לאותו אדם שאתה רוצה לתת לו. אדם, יש אומר אפילו אשתו של אדם, אפילו שגופו יכולה לקנות. צריך שיד שמקנה, יד שקונה. אתה נותן להם מישהו, אתה אומר, תזכה את זה בשביל משפחה פלונית או בשביל אדם פלוני. לפני השבת עושים את זה. אם שכחו, בשבת עצמה לא נותנים מתנה, כי זה נראה כמו מקח וממכר, אז בשבת אתה יכול לתת את זה, וזה שמקבל יכוון שהוא לא יזכה בזה עד מוצאי שבת. אבל אם זה לצורך של מצווה, למשל סידור בשביל להשתמש איתו בשבת וכולי, ועכשיו אתה תסביר לו, תכוון לו לקנות כאן לקנות, לצורך מצווה מותר. אם זה לצורך מצווה מותר. רואים את זה בסימן שכף ג' בשולחן ערוך. אדם שרוצה, יש לו כלי בשבת שהוא לא טבול, והוא צריך את הכלים האלה, כלי מתכת, כלי זכוכית לסעודה, והם לא טבולים. עכשיו, להטביל אותם הוא לא יכול, אין מקווה בסביבה וכדומה. איך מטבילים? אפשר להשתמש כלי שהוא לא טבול, כלי סעודה שעשוי ממתכת או מזכוכית. אז אפשר יהיה לתת את זה במתנה לגוי ולהשאיל ממנו. איך זה מותר? הרי אנחנו לא משאילים בשבת, לא נותנים מתנות בשבת, לצורך מצווה מותר, לצורך סעודת שבת זה מותר. אז גם פה אותו דבר. מה שעושים לצורך של מצווה, הקנייה הזאת היא תהיה הקנייה מותרת. אגב, תדעו שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, ואם יש איזה בית שגוי מוכר אותו ועכשיו זה הזדמנות לקרוא אותו בשבת, אחרי שבת אולי זה יתפספס, אולי איזה גוי אחר יקנה את זה, זה דבר כמעט יחידי שחזל יתירו. לא שאנחנו נחתום או נעשה פעולות דאורייתא, אסור, אבל מותר להגיד לגוי אחר או לא אותו הגוי, תחתום בשמי גם כן, תום, אנחנו לא חותמים, אבל לבקש מגוי שיעשה את זה. מותר לעשות קניין, לקנות בית מגוי. הרב כותב אפילו להזכיר, אבל השכרה אמנם זה שכירות, זה מכל היום, אבל אנחנו רק אך ורק בקנייה, בקנייה ככה נוהגים. אמירה לגוי, אומרים לגוי, תשמע, תכתוב את זה, תכתוב בבקשה את כל המס... תחתום גם בשמי, כסף, הנה כסף פה, או שאני אתחייב לך כסף אחרי אחרי השבת. אז זה יהיה מותר. למה? כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל, בזה לא גזרו חכמים אמירה לגוי. וגם עושים פה מעשה קניין, זה גם יהיה מותר. פדיון הבן אנחנו לא עושים בשבת, כיוון שזה מקח או ממקח. זה... יש פה את הכהן, תני לו כסף, והכהן, תמורת הסלעים שהוא מקבל, הוא משחרר את הילד. הקדוש ברוך הוא יקנה את הבן הבכור לכהן, הוא שייך לו. פודים אותו בכסף, אי אפשר על פדיון בכסף בשבת, לכן אם חל יום פדיון הבן בשבת, אז מחכים למוצאי שבת. יש שאלה שהרבה שואלים, מה לגבי אדם שמוצא איזשהו חפץ, שהוא הפקר בשבת, מישהו הוציא לפני השבת כיסא לרשות הרבים, הפקיר אותו, לא צריך את הכיסא הזה, כיסא טוב, כיסא יפה. אדם בא, אומר, אני רוצה לזכות בזה, יש לי עירוב, אין לי בעיה של טיטול, רוצה לקחת את הכיסא הזה לבית, אסור או מותר? התשובה היא מותר. איך זה? כי אין פה צד שמקנה לנו, אין פה צד שמקנה וצד שקונה, זה לא דומה למקח וממכר, זה מותר. אותו דבר הפוך, אדם רוצה להפקיר בשבת, רוצה לקחת את הכיסא שהוא מיותר לו, ורוצה להפקיר אותו, עושים אותו ברשות הרבים, כל הזוכה זכה. אסור או מותר? מותר, כי אנחנו לא מקנים את זה למישהו, אנחנו מפקירים. אז להפקיר בשבת מותר, או לקנות, או לקחת לעצמנו מן ההפקר, זה יהיה מותר. הרב כותב, הרב חזון עובדיה, הוא כותב שמשחק שנראה כמקח וממכר, לא לשחק איתו בשבת. עכשיו, משחקים, בדרך לילדים זה מותר, בפרט לילדים, גם למבוגרים, רוב המשחקים מותרים, כדור יש מחלוקת, אם כדור זה נקרא מוקצי בזמננו, לא נקרא כלי, לא כלי, בשולחן ערוך כתוב שאסור, הרמה מתיר לבני אשכנז. יש אומרים שהיום כדורים של זמננו, זה לא מה שהשולחן ערוך פעם עשר, שזה לא היה כלי, אבל זה כלי, מייצרים את זה, בשביל משחק, כמו כל משחק מותר. אבל רצוי גם להימנע מזה, בטח על קרקע שהיא לא מרוצפת, בטח שלא משחקים בכדור, רק הקרקע מרוצפת, או טניס שולחן וכדומה, יש כאלה מקילים, טוב, לא נכנס לזה, רק אני אומר שיש כאלה מקילים, כי זה נחשב כלי, כמו כל הצעצועים, מותר לשחק עם הילדים עם הצעצועים, חשמל אסור להפעיל, זה ודאי שאסור, אבל יש משחק אחד שהרב כותב שזה לא משחקים איתו בשבת, מה שדומה למקח וממכר, מקח וממכר, שאתה נראה שאתה קונה ומוכר, קונה ומוכר, זה, ומקנה, קונה ומקנה, אז זה יהיה אסור. אז באמת, יש בשולחן ערוך בסימן שנחף ב' שאסור להטיל גורלות, שזה קונה וזה תמורת זה וזה תמורת זה, וגם כן עם מנה קטנה, מנה גדולה. טוב, למה אני מסתפק בדבר הזה קצת? כי יש את המשחק המונופול. במונופול זה משחק שכל כולו המהות שלו זה עניין של מקח וממכר. זה המשחק. יש את הקובייה, קונים מקום, אחרי זה מי שבא לשם הוא צריך לשלם על הסחירות, על מה שקנו וכו', וככה מרוויחים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים. הכל משחק כל כולו זה מקח וממכר. והרב כותב, בחזון למדיה חלק ד', שמשחקים שדומים למקח וממכר, אנחנו לא משחקים בשבת. אז לכן יש פה צד לומר שזה ודאי זה נראה, כל מה, כי זה מח, זה נראה. רק מה יש טעונים, לא, זה, הוא מראה לא דיבר על זה כלום, מה זה מונופול, זה יודעים כולם שזה סתם מניירות. על מה? למה רוצים להתיר? כי הוא עשה דווקא דברים שמקבלים בפועל, כמו גוזים שמקבלים בפועל וכדומה. לא דיבר על... אומנם, לשון שולחן ערוך, לשון הבית יוסף, יותר נכון שם, וככה לשונו של הרב חזון הבית יש, שדבר שדומה, דומה, מצד שזה דומה למקח וממכר, לא משחקים בשבת. דומה, לא בגלל שבאמת, ברור שזה לא באמת, אבל זה דומה. לכן זה נראה שבמונופול להימנע לא לשחק בשבת. מי שרוצה להקל על פוסקים שמתירים את זה, גם ברוכיה. הלוואה בשבת, אנחנו לא מלווים בשבת. זאת אומרת, אם אתה צריך משהו, אתה לא מבקש בלשון הלוואה. למה? מה יש בזה? אני רוצה להשאיל עכשיו איזה חפץ בשבת, שמותר להשתמש בשבת. למה אסור לי? אז להשאיל זה בסדר. אבל הלוואה, רבותינו אומרים, שסתם הלוואה זה 30 יום. ואז שאנשים מלווים, או יכול להשאיר את זה 30 יום אצלו, אז עלול, אופה, לסמן, לכתוב, שלא ישכח שחבר שלו חייב לו. אז לכן לא מדברים בלשון הלוואה. אתה רוצה משהו בשבת, תגיד תשאיל, אפשר לקבל את זה בהשאלה, יחזיר לך על זה עוד יום, אין בעיה. אבל להשתמש בלשון הלוואה, לא אומרים הלוואה בשבת. שכר שבת, זו שאלה מאוד מאוד שואלים הרבה. מה זה אנשים עובדים בשבת? מלצרים, רופאים, חזנים, מקבלים כסף על מה שעובדים בשבת, מי תיר להם את זה? אבלעה, לא אבלעה. נסביר. באמת, יש שני סוגים של מלאכות, עבודות שאדם עובד בשבת. יש מלאכות שהן אסורות. מלאכה אסורה, אדם מפעיל מכונות, בונה, סותר, נגר, חיית. זה ודאי שאסור, זה מלאכות שאסורות מהתורה. זה, אנחנו לא מדברים על זה, ודאי שזה אסור. אבל יש מלאכות שמצד הפעולות מותר בשבת, רק הוא מקבל איזה כסף. מה מותר? למשל מלצר. מותר למלצר בשבת, זה לא פעולה, לא מלאכה, אבל הוא מקבל איזה כסף. וחזן, איך מקבל, וקורא בתורה וכו'. שומר, שומר בשבת באיזשהו מקום. מקבל כסף על הזמן שמירה, אמנם הוא לא עושה מלאכות, הוא יושב ושומר, אבל מקבל כסף, איך זה מותר? אז באמת, בזה זה תלוי, תלוי. אם זה אדם שהוא עושה מלאכה של רשות, לא של מצווה, כמו למשל, שומר על איזשהו מפעל, שומר באיזשהו מקום, הוא לא עושה מלאכה, אבל הוא שמירה על הזמן שהוא ניצא שם, הוא מקבל כסף. זה עושה לצורך רשות, דבר רשות, לא דבר של מצווה. אי אפשר לקבל איזה כסף על העבודה של רק בשבת. הוא יכול לקבל את זה בהבלעה. מה זה הבלעה? שיעבוד לפני השבת, ישמור לפני שבת, ישמור גם אחרי שבת, והכסף של השבת מובלע פה, ושקבל את המשכורת, אומרים לו, זה על שבת. זה הכל השבוע, וזה כשזה מובלע בתוכו, באופן כזה התירו חכמים. למה? הוא לא עושה פעולות שאסור לעשות בשבת, עושה פעולה שמותר לעשות, רק הוא מקבל עליה שכר, שזה בעבלה עם ימי חול, לפני השבת, מוצאי שבת, אז זה יהיה מותר. לכן גם בייביסיטר, בייביסיטר, שמקבלים שכר על שמירה גם בשבת. איך הם מקבלים שכר? ישמרו קצת לפני השבת, ישמרו אחרי השבת, ואני כסף על כל הזמן ששמרתם לנו. לא צריך לציין, זה בשביל שבת, זה בשביל... זה כל הזמן ביחד, שזה מובלע ביחד עם שכר של יום חול, זה יהיה מותר. אבל אם זה לצורך של מצווה, אפילו שזה רק עבודה בשבת, אבל זה לא מלאכה שאסור לעשות, כן? עוד פעם. חזן, קורא בתורה, תוקע בשופר, מלמד, מוסר שיעור, דברים כאלו. אפילו שזה רק הנטו בשבת, אין לו אפשרות לעשות עבלה. הוא בא בשבת בבוקר, קורא בתורה. לא רואים אותו כל השבוע. נו, זה שכר שבת. לצורך מצווה מותר, כי אמרנו, כל הנושא הזה של מקח וממכר, וכולי, זה אסור מדרבנן, לצורך מצווה מותר. וזה הסיבה שעושים את המחירות, זה הסיבה שגם משלמים שכר. אם זה לחזנים, בעל שופר, תוקע בשופר וכדומה. עכשיו, יש גם אותו דבר, עוד בעלי מצוות, שאנשים עושים מצוות, מיילדת, רופא, שהם מקבלים נטו שכר רק על העבודה בשבת. זה פיקוח נפש, שהם חייבים לעשות את הדברים הללו. וגם אם זה יוצא שהם רק בשבת עושים, זה מלאכת מצווה. ודאי שמותר להם לקבל שכר על מה שהם עושים פה בשבת. מה עם שכירות של מקומות? הפירוש, אדם הולך לבית מלון, הוא מזכיר את המלון לשבת. אדם מזכיר איזה כלים, כלי סעודה. כלי סעודה. מזכיר אותם לשבת. מה עם זה? קבל כסף על מה שאתה מזכיר את המקומות או את החפצים האלו בשבת. אז יש אומרים, לא, שכר שבת אסור דווקא על עבודה של אנשים, אבל לא על שכירות של דברים. אז זה מותר, חפצים, או מקום ש... אז זה מותר לקבל שכר שבת. וגם, זה יש פה אבלה. יש פה אבלה. אדם לא מקבל את זה, מפתח בדיוק כניסת השבת. קיבל את הבית קצת לפני שבת, גם אחרי שבת, את הכלים האלו. לפני שבת, נשאר סוג קצת אחרי שבת. זה באבלה. גם באבלה, גם זה כלים, חפצים, מקומות, אין בזה איסור של שכר שבת, וזה מותר. לכן גם המלצרים, מלצרים שממלצרים בכל מיני קייטרינגים בשבת, זה אפילו שהם באים רק בשבת נטו, הם לא עושים מעבלה, זה מצווה. הם מסיים פה לאנשים שסועדים סעודות שבת. אז יהיה מותר להם גם לקבל שכר עבור עבודה שלהם בשבת, אפילו שזה נטו רק בשבת. יש אומרים, הם באים לפני מסדרים, במוצאי שבת הם מנקים, יופי, יש פה גם עבלה. אבל גם אם לא תהיה פה הבלעה, זה יצור מצווה וזה מותר. עיתונים, מותר לקרוא בשבת. אז עיתונים, צריך לדעת שתלוי מה שיש בעיתון. קודם כל מדברים רק עיתונים של אנשים יראי שמיים. עיתונים שהם של אנשים שלא דתיים, יש שם תמונות שאסור להסתכל. לשון הרע גמור, אין שום יותר לדבר על שום אדם, גם אם זה אמת, לשון הרע, שפיכות דמים, הוצאת דיבה, שקר, כזב, כמו שאמרנו, פריצות, דברי כפירה, כפירה בתורה, זלזול בתורה, השם לכם, כל התועבות, יש בתוך עיתון שהוא לא של דתיים. אבל אם זה גם עיתון של דתי, יש בעיה. מה, יש לפעמים פרסומות, יש חלקים שמותר לקרוא, קצת דברים על העולם, ודברי תורה יש שם אפילו. לכן טעון גניזה. אבל יש גם פרסומות. אז את הפרסומות לא לקרוא. אבל הדברים האחרים, מה שגורם לאדם עונג, וזה לא בגדר של איסורים, יהיה מותר לקרוא את זה. זאת אומרת, אם זה דברים מעניינים, כללים שיש בעולם, לא צריך להרבות בזה. דברי תורה, שבת ניתנה לנו בשביל שנעסק בתורה, ננוח, מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. אז את דברי התורה והדברים האחרים שמותר לקרוא, מותר. את הפרסומות, לא לקרוא. אמרנו שערעורים, ערעורים מותר. אבל תדעו לכם דבר אחד, מה שכן יהיה אסור, לערער מתוך הכתב זה יהיה אסור. זאת אומרת, סליחה, אם אמרתי ערעורים אסור, ערעורים מותרים, כן? ערעורים מותרים. למשל, אדם חושב לעצמו, אני צריך לנסוע מחר לקנות את הסחורה הזאת, לצלצל לאדם פלוני, זה מותר לערער בשבת. אמרנו, רצוי להימנע, אבל מותר לערער. אבל אם זה ערעור מתוך הכתב, זה בעיה. זה לא טוב. כשאדם קורא לעצמו רשימת מטלות, מה שהוא צריך לעשות, ערעור מתוך הכתב, זה לא. למה? שפתאום יבוא לסמן, יבוא לציין, יבוא, לא. אז רק ערעור שהוא בעל פה יהיה מותר. יש בשבת גבאים שרוצים לתת את הקבלות על התרומות שקיבלו, והם פוגשים את האנשים רק כאלה, רק בשבת. אדם תרם, שילם, הוציאו לנו קבלה, רוצים לתת לו את הקבלה. נו, מותר בשבת? תשובה, מותר. זה לא חשבונית של חול, זה חשבונית צורך מצווה, זה קבלה צורך מצווה על תרומה שאדם נתן. עד הרבה, זה גם מעודד את האנשים, שהם רואים שיש פה סדר, ויש פה פיקוח, והכל רשום כראוי, מעודד אותם, נמשיך יתרון למקום הזה, יש פה נאמנות, יש פה אמינות, לכן קבלות על תרומות, לבית הכנסת וכדומה, מותר לתת קבלות כאלו בשבת. הזמנות לשמחות, רבותיי, מותר. מותר גם הזמנות לשמחות. אומנם, אני יודע, יש כאלה אנשים שאומרים, הזמנה זה רפורט, ככה אנשים אומרים, קיבלתי פה דוח, זה כל הזמנה, מעטפה. טוב, זה בדיחות. אגב, שזה בכלל, כל הנושא הזה, אני תמיד מדבר עליו, זה לא צריך להיות ככה בכלל, זה לא בסדר שזה ככה. מה זאת אומרת? מה שהביאו, הוא הביא לי ככה, אני צריך לתת לו אותו דבר. ואם האדם לא יכול, שני אחים, אחד מחתן את הבן שלו, יש לו שני ילדים, ויש לו מפעל אדיר, שמרוויח מיליונים כל חודש, אז הוא שם 5,000 במעטפה. אח שלו, אברך, תמיד חכם, יש לו 8-9 ילדים, בקושי מרוויח כמה אלפים בחודש, לכל המשפחה, לא גומר את החודש. הוא צריך להביא לו 5,000 שהוא בא לחתונה של אחים, ודאי שלא! ודאי שלא. אנשים לא אמורים לממן את השמחות של אחרים. זה לא. צריך שהכרת הטוב, צריך להתחשב, צריך לעזור, צריך כל העם כפי כוחו, כפי יכולתו, כן? אבל כפי כוחו וכפי יכולתו, מי שיכול, יכול. מי שלא יכול, יכול. לא צריך להגיש מחויב בגלל שהוא הביא לי. זה למדו מהגויים. זה לא שלנו הדבר הזה. צריך לעזור, צריך לתמור, הכרת הטוב כמו שאמרנו. אבל זה לא בגדר שחיוב, כל אחד כפי כוחו. יש אנשים בגלל זה לא הולכים לשמחות, אפילו שקרובי משפחה, הוא אומר, אין לי כסף להביא לו, הוא יביא לי, איך אני אביא? מה זאת אומרת? או שהם הולכים, מוציאים מהפה שלהם, פה של הילדים שלהם, בגלל שהוא יביא לי, אני צריך להביא לו בחזרה. נו, זה אדם מחתן, עושה שמחות לילדיו, הוא צריך לחתן אותם, לא אחים צריכים לחתן אותם, ועושות להם את השמחות שלהם. אנשים שבאים, כוחה כפי כוחו. אז הכל פנים, הזמנות שמקבלים בשבת, מותר להסתכל בהם. זה צורך של מצווה. צורך של מצווה בדרך כלל, זה יהיה מותר לחלק ולהסתכל בהזמנות בשבת. מבחן. או, זה שאלה גדולה, רבותיי. אנשים שואלים אותי כל פעם, מותר ללמוד למבחן בשבת? אין זמן, יש מבחן במשך השבוע, ועכשיו במשך השבת זה זמן שפנוי, אפשר ללמוד. אז בוא נראה. קודם כל, אם אדם רוצה לקרוא דברי מדע, דברים שהם מדע בשבת, מדע, זה קשור לרפואה, דברים מעניינים בשבת, שאין בהם איסור, לא דברי כפירה, לא, דברים מעניינים. מעיקר הדין מותר, אדם קורא בספרי חוכמות, למיניהם, אני לא יודע, יש כל מיני חוכמות, יש ביולוגיה, זואולוגיה, כל מיני ספרי חוכמות בעולם. אז יהיה מותר לקרוא, לא קשור למבחן, במינון נמוך, זה דברים מעניינים. יש כאלה אפילו בעיתונים של, או אפילו בספרים של, של בני תורה, כל מיני מאמרים מעניינים על כל מיני תופעות בטבע, דברים שיש בעולם, חיות שיש בעולם, תופעות שיש בעולם וכו' וכו'. מותר. אז אם אדם הוא קורא, יש לו כזה מבחן שקשור לנושאים כאלו שזה ענייני חוכמות בעולם, אבל מישהו לומד שהיא מבחן, מותר. כן, מותר. אם לומד לא עניינים של חוכמות שיש בעולם, הוא רוצה ללמוד עכשיו דברים טכניים וכולי, שזה לא עניין של חוכמה או מדע, אלא ממש דברים טכניים, יש דברים מסובכים מאוד, שהוא צריך ללמוד איך לעשות, איך להרכיב, איך לתקן, זה לא. אבל דברים כלליים, כמו שאמרנו, דברי חוכמות, דברי מדע, דברי חוכמה, שמותר לקרוא, לא דברי כפירה. כי גם בתוך הדברי המדע שיש לדברי כפירה נוראים, זה אני לא מדבר, זה אסור לקרוא כל השבוע. אבל דברים שהם לא כפירה, זה חוכמה, מדע וחוכמה, מותר ללמוד אפילו לצורך מבחן, זה גם לא ניכר, כי גם אדם רגיל היה מותר לקרוא בזה. לכן, למשל, תיאוריה, לימוד תיאוריה זה אסור. זה לא דברי חוכמה. לימוד תיאוריה אסור ללמוד, כי הנהיגה היא אסורה בשבת, וזה לא זה לימוד של איזה חוכמה שיש בעולם. אז תיאוריה לא לומדים בשבת. מה עם בישול? ספרי בישול, כותב הרב בחזון ומדיע, לא ללמוד, לא לקרוא בספרי בישול, כל מיני מתכונים, לא קוראים ספרי בישול. למה? כי מה, זה איזה דברי חוכמה יש פה? זה פשוט, מדברים פה המלאכה שאסור לעשות אותה בשבת. אמרנו עירורים, מותרים, אבל לא מתוך הכתב, הנה פה יש עירור, איך אני אעשה את המלאכה, איך אני מבשל או מבשלת, וזה אסור יהיה בשבת לקרוא מתוך ספרי הבישול. ספר טלפונים יהיה מותר, מותר להסתכל בו, איך זה? כי יש שם כתובות, כתובות, אני יכול להגיע גם ברגל. הספר טלפונים מותר להסתכל בשבת. דיברנו גם על הליכה בשבת, ההליכה בשבת זה צריך להיזהר, כמו שאמרנו, שההילוך יהיה בנחת. הילוך בנחת. צור מצווה, אנחנו רצים. ומה אמרנו שהוא מותר? ריצה והתעמלות לשם עונג, או לשמור על כושר. זה דיברנו. להתאמן עם מכשירים, לא מתאמן עם מכשירים בשבת, אפילו שהם לא חשמליים. בדרך כלל המכשירים האלה נוהגו לפתח את הגוף. לא רק ישמו על כושר. אז מה שקשור לפתח, אנחנו לא מתאמנים בשבת, או להזיע. לא. אדם יש לו איזה סאונה בבית שעובדת מלפני השבת. רוצה להיכנס לסאונה. סור. שבת לא נכנסים במקום כזה בשביל להזיע. זה דרך של רפואה, וזה אסור. הרבה שואלים על אופניים גם. אופניים, מורה ורבותיי, אופניים, זה אמנם, אני מדבר אופניים שהם מכניים, חשמלי ודאי שאסור, אבל אם זה אופניים רגילות על דפשות, אז אחרוני זמננו, שאני אומר אחרוני זמננו, כי זה לא דבר שהיה פעם, לא דיברו על זה הפוסקים, זמנים קדמונים יותר, אבל בדורות שלנו, אחרונים, אסרו את זה. מכל מיני סיבות, שזה עלול להתקלקל, לבין להחזיר את השרשרת למקומה, ואז זה מתקן כלי בשבת, או שזה גם כן בקלות אפשר לצאת ברשות יחיד הרבים, או ברשות אפילו מחוץ, בנקל. ויש פה עוד בעיה, וזו הבעיה המרכזית. זה נראה כמו מלאכה של חול, פעולה של חול. בלשון חזל, עובדין דחול. זה נראה כמו שאדם עושה זה פעולה של חולין. זה כלי רכב אחרי הכל. וכלי רכב לא נשים בשבת, גם חשמלי, גם אם לא חשמלי. אז לכן אנחנו אופניים לא נשים בשבת, אבל כיוון שסוף סוף זה לא באמת איסור שחזל אסרו אותו, אלא כמו שאחרוני דורנו, דורות אחרונים רק אסרו את הדבר הזה, לכן אנחנו לא נגיד גם שהאופניים הם מוקצה, ויהיה מותר לקחת אותם ממקום למקום, להזיז אותם, לא לרכוב עליהם, להזיז ממקום למקום. אותו דבר, לא רק שמותר להזיז אותם, מותר לילדים קטנים, שהם כן יכולים לנסוע, בפרט אם זה תלת אופן, שזה רואים שזה ממש לא כלי רכב רגיל, זה לא כמו שאפשר לגמוע איתו מרחקים, אז יהיה מותר לילדים קטנים, בחצר, בבית, יהיה מותר לתת להם לנסוע על אופניים בשבת. גדולים לא רוכבים על אופניים, אבל כן יכולים לטטל אותם ממקום למקום. היום דיברנו ככה נושאים, כמו שהזכרתי, דברים שלכאורה הם נראים שאמורים להם מותרים, או דברים שאמורים להם אסורים. אז זה צריך לזכור. כל דבר צריך לשאול, צריך לשים לב טוב. הגדרים אלו שקבעו לנו חז"ל, הם שומרים עלינו, וככה אנחנו מרגישים את הקדושה של יום השבת. לא ניתנו שבתות וימים טובים עם ישראל אלה כדי שיעסקו מהם בתורה. ולנוח, לתת לגוף לנוח, לגוף ולנפש. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה.
3: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ארץ אלפיים.
3: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
3: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
5: מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
3: אתם מאזינים לערוץ 2000.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת.

עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים. ארץ אלפיים. עכשיו בערוץ אלפיים. מוסיקה ברצף.

דיבורים של אמת איך רציתי לשפוך את הלב לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר ולמרות הטירוף אני שם אני לא מוותר תסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר מלחמה פיצוצים זורק את השכל וש...

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24

0: ביממה 6 ימים בשבוע ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
3: חי וראי, אהוביי. אנחנו בחודש אדר, יש לנו עוד פרשה חשובה שנקראת פרשת פרה. לא שוקולד פרה, כן, אנשים אומרים שוקולד פרה. לא שוקולד פרה ולא תאוות ולא זה, הפוך. הרבנו הכלי יקר אומר לנו שפרשת פרה היא בעצם התיקון של חטא העגל. אמרו רבותינו, תבוא האם ותקנח צועת בנה. מה פירוש? אז אומרים חז"ל, משל לבן שפחה שתינף את הפלטין של המלך. מה זה הפלטין? זה הארמון. אז הבן של השפחה עשה שם את הצרכים שלו, לכלך שם. אז אמרו, תבוא האם, האמא שלו תבוא, ותקנח את הצועה, היא תנקה את זה. אז למה? אומר כאן הכלי יקר, לפי שכל הרוצה לבטל גידול רע, אין די שיכרות הענפים. כל זמן שבארץ לא ימות גזעו. אומר אדם שרוצה לעקור את הרע, רב שמואל, מה צריך לעשות? לעקור את זה מאיפה? מה שורש, יפה מאוד. אם אתה תקרות את הענפים, מה יקרה? זה יצמח עוד הפעם. לא עלינו, לא עליכם, מי שיש לו גידול, לא עליכם מחלה. אם לא עוקרים אותה מהשורש, אז היא עוד פעם גודלת, עושה כל מיני, יוצאת ממקומות אחרים. שלוחות, גרורות זה נקרא היום, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה על אף אחד. אין שליטה על זה. יש שליטה, אתם יודעים מה שליטה? איך מבטאים את המחלה הזאת? למה זה נקרא סרטן? מה השם רוצה שנסיר? תסיר את התינה, יופי. סרטינה, להסיר את התינה, תבדקו את זה, באחריות אני אומר לכם. מי שיש לו במשפחה או בקרובים שלו מישהו שחולה במחלה, המחלה היא שליח של אלוקים. כמו שהפסוק אומר, אבילים מדרך פשעם, ומעוונותיהם יטענו. מה זה אבילים? אומר רש"י, אנשים שאין להם שכל, טיפשים שחושבים שהחולי זה בא במקרה, אלא הם מקרה. החולי זה מלאך ששלוח מאיפה? מן השמיים, בשביל לעורר את האדם. כשיש לו שנאה, יש לו בלב קפדות, הוא רב עם אנשים, אז המחלה באה לעורר אותו. לכן מי שמתקן את העניין הזה של המחלוקת, עושה שלום עם כולם, גם עם אלה שעשו לו רע, הוא מסתדר איתם, וככה הוא פותר את הבעיה והמחלה נעלמת. זה לא אחד ולא שתיים, תבדקו את זה. אז אדם שיש לו עץ שוטה, שהוא גידול רע, לא יעזור אם יכרות לו את הענפים. למה אמרנו? כי עוד פעם יגדלו ענפים חדשים, רעים. אם אתה רוצה לחסל את הגידול הרע, צריך לחפש את השורש. מה שלא רואים, מה שלא רואים, איפה נמצא השורשים בדרך כלל? מתחת לאדמה, למטה, צריך שם לחפור. כמו שכתוב, הרב שבתאי, שורש פורה ראש ולענה, כי סופה לחזור ולצמוח. אבל כשבטלים את השורש, יפלו גם הענפים. אין צורך לטפל בענפים, אנחנו נטפל בשורש, והענפים ממילא גם הם יפלו. אבל אם אתה לא מתעסק עם הענפים, אתה לוקח אקונומיקה, שופך על הזרועות של השורש, העץ הזה ימות. רצו אצלי בחצר שלי לעשות שביל בשביל הילד, יש לנו ילד נכה שרוצה לנסוע עם קולנועית, אז היה צריך לעשות לו, ליישר את השטח, והיה שם איזה עץ עם שורשים. אז ראיתי את הבן אדם שבא וסידר את השביל, מה הוא עשה? הביא אקונומיקה, ושפח איפה? על השורשים שם, והעמית אותם. אז יותר כבר הם לא גודלים. זה טיפול שורש נקרא. גם כשאדם הולך לרופא שיניים, הייתם פעם אצל רופא שיניים? אתם צדיקים, כנראה אף פעם לא דיברתם לשון הרע, נכון? אז לא הייתם אף פעם אצל רופא שיניים, אבל אני כן הייתי. אני הייתי. ופעם אחת הוא אמר לי שאי אפשר לטפל בשן ככה, צריך לעשות טיפול, טיפול שורש. טיפול שורש זה גם יותר יקר וגם הרבה יותר כואב. אתם יודעים, נכון? זה כואב יותר. וגם עולה הרבה יותר כסף. בעצם למה זה, למה בא הכאב הזה, מאיפה? אדם דיבר לשון הרע, אם לא היית מדבר לשון הרע, לא היית מגיע לרופא שיניים. רופא שיניים בא לטפל בפה, כי הפה מדבר דברים שאסור להגיד. חפץ חיים שהגיע לגיל 90 או 95, הראה את הפה שלו לחתן שלו ואמר לו, תראה, 32 שיניים, שבתאי כולם, שלמים, בלי שום חור, לא... לא שיפול שורש, הוא לא עקירה, שיניים חדשות. איך זה? אומר, הפה הזה מעולם לא דיבר לשון הרע על אף אחד. איי, איי, איי, איי, איי. זאת אומרת, כל הסבל שלנו בחיים נובע ממה? מבעיות שאנחנו עושים. אני צריך לדעת, אם אדם מתנהג יפה, יכול לחיות עד 120, כמו משה רבנו, לא קעתה עינו, ולא נס לכו. איי, איי, איי, הלוואי עלינו. תגידו, אמן, יהי רצון שנזכה. אמן, יהי רצון. מה זה, זה, זה, זה יופי, זה, זה חיים טובים. אתה מקבל חיים טובים בעולם, לא מעניש אף אחד ולא מצער אותו. אם אתה לא מצער אנשים, אתה תחיה טוב ובנעימים, עד 120, בלי מטפל, גוי, תאילנדי, שיקח אותו עם הכיסא גלגלים, כמו שאתם רואים אנשים, כל שני וחמישי אתה רואה מישהו חדש, נפל לכיסא. צריך לקחת אותו זה עם מטפל גוי, כי לילדים אין זמן בדרך כלל בשביל האבא, או בשביל האמא, אז צריך לקחת מטפל גוי, ומי רוצה את זה? אף אחד לא רוצה את זה, אנחנו רוצים לחיות חיים טובים, אבל הכל נובע מדברים, בעיות שאנחנו עושים, אז אחר כך זה משפיע בגיל מאוחר, כמו שאני אראה בשיעור הזה, הוא יסביר לנו את הדברים. וזה מה שאמרו רבותינו, והשמיד פריו ממעל, ושאר השב, מי? מתחת, יפה. שמה מינה, אומר הכלי יקר, שלא די בהשמדת הפרי בלבד. וכן אמרו רבותינו, העוקר עבודה זרה, מי יודע להמשיך? צריך לשרש אחריה. מה זה לשרש? מהשורש את השורה. אדם שרוצה לחסל עבודה זרה, לא מספיק שהוא ישבור את הפסל, אלא צריך לשרש אותה. אתה רצה לומר... שצריך לחקור איזה סיבה גרמה לו לעבוד עבודה זרה. את הסיבה צריך לקחת. אם תיקח את הסיבה, ממילא האדם הזה כבר לא יחזור לעבוד עבודה זרה. ואם תיקח רק את הפסל, מחר בחתיים עוד פעם יבוא לו יצרה, יביא פסל חדש. אז הכלי הקר בא בו ללמד אותנו, רבותיי, אם אדם דיבר לשון הרע, כגון בא מישהו ואמר, איזה שכן טוב יש לך, איזה בחור טוב הוא, תראה איך הוא מתפלל יפה. ואתה שכן הזה יש לך איתו איזה עניין, אתה אומר לו, מה? על מה אתה מדבר? איזה שכן טוב? זה כל לילה בלילה, כל לילה, בחצות לילה, הוא תוקע מסמרים בקירות, הוא דופק לי על הראש, עושה רעש, הוא גורר כיסאות, זה שכן רע. אז מה אמרת עכשיו על השכן הזה? איזה? לשון הרע. למה סיפרת את זה? יש בזה תועלת? בגנות הזאת, או זה סתם גנות לשם גנות? מה זה היה עכשיו? אין תועל, שום דבר. סתם רצית לפרוק את הכעס. היה לך שנאה, היה לך עליו איזה כעס בלב, חיבסת איזה אוזן קשבת לפרוק את הכעס הזה. אם אדם יודע שעל דבר כזה הוא יצטרך לשלם במחלות, זה כמו רעל. אז הוא אומר, ריבונו שואלה, מה יעשה? אם הוא יגיד, חטאתי אבי, אני לא אדבר עליו יותר. זה יעזור? זה כמו לחרוט את הענפים. מה צריך? את השורש, לא טיפלת בשורש, זה לא יעזור כלום. כי הוא ידבר עליו עוד הפעם, בהזדמנות הבאה. לא עשה כלום בתשובה הזאת, זה דברים בטלים. הוא עקר את הענף. בגשם הראשון, הענף הזה עוד פעם יחזור. לא טיפלת בשורש. למה דיברת על לשון הרע? מה השורש? יש לך כעס עליו. כי אתה לא מאמין בשם. אתה לא בא לשיעורים ביום שלישי של האמונה. אם היית בא לשיעורים של האמונה ביום שלישי, אז מה? לא היית מדבר עליו. אתה מבין שמי שמאמין לא מדבר על אף אחד. מקבל את הכל באהבה. מבין שהשם עשה לך את זה, זה לא קשור אליו. אתה מכחיש פה בעלייה של מעלה, כל יום מספר לשון הרע, מדינו, כאילו הוא כופר, כופר בעיקר. זה לא שעשית משהו נקודתי, אלא יש כאן שורש עמוק של חוסר, חוסר אמונה. אתה לא מאמין שהשם עשה לך את הנדודי שינה אלו. אם לא תטפל בשורש, אז גם אלף פעמים תעשה תשובה, התשובה הזאת לא תתקבל. אם לא שירשת את העבודה זרה, לא עשית כלום. גירשנו אותו מהבית, צריכים להחזיר אותו חזרה. איך מחזירים אותו? מבקשים עזרה גם מה...

אנחנו מדברים עכשיו על פרשת פרה. פרשת פרה באה מיד אחרי פרשת זכור, בשביל לתקן את מה? את חטא העגל, לתקן את החטאים שלנו, וצריכים להרגיש טהרה מיוחדת אחרי הקריאה הפרשת הזאת, כדי להיות מוכנים לפרשת החודש, וזה הגאולה של חודש ניסן. זה ההכנה. הרבה אנשים חוזרים בתשובה, אבל אתה רואה שהצרה שלהם לא הולכת. השם לא מרחם עליהם. אומר, התחרתי, ביקשתי סליחה, מה קרה? עשיתי וידוי דברים, אבל לא קיבלת על העתיד. למה? כי אי אפשר לקבל על העתיד אם השורש עדיין לא טופל. הוא יצמח מחדש, כמו שכתוב, שורש פורה ראש ולענה. הוא כל פעם מוציא שורשים חדשים. יצמיח עשבים מרים. אז החרטה לא תעזור כלום. אומר, הכלי יקר, מה צריך לעשות? צריך לחקור איזה סיבה גרמה להם לעבוד עבודה זרה. כי הסיבה היא שורש פורה ראש ולענה. ובביטול הסיבה היא פה למסובב. דהיינו התולדה. והסיבה נמשלה להם המולדת. על כן ציווה השם שריפת הפרה. מה כתוב? ושרף את הפרה. אל תתעסק עם העגל. העגל זה הענפים. תמיד תלך לאמא. האמא זה השורש. שרוף את אורה ואת בשרה. על דמה ועל פרשה ישרוף. אתה רוצה לשרש את העבודה זרה? תחפש מי הוליד אותה. כמו שעשינו ועושים בפרשת זכור. פרשת זכור, מה עושים? את מי צריך לשרש? את מי שיביא אותו. מי הביא אותו לעולם? את עמלק. אבא שלו היה אליפז. מי הייתה אמא שלו? תימנה. תימנה ואליפז מולידים עמלק. מה הבעיה אצל אליפז? מי האלוהים שלו? פז. מה זה פז? כסף. פול, פולה. כל אחד יודע מה זה כסף, נכון? אתם פה יודעים טוב. אבל אתם לא אוהבים כסף, אתם באים ללמוד תורה. אשר מי שבא ללמוד תורה, זה לא מעניין אותו הכסף. יכולתם לעשות הרבה כסף בחוץ, אבל אתה בא ללמוד תורה, תורה שווה מכל. טוב לי תורת פיך, באלפי זהב הכסף. אז כשאדם מבטל את האהבה לכסף, אז הוא בעצם הוא משרש את המלך, ממי? מצד האבא. אבא, אליפז, אלוהים שלו, זה כסף. אתה משרש אותו. ומה זה תמנע? מה השורש של המילה תמנע? בשורש של המילה, מה זה? מה שומעים? מנע. מה זה מנע? למנוע. מה למנוע? לא לקבל דברי חכמים. לא לשמוע בכל חכמים. וזה היה צריך לעשות בשביל לקבל את התורה בחג הפורים. למה קיבלו את התורה? שהצליחו לבטל את האהבה לכסף, כמו שראינו במגילה כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. יש צו מהמלך שאפשר לקחת את הכסף של העמלקים, והיה שם הרבה דולרים, ועם ישראל התגברו ולא נגעו, לא נגעו בדולר אחד. בפרס זה תומנים, לא יודע איזה פרס, יש מטבע שם. לא נגעו בשום מטבע של הפרסים. לא נגעו. איך זה יכול להיות? ראית פעם יהודים אומרים לו תיקח כסף והוא לא לוקח? יש דבר כזה? הנה, עם ישראל באותו זמן זכו לקבל את התורה, לבטל את עמלק, שביטלו את האהבה לממון, ובביזה לא שלחו את ידם. שלוש פעמים זה כתוב במגילה. וגם זכו לבטל את תימנה. מי זאת תימנה? אמא של אליפז, נכון, שהיא אומרת לא לשמוע לכל הרבנים. ועם ישראל שמעו למרדכי בסוף או לא שמעו? בהתחלה לא שמעו, בסוף שמעו. כששמעו למרדכי ואמר להם לצום שלושה ימים, לא לאכול, לא לשתות. איזה חג היה שם, אתם יודעים? איזה חג זה היה? חג הפסח. תגיד לפרסי שלא יאכל את הבשר של פסח ואת החרוסת, החליק שעושים בפסח. אם הייתם טועמים את החליק שאימא שלי עושה, שתהיה בריאה, לא הייתם רוצים לצאת ממצרים. עם טיט כזה, וואי, מה, זה מאוד טעים. אז מה, לך תגיד לפרסי שיבטל את זה. והם ביטלו. ביטלו את הפסח. למה? כי מרדכי ציווה עליהם. ברגע שהם שירשו את העמלק. מי זה שירשו את העמלק? מה השורשים אמרנו? אליפז ותימנה. זכרו מה? לישועה ולקבל את התורה מחדש. קיימו וקיבלו היהודים. מתי קיבלו את התורה? באמת? בזמן הנס של פורים. מאהבת הנס, ככה רש"י אומר. אז אדם שכועס, נחזור לענייננו, כאילו שעובד עבודה זרה. אז גם אם מתחרט על הכעס, זה לא עוזר כלום. למה? כי עוד פעם, עוד מעט, או עוד פעם יכעס.
זה מה צריך לברר, השורש של הכעס. שבתאי, מה השורש של הכעס? מאיפה בא הכעס? מאיזה מידה? מהגאווה, נכון? אז אם אתה לא תשרש את הגאווה, את השורש של הכעס, הכעס הזה עוד פעם, מה? עוד פעם יחזור, בהזדמנות אחרת. זה לא נקרא תשובה. תשובה זה כשאתה משרש את הבעיה, את השורש. אדם כעס על הפועל, על השותף שלו, אחד כועס על הגבאי, או על השכן. למה אתה כועס? כי אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא שלח אותם. אם לא תטפל בשורש, גם התשובה שלך לא תתקבל. זה לא תשובה. תגיד מהיום עד בחר, כעסתי, אני מתחרט, זה לא בסדר. אומר לי, אשתו, סליחה שכעסתי עלייך. התשובה הזאת תתקבל? לא, למה? כי הוא לא שירש אחרי הבעיה, למה אני כועס על אשתי? כל הזמן אני מתעורר לחוס. כל פעם, לא עובר שבוע, כל שבוע, פעמיים, שלוש, הוא כועס עליה. אז זאת אומרת שהוא לא שירש את הבעיה, אז התשובה שלו לא תועיל. העבודה זרה נשארה. לכן תבוא האם ותקנח את צועד בנה. אתם רוצים שנחפר לכם אחרי את העגל? אל תגידו חטאנו, אבינו פשענו, זה לא יעזור. אלא מה הביא אתכם לחטא העגל? מה הביא אותך לכעס? אדם לא מאמין בדברי הזוהר. אומר הזוהר, דלת ממונה, דוד מידי אלמלא התפקיד מלעילה. אין אף אחד יכול לעשות לך משהו אם לא קיבל פקודה ישירה, ממי? מהקדוש ברוך הוא מלמעלה. אז אם אתה כועס, אתה לא מאמין בשם. זהו. אתה רוצה עכשיו לעשות הרחבה לבית שלך, והשכן שלך לא מסכים לחתום. אתה מקלל אותו, אתה אומר, זה בן אדם שלא יראה אור בחיים שלו, רשע מרושע, תראה מה זה, כולם הסכימו, רק כולם מסכים, בגלל אני לא יכול לבנות. אתה לא מאמין שהשכן הזה, עכשיו אתה קיבל פקודה ישירה ממי? מבורא עולם שלא יחתום לך, כי זה לא טוב בשבילך. כי אני לא מבין, השם מבין בשבילי, הוא מבין שזה לא טוב לי לבנות. זה יהיה לרעתך. בשורש הזה תטפל. למה אני לא מאמין שזה מהשם? אם היית מטפל בשורש, לא היה לך כעס על אף אחד. לא על הפקח שנתן לך דור חנייה. לא על הרופא שלא כתב לך מרשם שאתה צריך. זה השם. יש בשכונה הזאת הרבה בורות בכבישים. ראיתם את זה? הרבה מדרכות מקולקלות וזה. אדם הולך במדרכה לפעמים מחליק, נופל. ואת מי מקלל? ישר? את העירייה. כן, ראיתי את זה. כן, זה השם הזה. אתה לא מאמין בשם. מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה העירייה. כאילו, עליך לא נגזר ליפול. מי השם בזה? העירייה השם. בגלל העירייה אתה נפלת. אבל העירייה זה לא קושר לעירייה. אתה בראש השנה נגזר עליך ש... ברחוב נויפלד, פינת... אברבנל, או בפינת הצבי, אתה טיפול. אז מה זה קשור? גם אם לא היה הסיבה של המדרכה הזאת העקומה, היית נופל מבננה, היית נופל ממשהו אחר, מחליק על שמן. זה, מי שמאמין בזה, אתה תיקנת, עכשיו תיקנת את השורש. אבל אם אתה מאמין, מאשים את העירייה, אני לא אשלם יותר ארנונה. לא צריך לשלם ארנונה, וזה, הם לא עושים שום דבר, העירייה הזאת. גם אם אתה צודק, אבל זה אין לך אמונה. אתה לא מאמין ש... זה שצייר אותך קיבל פקודה ישירה. אחד אומר, הכלי יקר שנלמוד מדין זה שהעוקר עבודה זרה, מה צריך לעשות? לשרש אחריה. ואז הוא לא ישוב לכסלה. אומרת הגמרא, היה צריך לקרוא את פרשת החודש לפני פרשת פרה. אלא בגלל שהפרה היא כפרתם של ישראל, מקדימים אותה. היה צריך לקרוא פרשת החודש, קודם כל, למה? באלף ניסה נבנה המקדש. ואחר כך היה, מתי שרפו את הפרה? אחרי שהמשכן היה מוכן, נכון? לא שרפו את הפרה לפני. אבל אי אפשר, למה? כי צריך את הכפרה קודם כל, לפני שאתה בונה את המשכן. כל מה שעשו עם ישראל בעגל, כל זה היה כדי להורות לבעלי תשובה דרך בעבודת השם, סטטאות, מראת בהשם, נגאלת מהמצוות, בחוקותיי גאלה נפשכם. אז השם אומר, אל תתעסק עם השכן, לא עם הפועל, ולא עם האישה, ולא עם הגרושה, הם לא עשו לך כלום. ואתה נגאלת מזה, אתה טענת מה פתאום, הפועל הזה עצלן, והשכן זה הוא רשע, הוא הלך ילשין עליי בעירייה, לא האמנת שזה השם. אני שבאתי לגור איפה שאני גר היום, עברתי דירה בגלל הילד, אני צריכים גישה. אתה יודע כמה טלפונים התקשרו לעירייה?
שאנחנו בו, שיפצנו את הבית, שיהיה נגיש לילד. לא הפריע לאף אחד. היה שם בעירה מישהו אמר לי, יש מישהו מתקשר כל יום. כל יום מתקשר. הם לא יכולים להתעלם מזה. ככה הוא אומר. ואז הוא שעוד, לא כל כך למדנו בכלל אמונה, אז לא עלה לי במחשבה, זה אנשים רעים כאלה שם, מה זה. אם אני לומדים קצת אמונה, מה אני מבינים? שזה בכלל לא קשור אליהם. זה הכל מאיפה? הכל מפקודה ישירה מהשם. למה? זה ככה השם רוצה, זה לא לטובתך, אל תעשה. אל תאשים אף אחד. אדם עושה מריבה עם אשתו, מחלוקת, אחרי יומיים הוא בוכה, אומר, מה, חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא אומר להשם, סליחה, מה עשיתי לאשתי? למה עשיתי לה ככה? התשובה הזאת לא מתקבלת. למה? כי עוד יום יומיים, עוד פעם הוא יחזור. לא עקרת מהשורש. התשובה שלך לא תתקבל. אז אומר רבנו בחיי, מי שחוזר בתשובה בלי לעקור את השורש, זה לא שווה הרבה. לא הורדת את הפיגומים. היה פיגום, עלית על הפיגום, ומרדת בקדוש ברוך הוא. אם אתה רוצה עכשיו לשרש את הבעיה, צריך להסיר את מה? את הפיגום הזה שאי אפשר יהיה לעלות עוד פעם. מה הוא עושה? הוא משאיר את הפיגום, יורד מדרך אחרת, אחר כך עוד פעם הוא עולה. אז מה שחזרת בתשובה זה לא היה בגלל שהבנת שאתה טועה, אלא פחדת ממה? לקבל מהקדוש ברוך הוא איזה סתירה, איזה מכה, ובגלל זה אתה חזרת בתשובה, אבל זה לא תשובה אמיתית. השם לא יסתכל עליך. רק אם תשרש אחריה, תחשוב מה הביא אותי לעבירה, למה יש לי כעס בלב על גיסי, כי אני לא מאמין בקדוש ברוך, אני לא מאמין שמלכותו בכל משלה. כאן נמצא השורש, זה נקרא שורש פורי ראש ולענה. אז מה צריך לעשות? לחבר לנו מילים של תפילה ולדבר עם השם, שהשם ישמע את המילים שלנו ויעשה מזה תפילה ויגל אותנו במהרה מכל החשיכה שנמצאים בגלות הזאת. אומר רבנו בחיי, ועכשיו מחמת שלא מוצא דרך לעבירה. אדם עשה עבירה ועכשיו לא מוצא את הדרך לעבירה. חס ושלום חטא בעריות. אחר כך התעורר לתשובה. מה עשיתי? איך בגדתי בשם? איך התעסקתי עם הלכלוך הזה? שם שונא את זה. שם שונא זימה. הולך קורא חוק לישראל. כתוב שם בזוהר, מן דלא נתיר עוד ברית קיימה קדישה, יטריד מביתה. אתם יודעים מה פירוש? האדם שלא נזהר בברית קודש, לא נזהר מהעריות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזרוק אותך מהבית שלך. אם אני ארחם עליך, זה גירושין, זה רחמנות. ואם לא ארחם עליך, זה בית חולים, ניתוחים, אשפוזים ושיקומים. אבל אני אזרוק אותך מהבית שלך. כך אומר הזוהר, מי שלא נזהר בשמירת הברית, תעסק בעריות, תסתכל על נשים, סופו להיזרק מהבית. או על ידי גירושים, או על ידי מחלות ואשפוזים. ככה אומר הזוהר. לפעמים הילדים שלך יזרקו אותך מהבית. אדם מרביץ לילד שלו, מה עושה הילד? היום אתם יודעים מה עושה הילד? מה עושה הילד? משטרה, מתקשר למשטרה, משטרה באה, יאללה, בצוהר. ישר פותרים ברתיק פלילי. בלי שום בעיה. תביעות אצבע, אתה נמצא במעצר, אחרי זה משפט בצוהר, זורקים אותך מהבית, ואתה צעק, למה זה מגיע לאיזה מדינה של רשעים פה? מדינה של רשעים, זה יכול להיות, זה נכון, אבל לך יש חובות אצל מי? יש לך חובות אצל כל בורא עולם. למה השם זרק אותך מהבית? היה לך בבית מזרון של עמינח, היה לך שם קריות של פריד, למה זרק אותך מהמיטה? אומר הזוהר, מן דלא נתיר ברית קיימה קדישה, מי שלא שומר את הברית, יטריד מביתה, זורקים אותו מהבית. אומר הזוהר, מאיפה לומדים את זה? מדוד המלך, מכל מעלתו של דוד, היה לו חטא דק שבדקים לפי דרגתו של דוד, והשם זרק אותו, עד שדוד יתפלל לשם שיחזיר אותו לבית. אם דוד ככה, מה יגידו? שאר בני אדם, דוד היה חסיד שבחסידים, נפל עם אישה, נכון? אבל זה זרק אותו מהבית, לא עזר לו כלום, זרק אותו מהארמון. הוא ברח, מסכן. עדף אותו הבן שלו. אז לפעמים אדם זורקים את בן אדם מהבית, כמה כאלה הכרתי, השם ירחם. הרב, למה ככה השם זרק אותי? מה קרה? למה עשיתי? תראה איזה סרטים ראית,
ראית סרטים? ומה אני אעשה, הרב, אי אפשר בלי זה. הוא לא יכול. נאפת בעיניים. תחי השם ישיר אותך בבית? זרוק אותך, תתגלל ברחובות עכשיו. זה במקרה הטוב אומר. במקרה הרע, אמרתי לו, תגיד תודה שלא נזרקת באיזה מחלקה, בבית חולים, עם עובדים ישמעאלים שירביצו לך שם, ויביא לך תרופות, שלא אתה לא ידע מאיפה זה, והרגו אותך שם. כל מיני אנשים חולים, בדד ישב מחוץ למחנה, מושבו. הם שומעים רבותיי, יש דין ויש דיין, יש בורא לעולם, אין דבר כזה, יעשה מה שהוא רוצה. מגיע חשבון, הרעיון אומר חובת לבבות, צריך להכיר את רוע המעשה ואת השורש. וגם אתה מתחרט, אי אפשר לצחוק על הקדוש ברוך הוא. חבל על הוידוי הזה. וכאשר ישלים העבירה, יראה גנות מעשהו. אחרי שאדם סבע מהעבירה, מה אומר? תראה מה עשיתי, וואי וואי, מה עשיתי? איזה שפל אני, איזה מגיל אני. אין לי טיפת אישיות, אני כמו חתול. כמו בעל חי. כמו כלב, הולך אחרי כל כלבה, הולך אחריה. אומר רבנו בחיי, תשובה כזו לא תעזור לך. כאן לא יהיה לך טריס בפני הפורענות, אתה תקבל את העונש הכי גדול. חייב בעונש הבורא שנאמר, גנוב, רצוח ונאוף, והלוך אחרי אלוהים אחרים, המערת פריצים היה בית הזה? עכשיו אתה בורח אליי כי אתה מפחד מהעונש? זה כמו גנב, באמצע הגניבה, הוא רואה ניידת. מה עושה? ממתין עד שהניידת תעבור, ואחרי זה מה? חוזר חזרה לגניבה, לסורו. שלא יקשרו אותו למעשה. לכן הוא ממתין שהבילוש יעבור והוא חוזר לתפקידו. יש גם נהגים, אתם רואים נהגים עושים בכביש, עוברים את המהירות, מצלמה, בעוד חצי קילומטר מצלמה לפניך. מה קורה שהוא מגיע לכיוון המצלמה? פתאום הוא נהיה ילד טוב, מעיט המהירות, ואיך שעובר את המצלמה, עוד פעם, יאללה, לוחץ על הגז, ממשיך. כן. זה בדיוק המשל הזה, אני משל אותו דבר. זה אדם שחוזר בתשובה, חושב שהוא עצר, זה לא עשה שום דבר. גם אתה, היצר שלך סבע כרגע, אתה מפחד מהעונש, אתה מתחבא. אתה אומר, השם חטאתי, אביתי, פשעתי, שוב היצר שלך יהיה רעב, הענדת תעבור ואתה תחזור לעבירה. למה? מי יודע למה? כי לא שירשת את מה? את העבירה, לא שירשת אחריה. תחשוב לרגע, מה הביא אותך לעבירה? למה אני בוגד בקדוש ברוך הוא? מה הוא עשה לי? ומה התבוננות? אדם יראה, שמתה לך שתי קיליות שמסננות בכל יום כמה אלפים של ליטרים של דם. כל יום. נתה לך עיניים לראות, ליהנות. עיניים שנעפו, צריך לשבור אותם. אתה בקליות האלה, אתה מוריד בשם. השם דואג לך ושומר עליך. אם יש זיהום קטן בכליה, צריך 4 פעמים בשבוע דיאליזה בתל השומר. אתם שומעים רבותיי? זיהום קטן. כל פעם להתחבר למכונה 4 שעות. זה גיהנם, השם ישמור. מי שעבר את זה. מכונה ענקית, צריכה לסנן את כל אדם. מה שכליה בגודל של אגס, עושה לבד, בלי חשמל ובלי רעשים. השם נתן לך את זה ואתה מוריד בו בזה. לא צריך מחלה גנטית, זיהום קטן. אתה מתאפק מלעשות קטנים, תפק. הלכה הכליה. השם ישמור. האדם שברירו מאוד. השם נותן, תומך ועוזר. כמו שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, כלומר, הגומל לחייבים טובות. למה? כמה אני חייב לו? איזה טובות הוא נותן לי? כמה בעל אני חוב אני? והשם מוסיף לתת לי קרדיט. זה נקרא להתחיל לשרש את העבירות. מה הביא אותך לעבירה? איזה זקן אחד, בזמן הקורונה, בן 93, חטף את הקורונה. תחילות קשיי נשימה, הילדים שלו פחדו עליו שלא ימות. לקחו אותו לבית חולים בארצות הברית, חיברו אותו שם למכונה של לב ריאה, כדי לעזור לו לנשום. ברוך השם, אחרי יום, לא היה צריך את זה יותר, היה כמה ימים בהשגחה, ובא להשתחרר. בארצות הברית מגישים לך חשבון על כל יום של פוז. אם אתה לא מבוטח, בדרך כלל רוב האנשים מבוטחים שם. אז הם לא צריכים לשלם. אבל מי שלא מבוטח, הוא צריך לשלם על הכל.
אז הזקן הזה, הוא היה מבוטח במקום אחר, לא בא בית חולים הזה, שם אותו בית חולים שקרוב אליהם, שם הילדים שלו. אז אמרו לו, על יום, על יום חיבור למכונת לב ריאה, זה עולה $5,000. $5,000 ליום, חיבור למכונה. יום אחד רק הוא היה. שאר הטיפולים שהביאו לו, זה היה לו כיסוי, אבל למכונה הזאת לא היה לו כיסוי. הביאו לו חשבון, $5,000 צריך לשלם. הוא בא לצאת מהבית חולים, הולך למזכירות, מביאים לו חשבון, $5,000. הוא ראה את זה, התחיל לבכות איזה בחיות. בחיות, רואים זקן, אדם בן 93, בוכה בדמעות שליש. ישר הביאו לו כיסא שישב. חשבו שהוא בוכה, בשביל מה הוא בוכה? הביאו את הרופא גם וזה, הרופא אמר לו, אל תדאג. אנחנו נפוס לך את זה בתשלומים, אתה צריך לשלם את זה במזומן. הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא. עד שהוא הסביר להם שלא על זה הוא בוכה. על מה הוא בוכה? הוא אומר, אני 93 שנה נושם, לא שילמתי לקדוש ברוך הוא יום אחד, על מה? על האוויר שהוא נותן לי והמנשים אותי, על החמצן שאני מקבל. פה באתי על יום אחד, כמה רוצים ממני? עשיתי חשבון, אחורה, אחורה, אם נלך עכשיו 93 שנה אחורה, נכפיל כל יום $5,000, כמה אני צריך לשלם לו? כמה מיליארדים? איך, מאיפה אני אשלם? לא שילמתי לו אף פעם שום דבר, והוא בוחר בדמעות שליש. כולם שם נשתתקו, גם הרופא הגוי לא הבין מה הוא רוצה, לא הבין מה הוא מדבר. זה מה זה רבותיי, מדי מבין כמה השם נותן לנו, כמה משלם לנו, כמה זה אנחנו עושים לו בעיות, כמה אנחנו בעלי חוב, והשם נותן לנו גם קרדיט, עוד ועוד ועוד, מעריך אף. זה נקרא להתחיל לשרש את העבירות. מה העבירות? חוסר הכרת הטוב לבורא עולם. חוסר הבנה כמה אתה מקבל. אתה חושב הכל מובן מאליו. שקי לב, כליה, שרעפת, כבד, חול, מערכת עיכול. זה מובן מאליו? זה לא מובן מאליו. כי יום אחד אדם קם בבוקר, פתאום רואה מטושטש. לא רואה מטושטש. מה קרה? הולך לבית חולים, אומר לו, רופא, שמע, אתה סופני? אומר לו. אומר לו, מה סופני? עד אתמול התאמנתי מכון כושר, אתמול הייתי בריכת שחייה. מה סוף אני? אבל לא, הרופא, אתה רואה מטושטש, יש בעיה בראש. שתי דקות הרופא גמר לו את החיים. נגמר לו, אז כל האוויר הלך לו. כל האבו נפחה שלא נפל. אתה יודע מה זה בן אדם, אה? כלום, שברירי, ברגע אחד הלך הכל. אז אומר השם, אני נותן לך לחיות טוב. לא לראות מטושטש. כל המדדים של הלחץ דם, הכולסטרול, הסוכר, הכל תקין. ואתה הולך ובוגד בי. שורף אותי בשביל תאווה, שרוחה. זה אומר רבנו בחיי. איך אדם יחזור בתשובה? תתגלה לו רעת העבירה. הוא מבין מה הוא עשה. לא סתם יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי. זה לא יעזור. כך יתקיים בו ושבת עד אדוני אלוהיך וירחם עליך. איך אומר, אנחנו אומרים בהפטרה של פרשת האזינו, שבדרך כלל זה בא בין ראש השנה לכיפור. מה הפטרה שמה? שובה ישראל עד השם אלוהיך. אומר רבי יצחק דוד הכהן מלובלין, מה זה, מתי אתה נקרא שחזרת בתשובה? שכל דבר אתה יודע, אתה מביא את זה עד השם אלוהיך, אתה יודע הכל מהשמיים לטובתך, רק אז נקרא שחזרת בתשובה. שובה ישראל, מתי אחרי נראה שישראל חוזרים בתשובה? מתי זה? שכל דבר הם מביאים את זה עד איפה? עד השם אלוהיך. הם מביאים את זה עד השם, כל דבר מחברים לשם, חיברת את הכל לשם, עכשיו שנקרא שחסית התשובה. אם לא זה, זה לא נקרא תשובה. התחלתי לשמור שבת, מגדל זקן, אני הולך לבית כנסת כל יום, זה לא נקרא תשובה. תשובה זה שאתה יודע באמונה שהכל מהשם לטובתך. תשובה ישראל, אם הבאת עד השם אלוהיך, אז נקרא שחזרת בלי איזה חידוש יפה זה, אה? אתם לא מתפעלים. כבוד הרב, אתה לא מתפעל? אתה רואה איש רואה חשבון? רואה חשבון? הראשונה שצריך לפעל זה אתה. איזה חשבון פה עושה לנו רבי צדוק הכהן מלובלין? אומר שובה ישראל, התשובה זה כשהבאת הכל עד השם, תבין הכל זה השם. עכשיו אני ככה חזרת בתשובה. אמר ישראל לא מאמינים בשם, חושבים זה עשה לי, הוא עשה לי. זה לא קשור, לא נקרא יהדות. תשובה זה שאתה יודע הכל זה השם, הכל לטובתי. זה כל הפורים, זה כל הפסח, זה כל החגים, זה כל עם ישראל, כל היהדות. אין לנו את הנקודה הזאת, אין לנו כלום. לכן צריך לשרש את הרע. לא עשת לצנות מהתשובה שלך. זה נקרא בשביל לסורף את הגשרים. אתה שורף את הגשר, אז אין לך מאיפה כבר
לחזור חזרה לעבירה עוד פעם. אין את הגשר, הלך, שרפת אותו. להפיל את הפיגומים. ככה אומר הסבא מכלם. אם באו גנבים דרך הפיגום, פרצו את הבית, מה אתה עושה אחרי שאת הגנבים באו? דבר ראשון, מסיר את הפיגומים, למה? שעוד פעם לא יהיה להם הזדמנות לעלות אליך. דם לא ישיר את זה. אדם סיכם עם מישהו לקנות את האוטו, נתת לו מילה. מישהו סיכם איתך, קונה את האוטו ממך. פתאום אתה אומר לו, אתה מתחרט, לא, אני לא מוכר לך. נתת לו מילה שאתה מוכר לו. פתאום חשבת על זה, אולי אני יכול לקבל יותר, הנה מישהו אחר מציע לי יותר. אתה אומר לו, מישהו יקנה ממני יותר כסף. אז אתה שקרן, אין לך מילה. מכרת את המילה שלך ואת היהדות שלך בשביל כמה שקלים, בשביל כסף. עכשיו השם שונא אותך. שקר שנאתי ואתה אהבה. ששנה שנא השם. ושבע תאוות נפשו, ואחד מהם זה מי שמשקר, מי שאומר מילים. לא נכונות, לא עומד במילה שלו. אבל כתוב בשולחן ערוך, לא עשינו עדיין נזכר, לא עשינו קניין. עזוב שולחן ערוך, מה אתה בן אדם או לא בן אדם? מה אתה? לא חתמתי אצל עורך דין, מה אתה רוצה? דוד המלך היה צועק כל הזמן, הצילה נפשי מדבר שקר, בכל אני אסתדר בחיים, מהשקר תציל אותי. כל פעם אנחנו אומרים, סוף התפילה אמרנו, אלוקיי, ניצול לשוני מרע, ושפתיי, מדבר מרמה, תזהר שאני לא אצא מה שזה מרמה מהשפתיים, שאני לא אעמוד במילה שלי. אתה חושב, בטל את העסקה, אחר כך תגיד לשם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ביום כיפורים אני אחזור בתשובה. אתה צוחק על הקדוש ברוך הוא? אתה מבין מה עשית? למה שיקרת? אתה לא מאמין שהשם קיים, אתה מי שיודע שיש השם משקר? אתה חושב, לא יראה יעב ולא יבין אלוהי יעקב, חז ושלום, כאילו השם לא רואה. הוא מסתכל על מישהו אחר ולא עליי. זה השורש, לכן אדם שיקר, שמשקר. משקר לאשתו. אומר לאשתו, איפה את? איפה אתה? היא שואלת אותו. ואני, יש לו בקבוק של קוקה קולה על ידו עם פקק. אז היא שואלת אותו, איפה אתה? אומר בפקק ליד קוקה קולה. הוא לא שם בכלל, הוא אצל אמא שלו, באפולה. הוא בעני בפקק ליד קוקה קולה. הוא מחזיק בקבוק של קולה על ידו. אז שיקרת עכשיו, התרחקת מהשם. שיקרת לבן שלך, שיקרת לשכן, לשותף, לכולם אתה משקר. למה? כי אתה לא מאמין שיש אלוקים. הבעיה זה לא השקר והפה שמרמה, הבעיה זה הידיעה שאתה לא יודע מי זה השם, זה השורש. בשקר אפשר לטפל, אתה תחזור בתשובה. אבל אתה לא מבין מי זה השם? כמה השם שונא מי שמשקר. אם היית יודע את זה, לא היית משקר. תחרט. עד מחר זה לא יעזור. לא טיפלת בשורש. הגידול הזה יחזור. אז אומר הרב, הגידול, הרוצה לעקור גידול רע, צריך להפש במקום שמכוסה. השורש מכסה. מכוסה באפר. רואים רק את הענפים. תחשוב, מה גרם לי לגזול? מה גרם לי לרמות במסע ומתן? מה גרם לי לשקר במחירה והקנייה? אלא אתה לא מאמין שהשם זן ומפרנס לכל, הוא מנהל את העולם, הוא מנהג את העולם בחסד ובריאותיו ברחמים. אתה לא מאמין שמלכותו בכל משלה. אם היית מאמין, לא היית נוגע בשקל שלא שייך לך בחיים, אפילו על ספק וספק ספקה. אפילו 70 שערים של היתר לא תיכנס בשער אחד של איסור. אין דבר כזה, לא היית נוגע. כן רבותיי, צריך לדעת, כולנו חוטאים לקדוש ברוך הוא, צריכים להרגיש, כל אחד צריך להגיש לו חבל על הצוואר. הקדוש ברוך הוא נתן את התשובה כדי להציל אותנו. כמו שאומר רבנו עונה בשערי תשובה, לנוס מפח פשעיהם, לחסוך נפשם מנישחת ולהשיב מעליהם אפו. לכן השם נתן את מצוות התשובה. חס ושלום, אדם לא עושה תשובה, אז כתוב נשפת ורוחך כיסה מוים. פו אחד, אומר השם, ואני מכסה אותך. כבר הקרובים כבר לא יכירו אותך חלילה. איך אתה נראה, השם ישמור. השם ישמור, פתאום אדם משתנה. לא עלינו, יש לי קרוב משפחה, חטף את המחלה, בר מינה, איך הוא נראה? וואי, וואי, וואי. לא מכירים אותו. ירד 3/4 במשקל שלו, אתה בכלל לא מזהה בן אדם. השם ירחם. עכשיו, נתתי לך מצוות התשובה על שנות דרך, מה אתה אומר? סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, דופק על הלב. אתה מבין איפה מרדת בקדוש ברוך הוא? או שאתה מתעסק במים, ענפים. אומר חובת לבבות, לא תתקבל התשובה, וראוי לו עונש הבורא יתברך. השם לא מקבל תשובה כזו, אני רוצה שתכיר ברעת העבירה. אתה רוצה חיתול, תיקון לחטא העגל? תתעסקו עם מי, לא עם העגל, עם מי תתעסקו? עם האמא.
עם האמא, עם השורש. מה הביא אותך לזה? איך קרה דבר כזה? שאתת לבית, אומר השם. איפה החיסרון? זה היסוד. אז צריך בזה השם שיהיה לנו מחשבות טובות, מעשים טובים.

עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. ארץ אלפיים. עכשיו בערוץ אלפיים, אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ארץ אלפיים.
0: ערוץ אלפיים מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. עלת הדביקה, מהר מצוות סודות התורה, שבת המלכה, עולמות עליונים, נפלאות הבריאה, מעשה בראשית, מועדי ישראל, העוצמה האדירה של התורה הקדושה, ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש עם ניסים דורון. ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000.

0: בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות היקרים והחשובים לתוכניתנו אור הזוהר הקדוש. תוכנית שמביאה מאמרים נבחרים, מאירי עיניים, מחממי לב מהזוהר הקדוש, ספר שכל כולו מיועד להביא לגאולה פרטית של כל אחד ואחת מאיתנו, והפעם בעזרת השם אנחנו נדבר על פרשת חוקת. אז רגע לפני שאנחנו נתחיל, בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל העיניי והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו וכל החבורה המופלאה שלהם, וזכות לימוד הזוהר הקדוש הזה יהיו לתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. פרשת חוקת, כמו כמעט למעשה כל הפרשות בחומש מדבר, עמוסה ברצף של אירועים אחד אחרי השני, כמעט בלי זמן לנשום. הקדוש ברוך הוא מגלה למשה ולעם ישראל שיש דבר כזה שנקרא טומאת מת. הדבר היחיד שיכול להעביר את זה, זה אפר של פרה בצבע אדום, שאין לה אפילו שתי שערות בצבע אחר בכל גופה, וזה קורה אחרי שהיא עוברת תהליך של שחיטה ושריפה, ואת האפר רוקחים עם כל מיני חומרים הנוספים אחרים. אם נודע לאמת, מהעיניים שלנו זה קצת מוזר, לא הגיוני. נכון, אבל מה לעשות שבעיניי עוד יותר מוזר ועוד פחות הגיוני זה העניין הזה שכאשר הכהן מטהר את התמה הוא בעצמו הופך לכזה ואילו התמה נטהר. למה? זאת חוקת התורה, אתה לא צריך להבין. יש דברים שאתה לא צריך להבין, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי, אומר לנו הקדוש ברוך הוא. ילדיי יקרים, בנים אתם לשם אלוקיכם, אבל מחילה מקוות תורתכם, לא כל דבר אתם יכולים להבין. אנחנו עוד נחזור בעזרת השם גם לנקודה הזאת יותר מאוחר. מה עוד יש לנו בפרשה? מרים נפטרת לבית עולמה, ומהפחד שהבאר הפלאית שלה תתייבש, אומר הכתוב, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, או וירב העם עם משה. ושוב אותו העם, אותו הערב רב, שוב פעם מרים את קולו ומרים את ראשו, והם באים אל משה ואהרון בתלונות, בריב ומדון, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו נאלץ להתערב ואומר למשה מה לעשות בכדי לספק להם מים. משה כנראה מאבד קצת מהסבלנות הידועה שלו, ומכה בסלע פעמיים, בניגוד למה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לדבר אליו. והדבר הזה, לכאורה פשוט הזה, גורם למשה לאבד את הוויזה לארץ ישראל. פשוט לא יכול, לא ייכנס יותר לארץ ישראל, אבל, והאמת היא שלא כל כך ברור למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בכזה עונש לא פרופורציונלי, מוגזם מאוד לכאורה. ובאמת גדולי ישראל כבר שפכו טונות של דיו על העניין הזה בכדי לנסות להבין, להסביר את זה. אני אישית מוצא שהפירוש של הזוהר הקדוש הוא פשוט מתוק מדבש. אומר הזוהר הקדוש שבמעמד הסנה, כשהקדוש ברוך הוא העמיד את משה רבנו בשליחות הזאת, כדי שמשה רבנו יקבל את הכוחות שלו, הוא היה חייב להתחבר לשכינה הקדושה. היה צריך לעזוב את ציפור אשתו, להתחבר לשכינה הקדושה. והאמת, שהיא הייתה מחוברת אליו מיום היוולדו, כמו שנאמר על יוכבד אמו, ותראה אותו כי טוב הוא. שזה מעיד על זה שהשכינה הייתה מחוברת אליו. אומר רבי יוסי בפרשת שמות דף י' א', נהירו דשכינתה דנהיר בחמת. יוכבת אמו ראתה בו את אור השכינה, אור השכינה שהיה מאיר בו בשעה שנולד, התמלא כל הבית באור. שכתוב ותרא אותו כי טוב הוא, וכתוב וירא אלוהים את האור כי טוב, ועל זה כתוב כי טוב הוא והכל אחד. זאת אומרת, משה רבנו למעשה האור של השכינה שהיה שורה עליו מיום היוולדו, ובמעמד הסנה הוא הופך להיות כביכול נשוי לשכינה הקדושה, וזה מעמד ששמור להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה שמור רק לקדוש ברוך הוא. מכיוון שמשה רבנו הופך להיות מנהיג העם, למעשה הופך להיות הזיר אנפין, הוא זה, הופך להיות זה שמשפיע. הזיר אנפין זה מאוד זכרית, והוא זה שמשפיע למלכות, המלכות לשכינה הקדושה, שהיא המהות הנקבית. ומכיוון שגם ארץ ישראל נחשבת למלכות, ומקבלת את ההשפעה שלה מהקדוש ברוך הוא, שהוא למעשה נחשב להזיר אנפין, אז נמצא שאם משה, שהוא ממש הזיר אנפין, היה נכנס לארץ ישראל שהיא המלכות, היה נוצר ייחוד שנקרא בלשון הקבלה ייחוד זון, כלומר, ייחוד של הזיר אנפין והנוקבה שמתחברים בשלמות, והעולם היה מגיע לתיקונו בטרם עת, והייתה גאולה לעולם, אבל עוד לא הגיע הזמן. אגב, במאמר מוסגר המגלה עמוקות למקובל האלוקי הרב נתן נטע שפירא, זכותו יגן עלינו אמן, מגלה עוד 252 סיבות לרצון של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, וכולן כולן קשורות למלחמה בערב רב שהוא עצמו העלה ממצרים. אז משה רבנו באמת מאוד כועס ומאוד מתוסכל על המתלוננים, והאמת היא שאני יכול באמת להבין אותו. זה מאוד מאוד מתסכל להנהיג עם שלם של חלקו כפוי טובה וכל הזמן רק בוכה ומתלונן עליך ושום דבר לא מספק אותו ולא נראה לו. וגם משה רבנו בן אדם, עם כל הענווה שלו ישנם מצבים שגם הוא כבר לא יכול להבליג עליהם. גם אסור לנו לשכוח שדקה לפני זה נפטרה אחותו מרים, אחרי הכל כאילו גם הוא בן אדם, יש לו גם כן את גבולות השליטה העצמי שלו. זה אמנם לא ברמות שלנו, אבל אני מאמין שעדיין. ואם כל זה לא מספיק, אז הנה, גם אהרון אחיו, הכהן הגדול, איש השלום, שלום הבית, שהיה אוהב את כל עם ישראל, נפטר ועזב את העולם. ושוב פעם, מיד אחרי מות אהרון, הערב רב, כאילו לא לומדים שום דבר מהעבר, ושוב, מתלוננים על הקדוש ברוך הוא ועל משה שאין מים, ולמה בכלל העלית אותנו ממצרים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל הזה. הקדוש ברוך הוא כבר לא מחכה למשה רבנו, ושולח בהם את הנחשים והשרפים, לשלחת מלאכי חבלה להניש אותם. וככה כדי שלא יבוא עוד בפרשה, זה שכדי שלא ישעמם לו יותר מדי, ככה בין לבין, ככה בלי לשים לב, בני ישראל יוצאים ללא פחות מארבעה מלחמות בפרשה הזאת. יש מלחמה באדום, בכנעני, באמורי, ונגד עוד מאוג ממלך הבשן. פשוט מדהים. אז כמו שאמרנו, אין רגע דל בפרשה הזאת. אני התעייפתי רק לעשות את הרשימה של האירועים שיש בפרשה, וככה גם בכל הפרשות שיש עד כה ובאלה שעוד יבואו, פרשות שעמוסות, עמוסות לעייפה באירועים ובניסיונות, וזה למעשה איזשהו משל על כל ההליכה הזאת שלנו במדבר. כמו כל זמן של אי ודאות שאנחנו הולכים בעולם הזה, הכל קורה, הכל מתרחש, הכל מותח אותך עד קצה הקצה בכדי לראות איך תתנהג, איך אנחנו נגיב לכל מה שקורה סביבנו, כי כשאתה הולך במדבר אתה חסר שליטה, אין שום דבר, אתה לא שולט בשום דבר. מי ששולט עליך זה רק הקדוש ברוך הוא. ולמעט מקרים בודדים, שניות יקרות מפז, שאנחנו מקבלים פתאום איזושהי תמונה ברורה לגבי מה שאנחנו צריכים לעשות, אם זה בחיים בכלל או מצב מסוים ספציפי נתון בפרט, אז רוב החיים שלנו אנחנו מעבירים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מגששים כעיוורים באפלה. אני חושב שכבר אמרנו את זה פעם באחת התוכניות בעבר, שרבנו נחמן מברסלב אומר שכל מה שעובר על האדם מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא נפטר, הכל רשום בחומש. כל מה שעם וישראל עוברים כעם, הכל, כל מה שעובר על האדם, הכל, כולל כניסה לארץ ישראל, המלחמות עם כל השבעת עממי כנען שיושבים כאן, הכל זה מה שעובר על האדם בימי חייו, כל ההנהגות, איך הוא אמור להתנהג, מה אמור לעבור עליו. כל האפשרויות, כל התרחישים, הכל רמוז ביציאה ממצרים. וכל מה שבני ישראל עברו מהעבדות, דרך ההליכה במדבר, ארץ לא זרועה, עד הכניסה לארץ ישראל, כל זה רומז ליציאה מעולם ההבל. מהעלמא דשיקרא הזה שאנחנו חיים בו, מעולם העבדות, מעולם שבו אין לך שום דעת, אין לך שום שליטה על הכל, על כלום. אנחנו דיברנו על זה בבוקר, שבן אדם אין לו שום בחירה למעשה, עד שהוא לא מגיע ללמוד תורה, אין לבן אדם שום בחירה. בן אדם נתון, נתון כאילו הוא נשלט על ידי התאוות שלו, על ידי האגו שלו, ובסופו של דבר עד שהוא מגיע להכרה שיש מי שאחראי לכל המיליארדי פריטים האלה שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות שלנו, ומקבלים את העובדה הזו שיש בורא לעולם ויש תורה מהשמיים, זה מה שמאפשר לנו את הכניסה לעולם האמיתי, העולם של השם יתברך, עולם התורה, והוא נקרא, הוא מכונה גם ארץ ישראל. וזה כל המהלך של יציאה ממצרים עד הכניסה לארץ ישראל. וגם בארץ ישראל, ומי חשב שבזה אנחנו נזכה לשקט? הכל מלווה ושזור במלחמות, במאבקים, כי רק כשהאדם מתאמץ ונלחם, הוא יכול לזכות בנחלת השם, הוא יזכה לחלק בעולם של הקדוש ברוך. זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום אשר לא עלה עליה עול. אומר הרב דוד אגמון, בתפיסה האנושית הרגילה שלנו, החיסרון נתפס כדבר שלילי. כשיש לי תחושת חיסרון, אני מרגיש שחסר לי משהו. זה מעורר אצלי איזשהו אי נעימות, איזשהו חוסר שקט, ועכשיו אף אחד לא אוהב להרגיש שחסר לו משהו. אף אחד לא אוהב להרגיש את החוסר שקט הזה. אנחנו ישר פונים לעשות משהו. וכשאנחנו מגלים בחיסרון בתוך עצמנו, רובנו מרגישים כאילו, וליבי חלל בקרבי. יש לי כאילו איזשהו חור בפנים, יש לי איזה חלל בגוף. כי עצם החיסרון הזה יוצר תחושה של אי שקט. ובדיוק בנקודה הזאת נוגע בעל הסולם, וכדרגם של כל גדולי המקובלים, הוא בא והופך את כל המציאות על פיה, ומסביר שהחיסרון הזה, התחושה הלא נעימה הזאת שיש לנו כשאנחנו חווים אותו, זה בדיוק הכלי שאנחנו צריכים לגילוי האור. כל חיסרון נוסף, כל גילוי של חיסרון נוסף, זה הכנה לקבלת אור יותר גדול בחיים. כי כשאתה מגלה, אתה מגלה את החיסרון הזה, אתה מתחיל לעבוד עליו, אתה מכין לך את הכלי, אתה מגדיל את הכלי, יש לך אפשרות לקבל אור אלוקי גדול יותר בחיים. אומר רבי חיים ויטל, המרחו הקדוש בשם האריזל בעץ החיים, אומר דה, כי תרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. במציאות הזאת נבראו הנשמות לקבל את שף האור ואת כל ההטבה של הבורא, בתוך מה שאנחנו מכירים כאדם הראשון. כמו שכותב רבי חיים ויטל בשער הגלגולים, שכל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, והאדם הראשון היה למעשה גוף רוחני עצום. העצום שאין לנו שום אפשרות לתאר אותו ולשער אותו, הוא הכיל את כל נשמות ישראל. תנסו לדמיין את זה, משהו עם 600 אלף נשמות ישראל כלולות בתוך גוף אחד גדול, זה האדם הראשון. אבל בפועל, קרה שם דבר נוסף ומעניין מאוד. הנשמות הרגישו תחושת בושה לקבל את כל הטוב הזה. אנחנו יודעים, מכירים את המדרשים, שמלאכים צולים להם בשר, מאכילים אותם, הם לא צריכים לדאוג לשום דבר האדם הראשון. הנשמות שהכילו, שבנו את גוף האדם הראשון, הם הרגישו תחושת בושה לקבל את כל הטוב הזה, את כל האור ואת השפע הזה בלי להתייגע בעבורו, ובנוסף התעורר בהם גם הרצון להשפיע, להידמות לבורא שברא אותם. אבל איך ישפיעו אור? איך הם יתייגעו? כשכל המציאות מלאה באור, זה כמו להדליק נר ליד השמש. הנר בטל, נעלם מול העוצמה הזאת של השמש. לכן אומרים המקובלים, נבראה מציאות חדשה שנקראה חושך. היא נקראת בלשון, רבנו לחמן קורא לזה החלל הפנוי. בתוך המציאות הזאת נאצלו ונבראו כל פרטי המציאות, כל הנבראים, כדי לאפשר מקום עבודה לנשמות, מקום שבו הם יוכלו להאיר. שבלשון הקבלה, אומר הרב דוד אגמון, בלשון הקבלה, בריאת החושך נקראת חקיקה. הבורא עושה חקיקות באור העליון שממלא את כל המציאות הראשונית, חקיקות של חושך שעתידות בסופו של דבר להתמלא שוב באור. וכמובן שחשוב שנזכור שכל הדברים שנאמרים, אנחנו אומרים את זה כאן, אני אומר את זה בקיצור נמרץ, זה ממש על קצה המזלג. הפלא הוא שכל מה שקרה בתחילת הבריאה, הוא קורה בכל יום מחדש. כל יום מתגלות לנו חקיקות חדשות, חוסר חדש. התפקיד שלנו זה למלא אותם באור. הפרשה הזאת פותחת במילים, זאת חוקת התורה. חוקת לשון חקיקה. אומרים המפרשים, קבלו את הכתוב, את מצוות התורה כחוקה, בלי להבין ובלי לשאול שאלות. ובדור שלנו זה דור שדעתני, דור שיש לו על כל דבר מה להגיד, דור מאוד ערני ברוך השם. קצת קשה כאילו בדור הזה לקבל את העובדה שקיום המצרות הוא קודם כל מסיבה של גזרה גזרתי חוקה חקקתי. אומר רשי, למה זה נאמר? לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצווה הזאת, מה הטעם יש בה. לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות להרהר בה. אולם בשביל זה הקדמנו בדברים האלה כדי להבין מה זו חוקה בפנימיות. הרב שיינברג שליטה מסביר שחקיקה פירושה לעשות כלי ממש, לעשות ממש כלי. לעשות יותר חיסרון כדי שיהיה אפשר להכניס יותר שפע. הוא נותן דוגמה נפלאה, זה כמו אצל רופא שיניים. רופא שיניים, שאתה הולך לרופא שיניים שצריך לתקן איזה חור בשן, קודם כל הוא עושה לך חור גדול יותר. זה כדי שיהיה אפשר למלא אותו כמו שצריך. אומר שלמה המלך על מצוות הפרה אדומה את הפסוק, איך כמה והיא רחוקה ממני, שגם הוא החכם באדם לא היה יכול להעמיק למעמקי השכל הגדול והעצום שעומד מאחוריה. האור החיים הקדוש לעומת זאת הוא אומר שיש מצוות שאפשר להבין בשכל, כמו סתם דוגמה כיבוד הורים, מצוות נידה, ואהבת לרעך כמוך. אתה יכול להבין את הטעם שהן קיימות, אתה יכול להבין את הצורך שלהם בחיים ובחברה שתתפקד בצורה נורמלית פחות או יותר. אבל יש מצוות שהן מבחינת חוקת המלך ואין לנו שום רשות להרר אחריהן, אנחנו לא יכולים להבין אותם, כמו זאת של הפרה האדומה למשל, הנענועים האלה של ארבעת המינים. אנחנו יודעים שזה כנגד ספירות הזעיר אנפיל, אבל אנחנו לא באמת מבינים, לפחות לא אני, מה זה עושה בשמיים, איך זה מזיז עולמות עליונים, מה כנגד מה, מה זה האתרוג, מה זה, למה דווקא האתרוג ולולב, יכול להיות כל, לא יודע, כל מיני, לא יודע, צמחים אחרים אולי. אנחנו לא באמת מבינים, אני עוד פעם אישית, אני לא מבין כל כך מה זה עושה בשמיים, או שילוח הקן למשל. יש הסבר וטעם למצווה הזאת, אבל עדיין, כאילו יש גם את המצוות שאנחנו מסוגלים להבין, בעומק של הדברים אין לנו שום הבנה. אנחנו בדרך כלל אוחזים רק ברובד החיצוני שלהם. אז אור החיים הקדוש אומר, כשהגיע שלמה המלך לפרה אדומה וראה שאי אפשר להבין את העומק של הפרה האדומה, הוא הבין שהוא בעצם לא מבין. המקום הזה ששם מבינים שאי אפשר להבין, זה המקום שבו יכולים לזכות לשפלות ולענווה ולאבונה אמיתית. וזה מה שרבנו נחמן מברסלב היה אומר, שנגיע לידיעה שלא נדע. ברגע שאתה מגיע למדרגה הזאת, מתחילה האמונה האמיתית. אתה כבר לא מחפש להבין קודם עם השכל, אתה כבר מתקרב למדרגה שנעשה ונשמע. בכלל, אמונה, דרך אגב, זה כוח שהוא נרכש. אנחנו אולי נולדים עם איזושהי אמונה בסיסית וטבעית, אבל את האמונה האמיתית אנחנו משיגים רק על ידי התבוננות עמוקה ועל ידי עמידה בניסיונות החיים. ואדם שהוא אדם מאמין, הוא חי תמיד ככה על הציר הזה. זה ציר שמחבר שני קצוות. מצד אחד יש לו ביטחון מוחלט בבורא יתברך, שכל מה שהבורא, הקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, ואנחנו לא יכולים להרהר אחריו בגלל שאנחנו לא מבינים את זה. מצד שני, עם כל זה שאנחנו, עם כל זה שאתה בן אדם מאמין, אסור לך לבטל את מידת ההשתדלות. אמר לי פעם אדם חכם שזה בבחינת נועוז לאלוקים. הקדוש ברוך הוא באמת יכול לעשות לנו הכל. הוא לא באמת צריך אותנו. אבל מידת ההשתדלות שלנו מראה לו שאנחנו באמת רוצים את זה וזה חשוב לנו. וגודל ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות בענייני העולם הזה, זה פועל יוצא של מידת האמונה והביטחון שיש לנו. עד לאיזו מדרגה אנחנו בוטחים בבורא עולם שהוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשה. וזאת האמונה השלמה. אחד הדברים היותר בולטים שמראים מהי מידת האמונה של האדם זה החרדות והפחדים. אנחנו מדברים על חרדות ולחצים, מתחים ודאגות, כאילו דברים כאלה שהם מתוך משהו אישי, כאילו זה משהו כתוצאה בוא נקרא לזה אישיות לא מאוזנת. אנחנו לא מדברים על חס ושלום מקרים קיצוניים של חוסר איזון הורמונלי למשל. אנחנו מדברים על אנשים נורמליים לכאורה, שהיה חיים גרמו להם למתחים, גרמו להם לטראומות, ללחצים, לכל משפחת הדאגות והחרדות למיניה. אז האדם הולך בעולם הזה וחושב שהעולם הזה הפקר ועושה מה שהוא רוצה בחיים שלו, יגיע בסופו של דבר רק היום שהקדוש ברוך הוא פשוט ייקח ממנו את ההשגחה. ואז שלא יתפלא, למה הוא פתאום מתחיל לשאול, למה זה קורה לי, או פתאום איפה הקדוש ברוך הוא שצריך, שצריך אותו, מכירים את השאלה הזאת. למה ולמה ולמה ולמה, למה יאמרו הגויים? כל מיני שאלות שמראות שאמונה אמיתית בוודאי, בוודאי ולא הייתה שם. אומר הזוהר הקדוש בפרשת מקץ דף קוף צדיק וב, שישנם ארבע מדרגות עיקריות באמונה ובביטחון בקדוש ברוך הוא. רבי אלעזר פתח ואמר, למה עירה בימי רע, אבון עקבה יסובני? בורא, אומר רבי אלעזר, בורא תלת עינון דדחלין ולעדין ממה דחלין, שלושה הם שפוחדים ולא יודעים ממה הם פוחדים. אבל מי שפוחד ולא יודע ממה, ממה הוא פוחד? משום אותם החטאים שלא יודע שהם חטאים ולא משגיח בהם. זאת אומרת שישנם חטאים שאנחנו עושים, אומר רבי אלעזר, אומר אנחנו אפילו לא מייחסים להם חשיבות, אנחנו לא מחזיקים מהם חטאים. מה הם ימי רע? שואל רבי אלעזר ועונה, אלו הם הימים שהם מזדמנים באותו יצר הרע, שהוא נקרא רע, ויש לו ימים ידועים שניתנת לו רשות בעולם להסתעה לכל עינון דמסעבי הרחיו. יש לו אישור להכשיל את כל אותם שמתמים את דרכיהם. שמי שבא להתאמה, מתאמים אותו. ואלה שהם נקראים ימי רע, ואלו ממונים על אותם חטאים שדשים אותם בני האדם בעקביהם. כלומר, אומר רבי אלעזר, כמו שנאמר על אברהם אבינו ואברהם זקן בא בימים, שכל אותם הימים האלה שלו היו לטובה והיו בקדושה, אומר פה רבי אלעזר, יש אותו דבר גם להפך לו עלינו. הוא אומר, יש ימים שהם ימים רעים, שהאדם עושה בהם חטאים, והם נקרחים אחריו ומשבשים אותו, כמו שימשיך ויסביר מיד בעזרת השם. בואו ראה כל אלון דמסעבי ארכאיו, כל אותם אלו שמתמאים את דרכיהם, כמה קבוצות של מזיקים מזדמנים אצלם ומתמאים אותם. כי בדרך שאדם רוצה ללכת, באותה הדרך מנהיגים אותו ממש. עתה ברנש לי דקה, בא אדם להיטהר, כמה הם שמסייעים לו. ומשום כך, כל מי שהוא חוטא באותם החטאים שדש בהם ברגליו ולא ידע עליהם, פוחד תמיד. וזה אומר רבי אליעזר, זה המקום, המקור לפחד הלא ברור הזה שלנו. זה יכול להיות פחד מאיזה טיל חס ושלום שינחת לנו בבית, או מאיזושהי תאונה קטלנית חס ושלום שלא נדע, או יש כאלה אפילו מלעלות במעלית, מין פחדים כאלה שאין להם שום שורש ושום יסוד או סיבה להניח שיקרה לך מחר. או עכשיו, או חס ושלום. אומר הזוהר הקדוש, הדברים האלה הם נובעים מחטאים קטנים שאנחנו דשים בעקבנו. יש מצב שאנחנו אפילו לא מודעים להם, שאנחנו אפילו לא יודעים שעשינו אותם. אומר רבי אלעזר, דוד המלך תמיד היה נשמר מהחטאים האלו, וכשהיה יוצא לקרב היה מפשפש במעשיו לפני היציאה לקרב, ועל כן לא דחי להגחה עם הון קרבה, לא פחד להילחם בקרב. עם אותם הקבוצות של המזיקים האלה שאמרנו קודם. בורא, ארבעה מלאכים היו, הם כנגד ארבעה דרגות באמונה, כפי שיפרט עכשיו רבי אלעזר, ומה שביקש זה, לא ביקש זה. דוד המלך אמר, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. משום שהיה נשמר מהחטאים הללו, ולא יהיב דוחתה לסנוי לשלטה, הוא לא היה נותן למקום לסונאים שלו לשלוט, ליצר הרע, הוא לא היה נותן לו מקום לשלוט. ועל כן רצה לרדוף אחריהם תמיד. הם לא יכולים לרדוף אחריו ולטבוע אותו על חטאיו, להפיל אותו בידיהם. וזה היה דוד המלך. דוד המלך הוא עזוד לקדושה מושלמת. הוא היה בודק את עצמו שאין לו חטאים. אם היה מוצא, בוודאי עושה עליהם תשובה. אבל זה מה שנתן לו את הכוח לצאת למלחמות. הוא היה נותן, היה רודף אחרי האויבים, ולא היה מפחד. לא היה שום פחד. הרדוף אויביי והשיגים, ולא אשוב עד כלותם, עד שאני מחסל אותם לגמרי. זה דוד המלך. אחריו יש את המלך אסה. אומר רבי אלעזר, המלך אסה היה מפחד יותר. אף על גב דהבה מפשפש בחטאו, אפילו שהיה מפשפש בחטאים שלו, הוא לא פשפש בהם כמו דוד המלך, הוא רצה לרדוף אחריהם, אבל לא להילחם בהם. הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. וזה מה שהיה כתוב, זה מה שכתוב בדברי הימים, כתוב, וירדפם אסה והעם אשר עמו. וכתוב, ויגוף אדוני את הקושים לפני אסה ולפני יהודה, וינוסו הקושים. כלומר, מה שהמלך עשה, אמנם הוא עשה את פעולת הרדיפה הזאת, אבל את ההריגה עשה הקדוש ברוך הוא, וזה ממש מפורש בפסוק. והרדפם עשרה, הוא זה שרדף אחריהם, אבל והיגוף אדוני את הקושים. הקדוש ברוך הוא זה שהרג אותו. וזה כתוב לעדי, אנחנו רק צריכים ללמוד פשוט לקרוא ולהבין, להבין את הכתוב. אבל לדוד, בדוד המלך לעומתו מה כתוב? ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרותם. דוד היה רודף אחריהם, לא היה מבטר, לא היה מכה בהם, אבל עשה, הוא הרדיף וקודש הבריך הוא מכה. הוא היה רודף, הקדוש ברוך הוא מכה. זה הסיכום שהיה ביניהם. זאת המעלה, זאת המדרגה השנייה באמונה. שבן אדם יכול לרדוף אחרי זה, אבל הקדוש ברוך הוא זה שמכה. עוד מדרגה באמונה, אומר רבי אלעזר, גם יהושפט מלך יהודה היה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא כבר היה אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אני לא יכול לרדוף אחריהם, לא לרדוף ולא להרוג. אלא, אנה אזמר ואת קטילון. אני אשיר לך ואתה תרוג אותם. אומר רבי אלעזר, משום שלא היה כל כך מפשפש במעשיו כמו עשה. וכך עשה לו הקדוש ברוך הוא שכתוב, ובעת החלו ברינה ותהילה, נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב והר סעיר הבאים ליהודה, וינגפו. אחרון אחרון חביב, המדרגה האחרונה באמונה, הוא המלך חזקיה. מלך יהודה אמר, אני לא יכול לא לזמר, אני לא יודע לרדוף, ובטח ובטח לא להילחם בהם בקרב. בגין דדחיל מאילן חובין דקאמרן, הוא אומר רבי אליעזר אלעזר, זה בגלל שהוא פחד מהחטאים האלה שהוא אמר קודם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני ריבונו של עולם, אני אלך לישון. אני, מילא אין לי מה לעשות מול כזה צבא, מול כזו עוצמה, אתה תדאג לזה, זה שלך. ומה כתוב במלאכים? ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך אדוני וייך במחנה אשור 185 אלף. וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. חזקיה המלך היה יושב בבית ושוכב וישן במיטה, הקדוש ברוך הוא הורג אותם. וצריך להבין, זה היה סנחריב. עליו אומרת הגמרא, עלה לירושלים עם צבא של 22 מיליון חיילים. ה-185 אלף שמוזכרים פה שמתו באותו הלילה, הם היו כולם ראשי גייסות, היו מפקדים בכירים, הקודקודים, לא החיילים הפשוטים. עכשיו חזקיה המלך, הוא מבין שהוא מסתכל על כזה צבא, הוא מבין שאין לו הרבה מה לעשות מול כזה צבא. ביטל את הצו 8, שחרר את המילואים ניקים, אבל גייס את כל העם ללכת ללמוד תורה. ואז הלך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, זה שלך, זה שלך. אתה גלוי וידוע לפניך שאין לי שום סיכוי בדרך הטבע להילחם בהם, בטח שלא לנצח. אני הולך לישון, ריבונו של עולם, אתה אחראי לשער. וכך היה בדיוק. מסכם רבי אלעזר ואומר, ומה הצדיקים הללו היו פוחדים? מן החטאים הללו, שאר בני האדם על אחת כמה וכמה. משום כך מסכם רבי אלעזר, יש לאדם להישמר מהחטאים הללו ולפשפש בהם, כמו שאמרנו, בגינדלו ישלטון עלוי אינון ימרה. כדי שלא ישלטו עליו אותם ימי עירה. אפילו המדרגה הנמוכה הזאת יחסית, כן, של, של, של, של חזקיה המלך, המדרגת האמונה הנמוכה ביותר לכאורה, אפילו בכדי ללכת לישון כשעומד עליך כזה צבא שרוצה לעלות עליך למלחמה, צריכה להיות לך אמונה, מידת אמונה כל כך גדולה בקדוש ברוך הוא, עצומה מאוד. אבל בכדי להגיע למדרגת אמונה כזאת, אפילו זאת של המלך חזקיה, צריך הרבה הרבה מאוד אימונים, הרבה מאוד תרגול, צריך הרבה מאוד השתדלות, והרבה מאוד ידיעה מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זו הבריאה שלו, איך הוא מנהג את העולם שלו. ואני הייתי רוצה לחזור רגע גם לפירוש של רשי על זאת חוקת התורה. הוא אומר שם רשי על הפסוק, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה. אומר הגאון המקובל, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן, שהשטן ואומות העולם חד הם. שניהם באים לנסות את ישראל, האם ילכו בדרכי הקדוש ברוך הוא, אם לאו. השטן ואומות העולם, ואפשר להגיד את זה גם על הערב רב שבקרבנו, מה התפקיד שלהם? לנסות את עם ישראל. ועיקר הניסיון זה ניסיון באמונה. אם אתה מזיז את האדם מהאמונה שלו, יפלת אותו לגמרי. אם האדם תקוע חזק באמונה, ואתה לא יכול להזיז אותו, הוא ניצח. האמונה זה העיקר. כי האמונה מתחילה היכן שהשכל מסתיים. כשאין לך יותר מילים להסביר, שם נמצאת האמונה שלך. מכאן היא לוקחת פיקוד. והשטן ואומות העולם, במה הם תוקפים אותנו? באמונה. לכל אורך ההיסטוריה ניסו אומות העולם שכבשו ושלטו בארץ ישראל להכריח את אותנו לעזוב את היהדות ולקבל על עצמנו את הדת הכובשת. שהם לא מבינים, אין להם שום הבנה למה אנחנו צריכים לקיים כל כך הרבה מצוות. חלקם בכלל לא ברורות ולא מובנות לשכל אנושי. למה למשל שבן אדם נורמלי יעשה מעשה אכזרי כל כך כמו ברית מילה? למה? למה שבן אדם נורמלי ישמור שבת? למה להגביל את עצמו? למה שלא הולך לים? למה שלא הולך לטייל? לראות הבניאס? ייסע לחול? שבת אפשר גם כן, מה רע? למה שבן אדם יניח תפילין? למה שיעשה פרה אדומה? למה שבן אדם נורמלי יבריך ציפור מהקן שלה ויקח לה את הגוזלים? והוא לא רעב בכלל, רק בשביל המצווה, כי יקרה לפניך כאן ציפור, כי יקרה כאן ציפור לפניך. אומר רבי חיים ויטל בשער הגלגולים, אל תתפלא שהגויים מאומות העולם לא מבינים אותך, כי הם לא יכולים להבין אותך. אומר הרב, שורש הנשמה של אומות העולם מגיע מעולם העשיר. הם יכולים להגיע לכל היותר לנשמה דנפש. עכשיו, רק בשביל ההשוואה, אנחנו היהודים מקבלים מדרגה של רוח כבר בגיל 13 בבר המצווה. יותר מזה, שם אומר דבר יותר חזק, הוא אומר גם לבעלי חיים כמו לגויים יש מדרגה של נפש. לא נעים לי להגיד את זה, אז אני אגיד את זה רק לכם, אף אחד לא שומע אותנו, אבל מכיוון שהגויים נחשבים לחלק מהקליפות, מהשיגים של הקדושה שיצאו אל התאומה, בהמה כשרה ששייכת למחנות הקדושה נמצאת במדרגה רוחנית גבוהה יותר מגוי. אתם קולטים? התלה הקטן הזה שרק עכשיו נולד נמצא במדרגה רוחנית גבוהה יותר מפוטין, מטראמפ, מביידן, מהמלכה אליזבט, מאנגלה מרקל, מהאפיפיור. לא נעים להגיד, אבל זאת האמת המוחלטת. אנחנו לא הולכים ומנופפים עם זה לכל עבר וצועקים את זה בראש חוצות, כי אין מה לעשות, כאילו זה ככה קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, בגדולי ישראל ובעושה דברו. נקודה. עכשיו לך תגיד את זה ליאיר לפיד, לליברמן, לחבר מרעב, וכל הערב רב, לתפשורת השמאלנית הזאת, ולכל אותם אלה שאין להם שמץ הבנה, לא ברוחניות ולא ביהדות. אומר הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו, אמן, שהשטן ואומות העולם באו לעולם הזה רק בכדי לנסות את ישראל. ואני משער שהרב הכיר ישר והפוך את דברי הזוהר הקדוש, זוהר חדש פרשת בראשית דף י' שמדבר בדיוק על הדבר הזה. אמר רבי קרוספדאי, הגויים ועמי הארץ דלה מהמנה בקודש הבריחו ולא עסקה באורייטה. אלו שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא עוסקים בתורה, אין להם אלא נפש, אלא רק אותה נפש חיה שיצאה מן הארץ. כמו שכתוב בפרשת בראשית על בריאת הבהמות והחיות, תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחייתו הארץ. הנה, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו לפני רגע. זה מה שאומר רבי קרוספדאי על הגויים ועמי הארץ. אין להם אלא רק אותה נפש חיה שיצאה מהארץ, ועל כן אין להם אמונה. אבל ישראל, שמאמינים בקדוש ברוך הוא, ועוסקים בתורה ושומרים את מצוותיו, אומר הקדוש ברוך הוא, לא כאלה חלק יעקב, לא תהיה להם נפש חיה כמו לשאר האומות. אבל מה יהיה להם? את גזרת נשמתה קדישה אמינה, הנשמה הקדושה של עם ישראל נגזרת מהשכינה הקדושה, להיות חלקו של יעקב. שואל רבי יהודה, אם לעובדי כוכבים ומזלות אין אמונה? אבל אנחנו ראינו הרי שהם הולכים אל התואבות שלהם, אל האלילים שלהם, חיגרים וסומים, אלי מכות ומחלות, והם נרפאים שם. איך יכול להיות? אומר לו רבי קרוספדאי, לעובדה להו לעלמה דעתי. אומר רבי קרוספדאי, אומר לאבד אותם לעולם הבא. זהו שכתוב, מסגיל הגויים ויעבדם. זאת אומרת, הוא מרומם את הגויים, הוא נותן להם את השכר ואת ההצלחה בעולם הזה, ואז מנחית אותם לגהני גהנם בעולם הבא. ככה הוא נפרע מהם ומאבד אותם מהעולם הבא. עוד אומר רבי קרוספדאי, אנחנו שנינו וחולאים רעים ונאמנים. מה זה נאמנים? שעושים באמונה. כשמגיע הזמן, יוצאים מאותו האיש. ושימו לב לחידוש העצום הזה, שאנחנו אומנם בעצם מכירים, אבל רבי יהודה מעורר אותו בדיבור נפלא. המחלה למעשה ניתנת לאדם בכדי שיעשה תשובה לפני הקדוש ברוך הוא. כך ביקש חזקיה המלך, וקיבל מהקדוש ברוך הוא, וכשאדם הולך באמונה ועושה תשובה על המחלה שלו, ולא משנה מה זה אומר רבי יהודה, כשמגיע הזמן שנקצב לאדם המחלה, עוזבת אותו פשוט. לא משנה כמה כדורים תיקח, איזה מומחים בעלי שם עולמי תראה, אם אתה במדרגת התשובה, המחלה בסופו של דבר תעזוב אותך, כי היא באה לעורר אותך לדבר מה. יש את הסיפור הנפלא הזה לאחד הצדיקים, אני אף פעם לא זוכר את השם הזה, ונתקלתי בזה, שמעתי את זה פעם אחת, שתמיד הוא היה עושה תשובה לפי הכאבים שהיה לו בגוף. לפי הכאבים שהיה לו בגוף, הוא היה יודע כנגד איזה איבר זה, מה המצווה שנמצאת כנגד אותו איבר, ואז היה מתחזק באותה מצווה. יום אחד הוא אומר לאשתו, תביא מהר את הרופא, דחוף, דחוף, דחוף, תביא את הרופא, והיא אומרת לו, מה קרה? אף פעם לא השתמשת בזה, אף פעם לא השתמשת, נעזרת ברופא. אומרת, דחוף, דחוף, אני צריך להביא את הרופא. הרופא מגיע בחיפזון, מהר, פותח את כל הכלים שלו, עושה לו בדיקות מכף רגל ועד ראש. אומר לו, תראה, יש לך בעיה כאן, וזה כך, נתן לו רצפט לכמה כדורים, צריך לקחת את הכדורים האלה ככה וככה, שבוע, שבועיים, עד שיעבור לך, עוד שבועיים תבוא אליי, נעשה ביקורת. אמר לו, אותו צדיק, אמר לו, תודה רבה, דוקטור, איזה יופי, עזרת לי מאוד. והלך לדרכו הדוקטור, איך שיצא מהדלת, לוקח הצדיק את המרשם, קורע אותו לגזרים, זורק אותו לפח, מסתכלת עליו הרבנית ואומרת לו, אני לא מבינה אותך. פעם אחת קראת לרופא, ופעם ראשונה אני רואה אותך קוראת לרופא. אז בחיים לא קראת לרופא, וכבר הגיע, נתן לך מרשם, אתה קורע אותו. הוא אומר לה, תקשיב, אני, היה לי איזה שהם כאבים, אבל אני לא ידעתי בדיוק איפה זה נמצא, לא ידעתי על מה אני צריך לעשות תשובה. הרופא בא, עשה את ההבחון שלו, גילה באיזה איבר, אז עכשיו אני יודע בדיוק לאיזה מצווה חסרה ממני. זה המדרגה, זאת בעיקרון המדרגה שאמורה להיות. ממשיך רבי קוספדאי ואומר, לפעמים נמצא אצל אותם הגילולים, אצל אותם הגויים שהם הולכים במחלותיהם לתועבותיהם, ונרפאים, וזה אומר, ואומר שהוא האליל, שהוא עשה את זה. אז אחד משלושת האיסורים החמורים ביהדות זה איסור עבודה זרה. היום אנחנו לא מבינים מה העוצמה הזאת של עבודה זרה, למה כל כך הרבה נפלו אחריה, אבל חזל, רבותינו, זיכרונם לברכה, ראו שעם ישראל לא יכול לעמוד בזה, פשוט קמו וביטלו אותה. ידוע הסיפור בגמרא בסנהדרין בדף קב, רבי אשי עמד במשנה, אומרת כי שלושה מלאכים אין להם חלק לעולם הבא, ואמר להם לתלמידיו בסוף היום, מחר אנחנו נפתח בחברים, זאת אומרת אנחנו נתחיל את הדיבור שלנו במלאכים האלה שהיו תלמידי חכמים כמונו, אף על פי שאין להם חלק בעולם הבא. הלך הלילה, בלילה הלך לישון רב אשי, בא מנשה, המלך מנשה ונגדל לו בחלומו, אמר לו מנשה, חברך וחבר אביך קראת לי, תגיד לי, מאיפה צריך לבצוע את הלחם בברכת המוציא? אמר לו הרב אשי, אני יודע. אמר לו המלך מנשה, אתה לא יודע מאיפה צריך לבצוע ואתה קורא לי חבר שלך? אתה לא מתבייש? רבי אשי לא התבלבל, אמר לו בתוך החלום למדני, ומחר נדרוש את זה בשם שלך, בשמך, בשיעור. אמר לו מנשה, המלך מנשה, מאיכן שנקרמים פני הפת, כלומר מהמקום הכי אפוי בלחם, זה שנראה הכי כה. מסביר הבן ישחי שזה מעין שהסיטרה אחרא סולקה משם ביותר, שם יש הכי פחות אחיזה לחיצונים. לכן בוציא משם את הלחם, זה הפעם הראשונה, זה תשימו לב בפעם הבאה שאתם עושים המוציא. אמר לו רב אשי, מאחר שאתה חכם כל כך, בוא תגיד לי מדוע עבדת עבודה זרה. ענה לו מנשה, אם אתה היית בדור שלי, אתה היית מפשיל את גלימתך, מרים את גלימתך ומשיג אותי בריצה. גם פה אומר הזוהר הקדוש, אל תתפלא, הם הולכים חולים לעבודה הזרה שלהם וחוזרים נרפאים. ואנחנו יודעים שהיום על המלך מנשה הוא ראש ההיכל של התשובה בשמיים. יש את הסיפור המפורסם שלו, לא ניכנס לזה, שהוא חזר בתשובה והחזיר את כל העם בתשובה. אומר רבי יוחנן, פעם אחת סיפר לי יהודי אחד שהיו לו חולאים רבים ולא נרפא, ראה את אותם סוחרים שהיו הולכים במחלותיהם לגילוליהם ונרפאו, אמר, אלך לשם ואף על פי שזה אסור, אני רוצה ללכת לראות מה זה. הלך לשם ונכנס לתוכם וישב שם בין האנשים שהיו מוקים וחולים. כולם ישנו, אבל הוא לא ישן, עד שראה אחת סתנה דהבה עזית ביניו. הוא ראה סטן אחד, שין דלת כזה, אחד שהיה הולך ביניהם והיה לו רפואה, כאילו כלי רפואה בידו, היה שם על כל אחד ואחד מהגויים, ואותו גוי היה נרפא. עבר עליו, והוא לא שם עליו. אמר לו שם אותו יהודי, אמר לו, אדוני, גם אני חולה, תשים עליי גם כן. אמר לו אותו שינדלד, לו חאל לחלק יעקב. דאילן התפקדו לי לעובדה להון לעלמה דעתי על אלה. הוא מצביע על הגויים האלה. אותם הגויים האלה שלחו אותי וציוו אותי להעביד אותם מהעולם הבא, בשביל זה אני נותן להם את הרפואה, אבל בני יעקב לא כאלה. למה? הוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא אחראי על כל הבריאה, קל וחומר שהוא יהיה אחראי על המחלה שלך ועל הריפוי שלה. יצא אותו האיש וסיפר לי את המעשה, אמרתי, ברוך הרחמן ששלח אותך לשם לראות את זה ולשמוע את זה מפיו, וכך סך לי יוסי החרש, כך הוא אומר. אמר רבי יצחק, אמר רבך, מה זה שכתוב ונשמת שדי תביניהם, אלא הנשמה היא המביאה את האדם להכיר את קונו, ולהכניסו בתורה ובמעשים טובים, ואשריהם אותם שנכנסים בדרך התורה, בדרך הנשמה, שבשבילה יזכו לחיי העולם הבא ולמעלת הקדושים. אמר רבי יצחק, אמר רבי אח הכל, העוסק בתורה קונה נשמה מעצמו. היינו מה ששנינו הבא להתאהר, מסייעין אותו. אוי להם לרשעים שנדבקים בכוח האדמה שנקראת נפש חיה הנבראת מן האדמה, שבשבילה יכלו לעולם ולעולמי עולמים. אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, נכון שפרה אדומה היא חוק. היא החוק של כל החוקים במצוות, ואין כמו האמונה הבריאה, אותה אמונה פשוטה, אבל יש חוק גדול יותר. החוק הזה זה לימוד התורה. תלמוד תורה כנגד כולם. זה לא התלמוד שמביא לידי המעשה, זה לא התלמוד שאתה רוצה לדעת, זה עצם הלימוד עצמו. זה יותר גדול מהכל, החוק של ללמוד לשם הלימוד. לשם הקביעות בלימוד התורה, לשם, כי אומר הרב ניסים פרץ, אומר, זה החיבור שלך עם השם יתברך. לכן כמה פסוקים לאחר מכן מה כתוב? הוא אומר, זאת התורה אדם כימות באוהל. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. למה דרשו חזל ככה? בגלל שנאמר זאת חוקת התורה, כמו שהפרה מלמדת על כל התורה, גם כאן כתוב זאת התורה בהי הידיעה. זה לא בא ללמד רק על תומת האוהל, אלא על כל התורה כולה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. וכמו שהקדוש ברוך הוא קדם לעולם, קדמו לכל הקדומים, אומר הרב ניסים פרץ, גם התורה היא קדומה, היא קדמה לכל הנבראים, היא כלי האומנות שבאמצעותו נברא העולם. נמצא שכמו שהקדוש ברוך הוא השפיע את התורה וברא את העולם בפעם הראשונה, כך העולם מתקיים כל הזמן בזכות התורה. החוק והמזון של כל הבריאה זה התורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי את העולם, בוא תעזור לי לקיים את העולם. בוא, השם יתברך אומר לנו, תורה ציווה לנו משה. אי אפשר להפסיק מלימוד תורה, אפילו אתה יודע את כל התורה כולה, זה לא עניין של ידיעה, זה עניין של מציאות. המציאות האינסופית של הקדוש ברוך היא מקיימת את כל העולם, שמקיימת את כל העולם, היא נמצאת בתוך התורה הזאת. כל מה שאנחנו צריכים לדעת, כל האמת שצריכים לדעת על השם יתברך, ועל כל דבר למעשה נמצא בתוך האותיות של התורה. הקדוש ברוך הוא תעלה את ההשפעה הכי גדולה שלו לעולם הזה בלימוד תורה, בלימוד עצמו. זה החיות, זה המזון של העולם, זה חוק בא לעבור. מעבר לעשייה, מעבר לכל הדברים האלה, הלימוד עצמו, לכשעצמו ללמוד תורה. אומר הזהו הקדוש בפרשת תרומה בדף קכ"ח, אמר רבי שמעון, כל מי שמבקש לעמול במצוות ולהשתדל בו בקדוש ברוך הוא, נצרח לו לאדם לעמול בזה כראוי לפי כוחו בלבד, בתהרת גופו, בתהרת משכנו, ברצון הלב, הנפש, שנאמר, כל איש אשר ידבנו ליבו, לפי כוחו ללכת בדרך הישר, ולא ינטה ימין ושמאל. ואחד הדברים הנפלאים האלה שהתורה והזוהר הקדוש מדגישים, זה לפי כוחו. זה מה שבן אדם לא יכול להכין מעבר למדרגה שלו. אדם תמיד צריך לשאוף, להתקדם בעולם הרוחני, במלחמה היומיומית ביצר הרע, בצורה עקבית, עקב בצד אגודל, בדרך התמדה, בעקשנות, כשהוא כל פעם מוסיף על עצמו עוד קצת מן הקודש, כל אחד לפי היכולת שלו בלבד. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, מעט מעט אגרשנו מפניך. כי התורה הקדושה יודעת, כשאדם נכנס לתורה, נחשף לחלק הרוחני שמסביבו ובתוכו, יש לו רצון לחטוף, לקחת הרבה, כמה שיוכל, ואפילו מעבר לזה. מהעולם הרוחני הנפלא, הקסום הזה, ואז יכול להיווצר מצב חס ושלום של פן יהרסו אל השם לראות. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיע למצב של הרס עצמי. אבל התורה ממליצה לאדם שלא לנסות ולהעמיס על עצמו יותר ממה שהוא מוכן לו. אחרת יכול להיווצר מצב שהכלי הרוחני הזה של האדם הוא לא חזק מספיק. ואז התוצאה עלולה להיות הפוכה חס ושלום. ואז יהיה, פן תהיה הארץ שממה, ורבה הליך החיית השדה. היצר הרע מתגבר ומתרבה על האדם, כי הוא לא מוכן לעומס הרוחני הזה. הוא רוצה להכיל עומס רוחני מצד אחד, אבל הוא לא מוכן לזה. אז חלילה עלול להגיע למצב של ונפל ממנו רב. זה כמו ספורטאי שרוצה להיות מקצוען. הוא צריך לאמן את עצמו בהתמדה לאורך זמן, עד שיבנו לו השרירים שלו לעמוד בכל מיני העומסים האלה שהולכים וגדלים. התהליך ההדרגתי הזה מביא את האדם למצב של עד אשר תפרה. לא רק יצמח ילבלב בעבודת השם, יתחיל לתת פירות אפילו, יוציא מעצמו משהו חדש, משהו שלא היה שם קודם. האם אותו ספורטאי ישר התחיל בריצות ארוכות, 50 קילו משקולות, יעמיס על עצמו, הוא יתרסק, הוא לא יוכל להמשיך. לכן כתוב, קחו לי תרומה מעט כל איש. מי זה שנקרא איש? אומר הזוהר הקדוש, זה שמתגבר על יצרו. וכל מי שמתגבר על יצרו נקרא איש, והקדוש ברוך הוא רוצה בו וישים משכנו בו, שהרי שם הוא נמצא ולא במקום אחר, וגורם שיתעלה הקדוש ברוך הוא בכבודו, וגורם לקיום כל העולם למעלה ולמטה. ועל האיש הזה כתוב, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעולם הזה, וזוכה בעולם הבא, שהתורה עץ חיים היא למחזיקים בה, והרבה סודות עליונים במי שעמל בה, שזוכה להתקשר בתורה של מעלה, והקדוש ברוך הוא מאשרי שכינתו בתוכו, שלא תסור ממנו אשרי חלקו, אומר הזוהר הקדוש. אשרי חלקו. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו, צריך להבין, זאת התורה, אדם כי עמוד באוהל. כדי לזכות שהתורה תתקיים בך, אתה צריך לתת משהו. משהו, אתה צריך למסור מעצמך משהו, מסירות נפש. אתה לא יכול לחרוש בשעת חרישה ולזרוע בשעת זריעה ולקצור בשעת קצירה. אם אתה רוצה לישון 8 שעות, לעבוד 8 שעות, קצת שעות נוספות, עם הזמן הנסיעה לעבודה וזה, לאכול 5 ארוחות ביום, התורה איפה? איפה יש לך זמן לתורה? מה תגיד למעלה אחרי 120 שנה? אז צריך להרוג קצת מהעולם הזה, צריך להעמיד קצת את עצם העולם הזה. אומר הרב ניסים פרץ, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. אם לא תמית משהו, התורה לא תתקיים. אם לא תמסור מעצמך משהו כדי לקנות את התורה, במה תקנה אותה? עכשיו אנחנו אומרים את זה, אני אומר את זה לעצמי, אתם צדיקים ברוך השם, אבל באמת צריך להתחזק בדבר הזה. זאת התורה, אדם כי ימות. אתה רוצה שהתורה תתקיים, אתה צריך לעשות את עצמך מת. העולם הזה בשבילך מת. העולם הזה לא קיים. התורה זה לא חוכמה, זה לא שכל. בשביל תורה צריך מסירות נפש, צריך להיות באמת עין. וזאת האמונה האמיתית, וזה שיא האמונה. ושוב פעם אני אומר את זה, אני אומר את זה לי, קודם כל. אנחנו כבר בחודש תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, אותו חודש אב, אחרי זה חודש אלול, והנה ראש השנה, אותו כבר מגיע, כבר מריחים אותו. איך נעשה תשובה? התשובה מתחילה מלימוד תורה. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. אי אפשר לאדם לבוא לעבודת השם או לתפילה או ליראה בלי לימוד תורה. באמת חייב אדם לקבוע את עצמו בקבע על התורה. כמו שאמרו רבותינו, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. מתוך שהם מתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. התורה הקדושה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי קודש הבריחו והורית אחד הוא. האדם שנוגע בתורה הוא נוגע באינסוף, הוא נוגע במציאות של השם יתברך. הוא נוגע כל הזמן בשם יתברך, הוא כל הזמן מתעסק בשם יתברך. ורק אז המאור שבה הפנימיות מחזיר אותו למוטב, היא רצון שנזכה. אנחנו יכולים כמובן להמשיך עוד ועוד ועוד, אבל את מה שהלב חושק הזמן עושק, אז אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה לכם, גם אתם המאזינים היקרים. אני מקווה שמאוד שזה היה לכם לתועלת. ואם חס ושלום, משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נהיה פה עוד שוב בשבוע הבא. אם ירצה השם כמובן, שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו. שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם ולהאיר בנו את הרצון להמשיך ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה. אמן ואמן. שתהיה שבת שלום ומבורכת לנו ולכל בני ישראל.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
3: עוד לא מאוחר, יותר

0: רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

0: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000 עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. עכשיו בערוץ 2000 עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: והשחל מהם יתאה בשלושה פנים. אני אחזור קצת על מה שראינו. רבנו בכי אומר שהוא נתן את המשל של מלך. אדם שהוא מלך או אדם עשיר שאנשים צריכים לו, אז הוא יכול בשלושה דברים, שלושה פנים, שלושה מישורים, ליפול ולשכוח שזה ניסיון שהשם נתן לו. זאת אומרת, בן אדם שהוא בעל אמצעים, כמו מלך, כמו עשיר, אדם עמיד, חוצה בזה, הוא יכול ליפול ולחשוב שלושה דברים על עצמו, במקום לדעת ולחשוב שמי שנתן לו את הכל זה השם יתברך. זאת אומרת, יש שלושה אפשרויות שהוא ייקשל. אומר רבנו בכי, אחד מהם בקבצו הממון, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבורא לקחתו על כל פנים, על פנים מגונים ורעים. ואילו היה מבקש אותו על אופניו, היה מגיע לחפצו רצונו, והיה מתקיים בידו עניין תורתו ועולמו, ולא היה חסר לו ממה שגזר הבורא מאומה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם, מרוב שהוא בעול על ממונו, אז הוא לוקח את הכסף, את הממון שלו, לא בדרך ישרה. וזה וזה הייתי פשוט. כן? אדם חושב שזה מגיע לו, ואדם חושב

0: חושב שהכל שלו, אז הוא עושה דברים בלי מחשבה. הוא לא חושב מה שהוא עושה, כן? אומרים היום, הוא רץ על 200, הוא אף על 200. כי הוא לא שם לב מה הוא עושה. למה? כי הוא חושב, הנה עכשיו יש לי הזדמנות לגרוף, לאסוף כסף. אז זה באמת לא נכון. בדרך, אומר רבנו בחיה, למה הוא נקרא שחל? אתם יודעים מה שחל? שחל זה טיפש. אומר רבנו בחיה, למה הוא נקרא שחל? כי הוא לא מבין שהממון הזה, אם הוא שלו הוא יגיע אליו, אם הוא לא שלו הוא לא יגיע אליו. אז הניסיון הראשון, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבורא לקחתו על פנים מגונים ורעים. זאת אומרת, אתה עושה כל מיני תצדקה בעולם, כל מיני דרכים לא ישרות, קומבינות, שקרים, נוכלות, רמאות, כדי להגיע לכסף, ואילו היה מבקש אותו על אופניו, כוונה בדרך הנכונה, שהשם רוצה, היה מגיע לחפצו ורצונו, והיה מתקיים בידו, עניין תורה טוב ועולמו, ולא היה חסר לו מה שגזר, הבורא מאומה. אני אחזור לסיפור שסיפרתי לכם, שהבן ישחי עליו שלום סיפר, שהיה בבגדד, בן אדם אחד שהוא היה גונב, והוא גנב יום אחד, נכנס לבית של איזה אלמנה, וגנב כסף, הרבה כסף מהבית שלה. ואחר זמן הוא הגיע לבן ישחי, ואמר לו שהוא רוצה להתחתן, אז הבן ישחי אמר לו, יש לי איזה אישה להציע לך, האישה הזאת היא אלמנה. הוא נפגש איתה, וזו הייתה אותה אלמנה, שהוא פרץ לה לבית וגנב ממנה כסף. ואז הבן אדם הזה בא לבן ישחי, לרבי יוסף חיים, וסיפר לו, שהוא נכנס וגנב ופרץ לה לבית וגנב לה כסף, אז הבן ישחי אמר לו, תראה, הכסף הזה נגזר שהוא יהיה שלך. אתה בחרת לקחת אותו באיסור, יכולת לקבל אותו ביתר. זאת אומרת, אומר רבנו בחר, לפעמים בן אדם, מרוב שהוא נבהל לממון, להון, מרוב שהוא משוגע אחרי הכסף, אחרי התאווה של הממון, אז הוא יכול לעשות שטויות. שקרים, רמאות, נוכלות, גניבה, גזלה. בשביל מה? הרי אם היית הולך בדרך הנכונה, אתה תקבל את זה, כי זה מגיע אליך. הרי כל דבר שמגיע לאדם יגיע אליו. מה שלא מגיע לו, לא יגיע לו. אנשים עושים כל מיני תפוחות, כל מיני סלטות, כל מיני השתדלויות, כל מיני... מה לא עושים? ובסוף זה לא מצליח להם. למה? כי זה לא שלהם. ויש אחד לא עושה בכלל. יגיע לו. שבוע שעבר נתנו פה כמה דוגמאות מאלפות מהחיים שלנו, איך שהשם יתברך מנהיג אותנו, שלא חשבנו על זה בכלל. יש על זה הרבה הרבה דוגמאות. בכל מקרה, זו הסיבה הראשונה, שבן אדם שיש לו חוסר אמונה, והוא נבהל לממון, עושה טעויות. והשני, כי הוא חושב שכל מה שהגיע אליו מן הממון, הוא טרף מזונו ולא יבין, כי הטרף מתחלק שלושה חלקים. זאת אומרת, בן אדם חושב שכל ממון שהוא משיג, הוא נועד למזונות שלו, לאוכל שלו. זה לא בשביל האוכל. הממון מתחלק שלושה דברים. אחד מהם טרף מזונו והוא חלחלת גופו בלבד, והוא המובטח מן האלוקים לכל אשר ברוך החיים, עד תכלית ימיו. קודם כל, הממון שלך זה בא, הוא מתחלק שלושה דברים. אחד, זה אוכל. אבל תראו מה אומר פה, רבנו בחיה. תראו, תדקדקו בלשון שלו. הוא לא כותב פה סתם דברים, אנחנו לא קוראים פה עיתון. קוראים פה להבדיל, אדם קדוש לפני 1,000 שנה. הוא המובטח מן האלוקים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו. זאת אומרת, עד היום האחרון שבן אדם יחיה בעולם הזה, יש לו ומובטח לו מזון, אוכל, לאכול. כן, אתם יודעים מה שחזל אומרים, מן דייב חי יייב מזונה. מי שנותן חיים, הוא גם נותן את המזונות. אז אל תחשוב שהכסף שאתה לוקח הוא רק בשביל הממון, לא. אחד זה בשביל הממון. והשני, טרף מזון זולתו מאישה ובנים ועבדים ומשרתים ואדומה להם. ואיננו מובטח מן האלוקים לכל הברואים, אלא לסגולה מהם בתנאים מיוחדים. והוא מקרה מזדמן בעת אחת ומזדמן בעת אחרת, כפי שמחייבות הליכות דיני הבורא, מן החסד ומהמשפט. זאת אומרת, הרי אתה התחייבת בכתובה לזום לפרנס את אשתך. כן? ומי שעוד לא התחייב, בדרך להתחייב, אז צריך ללמוד שהכתובה זה שערה כסותה ועונתה. אתה הולך להתחייב פה שלושה חיובים מהתורה שאתה חייב לאשתך. שערה זה אוכל, מזונות, זה הדבר הראשון. כסותה זה בגדים תכשיטים. צריך לקנות לאישה בגדים, תכשיטים, להשקיע בזה גם זמן, מחשבה, כסף. זה חיוב מהתורה. כמה לפי הכוח שלך, לפי מה שהשם חונן אותך ונותן לך. ועונתה זה יחסי אישות בינו לבין מה שהתורה ציוותה. זה דאורייתא. אומר רבנו בחיי, שהשם נותן לך כסף, הוא נותן לך כסף בשבילך, שאתה תאכל ותשתה. אתה התחתנת, יש לך אחריות על אשתך ועל הילדים. אתה צריך לדאוג להם. קודם כל זה הלכה, כן? זה חובה על פי הדין, חובה על פי הלכה, ואתה חייב לעמוד בהתחייבויות שלך, כמו שמבואר בשולחן ערוך אבן העזר, סימן עין, שרוצה להסתכל שם, יש שם את כל הדינים וההלכות שקשורים לנושא הזה. יש ממש כמה סימנים ארוכים בשולחן ערוך שמדברים רק על זה. אז אומר רבנו בחי, אתה צריך לדעת שלא רק אתה פה בתמונה. עם כל הכבוד לעוד מעלתו וכבודו, כן, אבל אתה סך הכל, אתה הצינור להשפיע לאישה ולילדים והלאה. כן? אז לא רק אתה פה. נכון? אתה עובד, אתה תורח, אתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל השם מתברך גוזר לך פרנסה, הוא כולל, הוא גוזר את הפרנסה לא רק לאדון, אלא גם לאישה ולילדים. והשלישי, טרף קניין, והוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם. והוא שומר עליו ונוצר אותו. עד אשר ירושנו זולתו שיאבד ממנו. והשחל יחשוב כל אשר גזר לו הבורא מן הממון, שהוא טרף מזונו חלקת גופו, והוא ממהר אליו משתדל עליו, ואפשר שיקבצנו לבעל אשתו אחריו, לחוגו ולגדו שבסונה. כן, ראינו גם את הקטע הזה, ואנחנו גם חוזר כדי לא להיכנס באמצע העניין. אומר פה רבנו ברכי דבר שלישי, יש פה, יש מציאות שהממון, כן, שבן אדם פורח עליו, הוא בכלל לא בשבילו, לא בשביל לאכול, ולא בשביל לשתות, ולא בשביל איזה אלמה, הוא שומר אותו. עושה חסכונות, עושה כל מיני זה, למה? עד אשר יורישנו לזולתו שיאבד ממנו. סיפרתי לכם את הסיפור עם הרב נוח הרץ, כן, שהוא שמר לו אוכל בתא בשבי הסורי, בסוף החליפו לו את התא, אז הוא הרגיש מה זה כל מה שהוא אסף וקיבץ ואסף ושמר, בשנייה אחת זה היה בשביל מישהו אחר. וזה בדיוק אותה נקודה, אומר רבנו באחר שאנשים אוספים, אוספים, אוספים, אוספים, והם לא מבינים שבסוף יבוא יום וצ'יק, זה יעוף. למה? למה הם לא חושבים באמת? כי בן אדם שיש לו כאלה סכומים, הוא בטוח בכסף ובממון, א', שהוא יחיה 400 שנה, כן? שתיים, שגם אם חס שלום יקרה לו משהו, יש פתרון. הכסף יפתור את כל הבעיות. אבל הם לא מבינים, אנשים לפעמים, שגם הרופאים מרימים ידיים. ואומרים, אין מה לעשות, גם כסף לא יעזור פה. ואני הכרתי כמה אנשים כאלה, שהם היו מיליונרים. במלוא מובן המילה, אני לא סתם אומר את המילה הזאת כדבר מושל, מיליונרי ממש, כפשוטו. והם חלו במחלה לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, כולנו בריאות ואריכות ימים, כל עם ישראל, אריכות ימים שאני תוך בריאות ושמחה, סוב השמחות. והוא אמר לי, הבן אדם אמר לי, הוא אומר לי, היום אני מבין שכסף זה כלום. כל החיים הוא אומר, 60 שנה הוא רץ על כסף. דבר חשוב, זה אמצעי, לאכול, לשתות, להתלבש, לבלות, ליהנות קצת, נכון, צריך, אישה, ילדים, בית, לחלקל, לפרנס, אתה צודק, אבל את תשתגע. אומר לי, הרב, אני הייתי משוגע. אומר לי, 30-40 שנה אני עובד בשביל הכסף הזה, והוא אומר לי, אתה יודע, יש לי את הבניין הזה ואת הבניין, כך הוא אומר לי, הוא מדבר איתי פתוח. הוא אומר לי, אתה יודע, אני עושה ככה ונושא ככה, הוא שיתף אותי, פתח לי את הכל, את כל הסודות שלו. אומר לי, אבל אני יודע, היום, שזה כלום. הוא אומר, מה, זה יכול להברות אותו? הוא אמר לרופא, אין איזה תרופה. הוא אומר, הוא מוכן שלם. הוא אומר, לא, אין תרופה. מתי הוא הבין את זה שהוא חלה? אני זוכר שלפני שהכרתי, לפני שהוא חלה, בהתחלה שהכרתי את הבן אדם הזה, אז הוא אמר לי, בפנים הוא אומר לי, הרב מכילה, אני, כאילו, אני לא מאמין באלוקים. ככה אמר לי. הוא חלה. אתה תארי לך, זה היה ארוך, איזה 5 שנים, עד שהוא נפטר, והוא סבל. נתנו לו הרבה זמן, ובסוף הוא עושה הרבה מצוות גם, אבל היהודי הזה חזר בו, אמר שהוא מאמין, הוא יודע שיש בורא לעולם. והוא אומר, כן, סיפרתי לכם עליו, אני רק אומר ככה את הכותרת. כן. והוא אמר שכסף זה כלום, ואני אומר לכם, הוא השאיר המון המון כסף. אני מכיר את הילדים שלו, הם מיליונרים. הם מיליונרים, הילדים מיליונרים. הוא השאיר להם המון המון כסף. אומר רבנו בחי, בן אדם תורח ואוסף ומקבץ את הממון, לאן זה ילך? לאן זה ילך? יעשו לך קבר משיש הכי יקר בעולם. בסוף זהו, זה נגמר, זה 2 על מה? זה בסוף נגמר. כלום, שום דבר, גם הוא לא רואה אותם בכלל. ועזבו לאחרים חילם, כואב הלב שאנשים מבינים את זה בדרך הקשה. מה אנשים אומרים? לא, אל תדאג, אני אחרי שיהיה הרבה, אני אתרום. אני אלך לכולל.
1: כן.
0: סיפרתי לכם. היה אחד שאמר, אלוקים, אני זוכה 50 מיליון דולר בלוטו, בארצות הברית, 50 מיליון דולר, אני אברך כולל. לא, קדוש ברוך הוא, לא צריך אותך, יש לי 20 כאלה ב-500 שקל בחודש. אני צריך 50 מיליון דולר, בזבז עליך. לך. תן לי אברי 500 שקל, לא מבסוט. והשלישי, כן, זה יכול להיות לחורק, זה יכול להיות לבעל של אשתו, זה, הכסף יכול להתגלגל הלאה. לא מזמן דיברתי עם איזה בן אדם עמיד. עמיד, עמיד. לא סתם. אז מה נשמע, מה שלומך, מה קורה? אז הוא אומר לי, רצים, פגישות וזה, ואין זמן לכלום. טוב, דיברתי איתו על מה שהייתי צריך. ואז אני, שניתקתי את השיחה, אז אמרתי, תראה, הבן אדם הזה נהנה מהכסף שלו. לטוס לחול פעם בחודשיים, פעם בחודש. כאילו, זהו. כאילו, מה עוד? בסדר, יש לו אוטו הכי יפה בעולם. בסדר, נגיד. הוא הביא רכב נוצץ. בסדר? מה עוד? כאילו, זה הנאה שלך. בזה זה נגמר. כאילו, כל המיליונים שיש לך, זאת הנאה שיש לך. איזה רכב נוצץ, בית מפואר, וחול כל חודש, חודשיים. כאילו, זה השיא, זה השאיפה, לכאן רצית להגיע? כאילו, כשאני מדבר איתו, אני אומר, אתה יודע, ריצות וכאב ראש, הוא אומר לי, כאב ראש, ואנשים, ועניינים, וטלפונים. לא הגיוני. לא נורמלי. הכל שווה בשביל מה? בשביל להרגיש כמה ימים ככה באיזה יחטה, בחול, בכיף, ולחזור חזרה לכאב ראש. והשלישי, שהוא נותן הטרפים לבעליהם. הכוונה את המזון, טרף זה פרנסה מזון, לבעלים שלהם. כמו שגזר להם הבורא על ידו, והוא זוכר טובתו להם בהם. אני אסביר תכף. כאילו הוא יטריפם בהם וחלקל אותם ויתחסד במעליהם, ורוצה שיודו וישבחו הרבה עליהם ושיעבדו, שיעבדו בעבורם. ויתגאה, ויגבה וירום לבבו, ויניח הודעתו עליהם, וירשוב שאם היה מונע אותם מהם, היו נשארים אצלו. חיללו לולא הוא, היו נפסקים טרפיהם. והוא העני, שריגע לריג בעולם הזה, ויפסיד שכרו לעולם הבא. זאת אומרת, השיר חושב בדעתו, שאם הוא לא היה נותן ממון לעניים, הוא לא היה דואג להם, אז לא היה מי שהיה דואג להם. כן? למה? כי זה שלו. כמו שהילדים אומרים, זה שלי. זה מחשבה לא נכונה. למה זה מחשבה לא נכונה? כי מלכתחילה שבורא עולם נתן לך את הממון, הוא לא נתן לך את הממון בשבילך. פה הטעות של האנשים. אנשים חושבים שהשם נתן להם כסף, זה בגלל שהוא נתן לי את הכסף, זה בשבילי הכסף הזה. לא. ויש אנשים בודדים בעולם, בודדים, שיש להם המון המון כסף, והם יודעים שהם רק שליחים, והם לא מסיקים לתת. יש, אבל בודדים. שיש להם אהבת התורה, ואהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם יתברך, שהם מבינים שכל מה שהשם נותן להם, כדי להוציא ולתת ולהוציא ולתת לאחרים ולעזור לאחרים. יש כמה כאלו, אבל רוב העולם, אומר רבנו בחיה, בטוחים שהכסף שלהם. ואני אפרנס, ואני זה שדואג לעניים, ואני זה שמפרנס את האחרים. ואם לא אתם, אז לא קורה לכם כלום, לא היה לכם שום דבר. והמשכיל, החכם, נוהג בשלושת הפנים על דרך הנכונה, תורתו ולעולמו. כן? זאת אומרת, בשלושת הדברים שהזכרנו מקודם, זה להתנהג בדרך הנכונה. מה זה הדרך הנכונה? להעמיק במחשבה ולהתבונן בצורת החיים שלך, שיש מישהו שמנהל אותך, מישהו שמחיה אותך, מישהו שדואג לך, מישהו שזן ופרנס אותך, מישהו שמשגיח עליך. והוא מנהל את הכל. וגם מה שיש לך זה בשביל אחרים. לא רק לך, אלא לאשתך, לילדים, וגם לסובבים אותך, וגם לעניי ישראל. עכשיו אנחנו מצאים בערב פורים. מצוות הנתינה. צריך להתרגל בחודש הזה לתת. זכר מחצית השקל? לתת. מתנות לאביונים? לתת. שלוח מנות? לתת. נגמר פורים? יאללה, קמחא דפסחא. לתת. שולחן ערוך, הלכה. לא המצאות של רבנים, חומרות. למה? אומר בעולם, תתרגל, תתרגל לתת, תרגל. שאלו את הרמב״ם. בן אדם יש לו, נגיד 100 שקל. הוא יכול לחלק את 100 שקל האלו ל-5. כל אחד יקבל 20. או שהוא ייתן אחד, 100. מה יעשה? הוא אומר, הרמב״ם יחלק. זה רמב״ם בהלכות בפירוש המשניות, במשניות מעשרות, מעשר אני, אומר הרמב״ם יחלק את זה, למה יחלק את זה? לא עדיף שייתן לאחד 100, מה שייתן לכל אחד 20, 5, 20? הוא אומר הרמב״ם כדי שבן אדם יחנך את עצמו לתת עוד. שהוא נותן ל5, הוא נותן 5 פעמים. נתתי, נתתי, נתתי. נתתי, נתתי. היד מתרגלת. כן, הוא עושה כושר. נכנס את היד לכיס, הופ, נכנס, תעלה, תוריד. כמו שאתה הולך לחדר כושר, נכון? אומר לך, מאמן, עכשיו אתה עושה ככה, וככה, נכון? הוא אומר, הרמב״ם, בוא תאמן את היד לכיס קצת. הכל לפי העניין. לא מדובר כאן שאדם חס שלום ייפגע. אני ראיתי את המציאות שאתה מדבר עליה, ראיתי בן אדם, נתנו לו 5 שקלים, נכון, 5 שקלים, הוא זרק לו את זה בפנים, 5 שקלים, אמרו לו, תתבייש, אתה נותן 5 שקלים. הרעיון, העיקרון, כן? הרעיון, העיקרון זה שהאדם ירגיל את עצמו. תלו מתי, תלו באיזה מצווה, תלו באיזה סיטואציה, תלו איפה, תלו למי. לא כולם חושבים כמוך, אבנר. יש אנשים שלא חושבים כמוך. אתה צודק, זו ההסתכלות הנכונה מה שאתה אומר, זו ההסתכלות הנכונה והיהודית, אבל הלוואי שכולם חושבים כך. וביטחונו במה שיש ביד האלוקים מתורפו וקדיינו יותר חזק מביטחונו במה שיש בידו מהם, מפני שאינו יודע אם הוא טרף פזון או טרף קניין. מה הכוונה? ביטחונו במה שיש ביד האלוקים מתורפו וקניינו, יש פה שתי דברים, יש פה פרנסה וקניין, כן, מה שאדם קונה, נגיד בית, אוטו, דברים כאלה, יותר חזק מביטחונו במה שיש בידו מהם. זאת אומרת, אדם צריך שהביטחון שלו יהיה הכל על הקדוש ברוך הוא. כן? אנשים חושבים שאם אין להם כסף, אז הם המסכנים הכי גדולים בעולם. איזה אומללים, איזה מסכנים, ככה בן אדם חושב. זה ממש ממש לא נכון. יש אנשים שיש להם המון המון כסף, והם באמת מסכנים. והם אומללים גדולים. הם חיים בתוך כלוב של זהב. הם חיים בתוך כלוב של זהב. יש לו כסף. לא, הוא לא יודע להשתמש בכסף שלו. הוא עשה טעויות. אני לא עושה את הטעויות שהוא עשה. כן, נכון. גם הוא אמר בדיוק את מה שאתה אמרת על מישהו אחר. ואתה רואה והוא בכלוב של זהב. אז אל תהיה בטוח שאתה יודע בדיוק איך להשתמש בכסף, מה שהוא לא יודע. ניסיון העושר זה אחד הניסיונות הקשים בעולם, יותר מניסיון העוני. כך למדנו במסילת ישרים ברמח"ל. ניסיון העושר גדול מניסיון העוני. להיות עני זה ניסיון, בר מינה שהשם לא ינסה אותנו. זה ניסיון קשה מאוד, תוך הפרנסה, אוכל, בפרט אם יש אישה וילדים, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, שלא נדע מצרות. באמת זה ניסיון עצום, זה ניסיון מפחיד. אבל ניסיון העושר גדול ממנו. ניסיון העושר גדול ממנו. למה? כמו שלמדנו עכשיו, אומר רבנו בחר בחובת הלבבות, בן אדם חושב שהכסף שלי, העושר שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני לא יקרה לי כלום, אני מנהל את העולם, אני בעל הבית, ואדם עם הכסף יכול לעשות גם המון המון המון המון שטויות וטעויות, זה ניסיון, זה לא דבר פשוט. מה שאומר, כתוב, יש, אתם יודעים, יש סגולה במוצאי שבת להגיד פסוקים וייתן לך אלוהים מטל השמיים שמני הארץ. בן איש חי בפרשת ועצה שנה שנייה כותב שכל אדם יאמר אחרי ההבדלה את הפסוקים האלו. בן איש חי מביא וייתן לך אלוקים, יש את זה בסידורים, התפיסו את זה כל מוצאי שבת אחרי ההבדלה. זה פסוקים לברכה. כן, יש שם מלא ברכות מהתורה, ברוך אתה בורך, ברוך אתה בצדך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ולא יהיה עקר ועקר במתך, והסיר השם לך כל חולי. פסוקים מהתורה, נביאים כתובים, רק פסוקי ברכה לתחילת השבוע. איך הפסוק מתחיל? הפסוק הראשון, ויתן לך האלוקים. אתה צריך לזכור דבר אחד, מי נותן לך? אלוקים. לא אתה נותן לעצמך, ולא אתה עובד, ולא אתה מפרנס. ויתן לך אלוהים, מיטה על השמיים, שמני הארץ. תזכור שבורא עולם הוא זה שנותן לך. ואם בורא עולם, ירצה ייתן לך. איך הגמרא דורשת, החזל דורשים, סליחה, במדרש, ויתן לך בבב. למה ויתן? היה צריך להיות כתוב, ייתן לך אלוקים. למה הבב הזאת? אומרו, ויחזור וייתן. הבב הזאת זה ועוד ייתן, ועוד פעם ייתן, ויחזור וייתן. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד פעם ייתן, ועוד פעם ייתן. ככה כתוב במדרש על הפסוק הזה. לכן הוו הזאת היא לא כתובה סתם. וייתן לך, כי הוא יחזור ויתן, ועוד פעם וייתן לך. צריך אמונה בשם. צריך להיות אמונה לדעת שהשם יתברך. לפעמים בן אדם יכול לראות את זה, הוא יודע בדרך כלל בחודש ימים, הוא סך הכל מגיע נגיד, סתם דוגמה אני אומר, ל-10,000. בסך הכל נגיד, אני אומר, הכנסה. ומדברים קבועים שלו נגיד, חודש אחד, אחד מהדברים האלה, פתאום מתבטל, פתאום מתעכב. נגיד עכשיו חסר לו 2,000. מה קורה לבן אדם? שמרחם. ובורא עולם מזמן לו את ה-2,000 האלה, ממקום שהוא בכלל לא חלם עליהם, לא חשב עליו. וזה משלים לך בדיוק את ה-10. שהיית צריך. אני רק נתתי דוגמה במספרים, אבל כל אחד זה בכיס שלו, ובחיים שלו. פתאום ההוא בא, נותן לך את 400 שקל, סגח את הפינה של ההוא שהחסיכה אותם. וזה, כאילו הקדוש ברוך הוא מראה לך, אל תסמוך לא עליו, ולא על זה, ולא על ההוא, ולא על אף אחד. למה אני עושה את זה? בוא עולם, אז בוא תעשה לי, איך אומרים? העבודה, תוכנית מסודרת. איך עושים בעבודה? יש תוכנית. שמע, ככה אנחנו עובדים. מה אתה בא לקדוש ברוך הוא להגיד, שמע, ככה תעבוד איתי? אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, שלא יהיה איחורים, שלא יהיה פספוסים, שלא יהיה פדיחות. מה אתה, אתה נורמלי? בורא עולם עושה לך בכוונה את הפדיחות, ואת הפספוסים, כדי שתפתח את העיניים ותאמין בשם, שמה שהחסרתי לך מפה, הבאתי לך מפה. למה? שלא תיתן לחשוב, זה הבן אדם הזה, הוא מפרנס אותי. הוא שליח טוב. אבל פרנסה מתו התברך. וזה, יש שליחים טובים, באמת יש שליחים טובים. אבל אל תיפול חס ושלום באמונה שלך. האדם יכול לראות את זה. זה מה שאומר רבנו בכי. אומר, דילקתי נראה לי. כן. ויגיע לכבוד העולם הזה ולגמולתו בעולם הבא, כמו שאמר במזמור, הללויה אשרי ישרת אדוני, במצוותיו חפץ מאוד. זוכרים את זה? גיבור יהיה בארץ, דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. כן, זה הפסוק הזה. זאת אומרת, אם אדם זוכה לאמונה, וזוכה לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל אותו, והוא סך הכל השליח, והוא הגזבר, הממונה, כן? הנאמן, קוראים לזה היום נאמן, נאמן כספים, נכון? אז גם אתה אותו דבר מרגיש, השם יתברך, ישפיע לך, צדקתו עומד לה, זה ברכה, השם ייתן לך ברכה. ויש מבני אדם כיתות, שאינם משתדים לקנות הממון ולהרבות ממנו, ממנו ממונו, ממנו. לקנות הממון ולהרבות ממנו, כן? יש אנשים שהם לא עושים השתדלויות לקנות ממון להרבות, אלא לאהבת הכבוד מבני אדם. לעשות להם שם. ואין מספיק להם ממנו שום דבר. הוא אומר, יש בן אדם, נותן כמה דוגמאות למה אנשים רוצים לעשות כסף. פה הוא אומר, יש אנשים רוצים לעשות כסף, שיהיה להם כבוד. בוא, אתה יודע כמה זה יושב? כמה הוא יושב? שם. זה כמו ההוא בא בכל נדרה. כל נדרה, פתיחת האחד, כל נדרה, ליל כיפור. הוא נותן לכל, אתה יודע, לכל החבר'ה הצעירים, מדבר קצת. כן, שעשו חימום, בסוף הוא זורק לך שמה, מנחית לך שמה איזה בליסטי, טיל בליסטי. 100,000! כל הבית כנסת מסתובב. מי זה אמר פה 100,000? זה ההוא מהנעליים. מהבגדים. למה הוא נתן 100,000? יש כל נדרה. בשביל הסיבוב הזה. כולם הסתכלו, מי זה 100,000? כבוד. בסדר, גם טוב, גם משהו. אבל צריך לדעת שזה דרגה נמוכה. אתם יודעים, יש גמרא, אתם מכירים את הגמרא הזאת. כתובות סמכבב עמוד ב'. אחרי חורבן הבית, היה רבן יוחנן בן זכאי, יוצא בשערי ירושלים. ראה נערה, מלקטת חוץ מכבודכם שעורים, מתוך צועה של בהמה, כדי לאכול. אמר לה, בת מי את? מי אבא שלך? לביתו של נקדימון, בן גוריון. נקדימון בן גוריון, אחד משלושת העשירים, שהיו בירושלים, גמרא בגיטין ונבב, שיכל לפרנס את ירושלים 22 שנה. מיליונים שבני אדם, הוא יכל לתת להם לאכול ולשתות. מה שואל אותה? אבא מחמד זכאי. אומר לו, איפה הלך הכסף? ממון של בית אביך, לאן הלך? אמרה לו, לא בסנוקר, שם זה היה במקום אחר. אז לא היה סנוקר בירושלים. הלך הכסף, דוד. מה אמרה לו, צדיקה הזאת? אמר לו, כבוד הרב, לוקד מטלה מטלין, לא כך אומרים משל, מלח ממון חסר. מה זה מלח ממון חסר? זה היה משפט שגור בירושלים, בזמן בית המקדש, היו אומרים, בן אדם שרוצה שהכסף שלו יתקיים, מה זה יתקיים? הכוונה יצליח הכסף? אז מלח ממון חסר. זאת אומרת, מה המלח של הממון? מלח הוא שומר את הבשר, נכון? מלח הוא שומר. מה המלח של הממון? איך תשמור על הכסף? חסר. תחסר מהכסף. אל תאסוף, תאסוף, תאסוף, תאסוף. הפוך. יש לך? תן. תן צדקה. תן צדקה, אל תדאג. אז אמרה לו, במילים אחרות, מה היא אמרה לו? אמרה לו, אבא שלי לא נתן צדקה. שואל את הגמרא, וכי יכול להיות? נקדימון בן גוריון, אחד העשירים הגדולים בירושלים, נתן צדקה? והרי אמרו עליו, שכשהיה הולך, היה הולך עם כלי מילת. ברחוב, שטיח, היה הולך, והיו עניים, באים אליו, והיה נותן להם. בשפע אומרת הגמרא. אז הגמרא מתרצת כמה תירוצים. תירוץ אחד אומרת הגמרא, הוא עשה צדקות, הוא פיזר, פה. תירוץ ראשון, הוא עשה לא מספיק, לפי הכיס שלו, הכוח שלו, היה צריך הרבה יותר לתת. תירוץ שני, לכבודו הוא דעבד. הוא עשה את זה לשם כבוד. אם זה לא היה כתוב בגמרא, מי יכול להגיד כזה דבר? כן, זה משמע שזה יותר גרוע מה שאני נותן מספיק. חושב, זה טעות. הוא היה צריך ללכת לחכם, שחכם יעמוד את הנכסים שלו, ויגיד לו, כבוד הרב, תגיד לי כמה לפי זה אני צריך לתת. חומש, מעשר, תגיד לי מה אני צריך לתת? יש הלכות, יש הלכות צדקה, תלמד אותי. נתן צדקה, אומרת הגמרא, לא נתן מספיק. תירוץ שני, עשה לשם כבוד. זה אומר רבנו בכי. יש אנשים, בשביל הכבוד שלהם, נותנים, לוקחים ממון, כן, קונים ממון. יגידו, פשבונה, זה עשיר, מה אתה מדבר? קנה פנטאו, זה... רק שידברו, רק שיש שם, רק שזה... שאלו את רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. שבוע הבא זה היורצת שלו. חיים קניבסקי נפטר בט"ו באדר. בפורים, שושן פורים. אמרו לו הרב, אנשים רוצים להיות עשירים. ילכו למלות לוטו, אחר יש הגרלות בלוטו, של 20, 30, 50. מה הרב אומר? אמר להם שיתנו צדקה. איפה הוא בא להם? איפה הוא הביא להם את זה? אנשים שרוצים להתעשר, אמר רב קניבסקי, תמלו לוטו. תתנו צדקה לעניים. כשאתה נותן ואתה עוזר, השם רואה, זה רוצה להיות מוביל. רוצה להיות צינור. אני אתן לו. כי הוא נותן, הוא מפזר, הוא נותן. גם טוב, אין בעיה. זה לשם שמיים. כן, זה טוב. זה לא כבוד חיצוני, כבוד מדומה, זה טוב. אבל מה שהרב פה מדבר זה על השלילי, כן? וזה סיכלות. סיכלות היא פשוט. מהם בסיבת הכבוד בעולם הזה ובעולם הבא. וגורם להם זה מה שרואים מכבוד עמי הארץ לאנשי הממון. וכבודם להם לחמדה מה שיש יצא משוך מאשר באדם. ובן אדם נכנס עם איזה רכב נוצץ. כן? איזה בית יש לו. יש לו את הבית של פיסטוק. איזה בית. איזה בית יש לפיסטוק. אבי, אתה זוכר את פיסטוק? זכותו תגן עליו. השתבח שמו לעד. שימח אותנו שהיינו ילדים. כן? זה יש לו ככה, זה יש לו ככה. עמי הארץ, אומר רבי, אני מסביר רבנו בכי, אני לא אומר שום דבר מעצמי. וגורם להם זה, למה אנשים גורם להם הדבר הזה שהם רוצים להיות עשירים, כדי שיכבדו אותם? מה שרואים מכבוד עמי הארץ לאנשי הממון. אנשים טיפשים, אנשים ריקים, שמגדיר אותם פה רבנו בכי, עמי הארצות, מתלהבים מאלה שיש להם כסף. עכשיו בינינו, אתה רואה אברך הולך ברחוב, ואתה רואה עשיר, שיש לו שם, פורסם, ברחוב, הולכים ביחד. בינינו, למי כולם ירוצו? על מי כולם יסתכלו? כולם ירוצו לה... תסתכל על האוטו, תסתכל על הגלגנים, מגנזיום, תסתכל על פה. האברך הזה, אוויר. האברך הזה מקיים את העולם בתורה שלו. צריך לנשק לו את הרגליים ואת הידיים. הוא מעמיד את העולם בתורה שלו. אב גרוסמן היה אומר לנו שהיינו ילדים אצלו, לומדים אצלו בחורים צעירים. הוא אומר, צריך נשק לכם את הרגליים שאתם לומדים תורה. ואתם שוטפים את הרגליים, צריך לשתות את המים שלכם, שאתם שוטפים את הרגליים. איזה כבוד הוא היה עושה לבחורים צעירים שלומדים תורה. אבל מי נסתכל עליו? זה דוס. דרוס כל דוס. השמד כל חרד. כן? מי הוא בכלל? משתמטים, פרזיטים, אוכלי חינם. אבל זה, עמי הארצות לא מבינים מה האמת ומה שקר. זה גורם לאנשים לרדוף אחרי השטויות של העולם הזה. זה מה שאומר רבנו בכי. אחרי התאוות, אחרי הכסף, מחפשים כבוד. עושר, בית, שיגידו איזה בית. עכשיו הוא לא מבין, שכל מה שהוא עושה זה לרעתו, למה? כי כל מה שהוא עושה זה כדי שיגידו ואיך יסתכלו עליו. זה עין הרע. עין הרע. והוא לא מבין שהוא פוגע בעצמו בידיים, כאילו הוא עכשיו הולך בידיים שלו, הוא מכין מתכון, שאנשים יפגעו בו. והוא לא מבין את זה. למה? הוא מחפש את השם, מחפש את הכבוד, את התהילה. זה טיפשות, זה מה שאומר רבנו בכר. זו שכלות. זה כבוד מדומה. כבוד שאין בו שום דבר. כבוד התורה זה כבוד אמיתי. אדם, סליחה? שאינה, למה לא? לא, אין שום בעיה, הכל טוב. תקנה ותהנה והכל בסדר. שאלה, איפה אתה, איפה הראש שלך? אם אתה כל היום ברדיפה אחרי הממון, אני כל שנה רוצה בית חדש, כל שנה אני רוצה אוטו חדש. כל שנה אני רוצה להשתדרג. יש אנשים, אני לא יודע אם אתה יודע. יש אנשים כל שנה עוברים דירה. כל שנה מחליפים רכב. מה פתאום אני ניסה לרכב ישן של 3, 4, 5 שנים אחורה? אה? מה זה בגלות? אנשים מסכנים. אני מכיר אנשים כאלה, הם מסכנים. אין להם עמוד שדרה. אין להם אופי חזק. זה כמו דג מת שהוא שוחה עם הזרם. וכולם צוחקים עליו. למה? אבל תראה את המשוגע הזה. תראה את המשוגע הזה. נבנה, תהיה בארץ. תגיד לי מה לא טוב לך במה שיש לך. בסדר, צריך להתחדש, כמו שאתה אומר, צריך ליהנות, בסדר, אין בעיה. גם השם רוצה שתוכל ותהנה ותהנה ותקנה גם. השאלה איפה אתה? שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, נכון? אתם מכירים את הגמרא הזאת? שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. בית נאה, אישה נאה וכלים נאים. אז כולם מולדים... כולם באים לך, הרב, מה, הנה, הגמרא אומרת, הרב. אתם מכירים את אלה שמדברים עם הידיים? הנה, כבוד הרב, מה? עושה לך ככה. מה, לא נחיה, כבוד הרב? הנה הגמרא אומרת, כלים נעים שנה, הבית נעה, כבוד הרב. אז אנשים האלה, אני פותח להם מהרשה. שמהרשה יודע איך ללמוד גמרא, לא כמונו, הראש שלנו עקום. אומר המהרשה, מרחיבין זה רחב. נכון, הרחבה. איפה המושג הזה כתוב, אומר המהרשה? אצל בלעם הרשע. שהייתה נפשו רחבה. כן, אז אומר המהרשה, זה הכוונה בגמרא. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, כמו בלעם הרשע, שבן אדם נהיה משוגע כמו בלעם, שהוא רודף אחרי התאוות. מה הדברים האלה שיביאו אותו לתאוות האלו? הוא מחפש רק אישה יפה. אישה הכי יפה בעולם. לא אישה אחת יותר יפה. נראיתי בפרסומת בחדשות אחת יותר יפה. אני הייתי דוגמנית יותר יפה ממנה. משוגע. הוא לא התחתן בחיים. אני מכיר בן אדם, שהוא יצא עם כל כך הרבה נשים, ואחת יותר יפה מהשנייה, לפי מה שמספר, אני לא ראיתי. אמרתי, זאתי זמרת, זאתי דוגמנית, זאתי שחקנית, זאתי זה. אחת יותר יפה מהשנייה. והוא לא התחתן. למה? הוא לא יכול להתחתן. כי הוא ראה כל כך הרבה, שהוא כבר מבולבל, הוא לא יודע מה, מה, מה, מה כדאי. עכשיו, זה לא רק באישה, גם בית. מרחיבין, יש לו נפש רחבה על בית. הוא רוצה בית גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ויותר מפואר, ויותר יפה. זה לכיוון השלילי. כך מסביר אמר שב, אותו דבר אוטו. מה, אתה חייב רכב יוקרה? כל פעם הראש שלך בשטויות האלה. מה אתה אומר? זה מה שאמר מקודם. הוא אומר שזה פוגע בו, מכיוון שאנשים מסתכלים עליו. אז עוד הפעם, אני לא אומר שבן אדם לא צריך. עוד הפעם, גם אם הקדוש ברוך הוא נתן, למה לא? למה לא? אם השם נתן לך, תפנק את עצמך, אין בעיה. אבל אל תהיה משוגע כמו בלעם, שכל היום הראש שלך בזה. זה לא. זה מה שאומר רבנו בחיי. הבנו? בסדר? ברור הנקודה הזאת? כן או לא? ואילו השכילו והבינו, ואילו השכילו והבינו, כי אין ביכולתם ולא בכוחם, לא לתת ולא להימנע, אלא למי שגזר לא בורץ. לא היו מקווים לזולתו, למנוע, לא לתת ולא למנוע, אלא למי שגזר לו הבורא אצלם, לא היו מקווים לזולתו, ולא היה ראוי לצלם לכבוד, אלא מה שיחדהו הבורא במעלות משובחות, ראוי בעבורן לכבוד הבורא יתעלה, כמו שכתוב, כי מכבדה יכבדת. זאת אומרת, בן אדם משתדל למצוא חן בעיני אנשים, בעיני איזה שר, בעיני איזה מישהו שיש לו השפעה, איזה פוליטיקאי, שהוא יסדר לו איזה תפקיד, איזה עבודה או משהו. עכשיו, אם הוא באמת היה מתבונן, הוא רואה שכל מה שהוא עושה זה הכל שטויות, זה הכל הבל וריק. חבל על הזמן, לבזבז את האנרגיות, את הזמן שלך על זה. כי הכל ביד השם. צריך השתדלות, ככה השם גזר בעולם הזה, אבל לא חס ושלום לסמוך על ההשתדלות הזאת. אנשים כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת בשיעור הזה, מאז שהתחלנו את הספר הזה, כל הזמן חוזרים על אותה שאלה. אז לא צריך השתדלות? חייב השתדלות. אבל אל תאמין בהשתדלות. ההשתדלות זה גזרה. עשית את השתדלות, זהו, תשאיר לקדוש ברוך הוא מה יהיה יהיה. וזה אומר רבנו בחי, אומר חובות הלבבות. כל הזמן הוא חוזר על הנקודה הזאת, גם פה, שאדם צריך להבין שאין ביכולתי ולא בכוח שלי, לא לתת ולא למנוע, אלא מי שגזר לו הבורא יתברך. אתה לא מנהל את העולם, אתה לא בא לבית העולם, אתה תגיד אני לא אתן לו, הקדוש ברוך הוא יביא לו מקום אחר. אתה תגיד, אתה תקט, כן תיתן לו, אם נגזר עליו שהוא לא יקבל, הוא גם לא יקבל. איך שלא תלך, זה הכל מה? בגזרת הבורא יתברך. זה מה שהוא אומר. ומפני שסחלו עמי הארץ, איך? שכלי? אצלי כתוב בבב. מפני ששכלי עמי הארץ בכבדם, בכבדם, הכוונה שהם מכבדים, בעלי הממון בסיבות הכבוד, הרי עמי הארץ הם מכבדים בן אדם עשיר, למה? יש לו כסף, יש לו ממון, מדברים איתו, כבוד אדוני, כבודו, כבודו אדוני, חנופה, כן, יש לו פה איזה, הוסיף להם הבורא שכלות בסיבות בקשותם. אומר רבנו ברכי בעולם, הוסיף להם טיפשות על טיפשות. ונפלו בהשתדלות גדולה והגיעה רבה כל ימיהם, והניחו מה שהיו חייבים להשתדל בו ולמהר אליו מהשלים חובות הבורא אשר עליהם ולהודות על טובותיו אצלם, תהיינה בקשותם יותר קרובות עליהם בדרך זה, אז זה בלי ספק. זאת אומרת, בגלל הטיפשות של עמי הארץ, שהם מזבזים את האנרגיות ואת הזמן שלהם לכבד אנשים בעלי ממון, כן? אז הם מאבדים את הראייה הנכונה, את השיקול דעת הנכון, ובמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הם משקיעים את כל העמל שלהם והכסף שלהם והזמן שלהם והאנרגיות שלהם בחנופה להחניף לבשר ודם, שאולי הוא יזרוק לו איזה עצם. מה, אתה כלב? אולי הוא קרב אותי אליו. בושה וחרפה. מה, תשתף אותי גם בצחוק עם מה? במקום זה, נצל את האנרגיות שלך, את הזמן שלך, לתורה, לזיכוי הרבים, לעבודת השם. זה מה שאומר רבנו בחיי. איך כתוב? כמו שאמר הכתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. ואמר, ועושר והכבוד, לפניך. זאת אומרת, אורך ימים בימינה, מי שלומד תורה, יש בה ימין ושמאל. ימין, זה מצוות תעשה. שמאל, זה לא תעשה. זה פירוש אחד. פירוש שני, ימין, זה לשם שמיים. שמאל, זה לא לשם שמיים. כמו בשבת דף סמך ג'. מי שלומד תורה, עובד הקדוש ברוך הוא, אז איך שהוא לא ירצה, אריכות ימים, וכבוד ואושר, אושר וכבוד. במקום לאבד את האנרגיות שלך, ואת הזמן שלך, ואת המאמץ שלך, ואת העמל שלך, ואת כל הטרחה שלך, ללכת להחליף, וללקק לאיזשהו בשר ודם שאתה חושב שהוא ייתן לך משהו, תנצל את הכוחות שבורא עולם נתן לך, ואת הזמן שבורא עולם נתן לך, כי אין הרבה זמן, אנשים לא יודעים שאין הרבה זמן, אנשים חושבים שיש הרבה זמן. העולם הזה חלף ביאף, בשנייה וחצי. הכל נגמר. ימינו כצל על הארץ, ורובם עמל ואבן. משנותנו כ-70 שנה ועם בגבורות, ורבם על בעבר, גייס חיש ונעופה. כל אף, הכל בשנייה, הכל נעלם. נצל את זה לעבודת השם. השם מזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה. אם ציפור אפה, נכון? אז הצל שלה גם עובר. איך הוא עובר? מהר. ככה החיים של הבן אדם. לא, לא, לא. כצל עובר כמו הצל של, ציפור. ככה חזל. השם מזכה אותנו לאמונה בעזרת השם, ולדבקות בקדוש ברוך הוא, ושמחה בשם. אביך רק אשר אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זרוקות שרף הרב בן תורצות שנאמר, מה חפץ ומה צדקור?
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תכלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00 הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. כוחה
2: של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
1: תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000.
2: כוחה של תפילה,
1: מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000.

עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
2: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000.
3: עכשיו בערוץ 2000,
4: בערוץ 2000,
3: מוסיקה ברצף.

0: טעות 2000.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
3: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000.
1: אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולה.

0: 2000 מתחזקים מהנשמה. התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיק. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעיק. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוע כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-2.

0: 2961 להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212-961
0: ערוץ 2000
2: מזכים את הנשמה.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
3: ידידיי ואהוביי, נמצאים עכשיו בסוף פרשיות בראשית, ויש פסוק ששווה את ליבי. מכירת יוסף, בלגן, יום, מה שיעקב אבינו עבר. לא יומן. בא הפסוק ואומר משפט. וייר את העגלות ותחי רוח יעקב אביהם. איזה עגלות? שפרעה שלה? שיוסף שלה? רש"י אומר רגלה ערופה. אז פירוש כפשוטו, ראה את העגלות. פתאום אתה רואה את הבן שנחטף לך, הנה עכשיו החטופים, פה העולם השתבח שמו יחזיר אותם. אתה פתאום רואה את הבן חוזר בחזרה, אתה רואה את המסוק, והיה את העגלות, ראו את המסוק של צהל מביא אותם, יואו, אמהות צרחו. פירוש שני, אמר הצדיק פה, עגלה ערופה, רש"י, תלמידי חכמים, נזכר מה למדו. אבל רבותיי, רבי נחמן מברסלב אומר עוד משהו. היום אנחנו ברסלב. מה אתם אומרים? יאללה, מפה לאומן. אומר רבי נחמן מברסלב פירוש, רבותיי וילידיי ואהוביי, וחייבים לקנות אותו. חבר'ה, מה זה עגלות? אתה חזק בדקדוק? כמה קיבלת בדקדוק?
4: 80,
3: סביר. תן לי עגלות, מלשון מה זה עגלות? הוא אמר עגלה, אמרתם עגלות של סוס, תן לי עוד עגלות, מה זה עגלות? אל תגלו לו. דקדוק. יפה, חזק. איך קוראים לך?
4: אריאל.
3: אריאל המתוק, שם ברך אותך. עגלות, אומר רבי נחמן מלשון עיגול. אומר רבי נחמן, איך התחלנו את השיעור? יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, אנחנו לא מבינים הרבה דברים בחיים. אתה אומר, בורא עולם, אני משתדל, כל יום אני מגיע לשיעור תורה, תודה רבה צדיק, כל יום אני מגיע לבית כנסת, אני עושה למען בורא עולם, למה זה מה שמגיע לי? מי שאל את השאלה הזאת? משה רבינו, פרשת שמות, שבוע הבא. למה הרעות על העם הזה, ולמה זה שלחתני, הוא הראשון שצעק למה? למה מגיע לי? איך זה יכול להיות? אבל מגיע היום שאתה מבין את הכל. וייר את העגלות, גם יעקב אבינו, יושב בוכה, בן שלי, יוסף הצדיק, צדיק, כמה הוא חוטף, עומד בניסיונות, זורקים אותו לבור, אני לא רואה אותו. מה, ריבונו של עולם, ביקש לשם בשלווה, קפץ עליו מוגזו, למה זה מגיע לי? אני אוהב את השם, אני אוהב תורה. פתאום מגיע היום שיעקב אבינו וייר את העגלות, הוא רואה את כל הגלגל, ואז הוא מבין שהכל היה בשביל מה? בשביל מה? עם ישראל, שיהיה מלך במצרים, יציל את עם ישראל. ותחי רוח יעקב אביהם. הבנו? יושבים אוכלים, מסיימים את האוכל, מה שרים? שיר המעלות בשוב השם, את שיבה ציון, היינו כחולמים, כל החיים חלום. אנחנו בחלום. אז ימלא שחוק פינו. יבוא יום, מכיר? פרשת ויקרא, פרק מ', פסוק ב', ימים יגידו. יבוא יום, ופתאום התמונה תתבהר. פתאום תראה שכשבאת לשיעור תורה, ביום ראשון, והעיניים שלך נעצמות, אני רואה, חצי פה מצב מונח. אבל אז אתה תראה, לא מהקור, פה יש חום של תורה, לא מהקור, מהעבודה, כי אתה לא רבת היום, אתה בסדר. אתה תראה שאם אחרי יום עבודה באת לשיעור תורה, אתה תראה שאם השקעת בדבר שנקרא בורא עולם, תפילה, ציצית, קדושה, אהבה להשם, טהרת המשפחה, פתאום תראה, אז ימלא שחוק בינו, איזה חיוך יהיה לך אחר כך. איזה חיוך גדול יעמוד על המצח שם בעולם האמת, שתראה את כל הגלגל. ואז נראה לך שאלות. למה זה אשתי, למה זה בעלי, למה זה הילדים, למה זה ככה, זה למה ככה. אין שאלות, הכל יתבהר. אמרתי פעם באיזה מקום, תארו לעצמכם שהרב גבא היה צדיק, קודש הקודשים, יבוא כאן לאיזה מישהו שנאמר דוגמה, אני אקח סתם דוגמה ככה, סתם דוגמה, אין לו ילדים. עוד לא זכה, יזכה, כולם יזכו. תארו לעצמכם שהרב גבא בא אליו ואומר לו, בוא שנייה, בוא שנייה. אני חייב להגיד לך גילוי אליהו, אתמול בלילה חלמתי אותך, ואני מבטיח לך, אומר לו הרב גבאי, אני מבטיח לך, בעוד שנתיים וחצי, י' שבט, אשתך בהיריון. אתם יודעים איפה אני נרגעתי? לי 7 שנים לא היה ילדים. איפה נרגעתי? ערב ראש השנה אחת, רבי דוד אבו חציר, המורי ורבי קודש הקודשים, שאני קשור איתו בעבותות של אהבה, מוציא ספר מהספרייה, ואני מולו יושב בוכה, רוצה ילדים, 7 שנים אין לי ילדים, מוציא ספר, כותב עליו. מחיים זעיד, זה לא משנה מה שכתב, כתב לי, ואתה תזכה לילדים צדיקים ותשב איתם סביב לשולחניך. דוד חי אבו חצירה, הספר בבית שלי. מאז נרגעתי, התפללתי, בכיתי, המשכתי, אבל זהו, נרגעתי. כתב לי את זה. לא יהיה, יש בגץ. אני בא אליהם עם הספר. כשאדם יודע שבורא עולם מבטיח ונאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתך. באתי לשיעור תורה, קמתי הבוקר לתפילה, עשיתי למען בורא עולם באהבה. מגיע היום שהקדוש ברוך הוא משלם. אין לנו סבלנות, אבל יבוא יום. ואז ימלא שחוק בינו. אז תהיה חכם, תשקיע, יבוא יום, אל תדאג. שואלים, איך יכול להיות שהוא כבר עבר את הקנאה של קטונת פסים ועושה את זה עוד הפעם כביכול? איך יכול להיות שהוא חוזר על עצמו? אבל התשובה היא שהילדים, אסביר לך אחר כך, הילדים, אחרי כל מה שעברו וראו את כל הגלגל, איך הכל לטובה, הם כבר לא יקנאו. הם כבר מבינים אמונה של בורא עולם. הם כבר התחשלו באמונה. זה מהקשר למה אנחנו מדברים, דברים נפלאים, דברים נפלאים, צדיק, שכך, מי זה אבא? איפה הוא? למה אתה לא רוקד כל היום? מה אתה יושב ככה? זכית? קודש קודשים, איי איי איי איי איי. ידעי בבית, אני רוצה לספר לכם סיפור. הרב זעיד, בעיה איתו. אני לא זכיתי להיות תלמיד חכם כמו הרב. אבל יש לי סיפורים, גם זה טוב, מה לעשות? כל אחד. אז אספר לכם סיפור של אמונה, שתראו מה זה נקרא, איך שאתה מבין, ויירת עגלות ותחי רוח יעקב אביהם. שבת חנוכה, פרשת זה בקץ, אמת? קץ? מצלצלים אליי, שלום הרב זעיד. רוצים להזמין את הרב למלון נירוונה ב... אילת. נירוונה באילת. אמרתי, אני אשמח מאוד, הרב, שבת, חיזוק, חנוכה, לחזק קבוצה גדולה, גם נוער, גם זה. אמרתי להם, באהבה גדולה, אני כל שבת לא בבית, כל שבת אני מסתובב במקום אחר, אבל חנוכה לא יכול. למה? מוצאי שבת חנוכה, יום הזיכרון של חמותי, של חמי, חמותי עד 120, של חמי, יום הזיכרון. לא יכול. עושים סעודה גדולה, אני סוג של רב במשפחה וחתן שלה, מכבד אותה, אשתי אומרת, חוזרים אליי טלפון נוסף, הרב זית, אין בעיה, יש טיסות, מוצש, יוצא בשעה מוקדם עכשיו, חמש ורבע, ערבית, שש, צא לשדה, רמון, שבע וחצי טיסה ראשונה, שמונה ורבע אתה בנדבג, תשע באזכרה, עד שמתאספים. בסדר או לא? בסדר. אמרתי לאשתי, נרגעה, נוסעים לאילת. אני נוסע ביום חמישי בבוקר, טיסה הלוך, טיסה חזור, יום חמישי בבוקר, כבר אמרתי, כבר אני אגיע עד יום חמישי, כי בחמישי בלילה כבר כשאני מגיע לאילת, יש באילת יש מוסדות של הרב אלבז ידידי, אור החיים. אז כבר כשאני שם, עוד כמה הרצאות על הדרך, נכנס שם. חמישי בבוקר, תשע בבוקר, אני בשדה התעופה, בעשר המראה. נדבג. רמון. עובר את הבידוק, עובר הכל. בבידוק היה בעיה, כי אני חוטי, אז קצת עושים בעיות, אבל הוצאתי כתבם. סידרנו מה שצריך. עוברים. המראה, עשר בבוקר. כל הנוסעים לטיסת ישראל. נדבג רמון, הטיסה מתאחרת בשעה וחצי. באתי בלי ספר, בלי כלום, מה אני עושה עכשיו? תודה לבורא עולם. אחד שם עמד, עם כיפה, אמרת אותי, יש לך ספר, משהו נקרא, משהו, לא, קוראים פה עכשיו, אני לחזור, אני לא יכול. יש לי משנה ברורה, צדיק אתה, חיבקתי אותו. תן לי את זה. הוא אומר, אני גם צריך ללמוד, אמרתי, לא, אתה לא צריך, תן לי. אל תפעיל, תשקיע אותי, נלמד ביחד, יאללה. ישבנו באיזה ספסל, למדנו, היה הלכות פרקת הפירות. שעה וחצי זה אומר, 11 וחצי. 11 וחצי, שום דבר לא זז. דלפק של ישראל סגור. הלו, מה קרה היום? עוד חצי שעה. מנקים את המטוס, מסדרים, מארגנים. עוד חצי שעה, תקלה מסוימת במטוס, מסדרים את זה, מסדרים את זה. לא אלאה אתכם. אחד בלילה אנחנו ממריאים. אחד בצהריים, סליחה. כבר נהיה לי לילה. גמרתי את הלכות פרקת הפירות מתחילה ועד סוף. כל פרי שתביא, אין דמה נברכים עליו. עם הביאור הלכה, עם הבאר היטב, הכל. אחד! אמרה ברוך השם. אלת, אחד ו... 40. נוחתים. היה לי מזוודה לשבת, בגדים, דברים, חלוקייה, עניינים. המסוע של הזה נתקע. מנסים לסדר. נתקע. נו, מה עכשיו? כמעט 40 דקות עד שהגיע הטכנאי לסדר שם את המסוע, מה נתקע להם שם שיהיו בריאים? תגידו, מה ברור עליו רוצה ממני? ברוך השם, יאללה. הגיע, השתחררנו, שעה שתיים ורבע עליתי על אוטובוס, 50 אילת, למלון. עוברים את המחסום של אילת, מי שמכיר את הכניסה שם, האוטובוס עוצר. מה עכשיו? הוא אומר, לא, יש לי כאן נורה אדומה, חכו רגע. לא נוסע ככה, מסוכן. לרדת, לחכות לאוטובוס שיבוא לכאן. אין להם עכשיו אוטובוס, עוד מעט, הוא יגמור בשדה התעופה, ירוקן, יביא, בוא נע. עד שהגיע אוטובוס, אני מדבר הרבה באילת, אני מגיע עם מרגליות, זה סוג של נופש. אז אני גם מדבר שם. והם לוקחים קבוע את מלון דן פנורמה. ברוב הלחץ שלי והבלבול כבר מהיום הזה, התבלבלתי בכלל במלון גם כן. ירדתי בכלל בדן פנורמה. אני נכנס את הקבלה, מכירים אותי, הוא הרב, מה אתה עושה פה? מה אתה אומר, מה אני עושה פה? גם זה לא טוב? באתי לי שבת. אמרו לי, כאן שבת של מרגליות עכשיו. אמרתי, מה אין שבת? אני אומר, יואו, אני בכלל לא נתן פנורמה, אני נרוונה. אזור אחר. עד כאן בסדר? רבע לחמש הגעתי למלון. 9 בבוקר. אספר לכם, הרב גבא, יכלתי להגיע ללוס אנג'לס לאילי, לעבור דרך ברוקלין, ונסואלה ולחזור. עכשיו, כל אחד שיושב כאן, מה אומר באותו רגע? מקלל את כל העולם, את המטוסים, את האוטובוסים, את כל העולם מקלל. אבל הפסוק אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, להחיות עם רב. בכל רגע של עיכוב אמרתי, בורא עולם, תודה רבה. אני יודע שיהיה לי סיפור. תמתין, תמתין, יהיה לך סיפור. ולי, כשיש סיפור זה שווה, זה כלכלי. תמתין, אלוקים חשבה לטובה. חבר'ה, צאו עם הדברים האלה היום, יהיה לכם חיים מאושרים. בכל דבר, בכל דבר, כל דבר בעולם. הגעתי למלון, מזוודה, כבר מוטש, ורצתי מהר להרצאה ראשונה, הרצאה שנייה. אני מדלג שנייה אחת משהו, אני מדלג, מוצא שבת. אני כבר קופץ מוצא שתכף, תשמעו למה. טיסה מתי? 7:30. ערבית, מהר, טק, טק, טק, להרקד מזוודה, שחתי שם סוודר גם, ברוך השם, הכל בסדר גמור, טס עם המזוודה, שדה התעופה. מגיע לשדה התעופה, את מי אני רואה? לא, בגלל זה נוסעים יחד עם סוקים. אני רואה רכב, מרצדס, מפואר, מרן הרב יצחק יוסף. הוא היה באילת, הוא נסע טיסה ראשונה כדי להספיק את הלוויין, בשעה 9. בנה, כמו שאני בניתי, 7:30 טיסה, 8, רכב מעיף אותו ישר, כבר סיפור, מגיע ללוויין. ניגשתי אליו, מה שמע? רבי חיים, מה נשמע? מה עם הספר? למה אתה לא מוציא את הספר? חיכיתי לו. אמרתי לו, עוד חודש בעזרת השם, יצא הספר שלנו, חיים באמונה. והתחלנו לדבר, התחלנו, לא, עם ישראל מחכה לסיפורים. דיברנו דברי תורה, דיברנו כמה עניינים. טוב. מה הוא אומר לי? הרב זייד, אני לא יודע מה לעשות. תברך אותי. אמרתי לו, איפה בואי לי, הרב, אתה מדבר ככה. אני אברך אותך, איפה בואי לי. הוא אומר לי, אני צריך להגיע ללוויין, ואתי שם את החרט בשעה. אמרתי לו, זה היה ברור לי שיקרה. אני כבר חי על זה. הוא באמת, דרך אגב, מי ששמע מוצא שבת חנוכה, הוא לא הגיע. הוא הגיע מאוחר. עשו רב מקדים, אחרי זה יבוא עוד רב שידבר במקומו. הוא הגיע בסוף, מי ששמע. ואז סיפרתי לרב יצחק יוסף, מה שאני מספר לכם עכשיו. חיבק אותי, אמר לי, תכתוב את זה בספר, צריכים לראות את זה עם ישראל. מה זה אלוקים חשבה לטובה? מה זה גלגל של בורא עולם? רק לפתוח את העיניים. כל הסיפורים שלי זה רק לפתוח את העיניים, רבותיי. דרך אגב, לשם סיום הסיפור בחלק הזה, שעת איחור, עד שעלינו, עד שירדנו, הוא טס עם הרכב ללוויין, הספיק לסוף שלו. אני הגעתי להזכרה בשעה 10:15, כבר כולם התפזרו. עזרתי להם לנקות. אבל זה טוב. אבל אלוקים חשבה לטובה. עכשיו תקשיבו. דילגתי לכם את יום שישי. זוכרים? יום שישי, עבדכם הנאמן, קם בבוקר, חיפשתי מניין נץ, לא משנה, אני רגיל, טק, טק, טק. נחזור למלון, אוכל משהו, ניגש אליי אחרי ניסן, עושה לי הרב זייד, אתמול בלילה היה לך עוגמת נפש גדולה. אמרו לי, לא עוגמת נפש? אמרו לי, לא, היה לך בלגן עם הטיסה וזה, הגעת מאוחר. אמרתי לו, לא, אלוקים חשבה לטובה. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך מה אלוקים חשבה לטובה. בגלל שהיה לך עוגמת נפש, אני מביא לך פיצוי. פיצוי? נשמע טוב, אה? בוא נראה, אבל איך זה מתבטא, כמה כחולים. היה אחד הגיע לרב, אמר לרב, תן לי ברכה. אמר לו, רב, אתה רוצה ברכה? שים 200 שקל. אמר לו, זה לא יפה ככה. הכהנים מברכים את עמו ישראל באהבה, בלי כסף. אמר לו, בשביל זה הם יחפים. הבנתם? נו? מביא לך פיצוי. מה הפיצוי? אומר לי הרב זעיד, כל הקבוצה פה יוצאת לטיול ג'יפים שעולה 300 שקל. עליי בחינם הרב יישא טיול ג'יפים. תהנה קצת. עשית טיול ג'יפים פעם? לא יצאת, יצאת ידי חובה. למה? מצווה מהתורה. אני לא יודע אם זה דאורייתא או דרבנן, זה הרב גבאי יחליט, אבל זה כתוב, יעלו הרים, ירדו בקעות, אל מקום זה יסדת להם. מסתבר שזה דרבנן עם נגיעות. עכשיו מה אני אגיד לו? ג'יפים. אמרתי, מה רבו מעשיך השם? יאללה, בוא נראה קצת. משמיים. הביא לך ג'יפים. לא רציתי את הג'יפים, אבל זה 300 שקל. אז מה אכפת לי? עליתי. יושב לי עד נהג נחמד, כיפה. עושה לי הרב זית, הבא איתנו, איזה זכות, וזה. אמרתי לו, ברוך השם, תדברים. הרב, אתה תראה דברים יפים, תראה מה רבו מעשיך השם. אתה בסדר, יאללה. עולה, יורד, יורד, עולה. באמת יפה, באמת, מה נגיד, יפה, הרי אילת וזה, מאוד יפה. באמת, מה רבו מעשיך השם, בסדר? באמצע המדבר, חבר'ה, הרי אילת, פתאום עומד יהודי, מנסה לעצור את הג'יפ. הנהג ג'יפים שנים. הוא אומר, אני 20 שנה עושה כאן את הטיולי ג'יפים האלה. רינג'רים, ג'יפים. הוא אומר לי, פעם ראשונה, כבוד הרב, שיהודי עומד כאן ועוצר אותי. לעצור לו? אמרתי לו, בטח. יהודי באמצע המדבר? אולי הרב גבאי עושה התמודדות? אין לו איך לחזור? יהודי באמצע המדבר לא לעצור לו? עוצר את הג'יפ. אחי, מה קרה? הוא מסתכל עליו ואומר לו, אח שלי, יש לך איזה דתי באוטו? אמצע המדבר? אמצע המדבר? דתי באוטו? אמרו לו, דתי? יש לי אבא של הדתיים. יש פה רב גדול, סלב. אמרו לו, איזה רב? אומר הרב זית, שמעת עליו? אמרו לו, מה, אני ראיתי תמונות שלו פעם. אז הנה הוא. מסתכל עליי, הרב! התחיל לבכות. אומר, הרב הגיע לכאן משמיים. נפל לי האסימון. למה הקדוש ברוך הוא עיכב? שהוא יביא לי טיול ג'יפים ואני אבוא אליו. עכשיו, מה זה משמיים? אתם נופלים עכשיו. אני יורד מהג'יפ, מחבק אותו ואומר לו, מה קרה? ברחת מהבית? זה טוב. מה, איפה הבעיה? הוא מראה לי באמצע, רבותיי, חבר'ה, תסעו, קחו ג'יפ, או קחו טיולי ג'יפים באילת, סעו לי שם, אתם תראו את זה, אני לא עכשיו... הוא מראה לי קבר של הכלב שלו. יש שם בית קברות לכלבים. זה מוכר מהצבא. יש להם ב... לכלבים של הצבא עושים חלקות מסוימות. וזה לא ראיתי. אזרחי. בית קברות לכלבים. הוא עומד ליד חלקה של הקבר שלו מומי. תמונה של הקבר על המצבה. תמונה של הכלב על המצבה, אתה רואה כלב כזה, שערו, משניות, לא יומן, נר נשמה. הוא אומר לי, הרב, היום יום הזיכרון. אני חייב רב שייתן כאן איזה הספד, השכבה, משהו. אמרתי, השתבח שמו לעד. זה עוד לא ראיתי. אה? אתה אומר השם ישמור, בטח הכלב הזה גלגול, איך תדע מה זכה? חשבתי רגע, אמרתי, אם ברור העולם שלח אותי לכאן זה לא סתם. אמרתי לו, תגיד קודם כל לפני השכבה וכל הדברים, הכלב היה כהן, לוי, מה? קודם, מה היה זה? סיווג, אבא שלו. עמדתי ואמרתי, אספד. ירדו כולם מהג'יפ. ויש שם עוד שלוש ג'יפים, בוא הנה, הכלב הזה זכה, היה שם איזה 50 איש. ירדו כולם מהג'יפים. עשינו... אמרתי, רבותיי, שלמה המלך אומר, טוב המלך, הכלב, החי, מאריה המת. כך אמר שלמה המלך, פסוק. עדיף כלב חי, מאריה מת. הרבה פירושים, לא ניכנס. אמרתי להם, מה קורה אם הכלב מת לא עלינו? אז מה עדיף? אמרתי להם, רבותיי, תחשבו על זה. הכלב הצדיק הזה, מומי, בחיים לא דיבר לשון הרע. לא רגל על לשונו מרמה. פעם נתקל בהלכות בורר בשבת. איזה מלאכה עשה מסכן? מת צדיק? דיברתי כמה עניינים. בסוף אמרתי, אבל רבותיי, השאיר יוצאיך על הצו. תראו מה השאיר. איזה אבא צדיק. איך מכבד אותו. תהיה זכותו. בצרור. רבותיי, סיימנו אלה מהג'יפים ככה, כזה, שחקו הפה. לא לבייש אותו. עלו לג'יפים. תפסתי את הבחורצ'יק הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך שאני מתרגש. כלב! אתה עושה לו כזה קבר, מצבה, רב. מה זה? הוא אומר לי, הרב זעיד, הכלב הזה החיים שלי. הציל את החיים שלי, היה לי פעם ככה וככה וככה, ככה אתה טוב. אמרתי לו, אשריך. אתה יודע למה באתי לכאן? לך יש הכרת הטוב לכלב. להבדיל אלף אלפי הבדלות. איך אתה אומר תודה לבורא עולם על החיים שלך? על חיינו המסורים בידך? אתה בא להתפלל? אתה שם תפילין כל יום? אתה שומר שבת? מה עם תודה לבורא עולם? אם אתה כזה בעל הכרת הטוב, מי כל יום מציל אותך? תן לי טלפון שלך. התיידדנו. היהודי הזה, בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם, בעוד שבוע וחצי, בטבריה, יהיה איתי במלון, בסמינר של ערכים. התחזק בצורה בלתי רגילה. התחיל להתאפס, התחיל זה, התחלנו לדבר. וירא את העגלות. אז למה הגעתי לאילת? לא לחזק שם, ולא להזכרה כי לא הספקתי. וכל העיכובים, וכל דרכו של הקדוש ברוך הוא שעשה את כל המעגל, כדי שיהודי אחד יכיר את בוראו. זה פסיפס שקשה להבין אותו. אבל הקדוש ברוך הוא כשמנהל את העולם אומר, אני אתקע את האוטובוס, אני אתקע את זה, והכל בשביל שאני אקבל פיצוי. ודרך הפיצוי הזה, והוא מראה לי בורא עולם, גם את ההזכרה לא תספיק. כי הכל אני עושה גלגל לדבר אחד. יהודי טועה במדבר. נשמה טועה. רבותיי, וירא את העגלות. דורו לכם שזה סוד גדול בחיים. אנחנו לא מבינים דרכי שמיים. באים אליי אנשים, הרב אני מתחזק. למה בורא עולם עושה לי ככה? אני מתפלל. ודווקא בגלל שאני מתפלל ומתחזק, לא מקבל את הישועה. אתה מקבל ועוד איך מקבל, רק אתה לא רואה. או שתפתח את העיניים ותראה, או שתמתין עוד זמן שהקדוש ברוך הוא יחליט שתמתין. אבל אתה תראה בסוף. זה מובטח שאתה תראה. ומי שקנה את הספר שלי חיים באמונה, בעוד חודש, חודש וחצי בעזרת השם, יראה את זה בעשרות סיפורים שסיפרנו במשך השנים. הספר יעלה 1,800 שקל. למה? כי זה אמונה, ואם זה אמונה, מה אכפת לך 50 או 1,800? אז מישהו אמר לי, הרב יאמין. אמרתי לו, במקרה זה אני מעדיף שאתם תאמינו. לחיות באמונה, רבותיי, באמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. גלגלים. אני חייב לספר לכם עוד סיפור חזק. מלון נווה אילן. איפה זה? נווה אילן. נכון, ליד האח הגדול. ירושלים, שיורדים, נווה אילן, שבת, 250 חדרים, 500 איש. באתי לי שם, שבת עם ארגון מסוים. אתם יודעים, בבתי מלון יש שתי סוגי חדרים. יש חדר עם מרפסת ויש חדר בלי מרפסת, VIP מה שנקרא. חדר עם מרפסת עולה 3,000 שקל. בלי מרפסת, 2,200-2,300. זה היה מחירים אז, לא משנה. אני בא לחדר, מתארגן, שם את הדברים, מצלצל אל היהודי, שלום הרב זעיד, אתה במלון? אמרתי לו, כן, למה? אומר לי הרב זעיד, שאלה הלכתית. יש פה עורך דין? אין פה עורך דין. שאלה הלכתית. משפטית. התורה הקדושה. השיבו שבתייך כבראשונה. איי, איי, איי. הבן אדם הזה הזמין חדר בלי מרפסת. 2,200 שקל. בא למלון, בא לדלפק, שלום, איפה החדר שלי? אמרו לו, בבקשה, קח מפתח. הנה המפתח, חדר 210. לקח את המפתח, שמח וטוב לב, אומר לו הפקיד, כבודו, החדר הזה שאתה מקבל, VIP, עם מרפסת. מה? לא שילמתי מרפסת. שילמתי רגיל. אמר לו, מה אכפת לך? קוראים לזה היום? שדרוג. שדרגנו אותך. יש, מה אכפת לך? כמעט, תקח, תהנה. באמת? תודה רבה, תודה רבה. עולה לחדר, אומר לי, אשתו, קיבלנו חדר עם מרפסת. חינם. עולים לחדר, מתחילים לרקוד במרפסת. רוקדים, רוקדים, רוקדים, רוקדים. קיבלו מרפסת, לא? מטפסים על המעקה. קיבלו מרפסת. יאללה. הוא אומר לי, הרב זעיד, הורדתי בגדים, לבשתי ביג'אמה, התארגנתי בחדר, הלכתי לישון, פתאום הטלפון מצלצל של המלון. הלו? שלום, סקיוז מי מהקבלה. מה קרה? יש לנו בלגן, טעינו, מישהו הגיע, תארוז מזוודה, תארוז דברים, תלבש בגדים, צא החוצה, תקבל חדר קטן, חצופי? הוא חייב לצאת? על פי חוק, ודאי לא חייב לצאת. אבל משפטים בעלי דעום, נעזוב את החוק, כפי התורה. חוק לא חייב לצאת. הביאו לו, הביאו לו, גמרנו. לפי התורה, דין תורה, גם לא. דיון מאוד מאוד גדול. שלחתי לרב זילבושטיין, דנו בזה, וזה דיון מאוד מאוד מאוד גדול ולא פשוט. כי השאלה עם שכירות ליום המם קראו, קניין בטעות, זה קשור לכמה וכמה דיונים. דווקא יכול שעל פי התורה, יש מקום לחייב אותו, כי זה קניין בטעות. שהביאו לו מתנה כבר. איך לדון את זה, כמתנה או כקיים טעות. טוב, שאלה טובה, אתה תלמיד חכם. יש כאן מה לדון. הרב קבל בטוח כעת בראשו חבורה שלמה. אבל זה שאלה, שאלה. אמרתי ליהודי הזה, ידידי תקשיב מותק. אני לא תלמיד חכם, לא יכול תוך שנייה לחשב חושן משפט ולהגיד לך, דבר אחד אני יכול להגיד לך. זה אתה דברים של הלכה, צ'יק צ'ק, זה לא פשוט. אתם יודעים, הייתי באילת, שאלתי את הרב יצחק יוסף, שאלה מעניינת. בשדה התעופה דיברנו. היא באילת, יהודי עשה קידוש, הרב גבאי, יהודי עשה קידוש, הנה לכם שאלה, שבו עליה, צלצלו לרב זעיד, תגידו לו תשובה אחרי זה. עשה קידוש, גמר את הקידוש, הבן שלו אומר לו, אבא, תראה את הבקבוק יין, מה קרה? לא כשר. ינות, יש ינות שמגיעים מחוץ לארץ, יין נסך. הרבנות לא הסכימה שיכניסו זה לארץ. בצדק? אבל הלכו לבגץ. הלא הם גדולי ישראל. בר מינן. בגץ הורה שאפשר להכניס את זה לארץ. לפחות בגץ קצת התחשב בציבור הדתי, ואמר, בתנאי שכתוב על זה לא כשר. אבל אפשר להכניס את זה לארץ. הבקבוק כתוב עליו לא כשר, יין נסך. עשו על זה קידוש. יצאו ידי חובה או לא? צריכים לחזור או לא? אין על זה במשנה ברורה. אין על זה. על יין לא כשר, המשנה ברורה לא חשב. יש על פגום, יש על מגולה, אבל לא על יין לא כשר. למה יצאו? זה רע, אבל זה איסור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זה איסור דרבנן? גזרו על ינם? מה זה? זה איסור דרבנן?
1: מדי
3: אורייתא,
1: זה מדי
3: רבנן. דרבנן, נו, דרבנן. למה?
1: קידש, זה עושה דבר. הקידוש הוא באמירה, הוא לא ביין.
3: אבל הקידוש הוא לא, אם תגיד בלי יין, תצא? נו, אין פה יין, זה יין, לא יודע, אני שומע מה שאתה אומר. שאלה, שאלה לא פשוטה. שיחליף את היין. הרב יצחק עושה בתחילה, שיחליף, אבל השאלה, השאלה אני צריך קידש עוד פעם מותק. נכון. השאלה האם צריך עוד פעם לעשות קידוש, או שיצא ידי חובתו. בתחילה הרב יצחק יוסף אמר שצריך, אחרי זה התחיל לפקפק, ואמר מצווה הבאה בעבירה בדרבנן, יצא. בקיצור, זה לא פשוט, לא פשוט כל הסיפור. הוא הכריע שיצא. טוב, נושא אחר. אבל איפה אחזנו? מרפסת. חייב או לא חייב? אמרתי לו, ידידי, אני לא יודע אתה חייב או לא חייב. שאלה טובה. דבר אחד אני כן יודע. שמי שמבטר למען בורא עולם מרוויח. יהודי שבא לכאן עייף, ובמקום לשכב במיטה בשעה 9-10 בלילה, אנחנו נסיים ב-12:30 בעזרת השם. מה חשבת? אתה מסודר, באת עם כובע, רגוע, מה אתה רוצה? רבותיי, יהודי שעושה למען בורא עולם ומוכן לוותר מהזמן שלו, מהחיים שלו, מהכסף שלו, למען בורא עולם, אין כזה דבר בעולם, אין כזה דבר בעולם. אין. כבוד הילד המתוק הזה, מצלצלים אליי מירושלים, סיפור בתוך סיפור, נחזור לסיפור, אבל אתה יודע, אני זוכר. מצלצלים אליי מירושלים, שלום הרב זייד, רוצים להזמין אותך לבר מצווה של ילד באולמי פביליון בירושלים. אמרתי להם, מה לי ולבר מצווה שלו? אני לא קרוב שלו ולא כלום. אמרו לי, הרב זייד, תקשיב סיפור. הילד הזה, סבא שלו אמר לו לפני הבר מצווה, איזה מתנה אתה רוצה לבר מצווה? סבא, לא? מביא משהו. מה אתה רוצה? איזה מתנה? אמר לו, סבא, יש קורקינט ב-999. לא אמר לו אלף, הוא חכם. יש קורקינט, 999 שקל, חשמלים, אורות, פק, פק, פק, לא יודע, לא מבין בזה. בא לי. אמר לו, סבא שלו, קיבלת. 10 דקות אחרי זה הילד מצלצל לסבא שלו, אמרו לו, סבא, אני מתחרט על הקורקינט. רוצה שהרב זעיד יבוא לבר מצווה. סבא אומר לו, אולי עדיף לך קורקינט? פה זה פיקם, דלפינא. מה יש לך ברב זעיד? שומע אותי כל הזמן, נהנה מהסיפורים, מההרצאות, הכיף שלו שאני אבוא לבר מצווה. התרגשתי. באתי לבר מצווה. באתי לפביליון, עמדתי שמה, אני אומר לכם, דמעות בעיניים, ואמרתי, רבותיי, הילד המתוק הזה, ויתר על אופניים, ילד, מה, בר מצווה 13, אהבת תורה, הוא רוצה שהרב זעיד יבוא, סיפור, הוא רוצה, איזה ילדים יש לנו היום? איזה ילדים? דיברתי. אמרתי להם בסוף ההרצאה, חבר'ה, ואני אומר לכם, שאני מכיר את בורא עולם, וכל אחד גם מכיר את בורא עולם. אבל אני מהסיפורים בברכתו של רבי דוד, קודש הקודשים. אני אומר לכם, הילד הזה גם יהיה לו אופניים. לא יודע איך, אבל יהיה לו. כי נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם שכר פעולתך. אין כזה דבר בעולם. יום לבחורת, מצלצל אליי האבא. אומר לי, הרב זעיד, יש לך רוח הקודש. אמרתי לו, לא חידשת כלום. הדברים ידועים ומפורסמים. אומר לי, הרב זעיד, יש לך רוח הקודש. אתה יודע לי שום רוח הקודש. זה משניות, זה תורה. מה קרה? הוא אומר לי, הרב, זה לא יומן. ספרו את זה בתלמוד תורה לילדים המתוקים. בסוף הערב, 12:30, 12:45 בלילה, נכנס האבא לשלם לאולם את ה... לסגור החשבון של המנות וכל הדברים. סוגרים את החשבון, אומר לו בעל האולם, הוא מוציא. כמו כזה הגרטל, אומר לו, כל מי שעושה כאן שמחה, סוף הערב עושים הגרלה על משהו. מגרילים כל מיני קשקושים, שטויות, קשקושים. תוציא פתק, מגיע לכם. הוא מוציא פתק, אותו קורקינט שהוא רצה ב-1,000 שקל בחנות בירושלים, אי המטמון זכה. הרב גבי, אני הולך הביתה, אף אחד כאן לא מתפעל, כולם כמו גרים מתים פה. אני שואל, זה לא בורא עולם, זה לא בורא עולם על כף היד, זה לא לראות את הקודש ברוך הוא על כף היד. ילד שאכפת לו אהבת תורה, אומר בורא עולם, אדוני, אתה לא ויתרת, אתה תקבל גם את זה וגם את זה. אבל זה יבוא אחרי שהוא יוותר, אחרי שהוא אמיתי. מה חשבת שבאת פה עייף לשמוע שיעור תורה, עשית משהו למען בורא עולם? עשית למענך, הוא ישלם. כן. מישהו פעם בא ואמר לי, הרב זאית, שתהיה בריא, אתה עם הסיפורים שלך, הקדוש ברוך הוא משלם, משלם, משלם, אבל לפעמים לא רואים את זה. אמרת לו, תלך, אתה לא תקום בתחיית המתים. הוא נבעל, אמרת לו, אתה צריך להיבעל, יש כאלה שלא יקומו, מה קרה? די, הרב זאית, מה אתה מדבר? אמרת לו, אני מדבר, מה אני מדבר? אין כזה דבר שבורא עולם לא משלם, תשכחו מזה, אין, זה לא קיים בהיסטוריה. זה כופר. מתי, איך, למה, להבין, דיברנו, אז אם עלי שחוק פינו, לא תמיד תבין. אבל בורא עולם לא משלם. טוב, נחזור לסיפור. איפה אחזנו? אמרתי לו, תוותר, תרוויח. הבן אדם קיפל מזוודה, קיפל ציוד, יצא החוצה, ואני אומר לכם שרוב, רוב, רוב, רובם של האנשים לא היו עושים את זה. אתה עם פיג'מה במיטה, אדוני, תן לי פיצוי, לא קם, לא חייב לך, הבאתם לי. שברת מידות. לא עובר 20 דקות, אני מקבל עוד טלפון. שלום הרב זאית, אמרתי שלום וברכה, מי זה מדבר? יש ספר, העוזר של אלי מלך פירר. שמעתם עליו? נו? יועץ רפואי, צדיק, עוזר לרבה אנשים, שלא נצטרך, שלא נצטרך. מה קרה? הרב זאית, איזה בית מלון אתה השבת? אמרתי לו, קודם כל, לא שואלים כל שאלה, איפה שאני, אני. מה החפירה? דבר שני, אני אף פעם לא הייתי בית מלון. חוץ משבתות וימי חול. מה, מה השאלה? למה, מה, מה, מה, איפה אני שבת? מה? אמר לי, הרב זאית, איפה אתה בבית מלון? אמרת לו, בדווי אילן, מה אתה רוצה עכשיו? אמר לי, הרב זאית, יש יהודי שקיבל אירוע מוחי. אשתו עם 6 ילדים, אין להם איפה להיות בשבת. מאי לחפר אמר לי, אשתו, תגידי, איפה את רוצה ללכת? קצת להירגע. אמרה לו אשתו, אני רוצה, איפה הרב זאית? מדבר סיפורי אמונה, קצת שמחה, קצת אמונה, אני אוהב את הסיפורים, מחדיר לי, מחדיר לי. איפה הרב? תארגן לחדר שמה, עזרה למרפא משלמים. ירדתי למנהל של המלון שמה, ישראל אחד בדלפק, אמרת לו ישראל, צדיק, משפחה, יש לך איזה חדר, שלם לך, הוא אומר, אל תשלם כלום, שיעבור מיד. תגיד בקבלה, הבאתי חדר. נשים צדיקים, יהודי יקר. יורד לדלפק, חבר'ה, יש הוראה מישראל, טטטטטטט, בסדר גמור. אומרים לי, כבודו, כמה ילדים הם 6? הם לא יכנסו בחדר קטן. לך לחדר הגדול, זוכרים? זה שיצא ועכשיו נכנסו מישהו שהזמין גדול, שילם. תוציא אותם, והם יכנסו שם. בקיצור, אני מוציא את עצמי, מוציא את החדר הזה, מוציא את כולם מהחדר הזה. אחד אחרי השני. הלכתי, דפקתי. תכנסו משפחה ששילמו, 3,000 שקל. פותח את הבעל, הרב זית, שבת שלום. אני מבקש משבת, באנו בשבילך. תהיה יפה שבת. איזה זכות להיות עם הרב. אמרתי לו, עוד רגע תראה את הזכות. אתה עוד לא הבנת מה הזכות אפילו. מה, כבוד הרב? אמרתי לו, תארגן חפצים, צא לחדר קטן. לא הבנתי, הרב בקבלה או הרב הוא רב? אמרתי לו, הרב לומד קבלה. משפחה צריכה להגיע עם 6 ילדים, לך יש 2, תעלה לחדר קטן. תשנו ביחד עם... אל תלבט המוח. מה הרב, עד שבאנו ויצאנו פעם בשנה, אשתו שומעת את הדיון, הוא לא רצה. אשתו נתנה צעקה. חבר'ה, כל כך התאהבתי בצעקה שלה, רציני, לא, לא, רציני. אני, היא אמרה משפט, עשיתי מזה לימינציה, תליתי את זה בבית שלי. באמת, נו? היא נתנה צעקה. יוסי, מה שהרב זאית אומר עושים? אשתי שמה על זה וילון. מה אתה מתווכח עם הרב? אומר לך לוותר? הרצאה בשעה 9 בלילה, דיברתי שעה וחצי. סיימתי לדבר, אמרתי, רבותיי, 500 איש, ליל שבת, יושבים מקשיבים לבורא עולם, אני רואה פה מלאכים, מלאכים, מלאכים. זה הזמן לבקש ולעשות מי שברך לאישה הצדיקה הזאת שבעלה כעת שוכב, אירוע מוחי. התרגשה. אמרנו שיל אמרות סנר אמרים, אמרתי, מי שברך, שבתי מי לזרוק, פועה קרובה לבוא, כולם צעקו אמן. אחרי זה אמרתי, רגע, היא קיבלה ברכה? הבעל? למי עוד מגיעה ברכה? לזוג, שני הזוגות שוויתרו. אמרתי, יש כאן שתי זוגות שוויתרו, והם מאמינים בירא את העגלות, שהם לא ויתרו סתם. שתיהם עולים לבמה. לא, הרב, לא. מה שהרב זעיד אומר, עושים. כלל. שתיהם לבמה. עכשיו, זה 500 איש. אנשים מתביישים. מה אתה עושה לנו עכשיו? שתיכם לבמה. רבותיי, 500 איש ראו את זה. 500 איש ראו את זה. יש יהודי בטבריה, סיפרתי את זה, אמר לי, הרב זעיד, על גופתי המתה זה לא קרה. אמרתי, אתה יודע מה? עכשיו הרגזת אותי. אני בדרך כלל לא עושה את זה, כי מי שלא מאמין, שלא יאמין, זה לא מעניין אותי בכלל. אמרתי לכם, תהיית המתים שיסתדר. אמרתי לו, בוא לפה. עכשיו אני מצלצל לבן אדם שהיה שם במלון, תדבר איתו בלי שנדבר איתו, כך דבר איתו. אבל, תזכור מה שאני אומר לך. אם אני צודק, 1,000 שקל פה. אם זה היה רב גלזר, 10,000 שיהיה בריא. 1,000 שקל פה. אם לא, אני מביא לך כפול 10,000. איך אני? צלצל. השתגע. בא להביא לי 1,000 שקל. אמרת, לא תביא לי. שמחת, לא התכוונתי. תביא 2,000. חבר'ה, אתם לא מאמינים. שתי הזוגות עומדים. אני מסתכל בצד ימין ואומר לזוג הראשון, כבודו, שעת רחמים ועת רצון, ויתרתם למען בורא עולם. אני מרגיש שבורא עולם רוצה לשלם עכשיו. בואו, תבקשו ברכה, מה שאתם רוצים. מה אתה רוצה? פרנסה טובה? שאשתך תעזוב אותך? מה שאתה רוצה, יתקיים. מה אתה רוצה? הוא עושה לי באוזן, הרב זית, יש לי כאן בן. הבן שלי, בן 30. לא יודע, לא הולך בשידוכים. לא הולך. יש לו איזה בעיה, הוא קצת גבוה. ענק גבוה כזה, שיהיה בריא מסי. ענק. לא הולך. אמרתי, רבותיי, זכות הביטור שלהם. שיזכה לזיווג הגון בקרוב בעזרת השם, שיעלה לבמה. לא, לא, לא, שיעלה. הוא אומר, אני לא יכול לעלות, אני נתקע בתקרה. תעלה לבמה. יש לה במה כזה נמוכה. תעלה. עלה גבוה כזה, חמוד. עמד, ברחנו אותו. כולם צעקו אמן. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אני מסתובב שמאלה, ואני אומר לזוג השני, עכשיו תקשו אתם. הם מסתכלים עליי, אומרים לי, הרב זית, נגיד לך משהו, אבל אין לך סיפור. יש לנו בת 28, אבל אין לך סיפור. היא נמוכה בגובה של השולחן. שתעלה לפה! הרב זית, תפסיק. שתעלה לפה מהר. אשתך אמרה, מה שהרב זית אומר עושים. עלתה, קטנה, עוד מוצץ, מטרנה. תגידו אמן, השם יברך אותה, צעקתי. כולם צעקו אמן. אמרתי, עכשיו תשאירו, עין והגפן. הרב זית, תפסיק. שקט. כולם למיטות, ללכת לישון מחר תפילה 7:30, יאללה, קדימה, להתראות חברים. הבאתי להם כמה הוראות, לא להשתמש מים חמים, כמה עניינים, לא משנה. נו? אמרתי להם, לא להשתמש מים חמים, תראי למה? בית מלון. אמרתי להם, בשירותים בבית המלון, יש, כשאתה עומד ואתה הולך, נפתח המים. אמרתי להם, לא להשתמש בסור. אחד מסכן עמד שם להשתמש בזה, אבל לא יכול לזוז. רציני, עמד שם כל השבת. לא פשוט. לכו הביתה. קראתי לזוג הזה, אמרתי להם, חבר'ה, אני יודע שזה לא מתאים. ההורים כבר אמרו שזה לא מתאים. הגובה לא מתאים. הבנתי. אבל אני מכיר את בורא עולם. תעשו פגישה אחת בשבילי, 5 דקות. תגיד לי לא, אני לא רוצה אותך, ואתה תגיד לה, אני בכלל לא חשבתי אפילו עלייך. מה הבעיה? 5 דקות. מה הבעיה הגובה? את תשבי על הבמה, הוא יישב למטה. יהיה אותו דבר. הם עשו פגישה במלון נווה אילן ב-12 בלילה בשבת. דיברו עד 3 בלילה. 5 דקות. התארסו. אם אתם רוצים לזהות אותם, אם תראו ברחוב מי שהולך עם עגלה עם בובה, זה לא בובה. זה אשתו שתהיה בריאה. לא יאומן! חבר'ה! חתונה בעזרת השם! ערב שבת שירה, נעורך חופה. לא יאומן! צומת קנות, הרמוניה בגן, תבואו תראו. ענק, תראה. מה שלומך? נו? זה לא בורא עולם? וירא את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. בהתחלה אתה אומר, זה יושב פה עם הכובע למעלה, אומר לחבר שלו בשקט, פרייר. מה הוא יוצא מהחדר, פרייר? השני אומר למה? השלישי אומר מה? רבותיי, אבל בורא עולם אומר, אני כאן מארגן שידוך. איך אני ארגן שידוך? איך אני אביא לכם ישועות? בוא נראה שאתה מוותר למען בורא עולם. בוא נראה שאתה מוותר למען בורא עולם. ואני מגלגל גלגל שאתה לא מאמין. ואפילו האפוך של הטבע, של גבוה, שום דבר לא יעמוד כאן. כשזה מגיע, זה מגיע. וירת העגלות ותחי רוח יעקב אביהם. הבנו? זהו הזכות. ידיי ואהוביי, אשריכם, לא מובן מאליו. אני אגיד לכם את האמת, נגמול הרב גבאי. אני מגיע הרבה מקומות, הרבה שיעורים. אין את הקהל הקדוש הזה ככה. אנשים עושים, מארגנים שיעורי תורה בכל הארץ, ברוך השם, משתבח שמו בורא עולם. אבל אמצע שבוע, שעה 21:00, בדרך כלל, 10, 12 איש, 4, 5, 6 נשים. ככה, בסדר. מקום הקדוש הזה של הרב גבאי, שספוג בתורה ויראת שמיים, מהאבא הצדיק, האמא, תיבדל לחיים טובים וארוכים, הצדקת, אמא של מלכות, זה מקום שבשעה 22:00 ככה יושבים. קודש, קודשים להשם ולתורתו. אשראי, מי יודע את זה דבר טוב עשיתי שהזמינו אותי לכאן לראות את זה. רק לראות את זה, זה משובב לב. זה עם ישראל. אבל כל אחד ידע שקדוש ברוך הוא משלם, כן, כן. זה דור, אנחנו נמצאים בדור חלש. אנחנו נמצאים בדור שצריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא משלם.
0: האזנתם לדרך חיים עם הרב חיים זעיק. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
5: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
6: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשיר

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2000, תחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה. תחלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע.
1: כוחה של תפילה, כוחה של תפילה תמיד מתקבלת.
0: תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000.
1: כוחה של תפילה,
0: מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תחלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
2: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. נלמד בפרשתנו שהתורה היא חיינו, בלעדיה אין חיים. בפרשתנו מתחילה בפסוק זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. ולאחר מכן, כשהתורה מדברת על טומאת אוהל, כותבת שוב התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שואל האור החיים הקדוש והמפרשים על לשון הפסוק, על לשון המקרא. למה כתוב זאת חוקת התורה? התורה באה ללמד אותנו הלכות פרה אדומה. זאת חוקת הפרה. זאת חוקת הטהרה. מה שהתורה. גם כשהתורה רוצה ללמד אותנו ללכות טומאת אוהל, בפסוק אחרי זה שהבאנו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת תורת טומאת האדם, או טומאת האוהל. מה זה זאת התורה? יש פה איזה משהו שמוסתר בתוך המילים האלה. מוריי ורבותיי, אם נתבונן תפיסת העולם בדרך כלל, חושבים, חוכמת התורה זה חוכמה, ואולי יש כאלה גם מבינים שחוכמת התורה היא עוצמתית, אבל זו חוכמה. יש הרבה חוכמות בחיים, ואיך בן אדם בוחר איזה חוכמות ללמוד? הוא מסתכל על הפרנסה, על התוצאה. הוא רוצה, מבחן התוצאה הוא רוצה. אז הוא מעדיף ללמוד הייטק, ללמוד מחשבים, ללמוד מקצוע מסוים, ללמוד חוכמות אחרות. נכון, חוכמת התורה יפה, מעניינת, הכל, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד לה במקולת, בוא נגיד לך פסוק, בוא נגיד לך חידוש ותיתן לי חלב. אז החוכמה הזאת, בני אדם, כמו שאומרים, אם יסתדר, אם יהיה איזה זמן, נו, בלעדיה אפשר לחיות, אבל בלעדי חוכמות אחרות, שהם האמצעים לקיום האדם ולפרנסתו, הם בעדיפות ראשונה. כך שהאדם בקושי מתחבר לתורה, אבל תורתנו מלמדת אותנו הפוך לגמרי. תורתנו זהו בעצם הקיום של העולם, הקיום של האדם, הקיום של הבית. כמו שרב סעדיה גאון, הוא כותב באמונות בספרו, אמונות ודעות, מה הוא כותב? שכל המהות המבדילה בינינו לבין אומות העולם. הוא כותב זה רק התורה. התורה היא המבדילה בינינו לבין אומות העולם. ובלעדיה אומתנו איננה אומה, כי אם בתורותיה, זה לשונו של רב סעדיה גאון. קודם כל המפתח הייחודי שיש ליהודי ולעם היהודי, תורה. בלעדי התורה אתה עוד אחד בעולם. יש בתוך מיליארדים, כל המיליארדים יש עוד כמה בודדים יהודים. אנחנו הרי מעט שבמעט שבעולם, אין מי יודע כמה יהודים. סך הכל, אולי מגיעים לרבע אחוז, גם לא, אני לא יודע אם מגיעים לרבע אחוז. עשירית האחוז מכלל העולם זה יהודים. אבל בלעדי התורה אין לנו שום יתרון ושום מעלה. עד שהגמרא אומרת, אדם שבלי תורה אין לו חיים. הגמרא מסכת בבטרה בדף עין תתומרת רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש וחלתו, אין לו קיום. והגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ב' אומרת אמר רבי אלעזר, כל בית שאין נשמעים בו, בלילה אין דברי תורה נשמעים בו, אש אוכלתו, אין לו קיום לבית. זאת אומרת, החיים של האדם, הקיום של הבית שלו, זה תורה. ויותר מכך, הגמרא מסכת פסחים בדף ס"ח אומרת, אמר רבי אלעזר, אלמלא תורה, לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם מתקיים אך ורק בזכות לימוד התורה. ועוד הוסיפו במסכת עבודה זרה בדפי, שאמר רב שמעון בן לקיש, מה ידכתיב ויהי הערב ויהי בוקר יום השישי, מה זה ההי הזאת? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה תנאים כדור הארץ. שאם ישראל יקבלו את התורה וילמדו את התורה, הנה מה טוב, ולא חוזר הכל לתוהו ובוהו. ללמדנו, מה כל המאמרים האלה של חז"ל מלמדים אותנו? שבלעדי התורה אין קיום לעולם, בלעדי התורה אין לאדם חיים, בלעדי התורה הבית שלו אש. הווה אומר שזהו, התורה היא חיינו. נפתח בסיפור, למה מרן, ראש ישיבת פורת יוסף, הרב עזרא עטיה, זכרונו צדיק לברכה, כשהיה מעמד חנוכת הישיבה, והוא הגיע להגיד את המסע המרכזי, פרץ בבחיות נוראות, בכה, בכה, בכה. זה מספר את זה, הרב יוסף חי סימן טוב, שהוא ראש ישיבת המתמידים בית מדרש צופיו. הוא מספר במעמד של חנוכת הבית, בנו את הישיבה בעיר העתיקה, כמובן על ידי תרומות של כל מיני גבירים, שתרמו מהונם ומכספם למען הישיבה, והיה עשו מה זה מעמד אדיר לכבודם של כל גבירי ונדיבי עם, והיה מעמד מרומם שרבים השתתפו ורבים דיברו, והמסע המרכזי זה ראש הישיבה. כשעומד הראש הישיבה מרן הרב עזרא עטיה זכרונו צדיק לברכה לדבר, הוא הגיע למיקרופון והתפרץ בבכיות נוראות. בכה ובכה ובכה ובכה. כולם לא מבינים. הרי זה הרגע הכי משמח. שסוף סוף זכה לראות את הישיבה בבניינה, והיום אפשר להרביץ תורה ברבים. מה קרה לו? אחרי כמה דקות של בכייה שהוא הצליח לעצור את עצמו, הוא הבין שכולם ישאלו את השאלה הזאת. ופתח את דברה ואמר, מוריי ורבותיי, אני בטוח שכולם ישאלו מה קרה לי שאני בוכה ברגעים האלה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זכינו למעמד של בנייתה של הישיבה, זה דבר עצום. שמרן בן איש חי מסר את הנפש שלו שהישיבה הזאת תיבנה. וזכינו מהישיבה הזאת יוצאים גדולי עולם. למה אני בוכה? אתם יודעים למה אני בוכה? שימו לב, כל המעמד המרומם הזה, המכובד הזה, בשביל מי עושים את זה? בשביל הגבירים נדיבי עם. והיכן הגבירים הגדולים יותר? איפה תלמידי החכמים, הבני תורה? איפה אלה שמוסרים את החיים שלהם לשבת ללמוד תורה? שבשבילם נבנה ישיבה? האם ראיתם פעם שעושים איזה מעמד מרומם ומכובד, איך לשבח ולהלל את התלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה? זאת אומרת שהמושגים שלנו הפוכים. את הכסף צריך לכבד ולרומם, נכון. אבל עוד יותר צריך לרומם ולנסה את אלה שיושבים ועוסקים בתורה ומוסרים את החיים שלהם בשביל התורה הקדושה. שזה אני בוכה. שעדיין ההבנה שלנו לא נכונה. אכן אומר האור החיים הקדוש, אומר האור החיים הקדוש, מוריי ורבותיי, התורה בכוונה כותבת זאת התורה. נכון שהתורה מלמדת אותנו את תורת הטהרה ופרה אדומה, או מלמדת אותנו הלכות טומאת אוהל, טומאת האדם, אבל מה המפתח לזה? אצל הגוי, אומר האור החיים הקדוש, אין טומאה של אוהל. אצל הגוי אין פרה אדומה. למה? אתם יודעים למה? אומר האור החיים הקדוש, כי כל הדבר הזה, זה נובע מתוך הקדושה של עם ישראל, מכוח התורה הקדושה. בגלל שזאת התורה, כשיהודי לומד תורה, יש לו הלכות אחרות. הוא נרתיק של תורה. הגוף שלו הוא מקודש. ברגע שהנשמה יוצאת, כל הכוחות הטומאה רוצים לינק ממנו. לכן שייך בו טומאות וטהרות. גוי לא שייך הדברים האלה. גוי זה כמו בהמה. מתה בהמה. אין לה לא טומאת, אוהל, ולא כל ההלכות האלה. לא מזים עליה מאפר של פרה אדומה לתאר אותה. כי זה גוי, זה באמת בשר חמורים בשרה. לכן כותבת לנו התורה, זאת התורה מוריי ורבותיי, זאת חוקת התורה. זה המבחן והתוצאה של אלה שמחוברים לתורה ולומדי תורה. ואני רוצה לספר לכם מה שפעם אחת סיפר הרב יעקב גלינסקי זיכרונו צדיק וברכה, מהמגידים הגדולים. הוא מספר שפעם אחד, כשהוא היה עדיין גר בעיר קורניק, והוא היה שם איזה אחד מהתלמידים בישיבה, קצת נחלש בלימוד, והתרופף, קצת התדרדר קצת, והישיבה זה של רב העיר. אז רב העיר סיפר לו, הוא הזמין את התלמיד אליו לבית לדבר איתו. כשהגיע אליו התלמיד, הוא אומר לתלמיד, תלמידי יקר, יש לי איזה דין תורה משונה שרציתי להתייעץ איתך. הוא לא הבין מה רב העיר רוצה להתייעץ עם התלמיד, מה, איך להתמודד עם דין תורה משונה, אבל בסדר. נו, אומר לו הרב, תשמע, באו לדין תורה שתי פרות, פרה אחת שמהאור שלה עשו נעליים, ופרה אחת שעשו מהאור שלה ספר תורה. מה היה? היה בעל רפת גדולה, שפעם אחת בא אליו איזה גביר גדול, יצרן נעליים, והוא עושה איתו עסקה, הוא רוצה לקנות ממנו אור של פרות, אז הוא צריך לקנות פרות, אבל הוא רוצה אור ככה שמן, טוב, אומר לו, אני רוצה לבחור את הפרות מהרפת שלך, ואני רוצה גם שתחזיק אותם כמה חודשים עם תזונה מיוחדת, שישמינו, שהעור שלהם יהיה כמו שצריך, לעשות מהם נעליים יוקרתיות. אין בעיה. עשו את העסקה, קנו פרות, את כל מה שהוא בחר, עשו להם פינה נפרדת, הכילו אותם כסעודת שלמה המלך. העיקר שישמינו והכל. וככה בסופו של דבר כמובן לקחו את אותם פרות ושחט אותם, לקח את האורות ועשה מהם, הכניס אותם למפעל שלו לייצור נעליים. שאר הפרות, מסכנים נשארו שם, נותנים להם תבן, נותנים להם קצת מה שהם היו קנאות. תשמע, אלה מאכילים אותם כל טוב הארץ ואותנו מאכילים קש. אבל זה מה שיש, מה לעשות? בסופו של דבר, בא אליו פתאום איזה אחד הסוחרים שעוסקים בסתם, יצרן קלפים לספרי תורה, לתפילין, למזוזות. בא לבעל הרפת, הוא רוצה לקנות ממנו פרות, אבל הכי פשוטות. הוא לא צריך יוקרתי בשביל הזה. משהו, העיקר שיהיה לו אור, לעשות קלף, וקנה אותם. קנה גם כן גם כמה פרות, לקח את האור, עיבד אותם, עשה קלף, עשה מהם ספר תורה. עכשיו, מה קרה בשמיים? יש דיון, דין תורה. באים הפרות השמנות האלה, מתלוננות. איך ייתכן שהם הלכו להיות נעליים? מה זה נעליים? אתם יודעים, פעם זה לא כמו היום, הדבקות, פעם זה היה עם מסמרים, עושים את הכל. חותכים חטיות אור, שיהיה אור עווה, ודופקים מסמרים, ובן אדם הולך עם הנעליים, דורך על הנעליים, ודורך על כל הלכלוך והזוהמה עם הנעליים. הפרות אומרות לברוש שואל, למה גורלנו להיות תחת הרגליים של בן אדם, ולדרוך ולהכל ולעשות להם, ואם נקרע צריך עוד פעם כמה מסוימים לתת להם מכות. תסתכל את אלה המסכנות האלה, הדקות האלה, עשו מהם, מהקלף ספר תורה. ואז מה כולם? קמים לפני הקלף הזה. מנשקים, מחבקים את הקלף הזה. למה אנחנו ככה ולמה הוא ככה? מה ההבדל בינינו? גדלנו באותו כיתה, באותו רפת. מוריי ורבותיי, אומר לו הרב, אתה שומע? שתי תלמידים יכולים להיות באותו מקום. אחד לומד ואחד לא לומד. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אחד יהיה האור של נעליים, ויהיה אחד אור של ספר תורה. זה שלומד והוא גודל בתורה, יקומו לפניו, ינשקו אותו, ישרתו אותו, וגם ככל שיסכין, עוד יותר יוקירו אותו ויכבדו אותו, בגלל חוכמתו ותורתו. ואילו השני שלא לומד תורה, מה יצא ממנו? כל עוד שהוא עובד, מפרנס את הבית, מכבדים אותו בגלל שהוא המפרנס. גמר לפרנס, כבר הוא נטל בבית. כבר לא מעניין אותה ממנו. אף אחד לא מתייחס אליו. אף אחד לא מכבד אותו. מזלזלים בו. זה ההבדל בין שני הדברים. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזכינים דעתן מתווספת, וזקני עם הארץ, ככל שמזכינים דעתן מתפשת עליהם. זה כמו שהייתי באיזה בית אבות, ורחמנא ליצלן אומר לי, המנכ״ל של הבית אבות, אומרת, אני מקנא בכם החרדים, אני רואה מול העיניים שלי מחזות ממש מסמרות שיער. אני רואה הורים שיש להם ילד, שתי ילדים, שגידלו, פינקו, מה לא עשו בשבילהם, שמו אותם בית אבות, כל הזמן רק מצלצלים, האם כבר הוא מת או לא מת? הם מחכים מתי שימות, מה צריך אותו? אין ממנו כבר תועלת. מוריי ורבותיי, זהו ההבדל, מה שהתכוון לו הרב לומר לו, מה כוחה של תורה? אחר צריך להתחזק וללמוד תורה. היה מסופר אצל הרב חיים קניבסקי, בא אליו איזה גביר אחד. מה היה הסיפור של הגביר הזה? היה לו ידיד בארצות הברית, הגביר הזה הוא בעל עסקים, והיה לו ידיד שם בארצות הברית, שהידיד הזה לא זכה להיפקד בזרע של קיימה. והבן אדם הזה, אתם מבינים, רחמנא ליצלן, עושים ולא עושים, ומשתדלים, ורופאים, ופרופסורים, ורבנים, ותפילות, לא הועיל שום דבר. החליטו, אותו ידיד שלו, החליט לעלות לארץ, אולי, כמו שאצל אברהם אבינו, אבל השרה, עד שבאו לארץ, אולי כמי שאין לו אלוקים כשהוא נמצא בחוץ לארץ. עלה לארץ, ושוב עוד כמה שנים, שום דבר, אין, לא הולך. אותו גביר הזדמן לארץ, כמובן שביקר אצל הידיד שלו שעלה לארץ, והוא ראה אותו שכזה פניהם נפולים, הם שבורים, מרוסקים, שאין להם ילדים, וכמה שהם עשו, לא זכו. ואז הוא, מה קורה? הוא אומר לו, למה אתם ככה, כל כך שבורים? בגלל שלא, לא זוכים. אז הוא החליט, הוא אמר, מה קרה לכם? השתגעתם? אתם היחידים שאין להם ילדים? בשביל זה אתם מתאבדים? תהנה ממה שיש. אין לך ילדים ולא יהיה לך ילדים. אתה מבין כבר? תפנימו את זה. 20 שנה בחוץ לארץ טיפלתם, לא הצלחתם. עוד 3 שנים בארץ לא הצלחתם. תפנימו שלכם לא ילדים. תחיו עם מה שיש ותשמחו עם מה שיש. בקיצור, חזר לבית, סיפר לאשתו שהוא פגש אותם והם שבורים, ומה הוא אמר להם. ואז אשתו כעסה עליו וכאבה את כאבם. אמרה לו, אתה לא מתבייש? זה מה שאתה הולך לומר להם? לא יהיה להם ילדים? למה, אתה אלוקים? אתה קובע או לא יהיה להם? במקום לעודד אותם, אתה ככה? אמרה, תפסיקי כבר עם כל הפנטזיות האלה, גם את? אני אומר לך, לא יהיה להם ילדים. מה את חושבת, יהיה להם ילדים? אמרה לו, כן, מאיפה אתה יודע שלא? הקדוש ברוך הוא הכל יכול. אמר לה, אני אומר לך, אני נודר אם יהיה להם ילדים, אני עוזב את העסקים, הולך לשבת בכולל ללמוד. טוב, אמן כן יהי רצון. ככה היה. כעבור שנה, הייתה הפתעה עצומה. נולדו תאומים לזוג הזה. וואי, איזה שמחה וצהלה, כל מי שמכיר אותם, חוץ מאחד. הגביר הזה, היו פניו נפולות עכשיו, נשבר, הרי הוא נדר. אם יהיה להם ילדים, הוא יעזוב את העסקים ויברך. מה עושים עכשיו? נדר. נסע לארץ, בא לרב חיים קניבסקי, מספר לו את הסיפור, אומר לו, כבוד הרב, נעשה אתרה לנדר. אמר לו, לא, זה נדר מצווה. אתה לא יכול לבטל כזה נדר. שב, תלמד, כמו אברך עכשיו, זה מה שנדרת. אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן לעשות יששכר וזבולון. אני אקח אברך, אני אתן לו מזכרת מכובדת, לא סתם תרומה, שיוכל להתפרנס בכבוד, והוא ילמד במקומי. אמר לו, הרב חיים קניבסקי, זה רעיון עצום מה שאתה אומר. אבל אני אגיד לך מה לעשות. אתה תיקח מישהו שינהל לך את העסקים, תשלם לו טוב, ואתה תשב תלמד. להפוך את הסדר. אמר לו, אתה לא מבין שאם הם זכו לילדים, רק בגלל שקיבלת על עצמך עול תורה, מה אתה רוצה להרוג לו את הילדים עכשיו? כי זה כוח התורה. כי מכוח התורה, האדם נושע. לכן כשאדם מבין מה כוחה של תורה, מה מעלתה של התורה, אז יבין מה שהגמרא אומרת, במסכת שבת, דף פ"ג, ובגיטין נ"ז, אמר רב יהודה, לעולם לא ימנע האדם עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיתה. כך פוסק הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, אין, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין זקן, אפילו תשש כוחו, אפילו עני המתפרנס, ואפילו יש לך עול פרנסה, אתה חייב לקבוע עיתים לתורה, עד מתי? עד יום מותו. מוריי ורבותיי, כל יום חבל להפסיד בלימוד התורה, אין מושג כזה, כל ימיו של האדם שלא יפסיד אפילו לילה אחת, אומר הרמב״ם, מספר הרב שלום שבדרון, זכרון צדיק וברכה, שפעם אחד היה איזה מגיד שיעור שהיה לו שיעור ברמת גן, ויום אחד היה סגרירי, גשום מאוד מאוד מאוד, ובא לחזון איש לשאול אותו האם הוא ילך לשיעור או לא, הסיכויים כמעט שאף אחד לא יבוא. אז הוא רצה, חבל לו על הזמן ולבטל את הזמן, אז היה נסיעות, לוקח זמן והכל. בא לחזון איש, החזון איש שואל אותו, כמה יש לך בשיעור? אומר לו, 10 אנשים. מה אתה חושב ביום כזה גשום, כמה יבוא? אומר לו, אני חושב מקסימום אחד שהוא צמוד לבית הכנסת, אבל אף אחד לא יבוא. אבל אם ככה, אתה חייב ללכת. כיוון שיום אחד שאתה מפסיד אותו מתורה, אתה מפסיד לו מהנשמה שלו. כל יום זה הפסד. אפילו בשבילו לבד אתה תיתן את הדין שאתה לא תלך. תלך, אתה חייב. ולא רק זה אומרים חכמים. אומר התנא באבות, פרק ג' משנה רבי נחמן בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים מעליו עול דרך ארץ ועול מלכות. ומי שעושה ההפך, מי שפורק עול תורה, נותנים עליו על מלכות ועל דרך ארץ. כמו שזאת אומרת, הגמרא מסבירה שבעצם כל אדם צריך להיות לו עליו עול. תחליט איזה עול. עול של תורה, או עול של דרך ארץ. עול של מלכות, או עול של תורה. אחד מהשתיים תבחר. וכמו שהגמרא, הגמרא מספרת במסכת בבא רבי דף ח', בתקופת רבי יהודה הנשיא, לפני מעל יותר מ-1800 שנה, היה מעשה שקרה. רבי יהודה הנשיא, הוא היה הנשיא של עם ישראל. ואז מה קרה? פעם אחת, הוא כל הזמן היה דורש לציבור, מחדיר להם בנשמה, כל מה שמתחולל, גזרות, כל מיני דברים על עם ישראל, זה רק בגלל אלה שלא לומדי תורה. אבל הלומדי תורה בגללם, אין שום גזרה עליהם. ככה היה מחדיר בציבור שיבינו ויפנימו מה ערכם של לומדי התורה. ואז מה קרה? נגנב הכתר של המלך, והמלך גזר על כל אנשי טבריה, שהם חייבים להמציא את הסכום של הכסף כדי לקנות, לעשות כתר חדש. כנראה שהיה קשור משהו לטבריה. בקיצור, באו כל התושבי טבריה לרבי יהודה הנשיא, ואמרו לו, כבוד הרב, למה אנחנו צריכים לקחת את כל הנטל? מה עם כל התלמידי החכמים שהתחלקו כולנו, שווה בשווה, שיהיה נושאים בנטל? כולם שווים בנטל. למה אנחנו נשלם והם לא ישלמו? המיסים שהוא הטיל עלינו זה על כולם. אמר להם רבי, זה לא שום אופן לא. התלמידי חכמים הם פטורים כי זה לא בגללם. כל הגזרה הזאת זה בגללכם. לכן רק אתם תשלמו. הם לא צריכים לשלם. אמרו לו, אם ככה, אנחנו נברח ונראה אותך עכשיו, תתמודד אתה עם הכסף. אמר להם, תברחו. ברחו חצי מהעיר, תושבי העיר ברחו מטבריה. ראו את זה אנשי המלוכה שחצי מהאנשים ברחו מטבריה. הורידו את המיסים לחצי. תשלמו חצי. אבל עדיין החצי הזה על מי מופנה? על חצי אלה שנשארו. שוב באו לרבי, אמרו לו, כבוד הרב, בואו נתחלק בנטל, גם התלמיד החיים משותפים, למה רק אנחנו? אמר להם אותה תשובה, אמרו, גם אנחנו נברח. תברחו, ברחו, גם הם ברחו. נשאר אחד, חוץ מהתלמידי החכמים, נשאר אחד בעיר. הוא היה בעל המכבסה, כובס של העיר. אז כל המיסים, רבי הטיל עליו. בא לרבי, אמר לו, כבוד הרב, לא שייך, מה אני? אני לא מסוגל לקחת עליי. או כולם התחלקו, אם לא, אני אלך, גם אני אלך מהעיר. אבל אתה יכול ללכת, אין שום בעיה. תלך. הלך, ואחרי שהוא הלך, המלכות בטלה את הגזרה. פטרו אותה מהמיסים. מה להם רבי, נו, תגידו לי עכשיו. בשביל מי הייתה גזרת המיסים האלה? בשביל לומדי תורה או בשבילכם? אתם רואים, כולכם הלכתם? המלך ביטל את הגזרה. כי על ידי, בזכות לומדי תורה, לא יהיה שום גזרה. לכן אומר הרב ישראל מסלנט, שאדם צריך לדעת מה זה נקרא שאדם משקיע בתורה, על חשבון הנוחיות שלך. לא צריך אדם דווקא לחשוב, אולי נטעה דווקא אם הוא סובל ומתייסר בשביל לימוד תורה. כל ויתור מהנוחיות שלך, אתה עושה את זה למען התורה, זה נקרא עמל של התורה. שאתה מקבל עליך עול תורה, זה העול תורה. עול תורה פירושו של דבר שכל אדם ואדם השתדל להתאמץ בשביל ללמוד תורה, וזה לא משנה סדר גודל המאמץ. העיקר שאתה מעבר, לא תלמד רק שהכל מסתדר, שהכל נוח, אלא גם כשקצת על חשבון הנוחיות. כמובן שלפום צערה אגרה, כמה שיותר אדם מוסר את עצמו, אבל אין ספק, ואדם שישב ולומד תורה ועמל בתורה זוכה לאריכות ימים, כמו ששלמה המלך אומר במשלי פרק ג', אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד, או עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. היה מסופר על איזה אחד, סוכן נסיעות בבני ברק, שהוא היה מוכר כרטיסים, והיה לו איזה סדר מסוים. הוא היה לוקח לו שעה צהריים בין 2 ל-3, לומד את הדף היומי, הולך לשיעור, לא עונה לטלפונים. היה לו קליאנט אחד, שזה האחיין שלו, שהוא בעיקר, עיקר הפרנסה שלו במשרד. כי הוא היה גביר גדול, והיה קונה כל שני וחמישי כרטיס, תיסע. והנה יום אחד, מרים אליו בשעה 1:30, לפני שהוא הולך להפסקה, מרים אליו טלפון, אומר לו, תשמע, אני צריך היום דחוף תיסע לניו יורק. צדל לי כרטיס. טוב, איך משיגים כרטיס מהרגע לרגע, היום, וכל הטיסות עמוסות, חיפש וחיפש, הפך את הכל, הצליח למצוא בסוויסר, כרטיס טיסה. חוזר, מצלצל לאחיין שלו, אומר לו, תשמע, מצלצל, עונים לו במשרד, רציתי להתקל אותו, לראות אם הוא מוכן, אם הוא רוצה לנסוע עם החברה הזאת, לא עם זה. אמר לו, המזכיר שם, הוא בפגישה חשובה, הוא לא יכול לענות לך, עכשיו אי אפשר לענות, כשיתפנה יענה. בינתיים, הגיע כמובן 1:55, הוא סוגר את המשרד, שלט הפסקת צהריים, הוא הולך לשיעור של הדף היומי, מנתק את הטלפון, מנתק, לא על שקט, מנתק, כדי שלא יפריעו לו ולא יטריד את שעה של לימוד נטו. וככה הוא עשה. אחרי זה ב3, פותח את הטלפון, מה הוא מוצא? כניסה של כל השיחות וההודעות. הוא שומע את האחיין שלו, מקטר, למה אתה לא עונה? כמה פעמים אני מצלצל אליך? 10 פעמים, ככה לא עושים עסקים. איתך לא שייך לעשות עסקים. אנחנו נגמר, זהו, בינינו נגמר העסקים. קיצור, הבין שהוא נכנס לברוך, אולי באמת הוא צריך לדחות את השיעור, אולי היה צריך לעשות את זה בערב ולא בצהריים. לא משנה, אחיין מצלצל אחרי כמה זמן. אומר לו, תשמע, כל הכבוד, אנחנו משפחה, מעריך אותך, מוקיר אותך, אבל איתך אין לי עסקים יותר, זהו. ככה לא מנהלים עסקים. אתה, ואני מציע לך, נותן לך טיפ לחיים. אני איש עסקים ויודע מה זה עסקים. תשמור על הקליינטים שלך. אתה לא יכול להתנהל בצורה הזאת. אתה חייב לדעת לשרת את הלקוחות. טוב, נגמרה השיחה המכאיבה, וכמובן שהוא קיבל עליו את הדין, מה לעשות? הלך לשיעור תורה. והנה, אחרי כמה ימים הוא קבל מידע שאותה טיסה של הסוויסה, רחמנא ליצלן, המטוס התרסק על נוסע 229 נוסעים הלכו. כשהוא שמע את הידיעה הזאת, צלצל לאחיין שלו, אומר לו, אני חייב לידע אותך רק. דבר אחד, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא סידרתי לך את הכרטיס הזה. שמעת מה קרה או לא? אותו מטוס שהייתי צריך לסדר לך, כולו התרסק, כולם הלכו. אם הייתי מסדר, הייתי אוכל את הנשמה שלי. אבל אתה יודע למה ניצלת? בזכות הלימוד תורה שלי. בשביל זה זכית להינצל, כי אני הלכתי ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא שמר עליך. הוא שמע את זה, ואז הוא כמובן בגלל זה, הוא גם הוא, קודם כל הוא חזר אליו, לעבוד איתו, וגם בא אליו, איתו ביחד לשיעור כל יום. כמו שהרי החפץ חיים, אותו דבר, התורה הגמרא אומרת, במסכת עירובין דף נ"ד, על הפסוק במשלי, רפאות תהיה לשריך, שיקוי לעצמותיך, אומרת הגמרא, אם אדם יש לו כאב ראש, תעסוק בתורה. חש בגרונו יעסוק בתורה, חש במעב יעסוק בתורה, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה, כי לכל בשרו מרפא. זאת אומרת, התורה יש בה כוח ועוצמה לרפות את האדם מכל חולי ומחלה. זה כמו שמספר, החפץ חיים פעלסה אספד, רצו לבנות בית חולים, ורצו להתרים לבית חולים, והיו כל מיני גבירים, והתרמה הייתה פר מיטה. מיטה, כל מיטה היה סכום מאוד מאוד מכובד, וככה גבירים תרמו אחד, אחד, שתיים, שלוש, חמש. היה גביר אחד מיוחד, תרם 20 מיטות, וואי. זה היה סכום עתק. והנה פתאום מגיע איזה אברך, לחפץ חיים באספה. היה לו שאלה הלכתית דחופה מאוד. הוא בא לחפץ חיים, החפץ חיים מקבל אותו. איזה חום, איזה אהבה, מושיב אותו לידו. כל הגבירים לא מבינים. תראה, תראה את האברכון הזה. איך החפץ חיים אותנו ככה? היה אחד עז פנים קצת, ואמר לחפץ חיים, כבוד הרב, כמה מיטות הוא תרם שככה מקיע לו את כל הכבוד הזה? אומר לו החפץ חיים, 100 מיטות הוא תרם. 100 מיטות? מאיפה יש לו כסף לאברכון הזה? אבל אם אני אסביר לכם, אתם תרמתם 2, 3, 5, 20 מיטות, אבל למי תרמתם את זה? לחולים. הוא בתורה שלו, הוא 100 מיטות תרם, שלא יצטרכו אותם מבית חולים. כי בכוח התורה הוא מרפא את החולים, כמו שהיה עם החזון איש, ובזה אני מסיים, שהיה בא אחד החזון איש שאמרו לרופאים, אין לך, יש לו מחלה משונה, רק ניתוח. הלך להתייעץ עם החזון איש. אז אמר לו, החזון איש חייבים לעשות את הניתוח. אבל אם אפשר כבוד הרב, רציתי, אם כבר יש לי כמה שאלות, אמר לו, וחב, עוצב, צ'ל, התחיל לדבר איתו בלימוד עם החזון איש, לומד, לומד, עוברים, והחזון איש מסביר, ועוד פעם, ועוד פעם. קיצור, החזון איש התפעל ממנו איך הוא יושב ולומד, והוא מבין והכל. אמר לו החזון איש, אחרי שגמר כל ה... אמר לו, מה שאמרת לך בהתחלה, תלך לעשות ניתוח? לא, אתה לא צריך ניתוח. מה קרה? למה הרב חזר בו? אמר לו, אני אסביר לך. אני עניתי לך תשובה, כי אני לא יודע מי אתה. התשובה הסטנדרטית צריך ללכת לניתוח. אחרי שלמדנו וראיתי כמה שאתה יושב ולומד, אם אתה מחובר לתורה, זה קטגוריה אחרת. ההנהגה בשמיים איתך שונה לגמרי. התורה היא מרפאה, אתה לא צריך שום דבר ואתה תהיה בריא. מוריי ורבותיי, תבינו דבר אחד. התורה היא חיינו. בלעדי התורה אין לנו קיום לעולם, אין קיום לאדם, אין חיים לאדם, אין שמחה לאדם. וחבל על כל מי שלא יודע לנצל כל יום בחיים שלו להיות מחובר לתורה. אחד המרבה ואחד המית. היום יש ברוך השם את הרעיון של דף היומי, שרוב העולם עוסקים בדף היומי. כמה זה נפלא. מה הבעיה שלך להקדיש כמה זמן ללמוד דף יומי, לקבל על עצמך ללמוד דף יומי? העיקר להיות מחובר לתורה, כי התורה והקדוש ברוך הוא אחד הם. ועל ידי זה אתה מתחבר לבורא עולם, וזה התורה מגינה, מצילה, נותנת אריכות ימים, בריאות, הכל. בזכות כוח התורה. יעזור השם ונזכה כולנו להיות אור של ספר תורה. להצלחה.
0: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
3: ערוץ 2000.
0: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
4: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
5: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. ערוץ 2000, רדיו 2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

מיסים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה

0: עכשיו בערוץ 2, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2.
2: שלום וברכה ילדים יקרים וערב.

רק לעצמו, אלא הבית שלו היה פתוח לרווחה, וכל עני שהיה רעב, צמא או מחפש מקום לישון, היה יכול להגיע אליו, גם בלי להודיע. רבי שמעון היה מקבל אותו בשמחה ובחיוך, הוא היה נותן לו לאכול, לשתות, לישון, כמה שהוא רוצה. ובסוף הוא היה גם מלווה אותו, ולפעמים גם נותן לו דמי כיס. מה אתם אומרים, צדיק, אה? זה כיף להתארח אצלו, אה? רגע, רגע, לפני שתשמעו, לפני שאתם אפילו חושבים, אני רוצה שתשמעו מה היה מוזר שם. בכל פעם, לפני שהאורחים היו נפרדים ממנו ואומרים לו שלום, הוא היה מוציא מקל מיוחד, מקל ארוך וחזק, ונותן להם מכות. כן, כן, מכות, מכה אותם מכות חזקות עם המקל שלו, בום, בטח. וחוזר הביתה. מה אתם אומרים עכשיו? הייתם רוצים להתארח אצלו? בואו תשמעו מה קרה פעם אחת. החכמים שהיו באותו זמן שמעו על המנהג המוזר של רבי שמעון. מצד אחד הוא מכניס אורחים מאוד יפה, ומצד שני בסוף הוא מרביץ להם. הם אמרו, מי מוכן ללכת ולבדוק מדוע הוא מתנהג כך? אמר להם רבי ישוע, אני אלך ואראה מה קורה שם. רבי ישוע יצא לדרך, הוא הגיע ליד ביתו של רבי שמעון, וראה שהוא עומד בפתח הבית. אמר לו רבי יהושע, שלום עליך רבי. ורבי שמעון ענה, שלום עליך רבי ומורי. אמר לו רבי יהושע, אני צריך מקום לישון בו הלילה, כי אני לא גר כאן, האם אתה יכול לעזור לי? רבי שמעון קפץ ממקומו ואמר, בוודאי, בשמחה, יש לי בית גדול ומרווח ואני אשמח לארח אותך. אתם זוכרים, רבי שמעון זה זה שיש לו הכנסת אורחים קצת מוזרה. הם נכנסו הביתה, ישבו סביב השולחן, רבי שמעון הוציא אוכל טוב, והם אכלו יחד ושתו ודיברו דברי תורה עד הלילה. בלילה שכב רבי ישוע לישון, ובבוקר הם קמו להתפלל. אחרי התפילה ישבו לאכול ארוחת בוקר טובה, ובכל הזמן רבי ישוע, כל הזמן הזה היה מפחד בתוך הלב שלו. אתם זוכרים הרי ממה הוא פחד, נכון? הוא לא ידע מתי מגיע השלב של המכות. לפני שיצא שאל את רבי שמעון, מי מלווה אותי? ורבי שמעון אמר, מה השאלה? אני מלווה אותך. תוך כדי שהם הולכים, היה רבי ישוע מסתכל כל פעם אחורה ומפחד. שאל אותו רבי שמעון, רבי ישוע, האם קרה לך משהו? הכל בסדר? למה אתה כל הזמן מסתכל אחורה ומפחד? ואז רבי ישוע אמר לו, תראה, אני שמעתי עליך שאתה מכניס אורחים מאוד יפה, ובאמת הרחת אותי בצורה נפלאה. אבל אמרו לי שבסוף אתה נותן מכות לאורחים שלך. האם זה נכון? ואם זה נכון, למה לא הרבצת גם לי? או שאולי זה מגיע בהמשך? ואז רבי שמעון חייך ואמר, אני אסביר לך. בדרך כלל, כשאני מכניס אורחים לבית ומציע להם לאכול, הם אומרים, לא, אני לא רוצה, ואני ממשיך לבקש מהם. והם נשבעים ואומרים לי, אני נשבע לך שאני לא רעב. בסוף הם אוכלים, שותים, ולכן לפני שהם הולכים הם מקבלים ממני מכות, כי הם נשבעו סתם. ואני שמעתי שמי שנשבע סתם צריך לקבל מכות. אבל אתה, ברגע שהצעתי לך לאכול, הסכמת, לא נשבעת, אז למה שתקבל מכות? רבי ישוע שמח ואמר לו, אתה יהודי תמים וטוב. עכשיו אני מבין מה שהיית עושה. רבי ישוע בירך אותו שימשיך להיות עשיר כל ימיו. ילדים, למדנו היום דבר חשוב מאוד. קודם כל, אסור להישבע. וגם אם מישהו אומר לכם, תשבעו, אל תשמעו לו, אלא תגידו לו, אסור להישבע. ואם אתה לא רוצה להאמין לי, אל תאמין. אבל אתם יודעים למי מותר להישבע? לקדוש ברוך הוא מותר להישבע. אתם יודעים למה? כי הוא לא כמו בן אדם. בן אדם יכול להישבע ובסוף לא לקיים. אבל השם יתברך יכול לעשות הכל. ולכן מותר לו להישבע, כי הוא בוודאי, הוא בוודאי יקיים. אתם יודעים על מה השם נשבע? אני אגלה לכם עכשיו. דבר ראשון, השם יתברך נשבע לתת לנו את ארץ ישראל. כן, הוא נשבע את זה לאברהם אבינו.

0: ליצחק וליעקב ולכל עם ישראל. דבר שני, השם יתברך נשבע שהוא יהיה האלוקים שלנו, ואנחנו נהיה העם שלו לנצח, והוא לא יעזוב אותנו אף פעם. ודבר שלישי ואחרון, השם יתברך נשבע שהוא יגאל אותנו, כן כן, עוד מעט, בקרוב, בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, וינצח את כל אויבינו, ויבנה לנו את בית המקדש. ואם השם מבטיח, הוא בטוח שיקיים. תחייכו חיוך גדול, ותשמחו שאנחנו בנים של השם יתברך. שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, ולא לשכוח לפני השינה, קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.
1: עד כאן שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, הלכה ברורה,

0: גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2000, הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: אני רוצה להתחיל לדבר עכשיו בשיעור הזה וגם בעזרת השם בעוד כמה שיעורים בענייני אמירה לגוי בשבת. בכל הלכות שבת, על כל צעד ושעל, כל דבר שאנחנו דנים עליו אם הוא אסור או מותר, אז מיד אנחנו מגיעים גם לדיון האם במקום שזה אסור, האם אפשר יהיה להקל על ידי גוי. עכשיו, קודם כל צריך לדעת שאיסור אמירה לגוי הוא דרבנן. חכמים אסרו לומר לגוי לעשות בשבילנו מלאכה בשבת. הרמב״ם מסביר שהאיסור הזה הוא כדי שלא תהה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם. זאת אומרת, חכמים מסרו אמירה לגוי מפני החשש שבהתחלה האדם יתרגל שהגוי עושה בשבילו את המלאכה, ואחר כך יש חשש שהוא יבוא לעשות בעצמו. יש טעם נוסף ברש"י במסכת עבודה זרה, כתוב בפסוק בישעיה, ממצוא חפצך ודבר דבר. אסור לדבר דיבור חול בשבת, ובכלל דיבור חול זה גם אמירה לגוי. כמובן שאם אנחנו לומדים מהפסוק לדבר דבר, אז האיסור יהיה רק כשאומר לו בשבת. אבל אם הוא אומר לו בחול, אי אפשר ללמוד את זה מהפסוק הזה. בוודאי אבל שאמירה לגוי זה גם כשהוא אומר לו לפני השבת שהגוי יעשה בשבת. ויותר מזה, אפילו אם הוא לא אמר לו כלום, לא לפני השבת, שום דבר, אבל הגוי הוא לא כל כך טיפש, וכשהוא רואה שיש צורך, הוא רואה למשל נכבה חשמל, והוא מעצמו, בלי שתגיד לו, בלי שתרמוז לו, הוא הולך ומדליק את החשמל בשבילך, גם בזה אסור להנות ממלאכת גוי בשבת. אחת הטעויות הרווחות בנושא הזה של אמירה לגוי, אנשים חושבים שהאיסור הוא לומר לגוי. אבל אם אני רומז לו, או שהוא מבין לבדו ועושה, חושבים שזה מותר, אבל זה לא כך. יש משנה מפורשת בשבת קכ"ב, אומרת המשנה, גוי שהדליק את הנר משתמש ישראל לאורו, ואם בשביל ישראל אסור. כתוב בפירוש במשנה שאם הגוי ידליק בשבילי, אסור לי להשתמש לאור הנר הזה. אני לא חייב אמנם לצאת מהחדר, אבל אסור לי לעשות, לקרוא או לעשות כל שימוש של הנאה ממלאכת הגוי בשבת. ובמסכת ביצה דף כ"ד אנחנו רואים שגם דברים שאסורים מדרבנן, גם דברים שאסורים מדרבנן, למשל אם הגוי הביא משהו מחוץ לתחום של 2,000 אמה, הביא איזה דברי מאכל, גם כן אסור למי שהגוי הביא אותם בשבילו, אסור לו להנות מהם בשבת. זאת אומרת שאפילו שאני לא אמרתי לו והוא עשה על דעת עצמו, והוא עשה רק דבר שאסור מדי רבנן, אסור לי להנות מזה. יש מקרים שבדי רבנן יהיה מותר, כמו שבות דשבות במקום מצווה. בזה נדבר בעזרת השם בשיעורים הבאים. בדי רבנן, כשזה במקום מצווה או במקום צער, בזה יש הרבה דוגמאות שזה באמת יהיה מותר. אבל באופן רגיל, אמירה לגוי אסורה מדרבנן, כמו שאמרתי, הרמב״ם מסביר משום שלא תהה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמם. יש הסבר אחר של רשי שהגוי נראה כשלוחו של הישראל, שלוחו של אדם כמותו. אמנם אין שליחות לגוי, אבל כותבים כמה מרבותינו הראשונים שלחומרה יש שליחות לגוי. איך שלא יהיה, כפי שאמרתי, יש איסור אפילו להנות ממה שהגוי עשה בלי שאני אומר לו. אני אתן למשל דוגמה. אני יושב בחדר ונכבה חשמל, ויושב איתי גוי. באותו חדר נמצא גם גוי, והגוי רוצה לקרוא בספר. אז הגוי הוא לא מכיר אותי, אין לי איתו שום דבר, הוא הלך והדליק את האור. עכשיו הגוי הדליק את זה בשביל עצמו, אני לא מעניין אותו, הוא לא מכיר אותי, אין לו שום עניין לעשות את זה בשבילי, הוא עשה את זה בשביל עצמו. מותר לי, על זה אומרת המשנה, שמותר לי להנות ממלאכת הגוי שעשה לעצמו. אם הגוי עשה גם בשבילי וגם בשבילו, למשל בדוגמה שהזכרתי, הוא מכיר אותי, אנחנו שכנים, אנחנו מכירים אחד את השני, והוא הדליק גם בשבילי וגם בשבילו. בזה יש מחלוקת ראשונים אם מותר להלכה נפסק בשולחן ערוך. גם מרן השולחן ערוך בסימן שין חפי וגם הרמה בסימן רש עין וב פוסקים שאם זה גם וגם אסור, אסור להנות ממה שעשה הגוי, אפילו שהוא עשה גם לעצמו. אם הוא עשה רק לעצמו, אז כפי שאמרתי קודם, זה מותר. אבל גם וגם, גם בשבילי וגם בשבילו, אסור להנות מזה. יש מקרים שגם כשהוא עשה לעצמו בלבד, אסור. למשל, אדם יש לו בבית משרתת גויה. בחוץ לארץ זה מאוד מצוי, שיש להם משרתות גויות בבית. והגויה בישלה בשבת בבוקר קפה מיוחד, מיוחד מאוד, ככה טעים טוב, ואני רוצה, היא בישלה את זה לעצמה. ואני אומר לה, תני לי את זה, ותעשי לעצמך חדש, תעשי מה שאת רוצה. תני לי את זה, אז זה אסור. בדברי מאכל, אסור, אפילו שהגוי עשה לעצמו. אבל כמובן זה למשל בדוגמה שנתתי שאדם, שהגוי עשה לעצמו והגוי הזה הוא עובד אצלי למשל. אבל אם למשל אדם הלך לבית מלון, הוא נמצא בבית מלון של גויים, לא בארץ ישראל, חס ושלום. בארץ ישראל כמובן, אפילו כשהגוי עושה, הוא עושה את זה לצורך היהודי. האורחים במלון הם יהודים. זה משהו אחר. אבל נגיד בחוץ לארץ, מלון של גויים, שכמעט כל האורחים במלון הם גויים. ובבוקר הם מכינים קפה. עכשיו זה גוי עושה בשביל גוי. אז במקרה כזה, מותר לי ליהנות ממלאכת הגוי. כן? בלי שאני אומר לו כמובן, הוא עשה מצד עצמו, גוי עשה בשביל גוי, אני לא הייתי מעורב בזה שום דבר, אז זה יהיה מותר ליהנות ממלאכת הגוי. זה אפשרות. אבל באופן רגיל, הנאה ממלאכת גוי, כפי שאמרתי, אפילו בלי שאמרתי לו, אסורה, חכמים אסרו גם הנאה ממלאכת גוי. עכשיו, יש כמה ראשונים שסוברים שאיסור אמירה לגוי הוא איסור דאורייתא. יש מחילתא, כתוב במחילתא על הפסוק, כל מלאכה לא יעשה בהם. זה בפרשת בו, בפרשת קורבן פסח, כתוב שם בסוף, כל מלאכה לא יעשה. על היוד יש צרה, יעשה בהם. אז אומרת המחילתא, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה הגוי מלאכתך. כאן לכאורה כתוב בפירוש במחילתא שאמירה לגוי אסורה מהתורה. יש כמה ראשונים שמביאים את המחילתה הזאת. היראים מביא את המחילתה, וכנראה שהוא סובר כך להלכה. הסמג מביא את המחילתה הזאת. רשי על התורה מביא את המחילתה הזאת. הרמב"ן מביא את דברי רשי ותמה על זה, הרי אמירה לגוי זה רק מדרבנן, ואומר הרמב"ן שזה אסמכתא בעלמא. אבל בדברי היראים אנחנו רואים שזה לא רק אסמכתא, הוא סובר שזה איסור דאורייתא. וגם הסמג וגם המערך אור זרוע ועוד ראשונים מזכירים את דברי הריד, גם כן מזכיר את דברי המחילתא הזאת. הגאון מווילנה יש לו הגהות על המחילתא, והגאון מווילנה כותב שיש שם טעות. במקום ולא צריך לומר אבל. זאת אומרת כך, לפי הגאון מווילנה הגרסה היא לא תעשה אתה ולא יעשה חברך, אבל יעשה הגוי מלאכתך. אבל במקום ולא, אבל. ואז יוצא שמהתורה זה מותר, אז האיסור של הנאה ממלאכת גוי בשבת הוא מדרבנן. כך לפי דברי הגאון מווילנה, והוא מסתמך על הילקוט, ילקוט שמעוני. כך כתוב באמת בילקוט שמעוני, במקום ולא כתוב שמה אבל יעשה הגוי מלאכתך. זאת אומרת שזה לא מהתורה, שזה רק חכמים הם שאסרו הנאה ממלאכת גוי. מרן החידה מביא בשם איזה אחרון, ככה הוא כותב, איזה אחרון, שסמך על הגרסה של הילקוט שמעוני לגרוס אבל במקום ולא, והחידה דוחה את דבריו. החידה אומר, כיוון שראינו כמה וכמה ראשונים, כמו היראים, כמו שהזכרנו, גם הסמג, גם הריד, המערך אור זרוע, יש כמה וכמה ראשונים שגורסים ולא, ולא גורסים אבל, אז לכן החידה דוחה את הגרסה הזאת. הלשון של החידה, ראיתי לאיזה אחרון. זה דבר מאוד לא מצוי אצל החידה שהוא יכתוב כך, ראיתי לאיזה אחרון. בדרך כלל כל חכם, החידה מזכיר אותו בשמו. גם את חכמי דורו. הרבה פעמים החידה מביא את דבריהם של חכמי דורו. בירוי דעה הוא מזכיר כמה וכמה פעמים את הפרי מגדים למשל, שחי בזמנו. יש, לכאורה, פעם חשבתי שאולי הכוונה של החידה אל הגאון מווילנה, באמת, ושהוא לא רוצה להזכיר את שמו. אבל זה לא מסתבר ככה, כי לפי דברי כמה וכמה היסטוריונים וחוקרים, החידה לא פגש את הגאון מווילנה, למרות שהוא הסתובב הרבה בעולם, הוא לא פגש אותו, הוא חי באותה תקופה, אבל גם הוא לא ראה את הכתבים שלו. וכנראה שהכתבים הללו, במיוחד ההגעות של הגאון מווילנה למחילתא, לא נתפסו ודאי בזמנו של החידה. אני פעם הייתי אצל אבא, אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הייתי אצלו ואמרתי לו, דיברתי איתו על, על דברי החידה הללו. הוא היה באמצע האוכל בסעודת שבת, וכשהוא שמע שככה החידה כותב, הוא קם והלך ישב בספרייה, אמר תראה לי את דברי החידה. הוא הסתכל, הוא השתומם מאוד איך החידה מזכיר, ראיתי לאיזה אחרון, והוא לא מזכיר במי, הוא לא כותב למי הוא מתכוון. איך שלא יהיה, כפי שאמרתי, גם אם נגיד שהמחילתא סוברת שאמירה לגוי אסורה מדאורייתא, הרמב"ן הרי על התורה כותב שזה אסמכתא בעלמא. ודאי, אבל לכל הדעות, הגמרא שלנו בוודאי סוברת שאמירה לגוי שבות. פירוש המילה שבות, זאת אומרת שזה איסור דרבנן. אמירה לגוי אסורה רק מדרבנן. עכשיו, יש בכללים של דיני אמירה לגוי, צריך לדעת, יש קודם כל כמה דברים שחכמים לא אסרו אמירה לגוי בכלל בכלל. למשל, הדבר הראשון, במקום שיש חולה. אני לא מדבר על חולה מסוכן, אם החולה הוא מסוכן, אפילו ספק סכנה, אז אנחנו עושים מלאכה על ידי ישראל. לא צריך לקרוא לגוי ולא צריך, היהודי יכול לעשות בעצמו. לדעת מרן השולחן ערוך, אפילו כשיש לידי את הגוי ואני יכול להגיד לו לעשות במקומי, לא צריך, אני צריך לעשות בעצמי. למה? מכיוון ששבת במקום פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת. אני מדבר אבל כשיש חולי לא מסוכן. למשל, אדם מסכן קיבל שפעת. הוא שוכב במיטה, יש לו חום גבוה, חולה, אני מדגיש חולה. אם אדם יש לו כאב ראש, זה לא נקרא חולה. אדם שמתחזק והולך כבריא, קצת יש לו מחושים, אז זה לא נקרא חולה. חולה נקרא אדם, למשל, כמו שנתתי דוגמה, שפעת. הוא שוכב במיטה, הוא חולה. אדם כזה, למשל, הוא פטור מלצום. בעשרה בטבת שיחול השבוע, הוא פטור מלצום, כן? כי הוא חולה, רתוק למיטה. או למשל, אישה יולדת. יולדת בתוך 30 יום. היא בגדר חולה שאין בו סכנה. כל אלו מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבילם, אפילו מלאכה דאורייתא, כן? אפילו מלאכה של הבערה למשל, של הוצאה מרשות לרשות במקום שיש חשש דאורייתא, כל דבר שהוא לצורך חולה, חכמים לא אסרו. זה גמרא מפורשת בשבת קכ"ט, כך פוסק הרמב״ם, כך נפסק גם כן בשולחן ערוך, סימן שין חף חת סעיף י' זין, כן? לא אסרו חכמים אמירה לגוי במקום חולי שאין בו סכנה. כן, זה דוגמה אחת. ישנה עוד דוגמה. במקום צער בעלי חיים. כשיש צער בעלי חיים, חכמים לא אסרו אמירה לגוי. למשל, יש בזה סוגיה שלמה, עניין של חליבה בשבת של בהמה על ידי הגוי. בהמה שחולבים אותה, ואם לא חולבים אותה, כבר מצטבר אצלה הרבה הרבה חלב, אז יש לה צער מזה. אז חליבה כזאת, התירו חכמים לומר לגוי לחלוב בשבת. למרות שחליבה, כמעט לכל הפוסקים, זה מלאכה גמורה מהתורה. מפרק תולדה דדש, זה מלאכת דש, אז זה מלאכה שאסורה מהתורה. בכל זאת, משום צער בעלי חיים, התירו חליבה על ידי גוי בשבת. התירו חליבה על ידי גוי. על ידי ישראל לא, עשו ממש בהחלט, זה מלאכה דאורייתא, אפילו אם הוא יחלוב את זה לאיבוד, למשל, אסור, כיוון שזה מלאכה דאורייתא. זה מלאכה דאורייתא, באמירה לגוי, התירו למה? כי צער בעלי חיים, רוב הפוסקים סוברים, שצער בעלי חיים זה איסור דאורייתא. אז במקום צער בעלי חיים דאורייתא, חכמים לא גזרו על אמירה לגוי. יש בזה כמובן, באמירה לגוי לחלוב בשבת, יש בזה כמה תנאים. זה מבואר בסימן שין ה', מי שרוצה, אני ביררתי את כל הנושאים הללו בהלכה ברורה בחלק חף בסימן שין ה', לקראת סוף הסימן, שם אני מבאר את כל הנושאים הללו, מה התנאים שבהם יהיה מותר לומר לגוי לחלוב בהמה בשבת. היום יש פטנטים שעשו שאפשר יהיה לחלוב על ידי מכונה חשמלית. יש מכונה חשמלית שהיא פועלת כל השבת, ומחברים את המכונה אל הפרה, והחלב הראשון שיוצא, יוצא לאיבוד, ואחר כך החלב נחלב בצורה רגילה. אז בזה, בזמנו, שהמציאו את המכונות הללו, אז ישבו ודנו בזה עם החזון איש. היו כמה יישובים דתיים שקמו בזמנו, כמו בית חלקיה, כמו חפץ חיים, כל היישובים הללו הם קמו בזמנו בשנים האחרונות של החזון איש, והם התייעצו איתו. היום המכונות הללו של חליבה רק השתכללו יותר ויותר, והם מקבלים הנחיות מהמכון הטכנולוגי, מכמה גופים שיודעים, מבינים גם בטכנולוגיה וגם בהלכה, והיום יודעים איך לעשות את זה בשבת. אז לכן היום יש פתרונות לזה גם בלי גוי. אבל כשעושים על ידי גוי, אם זה סתם בגלל החלב שהוא חס על החלב, אז לא יתירו, אין שום יותר. אבל משום צער בעלי חיים, יתירו אמירה לגוי. אותו הדבר אם למשל בהמה נפלה לבור. נפלה לבור, אז מותר לומר לגוי שיוציא אותה. למה? כי זה צער בעלי חיים. על ידי ישראל יש בזה מחלוקת. הרמב״ם משמע מדבריו של, שאסור. הרמב״ם, הרמב״ן גם כן אוסר. הגמרא אומרת שאם בהמה נפלה לאמת המים, מותר להביא קרים וקסתות ולהניח מתחתיה כדי שהיא תעלה עליהם וככה היא תוכל לצאת. אף על פי שעל ידי כך הקרים והקסתות הללו מתלכלכים והם לא ראויים, או שהם מתרטבים במים, הם לא ראויים לשימוש, וזה נקרא מבטל כלי מהכנו. יש איסור שחכמים אסרו בשבת לבטל כלי, כלי שראוי לשימוש, ולעשות את הכלי הזה למוקצה בשבת. למשל, יש נר דולק, יש נר דולק, ואני בא ומניח מתחתיו צלחת, והשעבה מטפטפת על הצלחת הזאת. אז הצלחת הזאת, אני אוסר אותה משימוש. אז זה נקרא מבטל כלי מהכנו. ויש לזה הרבה הרבה דוגמאות, יש בזה המון פרטי דינים על מבטל כלי מהכנו. זה איסור דרבנן. אז משום צער בעלי חיים, אומרת הגמרא, שיתירו, וזה תלוי במחלוקת, אם צער בעלי חיים דאורייתא או דרבנן. אז מכיוון שאנחנו פוסקים להלכה שצער בעלי חיים דאורייתא, אז לכן מותר לבטל כלי מהכנו משום צער בעלי חיים, לשים קרים וקסתות כדי שהבהמה תעלה עליהם. מה יהיה הדין כשאין לי קרים וקסתות, או שזה לא יעזור? האם מותר לי להרים את הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים? כאן הנקודה החשובה שצריך לדעת, אסור לטלטל בעלי חיים בשבת. בעלי חיים נחשבים למוקצה בשבת. כיוון שאין לי שום אפשרות של שימוש בבעלי חיים בשבת, אסור לרכב על גבי בהמה למשל, אז כל דבר שאין לו שום שימוש הוא נחשב למוקצה מחמת גופו, שזה המוקצה החמור ביותר. אז בעלי חיים נחשבים למוקצה, כן? אסור לטלטל בעלי חיים בשבת. אבל אם יש צער בעלי חיים ממש, כמו הדוגמה הזאת שנתתי, שהבהמה נפלה לתוך בור ויש לה צער גדול ואני רוצה להוציא אותה, אז אמרתי שזה מחלוקת. הרמב״ם והרמב״ן סוברים שאסור, הריד סובר שזה מותר. הרמב״ן אומר שהתירו אמנם חכמים איסור דרבנן של ביטול כלי מהכנו משום צער בעלי חיים, אבל איסור טלטול מוקצה חמור יותר מאשר ביטול כלי מהכנו. לא התירו חכמים מוקצה משום צער בעלי חיים, אף על פי שמוקצה זה דרבנן וצער בעלי חיים דאורייתא, סובר הרמב״ן שלא יתירו. להלכה בחזון עובדיה אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כותב שאם הצער הוא כל כך, יש חשש שהיא הולכת למות ממש כשהיא נפלה לבור, אז אנחנו יכולים לסמוך על המתירים, כיוון שצער בעלי חיים דאורייתא, אז אפשר לסמוך על המתירים גם להרים את הבהמה בעצמו. עכשיו כל זה, כל מה שאני מדבר, זה על יהודי שעושה. באמירה לגוי, אם הבהמה נפלה לבור, ודאי שמותר לומר לגוי שיוציא את הבהמה. למה? כי כאן, באמירה לגוי, יש כאן שני דרבנן. עצם האמירה לגוי אסורה מדרבנן, ומה הוא עושה הגוי? הוא מטלטל מוקצה, שזה גם כן אסור מדרבנן, זה נקרא שבות דשבות. שבות דשבות במקום של צער בעלי חיים, שזה דאורייתא, אז בזה בוודאי שיהיה מותר לומר לגוי, להוציא את הבהמה שנפלה לבור מים. וכפי שהזכרתי קודם, גם לגבי חליבה התירו, אבל זה בתנאים מסוימים על השימוש בחלב, שחלב הגוי בשבת, אז זה יש, היתר הוא בתנאים מסוימים. עכשיו ישנו עוד דוגמה שחכמים התירו אמירה לגוי. אמירה לגוי במקום מצוות יישוב ארץ ישראל. זו המצווה היחידה שנזכר בפירוש בגמרא, שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת. הדוגמה שיש בגמרא במסכת גיטין, למשל, יש לי ברוך השם איזה נכס שאני יכול לקנות אותו מהגוי. נכס בארץ ישראל, הגוי מוכן, אני רוצה לגאול אדמה, בית מסוים או אדמה מסוימת בארץ ישראל, לגאול אותה מהגוי. עכשיו, הגוי, יש לי את ההזדמנות לעשות את זה בשבת. אני יכול להביא עורך דין גוי, והעורך דין הגוי, הוא יכתוב ויעשה את הכל. אם אני כותב בשבת, זה לא, ודאי שזה אסור. למה? כי כתיבה זה אחת מלמדת מלאכות בשבת. אז אפילו בשביל יישוב ארץ ישראל, לכתוב בעצמי, לעשות מלאכה דאורייתא, ודאי שאי אפשר. ודאי שאני לא יכול לעשות עבירה, לעשות מלאכה בשבת בשביל לקיים מצווה, זה ודאי שזה לא בא בחשבון. אבל לומר לגוי שיכתוב בשבילי, למרות שכתיבה היא דאורייתא, חכמים התירו. במקום מצוות יישוב ארץ ישראל התירו חכמים. יש בנושא הזה יש שיטה של האור זרוע. האור זרוע אומר שמדובר בכתיבה לועזית. וכתיבה לועזית, סובר האור זרוע, שהיא אסורה רק מדרבנן. אסורה רק מדרבנן. ואז ממילא יש כאן אמירה לגוי, זה דרבנן. כשהגוי כותב בלועזית לפי האור זרוע, זה רק מדרבנן. אז זה שבות דשבות, שני דרבנן. במקום מצוות יישוב ארץ ישראל, התירו. כך סובר האור זרוע. כל הראשונים חולקים על האור זרוע. כמעט כל הראשונים סוברים שכתיבה לועזית אסורה בשבת מן התורה. זה לא דרבנן. זה לא משנה באיזה שפה אני אכתוב, זה אסור מדאורייתא. וזאת אומרת שלפי כל הראשונים, מה שהתירו אמירה לגוי לחתום ולכתוב ולחתום בשבת על רכישת קרקע או בית בארץ ישראל, התירו למרות שזה דאורייתא. זאת אומרת שחכמים החריגו את מצוות יישוב ארץ ישראל משאר מצוות. כן? כך יוצא לפי זה. כן? זה לרוב הראשונים. יש בשו"ת יביע עומר, כשאבא הגיע בזמנו למצרים, בשנת תשז"ין, אז הוא הלך לבית הכנסת וראה בשבת שיש שם מוכרים את העליות. עכשיו יש אנשים ששוכחים, קונים עלייה לתורה, מתחייבים לשלם כסף ואחר כך הם שוכחים. ויש כאלה ששוכחים בשוגג, בדרך כלל מסתם הזה בשוגג. יהודי שאומר שהוא רוצה לתרום, קונה עלייה לתורה וחיילה על הדעת שהוא סתם מתחייב על כסף, הוא רוצה לתרום, אבל יש אנשים ששוכחים. אז מה היה שם במצרים? הם היו שמים גוי, יושב בבית כנסת בסוף, והיה כותב, כל אחד, פלוני, הוא מכיר את כל האור, שאומרים לו את השמות, והוא כותב, זה התחייב ככה, וזה ככה, כל אחד, הוא היה עושה רשימה של התרומות. ואז אבא ראה את זה, וכתב את התשובה שלו בעניין הזה, הוא היה כותב הגוי בערבית כמובן. אז האם כתיבה, קודם כל יש גם שאלה, הכתיבה הערבית היא יותר גרועה משפות אחרות. היא כמו מין קווים כאלו משונים, זה לא אותיות ממש, זה שונה קצת. אז הייתה שאלה, האם מותר לעשות כך או לא? המסקנה של אבא הייתה לאסור. אפילו שהכוונה פה היא לשם מצווה, ואפילו שאתה לא צריך להגיד לו כלום. הוא יושב והוא עושה, הוא עושה את זה בשבילנו. אז הוא אסר בזה. הפתרון בדבר כזה אפשר לעשות על ידי שיעשו כל מיני אותיות. ואז למשל אדם בשם אברהם כהן, קנה עלייה, אז לוקחים א', ב', ר', ה', מ', כהן, ככה מצרפים את המספרים גם כן, וככה, ואחר כך מהדקים את זה ביחד, וככה, כמובן לא במהדק כזה שזה עושה, איך קוראים לזה? שטחן. שטחן, לא. צריך משהו כזה, עטב כזה, ששמים, מחברים את זה, ככה, ואחר כך זה מתפרק. כמובן, אז את זה אפשר יהיה לעשות, זה אפשר גם על ידי ישראל. אבל על ידי גוי שיכתוב, זה לא. כן? כמו שאמרתי, כי אמירה לגוי שיכתוב, אפילו בשפה זרה, כן? בשפה לועזית, זה אסור. כן? חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל, כפי שאמרתי קודם, במצוות יישוב ארץ ישראל, התירו חכמים. למה? מה נשתנה מצוות יישוב ארץ ישראל מכל המצוות? למה דווקא במצווה הזאת התירו חכמים? אז מי שמעיין בדברי הראשונים יראה כמה זה חשוב שארץ ישראל לא תשתקע בידי הגויים. גאולת הארץ יש לה עניין גדול מאוד. כך אנחנו רואים בדברי הראשונים. יש כאן נקודה נוספת. בכל מצווה, כשעושים מצווה, עושים את המצווה וזהו, המצווה מתקיימת, נגיד, אתה עושה קידוש בשבת, אתה עושה כל מצווה שהיא, עושים את המצווה ונגמר, המצווה נגמרה. מצוות יישוב ארץ ישראל, אם אתה רוכש בית בארץ ישראל, זה יכול להימשך לדורות, ויכול אולי אפילו עצוף כל הדורות בעזרת השם. אז לכן שזה מצווה מתמשכת כזאת, במצווה הזאת התירו חכמים. זה במצוות יישוב ארץ ישראל. יש עוד כמה דברים שהתירו חכמים אמירה לגוי שיעשה בשבת. למשל, קבלנות. אמירה לגוי לעשות בקבלנות. עכשיו, בקבלנות, מה המשמעות של קבלנות? קודם כל, קבלנות זה כשהגוי הוא לא שכיר אצלי. הוא לא עובד אצלי, לא לפי חודשים, או שבועות, או ימים, או שעות, אלא הוא מקבל על העבודה, כן? הוא מתקן לי איזה דבר, הוא מקבל על התיקון, מקבל על העבודה. הוא תופר לי בגד, והוא מקבל שכר על התפירה. זה לא, אני לא מסתכל כמה שעות הוא עבד, לא לפי שעות, אלא לפי העבודה. אני נותן למכבסה בגד ומכבס אותו. אז בקבלנות, אז ישנם שלושה תנאים כדי שזה יהיה מותר. התנאי הראשון זה כמובן קבלנות. המשמעות של קבלנות שאני צריך לקצוץ את שכרו, לקבוע כמה התשלום שהוא יקבל. כמובן אני עושה את זה מלפני השבת, בשבת אסור. אבל נגיד לפני השבת אני נותן לו לעשות איזה עבודה. והגוי אומר לי, אני אעשה את זה בשבת. אין לי זמן היום, אני אעשה את זה בשבת. תעשה מתי שאתה רוצה. אז אם אני מסכם איתו על הכסף, זה התנאי הראשון, כי אז הגוי עושה את זה בשביל השכר, כן? הוא עושה את זה על מנת לקבל את שכרו, ואם הוא עבד בשבת, אז הוא רוצה להקדים כדי שהוא יוכל לקבל יותר מהר את התשלום. אז זה דבר אחד, קצץ. דבר שני, שאני לא אתנה איתו שיעשה בשבת, אלא הוא מצד עצמו, אפילו אם הוא אומר לי מראש, הוא אומר שהוא עושה בשבת, שעושה מה שהוא רוצה, הוא גוי, הוא לא צריך לשמור שבת. כן? אז כשאני לא אמרתי לו שיעשה בשבת, והתנאי השלישי, שהוא עושה את זה ברשותו, בשטח שלו. הוא לא עושה את זה אצלי. אם הוא עושה את זה בביתו של היהודי, למשל הוא בא אל הביתה והוא מחבס את הכביסה בבית שלי, זה אסור. או שהוא בא לבית שלי והוא תופר בגד בבית שלי, בשבילי, אז זה אסור. כן? אז ובכן שלושה תנאים יש לגבי קבלנות. ישנם עוד, לגבי קבלנות אנחנו עוד נדבר על זה בשיעורים הבאים, ישנם עוד כמה דברים שיתירו חכמים באמירה לגוי, בעזרת השם נדבר עליהם בשיעורים הבאים. עכשיו נאמר כמה דברים בפרשת השבוע. אנחנו קוראים בפרשה על המפגש של יוסף עם יעקב אבינו. כתוב בפסוק, ויסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. אומר רש"י, ויסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה וירא אליו. מה זה וירא אליו? אומר רש"י, יוסף נראה אל אביו. זה הפלא ופלא, מה רש"י רוצה להגיד כאן? יוסף נראה אל אביו, הרי זה כתוב בפסוק בפירוש, ויסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו. מי עלה? יוסף לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו. מה זה וירא אליו? יוסף נראה אל אביו. מה רש"י כותב כאן? יוסף נראה אל אביו. זה כתוב בפסוק. זה כמו ילדים, אתם יודעים, בגן, שמתחילים ללמוד חומש, אז הם לומדים בראשית, מההתחלה, ברסה, את השמיים ואת הילדים, חלדים לומדים, חוזרים על המילים ומסבירים את המילים. אז וירא אליו, יוסף נראה אל אביו. אז מה רש"י פה? נהיה מלמד תינוקות, בא להגיד לנו שכתוב וירא אליו, שיוסף נראה אל אביו, זה כתוב בפסוק. אבל בואו נשים לב לעוד נקודה חשובה. כתוב ויפול על צוואריו. מי נפל על צווארי מי? יוסף. שוב, כל הפסוק הזה מדבר על יוסף. ויפול על צוואריו. יוסף נפל על צוואריו של יעקב, אבל יעקב לא. למה? אומרים חז"ל שיעקב היה עסוק. עם כל הכבוד ליוסף שנראה אליו, יעקב היה עסוק, הוא היה קורא קריאת שמע. בגלל שהוא היה קורא קריאת שמע, הוא לא רצה להפסיק באמצע קריאת שמע לכבוד יוסף. אז לכן רק יוסף נפל על צוואריו של יעקב, אבל יעקב היה עסוק, הוא היה קורא קריאת שמע. גם פה צריך להבין, יעקב אבינו, סוף סוף, אחרי 22 שנה, אתה רואה את בנך יוסף. נו, אתה רוצה לקרוא קריאת שמע? אז ממה נפשך? אם זה היה בהתחלת זמן קריאת שמע, אז יעקב אבינו יכול לקרוא קריאת שמע אחר כך. קודם כל תגיד שלום, תראה את הבן שלך, תשמח, אתה רואה אותו, תקרא קריאת שמע לאחר מכן. זה לא דומה למה שכתוב שאסור להשכים לפתחו של חברו כשהגיע הזמן תפילה. פה אני לא השכמתי לפתחו, יוסף בא אליי, וכשיוסף בא אליי, מה מותר לי? מותר לי, למה לא? ועוד, מה נגיד? שזה היה בסוף הזמן של קריאת שמע, אז למה יעקב לא קרא קודם קריאת שמע? למה? הוא חיכה עד שיבוא יוסף, ברגע שבא יוסף, רגע, אני לא יכול, מה, יעבור זמן קריאת שמע? הוא קורא קריאת שמע? אז ממה נפשך? למה דווקא בשעה שיעקב רואה את יוסף, באותה רגע הוא מתחיל להגיד קריאת שמע? למה? אבל יש כאן, למעשה מסתתר כאן, רעיון מוסרי חשוב מאוד מאוד, מוסר לכל אחד מאיתנו. בואו ננסה להיכנס לראש של יוסף הצדיק. 22 שנה. 22 שנה הוא לא רואה את אבא שלו. 22 שנה של צער נורא. יעקב אבינו, חז"ל אומרים שלא היה יום שהוא לא היה בוכה על יוסף. כל יום. טרוף טורף יוסף, כל יום. הוא היה בוכה עליו. הוא היה יושב לאכול. באים כל השבטים, יושבים סביב השולחן לאכול, ואז יעקב מתחיל לומר, אילו היה כאן יוסף, יוסף היה אומר דברי תורה על השולחן, אבל איפה יוסף? טרוף טורף יוסף, והיה בוכה ובוכה, כך 22 שנה. וכמובן כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. גם יוסף היה לו כאב גדול ורצון גדול לראות את אבא שלו. ואז סוף סוף יעקב הגיע למצרים, יוסף, ויאסור יוסף מרכבתו בעצמו. למה? הוא הולך לקיים מצוות כיבוד אב. ואז יוסף בדרך חושב, איי, עכשיו עוד כמה דקות אני אראה את אבא. אני אראה את אבא. אחרי 22 שנה אני זוכה לראות את אבא. איזה שמחה גדולה. אפשר לומר שאצל יוסף זה היה הרגע המאושר ביותר בחיים שלו, שהוא רואה את אבא עוד הפעם, אבא, אבא שהוא אוהב אותו כל כך. ואז יוסף יושב וחושב, כן, אני מגיע לרגע הגדול ביותר בחיים שלי, שמחה גדולה בשבילי, אבל אני לא רק משמח פה את עצמי. עצם הדבר שאבא רואה אותי, אבא גם כן שמח. שנינו שמחים. זאת אומרת, יש פה שני צדדים למטבע. יש את השמחה הפרטית שלי, האגואיזם שלי, ההנאה שלי, ויש גם כן הדבר השני, שאני גורם הנאה בעצם הדבר שאני בא לאבא שלי, אני משמח אותו. שנינו שמחים. אבא מאוד מאוד שמח. זאת אומרת, בזה שאני בא אל אבא, אז אני גם מקיים מצוות כיבוד אב. אני משמח את אבא שלי שמחה עצומה כזאת, שבטח גם אצלו זה הרגע הגדול ביותר שהוא זוכה לראות אותי. אז אני גם מקיים מצוות כיבוד אב. ואז יוסף הצדיק מקבל החלטה. אני עכשיו הולך לראות את אבא. אני לא חושב אפילו לא לשנייה על השמחה שלי. אני לא חושב על ההתרגשות שלי, על ההנאה שלי. לא. אני מקדיש את הרגע הזה שזה יהיה אך ורק שאבא יראה אותי. אך ורק לשמח את אבא. אין לי שום מטרה אחרת. הכל לשם מצוות כיבוד אב. וזה מה שרוצה כאן רש"י להדגיש לנו. וירא אליו, יוסף נראה אל אביו. יוסף, כל המטרה שלו הייתה, יוסף נראה אל אביו, שאבא יראה אותי. יוסף התעלם לגמרי מהרגשות שלו ומהשמחה שלו. הכל היה לכבודו של אבא. עכשיו, מהצד השני, יעקב אבינו, צדיק יסוד עולם, גם כן, הוא יושב וחושב, יוסף עומד להגיע. עוד כמה דקות, אני אראה את יוסף. השמחה הגדולה הזאת שלי, לראות סוף סוף את בני, אחרי 22 שנה. ואז יעקב אבינו חושב, יש מצווה. כמובן, אדם אוהב את הילדים שלו, זה דבר טבעי. אבל יש מצווה שאין למעלה ממנה. אהבת הבורא. ואהבת את השם אלוקיך, לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אני בא, כשיוסף יבוא אליי, אז מה אני עושה פה למעשה? אהבה הפרטית שלי, שאני אוהב את הבן שלי. לא, אני צריך כל הזמן לחשוב שהאהבה הגדולה ביותר שצריכה להיות זה אהבת השם יתברך. ואהבת את השם אלוקיך, אהבת השם. ואז הוא מחליט, ברגע שיבוא יוסף, אני את הרגע הגדול הזה, שאני פוגש את יוסף, אני מקדיש לאהבת השם יתברך. אני אומר שמע ישראל, אני אומר ואהבת את השם אלוקיך, אני מקדיש את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. הרגע הזה יהיה לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אז אנחנו רואים פה שני צדיקים, יעקב ויוסף. יוסף מצד אחד לא חושב על עצמו, אלא הוא חושב על כיבוד אב. וגם יעקב, הוא לא חושב על עצמו, הוא חושב על אהבת השם יתברך. איזה דבר גדול זה, שאנשים בשעה כזאת, שעה כל כך גדולה, המחשבה שלהם היא לשם איחוד קודשה בריחו ושכינתה, או לעשות מצווה, או לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כמה זה חשוב שאנחנו בכל אורחות חיינו, שבכל דבר שאנחנו עושים, לחשוב, לעשות אותו באמת לשם שמיים, ולכבוד הקדוש ברוך הוא, ולהשתדל לעשות אותו בצורה מושלמת. כמו יוסף הצדיק, הרגע הגדול ביותר בחיים שלו, הוא עושה אותו בצורה מושלמת, כיבוד אב. יעקב אבינו, הרגע הגדול ביותר, אהבת הבורא. כשאדם, למשל, אני אתן דוגמה, אדם קונה תפילין, תפילין לעצמו, או תפילין לבן שלו, בר מצווה, כמה זה חשוב שהוא ישקיע בזה את כל מה שהוא יכול, שיהיו תפילין הכי מהודרות, הכי משובחות, כמה שיותר. למה? פה אני מקיים מצווה, מצווה יום יום, מצווה חשובה ביותר. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. זה שלטון של הקדוש ברוך הוא, גם על המעשים וגם על המחשבות. מצוות תפילין, מצווה יקרה כל כך, אז אני רוצה שזה יהיה מושלם. וכן הלאה, כל מצווה, לחשוב אם זה עולה כסף, להוציא כמה שיותר. מספרים שרבי ישראל מסלנט היה הולך לקנות אתרוג, היה לוקח לו זמן רב, בודק כל אתרוג ואתרוג, עד שהוא מוצא את האתרוג המושלם, ואז הוא מושיט למוכר את הארנק ואומר לו, תראה, אני לא מנהל מסע ומתן על כספים של מצווה. מצווה, כמה שאתה חושב שמגיע לך, כמה שאתה חושב שהאתרוג שווה, תיקח, אני לא רוצה, לא מתערב, תיקח כמה שצריך. היום אם תעשה דבר כזה, ייקח לך את כל הארנק. כן, אבל רבי ישראל מסלנט, כן, הוא לא היה אכפת לו. אני עושה מצווה, אני אתחיל להתמקח על מצווה, כך, שעשו לי הנחה, כך או כך, לא. מצווה משלמים בשמחה. זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, כמה שזה שווה. וכן הלאה, בכל שטח שאנחנו עושים, שאנחנו יושבים ללמוד תורה, שזה יהיה מתוך שמחה, מתוך רצון, עבודת השם יתברך, ולא כמצוות אנשים מלומדה, כמי שכפה עושד. אם אתה יודע ליהנות כשאתה אוכל, ואתה יודע ליהנות כשאתה ישן, קל וחומר שאתה צריך לדעת ליהנות כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. תפילה, שהתפילה תהיה באמת מכל הלב, לחשוב על כל מילה שאנחנו מוצאים, כל המעשים שלנו, כל דבר שבקדושה, שנעשה אותו כראוי, ולהשתדל כמה שאנחנו יכולים לעשות בצורה מושלמת ממש. כמה זה חשוב, בעזרת השם, שהחיים שלנו, העיקר שלהם יהיה עבודת השם יתברך. אדם חי כמה ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. ובמציאות, אם אנחנו מסתכלים, חלק גדול מאוד, אם לא הרוב, אנחנו עוסקים בענייני חולין. ואם גם את החולין שלנו, למשל אדם אוכל, הוא יאכל ויגיד, אני עושה את זה לשם שמיים, כדי שיהיה לי כוח, שאני אוכל ללמוד תורה. הוא ישן, שיהיה לי כוח ללמוד תורה. כל דבר, שכל המעשים, הכל מסביב, יהיה אך ורק לשם ייחוד קדשה בריך ושכינתה. זו עבודת השם אמיתית, ירצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, נזכה לעבוד עבודת השם יתברך, עבודה שלמה, תמימה וישרה ונכונה לשם שמיים. אני רוצה לברך את כל הציבור שנמצא.

0: התוכנית הבאה, הדרך לאושר, עם הרב מיכאל לסטר. ערוץ 2000 דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: עד כאן הלכה ברורה עם הגאון הגדול הרב דוד יוסף. עכשיו בערוץ 2000 הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. הדרך אל האושר, בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר,
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם,
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי, כל יום רביעי ב20:00, ערוץ 2000, שמחים מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: ערוץ 2000.
3: היה אדמור אחד שהיה לו מפה של כל אדמור חרואת, יש כל מיני חרואתים היום. היה לו מעיל שבגב שלו יש את המפה של כל ארץ ישראל. מפה של כל ארץ ישראל. למה? כאילו אני סוחב את כל המדינה עליי. כולם חיים בזכותי. וזה, הוא חרואת. וזה. ופתאום החסידים שלו יושבים ואומר, יו, פיגוע בחדרה, וכולם, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. רבותיי, יש עכשיו גם פיגוע ברמלה. וואי, וואי, וואי, וואי. רבותיי, יש עכשיו איזה מחבל אחד בירושלים. יהיה רצון שימות. כולם אמן, זה. אחד אומר לשמש, תגיד לי, אתה השמש שלו. איך הוא יודע שיש פיגוע בחדרה, פיגוע בזה? אומר לו, אדוני, זה לא פיגוע בשום מקום. הוא פשוט אומר לי איפה לגרד לו בגב. זה על האדמור שלך. תגיד לי, אתה שם, מי היה שם שלו זה? חדש. מי? תגיד, נו, זרוק. אל תפחדו, כל החדשים לא לפחד. זרוק. איך? ינשוף. ינשוף.
4: אמר, אין דבר, אין בדיחה ינשוף.
3: יש שיקור אחד, תפסו אותו המשטרה. תפסו אותו המשטרה, אמרו לו, אתה שיקור, אה? תעשה ינשוף, תעשה להם. אבל אם אתה מספר, אתה כאילו, אם התכוונת לא לינשוף של המשטרה, אלא לינשוף שנמצא
4: על העצים.
3: על העצים, הינשוף הזה, ספר לך משהו על הינשוף, בסדר? שלא תגיד, הלכתי, עברתי לינשוף של המשטרה כדי לפתור את הבלגן, נכון? אז ככה על ינשוף. שומע? ינשוף, היה איזה ישראלי אחד אמר לו, ערבי, אתה נוסע למקסיקו? תעשה טובה, תקנה לי טוקי. קח 200 דולר, תקנה לי טוקי, שם זה בזול.
4: טוקי של הקדיש.
3: כן, אני קורא לך טוקי. הלך הישראלי, הגיע למקסיקו, בזבז את ה-200 דולר, אמר, מה, אני אקנה לו עכשיו טוקי. גמר את ה-200 דולר, הגיע לארץ עם 20 שקל בכיס. אמר, איך אני אתפטר מערבי הזה? הלך, קנה לו ינשוף. ב-20 שקל. אמר לו, הנה, הבאת לך טוקי ממקסיקו. אמר לו, למה הפרצוף שלו ככה? אמר, ככה זה הטוקי ממקסיקו, מרוחים. מה אתה מדבר? לקחת טוקי, מסתבר שמולעד, שם אותו בזה, אצלו, אחרי 10 ימים היהודי פוגש אותו. אמר לו, איך הטוקי? אמר, תראה, אני לא יודע מה קורה לו. הטוקי הזה ישן כל היום, ובלילה הוא כזה ער. מה זה? אבל לא מכך, יש לו ג'טלג. עוד לא התחלפו לו השעות של ארצות הברית. על מה אתה מדבר? חכה שתחלפו לו השעות. אתם זוכרים שהיה 20 שקל בצבע ירוק? היום ה-20 שקל באיזה צבע?
4: רגע, רגע, רגע, זה כמו הינשוף.
3: היום זה אדום.
4: גם הינשוף את המשטרה וגם הינשוף על העץ. זה גם ירוק צבע ירוק וגם הינשוף כבודו.
3: יפה. אז הירוק הזה, זה היה בצבע ירוק. אחד בא לרופא, מסתכל לו בגב, הרופא, חופש מחלה, כולל מזכורת. אמר לו מישהו, תגיד לי, מה אתה עושה לרופא הזה שכל פעם תלך חופש מחלה? אמר לו, מתק, אתם זוכרים, כשהיה 20 שקל ירוק, איזה צבע היה 200 שקל?
2: אדום.
3: אדום. הוא אומר, אני שם לו 200 שקל אדומים בגב, הוא בודק לי את הגב, יענו, לוקח את ה-200 שקל, שם פה, חופש מחלה. אמר לו, הקמצן, גם אני אעשה את זה. אבל הוא קמצן, שם לו 20 שקל בגב. הוא בודק לו את הגב, אומר לו, אין לך חופש, אתה חוזר לעבודה. אומר לו, למה? אומר, הגב שלך ירוק, כשהוא יהיה אדום, תבוא. מי עוד שם לו אמר? זהו? חבר'ה, מי שמפספס, יפספס. זהו? יאללה, נחזור לעניינים שלנו.
4: עוד אחד, הרבה משוגעים בעזה.
3: עוד אחד. לא, הרבה משוגעים השאירו להם, למה? שיהיה להם רק כאלה. אמר לו, המשוגע, איך נברח מפה? תראה איזה חומה גבוהה. אמר לו, מה הבעיה? אני, יש לי פנס. אני מדליק אותו, אני מרים אותך עם האור של הפנס עד שאתה עולה על החומה. אמר לו, לא, אני לא מאמין לך. למה? אמר, אתה מחבל לי באמצע, אני נופל. עכשיו תקשיבו טוב. יש אנשים שבאים לשיעור, אבל הם באים בסבבה. בא, ויש אחד שיש לו קשיים. בא, קשה, כן לבוא, לא לבוא, ויש לי עניינים, ויש לי דברים. ובכל זאת הוא מגיע. יכולים לשבת אנשים אחד ליד השני, אחד מקבל שכר פי 100 מזה שיושב לידו. למה? כי אלוקים מודד את הצער של הבן אדם. הוא לא מודד את הזה. יש אחד אומר, אני הצטערתי, אדוני. אתה אין לך צער, אין לך קשה. כל אלה שיש להם קשיים, הכי הרבה שהקדוש הוא אוהב, זה את אלה שעם הקשיים. היה רב אחד, קראו לו רבי שמעון, בן חלפתה. רב, צדיק, עני מרוד. אני רק רציתי שתדעו במה מדובר, הוא היה הולך ברחוב, ביער, הגיעו שתי כפירים. שתי כפירים. מי יודע מה זה כפיר?
5: אריה צעיר.
3: גור שאריה. לא גור, הוא נראה לך גור, אבל הוא לא גור. הוא גור גור. גור גור. הוא נראה כמו חסיד גור. אתה יודע מה זה גור? זה כפיר, למה קוראים לו כפיר? יש לו כוח עצום, ומי שרואה אותו, כופר בחייו. מי שרואה אותו, למה קוראים לו כפיר? כי איך שאתה רואה אותו מולך, אתה כופר בזה שתחיה יותר, אמרנו, אין מצב לחיות. והוא גומר עליך. ושתי כפירים באים, רעבים, עם הריר, ורבי שמעון בן חלפתה רואה אותם. מה אתה היית עושה?
5: בורח.
3: איזה בורח? אתה יכול לברוח? היה ערבי ויהודי ראו, אריה, ברחו. היהודי באמצע קושר את הנעליים שלו. אמר לו, ערבי, מה אתה קושר? מה זה יעזור לך? אמר לו, אני צריך רק להשיג אותך. זהו. אתה יודע מה זה? איזה פחד זה? אני הייתי אומר וידוי. רבי שמעון בן חלפתה אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, אתה לא רואה שהכפרים שואגים לטרף? אתה לא רואה שהאריה רעב? צריך לתת לו לאכול. איך שהוא אומר את זה, מהשמיים יורד שור שחוט, לאט לאט בהילוך איתי, ליד האריות. והם אוכלים. הם לא אכלו את כל השור. השאירו שוק גדול, לקחו אותו בפה שלהם, הביאו אותו לרבי שמעון בן חלפתה. כאילו תודה שהבאת לנו לאכול. רבי שמעון בן חלפתה לוקח את השוק הזה לבית מדרש, אומר להם, חבר'ה, מותר לאכול את זה או אסור? למה לא ראיתי את השחיטה, לא ראיתי כלום. אמרו לו, כל מה שיורד מהשמיים, כשר. לקח את זה הביתה, אכל ממנו איזה שבועיים, הוא והילדים. שבועיים אכלו ממנו. זה רבי שמעון בן חלפתה. ויום אחד הוא נפטר. הרב שלו קראו לו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא שמע שהוא נפטר, היה בלוויה, היה הכל, אבל רבי יהודה הנשיא היה אלמן, והוא רצה להתחתן. אז הוא שלח לה מכתב לאשתו של התלמיד שלו, אני רוצה אותך לאישה. רבי יהודה הנשיא היה נשיא, עשיר, כל מה שאתה רוצה יש לו. וחבר של המלך, אנטונינוס, היא שלחה לו מכתב. כלי שישתמש בו קודש, לא ישתמש בו חול. אני הייתי כלי לכבוד בעלי הצדיק, והייתי כלי שנותנת לו את כל האפשרויות שהוא יוכל לשבת ללמוד. וכיוון שאני הכלי שהשתמש בבעלי והוא היה קדוש, אסור לתת את הכלי הזה למישהו חול לעומת בעלי. מה? זה הרב של בעלך. עם כל הכבוד, לא הבנתי את זה. מתי הבנתי את זה? כשמסופר שרבי שמעון בן חלפתא, הוא היה עני מרוד, יושב, לומד עם החברותא שלו, ביום שישי רואה אנשים רצים, מלוניין רצים, לכבוד שבת קודש, לעשות הכנות. אז הוא אמר, אני גם אדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאני גם כן צריך לשבת משהו, אין לי כלום. הלך ליעד, ריבונו של עולם, כולם יש להם כסף, כולם הולכים, כולם זה, רק אני המצב מחרבק, אין כלום. ואז יורד מהשמיים רגל של שולחן איטלקי מזהב. הוא ראה את הרגל הזאת, תפס אותה באוויר, הלך לצורף זהב. הצורף זהב ראה את הרגל, תגיד לי, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, לא לדבר הרבה. אתה רוצה לקנות? אמר לו, אין לי כסף לקנות את זה. אני אתן לך 1,000 שקל, תקנה לי שבת מה שאתה רוצה, רק תשים לי אותו בויטרינה, תבוא מוצאי שבת, תיקח את זה. רק שכל השבת יראו שאני, החנות זהב, יש לי כזה דבר. קנה דגים, בשר, הכל, אשתו מגיעה בערב. אה? יש לך חסכונות ולא דיברת? אמר לה, לא. הכל בסדר, לא לשאול שאלות. לאכול בלי לשאול. אכלה בלי לשאול. אכלו, סבעו, הלכו לישון. בבוקר היא מעירה את בעלה. קום, קום! תגיד לי, הרגל הזאת, מאיפה היא הרגל הזאת? אה? מצאת הרגל? מה למה, את עושה לי רגל? אתה, יש לך רגל או לא רגל? תגיד לי את האמת. אמר לה, לא יודע, הלכתי לקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו. אמר לה, אני חלמתי בלילה שאני בעולם הבא, אני יושבת איתך. ופתאום בשולחן שלנו, של הזהב, חסר רגל. אמרתי, איפה הרגל? אמרו לי, בעליך לקח את זה כבר. אדוני, אני לא רוצה בעולם הבא להפסיד כלום. תחזיר את הרגל מהר. אמר לה, גברת, יש לי רב, אני אשאל אותו. באו לרבי יהודה הנשיא, הרב שלו. אמר לו, אשתי אומרת שאני אחזיר את הרגל, התפללתי, הביאו לי רגל. התימנים גם במרק שמים רגל, אתה יודע את זה. יש רגל, מה נעשה עם הרגל הזאת? אמר, אדוני, תגיד לי אשתך, שתיקחו את הרגל הזה, תמכרו אותה, תהיו עשירים, עד סוף מחייכם, ואם יחסר לה בעולם הבא רגל, אני אביא לה רגל משני. תגיד לה שלא תדאג, לך תהיה עשיר. הלך אמר לה את זה, אמרה לו הרב הזה, קח אותי אליו. הגיע לרב, מה אמרת? אני אמרתי שאם יחסר לכם רגל בעולם הבא, אני אביא לכם. ואז היא אומרת לו, אדוני, כל העולם הבא שלך זה אנטיזכי לעומת העולם הבא שלי ושל בעלי. מה אתה מדבר? כל העולם הבא שלך לא שווה את הקרסוליים של העולם הבא שלי ושל בעלי. אתה יודע מה אתה מדבר בכלל? הוא אמר, למה את מדברת ככה? אמר, פשוט, איך אתה לומד תורה? אתה עשיר. כל שנייה בא מישהו, קוסטה, כבוד הרב, קוסטה. כל שנייה בא עוד איזה משרת, כבוד הרב, יש פה איזה שוק. אתה יודע, עם הנייר כסף. תן כמה ביסים. פתאום בא, אתה יושב בסבבה, אתה עשיר. בעלי, אין לו מה לאכול. הוא יושב, לומד, הוא לועס חול. למה? כדי להרגיש כאילו הוא אוכל משהו. וככה הוא לומד תורה. אתה יודע איזה תורה יש לנו אנחנו? כל התורה שלך לא שווה את התורה שלנו. אנחנו בצער, והולכים עם הקדוש ברוך הוא עם כל הלב. אז מה אתה נדבר? אתה יודע איזה עולם הבא יש לנו? אמר, זאת פלפל, אי אפשר לדבר איתה בכלל. ואז הבנתי מה שהיא אמרה. מי שיש לו צער מכל דבר, עכשיו יהודי, כשמצטער ממשהו, הוא צריך ישר לרקוד. מה? לא ישרו לך. מה אתה אומר כשלא ישרו לך? אל תדע כזה בעשה, ראית? מה? למה לא ישרו? למה לא בסדר? מה? למה אין אישור? למה זה לקחה? עכשיו, הוא לא יודע שזה לטובתו. יש אחד שאומר, המכה הזאת שקיבלתי, זה לטובתי. פנצ'ר בגלגל. איזה בעשה! יש אחד פנצ'ר בגלגל, מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ. מה ההבדל ביניהם? אתה יכול לסבול את כל הסבל הכי גדול בחיים שלך, ולהיות הכי מאושר בעולם. יש אנשים שיש להם תלונות. אני אגיד לכם את האמת, אני מרחם עליהם. בן אדם שיש לו תלונה, כל דבר מתלונן. אתה רואה זה לא הסתדר? ראית זה לא הלך? הנה ראית? זהו. אלוקים שונא אותי, אלוקים לא אוהב אותי, תראה לי, אני ככה. האנשים האלה הם מסכנים. למה הם מסכנים? קודם כל, החיים שלהם, הם מתים מוקדם. למה הם מתים מוקדם? כי בן אדם שיש לו הרבה תלונות, אז יהיה לו רמה על הלב. אתם יודעים מה זה רמה? רמה זה תעפלקה, קרנה, ברבה, מועקה, אכבינה. ביידיש זה גפילטי פיש שעומד לו כאן מסכן. אז יש אנשים שהם מסכנים. למה? כל החיים שלהם בתלונות. יש בן אדם שכל שנייה שמח. מה זה שמח? הוא שמח מכל מצב. אז כל דיון החיים שלו נהיים ארוכים. הוא מאריך ימים. כי מי ששמח מאריך ימים. בארצות הברית היה עשיר אחד גדול, שאמרו לו, בדקו לו ומצאו שיש לו את המחלה הארורה בתוך הריאות שלו. בתוך הריאות. אמרו לו, אדוני, זה עניין של 3 חודשים. תתכונן. אמר להם, 3 חודשים? אני הרופא של עצמי. מה אתה יודע לעשות? אני אראה לכם. הלך לבית מלון, נכנס למלון, חדר גדול, עם ספה, עם הכל, עם סלון, והזמין את כל הסטנדאפיסטים שהוא מכיר. כל המצחיקים שיש. שילם לכל אחד מה שהוא צריך. וכל אחד נכנס, אחד יוצא. ושומעים בחדר שלו צחוקים. שלושה חודשים הבן אדם בצחוקים, רק יושן, אוכל וצוחק. אחרי 3 חודשים של צחוקים, הוא בא לבית חולים. תבדקו, בודקים, זה לא אתה. זה מישהו אחר. אומר להם, מה זה לא אני? זה התעודת זהות, זה. בוא נה, בבדיקות הקודם יש לך משהו, עכשיו הכל נעלם. אומר להם, זה הצחוקים. אני, מהשמחה ומהצחוק, יש תאים במוח, שרק מי שמעיר אותם, זה הצחוק. והצחוק הזה, כשהוא מעיר אותם, הם מרפאים דברים בתוך הגוף. כשאני הולך לחיילים בתל השומר, להצחיק חיילים פצועים. שמח אותם, תספר להם בדיחות והם צוחקים. אז אחד אומר לי, מה אתה? אתה מצחיק אותם, עוד מעט אתה הולך. אתה הולך, הם חוזרים לבלגן. אמרת לו, יש לך טעות. יש לך טעות. הרפואה שלהם נהיית יותר מהר. יש חבר'ה שהצחקתי אותם, עד שהאינפוזיה לא נפלה לו מהיד. לא נפלה לו מהיד, מהצחוקים. לא זזתי משם. הרופא אחד אמר לי, תדע לך, לזה הוספת, יש חולים סופניים. אני הולך מדי פעם בלי נדר, שמזכה אותי, חולים סופניים, שאתה יודע שזהו, נגמר. זה בן אדם בא לפה לזמן, זהו זה. ואני מצחיק אותם. הרופא אומר לי, לזה שם בפינה הוספת 2 שבועות. לזה הוספת 2 חודשים. לזה הוספת 1 חודש. הוא אומר לי, אתה לא מבין. אתה מוסיף להם חיים. כי כשבן אדם צוחק ושמח, התאים שלו במוח מתעוררים ומתחילים לרפות את הגוף. לכן אמרתי לו, קודם כל, אם יש קושי ואתה לוקח את זה נכון, זה ההבדל בין רבי עקיבא לרב שלו, נחום איש גמזו. רבי עקיבא מה היה אומר? כל מן דעביד רחמנה, מה שהשם עושה, זה לטובה. למה? כי הוא הגיע לאיזה עיר, אף אחד לא רצה להריח אותו. אין, לא מארחים אנחנו. אנחנו שונאים אורחים. שונאים אורחים, מה יעשה? הלך ליער, תפס לו איזה פינה, עשה איזה אוהל קטן, עם החמור, עם התרנגול ועם הנר. רק הדליק את הנר, באה רוח, חיפתה את הנר. אמר, טוב, מה נעשה? נשב בחושך. פתאום בא חתול, לקח לו את התרנגול. בא אריה, אכל לו את החמור. אמר, אין לי נר, אין לי נחת. מה זה נחת? נר, חמור ותרנגול. אין כלום. הלך הכל. מה אני אעשה? פתאום באו שודדים, ושדדו את העיר, ורצחו אנשים, ולקחו את הכל וברחו דרך היער. עכשיו הם לידו, הוא יושב פה ביער, והם פה בשביל, הולכים, בורחים. הוא אמר, כמה צריך להודות לשם שהוא לקח את התרנגול, את הנר ואת החמור. כי החמור היה נוער, יודעים שאני פה. תרנגול היה קורא, יודעים שאני פה. הנר דלוק, יודעים שאני פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלים אותם, ואני ניצלתי חי וקיים. כל מה שהשם עושה, זה לטובה. בסדר. הרב שלו, קראו לו נחום, איש גמזו. מה זה גמזו? מה זה גמזו לטובה? אחד מתחתן עם מכשפה מזולו, ואומר לה גמזו לו לטובה. מה זה גמזו לטובה? המצב עכשיו, עכשיו, הצרה שאני רואה, הבלגן שאני רואה, זה הכי טוב שבעולם. אין יותר טוב מזה. מה? מה שאתה עכשיו מרגיש? כן, עכשיו יש את הבלגנים, לא יכול לזוז, לא יכול זה. אני הלכתי לבקר איזה רב בבית חולים. בן אדם בן 50. היה לו בעיות עם הכליות. וזה כאבי תופת. ואני רואה אותו, השתבשנו לעד. תודה רבה לך השם. אמרתי לו, רק תגיד לי על מה תודה. על מה תודה? תראה איזה כאבים אתה מרגיש. הוא אומר לי, תקשיב על מה תודה. תודה שהבעיה היא רק בכליות. תהיה לעצמך הייתה בעיה בכליות, בקבע, ברגליים, בראש, בריאות. קדוש ברוך הוא, תודה רבה לך, רק בכליות. תראה איך הוא מסתכל על דברים בעולם. ועל מה עוד תודה? אומר לי, תודה שחמישים שנה לא קרה כלום. 50 שנה, אתה יושב, הכליות עובדות, הכל סבבה, תודה על 50 שנה. שומע? ומה התודה השלישית? נחשו, במנחש. מה התודה השלישית? אומר, זה התודה הכי חזקה. איך, איך? אומר, התודה הכי גדולה שיש לי ראש לדעת איך לקבל את זה. אתה יודע מה זה התודה הכי גדולה? יש לי ראש לדעת איך לקבל את זה. אתה לא מבין את זה. זה לא יאומן. כי כשיש קושי, סימן שהולך להיות לך ישועה. זה ישועה. זה מתרוממים. בבא סאלי. נכון, אנחנו נמצאים עכשיו? באלולה של מי? בבא סאלי. אנשים, אתם יודעים, הייתי שם בלילה. בטח. הגעתי לבבא סאלי. אני אומר לכם, זה דברים שאנשים לא מאמינים. אתה לא יכול להאמין לזה. בא אליו עבריין. אחד מהעבריינים הקליברים של אז. זוז, מה אתה זוז? על העולם, מה אין על העולם? אילן דוד. משה, דבר יפה לפני שתריח את הדשא מלמטה. תבין, הבן אדם בא עם כל הגשמחת. זה הביא לו חבילה של 50,000. על הכבוד הרב, תרומה לכבוד הרב, זה קוקו.
4: קוקו דשא.
3: כן, יפה. הרב לקח את הכסף, איך שהוא יצא, אמר לשמה שלו לא להשתמש בכסף הזה. זה כסף שבא מדברים אסורים. זה בן אדם עשה בלגנים לאנשים, שחט אותם, לקח להם את הכסף הזה. שים את זה במגירה, לא לפתוח, לא לנגוע בחמישים. מה נעשה איתם? יש זמן לכל כסף. עכשיו הוא היה גר בדירה, אתם יודעים איפה היה גר? בדירה של עמידה. פתאום הודיעו שיש פיצוץ בביוב. פיצוץ בביוב, בבסל ישמע, יש פיצוץ בביוב, כל השכנים צריכים לשלם כל אחד צד. אמר להם, לא לשלם כלום. יש כסף שבא מהביוב, ייכנס לביוב. לקח את הכסף הזה, זה הכסף של הביוב, שילך לביוב. שילך לשם. לכן בן אדם שנותן צדקה, אלוקים מסתכל בראש שלו, למה הוא נותן? אם אתה נותן מכל הלב, אלוקים לוקח את זה לדברים הכי טובים של הצדקה. אם אתה נותן את זה בלית ברירה, אתה יודע מה, צריך לתת, אז אני אתן, שלא יגידו שאני קמצן. אז הכסף הזה הולך שיקנו בזה נייר טואלט. למה? כי זה תלוי בתואר של המחשבה שלך. אם אתה נותן את זה מהלב, זה יגיע למקומות הכי טובים. אתה נותן את זה ככה בלית ברירה, אין לי ברירה, אני חייב לתת. אין בעיה, זה מגיע למקומות של הזה. לכן, התואר הזה, אז בבא סאלי, מה היה לו? אספר לכם סיפור אחד קטן.
6: סיפור, הרב,
3: סיפור אחד קטן. הרב בבא סאלי היה עושה סעודות. אנשים באים, סעודות. תח, מביא עופות, מביא דגים, מביא זה, ונותן. היה שם חסיד גור. חסיד גור, שהיה בא קבוע, 10 שנים הוא היה בא, אבל הוא מקפיד על בשר לא לאכול בשר. לא לאכול בשר כי השחיתות, זה לא שחיתות וזה. עובר 10 שנים, בבא סאלי מכיר אותו. אומר לו, בואי נה. תגיד, איך היה הבשר שאשתי הכינה? אומר לו, לא נעים לי להגיד לרב, אני לא אוכל בשר. למה אתה לא אוכל? אמר לו, כי זה, אני לא סומך על כל שחיטה. אני, יש לנו שחיטה מיוחדת שאנחנו עושים וזה, לא סומך על השחיטה. אמר לו, תקשיב, הבשר שלי, אני, כשרואה את הבשר לבן, אני יודע מי שחט, איך שחטו, ומה קרה עם הבשר הזה. אני לא צריך את הבדץ כדי שיגיד לי אם זה כשר או לא. אני מסתכל על זה, אני יודע שזה טהור. אבל תדע לך, שכל מי שאוכל אצלי, לא סתם אני עושה סעודות, מי שאוכל, אני מתקן לו את הנשמה שלו דרך האוכל שהוא אוכל פה. ואתה 10 שנים אני מנסה לתקן אותך, ואני רואה שזה לא הולך. לא הבנתי למה. עכשיו אני קולט למה. אתה לא אכלת. אתה לא אכלת בשר. הם היו רואים את הבשר לבד. רבי יעקב אבו חצירה, הסבא של בבא סאלי, במרוקו הזמינו אותו לסעודה, רק שמעו שהרב הגיע, מהר שחטו את הרנגולים, עשו לו סעודה. הוא הגיע לסעודה, הוא רק ראה את העופות, לא לנגוע בכל העופות, לא לאכול. כל מי שתפס את המזלג, לא לאכול. למה? אומר, השחיטה לא נכונה, לא טובה. אומר, מה לא טובה? כבוד הרב, השוחטים הכי טובים בעולם. תבדקו. הלכו למשרתים, הערבים הגויים, תגידו, מה עשיתם עם העופות? אומר, לקחנו אותם לשוחטים. כל העגלות של העופות לקחו לשוחטים. נו, ואיך הם שחטו? ראיתם אותם שוחטים? אומר, לא, כשהגענו לשם, הם היו בהפסקה. הם היו בהפסקה, אנחנו ראינו איך הם שוחטים, יש שם את הסכינים, עשינו גם אותו דבר. ושחטנו את כולם, וזה האוכל. הוא היה מסתכל. היה אחד מגדולי ישראל, אמר לבת שלו, אנחנו נמכור עופות כדי שיהיה לנו פרנסה, אבל אין לי זמן לבדוק את העופות. אין לי זמן לבדוק אותן. אני אבוא לך בבוקר, אחרי ששחטו לך את כל העופות, אני אסתכל עליהם, אני אגיד לך מה טרף, מה כשר. בוא יבא, טרף, כשר, כשר, דוחף את העופות, כשר, כשר, כשר, טרף, כשר, טרף, כשר, טרף. היא אמרה, אולי הוא סתם אומר, אבא שלי צדיק, אבל יכול להיות שהוא סתם חרטט. מה, מאיפה אתה יודע שהוא כשר וטרף? מה היא עשתה? הוא בדק אתמול איזה עוף, שמה לו אותו עוד הפעם היום. נראה מה הוא יגיד עליו. הוא אומר, כשר, טרף, בדקתי אתמול, כשר, טרף. ככה היה עושה לה. השתגעה מזה. הם היו רואים. אתה רואה רוח של טהרה, אתה קולט אם זה טוב או לא טוב. איפה העיניים שלנו? אנחנו עיוורים באפלה. איך הם היו רואים את זה? בבא סאלי? לא יאומן, באו אליו 20 אברכים. שאין להם ילדים, הם התארגנו בתוך מיניבוס ובאו אליו. כבוד הרב, יש פה אנשים צדיקים, אין להם ילדים. אמר להם, שנה הבאה יהיה לכם בן זכר. זהו, הלכו.
6: הציע לקנות אריסות.
3: 19 אברכים, אם נולד להם בן אחד, לא. הוא בא לבבא סאלי בוכה, אמר לו, אתה בירכת את כולנו. למה לי אין ולכולם יש? אמר לו בבא סאלי, אתה חושב שאני מברך? שטויות, אני לא מברך. הבן אדם שעומד מולי, אם הוא מאמין באמונה שלמה שהברכה תתקיים, בגלל האמונה שלו, הברכה מתקיימת. אתה, כשהיית פה בפעם הקודמת, כשאמרתי שיהיה לכולם בן, אתה אמרת בלב שלך, נה, מה זה זה? יהיה בן, מה זה? מה זה הדבר הזה? פתאום יהיה בן, איך יכול להיות? בכלל לא התקיימה הברכה. אתה לא לקחת את זה ברצינות. ואני רואה את זה. כשאתה הולך לגדולי ישראל, ואתה מבקש מהם, אתה, זה פשוט מדהים. רואה את הברכה שלהם, אם אתה מאמין באמת, אתה רואה את זה מול העיניים. אם אתה לא מאמין, אני ראיתי את זה כמה פעמים אצל רבי דוד אבוחצירא. זה פשוט לא יאומן. אם אתה מאמין במה שאתה שומע ממנו, אתה מאמין באמונה שלמה, והוא אמר את זה לכמה אנשים גם. אתם האמנתם? כן, האמנתם? לכן זה יתקיים. אל תגידו אני, זה לא אני. זה אתם, זה האמונה שלכם. האמונה התמימה שלכם, זה הולך להיות. לכן הוא היה עושה ניסים ונפלאות. אנשים עד היום. אבל זה התחיל מהאבא, מהסבא. רבי יעקב אבו חצירא, קבור בדמנהור. מישהו היה שם הפעם? אה? זה במצרים. אני הלכתי לשם. יש עיר שנקראת דמנהור, ושם הוא קבור.
7: זה ליד הים, זה על הים.
3: לא, לא, לא. זה בתוך מצרים, יש מקום שנקרא דמנהור, זה הקבר שלו. בא בן אדם ערבי. ערבי רצה לעלות. רצה לעלות על הסוס שלו, אז הוא שם רגל על הקבר, כדי שהוא יוכל לעלות על הסוס. הוא שם קבר על הקבר, הרגע שלו נתקעה בקבר. היא לא יכולה לזוז משם. והוא צועק, ואנשים רק שמעו אותו, אנשים מבחוץ. מה קרה? רואים אותו תקוע שם עם הרגל. תקוע עם הרגל. מה קרה? אין, תקוע. איך? אין מה לעשות. הלכו, קראו לרבנים. תעשו טובה. אמר, מה? איך הוא שם את הרגל על הקבר? זה קדוש עליון. עד שהוא בכה והתחנן, אז הם התפללו עליו, ואז השתחררו עליו הרגל. הוא אמר, כל שנה הוא יבוא לשם לעשות סעודה למי שמגיע. הוא אומר, ככה, קדוש הבן אדם הזה? תפסה לו הרגל. אז לכן היה להם ניסים ונפלאות. כל משפחת אבו חצירא, ניסים ונפלאות. וגם, המשפחה הזאת לקחו על עצמם, ככה אמרתי להם שנראה לי להגיד, שהם מוכנים להיות כל דור יש 10 הרוגי מלכות. שהקדוש ברוך הוא לוקח 10 הרוגי מלכות כדי לכפר על החטא שהאחים מכרו את יוסף. כל דור יש 10 צדיקים שהולכים בדרך לא דרך. ואצלו, הבן, היה לו רבי יצחק תולל, שעכשיו עוד מעט ההילולה שלו, רבי יצחק, צדיק יסוד עולם, ורצחו אותו הגויים, הוא קיבל על עצמו, רבי דוד עטרת ראשנו, שזה רבי דוד אבו חצירא, הוא על השם שלו, רבי דוד, האח הגדול של בבא סאלי, הוא גם כן, הרגו אותו במרוקו, הכניסו אותו לתותח וירו אותו. זה הוא קיבל על עצמו, ובדור שלנו היה בבא אלעזר. היה קדוש עליון, שגם הוא נרצח. אתה רואה שיש במשפחה אנשים שמקבלים על עצמם את כל מה שקורה לעם ישראל, והם לוקחים את זה על עצמם.
4: הרב, מה העניין באבו חצירא? מה זה אבו חצירא? למה דווקא אבו חצירא?
3: אבו חצירא, זה לא היה משפחת אבו חצירא.
6: זה היה משפחת?
3: הם היו משפחת אלבז.
4: אז מאיפה היו אבו חצירא?
3: רבי שמואל אלבז, רבי שמואל אלבז, הוא היה, רבי שמואל אלבז, צדיק יסוד עולם. צדיק. בא אליו אישה אחת מעיראק. מעיראק הגיע אליו. תעשה טובה. אין לה ילדים. תעשה טובה. אתה רב גדול. תתפלל. הוא ישב התפלל עליה, ואמר לה, יבלד לך בן שיעיר את כל עיראק. ונולד לה הבן איש חי. הבן איש חי היה מהברכה של רבי שמואל אבו חצירא. עכשיו רבי שמואל אבו חצירא רצה לנסוע בספינה. אז הוא בא לאונייה, אומר לו, הרב חבר אדוני, כרטיס. אומר לו, אין לי כרטיס. אומר לו, אדוני, בלי כרטיס לא נכנסים לפה. אומר לו, אני רוצה, אין, בלי כרטיס, אין כניסה. טוב, מה עשה? יצא בחוץ, רק האונייה התחילה לשוט, לקח את המחצלת שלו, זה נקרא חסרה. מחצלת במרוקאית נקרא חסרה. הוא שם את המחצלת על המים, ישב עליה, עם הספרים שלו לומד, האונייה זזה והוא אחרי האונייה. הרב חובר, מסתכל, אומר מה? בואלה, מה קורה שם? אמר, זה הבן אדם שלא לא רציתי להכניס אותו לאונייה. מסתכל איך הוא הולך עם המחצה, הכל הולך, אין לו מנוע, אין לו כלום. הוא שעת, עשה עם השוטים, שום דבר, הכל הולך יחד עם האונייה. הסתכל עליו ואמר, תראה מה זה, בן אדם קדוש, מה עשיתי? מיד אמר לו, בוא תעלה לאונייה. אלא אותו, עשה לו כבוד גדול. כשהוא הגיע לטורקיה, הכרכרה של המלך, מלך טורקיה, היה הולך בתוך הרחוב, הגיע לבית של אבי שמואל אבו חציר. אז מאותו זמן קודם כל בגלל הזה, קראו לו אבו חסרה. זה אבא של המחצלת. עמדו שם, הם עומדים שם, הסוסים לא זזים. והמלך אומר, מה קורה? שום דבר לא זז. אמר להם, גר פה מישהו קדוש, זה לא סתם לא זז. הלך, נכנס לרבי שמואל אבו חציר, עשה לו כבוד גדול, צדיק יסוד עולם, וזה. והוא הוליד את רבי יעקב, אביר יעקב אבו חצירה, של המשפחה, שרבי יעקב היה עושה ניסים ונפלאות לעדה שלו, למרוקאים שהיו במרוקו, עד שהם היו משתגעים. היה להם מחשף אחד, שהמחשף הזה, הוא היה עושה צרות ליהודים. איך הוא היה עושה צרות? הוא גר בדרך לבית קברות. היהודים היו עוברים עם המת, הוא היה עושה כל מיני כישופים, ומהכישופים האלה היו מקבלים פחד כולם, עוזבים את המת ובורחים. היו עוזבים אותו ברצפה ובורחים. וכל פעם היה עושה להם צרות ובעיות, וכל פעם קורה להם משהו אחר. ואז רבי יעקב ראה את זה, אמר, ככה הוא עושה? כשיהיה הלוויה, אני רוצה לבוא. הגיע להלוויה, פתאום רואה אותו שם בחלון, עושה חורו בורו, חורו בורו, בורו, חורו בורו. אמר לו, חורו בורו. הסתכל עליו רבי יעקב אבו חצירה, עליו השלום. הוא הוציא את הראש מהחלון כדי לעשות חורו בורו. איך שהוא הוציא את הראש מהחלון, גדל לו קרניים, והוא לא יכול להחזיר את הראש. כי הקרניים יותר גדולים מהחלון, נסה לזה את הראש. זה, ולא הולך. ואז הוא אומר לרבי יעקב, אני יודע שאתה עשית את זה, אבל אם אתה גבר, סדר לי את הקרניים, אני אבוא אליך ונעשה מלחמה, אני ואתה. מה לא בא? הגיע המחשף הזה, חרשוף, הגיע, ואז אמר לו, מי הראשון שיעשה משהו? אמר לו רבי יעקב אבו חצירה, אתה תהיה ראשון, אבל חכה רגע. הוא בא לתלמידים שלו, אמר להם, תקשיבו, קחו את הפתק הזה, הוא יעשה כישוף, הוא יהפוך אותי לכלב. איך שהוא הופך אותי לכלב, אתם קוראים את זה, את מה שכתבתי לכם פה, בכוונה גדולה, לקרוא, ואל תדאגו, אני אחזור להיות בן אדם. הוא עשה חור בורו, מהקישור, כוחות הטומאה, עשה אותו כלב. והם התפללו, טק, חזר להיות בן אדם. אמר לו רבי יעקב, עכשיו תורי, תעמוד פה. עמד, הוא לקח קרש, שם אותו ברצפה, ולקח פטיש, תוקע, בום, בום. כל פעם שהוא תוקע, הוא יורד לתוך האדמה. הוא עוד תוקע, בום, בום, לאט לאט מגיע לברכיים. תוקע, עד שהוא תקע אותו בפנים, הוא נכנס בתוך האדמה, תקע עוד כמה מכות, זהו, הבן אדם לא נראה, חיסו אותו, אמר, זה פה תהיה קבורתו להתראות. והלכו. הגויים ששמעו שהמחשף שלהם הולך, הלך, באו מהר לשם, חפרו, רואים תולעים, בעכברים, ברחו משם כל עוד נפשם בם, אמרו זהו. היהודים אמרו, תראה מה זה. היה להם רבי יעקב פה, לכן באותו זמן, כל משפחת אבו חצירה, הם יש להם את הניסים בגלל שהם עושים קצת מעבר, לא כמו שכולם, עושים מעבר למה שאנשים עושים. אתה עושה מעבר, אתה מקבל מעבר. לכן אצל יהודים, כשיש לך קושי, אתה צריך לדעת שאתה מעבר למישהו אחר. כל מישהו אחר יש לו קושי, יכול למות עם הקושי שלו. אתה תצא מזה. כל אלה שמפחדים, מה, תראה איזה קשיים. אתה תצא, תהנה, כשזה יש קושי, סימן שאתה בדרך הנכונה. אם הולך לך יותר מדי חלק, תבדוק טוב. מי שהולך לחלק, הוא הולך לו חלק, שיבדוק טוב טוב. אספר לכם על זה סיפור, ואז נעבור לרון היקר. רבותיי, היה פעם ברוסיה, שני יהודים הולכים עם פרק וזקן, ואחריהם שני גויים עם שני אקדחים. הולכים, והיהודים קשורים עם הידיים לאחור, והם הולכים דרך עיירה יהודית. והיהודים הם סקרנים, אתה יודע מה זה יהודי? סקרנים, סקרנים, מה קרה בזה?
4: מה זה?
3: לא, יש שחקורים לו. מטען חבלה בארצות הברית. תוך רבע שעה, אין אזרחים, רק שוטרים. מטען חבלה בישראל, רק אזרחים בלי שוטרים. כל אחד רוצה לראות איך זה מתפוצץ. יעוף לך רסיס לעין. עד שלא יעוף, אני לא חייב לראות. כולם רוצים לראות. ישראלים. סקרנים. ואז, הם מסתכלים, מה קרה, מה קרה? מה קרה? צריכים להרוג אותם. למה? הם חייבים לנו 10,000 רובל. כמו 10,000 דולר. חייבים לנו. אנחנו הולכים להרוג אותם. מה? וזה יהודים. מה זה מעניין אותי? שישלמו את הכסף. לא יודע. שישלמו את הכסף. אין כסף. וזה עיירה ענייה. אמרו, מה נעשה? אמרו להם, ואם נביא לכם כסף, אומר, תוך שעה יהיה פה 10,000 משחררים. לא יהיה 10,000, הורגים אותם. היהודים רצו לרב. כבוד הרב, יש מצוות פדיון שבויים. אתה יודע מה זה יהודים שבויים? רוצים להרוג אותם. הרב תפס את הגמרא, סגר אותה, אמר לתלמידים, תלמדו ביחד לבד, אני הולך לאסוף כסף. אמר לגבאי, בוא, הולכים לאסוף. אמר לו, תעשה קודם את הרשימה. דוד בעל המקולת, 500 דולר. יוסי הנגר, 1,000. משה מהמשתלה, 2,000. עושים רשימה, גמרו את הרשימה. זה חכמה לעשות רשימה?
8: לא.
3: חכמה זה להוציא את הכסף. איך תוציא את הכסף? טוב? איך עושים? לא, אתה לא יכול להוציא כסף מכל אחד. פעם הגעתי לארצות הברית. אמרו לי, יש פה איזה עשיר אחד? לך, תזכה אותו, תוציא ממנו כסף. טוב, זכות אותו, שיהיה לו מצווה. ואז באתי אליו, תגיד לי, פרזיטים. הוא לא יודע שאני עושה בשביל העניים. מה אתם באים? עושים כסף? מה אתה ככה? מה? לך תעבוד. אני לא עונה לו. הוא צועק, אני יכול להגיד לו, אדוני, מה אתה חושב, אני עושה בשבילי? אני לא חסר לי פרנסה, ברוך השם. יש עניים, אין להם מה לאכול. לא אמרתי לו כלום. פרזיט, פתח, צעק איזה רבע שעה, אחרי רבע שעה, טוב, תן לך משהו. כותב צ'ק 3,000 דולר,
8: יפה.
3: קח. אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני בן אדם עצבני. עצבני, ראית איך אני רותח. אתה כזה רגוע. שומע אותי, במקום לנסות לענות לזה, אתה אומר לי, כן, הכל בסדר. תגיד לי, איך אני קונה את הרגיעות שלך? אמרתי לו, בוא תראה. הוצאתי לו את הפנקס. תלך למשה. זה אתה, נכון? אבל כן. הוא צועק רבע שעה, ואחר כך נותן 3,000 דולר. אתה לא ראית? ידעתי מראש. שמה שאני אענה לך. צעק הכל. גמרת צעקות? באתי, אתה בא מוכן, כשאתה בא מוכן זה עולם אחר. ראה, לא, לא אמרתי לו, אל תגזים.
8: לא, אני לא.
3: אתה מגזים.
8: לא, אני אמרתי טוב שלו.
3: אמרת טוב שלו, כן. ככה אותו דבר. באו לאסוף את הכסף. עכשיו, לאסוף את הכסף זה הבעיה. הוא נכנס, דוד בעל המכולת רואה את הרב. יו, כבוד הרב, איך באת בזמן, המצב על הפנים, אין פה כלום במכולת, אף אחד לא בא לקנות. בוא תן איזה ברכה, תעשה משהו. הרב אמר לו, תקשיב, אין לי זמן לברכות. תוך שעה הולכים להרוג אותם. אני צריך, קבענו לך שתיתן צדקה. אמר לו, מה זה? פדיון שבועים. קבענו לך 500 דולר. כבוד הרב, מצווה כזאת גדולה, רק 500 דולר. קח 1,000. ספר לו 1,000. הרב לא מאמין. לקח את הכסף, ברח לפני שהוא התחרט. יצא בחוץ, אמר לו, יאללה, קדימה. זה דוד בעל המכולת. עכשיו, משה הנגר, יוסי הנגר.
9: המשתלה.
3: לא, לפני המשתלה.
4: המשתלה בסוף.
3: הוא הולך לנגר עם ה... אה? מה יש לו פה? עיפרון. משהו ירוי יריה, עפה לו האוזן לאיזה נגר. אמרו לו, בוא, הנה האוזן שלך, בוא נחל. אמר לו, זה לא האוזן שלי. למה שלי היה עם עיפרון? זה לא שלי. עכשיו, מה יעשו איתו? טוב, בן אדם יושב שם. יוסי הנגר, איך שהרב נכנס, בוד הרב, אתה רואה? המכונה לא עובדת, שום דבר לא זז, המסור תקוע. זה, לא הולך, לא הולך, כבוד הרב, תן ברכה. אמרו לו, תקשיב, אין זמן לברכות. באתי עכשיו לקחת ממך, יש פדיון שבועים, $1,000. כבוד הרב, כזה מצווה חשובה, מה זה, קח 2,000. בן אדם הולך למשה מהמשתלה, אמר לו, איזה 2,000? קח 4. אך חצי שעה, כסף ביד. הרב הולך על גבי, הולך על סקטים. מבסוט. לא, כבר אמרתי, שתיהם רוקדים, מבסוטים. פתאום הרב עוצר. אומר לגבי, תקשיב טוב, קח את הכסף, לך תחזיר לכולם בחזרת הכסף שלהם. ולגבות הרב, עוד חצי שעה יהרגו אותם. תחזיר את הכסף ותבוא לפה מהר. החזיר את הכסף, בא, אומר לו, נשאר 15 דקות. אומר לו, לך לישיבה. תראה מי שם כמה חסידי גור שיודעים לתת מכות. תחר שיש להם זה. מי שיודע קראטה, עוד יותר טוב שנאמר ולפני קראטו, מי יעמוד? תביא כל מיני כאלה, קראטה, קראטה הנפשיים. תביא כמה חבר'ה, יודעים קצת לתת מכות, תביא אותם. באו 10 חבר'ה, כן כבוד הרב. אנחנו מאז שחזרנו בתשובה, לא הרמנו יד על אף אחד. עכשיו אתם מרימים. מה אתה מדבר? כן. אתם הולכים לשבועים וגם לשובים. גם לאלה עם הזקן וגם לאלה עם השפם. כולם לתת מכות אחד אחרי השני. בום, פרח, רק מכות. כבוד הרב, גם לחרדים, אומר החרדים, תן להם יותר חזק. אין בעיה, הם באים אליהם, אתם רוצים כסף, כן, בואו לכאן, תעשו. כולם התנפלו עליהם, בום, פרח. עכשיו הרב לא אמר להפסיק, ממשיכים, אמן. פתאום הם צועקים מלמטה, תפסיקו, תפסיקו, נגלה את האמת. קמים 4 אנשים, אומרים שהזקן עף פתאום. כשלחרדים הזקן עף, רואים פתאום 4 גויים עם שפם, רוסים. אומר, אנחנו באנו לכאן, לקחת מכם כסף, חיפשנו את שני החברים שלנו, שני החרדים, אבל לא הלך. לא הלך, תפסו אותם, נקחו אותם כמה בעיתות סדר הדרך, שלחו אותם. וכולם באו לרב.
8: מופת.
3: מה זה באו לרב? הרב שלנו בערוח הקודש, וכולם, המרוקאיות עושות זגרת. אתם יודעים מה זה זגרת? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו יש מרוקאיות זקנות, שהלשון כבר לא זזה להם, מרוב שהן זקנה, אתה רק שומע, אתה לא יודע אם זה הזעקה, מת מישהו, אי אפשר לדעת. אתה מבין?
8: קרבה.
3: מה זה? והיא יושבת, וכולם שרים ורוקדים, זורקים סוכריות על הרב. הרב אסף את כולם, מלהם רבותיי, אני לא נביא ולא בן נביא. יש לי כללים בחיים. ובגלל הכללים האלה, אני קלטתי מה שקרה פה. אבל מה הכללים? אומר, אדוני, אני. אמרתי, אני אכנס לדוד בעל המכולת. אני רק אגיד לו $500. הבן אדם מתעלף. בפרט שהוא אומר לי, אף אחד לא קונה. הוא מתעלף. הבאתי נענע כדי להעיר אותו. אמרתי, הוא התעורר, הוא התעלף עוד הפעם. בסוף אני יוציא ממנו $100, אני אגיד תודה רבה. אני בא לבן אדם, אומר לו 500, אומר לי, קח 1,000. אמרתי, כנראה, הוא רץ, צוחק כל הדרך לבנק. אריאלה התקשרה אליו. יכול להיות. אמרתי למישהו, תביא לי את הטלפון של אריאלה. אמרתי, למה? אמרתי לו, היא לא מתקשרת, שאני אתקשר. אריאלה. טוב, מה עושה? איך נעשה? אמרתי, ככה? יכול להיות. אני הולך לשני, אני אומר לו 1,000, אמרתי, אולי אני אוציא ממנו אולי $200. אמר לי, ככה. ככה 2,000. אמרתי, זה לא יכול להיות. אולי גם הוא זכה בפייס? כשלאורך כל הדרך, הכל הולך חלק. זה לא יכול להיות שזה מצווה. במצוות, השטן מפריע. אם השטן לא מפריע ונותן לזה ללכת חלק, זה לא יכול להיות שזה מצווה. אמרתי לפי הכללים שאני מכיר, זה לא מצווה. יש פה כנראה משהו, התחלתי לחשוב, מה יכול להיות? ואז אמרתי, יכול להיות שזה ארבעה גויים שהתחפשו. איך נברר את זה? מכות. שלחתי את החבר'ה, נתנו, ואז גילינו את הסוד. למה גילינו את הסוד? זה בדיוק הנקודה. ככה בודקים אם אתה נמצא בדרך הנכונה או לא. איך אתה יכול לדעת אם אתה בעלייה או בירידה? אתה עם אופניים, לא חשמליות. אם הפדלים הולכים מהר, אדוני, אתה בירידה. לך תדע לאיפה לאיזה תהום אתה נופל. אבל אם אתה רואה שהפדלים הולכים קשה, תתחיל לרקוד, אתה בעלייה. מי שרואה קשיים ולא קולט שזה לטובתו וזה בשבילו, הוא א', יהיה מסכן. ב', הוא יתלונן תלונות. ג', הבן אדם הזה, כל דבר, הוא לא רואה אותו בצורה הנכונה. ואז במילא, כל דבר בחיים יכול להזיז אותך. אז אתה לא יכול להיות מאושר. מאושר זה בן אדם שיש לו דרך, יש לו עוצמה, יש לו עמוד שדרה, ושום דבר לא מזיז אותו. אתה יודע כמה אנשים מאושרים יש כאלה? שכל מה שקורה להם בחיים, הם שמחים. למה? אי, אבל זה צרה, זה בעיה. אדוני, אתה מכיר אותו למעלה? יש לו את ההנהגות שלו? אל תתערב. עזוב, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. עכשיו, מורי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים כל אחד שקורא לו איזה דבר טוב ונהיה לו שמחה, הוא צריך להביא כמה דברים לחבר'ה, אתם רואים? כדי להגיד מזמור לתודה על מה שקרה. רון, היה קשיים. היה קשיים. אמר לי, כבוד הרב, אני דופק את הראש בקיר.
9: הקיר נשבר.
3: מה יהיה?
9: הקיר נשבר.

0: ואז נזכרתי שהיה מלך אחד שאמר, מי שרוצה את הבת שלי לאישה וחצי מרכושו של המלך, יעלה, בניתי פה בניין עם 200 קומות. מי שיגיע לקומו 200, מקבל את הבת לאישה. כל הבריונים, תן לי אני, זז, אני ראשון.
1: מעל העולם.
0: עולים, מגיעים לקומה 40, כולם נוזל להם מים. אומר, לא, לא, אי אפשר, אי אפשר להגיע, יורד. חבר'ה, לא כדאי לכם, תן לי אני. תמיד כל אחד חושב שהוא יעשה את המכה. וכולם עולים ויורדים. היה שם אחד, דרוויש. אבל הוא אמר, המלך הזה אוהב אותנו. והוא רוצה לטובתנו. בת המלך, חצי מהרכוש. אני עולה. עכשיו, הוא הגיע לקומה 40. אם כולם נזל להם, הוא התחיל להתעדות. אבל הוא אמר, המלך אמר שאפשר. אתה יודע מה? אני עולה ומתאמץ עד כמה שאני מגיע. לא, אין, עד שזה יגיע לפה. 46. לא יכול, קשה לי. 47. זהו, תודה רבה. נגמר לי הסוס. לא יכול.
2: אין, אין מאוד.
0: אבל הוא שמע את, את, את, את הסיסמה. עוד קצת. עוד קצת. 47. זהו. תודה, תהיו בריאים, היה נחמד. עוד קצת. 49. אני לא יכול, קשה לי, עוד קצת. 50. נפל על מעלית, לקחה אותו לקומה 200. ב-50 מחכה לך מעלית. רק אתה, בהתאמצויות שלך, אתה לא רואה את המעלית. אבל אל תדאג. יש מעלית. תחזיק, תפוס את העיניים, תפוס את הציפורניים. עוד קצת ועוד קצת. או!

0: רבותיי, שימו לב, שימו לב, תמיד יש עניין לברך כולם, ואתם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם השנה, ישועות גדולות, חתונות, בריאות, נחת, שמחה, כל הישועות יחולו עליכם, והשנה תבשרו רק גזרות טובות. לכן ירצו ולומר,
1: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר,
1: בכל יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 23:00 הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. השבת אנחנו הולכים לקרוא את אחת הפרשיות היסודיות ביותר ביהדות. הפרשה עצמה מכילה כמה וכמה נושאים. מותה של מרים הנביאה, אהרון הכהן, הבאר, אוג מלך הבשן, יש על מה לדבר. אבל לפני שניגע בכמה נקודות, צריכים לקחת את היסוד שהפרשה עליה מדברת. אנחנו יודעים שכדי לשמור תורה ומצוות, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד את התורה. צריכים לדעת את המותר ואת האסור, צריכים להבין מה שאנחנו עושים. הרי פעמים רבות שאנחנו רוצים לקרב אנשים ליהדות, מה אנחנו טוענים? חסר לכם בידיעה. ברגע שאתם תדעו, עולם חדש ייפתח בפניכם. המשנה אומר במסכת אבות, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אדם שבא ואומר, תשמע, אני מפחד מעבירות, אני לא רוצה לחטוא, אבל אם הוא בור, אם הוא לא לומד, אם הוא לא יודע, מה יעזור היראה שלו? הוא לא יכול לקיים את זה הלכה למעשה. אין עם הארץ חסיד. אתה יכול להתחסד שאתה לא יודע את המותר ואת האסור? אתה הרי מקיים מצוות ממה שאתה ראית או שאתה חושב. יהדות זה לא שאני יכול לבחור מה המצווה ולבוא ולשדרג אותה באופן עצמאי. אני צריך לעשות בדיוק את מה שכתוב בספר. וכל זה למה? כי מי שכתב את זה, זה הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מקיימים את הציווי האלוקי. כדי לעשות את הציווי האלוקי, אני חייב לעשות אותו על בוריו. איך אני עושה את זה? אני לומד, אני מחכים, אני מבין. ממילא העשייה שלי הופכת להיות לעשייה מושלמת. והנה, באה פרשת השבוע, ואומר, תשמעו, עד היום למדנו שאתה צריך להבין מה שאתה עושה. עד היום למדנו שלמצוות שלנו יש טעם, יש היגיון, יש חוכמה. אתה בא ומסביר לבן אדם, צריך לשמור שבת. למה? אדוני, אתה שישה ימים, עובד, קשה, מתרוצץ. הראש לא במקום. יש לך יום אחד בשבוע שאתה מתנתק מהכל, אתה מתחבר לעצמך, אתה מתחבר למשפחה, אתה מעיד בעשייה שלך שאתה מודה שיש אלוקים והוא ברא את העולם. יש היגיון מאחורי שמירת שבת. אתה נותן צדקה. אתה חומל על בני אדם. אתה עוזר לאלה שאין להם. אתה מכבד את ההורים שלך. אנשים שהביאו אותך לעולם, בזכותם אתה קיים. אתה יכול להבין למה צריך לקיים את אותם המצוות. והאמת, שברגע שאנחנו מבינים, גם הרבה יותר קל להתחבר. יש לך היגיון מאחורי הדבר הזה. אבל הנה באה פרשת חוקת, ואומרת, חברים, משחק חדש. יש מצווה בתורה, שהיא נקראת מצוות פרה אדומה, והתורה מגדירה אותה בתור חוקה, חוק. מה זה חוק? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, והיא אתה רשאי לערער אחריה. אני בא וקובע משהו שאתה צריך לקיים. למה? ככה. רגע, אם זה ככה, אז איפה ההיגיון? אז איפה הרעיון? אז למה אתה רוצה שאני אתחבר? אני רוצה שתתחבר לרצון שלי. אני רוצה שתתחבר למה שאני מצווה. למעשה, הפרשה הזאת מחדשת לנו שאנחנו לא צריכים להבין כל דבר. הפרשה הזאת באה לחדש לנו שאנחנו לא צריכים לדעת כל דבר. אנחנו צריכים פשוט לפעמים לקיים בעיניים עצומות. אז הייתי מתנחם בעובדה שיכול להיות שאולי אנשים רבי מעלה, צדיקים, רק הם ידעו את הסודות של אותם המצוות. הרי גם אנחנו היום בינינו. יש מעשים שאנחנו עושים, לא תמיד מבינים את המהות הפנימית שלהם. יש לנו ביהדות ארבעה חלקים. זה נקרא פרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. יש הרבה דברים שאנחנו עושים, והטעם העיקרי שלהם הוא על פי הסוד. לפחות אתה יודע שיש צדיקים משלנו שלמדו את זה, הגיעו לשם, הם כבר יודעים את הטעם, אתה סומך עליהם. כמה פעמים אומרים לך לעשות משהו, מי זה? רבנו ארי. אוקיי, רבנו ארי אמר נגמר. כתוב בזוהר הקדוש, מספיק. זה קצת מוריד את הלחץ הפנימי, שאולי אני עושה משהו שהוא לא נכון. אבל בפרשת חוקת, באה התורה ואומרת, לא, לא הבנת אותי. אני מדברת על מצוות שלעולם לא תבין, ולעולם לא תדעו, גם לא הצדיק הגדול שלכם. שלמה המלך הצטרף לאתגר הזה. ובא ואמר שלמה המלך, אני הולך לבדוק את פרשת פרה אדומה, אני רוצה לדעת אותה על בריאה. לאחר תקופה, בא שלמה המלך, החכם מכל אדם, ואומר את המשפט הבא. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. אני לקחתי את מצוות פרה אדומה. המצווה הזאת למעשה מה היא אומרת? היא אומרת שאם יש אדם שהוא תמה, ואנחנו רוצים לתאר אותו, את צריך לקחת פרה. צריך שהיא תהיה בגיל מסוים. צריך שלא עבדו איתה לעולם. צריך שכולה תהיה אדומה. שלא אלא שום מום. ואחרי שיש לנו את כל הנתונים הללו, אנחנו ניקח את אותו פרה, אנחנו נשחט אותה, נשרוף אותה, ואת האפר שלה, יחד עם אזוב, יחד עם מים חיים, נבוא ונזה על האדם התמה, והאדם הזה יהיה טהור. רגע. למה דווקא החומרים האלה מתארים? אני לא יודע. למה צריך להזות כמה פעמים שהתורה אומרת ואז זה מתאר אם זה יותר או פחות? אני לא יודע. אז אני אשאל שאלה יותר חזקה. אם אני אקח את המים הטהורים האלה ואני אזה אותם על אדם טהור, מה יקרה לו? הוא יהיה טמא. למה? אני לא יודע. שלמה המלך אמר, תעזבו את זה בשבילי. אני הולך לבדוק ולחקור. חוזר אלינו שלמה המלך ואומר, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. כמה שחשבתי שאני מתקדם בהבנת המצווה הזאת, הגעתי רחוק יותר מההבנה הראשונית. זאת אומרת, יש לנו מצוות בתורה, שאנחנו פשוט לעולם לא נבין אותם. וצריך להבין למה. למה התורה שהיא כל כך חכמה, היא כל כך עמוקה, היא מלאה באפשרויות, והיא מצווה אותי יום יום ללמוד אותה. למה אותה תורה פשוט באה ומחסה לי את ההיגיון מאחורי שמירת המצוות שלי? מה הקדוש ברוך הוא רצה להרוויח בזה? אז אם נחשוב לרגע אחד, אם אני מבין, זאת אומרת שאני נמצא באותו הדרגה. שאני הרבה פעמים מצווה את הילדים שלי משהו, והילדים שלי לא מבינים אותי, מה אני אומר להם? אני אבא שלכם. אני יותר גדול ממכם. אני חכם יותר ממכם. שתגדלו, תבינו. זאת אומרת שגיל, או למידה, או הבנה, זה דבר שקשור באפשרות שלך לבוא ולדעת מה אתה עושה, או מה קורה בבריאה. אנחנו בבני אדם, בתור בני אדם, אחד הניסיונות הקשים שלנו זה ניסיון האמונה. אנחנו בתור בני אדם שחושבים ומבינים ונראה לנו שאנחנו יודעים הכל, מקבלים תזכורת מהקדוש ברוך הוא. לא מחשבותיי מחשבותיכם. נכון שלפעמים נראה לכם שאתם מבינים ויודעים הכל, אבל אני רק רוצה להגיד לכם שתי דברים. יהיו מצוות שלא תבינו לעולם, ומהמצוות האלה גם תבינו שמה שאתם מבינים זה אולי קצת טיפה אחת בים. זאת אומרת שברגע שאני מקבל עול של מצוות שאני לא מבין, זה גורם לי להבין דבר אחר. שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול וכל כך ענק וכל כך חכם, והפערים בינינו הם לא נמדדים אפילו. ולכן אני אצטרך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא בהכנעה גמורה, מתוך ידיעה שהוא האלוקים, הוא היוצר, ואני רק נברא. יבוא האדם וישאל אם ככה, אז איך אני אמור לשמור תורה ומצוות? הרי תכלס, יש פה אתגר. יש פה אתגר רוחני, אמוני. אתה מבקש ממני לבוא לעולם גשמי. לעולם מלא בניסיונות, מלא בקשיים. ואתה אומר לי, תזניח את הרצונות הגשמיים שלך, תקיים את מה שאני אומר לך וגם לא תבין. יהיה מאוד קשה לעמוד בניסיון הזה, לא ככה? התורה אומרת, משפט. שאולי המשפט הזה אנו צריכים להתחיל איתו את השיעור. אבל המשפט הזה, הפסוק הזה בתורה, למעשה מסכם לנו את הדרך ואת הצורה שהקדוש ברוך הוא רוצה ומתיר לנו להאמין בו. יש הרבה אנשים שחושבים שאמונה זה משאלת לב. זה איזושהי הרגשה פנימית שיש לבן אדם. הרבה אנשים חושבים שאמונה זאת מציאות שאני יונק מהבית. ההורים שלי היו אנשים מאמינים, שיהיו בריאים, והם סיפרו לי שיש הקדוש ברוך הוא, והם מקיימים מצוות. זאת אומרת שכל העולם הרוחני שלי מבוסס על אמונה להורים, ועל ראייה איזה מצוות הם מקיימים. אם אני לא אבוא ויפתח את זה, זה יהיה כל עולמי. אלה אנשים מסורתיים, שלא לומדים תורה, שינקו אמונה מהבית. ומה שהם ראו בבית שלהם, זה מבחינתם האמונה. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. הם רואים בבית שלהם קידוש, הם מקדשים. הם רואים בבית שלהם הדלקת נרות, הם מדליקים. בבית שהם לא אכלו בכיפור, אז הם לא אוכלים. בבית שלהם אבא מניח תפילין כל בוקר בסלון, זה מה שהם עושים. תבוא ותגיד, חבר'ה, יש עוד מצוות, יש עוד אפשרויות. גם את המצוות שאתם מקיימים, יש חוקים, מותר ואסור. אל תוסיף לי. למה אנשים טוענים לתוספת? כי פשוט מאוד, מבחינתם, באמונה המצומצמת שלהם, כל המרחב הזה של שמירת מצוות, זה מה שהם ראו. כל שאר הדברים לא רלוונטיים. לכן, באה התורה ואומרת לי, תשמע, אני הרבה יותר עמוקה מאמונת של לב. אני הרבה יותר חכמה מרצונות ואמוציות פנימיות. כדי לשמור תורה ומצוות באופן אמיתי, אתה צריך לעבור שני שלבים. השלב הראשון הוא שלב של ידיעת השכל. השלב הראשון בשמירת מצוות זאת למידה מאתגרת. מה אני צריך לדעת בשכל? אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קיים. אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אמת. אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יחיד. איך אומר הרמב״ם? יסוד היסודות וחוכמת החוכמות לידה שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצאים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה כותב שהמצווה הראשונה היא לדעת. לדעת, לידע, שהוא ראשון, הוא ממציא לכל נמצאים. ברגע שאני יודע את אלוקים, ברגע שאני יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, ברגע שאני יודע שהוא ברא את העולם, הידיעה הזאת, זאת ההנחה שלי, זה היסוד שלי של אמונה. תראו לעצמכם, יש אדם שנולד למשפחה. ההורים שלו לא מתנהגים איתו יפה. אני עכשיו שואל אתכם שאלה. אם ההורים שלו בסדר או לא בסדר, זה משנה את המציאות שהם קיימים? לא. זה משנה את המציאות שהם ההורים שלו? לא. זאת אומרת, מהלך החיים שלי הם לא תוצאה של האם ההורים שלי הם כן או לא. אני לא יכול לבוא ולהגיד שבגלל שההורים שלי לא נתנו לי מספיק, אז הם לא קיימים. או שהם לא ההורים שלי. אתה יכול לגור איתם ולא לגור איתם. אתה יכול לאהוב אותם ולא לאהוב אותם. אבל זה שהם קיימים, זאת מציאות בשטח. שאני בא ורוצה לשמור תורה ומצוות, בעולם שהוא מלא בניסיונות, בעולם שהוא מלא במציאויות, שיהפך היגיון האנושי. כמה פעמים אנחנו רואים בחיים שלנו אנשים רשעים שמצליחים? כמה פעמים אנחנו רואים בחיים שלנו אויבים שמזיקים לעם ישראל? כמה פעמים אנחנו רואים מציאות שאפשר להסביר אותה? רואים לפעמים השם ישמור תינוקות שהולכים בדמי ימיהם. רואים אנשים צדיקים שאין להם מה לאכול. רואים אנשים רשעים שונאי ישראל שעולים ומתעלים. ואתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מה זה? איך זה יכול להיות? אז אנשים, נהיה להם משהו שמתערר באמונה. למה? כי האמונה שלהם היא אמונה של רגש. היא אמונה של אהבה אפילו. אהבה לאלוקים. אבל פתאום רואים שהם לא מקבלים אהבה בחזרה, אז אולי משהו בקשר בינינו מתערר. למי זה יכול להתערר? למי שלא עבר בשלב הראשון. השלב הראשון באמונה היא ידיעה ברורה. איך אני מגיע לידיעה? פשוט מאוד, אני לומד. אני לומד. מה זה נקרא ללמוד? קודם כל זה ודאי ללמוד תורה. זה ודאי לדעת ולהחכים בתורה. זה לראות את האמת שיוצאת מתוך הגמרא. זה להבין את המשנה. זה לראות איך פרשת השבוע. זה לבוא ולינוק מהקדושה הזאת שנקראת תורת ישראל. אבל מעבר לזה, יש למידה שהוא לשם למידה של ידיעה. זה ללמוד ספרים. דרך השם לרמח"ל. לבוא וללמוד מורה נבוכים לרמב״ם. הלכות יסודי התורה. לבוא וללמוד את כל גדולי ישראל, רבי צדוק מלובלין, אנשים בעלי מחשבת ישראל, המהר"ל מפראג. אני בא ולומד אמונה ביסוד שלה. אני מבין מה זה להאמין, אני מבין מה זה מציאות הבורא. זה דבר שמצריך אותנו מעבר ללמידה. מה אם להתבונן? מה אם להסתכל? מה אם לנסות להבין את העולם? הרי מסופר שלפני הרבה שנים הרמב״ם היה לו הרבה ויכוחים עם חכמי מצרים, והרמב״ם תמיד דיבר במציאות האלוקית. יום אחד החכמים אמר לו, סליחה, אתה מדבר עם המלך, ועם המלך לא מדברים בתיאוריות, יש לך ביסוס למה שאתה אומר שיש קדוש ברוך הוא שברא את העולם? איך אתה אומר דבר כזה? אז הרמב״ם אמר להם, תראו, אנחנו לא נתווכח ליד המלך, אני אשמח שתבוא אליי לשיחה אינטלקטואלית ונדון בדבר. הם הגיעו לביתו של הרמב״ם. הרמב״ם הוא היה חכם בקי בכל, גם בחוכמת השירה. הוא כתב שיר מלא בחרוזים, משקל נכון, מנעד נכון. כתב שיר, שם אותו על השולחן, שם שם דיו, שבאו חכמים, כיבד אותם, ביקש מהם לשבת, ואז הוא ניגש רגע לחדר. מתוך רצון שהם ירימו את הדף, יראו את השיר, שהוא חזר, הוא לו, וואי, איזה שיר יפה, מדהים. מי כתב את זה? הרב כתב את השיר הזה? אמרו, לא, אתם לא מאמינים. אני לפני כמה ימים, נמצא פה לומד, והיה לי פה את הדיו הזה, אתם רואים, זה היה מלא, ופתאום באה רוח, הפכה את הדיו, וככה נהיה לי פה שיר. אז אמרו לו, אתה צוחק לנו? תגיד לי, אתה ממשיך את הבדיחות שלך מהמלך? על מה אתה מדבר? איזה היגיון יכול להיות שדיו יישפך ויכתבו בדיוק אותיות, ויהיו בדיוק הפרדות, יהיה בדיוק משמעות, ושיר לפי המנעד והקצב, וכל חוקי השירה? זה לא הגיוני מה שאתה אומר. הרמב״ם אמר להם, אתם צודקים. זה באמת לא הגיוני. אבל אם זה לא הגיוני, אז תסבירו לי איך זה הגיוני שיש שמש שזורחת כל בוקר ושוקעת כל ערב. איך זה הגיוני שמכניסים גרעין לאדמה ומתרכב ויוצא מזה עץ? איך זה הגיוני שאנחנו לא עפים באוויר לעומת מה שקורה למעלה? איך זה הגיוני שבני אדם נמצאים בצד השני של הכדור ולא נופלים להם? אתם יכולים להסביר לי איך זה הגיוני שגוף האדם מלא בחורים והנשמה שלו לא יוצאת משם? אתם יכולים להסביר לי איך זה הגיוני שהגוף, אני מכניס לתוכו מאכל, הוא יודע לקחת את החלק הטוב במאכל ולבנות לי את הגוף, ואת החלק הרע הוא יודע להוציא החוצה בדמות פסולת שהיא נקראת צרכים? איך זה הגיוני? הם לא ידעו מה לענות לו. והרמב״ם אמר להם, זה פשוט מאוד. שאתם רואים מוצר, המוצר מעיד על שני דברים. המוצר מעיד על יוצר, והמוצר מעיד שאם יש לו יוצר, יש ליוצר כוונה בבריאת המוצר. אתם שואלים אותי אם יש לי הוכחה לקדוש ברוך הוא? בוודאי. אתם ההוכחה לקדוש ברוך הוא. הבית הזה זה הוכחה לקדוש ברוך הוא. העולם זה הוכחה לקדוש ברוך הוא. זה ההוכחה הכי טובה שיש. יש מוצר ויש לו הוראות יצרן. וזה מה שצריך לדעת, רבותיי. לפעמים ההתבוננות הפשוטה בעולם, בגוף האדם, במציאות, ותראו כמה שאנחנו נתקדם ברמת המדע בבריאה, פתאום מגלים כוכבים חדשים, פתאום מגלים אפשרויות בגלקסיות, וכולם מעידים שרק בכדור שלנו בני אדם יכולים לחיות. כולם באים פתאום ומעידים על פי דברי הגמרא שהשמש נמצאת בדיוק במקום הנכון. אם השמש הייתה נסוגה מילימטר אחורה, העולם היה קופה. אם השמש הייתה מתקדמת מילימטר קדימה, העולם היה נשרף. מי העמיד את השמש באותו המקום? מי גורם לכל מה שקורה בבריאה? סתם שאלה, לא פילוסופית, שאלה. איך זה יכול להיות שכל העולם סופר 7 ימים בשבוע? מי אמר שאין 6, 8 או 10? יכול להיות שכולם סופרים 7 מה-7 ימים ראשונים של בריאת העולם? סתם נקודה למחשבה. אבל חברים, כדי לדעת את אלוקים, או כדי להאמין בו, צריך קודם כל לדעת אותו. וברגע שאני לומד את התורה שהוא נתן, וברגע שאני מסתכל בבריאה שהוא ברא, וברגע שאני מבין את עצמי, ואני רואה את מערכות הדם שלי, והכליות, והלב, וכל מה שיש לנו בתוך הגוף, ואני רואה שהרפואה הכי מודרנית בעולם, עדיין מנסה ומתאתגרת בלהמציא משהו שקרוב ליצירה האלוקית, אני מבין ואני יודע בלי שום שאלה שיש קדוש ברוך הוא בעולם. ולנו, בתור עם, יש שאלה שעלינו בתור עם יש השגחה. תסתכלו רק על התקופה האחרונה. טילים נופלים פה מאות. אתם יודעים שרק לפני אולי 10, אולי 15 שנה, שישראל רצה עוד אז לתקוף באיראן, החשש היה אז שבמכת הפתיחה היו פה לפחות 500 הרוגים חס ושלום. גם היום, שישבו חברי הקבינט ושאלו, מה אתם צופים שיהיו? המספרים נעו בין 2,000 ל-4,000. כל יהודי שנפגע, בטח אם חס ושלום הוא נפצע, בטח חס ושלום אם הוא נפטר, זה אבדה וכאב שאי אפשר בכלל לתאר. אבל אם אנחנו רגע מוציאים את הרגש בצד ומדברים על אחוזים יבשים, אנחנו מדברים על מספר נפגעים של פחות מ-8%. אנחנו מדברים על 1,000 כטב"מים שרק אחד נופל. זה לא נס ופלא. אז נכון שיש לנו קדמה ויש לנו מדע והכל טוב ויפה. גם לאוקראינה יש. אתם יודעים כמה כטב"מים נופלים שם כל יום? אתם יודעים כל טיל שנופל כמה הרוגים יש? אדם שרוצה להסתכל בעיניים מפוכחות, הוא רואה בעיניים שלו את הקדוש ברוך הוא. הוא מבין שיש קדוש ברוך הוא בעולם. אם אני מבין שיש אלוקים, אני עליתי לשלב שכבר מותר לי להאמין בו. זאת אומרת שברגע שאני יודע שאלוקים הוא אמת, חי וקיים, והתורתו היא תורת אמת, אז אני יכול לעלות לשלב החיים, לשלב האתגר היומיומי. ובאותם החיים, מה שיקרה, שאני אראה דברים שיהיו הפך השכל שלי, ואני אבוא וגיד, רגע, אבל זה לא מסתדר לי. אבל זה לא משנה פתאום. למה זה לא משנה? כי אם אתה מאמין שיש אלוקים, אז אתה יודע שהוא כל יכול. אתה יודע שהוא מעל הכל. אתה יודע שהכל הוא עושה לטובה. אז למה זה לא מסתדר עם ההיגיון שלי? כי פשוט, אתה לא אלוקים. איפה למדנו את זה? זה חוקת. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין אתה רשאי לערער אחריה. אתה צריך להבין שברגע שאתה בשלב האמונה, אתה כבר לא מאתגר את אלוקים, אתה כבר לא מחפש את דת אמונות או לא. מאחורי זה, התקדמנו. התקדמנו לשלב בחיים שאנחנו צריכים להבין, שלא נבין הכל. פרשת פרה אדומה באה להסביר לנו שיהיו לנו בחיים לפעמים צמתים, סימני שאלה, אבל הסימני השאלה האלה מבחינתנו בתור ידענים של אלוקים, הם אמורים להפוך לסימני קריאה. כי מי שיודע שאלוקים קיים, גם אם הוא לא מבין, יודע שזו תשובה מספקת. ולכן שאני בא ולוקח גזרה אלוקית, הלימוד הראשון שלי זה שאני מבין שאני לא יכול להבין הכל. וברגע שאני מבין שאני לא מבין הכל, זה לא לוקח אותי אחורה. זה לא גורם לי מחשבות שניות על האמונה שלי, או על כל מה שחייתי בו עד היום. הפוך! זה מעצים את זה יותר. כי אני, אדם כל כך מבין וחכם, וחקרתי ושאלתי ובדקתי, ופתאום אני רואה דברים לא הגיוניים, אז זה רק מראה את הפער ביני לבין בוראי. זה רק מראה כמה הוא גדול ועצום, ואני אפילו לא יכול להתחיל להבין אותו. ואני אתן לכם דוגמה. אנחנו בתור ישראלים, אין לנו יותר מדי זמנים שקטים במדינה שלנו. זה לא באמת משנה אם בן אדם היה לו תפקיד בצבא, בשבק או במוסד, לכל ישראלי יש את העצה הנכונה שלו איך לעשות מלחמות ואיך גם לנצח אותם. אבל אני אשאל אתכם שאלה. באמת, שעכשיו יצאו למבצע הזה באיראן, הרי כמה אנשים ביקרו את הממשלה? למה היא לא עושה את זה עד היום? למה אין להם אומץ? למה אין להם מעוף? למה אין להם תוכנית? למה ולמה ולמה? הרבה אנשים שאלו שאלות. מה הייתה התשובה לכל זה? שבאמת יש תוכנית, אבל אולי לא היה מספיק נשק. באמת היה תוכנית. אולי צריכים להתאמן יותר. באמת יש תוכנית, אבל אולי אנשים מתוך איראן שמשתפים איתנו פעולה עדיין לא נתנו אור ירוק לדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שאנחנו את האנשים שחיים מסביבנו לא יכולים תמיד להבין. לא יכולים להבין לא את ראשי המוסד ולא את ראש הממשלה. אתה לא יכול להבין אנשים שיודעים יותר ממך כי אתה לא בקיא בכל מה שקורה. אני אגיד לכם סוד. אפילו את אשתך אתה לא תמיד מבין. אז אם אנחנו לא מצליחים להבין בני אדם ואנחנו לא יודעים כל דבר, הרופא הכי גדול, זה אומר שהוא יודע מה קורה במנוע של רכב? האדם הכי עשיר בעולם, זה אומר שהוא יודע לבוא ולתקן את המעברר שהתקלקל? לא. כל אדם יש את התחום שלו. כי אנחנו בתור בני אדם צריכים להבין שהידיעה שלנו והחוכמה שלנו והאפשרויות שלנו הן אפשרויות מוגבלות. אז אנחנו לא יכולים להבין את הכל יכול. אנחנו לא יכולים להבין אותו מסיבה נוספת, שאנחנו נמצאים בתחום של עולם זמני. אנחנו נמצאים פה ועכשיו. אין לנו מושג מה קרה פעם, ואנחנו לא יודעים מה ההשלכה שתהיה לעתיד. אבל הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. ולכן הוא יודע מה מגיע לכל אחד מאיתנו על בסיס העבר, והוא יודע מה לתת לנו על בסיס ההשלכה של מה שיהיה בעתיד. ולכן היות שאנחנו נמצאים מוגבלים גם ברמת הזמן, מה לנו לבוא ולשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא? אבל מחזיר אותנו רבי נחמן לסעיף הראשון. אומר רבי נחמן ברסלב, אדם צריך לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא. וכל זה למה? כדי להבין כמה הוא גדול וכמה אני קטן ולא מבין. שיש לי שאלה אל אלוקים, זה לא שם את הקדוש ברוך הוא בסימן שאלה. זה שם אותי בסימן קריאה שאני לא יכול להבין את הבורא. ולכן חברים יקרים, אדם שחי בעולם הזה, הוא יחיה בזמנים ובמציאויות שלפעמים לא יסתדרו לו. הוא יראה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא יראה מציאות שהיא נוגדת את ההיגיון, את הרצון שלנו בתור בני אדם, לחיות בעולם של צדק. אבל אם אנחנו מבינים מלכתחילה שיש קדוש ברוך הוא, שהוא מנהל את הכל, שהכל בא מהרצונות שלו, לפי הרעיונות שלו, לפי ההיגיון והשכל הזך, הקדוש, הטהור, שהוא השלמות האלוקית. ממילא אנחנו לא נוכל לשאול שאלות שישימו אותנו בקושי, או בחוסר הבנה. אלא ההבנה שלנו תמיד תהיה, שזה האמת האלוקית. חברים יקרים, גם שאדם שומר תורה ומצוות, גם שאדם מקיים את המצוות, לפעמים יותר קל לקיים מצווה, כי אתה מבין מה שאתה עושה. לפעמים יותר קשה להתחבר למצווה, כי אתה לא מבין מה שאתה עושה. אז מה הפתרון לכך? מאוד פשוט. לזכור תמיד שכל מצווה שאנחנו מקיימים, בין אם אני מבין או לא מבין, אני צריך הבנה אחת, שמה שאני עושה זה ציווי שהקדוש ברוך הוא אמר. ופה זה מתחיל ופה זה נגמר. לכן אנחנו לפני כל מצווה אומרים לשם ייחוד. מה אומרים בלשם ייחוד? שתיקן אותו הבן איש חי. לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. הרצון שלנו בשמירת המצוות היא לא להתאים את עצמי ואת ההבנה שלי למציאות. לא. המציאות והרצון שלי בשמירת מצוות זה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. שאני בתור ילוד אישה נברא אחד מבין מיליארדים בעולם של אלוקים, זוכה לעשות את הרצון שלו, זוכה למגיע למצב של בחינה שאני עושה נחת רוח לפניו, זאת צריכה להיות הסיבה שתבוא ותצלול לי את הדרך הנכונה והאמיתית בשמירת תורה ומצוות. כדי להגיע לשם צריכים ללמוד, צריכים לשאול, צריכים לדעת, ואז יהיה גם מותר להאמין. וברגע שנהיה מאמינים גדולים, ברגע שנוכל לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ברגע שנוכל לבטוח בו, והבוטח בהשם, חסד יסובבנו. הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא מביאה לאדם חסדים גמורים, מביאה את האדם למקום של נחת, של רוגע, של שלווה, כי הוא יודע והוא מבין שבסופו של דבר הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. אם הכל בידיים של אלוקים, אין לי מה לחשוש ואין לי מה להצטער, אין לי להרגיש על שום דבר שאין לי או נאבד ממני. כי אם אין לי את זה, זה או שעדיין לא הגיע הזמן, או שזה לא טוב בשבילי. מי אמר? המציאות האלוקית. שיגיע לי, אני אקבל כל מה שארצה. כי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את כל הטוב שיש בעולם. ולכן חברים יקרים, פרשת פרה אדומה, שאמורה הייתה לתת לנו איזשהו מבוכה, בחוסר הבנה, מביאה לנו את ההבנה הכי זכה ותאורה. לא מבינים את המצווה הספציפית, זה יכול להיות. אבל אנחנו מגיעים להבנה אחרת, שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר בעולם, והיות שהוא אמת וקיים, כל מה שהוא אומר, כל מה שהוא מצווה, וכל מה שהוא עושה, הכל אמת אחת צרופה. השם הטוב יעזור, שנזכה להתחזק באמונה, שנזכה לדעת את אלוקים, שנזכה לבטוח בו, ואותו ביטחון יביא אותנו לידי שלמות. שלכולם שבת שלום ובשורות.
0: האזנתם להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: ערוץ 2000.
1: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 0733-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל. שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: באמונה שלמה, באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות. והצלחות.
1: עוד לא מאוחר,
0: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: זאת חוקת התורה. טוב, כידוע, זה, כולם שואלים מה זה חוקה, למה פרה אדומה היא חוקת התורה? למה היא המאפיין של חוקת התורה? אחד מחוקי התורה, יש פרה אדומה, יש האטנז, יש דברים שאומות העולם מונים אותם. אז באמת פרה אדומה ושאטנז זה שני הדוגמאות לחוקת התורה. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. מה פירוש המושג חוק? חוק זה מלשון חקיקה. כשחוקקים משהו, הנחקק והחקוק הם אחד. כשאתה כותב בדיו על גבי קלף או בדיו על גבי נייר, אז יש את הנכתב ויש את הכתוב. הכתוב כתוב בדיו, והנכתב, זה שנכתב עליו, הוא הקלף. זה שני דברים, זה נשאר שני דברים, אפשר לחזור ולהפוך אותו לשני דברים, אפשר לגרד את הדיו, ואז יהיה דיו ונייר. בחקיקה, הכתב והנכתב הוא אותו דבר. הכתב והדבר שעליו כותבים הוא אותו דבר. אתה קורא את הדבר עצמו. פרה אדומה, וגם שעטנז, אבל בעיקר פרה אדומה, מבטאים את החקיקה, את ההתאחדות של הכתוב עם הנכתב, של החקוק עם הנחקק, שהכל נהיה דבר אחד. מה הפלא בפרה אדומה שעליה אמר שלמה המלך, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני? ולמה משה רבינו כן הבין את פרה אדומה, אם שלמה שהיה בדרגת משה לא הבין? לא קם בישראל נביא כמו שעוד, בנביאים לא קם, אבל בחכמים לא קם. כלומר, משה לא הבין את פרה אדומה כחכם, אלא כנביא. כנביא בנבואת משה. ובאמת לכן אמר לך, אני מגלה את טעמה של פרה. זה לא שאתה תוכל להבין בחוכמתך. יש דברים שאפשר להבין דבר מתוך דבר. אי אפשר להבין את פרה אדומה דבר מתוך דבר. צריך לקבל. צריך לגלות. זה דבר שצריך לגלות אותו. למה? אז כמובן כולם יודעים שהפלא של פרה אדומה זה לא למה היא אדומה. אין הבדל בין הפלא בהדמימותה של פרה יותר מזה שבשחרות של תפילין, או התחלת של הציצית, או כל הצבעים שיש בכלי המשכן, חור, כרפס ותחלת, אחוז בחזה בוז וארגמן שכתוב על במגילת אסתר. ואם הפרה הייתה צריכה להיות צהובה או שחורה, אז היינו שואלים אותו דבר, מה מיוחד בפרה אדומה שלא מבינים למה היא צריכה להיות אדומה? כמובן המיוחד בפרה אדומה זה ששני הפכים בנושא אחד, שמתארת את התיאורים ומתמת את התמאים. גם שעטנז יש בו מן הבחינה הזאת, שהוא אסור בבגד, והוא מותר בציצית, ומותר בבגדי כהונה. לפי דעה אחת, כל בגדי כהונה, לפי דעה אחת, לכהן גדול, אבל אם זה אסור, אז למה שם מותר? ואם שם מותר, אז למה מקום אחר אסור? פרה אדומה באה לחפר על חטא העגל. תבוא פרה ותקנח צועד בנה. חטא העגל, בפשוטם של דברים, החזיר את עטרת המיטה ליושנה. כשקיבלו את התורה, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. כלומר, בעקבות חטא העגל, אכן כאדם תמותון. הווה אומר שלפני חטא העגל, לא היו אמורים למות. כלומר, שחטא העגל חידש את המיטה. החזיר התרה ליושנה. והפרה האדומה מתארת מאותה תומעה שנולדה אחרי חטא העגל. נאמר ככה, לפני חטא העגל, לפני מתן תורה לא הייתה תומת מת. זה לא אחד משבע מצוות ננוח. אחרי מתן תורה לא הייתה תומת מת כי לא היה מוות. המקום הראשון שבו התחדשה תומת מת זה על ידי חטא העגל. ולכן הפרה היא זו שמתארת את הנטמאים על ידי חטא העגל בתומת מת. תבוא פרה ותקנח צועתנה. להבין את הדברים אל נכון, איך הפרה האדומה, בהדמימותה מצד אחד, שגם בזה נטפל על הדרך, ובהכילה את שני ההפכים הללו שמתארת ומתמת, איך היא מהווה תשובה לחטא העגל. אז כמובן צריך ללמוד קצת את חטא העגל, מה שכבר עשינו בעבר, נעשה את זה שוב עכשיו. מישהו בא אליי ואמר לי פעם, שיש לו הוכחה שלא היה מעמד הר סיני. או שאם היה משהו, זה ודאי לא היה התגלות אלוקית, כמו שאנחנו טוענים. כי אם היה מעמד הר סיני, איך ייתכן שמתוך המעמד הם חטאו בעגל? הרי יש פה פלא. חטא העגל היה 40 יום אחרי מעמד הר סיני. וכתוב, עד שהמלך במסיבו נרדין נתן רחו. איך זה? עד שהמלך במסיבו, בתוך החופה, כבר נרדין נתן רחו. איך זה בתוך החופה? זה היה 40 יום אחרי כן. התשובה נמצאת בספר הכוזרי. שהוא אומר שהמעמד נמשך 40 יום. ועד שירד משה מן ההר, עדיין ראו את האש. אותו דבר כמו בבא בסיוון. אלא שהם כבר לא היו שם. הם ירדו מן ההר, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. מה זה הערפל אשר שם האלוקים? אם נגמר המעמד, אז הר סינא חזר להיות כמו כל הר בעולם. לא, זה נמשך 40 יום. וממילא כשהם חטאו בעגל, זה היה ממש כשהמלך, עד שהמלך, עד ולא עד בכלל. כלומר, ברגע שהמלך יצא ממסיבו, כבר נרדין נתן רחו. איך זה ייתכן? הוא שואל, אם באמת הייתה התגלות אלוקית, איך עבדו עבודה זרה, איך חטאו בעגל? אמרת לו, מה זה? מה אתה מדבר? מה היה? הוא אומר לי, חטא העגל. אמרת לו, מה זה? הוא אומר לי, מה שהיה אחרי מעמד הר סיני? אמרת לו, לא מכיר. אומר לי, מה לא מכיר? מה היה אחרי מעמד הר סיני? אמרת לו, אני אגיד לך מה היה. עשו אומגה. מהר סיני להר תבור. ואחד אחד החליקו על האומגה, ובאמצע הדרך קפצו להר המוריה. והקימו בית מקדש. והקריבו קורבנות, ומאז הם חיים באושר. הוא אומר לי, מה אתה מדבר שטויות? אמרתי, לא, לא יפה, אתה מדבר אליי. הוא אומר לי, לא זה מה שהיה במעמד הר סיני. אמרתי לו, מה היה אחרי מעמד הר סיני? הוא אומר לי, חטא העגל. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר לי, כתוב בתורה. אמרתי לו, כתוב בתורה. יפה. כתוב בתורה גם שהיה מעמד הר סיני. אלא מה, זה לא מסתדר לך. אז לכן אתה מוחק את מעמד הר סיני מפני כבודו של חטא העגל. אני מוחק את חטא העגל מפני כבודו של מעמד הר סיני. מה ההבדל בינינו? אלא מה? באותה תורה שכתוב שהיה חטא העגל, כתוב שהיה מעמד הר סיני. וזה לא מסתדר. אבל גם הכופר הכי גדול יסכים שכותב התורה לא היה אידיוט. והוא לא בנשימה אחת כתב דברים שסותרים זה את זה. אלא מה? שאתה לא מבין. אז בוא נלמד וננסה להבין. אז קודם כל, חטא העגל זה דבר שקשה להבין אותו. כי חטא העגל לא הייתה עבודה לאל זר, זאת הייתה עבודה זרה לאלוקים. לא האל היה זר, העבודה הייתה זרה. הם התכוונו לעבוד את האלוקים, בעבודה שהיא זרה. מה הכוונה? הדברים שאני אומר, שכבר אמרתי 100 פעמים לפחות, הם צירוף של הכוזרי ורב צודק. שמשלים עם זה, זה מה שהכוזרי סתם, רב צודק, פתח והסביר. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקלו על אהרון. אם הם התכוונו לשבור את הכלים, אז הם באו, היו באים לאהרון? היו באים לאהרון? הם ידעו שאהרון הוא יותר משה רבינו ממשה רבינו בשבילם. הרי כל מה שמשה רבינו היה בשבילם זה היה דרך אהרון. כל מה שמשה רבינו לימד זה דרך אהרון. אתה תהיה לו לאלוהים, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. היה עליה לדעת שהם באים למרוד בכל מה שמשה לימד כל הזמן, והם באים לאהרון לעשות את זה? חוץ מזה, אדם קנה מכונית חדשה, פורשה ב$2.5 מיליון, למוחרת אומר לשתות, צריך להחליף את האוטו. ולמה? הוא אומר, הסמל שעל הגלגל קצת השתפשף. שזה צריך להחליף את כל האוטו? האם משה רבינו אי פעם אמר להם שהוא בורא עולם? שהוא אלוקים? הם מנמקים, קום עשה לנו, אלוהים אשר ילכו לפנינו, לא כי זה האלוקים אשר ראה לנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו, אלא כי זה משה האיש אשר ראה לנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. מה זה קשור לתחליף לבורא עולם אם אתם חסר לכם משה? אי כתוב עשה לנו אלוהים? המילה אלוהים יש לה 3 משמעויות. בקודש, בחול ובתומה. בקודש זה אלוקים שאנחנו אומרים בתפילה ובברכות ומכוונים אדון הכל, סליחה, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, אדון הכל זה משהו אחר. אלוהים אחרים זה בתומה. ועכשיו אני אגיד עוד משהו שאסור להגיד בכל, כי שופטי הבגץ אסור שישמעו, כי הם יחשבו שמתכוונים אליהם. הם כבר ממילא חושבים ככה. אלוהים זה דיינים. אין מגלים אלא לצנועים. אלוה זה בעל כוח. כל כוח. אילה אפילו בדומם. אילי הברזל היו הכלים שבהם מנגחים חומות. כלים רבי עוצמה. הם מבקשים אלוהים אשר ילכו לפנינו, איזה בעל כוח או בעלי כוח שילכו לפנינו, כי זה משה האיש. אז פשטות חסר להם משה ורוצים תחליף למשה. זה גם לא מסתדר. משה היה עשוי מזהב? אם חסר להם משה הולכים לעשות במקומו משהו מזהב? מה זה קום עשה לנו אלוהים? היו צריכים לומר, קום אהיה לנו לאלוהים אשר ילכו לפנינו. או, קום בחר לנו, תחליף למשה רבינו. אז כנראה הם לא חיפשו תחליף לבורא עולם. הם לא, הרי מעמד הר סיני הם ראו. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. הם לא חיפשו תחליף למשה רבינו, כי לא כך מתבטאים כשמחפשים תחליף למשה רבינו. מוכרחים לומר שמשה היה צריך להוריד להם משהו מן ההר, או בפועל או בציווי, ועכשיו שמשה לא נמצא, הם לא יודעים מה לעשות. והדבר שמשה רבינו היה מוריד להם מן ההר, היה ראוי לתואר אלוהים אשר הלכו לפנינו. משה רבינו באמת הוריד להם מן ההר ציווי. מה הציווי? לעשות משהו שילך לפניהם. כשהמעפילים עלו על ההר שלא ברשות, אז כסות כתוב, ואהרון ברית השם ומשה לא מש מתוך המחנה. מה אמור ללכת לפניהם, וכשזה לא הולך לפניהם יש צרות? אהרון ברית השם ומשה. כשם משה לא בא, אז אהרון ברית השם צריך ללכת לפניהם. אבל על אהרון ברית השם צריך לשים משהו. וזה הם לא ידעו מה. כשהם היו במעמד הר סיני, הם ראו, אם כבר בקריאת ים סוף ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. במעמד הר סיני בוודאי הם ראו מה שראה ועוד יותר מיחזקאל בן בוזי. כי הרי כתוב על יחזקאל שהוא היה מקטני הנביאים, ומה שהוא ראה ראו כל הנביאים שלפניו, אלא שהם לא פרטו. משל לבין כפר שרואה את המלך ומתפעל, ובין עיר שרואה את המלך לא מתפעל כל כך, כי הוא רואה אותו כל הזמן, או הרבה פעמים. כלומר, הנביאים ראו את מה שמתואר ביחזקאל פרק א'. שם מתואר שהוא ראה חיות עם 4 פנים. חיות זה לא... כשאנחנו אומרים באופנים וחיות הקודש, זה לא מה שהבייס ישראל אמר. חיות זה מה שרב ארי קפלן מתרגם. Essence of life. תמצית החיות. או מה שאנחנו אומרים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מושג של חיות. ולחיות הזאת, לחיה הזאת, לא חיות, סליחה, היה 4 פנים. מצד ימין פני אדם, ומצד שמאל פני שור. את זה הם ראו במעשה מרכבה. הם ידעו שמשה רבינו יוריד ציווי לעשות בזהב את אחת מצורות המרכבה, וזה ילך לפניהם. הם גם ידעו שאת אותה צורה שרואים למעלה בגדלות, הם יצטרכו לעשות למטה בקטנות. כך היה. משה רבינו ציווה לעשות פני אדם, תינוק ותינוקת. הרי מה זה אדם? אדם זה לא רק איש, אדם זה איש ואישה, נכון? כך כתוב בספר, בראשית פרק ה', זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוקים אדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. גם אישה לפעמים מבין אדם. אפילו איש. אדם זה השם הכולל של המערכת הזאת. וממילא, כשראו פני אדם למעלה, הם ראו איש ואישה. וכלומתו הם עשו תינוק ותינוקת על הקרובים. וכל זה בצד ימין. עכשיו הם לא ידעו מה, אז הם אמרו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אלוהים זה מידת הדין. הרי אנחנו נמצאים במדבר. מקום נחש, שרף והקרב וצימון אשר אין בו מים. במדבר שולטת מידת הדין. בצד שמאל, מה ראינו? פני שור. השור שלמעלה בגדלות צריך לעשות כלומתו שור למטה בקטנות, וכך נולד העגל. ומה היה החטא שלהם? החטא שלהם שהם היו צריכים לדעת שכשנמצאים במדבר בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו, נמצאים במקום שבו נראה בעליל ההתאחדות של כל הכוחות כולם, שהקדוש הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. וגם כשנמצאים במדבר, עם ישראל מונהג על ידי מידת החסד, שהיא המידה השורשית, ולא על ידי מידת הדין. רציתי מידת הדין? תקבלו מידת הדין. וביום פוקדי ופקדתי עליכם חטאתם. רציתם הפרדה? רציתם את המידה המפרידה בין חסד לדין? תקבלו אותה. תקבלו אותה. התשובה לחטא העגל הייתה הפרה שמתהרת ומתמת כאחד. מה מבטא העניין של הפרה שהיא אדומה, שקשורה למידת הדין? אדום זה צבע של מידת הדין. אבל מצד שני היא מתהרת והיא גם מתמת. הכל כרוך בה, הכל כלול בה. אגב, כתוב וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואלים חז"ל, למה לא מוזכרת זכירה אצל יצחק? אומרים חז"ל, יצחק לא צריך לזכור. כי אפרו של יצחק צבור ומונח למזבח. שאלה מיד מתוארת, יצחק לא נשרף, איך האפר שלו צבור כשאין אפר של יצחק? אז התשובה שאומרים תמיד, הוא יקריבו לו לתחת בנו, והאפר של העיל זה כמו האפר של יצחק. מהר"ל לא מסכים עם זה. מהר"ל אומר משהו אחר לגמרי. מהר"ל אומר, אפר זה סוף הדרך. כשדבר מגיע למצב צבירה של אפר, הוא לא משתנה יותר. ככה זה נשאר תמיד. הוא יכול להתפורר, אבל לא להשתנות. כמו שאפר נשאר תמיד, זה סוף הדרך, כך גם מסירות נפש. ולכן מסירות נפשו של יצחק נשארה במקום שבו התרחשה מסירות הנפש. ולכן אפרו של יצחק צבור ומונח. כשלוקחים את הפרה והופכים אותה לאפר, מביאים אותה לתחנה האחרונה, לאותה תחנה שאליה מגיעה מסירות הנפש. במקום שנשאר תמיד. כשמגיעים למקום שבו שנשאר תמיד, שהוא מעבר לזמן, מגיעים למקום שבו הטוב והרע מתאחדים. והרי נאמר, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. ולכן הפרה האדומה באה לבטא את ההפך ממה שהם ביטאו כשהם אמרו, אנחנו צריכים לקבל בצד שמאל כי אנחנו במדבר. כי אמנם אתם במדבר, אבל אתם קשורים למקום שמדבר או לא מדבר לא משנה. כי גם במדבר, מקום שרף, נחש והקרב וצמאון אשר אין בו מים, אתם קשורים למידת החסד. כי הכל משמש ביחד. וזאת הפרה האדומה שמתארת ומתמת עם האדום והאפר. אדום מצד אחד ואפר מצד שני. בהתחלה היא אדומה ובסוף היא אפר. בהתחלה היא קשורה לדין, אבל בסוף היא קשורה למציאות שנשארת תמיד, ומה שנשאר תמיד זה מידת החסד, לא מידת הדין. או ההתאחדות של הכל שבסופו של דבר זה חסד. עולם חסד ייבנה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבה תחילה עלה לי עברו במידת הדין. כי מה שיהיה בסוף זה מקום שהדין עצמו יהיה חסד. בהמשך הפרשה, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ואז באים נחשים ואוכלים אותם, ונושכים אותם. ואז משה רבינו לוקח נחש נחושת ושם אותו על נס, ואז אומרת המשנה בסכת ראשונה פרק ג' וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים ועם לב היו נימוקים. מה זה נפשנו קצה בלחם הקלוקל פתאום? אז רש"י אומר, המן היה אוכל בלי פסולת, אז הם אמרו שאנחנו נמות, כי איך בן אדם לא מוציא פסולת, זה נתקע הכל. תגידו, מתי זה היה? מתי היה הסיפור של הנחשים השרפים? פשוט בשנת ה-40. כן? מתי שהיו כל האירועים שכתובים פה. 40 שנה הם אוכלים ולא, לא, לא, לא, ואין פסולת. אז מה הם חשבו עד עכשיו? אם באמת הם חשבו שהפסולת מצטברת, כל אחד היה צריך להיראות כמו טנק. מה פתאום הם נזכרו עכשיו שהם ימותו? איפה הם היו עד עכשיו? מה הפשט בזה? נניח שזה היה אפילו שבועיים אחרי שהתחילו לאכול מן, גם כן. אדם יכול להחזיק מעמד שבועיים עם כל הפסולת בגופו? זה כבר לא, הם כבר ראו שלא קורה כלום. אז מה פתאום הם יתעוררו לחשוב שהם ימותו? מה פשט בזה? מה זה נפשנו קצה? קץ. זה לשון קצה. לשון סוף. קץ הימים. נגמר להם פה, עד כאן, יותר הם לא יאכלו. מה קרה עכשיו? יש רעיון נפלא של הרבי מסוכטשוב, השם משמואל, הבן של אבני נזר. הוא שואל על מזמור שיר ליום השבת, אין מילה אחת על שבת. נכון, יש שם שירת אחרית הימים, ושבת אם אין עולם הבא. אבל אתה הולך לדבר על המעין, למה אתה מדבר על עולם הבא? תגיד מילה על שבת, חסר מה להגיד על שבת? דוד המלך הבא אלינו, הוא מסתכל בספריית השיעורים, הוא היה מוצא כמה וכמה שיעורים על השבת, לכתוב עליהם פרק. אני יכול להרים טלפון, לשלוח אימייל. מה הוא שר על אחרית הימים פתאום? ואחרי הכרזה כזאת דרמטית, שהולך לשיר את שיר השבת, כך שואל אבני נזר, לא אני. בשם ישמואל, סליחה. הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר ככה. ישנם כמה דברים שאין להם שם פוזיטיבי, רק נגטיבי. אני משתמש במושגים הללו כשאומרים בעברית חיובי או שלילי, משתמשים בזה גם לטוב ורע, לא זאת הכוונה. שם פוזיטיבי הכוונה שם על מה שהוא, ושם שלילי זה שם על מה שהוא לא. לא שלילי, לא רע. משה רבינו נקרא משה כי מן המים השיתיו, זה הייתה ההשגה של בת פרעה. הוא מעבר למים. כלומר, מים זה מבטאים חומר, אומר מהר"ל, הוא מעל המים, הוא לא שייך לחומר. מה הוא כן? היא עוד לא השיגה, יכול להיות שאחר כך כשהתגיירה והתקדמה, היא כבר כן השיגה משהו, אבל זה היא לא השיגה. אמא שלו קרא לו טוביה, טוב של הקדוש ברוך הוא. אבא שלו קרא לו יקותיאל, הוא יקות עם הקל, כלומר הוא יעמוד במאבק עם הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל. בדברי הימים קוראים לו אביגדור, ויש עוד כמה שמות. הוא יגדור את עם ישראל. זה הכל שמות חיוביים. הוא יעשה גדרים, הוא יגן על עם ישראל. יש בו טוב יא, שזה שם הכי מרומם. בשום מקום לא כתוב השם הזה, זה כתוב בחז"ל. בתורה לא כתוב. בנביא לא כתוב. רק משה. בזכות משה ניתנה השבת. פסח זה שם חיובי, כי פסח, חג מתן תורה, יום הדין, יום הכפרה, יום הכיפורים, חג הסוכות, כי בסוכות הושבתי, חנוכה בכ"ה, פורים על שם הפור, שבת שביתה ממלכה. לא מלחמה, כן. יש גם זכור את יום השבת לקדשו. קדשהו על היין. לא קוראים לשבת השם מה כן, רק מה לא. עוד דבר ניתן בזכות משה רבינו, וזה אמן. אין לו בכלל שם. לא ידעו מן הוא. זה נקרא על שם זה שאין לו שם. אומר השם ישמואל, מהרגע שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע, התערבב הרע בכל השיעור קומה של הטוב. ומכאן ואילך אין לנו השגה בטוב זך ונקי בלי ערבוב של רע. דיברנו על זה לא מזמן, כשדיברנו על כלי המשכן. איך אפשר לעשות מנורה מזהב טהור? קרובים מזהב טהור. תסתכלו על התכשיטים של הנשים שלכם, של האחיות שלכם ובחורים. ותראו, יש תכשיטים שהם 14 קרת זהב, ויש תכשיטים יותר יקרים שהם 18 קרת זהב, ואם כתוב 24 קרת, זה רק ציפוי זהב. כי אי אפשר לעשות תכשיט עם יותר מ-18 קרת זהב. כי הזהב זו מתכת מתפוררת. צריך להרבב בה סיגים, סגסוגת, של מתכת יותר עמידה. לאו דווקא ברזל, יש מתכות יותר אצילות מברזל, שהן בכל זאת עמידות. אבל לא יכול, אי אפשר לעשות תכשיט מזהב טהור. איך אפשר לעשות מנורה שלא הייתה רק קליפה, אלא זאת הייתה מקשה כולה אחת? זהב זה מתכת מאוד כבדה, יותר כבדה מברזל. זה אחד החומרים הכי כבדים בטבע. ומנורה בגובה 1.80 מטר, שוקלת כמה טונות. זה מתפורר מיד. אז יש שתי תשובות על זה. אני נתתי שתי תשובות, אולי יש תשובות אחרות. הפשט הוא שזהב טהור, הכוונה יחסית. הזהב הכי טהור שאפשר לעבוד איתו, שמחזיק מעמד, זה כנראה הפשט. עמוק יותר, הסיבה שאתה לא יכול לעבוד עם זהב טהור לגמרי, בגלל חץ הדעת, כי אי אפשר שיהיה משהו טהור לגמרי בעולם, אין לך השגה בזה, אין לזה תפיסה בעולם אם לא מורבה בזרע. לכן בסממני הקטורת צריך שיהיה גם חלבנה, אותו דבר. זה לא עובד בלי זה. ואם חיסר אחת מכל סמניה, כולל החלבנה, חייב מיתה, כי הקטורת לא עובדת גם בלי זה. כל טענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה טענית. זה המציאות בעולם שלנו. אל תתנדב להיות החלבנה, כן? זה לא, יש מספיק מתנדבים בלעדיך, כן? לא צריך להתנדב, אבל ככה זה עובד. אחרי החטא של אדם הראשון. אבל במקום המקדש, שלא לדבר על קודש הקודשים איפה שהקרובים, שמה יכול להיות זהב טהור. זה לא פשט, אבל בהחלט הרעיון הוא ודאי נכון. אם זה מה שהיה במציאות או לא, אני לא יודע. האור של היום הראשון היה טוב. והיה אלוקים את האור כי טוב. זה הדבר היחיד שנאמר עליו באופן ספציפי שהוא טוב. כל יום כתוב, היה אלוקים כי טוב. ביום השני, לא כתוב. ביום השלישי פעמיים כתוב כי טוב. ביום הרביעי, אפילו על המאורות, כתוב, היה אלוקים כי טוב. היה אלוקים את כל אשר עשה והנה היא טוב מאוד. אבל על בריאה מסוימת שנאמר עליה טוב, זה רק האור. האור הזה לא מתאים לעולם הזה. מתי נגנז האור? אחרי חטא אדם הראשון. אז פתאום ירד חושך. הרי קוראים לזה אור ששת הימים. כשמשה נולד, כתוב התמלא הבית אורה. וכתוב, תראו כי טוב. זה הדבר השני שנאמר עליו, ויער כי טוב. על האור ועל משה רבינו שנאמר בחז"ל שהתמלא הבית אורה. קרא לו טוביה, אבל אנחנו לא קוראים לו כך. כי אנחנו לא משיגים את משה רבינו כטוביה. אנחנו משיגים את משה רבינו, מה הוא לא. כי מן המים יש איתיר. בזכות משה ניתנה שבת. מה זה שבת? מעין עולם הבא. מזמור שלו עם השבת, טוב להודות להשם. שבת זה טוב. אז אנחנו לא יודעים מה זה. לא משיגים את סודה של שבת. באחרית הימים, כשהכל יהיה טוב ונרפא מהמחלה של הנחש, אז נשיג את השבת. לכן שרים את שירת אחרית הימים, לפחות נותנים לך תקווה. המן היה אוכל בלי פסולת. אז לא ידעו מנו, אי אפשר לתת לו שם. כשעם ישראל קיבל את התורה, הוא נרפא מחטא עץ הדעת. הוא נרפא ממחלה שקוראים לה מוות. הם יכלו להשיג טוב בלי רע. ולכן הם קיבלו את התורה. כי לקח טוב נתתי לכם. כי נר מצווה ותורה אור. ויש לה תורה שם חיובי. למרות שהיא אור ולמרות שהיא טוב, והיא ניתנה על ידי משה רבינו, וקוראים לה תורה, שזה שם חיובי, הוראה. זה לא מה תורה לא. אני לא יודע אם יש דבר כזה. כי התורה כוללת הכל, כי היא מכילה את הכל. יש לנו גישה לאותו טוב רק דרך התורה. כשחטאו בעגל, הם התרחקו. הם חזרו חזרה לחטא אדם הראשון, לחטא הנחש. ונפשנו קצה, אלה שכבר לא יכלו יותר לסבול. גם אחרי חטא העגל הם עוד היו דור דעה. כלומר חטא עץ הדעת. כלומר, הם היו קרובים לדעה. הם היו קרובים לחיבור אל הנצח, במקום החיבור אל הטוב ורע. הם יכלו לאכול מן. הם יכלו להשיג את המן. נגמר לחלק מהם. לאלה שנגמר להם, הגיעו אל הקץ, לא יכולים יותר. מרגע זה ואילך הם כבר לא יכולים להשיג את המן. לחם בלי פסולת. איך אפשר בלי פסולת? אי אפשר להשיג בעולם בלי פסולת. אין לזה אחיזה בכלל. אמר הקדוש הוא ככה. נגייס את הנחש. אותו נחש שבגללו אי אפשר להשיג מציאות של טוב בלי רע. חזר עוד פעם. הנחשים, השרפים. זה אותו רעיון באותה פרשה כמו הפרה האדומה. צריך להבין שכשנמצאים במדבר אל מול פני השם, נמצאים בהתאחדות מוחלטת. כשנמצאים בהתאחדות מוחלטת, אז אין מציאות של רע. אין מציאות של מידת הדין כדבר בפני עצמו. ולכן אין מציאות של עגל, אלא יש מציאות של פני אדם גם בשעה שנמצאים במקום שמסביב הומה הסער ומידת הדין שולטת. כי גם מידת הדין מתאחדת. כתוב שכשמשה רבינו היה בהר סיני, אז גם מלאך המוות נתן לו מתנה. איזה מתנה הוא נתן לו? את הקטורת. מה זה הקטורת? קטורת זה קישור. קטר בארמית זה קשר. הדרך זה לקשר את הכל. לראות איך שהכדור יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. אין מציאות של מידת הדין נפרדת. ונרגן יפריד באלוף. אלה שהתלוננו. הנרגנים שבעם ישראל, אלה שהיו במצב של להתלונן, נרגן זה מתלונן. הוא זה שיפריד מאלוף, הוא זה שרואה במידת הדין דבר שעומד בפני עצמו. קשר תפילין הראה לענב, הראה לו קשר של תפילין של ראש. איפה נמצא קשר של תפילין של ראש? כל קשר. הקשר של תפילין של יד נמצא ביד שמאל והוא מכוסה. הקשר של תפילין של ראש נמצא מאחור, ולא רואים אותו. אתה לא רואה את הקשר של תפילין של ראש שלך, יכול להיות שיחדשו משהו. בשנים האחרונות הוסיפו עוד אביזר לתפילין. שלא שיערו אבותינו ואבות אבותינו. היום תפילין הולך עם מראה. יכול להיות שימציאו גם כן שתי מראות. שאפשר גם יהיה לראות מאחורה אם זה עומד במקום. וזה עוד לא ימציאו. בדרך הטבע אתה לא רואה את הקשר של תפילין של ראש, ומי שרואה את התפילין לא רואה את הפנים שלך. הפנים שלך לא רואות את הקשר, ומי שרואה את הקשר לא רואה את הפנים. כשהקדוש ברוך הוא הראה לו קשר של תפילין, זה מה שנאמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כשיש הסתר פנים, גם אז יש קשר. הקשר לקדוש ברוך הוא לא מתנתק כשיש הסתר פנים. גם כי ילך בגיא צל מוות לא יראה רע, כי אתה עמדי, אומר דוד המלך. הקשר לא מתנתק. ואולי לכן מניחים תפילין על יד שמאל. שגם כשהם נמצאים בשמאל, בלי קשר לפוליטיקה כמובן, גם כשנמצאים בסיטרה דסמאלה, גם כשמידת הדין שולטת, גם אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא נמצא. אולי לכן כל קשר צריך להתחיל בשמאל, כמו הקשר של הנעליים שקושרים בשמאל, כדי להראות שגם בזמן שיש הסתר, גם בזמן שנראה לך פני שור למעלה, אתה נמצא במצב של תינוק ותינוקת של פני אדם. הקשר הוא במלואו. יש זוהר נפלא מאוד. זוהר פשוט, שאפילו אני הבנתי אותו. זוהר על פרשת אמור. על ראש השנה. אומר, למה, למה תוקעים בשופר בראש השנה? כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב משפט. פסוק בישעיהו, כי אני השם אוהב משפט. והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אנחנו אומרים את זה בתפילה. ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. זה לפני 18. ב-18 אומרים, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. כשמגיע ראש השנה שהוא יום הדין, שתי האהבות של הקדוש ברוך הוא סותרות זו לזו. מצד אחד הוא אוהב משפט, מצד שני הוא אוהב עמו ישראל. אז הוא רוצה להוציא אותם זכאים בדין, גם אם מצד המשפט זה לא בדיוק כך יוצא. ואז אנחנו תוקעים בשופר. אנחנו אומרים, רבונו של עולם, אברהם אבינו היה בדיוק באותו מצב כמוך. גם לא היו שתי אהבות סותרות. מצד אחד אהבתו לקדוש ברוך הוא, מצד שני אהבתו ליצחק. והוא העדיף את אהבתו לקדוש ברוך הוא. כי לעומת זאת, מידה כנגד מידה, תעדיף את אהבתך אלינו על פני אהבת המשפט. זה מה שאנחנו אומרים בתפילת הזיכרונות, ומי שאומר את תפילת העקדה כל יום, בישיבות מחקו את כל העניינים האלה. בישיבות הסידור מתחיל מ... יש ישיבות שמתחיל ברוך שמר, יש ישיבות שמתחיל מברוך הוא. אבל מי שאומר את פרשת העקדה, שמודפסת משום מה בסידורים, מיד אחרי כן יש אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה תפילה, התפילה הזאת, הרי זה מדהים. עלינו לשבח זה תפילת הדרך, כן? את זה אומרים כבר עם התפילים ביד שהולכים. אבל כשאומרים עלינו לשבח במוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, כן? זה שיא ההתרגשות. אז עושים כהרים. אותו דבר בתפילה של זיכרונות, שמודפסת בסידור מאחורי פרשת העקדה ואף אחד לא שם לב אליה, אבל ביום הכיפור, בראש השנה, זה הברכת הזיכרונות של 18. אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרינו בזיכרון טוב לפניך, ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים בשמי קדם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, רחים בארמית זה אהבתו, הוא כבש את רחמיו לבנו, לשם רע, אהבתו לקדוש ברוך הוא לעשות רצונך בלבב שלם. בלבב שלם, לב זה אהבה, כן? כן יכבשו רחמך אהבתך אלינו, את כעסך שזה אהבת הדין, מידת הדין. שם בא הכעס. מכאן אפשר להבין למה בעשרת ימי תשובה לא אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט. זה פילפ, מה פתאום לא אומר? מה אכפת לך להגיד שהוא אוהב? אתה צריך להגיד משפט. הרי ההלכה היא שאם שכח ולא אמר המלך המשפט, זה לא כמו אם שכח ולא אמר המלך הקדוש. אם לא אמר המלך הקדוש, אמר הכל הקדוש חוזר. אבל, כי העיקר זה להזכיר מלך. אבל אם אמר המלך אוהב את זכר המשפט, לא חוזר, כי העיקר זה להזכיר משפט. אז למה אכפת לך להגיד גם אוהב? מה יש לך נגד אהבה פתאום? התשובה היא, לא רוצים להזכיר אהבת משפט. בימי הדין לא רוצים להזכיר את שהקדוש ברוך הוא אוהב משפט, כי אנחנו רוצים שאהבתו לנו. זה זוהר, זה לא המצאה שלי. זוהר על פרשת אמור, זה פילה פלויים. כלומר, גם בשעה שמידת הדין נמצאת, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נמצא ברמה של מעבר לדין, ברמה של חסד, ברמה של אהבה. מה עשה משה רבינו כשלקח את הרצה לטפל בנחש? הוא לקח נחש נחושת. מה זה נחושת? נחושת זה המתכת שמייצגת את יוון. בצלם שראה נבוכדנצר ושדניאל שחזר לו אותו, הוא הראש של זהב בבל, צוואר של כסף פרס, גוף של נחושת יוון, רגליים של ברזל אדום. בחזון שראה דניאל בפרק ט' בדניאל, שהוא חזון שהוא ראה בעצמו, הוא ראה ארבע חיות עולות מן הים, אריה בבל, דוב פרס, נמר יוון. מה התכונה של הנמר? מה התכונה של הנחושת? אותה תכונה. הנמר יש לו תכונה של חוצפה. הוי אז כנמר. אז פנים לגיהנום. כתוב הוא מצחך נחושה. וכתוב כי מצח אישה זונה היה לך. עכשיו תעשו הצבא. מצח אישה זונה. מצח זה נחושת, מצח זה חלק מהפנים, אז פנים לגנום, חוצפה, הנמר הוא אז, והתכונה של, של יוון זה נמר, ונחושת, כלומר התכונה שלהם זה חוצפה. ומה התבטאה החוצפה שלהם? בספר יחזקאל מוזכר ביטוי נחושת כלל. מה זה נחושת כלל? אומרים המפרשים אפילו התרגום, נחושת צהובה, נחושת זהובה. דמזדהב, זה התרגום. נחושת שנראית כמו זהב. זה חוצפה. זה חוצפה. מי שמנסה להיות משהו לא, אז הוא, זה החצוף. היה יהודי שקראו לו פיליפ מילר. הוא גדל בסלובקיה. נלקח כבר בשנת 1941 לאושוויץ מספר אחד. בגלל שזה שטות שהוא עשה, אז הוא נלקח לזונדר קומנדו כבר אז. לעבוד במשרפות. הוא היה מסיק את התנורים במשרפות. הוא היה האדם היחיד שהיה במשרפות מההתחלה ועד הסוף. מ-1941 עד 1944. והוא הצליח גם להשתחרר. הוא חיבר ספר שנקרא "אי ויטנס אושוויץ", עד ראייה מאושוויץ. אין ספר כזה. מיליונים ראה נשרפים. הוא מספר שלקראת הסוף, עכשיו, לקבוצה הזאת שעבדה שם במשרפות, הם גם גרו באזור ההשמדה, אסור שיהיה להם מגע עם אף אחד, בדרך כלל היה להם מה לאכול, בדרך כלל הם לא היו רעבים, הם היו לבושים טוב, היה להם נעליים טובות, והם היו האומללים שבבני אדם. אגב, אחד מהיהודים שעבדו שם, היהודי שקראו לו יהושע רוזנבלום. ואחרי המלחמה הוא היה בחבר הקדיש שבחיפה, עד יום מותו. הוא אמר, אני כל כך הרבה גופות חיללתי, בכפייה כמובן. אני קיבלתי על עצמי לטפל בגופות בכבוד. עד יומו האחרון הוא עבד בחבר הקדיש שבחיפה. ולקראת הסוף, כבר הפסיקו המשלוחים להגיע, כבר התחילו לפרק את הקרימטוריומים, ולא היה להם מה לאכול. פעם ראשונה שהם יצטרכו להסתמך על על האוכל של המחנה. הם מצאו סלילים של נחושת עם עופרת, והיה שם מישהו שידע לעשות מעין שיני זהב, ואת זה הם מכרו לאס-אס תמועת אוכל, תמועת זה, ואף פעם לא תפסו אותם. זה נחושת כלל. נחושת שמתחזה לזהב. זה חוצפה. היוונים היו נחושת כלל. היוונים הייתה להם חוכמה חיצונית. זה בדיוק שמבחוץ זה נראה כמו חוכמה. וכשהם באו לארץ ישראל ובאו ואמרו להם, הרי אתם קיבלתם, הכוזרי אומר שחוכמת יוון הגיעה להם הורכה מכלי לכלי. החוכמה הייתה אצל בני שם, והיהודים הלכו לבבל, והפרסים כבשו את בבל, והיוונים כבשו את פרס, וכך התגלגלה החוכמה ליוונים. ופתאום הם באים ואומרים, המקור של החוכמה שלכם זה אצלנו, מה הם עשו? להשכיחם תורתך. זה חוצפה. ושפחה כי תירש גבירתה זה חוצפה. זה היוונים. הנחש היה לו דיבור. אבל בעוד שדיבור אמיתי זה מן השפה ולפנים, הדיבור של הנחש היה מן השפה ולחוץ. הוא ניצל את כוח הדיבור שהיה לו, לא כדי להתרומם, אלא כדי לנתק. זה גם כן הסיבה של לשון הרע זה כל כך חמור. אתה משתמש בכלי שנועד לחבר, אתה מנתק. ונרגן יפריד מאלוף. מה עשה משה רבינו? לקח נחש נחושת, ושם אותו על נס. נחש בדרך כלל באדמה. הוא שם אותו בגובה. אבל הנחש לא היה מטרה של עצמה. הנחש הזה הפך להיות לכלי עזר לחבר את כולם חזרה לאלוקים. הסיבה שבגללה הם מעשו בלחם הקלוקל הייתה בגלל שהם התנתקו. אם הם היו ממשיכים להיות מקושרים, כמו קשר תפילין נראה לענב, כמו הקשר שנמצא גם בצד שמאל, אז הם לא היו חוזרים למצב של אדם הראשון אחרי החטא בשלמות, הם היו מצליחים להשיג שיש מציאות כזאת של טוב למעלה, גם בלי רע. לפחות מרחוק, לפחות באפס קצהו. אבל הם התנתקו, צריך להחזיר אותם חזרה לקשר. ולכן באותה פרשה של פרה אדומה, שתבוא פרה ותקנח צועד בנה. עכשיו, למה קוראים לזה תבוא פרה ותקנח צועד בנה? זו מילה לא יפה. יש גמרא שאומרת שישו, כשהעלה אותו אונקלוס באוב, הוא שאל אותו, דיני, דאו גברה במאי, אתם מסתכלים עליי מאיפה נפלתי עם ישו. בגמר כתוב, הם העלו את טיטוס, את בילם ואת האו גברה. האו גברה זה אותו האיש. כך חשבתי וכך ראיתי אחר כך בחסרונות השס שכתוב ישו. אמר לו, במה דנים אותך? בכל יום דנים אותי בצוער או תחת. שכל המלגלג על דברי החכמים נידון בצוער או תחת. אומר מהר"ל, מה זה? אומר מהר"ל ככה. ואין לך צוער או תחת יותר מן הכסילות שהשיעתו ללגלג על דברי החכמים. הפשט הוא כזה, אומר מהר"ל. כשאדם אוכל, האוכל מתפרק. והאיברים השונים מקבלים את האוכל כל אחד לפי ערכו. הדין כעדינותו והגס כגסותו. המוח מקבל את הדם הכי צלול. אם אדם קצת צמיך, האדם כבר מטושטש. אם אדם קצת גבישי, המוח נעצר. הוא לא יכול להגיע למוח. הוא יכול להסתובב, אדם יכול להסתובב עם קריש בגוף, והכל יהיה בסדר. עד שיגיע למוח, הכל ייתקע. שאר חלקי המזון, הדין כעדינותו והגס כגסותו, מתחלקים בגוף. החלקים שלו הכי רחוקים מהמוח פורשים החוצה. ויש שני סוגי פסולת, פסולת עדינה יותר, פסולת גסה יותר. פסולת הגסה יותר נקראת צועה, כי כל מהותה זה שהיא צריכה לצאת החוצה. צא תאמר לו, ייכנס אל תאמר לו. כלומר, כמו שהצועה היא הכי רחוקה מהמוח פיזית, ככה מלגלג על דברי החכמים הכי רחוק מהחוכמה. כי הדבר הכי גבוה זה החוכמה. תלמיד חכם. חוכמה, חכם, תלמיד חכם. מוקיר הבנן. מלגלג על דברי החכמים. זאת אומרת, שונא חכמים. זה גם כן התייחסות. מי שמלגלג על חוכמה, הוא הכי רחוק מהחוכמה. הוא הכי רחוק מהחוכמה. כמו שהצועה הכי רחוקה מהמוח. זה מה שאומר המהר"ל, אין לך צועה רותחת יותר מהכסילות שהשיעתו ללגלג על דברי החכמים. בחטא העגל, בזה שהם רצו להתקשר למידת הדין, הם ביטאו את הריחוק שלהם ממשה רבינו, שהוא זה שהוריד את המן, כי הוא היה הכי קרוב למקום שהכל מתאחד, למקום שאין בו פסולת. כי משה קיבל מנתת שערי בינה, והמן הוא משער החמישים, מנון סופית, נון סופית מבטאת את שער החמישים, משה יכול היה להוריד אותו. בזה הם ביטאו שהם הכי רחוקים ממשה רבינו. ולמטה מהם, אלה שנפשם קצה בלחם הקלוקל, לא היו שייכים למן הזה, אז הם הכי רחוקים. זה בדיוק אותה בחינה שעליה מדבר מהר"ל. ולכן, הפרה האדומה, שבאה לטהר את המתים, שנולדו אחרי חטא העגל מחדש ושחזרו את מה שהנחש עשה, אותו נחש שבא אחרי שנפשם קצה בלחם הקלוקל, הביטוי בחזל שתבוא פרה ותקנח צועד בנה. אני מקווה שלא הגזמתי קצת בדימוי מילטה למילטה, אבל הפאזל שנבנה בכל אופן נראה שלם.
0: תאזנתם לדרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל. התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל. להצלחת כלל ישראל. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל. להצלחת עם ישראל. עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.

0: הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
1: אשתבח שמו לעד. אוי, בבלי. ערב טוב, קהל קדוש, ערב טוב, ברוכים הבאים. תגביע לי את הרמקול, מה מילה שלי. איזה מודה לבורא עולם, תודה רבה בורא עולם, שזיכה אותי לשבת בפניכם

0: אני לא שומע אותך. לא שומע. ערב טוב, קהל קדוש, תרים, תגביה לי קצת הרמקול, ממי. אני רוצה, בראשית הדברים, שוב פעם להודות לבורא עולם. המסגן עובד. אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם, לכל אחד ואחד מכם, לכל אחת מכם שבאתם לשיעור שלי. זה מחמם לי את הלב, וזה כיף לי, כיף גדול בשבילי שאתם פה. זה לא מובן מאליו. תודה רבה לכם שהגעתם. אני רוצה, בעזרת השם יתברך, השיעור יהיה, לא שומעים טוב. לרפואה שלמה של מיכאל בן סעדה, בליון נשמת ליד חיה בת חיים, וללידה קלה קרין בת צבורה. וגם לרפואת החייל חיים דניאל בן הודיה, לרפואה שלמה של בנימין חיים בן שוקט, ועדי לאה בת ציפורה, דוד חי בן אבישג, יקיר בן אפרת, מיכל נרקיס בת מני מלכה, מאיה חיה בת נירית, משה בן קרן, רפואה שלמה לזיווג וזיווג הגון, לרחל בת אהובה, שרה רחל שמחה ורחל בנות רינה, לעילוי נשמת מעדי בת פיבי, ולעילוי נשמת צורי יצחק בן רחל, לעילוי נשמת החייל נועם בן כרמית, ולהצלחת כל התורמים של יביע עומר והענפים. כן, מצוין, תודה רבה. אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים היום בפרשה, מי שבירך אבותינו יברך את מיכל, ניסן מיכאל בן שפרה, שתומך ועוזר לתורה הקדושה, שהשם יתברך איתנו ברכה והצלחה, פרנסה טובה, זיווגים לילדים, עושר וכבוד, רפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. אחים יקרים ואהובים, השבוע יש לנו שני אירועים ועליהם אני רוצה לדבר. אחד, פרשת השבוע. היום הייתה סגולה לקרוא פרשת המן. אני לא יודע אם אתם יודעים ממנה, לא יודעים ממנה. זה התפרסם ברשת, זה התפרסם בהרבה מקומות. מי שלא קרא את היום פרשת המן, תעשו גוגל פרשת המן, כתוב לכם שם לקרוא את פרשת המן. שיקרא את זה מחר. בסדר? אבל השבוע לקרוא את פרשת המן. אז אני רוצה לדבר איתכם על הסגולה הזו של הפרנסה של פרשת המן. והשבוע גם חל יום פטירתו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, רבי ישראל אבוחצירא, המכונה בבא סאלי. ויש לנו גם בפרשת השבוע קריאת ים סוף. אני רוצה לשלב את שלושת הדברים האלה ביחד, ולדבר איתכם על נקודה מאוד חשובה, שבסופו של דבר יכולה לעזור לכם מאוד בחיים. בבא סאלי עליו השלום, איש קדוש, אני גדלתי על סיפורים של בבא סאלי עליו השלום, איש קדוש, איש מיוחד, איש צדיק, עושה נפלאות, בעל מלחמות, שהצליח לעשות דברים נפלאים בעם ישראל. היום, 40 שנה אחרי פטירתו, מאות אלפים עולים לקברו להתפלל ולהתברך. מה מיוחד בבבא סאלי? אני לא אספיק לדבר על כל הדמות שלו, על כל האישיות שלו, אבל לפחות נקודה אחת אני רוצה כן לחזק, ואני רוצה היום לחזק לכם נקודה מאוד חשובה במיתחון באשם, באמונה וביטחון, שתעזור לכם להצליח בחיים. בבא סאלי עליו השלום ידוע, וכשאני הייתי ילד היה ידוע, זה כמו כספומט. יש לך בעיה, סל הנתיבות, בבא סאלי יתקבל ברכה, אתה חוזר מסודר. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה שהיה מוציא מהפה שלו, ברכה או חס ושלום להפך, מה היה גוזר, בורא עולם מקיים. עוז היקר, תוכל סדר לי את הרמקול, לא שומעים אותי טוב, בבקשה, זה מאוד מפריע לי בריכוז. ובסופו של דבר, אני רוצה ללמוד את הסוד הנפלא הזה של בבא סאלי עליו השלום, שבעצם פרשת המן זה סגולה לפרנסה, סתם ככה שתדעו, אם יש לכם 10 דקות פנויות ביום, יש סגולה שכתובה בראשונים, לקרוא כל יום פרשת המן. אין לי זמן להסביר לכם איפה זה כתוב, זה כתוב בפרשת בשלח, מי שרוצה ימצא את זה בספר, או יעשה, כמו שאמרתי, בגוגל, אבל כשאתה קורא כל יום פרשת המן, זה סגולה נפלאה לעשירות גדולה, שפע של פרנסה. אבל יש בזה תובנות שאתה חייב להבין. בהצלחות שלך בחיים, כדי לראות ניסים, אתה חייב להאמין בניסים. בבא סאלי היה מקים אנשים מכיסא גלגלים. בבא סאלי עליו השלום היה מברך עקרות שלא היה להם סיכוי להיפקד והיו נפקדות. בבא סאלי היה מברך אנשים בעשירות. הוא היה יכול לשאול בן אדם שאל ממני ואתנה לך. ככה ממש, זה היה המצב. שהוא היה צריך טובה ממישהו, היה אומר לי, מה אתה מבקש? אני אברך אותך. ובבסלי היה יודע, כשהוא שואל אותך מה אתה מבקש, הוא יודע בעצם שמה שתבקש הוא ייתן לך. מה שתרצה הוא ייתן לך. ממש ברמה הזאת. אלא מה? שהשאלה נשאלת, מה גרם לקדוש ברוך הוא לשמוע את התפילה של בבסלי? מה מיוחד בבן אדם הזה? אני גם רוצה. אני רוצה שהברכות שלי יתקיימו. לא שאני רוצה עכשיו שיקראו לי בבא, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לעזור לאנשים. אני רוצה עכשיו שאני רואה אתכם, כל הרווקים פה, כל הרווקות פה שנמצאות, הבחורים הצעירים, שאתם השתבח שמולד, בעיניי גיבורים גדולים, שאתם מתחזקות ומתחזקים, ואתם מתקרבים לאבינו שבשמיים. אני רוצה לראות את החופה שלכם. אני לא יודע אם אני אצליח להיות בכל החתונות שלכם, אבל אני רוצה לשמוע בשורות טובות, לקבל הזמנות, כן, לשמוע שאתם מתחתנים, לסמוך בשמחה הגדולה הזאת, לראות בעזרת השם, זאת אומרת, הם בידיים מלאות, אחרי חתונה וילדים ומשפחה ועורר ופרנסה ודברים טובים. אני רוצה את זה. אני רוצה לא לשמוע חולים. אני רוצה עכשיו שבן אדם בא אליי ואומר לי, הרב, שהוא קיבל איזה חס ושלום מחלה, אני שם עליו יד על הראש ואומר לו, יהיה רצון שתתרפא, והוא מתרפא. לא בגלל שהוא יגיד לי אחרי זה, הרב, הברכה שלך עזרה, זה לא מעניין, אחי. שיהיו בריאים, הברכות שלי תופסות, לא תופסות, לפעמים תופס, לפעמים לא תופס. אני מודיע לך מעכשיו שאין 100%, אין 100%. אני רוצה לעזור לאנשים, אני רוצה שלא יהיו חולים, אני רוצה שלא יהיו שבועים. אני רוצה שאלי חמינאי, הפרסי מאיראן, הרשע, ראש הצפה הזה, ימות היום בלילה ולא יקום. או, אתם ערניים ברוך השם, זה טוב. הפרסי הגוי הזה, הרשע הזה, צריך ללכת לגיהנום, ושם ישרפו אותו, יעשו אותו שיש קבב. זה חייב לקרות במיידי. אם בבא סאלי היה חי, היה עושה עליו שתי תפילות, שני פרקי תהילים, והבן אדם עכשיו מחרחר בבית החולים והולך לבית עולמו. אבל אין לנו את בבא סאלי. אבל יש לנו אתכם שאתם יכולים להיות במקום בבא סאלי. אתם לא מאמינים לי בטח, שאני אומר לכם שאתם יכולים להיות במקום בבא סאלי, אבל אני אומר לך, אח יקר שלי, שבכוח האמונה שלך אתה יכול להזיז הרים, להחיות מתים, וחס ושלום להרוג גם פרסים גויים. אם אתה רוצה. אבל זו החלטה שלך. אתה יכול. נלמד ביחד היום איך עושים את זה. נלמד היום ביחד מה זה אמונה מעל הטבע. להאמין בדברים שהשכל שלך אומר לא, ובורא עולם אומר לך כן. השכל אומר לך לא ייתכן כזה דבר, ובורא עולם אומר לך, והאמונה שלך בבורא עולם אומרת, זה יקרה. זה יקרה. בבא סאלי הכוח העצום והגדול שלו, רבותיי היקרים, זה בן אדם שהיה לוקח בקבוק ערק, אומרים לו, רבנו יש פה 1,000 איש, הילולה של רשב"י, הילולה של רבי יעקב אבוחצירא, הילולה, הילולה, הילולה. בקבוק הערק אחד מה יספיק? אומר, מחסל את הבקבוק בגלימה שלו, מוזג את הערק 1,000 איש ונשאר בקבוק מלא. בקבוק מלא. זה כשהוא נוסע באוטובוס והוא רוצה לעצור להתפלל מנחה, הוא אומר לנהג תעצור. אומר לו הנהג אני לא עוצר. אומר לו תעצור, אומר לו אני לא עוצר. 2 דקות והאוטובוס מפסיק לעבוד. המנוע מחרחר, צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק נעצר. בבא סאלי יורד, מתפלל תפילת מנחה, אומר לו עכשיו תדליק. עכשיו תדליק. אומר לו מה תדליק? הלך המנוע. תדליק את האוטובוס. מדליק את הסטארטר והאוטובוס נוסע. זה מעשים בכל יום, אחי. מעשים בכל יום. סיפר לי רבי יחיאל אבוחצירא שיום אחד באו אליו 10 אברכים מבני ברק שלא נפקדו בילדים. אמר להם בואו ניקח, תזכירו טנדר, תזכירו מיניבוס, ניסע לבבא סאלי לקבל ברכה. כמו כספומט, אחי. זה היה כמו כספומט. זאת אומרת, אם את היית זוכה עכשיו להתברך על ידי בבא סאלי, את לא צריכה ללכת עכשיו לביתה ולהתחיל לדבר עם שטחניות. את מכינה כבר סמלת קלה, את מסודרת. הצדיק בירך. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אין שאלות, אין ספקות ואין כלום. אם תהיה לך אמונה כזאת, את מתחתנת מחר. לא מחר, סליחה. זה מוקדם מדי. התכוונתי, מחר הוא מגיע. הבחור מגיע, פגישה טובה, ויאללה, קדימה לכיוון החתונה. אותו דבר אתה, אם יהיה לך אמונה, אחי. אני מברך אותך. אני מברך את כולם. אני כהן לברך את עמו ישראל באהבה. אני מברך. אבל תדעו לכם שהכוח שלך הרבה יותר גדול מהברכה שלי. אם אני צריך לשכנע אתכם היום, אתם תהיה כלי קיבול לברכה מטורפת, אחי. זה לא משנה מה הרמה שלך, זה לא משנה מה הידע שלך, זה לא משנה כמה אתה צדיק, זה לא משנה איפה אתה חי. אם אתה בטל ומבוטל לברכה שהרב בירך אותך, ואתה מאמין באמונה שלמה שזה יתקיים, אמונה שלמה בלי שאלות, בלי שאלות, בלי ספקות, הרב בירך זה מתקיים, הכוח של האמונה שלך חזק יותר 1,000 פעמים מאשר הכוח של הברכה של הרב. אני בירכתי בחיים שלי הרבה אנשים. אני יכול להגיד לך בדיוק מי הברכה תתפוס ומי הברכה לא תתפוס. אני אומר לך אחי, יש אנשים שיוצאים, כשאני רואה את האמונה, את האש בעיניים שלהם, אני יודע, אצלו זה יתקיים. אצלו זה יתקיים. אין לו את הקטע הכי גרוע באמונה. אין לו שאלות. אני רוצה היום לשבור את השאלות שיש לנו בלב, איך זה יקרה. בבא סאלי הייתה לו אמונה תמימה בבורא עולם, שמי שאמר לחומץ, לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. מה זה הסיפור שמן וחומץ? אני אספר לכם את הסיפור, אולי רובכם מכירים אותו, אבל אני אספר אותו בכל מקרה. היה צדיק גדול בזמן התנאים, קראו לו רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה היה צדיק קדוש וטהור מלומד בניסים. יום, ליל שבת אחד, הוא רואה את הבת שלו עצבה, עם פנים נפולות, שאל אותה ביתי, מה יש לך? אמר לו, אבא, התבלבלתי. במקום להדליק נרות שבת עם שמן, הדלקתי אותם עם חומץ. כנראה זה צבע דומה, התבלבלה ושמה חומץ במקום שמן. וכנראה שעוד מעט הנרות ייקבו, ונשב בחושך ולא יהיה נעים, וזה באשמתי, אני עצובה. אמר לה, ביתי, מי שאומר לה שמן והדלק, יאמר לה חומץ והדלק. אתם מאמינים במשפט הזה? את יודעת מה זה אומר מי שאמר לה שמן והדלק, יאמר לה חומץ והדלק? מה המשמעות של המשפט הזה? מי אמר לשמן לדלוק? מי גרם שחומר שמן, שקוראים לו שמן, הוא חומר בהירה שמדליק נרות? בורא עולם. מי אמר למים שמקבים אש? בורא עולם. מי שאמר לשמן תבער, אנחנו התרגלנו לזה, אבל זה נס. מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק. נעשה נס, החומץ דלק כל השבת, במוצאי שבת עשו הבדלה על הנרות של הבת הזאת של החומץ. אבל הוא לא בירך אותה שהשמן, שהחומץ ידלק, שימו לב. הוא לימד אותה מה סוד הברכה. אני עכשיו מעמיד אתכם במבחן. אתם מאמינים במשפט, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק? אתה מאמין שבורא עולם יכול להפוך אותך למיליארדר? אתה צדיק, אתה עליך, אני לא מדבר. אבל אני ואתם, אנחנו במצב, מה שנקרא, אנחנו צריכים לחיזוק, אחי. אני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, להיות בבא סאלי זה פשוט. אבל זה הכי קשה בעולם. זה שכל שבורא עולם יכול הכל. בלי שאלות. איך? למה? מדוע? הרופא אמר, האישה אמרה, השוטר אמר, העורך דין אמר. אין עורך דין. שבוע שעבר הייתה פה גברת, שהיא באה, אני מקווה שהיא לא אומר את השם שלה, אני מרשה לספר את זה. הבן שלה היה אמור לקבל בין 10 ל-15 שנים בכלא. בין 10 ל-15 שנים בכלא. האישה, אתה יודע מה זה שהבן צריך להיכנס לכלא 15 שנה? אני לא יודע, לא שאלתי אותה על מה. ככה היא סיפרה לי. יש לה 9 ילדים שיהיו בריאים. ובן אחד צריך להיכנס, היא הפכה את העולם בחובת הלבבות שער הביטחון. היא כל היום שמה שיעורים של הרבי גל של אמונה, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. היא הגיעה לבית המשפט, הסתכלה על השופט וידעה שהשופט הוא סך הכל בובה קטנה בידיו של הבורא התברך. כמה הוא קיבל? באותו יום הוא חזר הביתה. באותו יום הוא חזר הביתה. הוא היה פה בשיעור שבוע שעבר. סיפור שהיא סיפרה לי, אין לי ענק. בשביל כזה דבר, כזה נס שיקרה, שהעורך דין אומר בין 10 ל-15 שנים, שהוא חוזר הביתה באותו יום של המשפט, צריך אמונה של אריה. ואני רוצה שתצאו מפה היום אריות. אני רוצה שתצאו מפה היום לביאה. אמונה בבורא העולם שאין מעצור לאדוני מלהושיע ברב ובמעט, אין לי שאלות שיקרה לי נס, כי אני יודעת שכשם שהקדוש ברוך הוא מאיר את המנורה הזאת עכשיו, כשם שהמצלמה הזאת עובדת בדרך הטבע, החתן שלך יגיע לך בדרך נס, כי הקדוש ברוך הוא אין לו נס ואין לו טבע. אין נס ואין טבע. יש אחד יחיד ומיוחד שמנהיג את העולם. י' ו-א' ו-ו' ו-א'. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה מבין שהוא כל יכול? אתה מבין שאין לו מעצורים? אתה מבין שהמעצורים הם אצלך בשכל ולא אצלו ביכולת? אתה מבין שאין דבר שהוא לא מסוגל לתת לך, להרים אותך? אין גובה בעולם שבורא עולם לא יכול להרים אותך? יש רק דבר אחד שאתה יכול לעצור את הנסיקה שלך למקומות גבוהים, זה השאלות שלך באמונה. איך זה יגיע? איך זה יתקבל? אני לא מכיר אף אחד, אני לא מכיר את זה ואני לא מכיר את פלוני ואין לי יכולות ואני לא חכם. אין לי קשרים, אני בן אדם שאין לי כסף. לא משנה מה אחי, אתה האויב של עצמך. אם אתה לא יודע לא לשאול שאלות, אם אין לך אמונה תמימה, אתה לוקח את הכוח של הקדוש ברוך הוא וחס ושלום מוריד אותו למטה. וזה מה שכתוב בקריאת ים סוף. יש פה אנשים במשברים, יש פה אנשים שעוברים חוויות לא נעימות, יש פה אנשים בדאונים, לא דאון של 5,000 שקל חובות, של מיליונים. יש פה אנשים שעוברים משברים של החיים, אחי. יש רק דבר אחד שיכול לעצור אותך מלהתקדם. יש רק דבר אחד שיכול לעצור אותך מלקבל את השפע האלוקי. שאלות שלך באמונה. אם את שואלת שאלות על בורא עולם, איך זה יקרה? זה לא הגיוני שזה יקרה? איבדת את ההבטחה האלוקית שבורא העולם, איבדת את היכולת שלך לברך כמו בבא סאלי. אני אומר לך את האמת, אני עומד במבחן הזה השכם והערב. אני רוצה לברך את עמו ישראל באהבה, אני רוצה לרפות חולים, ויש לי קשיים באמונה. אתם רוצים דוגמה לקושי באמונה? שאני חווה. תגידו לי מה אתם הייתם עושים במקומי. ואני רוצה לא לספר לכם את הפגמים שלי, אלא להגיד לכם איך אני יוצא מזה ואיך אני מתחזק. בעזר מציון, זה ארגון שמטפל בחולי סרטן, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל. יש שם מחלקה מיוחדת. המחלקה הזו עושים עבודת קודש, קודש קודשים. מגשימים חלומות לאנשים לפני פטירתם. לא נעים, אבל זה מה שהם עושים. באים לבן אדם שהרופאים אומרים שהסיכוי שלו אפסי, אומרים לו, מה אני יכול לשמח אותך? אחד רוצה לטוס לדיסלילנד בצרפת, ילד, רוצה לראות דיסלילנד. אוספים לו כסף, לוקחים אותו לצרפת לדיסלילנד. אחד רוצה לנסוע לכותל המערבי, אחד רוצה להיפגש עם סלב, אחד רוצה להיפגש עם רב. איפה אני נפגשתי איתם? היו כמה מקרים, שבעוונות, שהיו אנשים שביקשו להיפגש איתי. זה החלום שלהם. אני אספר לכם אחד מהמקרים, שניים מהמקרים. אני מגיע לבית חולים תל השומר. יש שם בחורה מג'רבה, עולה חדשה, שהגיעה לארץ לטיפולי כימותרפיה. בחורה בת 20, 22, שוכבת במיטה, עם עיניים חצי עצומות, רואה אותי ואומרת, שלום הרב יגאל, תברך אותי שאני אהיה בריאה, באפיסת כוחות. הבחור של עזר מציון בחוץ אומר לי, הרב, שעות. אמרתי לו, מחר אני יכול להגיע. שמעון, אתה היית איתי? שמעון היה איתי. אמרתי לו, מחר אני אגיע לתל השומר. אומר לי, לא, היום, מחר היא לא תהיה פה. תבוא אליה היום. אני עכשיו שואל אתכם שאלה. שאלה כנה. כל העולם איבד תקווה מהגברת הזאת. כשאני מברך אותה מעומק ליבי, בדמעות, הבת שלי הייתה איתי, ביקשתי ממנה שתיכנס, שתראה להאריך את החיים שלה. אני יוצא מאישה כזאת מחוזק. שקדוש ברוך הוא נותן לכם חיים, אני יוצא מחוזק. אני שואל אתכם שאלה, אחי אהוביי. אתה עומד ליד גברת כזאת שהרופאים, וגם היא נראית, כבר, נגמר הסיפור. האם אתה מאמין שבברכה עכשיו אתה תברך אותה ותתפלל עליה שהיא תקום על הרגליים ותחיה עד 120? אתה מאמין בזה או לא? אתה מאמין שיש סיכוי כזה? נגד הטבע, נגד השכל, נגד ההיגיון, כי בורא עולם יכול לרפות בשנייה אחת החולה הקשה ביותר בעולם. בשנייה אחת לרפות אותו. והיו ניסים כאלה. בבא סאלי היה עושה את זה. כי בבא סאלי לא היה רואה חולים. בבא סאלי לא היה רואה עניים. הוא לא היה רואה עקרות. הוא היה רואה את היכולת של קודש בריחו, והיה אומר, הקדוש ברוך הוא כזה גדול, הוא ישלח לך בן זכר. סיפר לי רבי יחיאל אבוחצירא שהגיעו 10 אברכים מבני ברק, נסו לבבא סאלי לקבל ברכה. אומר לי רבי יחיאל אבוחצירא, רבי יחיאל זה אחיין של בבא סאלי. אח של בבא סאלי קראו לו רבי יצחק. בבא חקי, היה הרב של רמלה. הוא נפטר בתאונת דרכים, נהרג בתאונת דרכים. בבא סאלי בכה עליו שנים רבות, מעין להתנחם. ובסופו של דבר, שיהיה בריא הבן שלו, רבי יחיאל אבוחצירא סיפר לי את זה, באוזניים שלי שמעתי. איך שהוא הגיע עם טנדר עם 10 אברכים שביקשו בן זכר. 9 נפקדו באותה שנה. בבא סאלי בירך 10 אנשים, 9 נפקדו. הגיע אליו העשירי. לרבי יחיאל אומר לו, מה קרה? למה לא מגיע לי? למה יגרע חלקי? למה כולם קיבלו בנים ואני לא מקבל בנים? אמר לו, אני לא יודע, רבי יחיאל, מסכן, מה יכול לענות לו? אמר לו, בוא ניסע לבבא סאלי, נשאל אותו. הגיעו לבבא סאלי, רבי יחיאל אומר לו באוזן, דוד, רבנו, 9 נפקדו, זה לא נפקד, למה יגרע חלקו? נתן לו יד בבא סאלי, אמר לו, אתה משלנו? בבא סאלי נולד במרוקו, גדל במרוקו. לעת זקנותו הוא עלה לארץ. כל חייו הוא חי במרוקו. אתם יודעים מה המחנה משותף? בלי לעשות חס ושלום הפרדה בין עדות. ברוך השם, כל העדות טובות. אבל המיוחד של המרוקאים, שהבבא סאלי היה רגיל אליהם, אתם יודעים מה המיוחד בהם? אמונה תמימה. צדיק גוז'ר? הקדוש ברוך הוא מקיים. מה? נכון או לא? איך הסבתות המתוקות האלה, הצדיקות האלה? איזה צדיקות, איזה סבתות מתוקות. גם סבתא שלי הייתה כזאת, היא לא הייתה מרוקאית, אבל זה סבתות של פעם. עומדת במזוזה, חצי שעה מברכת את בורא עולם. חצי שעה מברכת את עם ישראל. חצי שעה מברכת את החיילים. שהדגים יצאו טעימים. ריבון העולמים. סיפר לי יהודי אחד פה מפתח תקווה. אומר לי, יש לו סבתא מרוקאית, שתהיה בריאה. פותחת החלון, שהקדוש ברוך הוא ישמע, כי בלי החלון הוא לא ישמע. פותחת החלון. אמיתי, סיפור אמיתי. נשרפו לי הדגים. ריבונו של עולם. נשרפו לי הדגים. שלח לי דגים חדשים. הבן שלה נכנס, אומר, היה מבצע בשוק, בדגים, הביא לה בעלה של דגים, הביא לה 16 קילו. היא פותחת החלון, אומרת, תודה רבה, ריבונו של עולם, סוגרת חזרה. הלוואי שאני אעשה את זה, הלוואי, אני מקנה בהם, באמונה התמימה שלהם. היא רואה את בורא עולם כאבא של האמיתי, אורגנל. אנחנו מחכים לתפילת 18 להתפלל לבורא עולם, זה סבתות צדיקות שמות אותנו בכיס הקטן. אמא שלי עליה שלום גם הייתה כזאת, היא לא יודעת לקרוא. הרופא של אמא שלי, קוראים לו דוקטור דקל. תודה רבה דביר היקר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תשמעו סיפור על אישה צדיקה, במקרה אמא שלי. סיפור אמיתי, אני לא האמנתי, אתם יכולים לשאול את האחיל שלי. אתם יכולים ללכת לדוקטור דקל לפגוש אותו, אני חושב שהוא גר בהרצליה. הרופא של אמא שלי קראו לו דוקטור דקל, היה חילוני גמור. מה זה, איך אני יודע שהוא היה חילוני גמור? יום אחד באתי אליו לבדיקה, לא זוכר, כאב לי משהו, באתי לבדיקה, פתאום הוא שואל אותי, תגיד לי, למה אתה לא מתגייס? אמרתי לו, התגייסתי? באמת? אז למה חרדים לא מתגייסים? בקיצור, הוא התחיל קנטר אותי. תגיד לי, מה נפלת עליי גם אתה? ממשל לך בחיים? באתי עכשיו לרופא, מה אתה עכשיו נותן לי פה הרצאות? אתה רוצה שאני אתן לך הרצאה? אומר לי, לא, אל תיתן לי הרצאה, אל תיתן לי הרצאה. ועד שאני אחזיר אותו בתשובה. בקיצור, היה חילוני גמור. טוב, יצאתי ממנו, אמרתי, למה אני חוזר יותר? מה מתחיל להציק לי? זה לא יפה, מה אתה מציג? יש לך, אתה רוצה, יש לך בעיה? בוא נדון על זה. בוא נדון, למה ככה? בקיצור, אחים יקרים ואהובים שלי, בלוויה, של אמא שלי עליה שלום, הוא ביקש את הרמקול. הוא בא עם כיפה ככה גדולה על הראש. חשבתי, הוא שם לכבוד הלוויה, כיפה גדולה על הראש. הוא תופס את הרמקול ואומר, רבותיי היקרים, האישה הזאת שעכשיו אנחנו פה קוברים אותה, בזכותה חזרתי בתשובה. בזכותה חזרתי בתשובה. אני שמעתי את זה, אמרתי, כנראה הוא רוצה קצת, אתה יודע, יכול להיות שהוא חזר בתשובה, אבל בזכותה היא לא ידעה קרוא וכתוב, מה אם אתה עושה, עושה לו סמינר, מה עשתה לו? הוכחות לאמיתות התורה? היא לא הייתה אישה שיודעת לתת הרצאות, הייתה אישה תמימה עם אמונה הכי פשוטה בבורא עולם. כשהוא הגיע לנחם בזה, אמרתי לו, שב, שב, דוקטור דקל, שב. תגיד לי, באמת היא החזירה אותך בתשובה? הוא אומר לי, תשמע, האישה הזאת, שהייתי רואה, היא סבלה איסורים קשים מאוד בחיים שלה. הייתה חולנית מאוד. האישה הזאת, מה שהיא עברה בחיים שלה, ולא זז מהפה שלה, תודה רבה לבורא עולם, עורר בי את התובנה ואת ההבנה שיש בורא לעולם שאוהב אותי, חקרתי ולמדתי בזכותה וחזרתי בתשובה. פגשתי אותו בשיעור שלי בהרצליה, אני בא לדבר איתו, הוא אומר לי, מה הוא אומר? אני תעני דיבור. הוא קורא תהילים, תעני דיבור, לומד, חזר בתשובה עם כיפה ככה על הראש, השתבח שמונעת גלח, עשה קרחת, עם פאות כאלה, עם קופסאות כאלה של פאות, נהיה דוס השתבח שמו לעד, מאישה עם אמונה תמימה. מאישה עם אמונה תמימה, אחי. אלו אנשים שיכולים לעשות לך ניסים ונפלאות, שבורא עולם שומע את התפילה שלהם יותר מכולם. אנחנו כביכול מתוחכמים, מתוחבלים, אנחנו חכמים, אנחנו יודעים, אנחנו משכילים. אין אצל בורא עולם השכלה, יש אצל בורא עולם כל יכול נקודה סוף. אין שאלות. איך אני אתחתן? תבינו, תבינו, אני אגיד לכם מאמר חז"ל, ואני רוצה להסביר לכם את מאמר חז"ל. מאמר חז"ל אומר ככה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אני אסביר לכם את המילים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. עדן היקר, מילים פשוטות, בורא העולם אומר למעלה, תקשיב טוב למילים של חז"ל. תקשיב טוב, אחי, זה, אם אתה מבין את זה, אתה מנצח, וכל דבר בחיים שלך אתה תנצח. קשה לבורא עולם, כביכול, זה ההסבר, אין הסבר אחר, קשה לבורא עולם, הזיווג של עדן, כמו שהיה קשה לו לקרוא את ים סוף. לא יאומן כי יסופר, מה כתוב פה? מה קורה פה? קשה לקדוש ברוך הוא למצוא לך זיווג, כמו קריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. מטורף. עוד מאמר חז"ל, באותו מקום, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. קשה לקדוש ברוך הוא לתת לך מזונות, להפוך אותך למיליארדר, כמו קריאת ים סוף. אתם בטח עכשיו מלאים במתפוצצים משאלה. מה, קשה לקדוש ברוך הוא קריאת ים סוף? זה משחק ילדים בשבילו. מי שאומר לים שיהיה מלא, יאמר לו, תיפתח ל-12 חלקים. מה הבעיה? מה הביג דיל לקדוש ברוך הוא? מה קשה לקדוש ברוך הוא לקרוע את הים? מה קשה לו לתת לך זיווג? ומה קשה לתת לך הפרנסה? אתם יודעים מה היה קשה לבורא עולם בקריאת ים סוף? את יודעת מה היה קשה לבורא עולם בקריאת ים סוף, גברת? נראה לך שקשה לקדוש ברוך הוא לקרוע את הים? בורא עולם מחיה את העולם כל שנייה ושנייה. כל שנייה ושנייה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מיליארדים, 8 מיליארד בני אדם, הוא נותן להם תודדם דופק, תתתם, תתתם, אוכל, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, ברכיים, ריאות, כליות, לבלבים. בורא עולם קשה לו לקרוע את ים סוף? לא. הייתה תקלה אחת. עם ישראל עומד מול הים. אחים יקרים שלי, אם תקלטו את המסר הזה, לא יחסר לכם כסף כל החיים. כל החיים. אני החודש העליתי מזכורות. לא העליתי, השם זיכה אותי לעלות. אני סיפרתי לכם את זה. כלומר, במקום 400 אלף שקל משכורות של כל חודש, זה כנראה יהיה 700 אלף שקל. בעשירי לחודש צריך להעביר משכורות. כל חודש אנחנו מסיימים את החודש, ברוך השם, לא חסר כלום על הקסקס. לא עשיתי שום דבר חדש מחודש שעבר. לא נסעתי לאמריקה לאסוף כסף, לא עשיתי גביית כספים מיוחדת, לא ביקשתי, לא פגשתי עשירים מיוחדים, כלום. אני מאמין באמונה שלמה, אמונה שלמה, שמי שנתן לי חודש שעבר את ה-400 בשביל האברכים, ייתן לי את ה-700 בשביל האברכים. לקדוש ברוך הוא זה סך הכל מספר. בשבילי, בשכל הקטן שלי, זה נראה עוד 300,000 שקל כחבילה גדולה, אחי. 300,000 שקל זה סכום גדול, אבל לא בשביל בורא עולם. ואני יודע שהוא ייתן לי, ואני רואה ניסים גלויים. דיברתי על זה ביום ראשון, יהודי יקר, אני אוהב אותו אהבת נפש. אני אוהב אותו בגלל, לא בגלל שהוא תורם לי אבי העומר, בגלל שהוא צדיק אמיתי, מתוק ומדבש. אמר לי הרב, אני עכשיו מעביר לך כסף לאברכים. עשה העברה באותו רגע 52,000 שקל. ועוד אחד פתאום שמע את זה, מעביר 30,000 שקל. ועוד אחד מעביר, ועוד אחד מעביר. אני לא עושה כלום, אחי, כלום, כלום לא עושה. מה היה בקריאת ים סוף קשה לקדוש ברוך הוא? תביני, גברת שרוצה להתחתן. תביני מה אני אומר לך. עכשיו, אם עד עכשיו היית בטלפון, קחי את השיעור הזה בהקלטה ביוטיוב, תשמעי אותו 30 פעם ואת מתחתנת. תביני מה קרה בקריאת ים סוף שלא יקרה אצלך בבית. מה קרה בקריאת ים סוף? עם ישראל, עם ילדים, עם זקנים, שבורים, רצוצים, חלשים, בלי נשק, בלי חרב, בלי כלום. עומדים מול הים, פרעה עם המצרים רודף אחריו, עם נשקים חדשניים, עם כרכרות, עם סוסים, דובים, אריות ודובים במדבר, אין להם למי לפנות. הם צועקים לשם ולמשה, תושיע אותנו. שימו למה קרה שם. משה צועק לקדוש ברוך הוא, תושיע אותנו, אבא. אתה הוצאת אותנו ממצרים, מה אתה עושה לי בושות? תושיע אותי. מה יעשה האדם בשעה שהוא בצרה, אם לא יתפלל להשם? כך לימדו אותנו רבותינו. מה בן אדם אסור לעשות? מה אישה צריכה לעשות שהיא חס ושלום בצרה? לזעוק להשם, להתפלל לבורא עולם, לקרוא את השמיים. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה תצעק אליי? מה אתה צועק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל לא האמין שבורא עולם יקרא להם את הים. הקדוש ברוך הוא רוצה לקרוע את הים, הם לא מאמינים בו. לא מאמינים בו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לקרוע לכם את הים. מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, האחד יחיד ומיוחד, הגיבור הנורא, החזק ביותר, אומר לך, אני לא יכול, כך אומר הזוהר הקדוש, אני לא יכול לקרוע את הים לבן אדם ששואל שאלות, איך הוא יקרא לי את הים? אפילו שהוא מתפלל, אפילו שמשה רבנו מתפלל. משה רבנו, בחיר האומה, התפילות שלו קוראות השמיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה צועק אליי? מה זה מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, תגיד להם שיכנסו לים. כשהם ייכנסו לים ויראו לי שמאמינים בי, אני אקרא להם את הים. ברגע שאת תיכנסי לים ותראי לקדוש ברוך הוא, אני מאמינה בך באמונה טהורה, שלמה, לא משתמעת לשתי פנים, שאתה תמצא לי את החתן שלי, בלי שאלות. לא יודעת למה, לא יודעת כמה ולא יודעת איך. זה יגיע אליך. עכשיו צריך, ברור, מתי נקרא הים? אתם יודעים מתי נקרא הים? נחשון בן עמינדב נכנס למים, התחיל להיכנס רגליים קודם, גוף, נכנס עד לאף, צעק, הגיעו מים עד נפש, הגיע לו המים לאף, הוא צעק לבורא עולם, אבא, אין לי אוויר בריאות. מיד קרא הקדוש ברוך הוא את הים. נכנסת למים? הראית לי שאתה מאמין בי? הראית לי שאתה מאמין ביכולות שלי? הבנת שאני יכול הכל? אני אקרא לך את הים. אני אפתח לך את כל החלומות שלך, אני אגשים. תאמין בקדוש ברוך הוא, תן לו כוח. תן כוח לבורא עולם. אני חוזר לקשה. עכשיו התירוץ, הכל מיושב. קשה לקדוש ברוך הוא לקרוע את הים. אתה יודע למה? כי לא מאמינים בי. משל למה הדבר דומה? לבן אדם גדול שעומד ועומד בחוץ לרכב ולוקח בן אדם קטן, בחור קטן, ומשכנע אותו. אתה שואל, מה גדול צריך לשכנע את הקטן? כנס לאוטו ותיסע. המפתח של האוטו נמצא אצל הילד הקטן. יש אוטו, יש רכב, יש בן אדם שיודע לנהוג. המפתח נמצא אצל הילד הקטן. אחים יקרים ואהובים שלי, המפתחות להצלחה שלך, ליכולת של הקדוש ברוך הוא לעשות לך ניסים, לא נמצאת אצל אף אחד אחר. היא נמצאת רק אצלך. כנסי לחדר, שאלי את עצמך שאלה. השם יתברך יכול למצוא לי חתן טוב? הוא ייתן לי חתן טוב? או שיש לך שאלות כמו, נפגשתי עם כל כך הרבה בחורים ולא הלך לי, מה פתאום שירצו אותי עכשיו? או מה פתאום שאני ארצה אותו עכשיו? או בכלל לא הציעו לי שידוך עד עכשיו? או אמא שלי אמרה לי שאני אף אחד לא ארצה אותי? או כל מיני משפטים מוזרים שנשים שואלות את עצמם או גברים שואלים את עצמם. אח יקר שלי, השאלות האלה מחלישות את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אני מאוד נזהר במילים שלי לדבר ככה על בורא עולם. תנו עוז לאלוהים, על ישראל גאוותו. תנו עוז לאלוהים, אתה נותן כוח לבורא עולם. אתה נותן כוח לבורא עולם, אתה יודע איך אתה נותן כוח לבורא עולם? אתה נותן כוח לבורא עולם, שאתה אומר לו, בורא עולם אתה גיבור, בורא עולם אתה חזק, בורא עולם אתה תושיע אותי, בורא עולם אתה תרים אותי, בורא עולם תרפא אותי. כמה פעמים שמעתי רופאים שאומרים, אין לזה תרופה. כמה פעמים שמעתי רופאים שאמרו לי, אין לזה תרופה. שאמרו לי, שלא יהיה לי ילדים, חס ושלום. אני יש לי 5 בנות שיהיו בריאות ונכד, שבורא עולם השתבח שמו לעד, ואני הלכתי באמונה עיוורת. על הילדה שלי שהייתה בבטן אמרו לי, 5 רופאים שהיא לא תחיה. היא חיה והתחתנה, ואני מתפלל לבורא עולם, תביא לה ילדים שאני אוכל לקדש שם שמיים. שהיא תלד בן, אני אקח אותה דבר ראשון לרופא. הנה הנכד, הנה הבן, שבא מהילדה שהייתה בבטן של אמא שלה, לא רצית שהיא תחיה. לא האמנת שהיא תחיה, לא שהוא לא רצה מסכן, הוא לא אשם. הוא לא האמין שהיא תחיה, הנה היא פה, והנה הילד שלה. אני מאמין באמונה שלמה, באמונה שלמה. אפילו שרופאים אומרים, כן, לא, שטויות אחי, שטויות. לא רואה אותה ממטר, מסנטימטר לא רואה אותה. מאמין באמונה תאורה שהשם יתברך ישלח, וישלח, וישלח, וייתן, ולא יפסיק עד שיבלו שפתותינו מלומר די. לכל אחד מכם, הניסים שיקראו לך בחיים, אתה יודע מתי הם יקראו לך הניסים בחיים? הניסים יקראו לך בחיים כשבשבילך אתה, זה יהיה פשוט, זה לא יהיה נס, זה מובן מאליו. זה מובן מאליו אחי. אין שאלה בכלל. אין שאלה שזה יקרה לך. ביום שאתה תאמין באמונה שלמה, גם בחוכמה. חוכמה. מי נתן חוכמה לרב עובדיה? הרב עובדיה זה חוכמה על אנושית, על טבעית. מי נתן חוכמה לבבא סאלי? מי נתן כוח לבבא סאלי לצום? מי מוצא שבת עד יום שישי? הוא היה פותח את התענית בקידוש עם היין. אתה יודע מה זה לצום שבוע ימים, אחי? מאיזה גוף יכול לקבל את זה? מי נתן את הגוף הזה לבבא סאלי שהוא צם שבוע ימים, שבוע מלא על מלא? מי נתן לו את הכוח הזה? בורא עולם יכול גם לתת לך כוח להיות צדיק. מי שנתן חוכמה לרב עובדיה ייתן לך חוכמה. מי שנתן אישה לכל מיליארדים של אנשים ייתן לך אישה. למה קשה מזונותיו של אדם? תקשיבו טוב עכשיו לנקודה. מה הקשר בין זיווג לקריאת ים סוף? מה הקשר בין מזונות לקריאת ים סוף? אני מבקש שלא יהיה לכם שאלות. יש לכם שתי אפשרויות. או שתעשו את זה לבד, או שתעשו את זה דרך הרב שלכם. יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה לבד, צריכים ברכה מרב. אבל כשהרב מברך אותך, תוריד את הראש, לך הביתה, תעשה סעודת הודיה. אני עשיתי את זה עם אמא שלי. אמא שלי הייתה חולה, עליה השלום, במחלה חשוכת מרפא. בגיל 47-46 היא נדבקה בהפטיטיס C. זה צעבת קשה מאוד שיש בה כבד. צעבת שאוכלת את הכבד, גומרת אותו עד שבן אדם נפטר מן העולם. הרופא כינס את כולנו, אמר לנו, תשמעו חבר'ה, דוקטור דקל, לא דוקטור קריטי, זה מישהו אחר, זה דוקטור אחר, כינס אותנו, אמר, תשמעו, המצב שלי מה על הפנים, היא לקראת סיום, תעזרו לה, תסייעו לה, קחו אותה, תפנקו אותה, תעשו לה, אחותי מתקשרת אליי, הייתי באמריקה, אחותי מתקשרת אליי ברוכה, אמא עומדת למות. הגעתי לארץ, דבר ראשון הלכתי לרב עובדיה, קבל ברכה. לקבוע תור אצל הרב עובדיה, זה היה סיפור. יום שישי אחד, אני ואימא שלי עליה שלום, נכנסו לרב עובדיה, הרב עובדיה בכה. שסיפרתי לו, הרב, אימא שלי חולה במחלה חשוכת מרפא, הרופאים לא נותנים לה סיכוי לחיות. והתחיל לפקוט, שם עליה יד, והמתיר עליה ברכות, המתיר עליה ברכות, המתיר עליה ברכות, והמתיר עליה ברכות. אני יצאתי משם, אני שהיד, שהיד. בקטעים האלה, הרב ברך, נגמר הסרט. נגמר הסרט. יצאתי ממנה, אמרתי, אמא, אנחנו עושים סעודת הודיה, תהי בריאה. צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא מקיים מה שהצדיק מוציא מהפה שלו. מי זה צדיק? זה אחד שאתה מאמין בכוח של הצדיק. אתה לא חייב להגיע לצדיק. אתה יכול להיעזר בצדיק. אתה לא חייב להגיע לצדיק, אתה יכול לעשות את זה לבד. אתה יכולה לעשות את זה לבד. אתם יודעים מה מיוחד בזיווגו של אדם? מה מיוחד בפרנסתו של אדם? זיווג ופרנסה זה שני דברים שאנחנו שואלים עליהם שאלות. מה עם אמא שלי? באותה שנה, לא יאומן כי יסופר, מתקשר אלינו דוקטור דקל, הרופא של אמא שלי, ואומר, יצא עכשיו מחקר חדש של דוקטור, פרופסור טור קספה מבלינסון, שעושים ניסיון בתרופה למחלה של אמא שלך. זה לא תרופה מאושרת, ניסיון. ואמא שלך נבחרה מ-10 אנשים פה במדינה, נבחרה להיות אחת מאלה שעושים עליהם את הניסיון של פרופסור טור קספה בבלינסון. ואימא שלי התחילה לעבור את הטיפולים האלה. אחרי שנה, פרופסור טור קספה מתקשר ואומר, המחלה נעצרה. אימא שלך ניצלה. אימא שלך ניצלה. היא אחרי זה נפטרה בגלל סיבה אחרת לגמרי, לא קשורה בכלל. נפטרה בגלל שהלכה, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אני לא אגיד לכם איך היא נפטרה, אבל נפטרה מסיבה אחרת לגמרי. נשמות טהורות שלי. מה המחנה משותף בין זיווג לבין פרנסה. תקשיבו טוב עכשיו. תקשיבו טוב. אני מבקש ממך גברת שרוצה להתחתן, תקשיבי טוב. אם אני אברך אותך עכשיו, אני לא מברך, אני לא בבא, אני בן אדם הכי פשוט שבעולם. אני בן אדם פשוט, דרויש אחי. לפעמים אני אומר, מה רוצה ממני בכלל? אני אברך אותו כי אני שמח אותו, אבל מה אני ומה חיי? לך תתפלל, אתה תקרא את השמיים, אתה תקרא אותו יותר טוב ממני. אם אתה תאמין בבורא עולם, תעשה את העבודה יותר טוב ממני. אין לי צל של ספק בזה. אבל נניח ואני אברך אותך. ואני אברך אותך באמת. שחודש הבא תהיה מיליארדר. אתה יודע מה יקרה לך שתחזור הביתה? שאלות יצופו לך. מה עובר על הרב הזה? מה קורה לו? איך הגעת למיליארדר, אחי? אני עוד לא מיליונר. אני עוד לא, אתה יודע, אפילו לא באלפיון העליון. אני כולה השתבח שמו לעד, גרי את החודש בכמה שקלים. איך הגעת למיליארדר? אתה מרגיש טוב, כבוד הרב? הלכה הברכה. נגמר. שלום, ביי ביי. הלכה הברכה. סתם, ביטלת את הזמן, הלכת לרב, בזבזת לו את הזמן, וחזרת הביתה, נסיעות, דלק, בזבוז זמן אחד גדול. למה הלכת לרב? מה אתה שואל שאלות? מה אתה שואל שאלות? אתה מבין איך בורא עולם ברא את העולם?
1: אתה מבין איך בורא עולם קרא את הים? אתה מבין איך ילד נולד לעולם? אתה מבין איך המוח שלך עובד? לא. הוא עובד? כן. השם יתברך יכול להפוך אותך בחודש הבא למיל ירדר, נקודה. נקודה סוף. מה תגיד לי? כן, אני מלא לוטו בארצות הברית. בלי לוטו, אחי. בלי לוטו.
0: וואי, הגזמת כבוד הרב, איך בלי לוטו? מאיפה?
1: השאלות האלה מחלישות הקדוש ברוך הוא. השאלות האלה מחלישות הקדוש ברוך הוא, שאתה שואל איך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעזור לך. אתה לא מאמין בי. אתה לא מאמין בי, אני לא יכול לעזור לך. כשאת שואלת, ואני מבקש ממך, בזיווגים זה נקודה מאוד דקה, שאת בעצם שואלת את עצמך, מי ירצה אותי? מה את אומרת לעצמך? אני רוצה בחור מסוים. אולי הוא לא ירצה אותי. אולי לא מגיע לי. איפה אני אמצא כזה בחור שאני רוצה? את מחלישה את הקדוש ברוך הוא. לכן אומרת הגמרא, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. עדן היקר, אני יודע שאתה מחפש בחורה מסוימת וטובה, יראת השם, בעלת חסד, כלבך הטוב. אני יודע שלבך הטוב רוצה אישה באותו סגנון שרוצה לזכות הרבים ולעשות דברים טובים. אל תשאל שאלות איך היא תגיע אליך, עדן היקר. בחיים שלך אל תשאל שאלות, היא תגיע עד אליך, תדפוק לך בדלת. לא, זה לא צנוע שהיא תדפוק לך בדלת. אבל שתכנית היא תקשה אליך, שלום עדן, שמעת אליך דברים טובים, יש לי בחורה נפלאה להציע לך, מחר 20:00 מלון ויז'ניץ בבני ברק. איזה מלון. 17 כוכבים, אחי. נופלים לך על הראש. לא, לא, סתם, סתם, סתם. מלון יפה. מלון ויז'ניץ, מלון עולמי. מה, חלום, ויז'ניץ. אתה יושב בלובי, נפגש איתה, דרינק ב-18 שקל אתה מזמין, בקבוק מים, מרבית שם החוויה של החיים, אחי. השתבח שמו לעד. מגיע לך עד הבית, השידוך שלך. אתה מאמין שהוא מגיע לך עד הבית? אתה מאמין שבורא עולם ישדד מערכות הטבע בשבילך? אתה מאמין שהוא יכול לרפות חולים במחלה הנוראה? אתה מאמין שעם ישראל ינצח? אתה מאמין שהשבועים כולם יחזרו בעזרת השם? אתה מאמין שחיילים לא ייפלו? אתה מאמין ואתה מאמין ואתה מאמין? התשובה לכל השאלות האלה היא כן אחד גדול. אתה מאמין שאתה תצליח בחיים שלך נגד כל הסיכויים? אתה יודע מה זה להיבחן דיינות עם הפרעות כמו שלי? עם הפרעות קשב וריכוז, אחי? היה לי ויכוח עם הרופא שלי. הוא אומר, אמרתי לו שהובחנתי בתור מפרעת קשב וריכוז. הוא אמר לי, בחיים לא. כי הוא מכיר אותי קצת. הוא אומר לי, בחיים לא. אמרתי לו, מה אתה יודע? לא בחנת אותי, לא בדקת אותי בעניין הזה בכל אופן. אתה לא נירולוג. אמר לי, אם עברת המבחנים של דיינות של הרבנות הראשית לישראל, אין לך הפרעת קשב וריכוז. הראיתי לו את זה. את התוצאות של המוקסו, זה מבחן במחשב, זה לא בן אדם, מבחן במחשב. השתבח שמו לעד. אומר לי, לא יודע, אתה מקרה מוזר. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לי חוכמה בינה ודעת, ואני אומר לך שמלאכים היו איתי במבחנים. כי אני את המבחנים שלי עשיתי, תקשיב טוב. הייתי מלמד שיעורים, כל לילה שתי שיעורים, מלמד שיעור אחד ביום, ללמוד לרבנות, לדיינות, אתה צריך להיסגר שנה וחצי בתוך חדר סגור, רצוף, ללמוד, ללמוד, ללמוד, ללמוד, ללמוד, כדי להצליח במבחנים האלה. ואני הייתי יוצא לשיעורים כרגיל. גונב שעות, לא שעות, אבל יוצא למבחנים כרגיל, כי ידעתי שבורא עולם יהיה איתי במבחן. ואין לי, אין לי ויש לי, וזה לא משנה מי אני ומה חיי. אם בורא עולם איתי, אני מנצח. אני מנצח. אני אגיד לכם יותר מזה. אתה יודע כמה פעמים בחיים שלי הייתי מול רופא שאמר לי אין סיכוי? היה לי דלקת קשה מאוד בבטן. לקחתי אנטיביוטיקה לא עזר, עוד אנטיביוטיקה לא עזר. לקחתי אנטיביוטיקה כל כך קשה שהוא אמר לי שאסור לי לשכב אחרי שאני לוקח את האנטיביוטיקה כי זה יצרוב לי את כל הוושת. אנטיביוטיקה מטורפת. אחרי אוכל ולא לשכב ולא לזוז ולא זה כדי שלא יעלה לי צרבות, שלא יצרוב לי את הוושת. לא עזר. הגעתי לרופא, הוא אומר לי, יש לך את הדלקת הזאתי והזאתי והזאתי? במילים האלה, אני סיפרתי לכם את זה פעם, זאת צרה צרורה. אי אפשר להיפטר מזה. אי אפשר להיפטר מזה. אח יקר שלי. הוא נתן לי אנטיביוטיקה חדשה. יצאתי משם, הבנתי, הרופאים כבר לא יכולים לעזור לי. רופא אומר לי, אי אפשר לצאת מזה? יעני, אתה לא יכול לעזור לי? קראתי את הדף של המרשם שהוא נתן לי, זרקתי את כל האנטיביוטיקה שיש לי בבית, ויצאתי ונכנסתי לחדר. נכנסתי לחדר, אני מבקש מכם, אני קורא לזה להיות משוגע, אל תקראו לזה להיות משוגע כי זה לא נשמע טוב, אבל מי שמשוגע על בורא עולם, יקבל מבורא עולם בכפל כפליים יותר מכל בן אדם אחר בעולם. נכנסתי לחדר ואמרתי לו, בורא עולם, אתה הרופא האמיתי, אתה תרפא אותי כי אתה רופא כל בשר. והשתבח שמולד נעלם, הלך כלא היה. הלך כלא היה, נעלם, בלי אנטיביוטיקה, בלי שום דבר. אבל אתם יודעים, בשביל זה עשיתי עבודה מטורפת. עשיתי עבודה מטורפת, כשרופא אומר לך שגם אנטיביוטיקה לא עוזרת, ובלי אנטיביוטיקה, הדלקת הזאת תיעלם, אני צריך להיות משוגע. כן. אבל השתבח שמולד, זה שיגעון הכי בריא בעולם. סליחה על הביטוי, כמובן בבסלי אני לא אומר את המילה הזאת, אבל בבסלי היה אחד כזה. כשאישה, כשהרופא אומר לא יהיה לילדים, ובבסלי נותן לו את היד ואומר לו, אבני, בניני, השנה יהיה לך ילדים. השנה יהיה לך ילדים. בבסלי היה רואה את כל העולם, אתם יודעים בעיניים הקדושות שלו? הוא היה יודע מה קורה, מי נכנס, מי יוצא, מי בדרך אליו, מי לא בדרך אליו. היה לו רוח הקודש, שכינה שרתה עליו. שכינה שרתה עליו. בבא מאיר עליו השלום, קצין אחד חטפו את הילדה שלו לאנגליה, לא יודע בדיוק מי. סיפור מפורסם בכל העולם. קצין משטרה, חטפו את הבת שלו לאנגליה, הלך לבבא סאלי, בבא סאלי אמר לו, אני לא מרגיש טוב, לך לבן שלי רבי מאיר אבו חצרה. אבא של רבי דוד אבו חצרה, שיבדל לחיים טובים וארוכים מנעריה, ולהבדיל בין החיים רבי אלעזר, רבי ישועה וחיים, כל הרבנים, הבנים של רבי מאיר אבו חצרה. רבי מאיר אבו חצרה היה קודש קודשים, עיניים, שמירת העיניים שלו היה משהו מטורף. הוא אמר לו, תביא לי דף ועט. סיפור אמיתי, אחים יקרים שלי, מפורסם בכל העולם כולו. תביא לי דף ועט. הוא לוקח דף, רבי מאיר מצייר לו רחוב עם שמות, באנגליה. אומר לו ברחוב הזה, מספר כך וכך, קומה 3, בחדר הפנימי ליד המטבח הבת שלך נמצאת. תשלח את האינטרפול, את המשטרה של אנגליה, שיפרצו לשם עכשיו וימצאו את הילדה שלך שם. הוא רואה מתחילת העולם ועד סופו. הרים טלפונים לאינטרפול, משטרת אנגליה, פרצו לדירה, הביאו לו את הילדה עד לפה. הביאו לו את הילדה עד לפה. זה צדיקים. איך מגיעים לדרגה של צדיק? איך מגיעים לדרגה של צדיק? אח יקר שלי, אתה, יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? איך תעשה לי את זה? איך תשלח לי כסף? איך תשלח לי שידוך? איך תשלח לי רפואה שלמה? רופא אחד אמר לי שדיכאון לא יוצאים. זה מלווה אותך כל החיים. צחקתי עליו בפרצוף. הייתי בדיכאון, אבל אני האמנתי תמיד שאני אצא מזה. אתה יודע מה זה בדיכאון לא לצאת מהבית? וברוך השם, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. אני לא רואה אותו ממטר היום. לא רואה אותו ממטר. שמח, שענן הוא בוטח, שמח בשמחת השתבח של שמחת עולם. מלמד אנשים אחרים להיות בשמחה. פרחן, סטלן אני היום. סטלן. אמרו לי הרב, אל תשתמש במילה סטלן. סטלן, אחי. משתמש, גם משתמש. שמח וטוב לי, השתבח שמו... לא משתמש בחומרים, לא הבנתם אותי לא נכון.

אני לא מקושר, אני לא מקומבן, אני לא מכיר, אני לא יודע, אין לי ככה ואין לי ככה. שלום בית. שלום בית, אחי. אדם נמצא במצולות, במצולות של השלום בית, עם בלגן של החיים. אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, אין דבר בעולם, אין דבר בעולם שלא תשיגו, אם לא תשאלו שאלות. אמונה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אין דבר בעולם שלא תוכלו לקבל. אין פסגה שלא תוכלו להשיג. אין בעל בעולם שלא תוכלי לקבל אלייך בעזרת השם יתברך. תלוי בכוח האמונה שלך. תלוי בכוח האמונה שלך. מי ירצה לפגוש אותי? לא, זה לא ירצה אותי, זה לא ירצה אותי. למה המשפטים האלה בכלל? למה? פעם אחת באה אליי אישה, אמרה לי, הרב, ברך אותי, יש לי 9 ילדים והיא גרושה. אז היא ביקשה ממני ברכה, שיהיה לה נחת מהילדים. אז בירכתי אותה בזיווג הגון. איפה הלכת? היא אומרת לי. איזה זיווג הגון? מי ירצה אותי אישה עם 9 ילדים? לא רוצה להגיד לה שהיא כופרת. הקדוש ברוך הוא לא, עד 3 ילדים הוא יכול לחתן, 9 ילדים הוא לא יכול לחתן, מה זה השטויות האלה? זה הזוי, אחי, מאיפה אנשים מגיעים למסקנות האלה? אותו דבר כסף. תקשיבו טוב. צריך, אנחנו רגילים בטבע, בסטטיסטיקות, נכון? רופאים עובדים בסטטיסטיקה. מה זה סטטיסטיקה? חולי מסוים, המספרים אומרים שאלף איש שהיה להם את החולי האלה, מתו, חס ושלום. אז כנראה שגם הוא ימות. זה סטטיסטיקה. רופאים מאמינים בסטטיסטיקה, עורכי דין מאמינים בסטטיסטיקה, כל העולם חי בסטטיסטיקות. יהודי חי מעל הסטטיסטיקה, מעל הסטטיסטיקה, מעל הטבע. וזה מה שהיה אברהם אבינו. אברהם אבינו לא היה אמור להיות לו ילדים, אמר לו אברהם אבינו, ואתה על במותם אותי דרוך. צא, תעוף למעלה, אתה יהיה לך ילדים. כי אתה מאמין שיהיה לך ילדים, כי אתה חי מעל הטבע. אתה רוצה לחיות מעל הטבע, אחי? אתה רוצה לעשות ניסים? יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אתה לבד מתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, אני אצא ויצליח, אני אפרוץ, אני אגשים את החלומות שלי, כי אתה מגשים חלומות, כי אתה כל יכול. כל יכול, כל יכול, כל יכול. כנסו לחדר. אמרתי את זה לפעם אחת לאברך. אני יכול לתת לכם את השם שלו. אולי הוא לא רוצה. ניגש אליי אברך שלומד אצלי בכולל. אומר לי, הרב, אני מרוויח פה בכולל 1,800 שקל. אשתי מרוויחה 3,500 שקל. הזכירות זה 3,500-4. לא, מה נשאר לי? 1,000 שקל, יש לי 3 ילדים. אין לי כסף לחיתולים. אין לי כסף לחשמל. אין לי כסף לכלום. כלום, כלום, אחי. מה נשאר לו? 1,800 שקל. מה אתה עושה עם 1,800 שקל בחודש? לא, חשמל, מים, כל ההוצאות, אין לו כלום. אמרתי לו, תשמע, אין לי פתרון. אני לא, אין לי הוקוס פוקוס, מה אתה רוצה? כנס לחדר, ככה אמרתי לו, תצעק 300 פעם. זכור את החלון, שלא ישפזו אותך, אני לא אחראי על זה. כנס לחדר, צעק 300 פעם. בורא עולם, אתה כל יכול. תעשו את זה, אל תפחדו. יצחקו עליכם, תסגרו את הדלת, שלא ישמעו. שימו ווליום, שימו מוזיקה, שלא ישמעו את הצעקות שלכם. צעק, אחי, זה ייכנס לך לתת מודע. בורא עולם, אתה כל יכול. תן לו כוח. תן לבורא עולם כוח. תן לבורא עולם כוח שאתה יכול להיות תלמיד חכם. שאתה יכול להיות אלוף העולם בנינג'ה. אתה מאמין? אתה מאמין שאתה יכול להיות אלוף העולם? האמת, קיבלת נתונים מדהימים. ראיתי אותך קופץ על הערים, זה כבר, אתה באמת, בשבילי אתה אלוף העולם. רק שכולם יבינו את זה, זה ייקח קצת זמן. אתה מאמין שאתה יכול להגיע לשם? אין גבול שאתה יכול להגביל, אחי. גם אני יכול להיות אלוף העולם בנינג'ה. אתה לא מאמין? אלוף העולם בצווי הנינג'ה אולי. בקיצור, עזוב. אני לא רוצה להיות נינג'ה, זה לא החלום שלי, אבל אם זה החלום שלך, אלוקים יקשיב לך את החלום בעזרת השם. תשמעו מתוקים שלי. כנס לחדר, מושיקו. כנס לחדר, תשמע ממישהו שאוהב אותך. כנס לחדר. רק אתה ובורא עולם. כי אין לך באמת אף אחד שיכול לעזור לך בעולם. הכל זה סיפורי סבתא. יש רק אחד שיכול לעזור לך. מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. תאמין לי, אני רק רוצה שתבשר אותי בשורות טובות. כנס לחדר, תגיד לבורא עולם. אתה כל יכול. גם אם המספרים לא מסתדרים לך בראש,

0: גם אם אתה יודע, נראה לך הכל, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן. בורא עולם, אתה כל יכול. בורא עולם, אתה כל יכול. בורא עולם, אתה כל יכול. אני רוצה לראות לך 300 פעם צורח את זה, מהנשמה שלך. בורא עולם, אתה כל יכול. תשמע, בחורצ'י כזה, אני כמעט פולט את השם שלו. אני לא רוצה להגיד את השם שלו, אני צריך להיזהר. הבחורצ'י כזה מגיע אליי אחרי חודש, אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, קיבלתי תפקיד. רב בישיבה, עם דירה בישיבה, אשתו עובדת בישיבה, מקבלת 5,000 שקל, הוא מקבל 5,000 שקל, הוצאות של הדירה אין לו, לא חשמל, לא שכירות, לא מים, הוא גר בתוך הישיבה, יש לו אקסטרה של 10,000 שקל, אוכל בישיבה לפינוקים 10,000 שקל, הוא נהיה עשיר ביום אחד. אם תעשה חשבון, בית, חשמל, מים, ארנונה, אוכל, הכל על חשבון הישיבה, מה נשאר לו? רק ללכת אשתו עם אשתו, חיתולים ודברים כאלה, השתבח שמולד. אומר לי, הרב, אני מסודר כל החיים. כל עוד אני בתפקיד הזה, אני מסודר כל החיים. אחים יקרים שלי. הוא היה צריך להכניס לראש שלו שהקדוש ברוך הוא כל יכול. היום לקנות דירה. אני שואל אותך, בן יקר שלי, אח יקר שלי, לקנות דירה זה נס או לא נס? מתניה, כמה עולה דירה בבת ים? 2-5? 3. 3 מיליון שקל לבחור נשוי, רק מתחיל את החיים שלו, אחי. זה חבילה. זה נס. זה נס או טבע? טבע, אחי. אל תשאל איך. בורא עולם כל יכול. בורא עולם כל יכול. בורא עולם כל יכול. מה שתרצה הוא יגשים לך. כל חלום שלך הוא יגשים. תן לו כוח. תן לו כוח באמונה שלך. אני מבקש ממך, אחי. תן כוח לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, אני מאמין בך באמונה שלמה. תני כוח לקדוש ברוך הוא, שהשנה את עובדת תחת החופה, גברת. אני מאחל לכם, אני רוצה בזה. אני גם אברך אותך. אולי, אולי תאמיני לברכה של הרב, ילך יותר קל. ואם רב בירך אותך, כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. בבסל היה לו עוד מעלה מיוחדת. תרשו לי לגנוב עוד 2-3 דקות. היה לו עוד מעלה מיוחדת, שהוא היה אוהב ישראל. מוציא יקר מזולל כפי תהיה, אומרת הגמרא. מה זה מוציא יקר מזולל כפי תהיה? מי שמקרב יהודי, מוציא יקר מזולל, אדם לא טוב, עושה מעשים לא טובים, ואתה הופך אותו לבן אדם שעושה מעשים טובים, כמו שעושה הרב פריאוף, כמו שעושה הרב פרטוש, כמו שעושים פה, ברוך השם, חבר'ה מתניה וכל החבר'ה שמזכים את הרבים, כפי תהיה, הרב מולה היקר, כפי תהיה. אתה יודע מה זה כפי תהיה? הקדוש ברוך הוא גוזר ואתה מבטל. אם אתם באים לקבל ברכה מרב. תוריד את הראש, תקבל ברכה, תחזור הביתה, תעשה סעודת הודיה. אני יש לי אמונת חכמים מטורפת. אני נולדתי ככה, אני חושב. לא יודע אם עבדתי על זה. השם, צדיק עוזר? אני הייתי אצל רבי דוד אבוחצירא כשאמר לי על הבת שלי. אתה יודע מה אמר לי? באתי לרבי דוד אבוחצירא שיהיה בריא עד 120 בעזרת השם. אמרתי לו, רבי, יש לילדה שלי חור בלב, חור גדול. היה לה מום מורכב מטורף בלב. אתה יודע מה אמר לי? לרופא יש חור בלב. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני אמרתי רק, מי שברך אבותינו, הרב שיברך את החולה, מסכן מה הרופא עשה, מה השם? לא יודע, התעצבן על הרופא שם. אמר לי, תהיה בריאה בעזרת השם. תהיה בריאה. נגמר הסרט, אחי. צדיק, עוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. אין לי שאלות. אין לי שאלות. אין לי שאלות. אשר, הצדיק עזר, זה קורה, אחי. זה קורה. אני צריך קליינטים טובים כדי לברך אותם. אני לא יכול לברך אותך אם אתה לא מאמין בברכה, אחי. אתם מבינים מה שאני אומר? יש לי תלמידים הרבה, ברוך השם. יש לי תלמידים שאני אומר לך, אחי. יש לי אחת, כל לידה שלה, כל לידה. הרב, תגיד שיהיה 5 דקות. אני אומר שיהיה 5 דקות. 5 דקות. פעם אחת היינו, זה היה פסח או חג. לא יכולתי לדבר איתה לפני הלידה. פתאום באמצע הזה, אומרת לי, הרב, איזה לידה קשה, 3 שעות ראה לי לידה. אמר, מה אני אשם, מה אני יכול לעשות? כל לידה שלה, לפני הלידה, מתקשרת עליי, הרב, תגיד 5 דקות לידה, שיהיה לה 5 דקות לידה. 5 דקות לידה, אחי. זהו, נגמר. מה הרב אומר? נגמר. תגיד שהכל יהיה בסדר, כבוד הרב, שהכל יהיה בסדר. אני, מה שהיא אומרת, אני אומר אחריה. מה שהיא רוצה, אני מברך אותה. יש לה אמונה תמימה, אחי, תמימה, תמימה, תמימה, תמימה, תמימה. אתה בא לבקש ברכה מרב, אתה לא מאמין בברכה שלו. מה אתה? אתה סתם מבזבז לי את הזמן. תוריד את הראש, תתבטל, אחי, הרב בירך אותך, תאמין בזה. הרבה יותר קל לקבל ברכה מרב ולהאמין, כי יש לך פה משהו פיזי, מישהו בירך אותך, שמעת את הרב מברך אותך. יש אנשים שלא מאמינים ברב, אז למה אתה בא נשמה? עוד משהו שיברך אותך, עוד איזה אמן כן יהי רצון? מה, למה? חבל, לא חבל על הזמן? לא חבל מהמילה שלי? אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, אם רב בירך אתכם, אם רב בירך אתכם, ובעזרת השם, לא ללכת לזה. רבנים, באמת, תלמידי חכמים שיושבים ועמלים בתורה, והם בירכו אתכם, תהי רגוע אחרי זה, גמרנו. לפעמים אני רואה פה בחורות שאומרות לי, הרב, תברך אותי בזיווג. אני מברך אותה, היא נשארת עצובה. מה, הברכה שלא עזרה לך? לא שווה כלום בעינייך? אז למה ביקשת ברכה? לא חבל? לא, סתם, אני לא בא עכשיו איזה. תאמיני בברכה, הכל יהיה לכי הביתה. עשי סעודת הודיה. תתחילי כבר להכין בעזרת השם הזמנות, למי לשלוח הזמנות, את מי להזמין. את זאתי, לרוץ בחתונה שלי. את זאתי, תתחילי כבר לעבוד על זה. לעבוד על המידות, להזמין את כולם לחתונה. תתחילו, אחי, תתחיל להתפזר, אחי, בורא עולם כל יכול. אחים יקרים, יש לי בקשה מאוד חשובה. בקשה מאוד חשובה. תשמעו נשמות טהורות שלי. יש ספר, כל אדם כל יום חייב ללמוד הלכות. כל יום, כל השונה הלכות, בכל יום מובטח לו שהוא בעין העולם הבא. יש ספר על הלימוד היומי. אני ועוד כמה ערכו אותו, כל יום 5 דקות לימוד של הלכות. כל הגברים שנמצאים פה, כל הנשים שנמצאות פה. יש פה ספר לנשים וחיזוקים שאני כתבתי מהשיעורים שלי. חיזוקים מהשיעורים שלי. כל יום, יש לך פה בשבת פרשת השבוע, ל4 פרשיות, חודש ימים. קוראים לזה הלימוד היומי. כל מי שלומד בספר הזה מקיים מצוות והגיד תבוא יומם ולילה. 5 דקות ביום של לימוד תורה. נשים יקרות, אתם צריכות ללמוד הלכות. אני מפציר בכם. כל ספר עולה, חוברת לחודש עולה 36 שקלים. כולל משלוח עד הבית. אני מבקש, יש פה ברקוד. אתם רואים את הברקוד? כל אחד, קח את הטלפון שלו, יעשה ברקוד. 36 שקלים זה מגיע לך עד הבית. אני מבקש מכם, תיקחו את זה. אני לא מרוויח מזה כסף, אין לי אינטרס בזה. חשוב לי מאוד, בת ישראל צדיקה. 36 שקלים את לא תרגישי במשכורת שלך. אבל עולם הבא וגן עדן בעולם הזה את תרגישי. זה הספרים האלה, שני הספרים האלה. הלימוד היומי לגברים, הלימוד היומי לנשים. מי שנשוי, לחיות כפיים למי שהכין את זה. מי שנשוי, אני מבקש ביציאה, אל תדלגו, קחו ספר, תחתמו, 36 שקלים, זה כלום כסף, יש לך פה ברכת המזון, תיקון הכללי, כל חודש מגיע לך עד הבית חוברת, פעם ביום אתה לומד בתורה. חשוב לי שתלמדו תורה כל יום, חשוב לי בת ישראל שתדעי הלכות. אני מברך אתכם, שכל מי שבעזרת השם ייקח את החוברת, מי שקונה שתי חוברות, גם גברים וגם נשים, זה 60 שקלים בחודש, כשמגיע לו עד הבית. אני מברך אתכם שהשם ייתן לכם משלות עמכם לטובה ולברכה. יש גם קישורים בוואטסאפ ובטלפון, מי שרוצה לעזור להכנסת קלה, מי שרוצה לעזור לשמואל היקר, ולתת לו בעזרת השם, השם ייתן לכם מידוע בנהר, הרחבה, שירה והפתוחה, אמן ואמן.
1: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, אני חייב לספר לכם משהו חם, חם מאתמול, בסדר? אתמול אני מדבר עם חבר, הוא מספר לי שעל משהו שהיה לפני 5 שנים. לפני 5 שנים היה שיעור בבת ים, באולם סוסייטי, והרב סיים את הסיור, את השיעור, והתחלנו להתקדם לכיוון היציאה, והייתה איזה מישהי, מישהו מקום שצעקה לרב, הרב עצור! עכשיו כולנו עצרנו, היינו כולנו סביב הרב. עצרנו, עכשיו אנחנו לא רואים אותה כי היא הייתה מאחרינו. אז הרב אומר לה, אוקיי, איפה את? אז היא מרימה יד ואומרת לו, הוא אומר לרב, מה את רוצה? אמרת לו, הרב תברך אותי, אני נשואה כבר כמה שנים, אין לי ילדים. הרב שואל אותה, את שומרת שבת? היא אמרה לו, לא. בעלך מניח תפילין? היא אומרת לו, לא. אתם שומרים כשרות? היא אומרת לו, לא. הוא אמר לה, אם תקבלו על עצמכם, אני מבטיח לך, תוך שנה יש לך בן. ועברו 5 שנים אז, ואתמול אני פוגש את אבא שלה, ואבא שלה אומר לי שיש להם 4 ילדים, והם חזרו בתשובה, והם הכל שבת, תפילין, הכל, הכל, הכל. עכשיו אנחנו יודעים שהרב שלנו צדיק, זה לא בכלל, זה פשוט. זה העניין הוא של להאמין בברכה, שכמו שהרב דיבר כל השיעור, הרב מברך אותך להאמין בברכה הזאת, להאמין בקדוש ברוך הוא שיש לו את היכולת, וכולם רואים ישועות. יהיה לכם ערב טוב חברים.
0: תודה רבה לנתניה, שמע ישראל.

0: מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל.
1: אמן.
0: שכולם ללא יוצא מן הכלל יחזרו הביתה בריאים ושלמים לאבותו יתברך.
1: אמן.
0: השם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם.
1: אמן.
0: כל השבויים והשבויות יחזרו הביתה בריאים ושלמים לאבותו יתברך.
1: אמן.
0: כל הרווקים והרווקות שנמצאים פה יזכו בזיווגים הגונים במהרה.
1: אמן.
0: כל הנשואים והנשואות יהיה להם שלום בית אמיתי.
1: אמן.
0: תן לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אריכות ימים מתוך בריאות ושלווה. תשאו לשמחה תשיגו ונסגון והנחה. שתהיו שמחים, מאמינים ובוטחים בבורא עולם כל ימי חייכם.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
1: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
1: מאיר את העולם.
0: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
2: היה אדמור אחד שהיה לו מפה של כל אדמור חרואת, יש כל מיני חרואתים היום. היה לו מעיל שבגב שלו יש את המפה של כל ארץ ישראל. מפה של כל ארץ ישראל. למה? כאילו אני סוחב את כל המדינה עליי. כולם חיים בזכותי. וזה, הוא חרבט. וזה. ופתאום החסידים שלו יושבים ואומר, יו, פיגוע בחדרה, וכולם, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. אבותיי, יש עכשיו גם פיגוע ברמלה. וואי, וואי, וואי, וואי. אבותיי, יש עכשיו איזה מחבל אחד בירושלים. יהיה רצון שימות. כולם אמר, זה. אחד אומר לשמש, תגיד לי, אתה השמש שלו. איך הוא יודע שיש פיגוע בחדרה, פיגוע בזה? אומר לו, אדוני, זה לא פיגוע בשום מקום. הוא פשוט אומר לי איפה לגרד לו בגב. זה על האדמור שלך. תגיד לי, אתה שמה, מי היה שמה שלו זה? חדש. מי? תגיד, נו, זרוק. אל תפחדו, כל החדשים לא לפחד. זרוק.
3: בוא.
2: איך?
3: ינשוף.
2: ינשוף.
4: אבא, אמר אין דבר, אין בדיחה
2: ינשוף. יש שיקור אחד, תפסו אותו המשטרה. תפסו אותו המשטרה, אמרו לו, אתה שיקור, אה? תעשה ינשוף, תעשה להם. אבל אם אתה מספר, אתה, כאילו, אם התכוונת לא לינשוף של המשטרה, אלא לינשוף שנמצא...
4: על העצים.
2: על העצים, הינשוף הזה. ספר לך משהו על הינשוף, בסדר? שלא תגיד, הלכתי, עברתי לינשוף של המשטרה כדי לפתור את הבלגן. נכון? אז ככה על ינשוף. שומע? ינשוף, היה איזה ישראלי אחד, אמר לו ערבי, אתה נוסע למקסיקו? תעשה טובה, תקנה לי טוקי. קח 200 דולר, תקנה לי טוקי, שם זה בזול.
4: טוקי שומר, קדיש.
2: כן, אני קורא לך טוקי. הלך הישראלי, הגיע למקסיקו, בזבז את ה-200 דולר, אמר, מה, אני אקנה לו עכשיו טוקי. גמר את ה-200 דולר, הגיע לארץ עם 20 שקל בכיס. אמר, איך אני אתפטר מערבי הזה? הלך, קנה לו ינשוף. ב-20 שקל. אמר לו, הנה, הבאת לך טוקי ממקסיקו. אמר לו, למה הפרצוף שלו ככה? אמר, ככה זה הטוקי ממקסיקו, מרוחים. מה אתה מדבר? לקחת טוקי, סבא שמולעד, שם אותו בזה, אצלו, אחרי 10 ימים היהודי פוגש אותו. אמר לו, איך הטוקי? אמר, תראה, אני לא יודע מה קורה לו. הטוקי הזה ישן כל היום, ובלילה הוא כזה ער. מה זה? אמר לו, מה ככה? יש לו ג'ט לג. עוד לא התחלפו לו השעות של ארצות הברית, על מה אתה מדבר? חכה שתחלפו לו השעות. אתם זוכרים שהיה 20 שקל בצבע ירוק? היום ה-20 שקל באיזה צבע?
4: רגע, רגע, רגע, זה כמו הינשוף.
2: היום זה אדום.
4: גם הינשוף למשטרה וגם הינשוף על העץ. זה גם ירוק, צבע ירוק, וגם
2: הינשוף כבודו. יפה. אז הירוק הזה, זה היה בצבע ירוק. אחד בא לרופא, מסתכל לו בגב, הרופא, חופש מחלה, כולל מזכורת. אמר לו מישהו, תגיד לי, מה אתה עושה לרופא הזה, שכל פעם נותן לך חופש מחלה? אמר לו, מתק, אתם זוכרים, כשהיה 20 שקל ירוק, איזה צבע היה 200 שקל?
3: אדום.
2: אדום. אומר, אני שם לו 200 שקל אדומים בגב, הוא בודק לי את הגב יענו, לוקח את ה-200 שקל, שם פה, חופש מחלה. אמר לו, הקמצן, גם אני אעשה את זה. אבל הוא קמצן, שם לו 20 שקל בגב. הוא בודק לו את הגב, אמר לו, אין לך חופש, אתה חוזר לעבודה. אמר לו, למה? אמר, הגב שלך ירוק, כשהוא יהיה אדום, תבוא. מי עוד שם לו אמר? זהו? חבר'ה, מי שמפספס, יפספס. זהו? יאללה, נחזור לעניינים שלנו.
4: עוד אחד, הבית משוגעים
2: בעזה. עוד אחד. מה, בית משוגעים השאירו להם, למה? שיהיה להם רק כאלה. אמר לו, המשוגע, איך נברח מפה? תראה איזה חומה גבוהה. אמר לו, מה הבעיה? אני, יש לי פנס. אני מדליק אותו, אני מרים אותך עם האור של הפנס עד שאתה עולה על החומה. אמר לו, לא, אני לא מאמין לך. למה? אמר, אתה מחבל לי באמצע, אני נופל. עכשיו תקשיבו טוב. יש אנשים שבאים לשיעור, אבל הם באים בסבבה. בא, ויש אחד שיש לו קשיים. בא, קשה, כן לבוא, לא לבוא, ויש לי עניינים, ויש לי דברים. ובכל זאת הוא מגיע. יכולים לשבת אנשים אחד ליד השני, אחד מקבל שכר פי 100 מזה שיושב לידו. למה? כי אלוקים מודד את הצער של הבן אדם. הוא לא מודד את הזה. יש אחד אומר, אני הצטערתי, אדוני. אתה אין לך צער, אין לך קשה. כל אלה שיש להם קשיים, הכי הרבה שהקדוש הוא אוהב, זה את אלה שעם הקשיים. היה רב אחד, קראו לו רבי שמעון, בן חלפתה. רב, צדיק, עני מרוד. אני רק רציתי שתדעו במה מדובר, הוא היה הולך ברחוב, ביער, הגיעו שתי כפירים. שתי כפירים. מי יודע מה זה כפיר?
5: אריה צעיר.
2: גור של אריה. אה? גור של אריה. לא גור, הוא נראה לך גור, אבל הוא לא גור. הוא גור גור. גור גור. הוא נראה כמו חסיד גור. אתה יודע מה זה גור? זה כפיר, למה קוראים לו כפיר? יש לו כוח עצום, ומי שרואה אותו, כופר בחייו. מי שרואה אותו, למה קוראים לו כפיר? כי איך שאתה רואה אותו מולך, אתה כופר בזה שתחיה יותר, אמרנו, אין מצב לחיות. והוא גומר עליך. ושתי כפירים באים, רעבים, עם הריר, ורבי שמעון בן חלפתה רואה אותם. מה אתה היית עושה?
5: בורח.
2: איזה בורח? אתה יכול לברוח? היה ערבי ויהודי ראו, אריה, ברחו. היהודי באמצע קושר את הנעליים שלו. אמר לו, ערבי, מה אתה קושר? מה זה יעזור לך? אמר לו, אני צריך רק להשיג אותך. זהו. אתה יודע מה זה? איזה פחד זה? אני הייתי אומר וידוי. רבי שמעון בן חלפתה אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, אתה לא רואה שהכפרים שואגים לטרף? אתה לא רואה שהאריה רעב? צריך לתת לו לאכול. איך שהוא אומר את זה, מהשמיים יורד שור שחוט, לאט לאט בהילוך איתי, ליד האריות. והם אוכלים. הם לא אכלו את כל השור. השאירו שוק גדול, לקחו אותו בפה שלהם, הביאו אותו לרבי שמעון בן חלפתה. כאילו תודה שהבאת לנו לאכול. רבי שמעון בן חלפתה לוקח את השוק הזה לבית מדרש, אמר להם, חבר'ה, מותר לאכול את זה או אסור? למה לא ראיתי את השחיטה, לא ראיתי כלום? אמרו לו, כל מה שיורד מהשמיים, כשר. לקח את זה הביתה, אכל ממנו איזה שבועיים, הוא והילדים. שבועיים אכלו ממנו. זה רבי שמעון בן חלפתה. ויום אחד הוא נפטר. הרב שלו קראו לו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא שמע שהוא נפטר. היה בלוויה, היה הכל, אבל רבי יהודה הנשיא היה אלמן. והוא רצה להתחתן. אז הוא שלח למכתב לאשתו של התלמיד שלו, אני רוצה אותך לאישה. רבי יהודה הנשיא היה נשיא, עשיר, כל מה שאתה רוצה יש לו. וחבר של המלך, אנטונינוס, היא שלחה לו מכתב. כלי שישתמש בו קודש, לא ישתמש בו חול. אני הייתי כלי לכבוד בעלי הצדיק, והייתי כלי שנותנת לו את כל האפשרויות שהוא יוכל לשבת ללמוד. וכיוון שאני הכלי שישתמש בבעלי והוא היה קדוש, אסור לתת את הכלי הזה למי שהוא חול, לעומת בעלי. מה? זה הרב ש... זה הרב של בעלך. עם כל הכבוד, לא הבנתי את זה. מתי הבנתי את זה? כשמסופר שרבי שמעון בן חלפתא, הוא היה עני מרוד, יושב, לומד עם החברותא שלו, ביום שישי, רואה אנשים רצים, מלוני אנשים רצים, לכבוד שבת קודש, לעשות הכנות. אז הוא אמר, אני גם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שאני גם כן צריך לשבת משהו, אין לי כלום. הלך ליעד, ריבונו של עולם, כולם יש להם כסף, כולם הולכים, כולם זה, רק אני המצב מחרבק, אין כלום. ואז יורד מהשמיים רגל של שולחן איטלקי מזהב. הוא ראה את הרגל הזאת, תפס אותה באוויר, הלך לצורף זהב. הצורף זהב ראה את הרגל, תגיד לי, מאיפה הבאת את זה? אמר לו, לא לדבר הרבה. אתה רוצה לקנות? אמר לו, אין לי כסף לקנות את זה. אני אתן לך 1,000 שקל, תקנה לי שבת מה שאתה רוצה, רק תשים לי אותו בויטרינה, תבוא מוצאי שבת, תיקח את זה. רק שכל השבת יראו שאני, החנות זהב, יש לי כזה דבר. קנה, דגים, בשר, הכל, אשתו מגיעה בערב. יש לך חסכונות ולא דיברת? אמר לה, לא, הכל בסדר, לא לשאול שאלות. לאכול בלי לשאול. אכלה בלי לשאול. אכלו, סבעו, הלכו לישון. בבוקר היא מעירה את בעלה, קום, קום! תגיד לי, הרגל הזאת, מאיפה היא הרגל הזאת? מצאת הרגל? מה למה, את עושה לי רגל? אתה, יש לך רגל או לא רגל? תגיד לי את האמת. אמר לה, לא יודע, הלכתי לקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו. אמר לה, אני חלמתי בלילה, שאני בעולם הבא, אני יושבת איתך. ופתאום בשולחן שלנו, של הזהב, חסר רגל. אמרתי, איפה הרגל? אמרו לי, בעליך לקח את זה כבר. אדוני, אני לא רוצה בעולם הבא להפסיד כלום. תחזיר את הרגל מהר. אמר לה, גברת, יש לי רב, אני אשאל אותו. באו לרבי יהודה הנשיא, הרב שלו. אמר לו, אשתי אומרת שאני אחזיר את הרגל, התפללתי, הביאו לי רגל. התימנים גם במרק שמים רגל, אתה יודע את זה. יש רגל, מה נעשה עם הרגל הזאת? אמר, אדוני, תגיד לי אשתך, שתיקחו את הרגל הזה, תמכרו אותה, תהיו עשירים, עד סוף מחייכם, ואם יחסר לה בעולם הבא רגל, אני אביא לה רגל משני. תגיד לה שלא תדאג, לך תהיה עשיר. הלך אמר לה את זה, אמרה לו הרב הזה, קח אותי אליו. הגיע לרב, מה אמרת? אני אמרתי שאם יחסר לכם רגל בעולם הבא, אני אביא לכם. ואז היא אומרת לו, אדוני, כל העולם הבא שלך זה אנטיזכי לעומת העולם הבא שלי ושל בעלי. מה אתה מדבר? כל העולם הבא שלך לא שווה את הקרסוליים של העולם הבא שלי ושל בעלי. אתה יודע מה אתה מדבר בכלל? הוא אמר, למה את מדברת ככה? אמר, פשוט, איך אתה לומד תורה? אתה עשיר. כל שנייה בא מישהו, קוסטה, כבוד הרב, קוסטה. כל שנייה בא עוד איזה משרת, כבוד הרב, יש פה איזה שוק. אתה יודע, עם הנייר כסף. תן כמה ביסים. פתאום בא, אתה יושב בסבבה, אתה עשיר. בעלי, אין לו מה לאכול. הוא יושב, לומד, הוא לועס חול. למה? כדי להרגיש כאילו הוא אוכל משהו. וככה הוא לומד תורה. אתה יודע איזה תורה יש לנו אנחנו? כל התורה שלך לא שווה את התורה שלנו. אנחנו בצער, והולכים עם הקדוש ברוך הוא עם כל הלב. אז מה אתה נדבר? אתה יודע איזה עולם הבא יש לנו? אמר, זאת פלפל, אי אפשר לדבר איתה בכלל. ואז הבנתי מה שהיא אמרה. מי שיש לו צער מכל דבר, עכשיו יהודי, כשמצטער ממשהו, הוא צריך ישר לרקוד. מה? לא ישרו לך. מה אתה אומר כשלא ישרו לך? אל דק איזה בעס, ראית? מה? מה? למה לא ישרו? למה לא בסדר? מה? למה אין אישור? למה זה ככה? עכשיו, הוא לא יודע שזה לטובתו. יש אחד שאומר, המכה הזאת שקיבלתי, זה לטובתי. פנצ'ר בגלגל. איזה בעס! יש אחד, פנצ'ר בגלגל, מזמור לתודה. מריאו להשם כל הארץ. מה ההבדל ביניהם? אתה יכול לסבול את כל הסבל הכי גדול בחיים שלך, ולהיות הכי מאושר בעולם. יש אנשים שיש להם תלונות. אני אגיד לכם את האמת, אני מרחם עליהם. בן אדם שיש לו תלונה, כל דבר מתלונן. אתה רואה זה לא השתזר? ראית זה לא הלך? הנה ראית? זהו. אלוקים שונא אותי, אלוקים לא אוהב אותי. תראה, נהיה לי ככה. האנשים האלה הם מסכנים. למה הם מסכנים? קודם כל, החיים שלהם, הם מתים מוקדם. למה הם מתים מוקדם? כי בן אדם שיש לו הרבה תלונות, אז נהיה לו רמה על הלב. אתם יודעים מה זה רמה? רמה זה תעפלקה, קרנה, ברבה, מועקה, אכבינה. ביידיש זה גפילטי פיש, עומד לו כאן מסכן. אז יש אנשים שהם מסכנים. למה? כל החיים שלהם בתלונות. יש בן אדם שכל שנייה שמח. מה זה שמח? הוא שמח מכל מצב. אז כל דיון החיים שלו נהיים ארוכים. הוא מאריך ימים. כי מי ששמח מאריך ימים. בארצות הברית היה עשיר אחד גדול, שאמרו לו, בדקו לו ומצאו שיש לו את המחלה הארורה בתוך הריאות שלו. בתוך הריאות. אמרו לו, אדוני, זה עניין של 3 חודשים. תתכונן. אמר להם, 3 חודשים? אני הרופא של עצמי. מה אתה יודע לעשות? אני אראה לכם. הלך לבית מלון, נכנס למלון, חדר גדול, עם ספה, עם הכל, עם סלון, והזמין את כל הסטנדאפיסטים שהוא מכיר. כל המצחיקים שיש. שילם לכל אחד מה שהוא צריך. וכל אחד נכנס, אחד יוצא. ושומעים בחדר שלו צחוקים. שלושה חודשים הבן אדם בצחוקים, רק יושן, אוכל וצוחק. אחרי 3 חודשים של צחוקים, הוא בא לבית חולים. תבדקו, בודקים, זה לא אתה. זה מישהו אחר. אומר להם, מה זה לא אני? זה התעודת זהות, זה. בוא נה, בבדיקות הקודם יש לך משהו, עכשיו הכל נעלם. אומר להם, זה הצחוקים. אני, מהשמחה, מהצחוק, יש תאים במוח, שרק מי שמעיר אותם, זה הצחוק. והצחוק הזה, כשהוא מעיר אותם, הם מרפים דברים בתוך הגוף. כשאני הולך לחיילים, בתל השומר, להצחיק חיילים פצועים. שמח אותם, תספר להם בדיחות והם צוחקים. אז אחד אומר לי, מה אתה? אתה מצחיק אותם, עוד מעט אתה הולך. אתה הולך, הם חוזרים לבלגן. אמרתי לו, יש לך טעות. יש לך טעות. הרפואה שלהם נהיית יותר מהר. יש חבר'ה שהצחקתי אותם, עד שהאינפוזיה לא נפלה לו מהיד. לא נפלה לו מהיד, מהצחוקים. לא זזתי משם. הרופא אחד אמר לי, תדע לך, לזה הוספת, יש חולים סופניים. אני הולך מדי פעם בלי נדר, שמזכה אותי, חולים סופניים, שאתה יודע שזהו, נגמר. זה בן אדם בא לפה לזמן, זהו זה. ואני מצחיק אותם. הרופא אומר לי, לזה שם בפינה הוספת 2 שבועות. לזה הוספת 2 חודשים. לזה הוספת 1 חודש. אומר לי, אתה לא מבין. אתה מוסיף להם חיים. כי כשבן אדם צוחק ושמח, התאים שלו במוח מתעוררים, ומתחילים לרפות את הגוף. לכן אמרתי לו, קודם כל, אם יש קושי ואתה לוקח את זה נכון, זה ההבדל בין רבי עקיבא לרב שלו, נחום איש גמזו. רבי עקיבא מה היה אומר? כל מן דעביד רחמנה, מה שהשם עושה, זה לטובה. למה? כי הוא הגיע לאיזה עיר, אף אחד לא רצה להריח אותו. אין, לא מארחים אנחנו. אנחנו שונאים אורחים. שונאים אורחים, מה יעשה? הלך ליער, תפס לו איזה פינה, עשה איזה אוהל קטן, עם החמור, עם התרנגול ועם הנר. רק הדליק את הנר, באה רוח, חיפתה את הנר. אמר טוב, מה נעשה? נשב בחושך. פתאום בא חתול, לקח לו את התרנגול. בא אריה, אכל לו את החמור. אמר, אין לי נר, אין לי נחת. מה זה נחת? נר, חמור ותרנגול. אין כלום. הלך הכל. מה אני אעשה? פתאום באו שודדים ושדדו את העיר ורצחו אנשים ולקחו את הכל וברחו דרך היער. עכשיו הם לידו, הוא יושב פה ביער והם פה בשביל, הולכים, בורחים. הוא אמר, כמה צריך להודות לשם שהוא לקח את התרנגול, את הנר ואת החמור. כי החמור היה נוער, יודעים שאני פה. התרנגול היה קורא, יודעים שאני פה. הנר דלוק, יודעים שאני פה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלים אותם, ואני ניצלתי חי וקיים. כל מה שהשם עושה זה לטובה. בסדר. הרב שלו, קראו לו נחום איש גמזו. מה זה גמזו? מה זה גמזו לטובה? אחד מתחתן עם מכשפה מזולו, אומר לה גמזו לו לטובה. מה זה גמזו לטובה? המצב עכשיו, עכשיו, הצרה שאני רואה, הבלגן שאני רואה, זה הכי טוב שבעולם. אין יותר טוב מזה. מה? מה שאתה עכשיו מרגיש? כן, עכשיו יש את הבלגנים, לא יכול לזוז, לא יכול זה. אני הלכתי לבקר איזה רב בבית חולים. בן אדם בן 50. היה לו בעיות עם הכליות. וזה כאבי תופת. ואני רואה אותו, השתבש מול עד. תודה רבה לך השם. אמרתי לו, רק תגיד לי על מה תודה. על מה תודה? תראה איזה כאב אם אתה מרגיש. הוא אומר לי, תקשיב על מה תודה. תודה שהבעיה היא רק בכליות. תהיה לעצמך, הייתה בעיה בכליות, בקבע, ברגליים, בראש, בריאות, קדוש ברוך הוא, תודה רבה לך, רק בכליות. תראה איך הוא מסתכל על דברים בעולם. ועל מה עוד תודה? אומר לי, תודה שחמישים שנה לא קרה כלום. 50 שנה, אתה יושב, הכליות עובדות, הכל סבבה, תודה על 50 שנה. שומע? ומה התודה השלישית? נחשו, במלחש. מה התודה השלישית? אומר, זה התודה הכי חזקה. איך, איך? אומר, התודה הכי גדולה שיש לי ראש לדעת איך לקבל את זה. אתה יודע מה זה התודה הכי גדולה? יש לי ראש לדעת איך לקבל את זה. אתה לא מבין את זה. זה לא יאומן. כי כשיש קושי, סימן שהולך להיות לך ישועה. זה ישועה. זה מתרוממים. בבא סאלי. נכון, אנחנו נמצאים עכשיו? באלולה של מי? בבא סאלי. אנשים, אתם יודעים, הייתי שם בלילה. בטח. הגעתי לבבא סאלי. אני אומר לכם, זה דברים שאנשים לא מאמינים. אתה לא יכול להאמין לזה. בא אליו עבריין. אחד מהעבריינים הקליברים של אז. זוז, מה אתה זוז, אין על העולם, אין על העולם. אילן דוד. משה, דבר יפה לפני שתריח את הדשא מלמטה. תבין, הבן אדם בא עם כל הגשמחת. זה הביא לו חבילה של 50,000. על הכבוד הרב, תרומה לכבוד הרב, זה קוקו.
4: קוקו דשא.
2: כן, יפה. הרב לקח את הכסף, איך שהוא יצא, אמר לשמה שלו לא להשתמש בכסף הזה. זה כסף שבא מדברים אסורים. זה בן אדם עשה בלגנים לאנשים, שחט אותם, לקח להם את הכסף הזה. שים את זה במגירה, לא לפתוח, לא לנגוע בחמישים. מה נעשה איתם? יש זמן לכל כסף. שבוע היה גר בדירה, אתם יודעים איפה היה גר? בדירה של עמידה. פתאום הודיעו שיש פיצוץ בביוב. פיצוץ בביוב, בבא סאלי שם יש פיצוץ בביוב, כל השכנים צריכים לשלם כל אחד צד. אמר להם לא לשלם כלום. יש כסף שבא מהביוב, ייכנס לביוב. לקח את הכסף הזה, זה הכסף של הביוב, שילך לביוב. שילך לשם. לכן בן אדם שנותן צדקה, אלוקים מסתכל בראש שלו, למה הוא נותן? אם אתה נותן מכל הלב, אלוקים לוקח את זה לדברים הכי טובים של הצדקה. אם אתה נותן את זה בלב ברירה, אתה יודע מה צריך לתת, אז אני אתן, שלא יגידו שאני קמצן. אז הכסף הזה הולך שיקנו בזה נייר טואלט. למה? כי זה תלוי בתואר של המחשבה שלך. אם אתה נותן את זה מהלב, זה יגיע למקומות הכי טובים. אתה נותן את זה ככה בלית ברירה, אין לי ברירה, אני חייב לתת. אין בעיה, זה מגיע למקומות של הזה. לכן, התואר הזה, אז בבא סאלי, מה היה לו? תספר לכם סיפור אחד קטן. סיפור אחד קטן. הרב בבא סאלי היה עושה סעודות. אנשים באים, סעודות. תח, מביא עופות, מביא דגים, מביא זה, ונותן. היה שם חסיד גור, חסיד גור, שהיה בא קבוע, 10 שנים הוא היה בא, אבל הוא מקפיד על בשר, לא לאכול בשר. לא לאכול בשר, כי השחיתות זה לא שחיתות וזה. עובר 10 שנים, והבשר מכיר אותו. אומר לו, בואי נה. תגיד, איך היה הבשר שאשתי הכינה? אומר לו, לא נעים לי להגיד לרב, אני לא אוכל בשר. למה אתה לא אוכל? אמר לו, כי זה, אני לא סומך על כל שחיטה. אני, יש לנו שחיטה מיוחדת שאנחנו עושים וזה, לא סומך על השחיטה. אמר לו, תקשיב, הבשר שלי, אני, כשרואה את הבשר לבן, אני יודע מי שחט, איך שחטו, ומה קרה עם הבשר הזה. אני לא צריך את הבדץ כדי שיגיד לי אם זה כשר או לא. אני מסתכל על זה, אני יודע שזה טהור. אבל תדע לך, שכל מי שאוכל אצלי, לא סתם אני עושה סעודות, מי שאוכל, אני מתקן לו את הנשמה שלו דרך האוכל שהוא אוכל פה. ואתה 10 שנים אני מנסה לתקן אותך, ואני רואה שזה לא הולך. לא הבנתי למה. עכשיו אני קולט למה. אתה לא אכלת. אתה לא אכלת בשר. הם היו רואים את הבשר לבד. רבי יעקב אבו חצירה, הסבא של בבא סאלי, במרוקו, הזמינו אותו לסעודה, רק שמעו שהרב הגיע, מהר שחטו את הרגולים, עשו לו סעודה. הוא הגיע לסעודה, הוא רק ראה את העופות, לא לנגוע בכל העופות, לא לאכול. כל מי שתפס את המזלג, לא לאכול. למה? אומר, השחיטה לא נכונה, לא טובה. אומר, מה לא טובה? כבוד הרב, השוחטים הכי טובים בעולם. תבדקו. הלכו למשרתים, הערבים הגויים, תגידו, מה עשיתם עם העופות? אומר, לקחנו אותם לשוחטים. כל העגלות של העופות לקחו לשוחטים. נו, ואיך הם שחטו? ראיתם אותם שוחטים? אומר, לא, כשהגענו לשם, הם היו בהפסקה. הם היו בהפסקה, אנחנו ראינו איך הם שוחטים, יש שם את הסכינים, עשינו גם אותו דבר. ושחטנו את כולם, וזה האוכל. הוא היה מסתכל. היה אחד מגדולי ישראל, אמר לבת שלו, אנחנו נמכור עופות כדי שיהיה לנו פרנסה, אבל אין לי זמן לבדוק את העופות. אין לי זמן לבדוק אותן. אני אבוא לך בבוקר, אחרי ששחטו לך את כל העופות, אני אסתכל עליהם, אני אגיד לך מה טרף, מה כשר. בואי הבא, טרף, כשר, כשר, דוחף את העופות, כשר, כשר, כשר, טרף, כשר, טרף, כשר, טרף. היא אמרה, אולי הוא סתם אומר. אבא שלי צדיק, אבל יכול להיות שהוא סתם חרטט. מה, מאיפה אתה יודע שהוא כשר וטרף? מה היא עשתה? הוא בדק אתמול איזה עוף, שמה לו אותו עוד הפעם היום. נראה מה הוא יגיד עליו. הוא אומר, כשר, טרף, בדקתי אתמול, כשר, טרף. ככה היה עושה לה. השתגעה מזה. הם היו רואים. אתה רואה רוח של טהרה, אתה קולט אם זה טוב או לא טוב. איפה העיניים שלנו? אנחנו עיוורים באפלה. איך הם היו רואים את זה? בבא סאלי? לא יאומן, באו אליו 20 אברכים שאין להם ילדים. הם התארגנו בתוך מיניבוס ובאו אליו. כבוד הרב, יש פה אנשים צדיקים, אין להם ילדים. אמר להם, שנה הבאה יהיה לכם בן זכר. זהו. הלכו, 19 אברכים, אם נולד להם בן אחד, לא. הוא בא לבבא סאלי בוכה, אמר לו, אתה בירכת את כולנו. למה לי אין ולכולם יש? אמר לו בבא סאלי, אתה חושב שאני מברך? שטויות, אני לא מברך. הבן אדם שעומד מולי, אם הוא מאמין באמונה שלמה שהברכה תתקיים, בגלל האמונה שלו, הברכה מתקיימת. אתה, כשהיית פה בפעם הקודמת, כשאמרתי שיהיה לכולם בן, אתה אמרת בלב שלך, נה, מה זה זה? יהיה בן, מה זה? מה זה הדבר הזה? פתאום יהיה בן, איך יכול להיות? בכלל לא התקיימה הברכה. אתה לא לקחת את זה ברצינות. ואני רואה את זה. כשאתה הולך לגדולי ישראל, ואתה מבקש מהם, אתה, זה פשוט מדהים, רואה את הברכה שלהם, אם אתה מאמין באמת, אתה רואה את זה מול העיניים. אם אתה לא מאמין, אני ראיתי את זה כמה פעמים אצל רבי דוד אבו חצירה. פשוט לא יאומן. אם אתה מאמין במה שאתה שומע ממנו, אתה מאמין באמונה שלמה, והוא אמר את זה לכמה אנשים גם. אתם האמנתם? כן, האמנתם? לכן זה יתקיים. אל תגידו אני, זה לא אני. זה אתם, זה האמונה שלכם. האמונה התמימה שלכם, זה הולך להיות. לכן הוא היה עושה ניסים ונפלאות. אנשים עד היום. אבל זה התחיל מהאבא, מהסבא. רבי יעקב אבו חצירה, קבור בדמנהור. מישהו היה שם הפעם? אה? זה במצרים. אני הלכתי לשם. יש עיר שנקראת דמנהור, ושם הוא קבור.
6: זה ליד הים, זה על הים.
2: לא, לא, לא. זה בתוך מצרים, יש מקום שנקרא דמנהור, זה הקבר שלו. בא בן אדם ערבי. ערבי רצה לעלות. רצה לעלות על הסוס שלו, אז הוא שם רגל על הקבר, כדי שהוא יוכל לעלות על הסוס.
7: הוא מת.
2: הוא שם קבר על הקבר, הרגע שלו נתקעה בקבר. הוא לא יכולה לזוז משם. והוא צועק, ואנשים רק שמעו אותו, אנשים מבחוץ. מה קרה? רואים אותו תקוע שם עם הרגל. תקוע עם הרגל. מה קרה? אין, תקוע. איך? אין מה לעשות. הלכו, קראו לרבנים. תעשו טובה. אמר, מה? איך הוא שם את הרגל על הקבר? זה קדוש עליון. עד שהוא בכה והתחנן, אז הם התפללו עליו, ואז השתחררו לו הרגל. הוא אמר, כל שנה הוא יבוא לשם לעשות סעודה למי שמגיע. הוא אומר, ככה, קדוש הבן אדם הזה? תפסה לו הרגל. אז לכן היה להם ניסים ונפלאות. כל משפחת אבו חצירה, ניסים ונפלאות. וגם, המשפחה הזאת לקחו על עצמם, ככה אמרתי להם שנראה לי להגיד, שהם מוכנים להיות כל דור יש 10 הרוגי מלכות. שהקדוש ברוך הוא לוקח 10 הרוגי מלכות כדי לכפר על החטא שהאחים מכרו את יוסף. כל דור יש 10 צדיקים שהולכים בדרך לא דרך. ואצלו, הבן, היה לו רבי יצחק תולל, שעכשיו עוד מעט ההילולה שלו, רבי יצחק, צדיק יסוד עולם, ורצחו אותו הגויים, הוא קיבל על עצמו. רבי דוד עטרת ראשנו, שזה רבי דוד אבו חצירה, הוא על השם שלו, רבי דוד, האח הגדול של בבא סאלי, הוא גם כן, הרגו אותו במרוקו, הכניסו אותו לתותח וירו אותו. זה הוא קיבל על עצמו, ובדור שלנו היה בבא אלעזר. היה קדוש עליון, שגם הוא נרצח. אתה רואה שיש במשפחה אנשים שמקבלים על עצמם את כל מה שקורה לעם ישראל. והם לוקחים את זה על עצמם.
4: הרב, מה העניין באבו חצירה? מה זה אבו חצירה? למה דווקא אבו חצירה?
2: אבו חצירה, זה לא היה משפחת אבו חצירה.
6: זה היה משפחת?
2: הם היו משפחת אלבז.
4: אז מאיפה היה אבו
2: חצירה? רבי שמואל אלבז, הוא היה, רבי שמואל אלבז, צדיק יסוד עולם. צדיק. בא אליו אישה אחת מעיראק. מעיראק הגיע אליו. תעשה טובה, אין לה ילדים. תעשה טובה, אתה רב גדול, תתפלל. הוא ישב התפלל עליה, ואמר לה, יבלד לך בן שיעיר את כל עיראק. ונולד לה הבן איש חי. הבן איש חי היה מהברכה של רבי שמואל אבו חצירה. עכשיו רבי שמואל אבו חצירה רצה לנסוע בספינה. אז הוא בא לאונייה, אומר לו, הרב חבר אדוני, כרטיס. אומר לו, אין לי כרטיס. אומר לו, אדוני, בלי כרטיס לא נכנסים לפה. אומר לו, אני רוצה, אין, בלי כרטיס, אין כניסה. טוב, מה עשה? יצא בחוץ, רק האונייה התחילה לשוט, לקח את המחצלת שלו, זה נקרא חסרה. מחצלת במרוקאית נקרא חסרה. הוא שם את המחצלת על המים, ישב עליה, עם הספרים שלו לומד, האונייה זזה והוא אחרי האונייה. הרב חובר מסתכל, אומר מה? בואי לה, מה קורה שם? אמר, זה הבן אדם שלא לא רציתי להכניס אותו לאונייה. מסתכל איך הוא הולך עם המחזה, הכל הולך, אין לו מנוע, אין לו כלום. הוא שעת, עשה עם השוטים, שום דבר, הכל הולך יחד עם האונייה. הסתכל עליו, אמר, תראה מה זה, בן אדם קדוש, מה עשיתי? מיד אמר לו, בוא תעלה לאונייה. אלא אותו, עשה לו כבוד גדול, כשהוא הגיע לטורקיה, הכרכרה של המלך, מלך טורקיה, היה הולך בתוך הרחוב, הגיע לבית של אבי שמואל אבו חציר. אז מאותו זמן קודם כל בגלל הזה, קראו לו אבו חסרה. זה אבא של המחצלת. עמדו שמה, הם עומדים שמה, הסוסים לא זזים. הסוסים לא זזים. והמלך אומר, מה קורה? שום דבר לא זז. אמר להם, גר פה מישהו קדוש, זה לא סתם לא זז. הלך, נכנס לרבי שמואל אבו חציר, עשה לו כבוד גדול, צדיק יסוד עולם, וזה. והוא הוליד את רבי יעקב, אביר יעקב אבו חצירה, של המשפחה, שרבי יעקב היה עושה ניסים ונפלאות לעדה שלו, למרוקאים שהיו במרוקו, עד שהם היו משתגעים. היה להם מחשף אחד, שהמחשף הזה, הוא היה עושה צרות ליהודים. איך הוא היה עושה צרות? הוא גר בדרך לבית קברות. היהודים היו עוברים עם המת, הוא היה עושה כל מיני כישופים, ומהכישופים האלה היו מקבלים פחד כולם, עוזבים את המת ובורחים. היו עוזבים אותו ברצפה ובורחים, וכל פעם היה עושה להם צרות ובעיות, וכל פעם קורה להם משהו אחר. ואז רבי יעקב ראה את זה, אמר, ככה הוא עושה? כשיהיה הלוויה, אני רוצה לבוא. הגיע להלוויה, פתאום רואה אותו שם בחלון, עושה חורו בורו, חורו בורו, בורו, חורו בורו. אמר לו, חורו בורו. מסתכל עליו רבי יעקב אבו חצירה, עליו השלום. הוא הוציא את הראש מהחלון כדי לעשות חורו בורו. עכשיו הוא הוציא את הראש מהחלון, גדל לו קרניים, והוא לא יכול להחזיר את הראש. כי הקרניים יותר גדולים מהחלון, נסה לדעות. זה, ולא הולך. ואז הוא אומר לרבי יעקב, אני יודע שאתה עשית את זה, אבל אם אתה גבר, סדר לי את הקרניים, אני אבוא אליך ונעשה מלחמה, אני ואתה. מה לא בא? הגיע המחשף הזה, חרשוף, הגיע, ואז אמר לו, מי הראשון שיעשה משהו? אמר לו רבי יעקב אבו חצירה, אתה תהיה ראשון, אבל חכה רגע. הוא בא לתלמידים שלו, אמר להם, תקשיבו, קחו את הפתק הזה, הוא יעשה כישוף, הוא יהפוך אותי לכלב. יהפוך אותי לכלב. איך שהוא הופך אותי לכלב, אתם קוראים את זה, את מה שכתבתי לכם פה, בכוונה גדולה, לקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא, ואל תדאגו, אני אחזור להיות בן אדם. הוא עשה חור בורו, מהקישור, כוחות הטומאה, עשה אותו כלב. והם התפללו, התפללו, התפללו, התפללו, טק, חזר להיות בן אדם. אמר לו רבי יעקב, עכשיו תורי, תעמוד פה. עמד, הוא לקח קרש, שם אותו ברצפה, ולקח פטיש, תוקע, בום, בום. כל פעם שהוא תוקע, הוא יורד לתוך האדמה. הוא עוד תוקע, בום, בום, לאט לאט מגיע לברכיים. תוקע, עד שהוא תקע אותו בפנים, הוא נכנס בתוך האדמה, תקע עוד כמה מכות, והבן אדם לא נראה, חיסו אותו, אמר, זה פה תהיה קבורתו להתראות. והלכו. הגויים ששמעו שהמחשף שלהם הולך, הלך, באו מהר לשם, חפרו, רואים תולעים,

0: עושים קצת מעבר, לא כמו שכולם, עושים מעבר למה שאנשים עושים. אתה עושה מעבר, אתה מקבל מעבר. לכן אצל יהודים, כשיש לך קושי, אתה צריך לדעת שאתה מעבר למישהו אחר. כל מישהו אחר יש לו קושי, יכול למות עם הקושי שלו. אתה תצא מזה. כל אלה שמפחדים, מה, תראה איזה קשיים. אתה תצא, תהנה, כשזה יש קושי, סימן שאתה בדרך הנכונה. אם הולך לך יותר מדי חלק, תבדוק טוב. מי שהולך לחלק או הולך לו חלק, שיבדוק טוב טוב. אספר לכם על זה סיפור ואז נעבור לרון היקר. רבותיי, היה פעם ברוסיה, שני יהודים הולכים עם פרק וזקן, ואחריהם שני גויים עם שני אקדחים. הולכים, והיהודים קשורים עם הידיים לאחור, והם הולכים דרך עיירה יהודית. והיהודים הם סקרנים, אתה יודע מה זה יהודי? סקרנים, סקרנים, מה קרה? וזה?
1: מה זה?
0: לא, יש שחקורים לו. מטען חבלה בארצות הברית. תוך רבע שעה, אין אזרחים, רק שוטרים. מטען חבלה בישראל, רק אזרחים בלי שוטרים. כל אחד רוצה לראות איך זה מתפוצץ. יעוף לך רסיס לעין. עד שלא יעוף, אני לא חייב לראות. כולם רוצים לראות. ישראלים. סקרנים. ואז, הם מסתכלים, מה קרה, מה קרה? מה קרה? צריכים להרוג אותם. למה? הם חייבים לנו 10,000 רובל. כמו 10,000 דולר. חייבים לנו. אנחנו הולכים להרוג אותם. מה? וזה יהודים. מה זה מעניין אותי? שישלמו את הכסף. לא יודע. שישלמו את הכסף. אין כסף. וזה עיירה ענייה. אמרו, מה נעשה? אמרו להם, ואם נביא לכם כסף, אומר, תוך שעה יהיה פה 10,000 משחררים. לא יהיה 10,000, הורגים אותם. היהודים רצו לרב. כבוד הרב, יש מצוות פדיון שבויים. אתה יודע מה זה יהודים שבויים? רוצים להרוג אותם. הרב תפס את הגמרא, סגר אותה, אמר לתלמידים, תלמדו ביחד לבד, אני הולך לאסוף כסף. אמר לגבאי, בוא, הולכים לאסוף. אמר לו, תעשה קודם את הרשימה. דוד בעל המקולת, 500 דולר. יוסי הנגר, 1,000. משה מהמשתלה, 2,000. עושים רשימה, גמרו את הרשימה. זה חכמה לעשות רשימה?
2: לא.
0: חכמה זה להוציא את הכסף. איך תוציא את הכסף? טוב? איך עושים? לא, אתה לא יכול להוציא כסף מכל אחד. פעם הגעתי לארצות הברית. אמרו לי, יש פה איזה עשיר אחד? לך, תזכה אותו, תוציא ממנו כסף. טוב, זכות אותו, שיהיה לו מצווה. ואז באתי אליו, תגיד לי, פרזיטים. הוא לא יודע שאני עושה בשביל העניים. מה אתם באים? עושים כסף? מה אתה ככה? מה? לך תעבוד. אני לא עונה לו. והוא צועק, אני יכול להגיד לו, אדוני, מה אתה חושב אני עושה בשבילי? אני לא חסר לי פרנסה, ברוך השם. ויש עניים, אין להם מה לאכול. לא אמרתי לו כלום. פרזיט, פתח, צעק איזה רבע שעה, אחרי רבע שעה, טוב, תן לך משהו. כותב צ'ק 3,000 דולר,
2: יפה.
0: קח. אומר לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני בן אדם עצבני. עצבני, ראית איך אני רותח. אתה כזה רגוע, שומע אותי, במקום לנסות לענות לזה, אתה אומר לי, כן, הכל בסדר. תגיד לי, איך אני קונה את הרגיעות שלך? אמרתי לו, בוא תראה. הוצאתי לו את הפנקס. תלך למשה. זה אתה, נכון? אבל כן. הוא צועק רבע שעה, ואחר כך נותן 3,000 דולר. אתה לא ראית? ידעתי מראש. שמה שאני אענה לך. צעק הכל. גמרת צעקות? באתי, אתה בא מוכן. כשאתה בא מוכן זה עולם אחר. לא, לא אמרתי לו, אל תגזים.
2: לא, אני לא.
0: אתה מגזים.
2: לא, אני אמרתי טוב שלו.
0: אמרת טוב שלו, כן. ככה אותו דבר. באו לאסוף את הכסף. עכשיו, לאסוף את הכסף זה הבעיה. הוא נכנס. דוד בעל המכולת רואה את הרב, יואו, כבוד הרב, איך באת בזמן, המצב על הפנים, אין פה כלום במכולת.

0: לקנות, בוא תן איזה ברכה, תעשה משהו. הרב אומר לו, תקשיב, אין לי זמן לברכות. תוך שעה הולכים להרוג אותם. אני צריך, קבענו לך שתיתן צדקה. אומר לו, מה זה? פדיון שבועים. קבענו לך 500 דולר. כבוד הרב, מצווה כזאת גדולה, רק 500 דולר. קח 1,000. ספר לו 1,000. הרב לא מאמין. לקח את הכסף, ברח לפני שהוא התחרט. יצא בחוץ, אמר לו, יאללה, קדימה. זה דוד בעל המכולת. עכשיו, משה הנגר, יוסי הנגר.
1: המשתירה.
0: לא, לפני המשתירה.
1: המשתירה בסוף.
0: הוא הולך לנגר עם ה... אה? מה יש לו פה? עיפרון. משהו ירוי יריעה, עפה לו האוזן לאיזה נגר. אמרו לו, בוא, הנה האוזן שלך, בוא נחיל. אמר לו, זה לא האוזן שלי. למה שלי היה עם עיפרון? זה לא שלי. עכשיו, מה יעשו איתו? טוב, בן אדם יושב שם. יוסי הנגר, איך שהרב נכנס, בוד הרב, אתה רואה? המכונה לא עובדת, שום דבר לא זז, המסור תקוע. זה, לא הולך, לא הולך, כבוד הרב, תן ברכה. אמר לו, תקשיב, אין זמן לברכות. באתי עכשיו לקחת ממך, יש פדיון שבועים, 1,000 דולר. כבוד הרב, כזה מצווה חשובה, מה זה, קח 2,000. בן אדם הולך למשה מהמשתלה, אמר לו, איזה 2,000? קח 4. אוך, חצי שעה, כסף ביד. הרב הולך הגבאי, הולך על סקטים. מבסוט. לא, כבר אמרתי, שתיהם רוקדים, מבסוטים. פתאום הרב עוצר. אומר לגבאי, תקשיב טוב. קח את הכסף, לך תחזיר לכולם בחזרת הכסף שלהם. ולגבוד הרב, עוד חצי שעה יהרגו אותם. תחזיר את הכסף ותבוא לפה מהר. החזיר את הכסף, בא, אומר לו, נשאר 15 דקות. אומר לו, לך לישיבה. תראה משם כמה חסידי גור שיודעים לתת מכות. תחר שיש להם זה. מי שיודע קראטה, עוד יותר טוב שנאמר ולפני קראטו, מי יעמוד? תביא כל מיני כאלה, קראטי קראטי הנפשיים, תביא כמה חבר'ה, יודעים קצת לתת מכות, תביא אותם. באו 10 חבר'ה, כן כבוד הרב. אנחנו מאז שחזרנו בתשובה, לא הרמנו יד על אף אחד. עכשיו אתם מרימים. מה אתה מדבר? כן. אתם הולכים לשבועים וגם לשובים. גם לאלה עם הזקן וגם לאלה עם השפם. כולם לתת מכות אחד אחרי השני. בום, פרח, רק מכות. כבוד הרב, גם לחרדים, אומר החרדים, תן להם יותר חזק. אין בעיה, הם באים אליהם, אתם רוצים כסף, כן, בואו לכאן, תעשו. כולם מתנפלו עליהם, בום, פרח. עכשיו הרב לא אמר להפסיק, ממשיכים, אמן. פתאום הם צועקים מלמטה, תפסיקו, תפסיקו, נגלה את האמת. קמים 4 אנשים, אומרים שהזקן עף פתאום. של החרדים הזקן עף, רואים פתאום 4 גויים עם שפם, רוסים. אומר, אנחנו באנו לכאן, לקחת מכם כסף, חיפשנו את שני החברים שלנו, שני החרדים, אבל לא הלך. לא הלך, תפסו אותם, נקחו אותם כמה בעיתות סדר הדרך, שלחו אותם. וכולם באו לרב.
2: מופת.
0: מה זה באו לרב? הרב שלנו בערוח הקודש, וכולם, המרוקאיות עושות זגרת. אתם יודעים מה זה זגרת? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו יש מרוקאיות זקנות, שהלשון כבר לא זזה להם, מרוב שהם זקנה, אתה רק שומע, אתה לא יודע אם זה הזעקה, מת מישהו, אי אפשר לדעת. אתה מבין?
2: קרבה.
0: מה זה? והיא יושבת, וכולם שרים ורוקדים, זורקים סוכריות על הרב. הרב אסף את כולם, אומר להם, רבותיי, אני לא נביא ולא בן נביא. יש לי כללים בחיים. ובגלל הכללים האלה, אני קלטתי מה שקרה פה. אבל מה הכללים? אומר, אדוני, אני. אמרתי, אני אכנס לדוד בעל המכולת. אני רק אגיד לו 500 דולר. הבן אדם מתעלף. בפרט שאומר לי, אף אחד לא קונה. הוא מתעלף. הבאתי נענע כדי להעיר אותו. אמרתי, הוא התעורר, הוא התעלף עוד הפעם. בסוף אני יוציא ממנו 100 דולר, אני אגיד תודה רבה. אני בא לבן אדם, אומר לו 500, אומר לי, קח 1,000. אמרתי, כנראה, הוא רץ, צוחק כל הדרך לבנק. אריאלה התקשרה אליו. יכול להיות. אמרתי למישהו, תביא לי את הטלפון של אריאלה. אמרתי, למה? אמרתי לו, לא מתקשרת, שאני אתקשר. אריאלה. טוב, מה עושה? איך נעשה? אמרתי, ככה? יכול להיות. אני הולך לשני, אני אומר לו אלף, אמרתי, אולי אני אוציא ממנו אולי 200 דולר. אמר לי, ככה. ככה 2,000. אמרתי, זה לא יכול להיות. אולי גם הוא זכה בפייס. כשלאורך כל הדרך, הכל הולך חלק. זה לא יכול להיות שזה מצווה. במצוות, השטן מפריע. אם השטן לא מפריע ונותן לזה ללכת חלק, זה לא יכול להיות שזה מצווה. אמרתי לפי הכללים שאני מכיר, זה לא מצווה. יש פה כנראה משהו, התחלתי לחשוב, מה יכול להיות? ואז אמרתי, יכול להיות שזה 4 גויים שהתחפשו. איך נברר את זה? מכות. שלחתי את החבר'ה, נתנו, ואז גילינו את הסוד. למה גילינו את הסוד? זה בדיוק הנקודה. ככה בודקים אם אתה נמצא בדרך הנכונה או לא. איך אתה יכול לדעת אם אתה בעלייה או בירידה? אתה עם אופניים, לא חשמליות. אם הפדלים הולכים מהר, אדוני, אתה בירידה. לך תדע לאיפה לזה תהום אתה נופל. אבל אם אתה רואה שהפדלים הולכים קשה, תתחיל לרקוד, אתה בעלייה. מי שרואה קשיים ולא קולט שזה לטובתו וזה בשבילו, הוא א', יהיה מסכן, ב', הוא יתלונן תלונות, ג', הבן אדם הזה, כל דבר, הוא לא רואה אותו בצורה הנכונה, ואז במילא כל דבר בחיים יכול להזיז אותך, אז אתה לא יכול להיות מאושר. מאושר זה בן אדם שיש לו דרך, יש לו עוצמה, יש לו עמוד שדרה, ושום דבר לא מזיז אותו. אתה יודע כמה אנשים מאושרים יש כאלה? שכל מה שקורה להם בחיים, הם שמחים. למה? אי, אבל זה צרה, זה בעיה. אדוני, אתה מכיר אותו למעלה? יש לו את ההנהגות שלו? אל תתערב. עזוב, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. עכשיו, מורי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים כל אחד שקורא לו איזה דבר טוב ונהיה לו שמחה, הוא צריך להביא כמה דברים לחבר'ה, אתם רואים? כדי להגיד מזמור לתודה על מה שקרה. רון, היה קשיים. היה קשיים. אמר לי, כבוד הרב, אני דופק את הראש בקיר. מה יהיה? בלי גרוזינים מאחורה. דופק את הראש בקיר. בואי נה. איפה הישועה? אמרתי לו, עוד קצת. עוד קצת. עוד קצת. וכל שבוע שהוא בא, הוא אומר לו, עוד קצת. הוא אומר לי, עוד. יש לו פרצוף, לא שתם. עוד קצת. ואז נזכרתי שהיה מלך אחד שאמר, מי שרוצה את הבת שלי לאישה וחצי מרכושו של המלך, יעלה, בניתי פה בניין עם 200 קומות. מי שיגיע לקומו 200, מקבל את הבת לאישה. כל הבריונים, תן לי אני, זז, אני ראשון.
3: מעל העולם.
0: עולים, מגיעים לקומה 40, כולם נוזל להם מים. אומר, לא, לא, אי אפשר, אי אפשר להגיע, יורד. חבר'ה, לא כדאי לכם, תן לי אני. תמיד כל אחד חושב שהוא יעשה את המכה. וכולם עולים ויורדים. היה שם אחד, דרוויש. אבל הוא אמר, המלך הזה אוהב אותנו. והוא רוצה לטובתנו. בת המלך, חצי מהרכוש. אני עולה. עכשיו, הוא הגיע לקומה 40. אם כולם נזל להם, הוא התחיל להתעדות. אבל הוא אמר, המלך אמר שאפשר. אתה יודע מה? אני עולה ומתאמץ עד כמה שאני מגיע. לא, אין, עד שזה יגיע לפה. 46. לא יכול, קשה לי. 47. זהו, תודה רבה. נגמר לי הסוס. לא יכול. אבל הוא שמע את הסיסמה. עוד קצת. עוד קצת. 47. זהו, תודה, תהיו בריאים, היה נחמד, עוד קצת, 49, אני לאכול, קשה לי, עוד קצת, 50, נפל על מעלית, לקחה אותו לקומה 200. ב-50 מחכה לך מעלית, רק אתה, בהתאמצויות שלך, אתה לא רואה את המעלית, אבל אל תדאג, יש מעלית, תחזיק, תפוס את העיניים, תפוס את הציפורניים, עוד קצת ועוד קצת.

0: רבותיי, שימו לב, שימו לב, תמיד יש עניין לברך כולם, ואתם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם השנה, ישועות גדולות, חתונות, בריאות, נחת, שמחה, כל הישועות יחולו עליכם, והשנה תבשרו רק גזרות טובות. לכן יהי רצון ולומר,
1: עד כאן הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי.

0: עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
1: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. נלמד בפרשתנו שהתורה היא חיינו, בלעדיה אין חיים. בפרשתנו מתחילה בפסוק זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. ולאחר מכן, כשהתורה מדברת על טומאת אוהל, כותבת שוב התורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. שואל האור החיים הקדוש והמפרשים על לשון הפסוק, על לשון המקרא. למה כתוב זאת חוקת התורה? התורה באה ללמד אותנו הלכות פרה אדומה. זאת חוקת הפרה. זאת חוקת הטהרה. מה שהתורה. גם כשהתורה רוצה ללמד אותנו הלכות טומאת אוהל, בפסוק אחרי זה שהבאנו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת תורת טומאת האדם, או טומאת האוהל. מה זה? זאת התורה. יש פה איזה משהו שמוסתר בתוך המילים האלה. מוריי ורבותיי, אם נתבונן תפיסת העולם בדרך כלל, חושבים, חוכמת התורה זה חוכמה, ואולי יש כאלה גם מבינים שחוכמת התורה היא עוצמתית, אבל זו חוכמה. יש הרבה חוכמות בחיים. ואיך בן אדם בוחר איזה חוכמות ללמוד? הוא מסתכל על הפרנסה, על התוצאה. הוא רוצה, מבחן התוצאה הוא רוצה. אז הוא מעדיף ללמוד הייטק, ללמוד מחשבים, ללמוד מקצוע מסוים, ללמוד חוכמות אחרות. נכון, חוכמת התורה יפה, מעניינת, הכל, אבל אתה לא יכול לבוא להגיד לה במקולת, בוא אני אגיד לך פסוק, בוא אני אגיד לך חידוש ותיתן לי חלב. אז החוכמה הזאת, בני אדם, כמו שאומרים, אם יסתדר, אם יהיה איזה זמן, נו, בלעדיה אפשר לחיות, אבל בלעדי חוכמות אחרות, שהם האמצעים לקיום האדם ולפרנסתו, הם בעדיפות ראשונה. כך שהאדם בקושי מתחבר לתורה, אבל תורתנו מלמדת אותנו הפוך לגמרי. תורתנו זהו בעצם הקיום של העולם, הקיום של האדם, הקיום של הבית. כמו שרב סעדיה גאון, הוא כותב באמונות בספרו, אמונות ודעות, מה הוא כותב? שכל המהות המבדילה בינינו לבין אומות העולם. הוא כותב זה רק התורה. התורה היא המבדילה בינינו לבין אומות העולם. ובלעדיה אומתנו איננה אומה, כי אם בתורותיה, זה לשונו של רב סעדיה גאון. קודם כל המפתח הייחודי שיש ליהודי ולעם היהודי, תורה. בלעדי התורה אתה עוד אחד בעולם. יש בתוך מיליארדים, כל המיליארדים יש עוד כמה בודדים יהודים. אנחנו הרי מעט שבמעט שבעולם, אין מי יודע כמה יהודים. סך הכל, אולי מגיעים לרבע אחוז, גם לא, אני לא יודע אם מגיעים לרבע אחוז. עשירית האחוז מכלל העולם זה יהודים. אבל בלעדי התורה אין לנו שום יתרון ושום מעלה. עד שהגמרא אומרת, אדם שבלי תורה אין לו חיים. הגמרא מסכת בבא בתרא בדף עין תת אומרת רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש וכלתו, אין לו קיום. והגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ב' אומרת אמר רבי אלעזר, כל בית שאין נשמעים בו בלילה, אין דברי תורה נשמעים בו, אש וכלתו, אין לו קיום לבית. זאת אומרת החיים של האדם, הקיום של הבית שלו, זה תורה. ויותר מכך הגמרא מסכת פסחים ודף סמכת אומרת, אמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם מתקיים אך ורק בזכות לימוד התורה. ועוד הוסיפו במסכת עבודה זרה בדפי, שאמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, מה זה ההיא הזאת? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עשה תנאים כדור הארץ. שאם ישראל יקבלו את התורה וילמדו את התורה, הנה מה טוב, ולא חוזר הכל לתוהו ובוהו. ללמדנו, מה כל המאמרים האלה של חז"ל מלמדים אותנו? שבלעדי התורה אין קיום לעולם, בלעדי התורה אין לאדם חיים, בלעדי התורה הבית שלו אש, ואומר שזהו, התורה היא חיינו. נפתח בסיפור, למה מרן, ראש ישיבת פורת יוסף, הרב עזרא עטיה, זכרונו צדיק לברכה, כשהיה מעמד חנוכת הישיבה, והוא הגיע להגיד את המסע המרכזי, פרץ בבחיות נוראות. בכה, בכה, בכה. זה מספר את זה, הרב יוסף חי סימן טוב, שהוא ראש ישיבת המתמידים בית מדרש צופיו. הוא מספר במעמד של חנוכת הבית, בנו את הישיבה בעיר העתיקה. כמובן על ידי תרומות של כל מיני גבירים, שתרמו מהונם ומכספם למען הישיבה. והיה עשו מה זה מעמד אדיר לכבודם של כל גבירי ונדיבי עם. והיה מעמד מרומם שרבים השתתפו ורבים דיברו. והמסע המרכזי זה ראש הישיבה. כשעומד הראש הישיבה מרן הרב עזרא עטיה זכרונו צדיק לברכה לדבר, הוא הגיע למיקרופון והתפרץ בבכיות נוראות. בכה ובכה ובכה ובכה. כולם לא מבינים. הרי זה הרגע הכי משמח. שסוף סוף זכה לראות את הישיבה בבניינה, והיום אפשר להרביץ תורה ברבים. מה קרה לו? אחרי כמה דקות של בכייה שהוא הצליח לעצור את עצמו, הוא הבין שכולם ישאלו את השאלה הזאת. ופתח את דבריו ואמר, מוריי ורבותיי, אני בטוח שכולם ישאלו מה קרה לי שאני בוכה ברגעים האלה. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זכינו למעמד של בנייתה של הישיבה, זה דבר עצום. שמרן בן איש חי מסר את הנפש שלו שהישיבה הזאת תיבנה. וזכינו מהישיבה הזאת יוצאים גדולי עולם. למה אני בוכה? אתם יודעים למה אני בוכה? שימו לב, כל המעמד המרומם הזה, המכובד הזה, בשביל מי עושים את זה? בשביל הגבירים נדיבי עם. והיכן הגבירים הגדולים יותר? איפה תלמידי החכמים, הבני תורה? איפה אלה שמוסרים את החיים שלהם לשבת ללמוד תורה? שבשבילם נבנה ישיבה? האם ראיתם פעם שעושים איזה מעמד מרומם ומכובד, איך לשבח ולהלל את התלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה? זאת אומרת שהמושגים שלנו הפוכים. את הכסף צריך לכבד ולרומם, נכון. אבל עוד יותר צריך לרומם ולנסה את אלה שיושבים ועוסקים בתורה ומוסרים את החיים שלהם בשביל התורה הקדושה. שזה אני בוכה. שעדיין ההבנה שלנו לא נכונה. אכן אומר האור החיים הקדוש, אומר האור החיים הקדוש, מוריי ורבותיי, התורה בכוונה כותבת זאת התורה. נכון שהתורה מלמדת אותנו את תורת הטהרה ופרה אדומה, או מלמדת אותנו הלכות תומת אוהל, תומת האדם, אבל מה המפתח לזה? אצל הגוי, אומר האור החיים הקדוש, אין טומאה של אוהל. אצל הגוי אין פרה אדומה. למה? אתם יודעים למה? אומר האור החיים הקדוש, כי כל הדבר הזה, זה נובע מתוך הקדושה של עם ישראל, מכוח התורה הקדושה. בגלל שזאת התורה, כשיהודי לומד תורה, יש לו הלכות אחרות. הוא נרתיק של תורה. הגוף שלו הוא מקודש. ברגע שהנשמה יוצאת, כל הכוחות הטומאה רוצים לינק ממנו. לכן שייך בו טומאות וטהרות. גוי לא שייך הדברים האלה. גוי זה כמו בהמה. מתה בהמה. אין לה לא תומעת, אוהל, ולא כל ההלכות האלה, לא מזים עליה מאפר של פרה אדומה לתאר אותה. כי זה גוי, זה באמת בשר חמורי בשרה. לכן כותבת לנו התורה, זאת התורה מוריי ורבותיי, זאת חוקת התורה. זה המבחן והתוצאה של אלה שמחוברים לתורה ולומדי תורה. ואני רוצה לספר לכם מה שפעם אחת סיפר הרב יעקב גלינסקי, זיכרונו צדיק וברכה, מהמגידים הגדולים. הוא מספר שפעם אחד, כשהוא היה עדיין גר בעיר קורניק, והוא היה שם איזה אחד מהתלמידים בישיבה, קצת נחלש בלימוד, והתרופף, קצת ידרדר קצת. והישיבה זה של רב העיר. אז רב העיר סיפר לו, הוא הזמין את התלמיד אליו לבית לדבר איתו. כשהגיע אליו התלמיד, הוא אומר לתלמיד, תלמידי יקר, יש לי איזה דין תורה משונה שרציתי להתייעץ איתך. הוא לא הבין מה רב העיר רוצה להתייעץ עם התלמיד, מה, איך להתמודד עם דין תורה משונה, אבל בסדר. נו, אומר לו הרב, תשמע, באו לדין תורה שתי פרות, פרה אחת שמהאור שלה עשו נעליים, ופרה אחת שעשו מהאור שלה ספר תורה. מה היה? היה בעל רפת גדולה, שפעם אחת בא אליו איזה גביר גדול, יצרה נעליים, והוא עושה איתו עסקה, הוא רוצה לקנות ממנו אור של פרות, אז הוא צריך לקנות פרות, אבל הוא רוצה אור ככה, שמן, טוב. אומר לו, אני רוצה לבחור את הפרות ממערפת שלך, ואני רוצה גם שתחזיק אותם כמה חודשים עם תזונה מיוחדת, שישמינו, שהעור שלהם יהיה כמו שצריך, לעשות מהם נעליים יוקרתיות. אין בעיה. עשו את העסקה, קנו פרות, את כל מה שהוא בחר, עשו להם פינה נפרדת, הכילו אותם כסעודת שלמה המלך. העיקר שישמינו והכל. וככה בסופו של דבר, כמובן, לקחו את אותם פרות, ושחט אותם, לקח את האורות, ועשה מהם, הכניס אותם למפעל שלו, לייצור נעליים. שאר הפרות, מסכנים נשארו שם, נותנים להם תבן, נותנים להם קצת מה ש... הם היו קנאות. תשמע, אלה מאכילים אותם כל טוב הארץ, ואותנו מאכילים קש. אבל זה מה שיש, מה לעשות? בסופו של דבר, בא אליו פתאום איזה אחד, הסוחרים שעוסקים בסתם, יצרן קלפים לספרי תורה, לתפילין, למזוזות. בא לבעל הרפת, הוא רוצה לקנות ממנו פרות, אבל הכי פשוטות. הוא לא צריך יוקרתי בשביל הזה. משהו, העיקר שיהיה לו אור, לעשות קלף, וקנה אותם. קנה גם כן גם כמה פרות, לקח את האור, עיבד אותם, עשה קלף, עשה מהם ספר תורה. עכשיו, מה קרה בשמיים? יש דיון, דין תורה. באים הפרות השמנות האלה, מתלוננות. איך ייתכן שהם הלכו להיות נעליים? מה זה נעליים? אתם יודעים, פעם זה לא כמו היום, הדבקות, פעם זה היה עם מסמרים, עושים את הכל. חותכים חתיות אור, שיהיה אור עבה, ודופקים מסמרים, ובן אדם הולך עם הנעליים, דורך על הנעליים, ודורך על כל הלכלוך והזוהמה עם הנעליים. הפרות אומרות, ריבונו של עולם, למה גורלנו להיות תחת הרגליים של בן אדם, ולדרוך ולהכל ולעשות להם, ואם נקרע צריך עוד פעם כמה מסמרים לתת להם מכות. תסתכל את אלה, המסכנות האלה, הדקות האלה, עשו מהם, מהקלף ספר תורה. ואז מה כולם? קמים לפני הקלף הזה, מנשקים, מחבקים את הקלף הזה. למה אנחנו ככה ולמה הוא ככה? מה ההבדל בינינו? גדלנו באותו כיתה, באותו רפת. מוריי ורבותיי, אומר לו הרב, אתה שומע? שתי תלמידים יכולים להיות באותו מקום. אחד לומד ואחד לא לומד. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? אחד יהיה עור של נעליים, ואחד אור של ספר תורה. זה שלומד והוא גודל בתורה, יקומו לפניו, ינשקו אותו, ישרתו אותו, וגם ככל שיסכין, עוד יותר יוקירו אותו ויכבדו אותו, בגלל חוכמתו ותורתו. ואילו השני שלא לומד תורה, מה יצא ממנו? כל עוד שהוא עובד, מפרנס את הבית, מכבדים אותו בגלל שהוא המפרנס. גמר לפרנס, כבר הוא נטל בבית. כבר לא מעניין אותה ממנו. אף אחד לא מתייחס אליו. אף אחד לא מכבד אותו. מזלזלים בו. זה ההבדל בין שני הדברים. זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתן מתווספת, וזקני עם הארץ, ככל שמזקינים דעתן מתפשת עליהם. זה כמו שהייתי באיזה בית אבות, ורחמנא ליצלן אומר לי, המנכ״ל של הבית אבות, אומרת, אני מקנה בכם החרדים, אני רואה מול העיניים שלי מחזות ממש מסמרות שיער. אני רואה הורים שיש להם ילד, שתי ילדים, שגידלו, פינקו, מה לא עשו בשבילהם, שמו אותם בתוות, כל הזמן רק מצלצלים, האם כבר הוא מת או לא מת? הם מחכים מתי שימות, מה צריך אותו? אין ממנו כבר תועלת. מוריי ורבותיי, זהו ההבדל, מה שהתכוון לו הרב לומר לו, מה כוחה של תורה? אחר צריך להתחזק וללמוד תורה. היה מסופר אצל הרב חיים קניבסקי, בא אליו איזה גביר אחד. מה היה הסיפור של הגביר הזה? היה לו ידיד בארצות הברית. הגביר הזה הוא בעל עסקים. והיה לו ידיד שם בארצות הברית. שהידיד הזה לא זכה להיפקד בזרע של קיימא. והבן אדם הזה, אתם מבינים, רחמנא ליצלן, עושים ולא עושים, ומשתדלים, ורופאים, ופרופסורים, ורבנים, ותפילות. לא הועיל שום דבר. החליטו, אותו ידיד שלו, החליט לעלות לארץ. אולי, כמו שאצל אברהם אבינו, אברה שרה, עד שבאו לארץ, אולי, כמי שאין לו אלוקים כשהוא נמצא בחוץ לארץ. עלה לארץ, ושוב, עוד כמה שנים, שום דבר, אין, לא הולך. אותו גביר הזדמן לארץ, כמובן שביקר אצל הידיד שלו שעלה לארץ, והוא ראה אותו שכזה פניהם נפולים, הם שבורים, מרוסקים, שאין להם ילדים, וכמה שהם עשו, לא זכו. ואז הוא, מה קורה? הוא אומר לו, למה אתם ככה, למה אתם ככה כל כך שבורים? בגלל שלא לא זוכים. אז הוא החליט, הוא אמר, מה קרה לכם? השתגעתם? אתם היחידים שאין להם ילדים? בשביל אתם מתאבדים? תהנה ממה שיש. אין לך ילדים ולא יהיה לך ילדים. אתה מבין כבר? תפנימו את זה. 20 שנה בחוץ לארץ טיפלתם, לא הצלחתם. עוד 3 שנים בארץ לא הצלחתם. תפנימו שלכם לא ילדים. תחיו עם מה שיש ותשמחו עם מה שיש. בקיצור, חזר לבית, סיפר לאשתו שהוא פגש אותם והם שבורים, ומה הוא אמר להם? ואז אשתו כעסה עליו וכאבה את כאבם. אמרה לו, אתה לא מתבייש? זה מה שאתה הולך לומר להם? לא יהיה להם ילדים? למה אתה אלוקים? אתה קובע או לא יהיה להם? במקום לעודד אותם, אתה ככה? אמרה, תפסיקי כבר עם כל הפנטזיות האלה, גם את? אני אומר לך, לא יהיה להם ילדים. מה את חושבת, יהיה להם ילדים? אמרה לו, כן, מאיפה אתה יודע שלא? כאילו שכו, הכל יכול. אמר לה, אני אומר לך, אני נודר, אם יהיה להם ילדים, אני עוזב את העסקים, הולך לשבת בכל ללמוד. טוב, אמן כן יהיה רצון. ככה היה. כעבור שנה, הייתה הפתעה עצומה. נולדו תאומים לזוג הזה. וואי, איזה שמחה וצהלה, כל מי שמכיר אותם, חוץ מאחד. הגביר הזה, היו פניו נפולות עכשיו, נשבר, הרי הוא נדר. אם יהיה להם ילדים, הוא יעזוב את העסקים ויברח. מה עושים עכשיו? נדר. נסע לארץ, בא לרב חיים קניבסקי, מספר לו את הסיפור, אומר לו, כבוד הרב, נעשה אתרה לנדר. אמר לו, לא, לא, לא, זה נדר מצווה. אתה לא יכול לבטל כזה נדר. שב, תלמד, כמו אברך עכשיו, זה מה שנדרת. אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן לעשות יששכר וזבולון. אני אקח אברך, אני אתן לו מזכרות מכובדת, לא סתם תרומה, שיוכל להתפרנס בכבוד, והוא ילמד במקומי. אמר לו, הרב חיים קניבסקי, זה רעיון עצום מה שאתה אומר. אבל אני אגיד לך מה לעשות. אתה תיקח מישהו שינהל לך את העסקים, תשלם לו טוב, ואתה תשב תלמד. להפוך את הסדר. אמר לו, אתה לא מבין שאם הם זכו לילדים רק בגלל שקיבלת על עצמך עול תורה, מה אתה רוצה להרוג לו את הילדים עכשיו? כי זה כוח התורה. כי מכוח התורה האדם נושע. לכן כשאדם מבין מה כוחה של תורה, מה מעלתה של התורה, אז יבין מה שהגמרא אומרת במסכת שבת דף פג ובגיטין נ"ז, אמר רב יהודה, לעולם לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיתה. כך פוסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. אין בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין זקן, אפילו תשש כוחו, אפילו עני המתפרנס, ואפילו יש לך עול פרנסה, אתה חייב לקבוע עיתים לתורה. עד מתי? עד יום מותו. מוריי ורבותיי, כל יום חבל להפסיד בלימוד התורה. אין מושג כזה. כל ימיו של האדם שלא יפסיד אפילו לילה אחת, אומר הרמב״ם. מספר הרב שלום שבדרון, זכרון צדיק וברכה, שפעם אחד היה איזה מגיד שיעור שהיה לו שיעור ברמת גן, ויום אחד היה סגרירי, גשום מאוד מאוד מאוד, ובא לחזון איש לשאול אותו האם הוא ילך לשיעור או לא, הסיכויים כמעט שאף אחד לא יבוא. אז הוא רצה, חבל לו על הזמן ולבטל את הזמן, אז היה נסיעות, היה לוקח זמן והכל. בא לחזון איש, החזון איש שואל אותו, כמה יש לך בשיעור? הוא אומר לו, 10 אנשים. מה אתה חושב ביום כזה גשום, כמה יבוא? הוא אומר, אני חושב מקסימום אחד שהוא צמוד לבית הכנסת, אבל אף אחד לא יבוא. אבל אם ככה, אתה חייב ללכת. כיוון שיום אחד שאתה מפסיד אותו מתורה, אתה מפסיד לו מהנשמה שלו. כל יום זה הפסד. אפילו בשבילו לבד אתה תיתן את הדין שאתה לא תלך. תלך, אתה חייב. ולא רק זה אומרים חכמים. אומר התנא באבות, פרק ג' משנה רבי נחמן בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים מעליו עול דרך ארץ ועול מלכות. ומי שעושה ההפך, מי שפורק עול תורה, נותנים עליו על מלכות ועל דרך ארץ. כמו שזאת אומרת, הגמרא מסבירה שבעצם כל אדם צריך להיות לו עליו עול. תחליט איזה עול. עול של תורה, או עול של דרך ארץ. עול של מלכות, או עול של תורה. אחד מהשתיים תבחר. וכמו שהגמרא, הגמרא מספרת במסכת בבא רבי דף ח', בתקופת רבי יהודה הנשיא, לפני מעל יותר מ-1800 שנה, היה מעשה שקרה. רבי יהודה הנשיא, הוא היה הנשיא של עם ישראל. ואז מה קרה? פעם אחת, הוא כל הזמן היה דורש לציבור, מחדיר להם בנשמה, כל מה שמתחולל, גזרות, כל מיני דברים על עם ישראל, זה רק בגלל אלה שלא לומדי תורה. אבל הלומדי תורה בגללם, אין שום גזרה עליהם. ככה היה מחדיר בציבור שיבינו ויפנימו מה ערכם של לומדי התורה. ואז מה קרה? נגנב הכתר של המלך, והמלך גזר על כל אנשי טבריה, שהם חייבים להמציא את הסכום של הכסף כדי לקנות, לעשות כתר חדש. כנראה שזה היה קשור משהו לטבריה. בקיצור, באו כל התושבי טבריה לרבי יהודה הנשיא, ואמרו לו, כבוד הרב, למה אנחנו צריכים לקחת את כל הנטל? מה עם כל התלמידי החכמים שהתחלקו כולנו שווה בשווה? שיהיה נושאים בנטל. כולם שווים בנטל, למה אנחנו נשלם והם לא ישלמו? המיסים שהוא יטיל עלינו זה על כולם. אמר להם רבי, זה לא שום אופן לא. התלמידי חכמים הם פטורים כי זה לא בגללם. כל הגזרה הזאת זה בגללכם. לכן רק אתם תשלמו, הם לא צריכים לשלם. אמרו לו, אם ככה אנחנו נברח ונראה אותך עכשיו תתמודד אתה עם הכסף. אמר להם, תברחו. ברחו חצי מהעיר, תושבי העיר ברחו מטבריה. ראו את זה אנשי המלוכה שחצי מהאנשים ברחו מטבריה, הורידו את המיסים לחצי. תשלמו חצי. אבל עדיין החצי הזה על מי מופנה? על חצי אלה שנשארו. שוב באו לרבי, אמרו לו, כבוד הרב, בואו נתחלק בנטל, גם התלמיד החיים יהושע דבין, למה רק אנחנו? אמר להם אותה תשובה, אמרו, גם אנחנו נברח. תברחו, ברחו, גם הם ברחו. נשאר אחד, חוץ מהתלמידי החכמים, נשאר אחד בעיר. הוא היה בעל המכבסה, כובס של העיר. אז כל המיסים, רבי הטיל עליו. בא לרבי, אמר לו, כבוד הרב, לא שייך, מה אני? אני לא מסוגל לקחת עליי. או כולם התחלקו, אם לא, אני אלך, גם אני אלך מהעיר. אבל אתה יכול ללכת, אין שום בעיה. תלך. הלך, ואחרי שהוא הלך, המלכות בטלה את הגזרה. פטרו אותה מהמיסים. מה להם רבי, נו, תגידו לי עכשיו. בשביל מי הייתה גזרת המיסים האלה? בשביל לומדי תורה או בשבילכם? אתם רואים, כולכם הלכתם? המלך ביטל את הגזרה. כי על ידי, בזכות לומדי תורה, לא יהיה שום גזרה. לכן אומר הרב ישראל מסלנט, שאדם צריך לדעת מה זה נקרא שאדם משקיע בתורה. על חשבון הנוחיות שלך. לא צריך אדם דווקא לחשוב, אולי נטעה דווקא אם הוא סובל ומתייסר בשביל לימוד תורה. כל ויתור מהנוחיות שלך, אתה עושה את זה למען התורה, זה נקרא עמל של התורה. שאתה מקבל עליך עול תורה, זה העול תורה. עול תורה פירושו של דבר שכל אדם ואדם ישתדל להתאמץ בשביל ללמוד תורה. וזה לא משנה סדר גודל המאמץ. העיקר שאתה מעבר, לא תלמד רק שהכל מסתדר, שהכל נוח, אלא גם כשקצת על חשבון הנוחיות. כמובן שלפום צערה אגרה, כמה שיותר אדם מוסר את עצמו, אבל אין ספק. ואדם שישב ולומד תורה ועמל בתורה זוכה לאריכות ימים, כמו ששלמה המלך אומר במשלי פרק ג', אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד, או עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. היה מסופר על איזה אחד, סוכן נסיעות בבני ברק, שהוא היה מוכר כרטיסים, והיה לו איזה סדר מסוים. הוא היה לוקח לו שעה צהריים בין 2-3, לומד את הדף היומי, הולך לשיעור, לא עונה לטלפונים. היה לו קליאנט אחד, שזה האחיין שלו, שהוא בעיקר, עיקר הפרנסה שלו במשרד, כי הוא היה גביר גדול, והיה קונה כל שני וחמישי כרטיס, תיסע. והנה יום אחד, מרים אליו בשעה 1:30, לפני שהוא הולך להפסקה, מרים אליו טלפון, אומר לו, תשמע, אני צריך היום דחוף טיסה לניו יורק. צדר לי כרטיס. טוב, איך משיגים כרטיס מהרגע לרגע, היום, וכל הטיסות עמוסות, חיפש וחיפש, הפך את הכל, הצליח למצוא בסוויסר כרטיס טיסה. חוזר, מצלצל לאחיין שלו, אומר לו, תשמע, מצלצל, עונים לו במשרד, רציתי להתקר אותו לראות אם הוא מוכן, אם הוא רוצה לנסוע עם החברה הזאת, לא עם זה. אמר לו, המזכיר שם הוא בפגישה חשובה, הוא לא יכול לענות לך, עכשיו אי אפשר לענות, כשיתפנה יענה. בינתיים הגיע כמובן 1:55, הוא סוגר את המשרד, שלט הפסקת צהריים, הוא הולך לשיעור של הדף היומי, מנתק את הטלפון, מנתק, לא על שקט, מנתק, כדי שלא יפריעו לו ולא יטריד את שעה של לימוד נטו. וככה הוא עשה. אחרי זה ב3, פותח את הטלפון, מה הוא מוצא? כניסה של כל השיחות וההודעות. הוא שומע את האחיין שלו, מקטר, למה אתה לא עונה? כמה פעמים אני מצלצל אליך? 10 פעמים, ככה לא עושים עסקים. איתך לא שייך לעשות עסקים. אנחנו נגמר, זהו, בינינו נגמר העסקים. קיצור הבין שהוא נכנס לברוך, אולי באמת הוא צריך לדחות את השיעור, אולי צריך לעשות את זה בערב ולא בצהריים. לא משנה, אחיין מצלצל אחרי כמה זמן. אומר לו, תשמע, כל הכבוד, אנחנו משפחה, מעריך אותך, מוקיר אותך, אבל איתך אין לי עסקים יותר, זהו. ככה לא מנהלים עסקים. אתה, ואני מציע לך, נותן לך טיפ לחיים. אני איש עסקים ויודע מה זה עסקים. תשמור על הקליינטים שלך. אתה לא יכול להתנהל בצורה הזאת. אתה חייב לדעת לשרת את הלקוחות. טוב. נגמרה השיחה המכאיבה, וכמובן שהוא קיבל עליו את הדין, מה לעשות? הלך לשיעור תורה. והנה, אחרי כמה ימים הוא קבל מידע, שאותה טיסה של הסוויסר, רחמנא ליצלן, המטוס התרסק על נוסע 229 נוסעים הלכו. כשהוא שמע את הידיעה הזאת, צלצל לאחיין שלו, אומר לו, אני חייב לידע אותך רק. דבר אחד, אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא סידרתי לך את הכרטיס הזה. שמעת מה קרה או לא? אותו מטוס שהייתי צריך לסדר לך, כולו התרסק, כולם הלכו. אם הייתי מסדר, הייתי אוכל את הנשמה שלי. אבל אתה יודע למה ניצלת? בזכות הלימוד תורה שלי. בשביל זה זכית להינצל, כי אני הלכתי ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא שמר עליך. הוא שמע את זה, ואז הוא כמובן בגלל זה, קודם כל הוא חזר אליו, לעבוד איתו, וגם בא אליו איתו ביחד לשיעור כל יום. כמו שהרי החפץ חיים, אותו דבר, התורה הגמרא אומרת, במסכת עירובין דף נ"ד, על הפסוק במשלי, רפאות תהיה לשריך, שיקוי לעצמותיך, אומרת הגמרא, אם אדם יש לו כאב ראש, תעסוק בתורה. חש בגרונו יעסוק בתורה, חש במעיו יעסוק בתורה, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה, כי לכל בשרו מרפא. זאת אומרת, התורה יש בה כוח ועוצמה לרפות את האדם מכל חולי ומחלה. זה כמו שמספר, החפץ חיים פעשה אספד, רצו לבנות בית חולים, ורצו להתרים לבית חולים, והיו כל מיני גבירים, והתרמה הייתה פר מיטה. מיטה, כל מיטה היה סכום מאוד מאוד מכובד, וככה גבירים תרמו אחד, אחד, שתיים, שלוש, חמש. היה גביר אחד מיוחד, תרם 20 מיטות, וואי. זה היה סכום עתק. והנה פתאום מגיע איזה אברך לחפץ חיים באספה. היה לו שאלה הלכתית דחופה מאוד. הוא בא לחפץ חיים, החפץ חיים מקבל אותו. איזה חום, איזה אהבה, מושיב אותו לידו. כל הגבירים לא מבינים. תראה, תראה את האברכון הזה. איך החפץ חיים אותנו ככה? היה אחד עז פנים קצת, ואמר לחפץ חיים, כבוד הרב, כמה מיטות הוא תרם שככה מקיע לו את כל הכבוד הזה? אומר לו החפץ חיים, 100 מיטות הוא תרם. 100 מיטות? מאיפה יש לו כסף לאברכון הזה? אבל אם אני אסביר לכם, אתם תרמתם 2, 3, 5, 20 מיטות, אבל למי תרמתם את זה? לחולים. הוא בתורה שלו, הוא 100 מיטות תרם, שלא יצטרכו אותם מבית חולים. כי בכוח התורה הוא מרפא את החולים, כמו שהיה עם החזון איש, ובזה אני מסיים, שהיה בא אחד החזון איש שאמרו לרופאים, אין לך, יש לו מחלה משונה, רק ניתוח. הלך להתייעץ עם החזון איש. אז אמר לו, החזון איש חייבים לעשות את הניתוח. אבל אם אפשר כבוד הרב, רציתי, אם כבר יש לי כמה שאלות, אמר לו, חייב, צ'ב, צ'ל, התחיל לדבר איתו בלימוד עם החזון איש, לומד, לומד, עוברים, והחזון איש מסביר, ועוד פעם, ועוד פעם, קיצור החזון איש התפעל ממנו איך הוא יושב ולומד, והוא מבין והכל, אמר לו החזון איש, אחרי שגמר כל ה... אמר לו, מה שאמרת לך בהתחלה, תלך לעשות ניתוח? לא, אתה לא צריך ניתוח. מה קרה? למה הרב חזר בו? אמר לו, אני אסביר לך. אני עניתי לך תשובה, כי אני לא יודע מי אתה. התשובה הסטנדרטית צריך ללכת לניתוח. אחרי שלמדנו וראיתי כמה שאתה יושב ולומד, אם אתה מחובר לתורה, זה קטגוריה אחרת. ההנהגה בשמיים היא איתך שונה לגמרי. התורה היא מרפא, אתה לא צריך שום דבר ואתה תהיה בריא. מוריי ורבותיי, תבינו דבר אחד. התורה היא חיינו. בלעדי התורה אין לנו קיום לעולם, אין קיום לאדם, אין חיים לאדם, אין שמחה לאדם. וחבל על כל מי שלא יודע לנצל כל יום בחיים שלו, להיות מחובר לתורה. אחד המרבה ואחד המית. היום יש ברוך השם את הרעיון של דף היומי, שרוב העולם עוסקים בדף היומי. כמה זה נפלא. מה הבעיה שלך להקדיש כמה זמן ללמוד דף יומי, לקבל על עצמך ללמוד דף יומי? העיקר להיות מחובר לתורה. כי התורה והקדוש ברוך הוא אחד הם. ועל ידי זה אתה מתחבר לבורא העולם. וזה התורה מגינה, מצילה, נותנת אריכות ימים, בריאות, הכל. בזכות כוח התורה. יעזור השם ונזכה כולנו להיות אור של ספר תורה. להצלחה.
0: עד כאן תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמידי אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא אוהב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: להצלחת כלל ישראל. עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: והשחל מהם יתאה בשלושה פנים. אני אחזור קצת על מה שראינו. רבנו בכי אומר שהוא נתן את המשל של מלך. אדם שהוא מלך, או אדם עשיר, שאנשים צריכים לו, אז הוא יכול בשלושה דברים, שלושה פנים, שלושה מישורים, ליפול ולשכוח שזה ניסיון שהשם נתן לו. זאת אומרת, בן אדם שהוא בעל אמצעים, כמו מלך, כמו עשיר, אדם עמיד, חוצה בזה, הוא יכול ליפול ולחשוב שלושה דברים על עצמו, במקום לדעת ולחשוב שמי שנתן לו את הכל זה השם יתברך. זאת אומרת, יש שלושה אפשרויות שהוא ייקשל. אומר רבנו בכי, אחד מהם בקבצו הממון, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבורא לקחתו על כל פנים, על פנים מגונים ורעים. ואילו היה מבקש אותו על אופניו, היה מגיע לחפצו רצונו, והיה מתקיים בידו עניין תורתו ועולמו, ולא היה חסר לו ממה שגזר הבורא מאומה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם, מרוב שהוא בעול על ממונו, אז הוא לוקח את הכסף, את הממון שלו, לא בדרך ישרה. וזה וזה הייתי פשוט. כן? אדם חושב שזה מגיע לו, אדם חושב שהכל שלו, אז הוא עושה דברים בלי מחשבה. הוא לא חושב מה שהוא עושה. כן? אומרים היום, הוא רץ על 200, הוא אף על 200. כי הוא לא שם לב מה הוא עושה. למה? כי הוא חושב, הנה עכשיו יש לי הזדמנות לגרוף, לאסוף כסף. אז זה באמת לא נכון. בדרך, אומר רבנו בכי, למה הוא נקרא שחל? אתם יודעים מה שחל? שחל זה טיפש. אומר רבנו בכי, למה הוא נקרא שחל? כי הוא לא מבין שהממון הזה, אם הוא שלו הוא יגיע אליו, אם הוא לא שלו הוא לא יגיע אליו. אז הניסיון הראשון, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבורא לקחתו על פנים מגונים ורעים. זאת אומרת, אתה עושה כל מיני תצדקה בעולם, כל מיני דרכים לא ישרות, קומבינות, שקרים, נוכלות, רמאות, כדי להגיע לכסף, ואילו היה מבקש אותו על אופניו, כוונה בדרך הנכונה, שהשם רוצה, היה מגיע על חפצו ורצונו, והיה מתקיים בידו, עניין תורתו ועולמו, ולא היה חסר לו ממה שגזר, הבורא מאומה. אני אחזור לסיפור סיפרתי לכם, שהבן ישחי עליו שלום סיפר, שהיה בבגדד, בן אדם אחד שהוא היה גונב, והוא גנב יום אחד, נכנס לבית של איזה אלמנה, וגנב כסף, הרבה כסף מהבית שלה. ואחר זמן הוא הגיע לבן ישחי, ואמר לו שהוא רוצה להתחתן. אז הבן ישחי אמר לו, יש לי איזה אישה להציע לך. האישה הזאת היא אלמנה. הוא נפגש איתה, וזו הייתה אותה אלמנה שהוא פרץ לה לבית וגנב ממנה כסף. ואז הבן אדם הזה בא לבן ישחי, רבי יוסף חיים, וסיפר לו שהוא נכנס וגנב ופרץ לה לבית וגנב לה כסף. אז הבן ישחי אמר לו, תראה, הכסף הזה נגזר שהוא יהיה שלך. אתה בחרת לקחת אותו באיסור, יכולת לקבל אותו ביתר. זאת אומרת, אומר רבנו בכי, לפעמים בן אדם, מרוב שהוא נבהל לממון, להון, מרוב שהוא משוגע אחרי הכסף, אחרי התאווה של הממון, אז הוא יכול לעשות שטויות. שקרים, רמאות, נוכלות, גניבה, גזלה. בשביל מה? הרי אם היית הולך בדרך הנכונה, אתה תקבל את זה כי זה מגיע אליך. הרי כל דבר שמגיע לאדם יגיע אליו. מה שלא מגיע לו, לא יגיע לו. אנשים עושים כל מיני תפוחות, כל מיני סלטות, כל מיני השתדלויות, כל מיני... מה לא עושים? ובסוף זה לא מצליח להם. למה? כי זה לא שלהם. ויש אחד לא עושה בכלל, יגיע לו. שבוע שעבר נתנו פה כמה דוגמאות מאלפות מהחיים שלנו, איך שהשם יתברך מנהיג אותנו, שלא חשבנו על זה בכלל. יש על זה הרבה הרבה דוגמאות. בכל מקרה, זו הסיבה הראשונה, שבן אדם שיש לו חוסר אמונה, והוא נבהל לממון, עושה טעויות. והשני, כי הוא חושב שכל מה שהגיע אליו מן הממון, הוא טרף מזונו ולא יבין, כי הטרף מתחלק שלושה חלקים. זאת אומרת, בן אדם חושב שכל ממון שהוא משיג, הוא נועד למזונות שלו, לאוכל שלו. זה לא בשביל האוכל. הממון מתחלק שלושה דברים. אחד מהם טרף מזונו וחלחלת גופו בלבד, והוא המובטח מן האלוקים לכל אשר ברור החיים, עד תכלית ימיו. קודם כל, הממון שלך זה בא ומתחלק שלושה דברים. אחד, זה אוכל. אבל תראו מה אומר פה רבנו בכה. תראו, תדקדקו בלשון שלו. הוא לא כותב פה סתם דברים, אנחנו לא קוראים פה עיתון. קוראים פה להבדיל, אדם קדוש לפני 1,000 שנה. הוא המובטח מן האלוקים לכל אשר בו רוח חיים עד תכלית ימיו. זאת אומרת, עד היום האחרון שבן אדם יחיה בעולם הזה, יש לו ומובטח לו מזון, אוכל, לאכול. כן, אתם יודעים מה שחזל אומרים, מן דייב חי יייב מזונה. מי שנותן חיים, הוא גם נותן את המזונות. אז אל תחשוב שהכסף שאתה לוקח הוא רק בשביל הממון. לא. אחד זה בשביל הממון. והשני, טרף מזון זולתו מאישה ובנים ועבדים ומשרתים ואדומה להם. ואיננו מובטח מן האלוקים לכל הברואים, אלא לסגולה מהם בתנאים מיוחדים. והוא מקרה מזדמן בעת אחת ואין מזדמן בעת אחרת, כפי שמחייבות הליכות דיני הבורא, מנחס עדום המשפט. זאת אומרת, הרי אתה התחייבת בכתובה לזון ולפרנס את אשתך. כן? ומי שעוד לא התחייב, בדרך להתחייב, אז צריך ללמוד שהכתובה זה שערה כסותה ועונתה. אתה הולך להתחייב פה שלושה חיובים מהתורה שאתה חייב לאשתך. שערה זה אוכל, מזונות, זה הדבר הראשון. כסותה זה בגדים תכשיטים. צריך לקנות לאישה בגדים, תכשיטים, להשקיע בזה גם זמן, מחשבה, כסף. זה חיוב מהתורה. כמה לפי הכוח שלך, לפי מה שהשם חונן אותך ונותן לך. ועונתה זה יחסי אישות בינו לבינה, מה שהתורה צוותה. זה דאורייתא. אומר רבנו בכי, שהשם נותן לך כסף, הוא נותן לך כסף בשבילך, שאתה תאכל ותשתה. אתה התחתנת, יש לך אחריות על אשתך ועל הילדים. אתה צריך לדאוג להם. קודם כל זה הלכה, כן? זה חובה על פי הדין, חובה על פי הלכה, ואתה חייב לעמוד בהתחייבויות שלך, כמו שמבואר בשולחן ערוך אבן העזר, סימן עין, שרוצה להסתכל שם, יש שם את כל הדינים וההלכות שקשורים לנושא הזה. יש ממש כמה סימנים ארוכים בשולחן ערוך שמדברים רק על זה. אז אומר רבנו בכי, אתה צריך לדעת שלא רק אתה פה בתמונה. עם כל הכבוד לעוד מעלתו וכבודו, כן, אבל אתה סך הכל, אתה הצינור להשפיע לאישה ולילדים והלאה. כן? אז לא רק אתה פה. נכון? אתה עובד, אתה עורך, אתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל השם יתברך גוזר לך פרנסה, הוא כולל, הוא גוזר את הפרנסה לא רק לאדון, אלא גם לאישה ולילדים. והשלישי, טרף קניין, והוא הממון אשר אין בו תועלת לאדם. והוא שומר עליו ונוצר אותו. עד אשר ישנו זוהתו שיאבד ממנו. והשחל יחשוב כל אשר גזר לו הבורא מן הממון, שהוא טרף מזונו חלקת גופו, והוא ממהר אליו משתדל עליו, ואפשר שיקבצנו לבעל אשתו אחריו, לחוגו ולגדו שבסונה. כן, ראינו גם את הקטע הזה, ואנחנו גם חוזר כדי לא להיכנס באמצע העניין. אומר פה רבנו בכי דבר שלישי, יש מציאות שהממון, כן, שבן אדם תורח עליו, הוא בכלל לא בשבילו, לא בשביל לאכול, ולא בשביל לשתות, ולא בשביל איזה אלמה, הוא שומר אותו. עושה חסכונות, עושה כל מיני זה, למה? עד אשר יורישנו לזולתו שיאבד ממנו. סיפרתי לכם את הסיפור עם הרב נוח הרץ, כן, שהוא שמר לו אוכל בתא בשבי הסורי, בסוף החליפו לו את התא, אז הוא הרגיש מה זה כל מה שהוא אסף וקיבץ ועשה ושמר, בשנייה אחת זה היה בשביל מישהו אחר. וזה בדיוק אותה נקודה, אומר רבנו בכי, שאנשים אוספים, אוספים, אוספים, אוספים, והם לא מבינים שבסוף יבוא יום וצ'יק, זה יעוף. למה הם לא חושבים באמת? כי בן אדם שיש לו כאלה סכומים, הוא בטוח בכסף ובממון, א', שהוא יחיה 400 שנה, כן? שתיים, שגם אם חס שלום יקרה לו משהו, יש פתרון. הכסף יפתור את כל הבעיות. אבל הם לא מבינים, אנשים לפעמים, שגם הרופאים מרימים ידיים. ואומרים, אין מה לעשות, גם כסף לא יעזור פה. ואני הכרתי כמה אנשים כאלה, שהם היו מיליונרים. במלוא מובן המילה, אני לא סתם אומר את המילה הזאת כדבר מושל, מיליונרים ממש, כפשוטו. והם חלו במחלה לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, כולנו בריאות ואריכות ימים, כל עם ישראל, אריכות ימים שאני תוך בריאות ושמחה, סוב השמחות. והוא אמר לי, הבן אדם אמר לי, אומר לי, היום אני מבין שכסף זה כלום. כל החיים, הוא אומר, 60 שנה הוא רץ על כסף. דבר חשוב, זה אמצעי, לאכול, לשתות, להתלבש, לבלות, ליהנות קצת, נכון, צריך, אישה, ילדים, בית, לחלקל, לפרנס, אתה צודק, אבל אתה תשתגע. אומר לי, הרב, אני הייתי משוגע. אומר לי, 30-40 שנה אני עובד בשביל הכסף הזה, הוא אומר לי, אתה יודע, יש לי את הבניין הזה ואת הבניין, הוא אומר לי, הוא מדבר איתי פתוח, הוא אומר לי, אתה יודע, אני עושה ככה ונושא כמה, הוא שיתף אותי, פתח לי את הכל, את כל הסודות שלו. אבל אני יודע, היום, שזה כלום. הוא אומר, מה, זה יכול לעבור אותו? הוא אמר לרופא, אין איזה תרופה. הוא אומר, הוא מוכן שלם. והוא אומר, לא, אין תרופה. מתי הוא הבין את זה שהוא חלה? אני זוכר שלפני שהכרתי, לפני שהוא חלה, בהתחלה שהכרתי את הבן אדם הזה, אז הוא אמר לי, בפנים הוא אומר לי, הרב מחילה, אני, כאילו, אני לא מאמין באלוקים. ככה אמר לי. הוא חלה, אתה תארי לך, זה היה ארוך, איזה 5 שנים, עד שהוא נפטר, והוא סבל. נתנו לו הרבה זמן, ובסוף הוא עושה הרבה מצוות גם, אבל היהודי הזה חזר בו, אמר שהוא מאמין, הוא יודע שיש בו אל העולם. והוא אומר, כן, סיפרתי לכם עליו, אני רק אומר ככה את הכותרת. כן. והוא אמר שכסף זה כלום, ואני אומר לכם, הוא השאיר המון המון כסף. אני מכיר את הילדים שלו, הם מיליונרים. הם מיליונרים, הילדים מיליונרים. הוא השאיר להם המון המון כסף. אומר רבנו בחיי, בן אדם תורח ואוסף ומקבץ את הממון, לאן זה ילך? לאן זה ילך? יעשו לך קבר משיש הכי יקר בעולם. בסוף זהו, זה נגמר, זה 2 על מה? זה בסוף נגמר. כלום, שום דבר, גם הוא לא רואה אותם בכלל. ועזבו לאחרים חילם, כואב הלב שאנשים מבינים את זה בדרך הקשה. מה אנשים אומרים? לא, אל תדאג, אני אחרי שיהיה הרבה, אני אתרום. אני אלך לכולל. כן. סיפרתי לכם. היה אחד שאמר, אלוקים, אני זוכר 50 מיליון דולר בלוטו, בארצות הברית, 50 מיליון דולר, אני אברך כולל. לא, קדוש ברוך הוא, לא צריך אותך, יש לי 20 כאלה ב-500 שקל בחודש. אני צריך 50 מיליון דולר, בזבז עליך. לך. תן לי עברי 500 שקל, לא מבסוט. והשלישי, כן, זה יכול להיות לחורק, זה יכול להיות לבעל של אשתו, הכסף יכול להתגלגל הלאה. לא מזמן דיברתי עם איזה בן אדם עמיד. עמיד, לא סתם, אז מה נשמע, מה שלומך, מה קורה? אז הוא אומר לי, רצים, פגישות וזה, ואין זמן לכלום. טוב, אז דיברתי איתו על מה שהייתי צריך, ואז אני, שניתקתי את השיחה, אז אמרתי, תראה, הבן אדם הזה נהנה מהכסף שלו? לטוס לחול פעם בחודשיים, פעם בחודש, כאילו, זהו, כאילו, מה עוד? בסדר, יש לו אוטו הכי יפה בעולם, בסדר, נגיד, הוא הביא רכב נוצץ, בסדר, מה עוד, כאילו, זה הענה שלך, בזה זה נגמר, כאילו, כל המיליונים שיש לך, זאת הענה שיש לך, איזה רכב נוצץ, בית מפואר, וחול כל חודש, חודשיים, כאילו, זה השיא, זה השאיפה, לכאן רצית להגיע, כאילו, כשאני מדבר איתו, אני אומר, אתה יודע, ריצות, וכאב ראש, הוא אומר לי, כאב ראש, ואנשים, ועניינים, וטלפונים, לא הגיוני, לא נורמלי. הכל שווה בשביל מה? בשביל להרגיש כמה ימים ככה באיזה יחטה, בחול, בכיף, ולחזור בחזרה לכאב ראש. והשלישי, שהוא נותן הטרפים לבעליהם, כוונה את המזון, טרף זה פרנסה מזון, לבעלים שלהם, כמו שגזר להם הבורא על ידו, והוא זוכר טובתו להם בהם, אני אסביר תכף, כאילו הוא יטריפם בהם וחלקל אותם ויתחסד במעליהם, ורוצה שיודו וישבחו הרבה עליהם ושיעבדו, שיעבדו בעבורם, ויתגאה, ויגבה וירום לבבו, ויניח הודעתו עליהם, וירשוב שאם היה מונע אותם מהם, היו נשארים אצלו. חיללו לולא הוא, היו נפסקים טרפיהם, והוא העני, שריגע לריג בעולם הזה, ויפסיד שכרו לעולם הבא. זאת אומרת, השיר חושב בדעתו, שאם הוא לא היה נותן ממון לעניים, הוא לא היה דואג להם, אז לא היה מי שהיה דואג להם. כן? למה? כי זה שלו. כמו שהילדים אומרים, זה שלי. זה מחשבה לא נכונה. למה זה מחשבה לא נכונה? כי מלכתחילה שבורא עולם נתן לך את הממון, הוא לא נתן לך את הממון בשבילך. פה הטעות של האנשים. אנשים חושבים שהשם נתן להם כסף, זה בגלל שהוא נתן לי את הכסף, זה בשבילי הכסף הזה. ויש אנשים בודדים בעולם, בודדים, שיש להם המון המון כסף, והם יודעים שהם רק שליחים, והם לא מסיקים לתת. יש, אבל בודדים. שיש להם אהבת התורה, ואהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת השם יתברך, שהם מבינים שכל מה שהשם נותן להם, כדי להוציא ולתת ולהוציא ולתת לאחרים ולעזור לאחרים. יש כמה כאלו, אבל רוב העולם, אומר רבנו בחיה, בטוחים שהכסף שלהם. ואני המפרנס, ואני זה שדואג לעניים, ואני זה שמפרנס את האחרים. ואם לא אתם, אז לא קורה לכם כלום, לא היה לכם שום דבר. והמשכיל, החכם, נוהג בשלושת הפנים על דרך הנכונה, תורתו ולעולמו. כן? זאת אומרת, בשלושת הדברים שהזכרנו מקודם, זה להתנהג בדרך הנכונה. מה זה הדרך הנכונה? להעמיק במחשבה ולהתבונן בצורת החיים שלך, שיש מישהו שמנהל אותך, מישהו שמחיה אותך, מישהו שדואג לך, מישהו שזן ופרנס אותך, מישהו שמשגיח עליך, והוא מנהל את הכל. וגם מה שיש לך זה בשביל אחרים. לא רק לך, אלא לאשתך, לילדים, וגם לסובבים אותך, וגם לעניי ישראל. עכשיו אנחנו מצאים בערב פורים, מצוות הנתינה, צריך להתרגל בחודש הזה לתת. זכר מחצית השקל, לתת. מתנות לאביונים, לתת. שלוח מנות, לתת. נגמר פורים, יאללה, קמחא דפסחא, לתת. שולחן ערוך, הלכה. לא המצאות של רבנים, חומרות. למה? אומר בעולם, תתרגל, תתרגל לתת, תרגל. שאלו את הרמב״ם, בן אדם יש לו, נגיד 100 שקל. הוא יכול לחלק את 100 שקל האלו ל-5. כל אחד יקבל 20. או שהוא ייתן אחד, 100. מה יעשה? הוא אומר, הרמב״ם מחלק. זה רמב״ם בלחות בפירוש המשניות, במשניות מעשרות, מעשר אני. הוא אומר, הרמב״ם יחלק את זה. למה יחלק את זה? לא עדיף שייתן לאחד 100, משהו שייתן לכל אחד 20, 5, 20. הוא אומר הרמב״ם, כדי שבן אדם יחנך את עצמו לתת עוד. שהוא נותן לחמש, הוא נותן 5 פעמים. נתתי, נתתי, נתתי, נתתי, נתתי. היד מתרגלת. כן, הוא עושה כושר. נכניס את היד לכיס, הופ, נכנס, תעלה, תוריד. כמו שאתה הולך לחדר כושר, נכון? אומר לך המאמן, עכשיו אתה עושה ככה, וככה, נכון? אומר הרמב״ם, בוא תאמן את היד לכיס קצת. הכל לפי העניין. כן. לא מדובר כאן שאדם חס שלום ייפגע. אני ראיתי את המציאות שאתה מדבר עליה. ראיתי בן אדם, נתנו לו 5 שקלים. נכון. 5 שקלים, הוא זרק לו את זה בפנים. 5 שקלים. אמר לו, תתבייש, אתה נותן 5 שקלים. הרעיון, העיקרון. כן? הרעיון, העיקרון זה שאדם ירגיל את עצמו. תלו מתי, תלו באיזה מצווה, תלו באיזה סיטואציה, תלו איפה, תלו למי. לא כולם חושבים כמוך, אבנר. יש אנשים שלא חושבים כמוך. אתה צודק, זו ההסתכלות הנכונה, מה שאתה אומר. זו ההסתכלות הנכונה והיהודית. אבל הלוואי שכולם היו חושבים כך. וביטחונו במה שיש ביד האלוקים מתורפו וכדיינו יותר חזק מביטחונו במה שיש בידו מהם, מפני שאינו יודע אם הוא טרף פזון, הוא טרף קניין. מה הכוונה? ביטחונו במה שיש ביד האלוקים מתורפו וקניינו. יש פה שתי דברים. יש פה פרנסה וקניין. כן, מה שאדם קונה, נגיד בית, אוטו, דברים כאלה. יותר חזק מביטחונו במה שיש בידו מהם. זאת אומרת, אדם צריך שהביטחון שלו יהיה הכל על הקדוש ברוך הוא. כן? אנשים חושבים שאם אין להם כסף, אז הם המסכנים הכי גדולים בעולם. איזה אומללים, איזה מסכנים, ככה בן אדם חושב. זה ממש ממש לא נכון. יש אנשים שיש להם המון המון כסף, והם באמת מסכנים. והם מוללים גדולים. הם חיים בתוך כלוב של זהב. הם חיים בתוך כלוב של זהב. יש לו כסף? לא, הוא לא יודע להשתמש בכסף שלו. הוא עשה טעויות. אני לא עושה את הטעויות שהוא עשה. כן, נכון. גם הוא אמר בדיוק את מה שאתה אמרת על מישהו אחר. ואתה רואה והוא בכלוב של זהב. אז אל תהיה בטוח שאתה יודע בדיוק איך להשתמש בכסף, מה שהוא לא יודע. ניסיון העושר זה אחד הניסיונות הקשים בעולם, יותר מניסיון העוני. כך למדנו במסילת ישרים ברמח"ל. ניסיון העושר גדול מניסיון העוני. להיות עני זה ניסיון, בר מינה שהשם לא ינסה אותנו. זה ניסיון קשה מאוד, תוך הפרנסה, אוכל, בפרט אם יש אישה וילדים, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט, שלא נדע מצרות. באמת זה ניסיון עצום, זה ניסיון מפחיד. אבל ניסיון העושר גדול ממנו. ניסיון העושר גדול ממנו. למה? כמו שלמדנו עכשיו, אומר רבנו בחר בחובת הלבבות, בן אדם חושב שהכסף שלי, העושר שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני לא יקרה לי כלום, אני מנהל את העולם, אני בעל הבית, ואדם עם הכסף יכול לעשות גם המון המון המון המון שטויות וטעויות. זה ניסיון. זה לא דבר פשוט. מה שאומר, כתוב, יש, אתם יודעים, יש סגולה במוצאי שבת, להגיד פסוקים, וייתן לך אלוהים מטל השמיים שמני הארץ. בן איש חי בפרשת ויצא, שנה שנייה, כותב, שכל אדם יאמר אחרי ההבדלה, את הפסוקים האלו. בן איש חי מביא, וייתן לך אלוקים, יש את זה בסידורים, התפיסו את זה, כל מוצאי שבת אחרי ההבדלה. זה פסוקים לברכה. כן, יש שם מלא ברכות מהתורה, ברוך אתה בורך, ברוך אתה בצדך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ולא יהיה עקר ועקר ומתך, ויסיר השם לך כל חולי, פסוקים מהתורה, נביאים כתובים, רק פסוקי ברכה לתחילת השבוע. איך הפסוק מתחיל? הפסוק הראשון, וייתן לך האלוקים. אתה צריך לזכור דבר אחד, מי נותן לך? אלוקים. לא אתה נותן לעצמך, ולא אתה עובד, ולא אתה מפרנס. וייתן לך אלוהים, מטל השמיים, שמני הארץ. תזכור שבורא עולם הוא זה שנותן לך. ואם בורא עולם ירצה, ייתן לך. איך הגמרא דורשת, החז"ל דורשים, סליחה, במדרש, וייתן לך בוו. למה וייתן? היה צריך להיות כתוב, ייתן לך אלוקים. למה הוו הזאתי? אומרו, ויחזור וייתן. הוו הזאתי זה ועוד ייתן, ועוד פעם ייתן, ויחזור וייתן. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ועוד פעם ייתן, ועוד פעם ייתן. ככה כתוב במדרש על הפסוק הזה. לכן הוו הזאת היא לא כתובה סתם. וייתן לך, כי הוא יחזור ויתן, ועוד פעם וייתן לך. צריך אמונה בשם. צריך להיות אמונה לדעת שהשם יתברך. לפעמים בן אדם יכול לראות את זה, הוא יודע בדרך כלל בחודש ימים, הוא סך הכל מגיע, נגיד, סתם דוגמה אני אומר, ל-10,000. בסך הכל, נגיד, אני אומר, הכנסה. ומדברים קבועים שלו, נגיד, חודש אחד, אחד מהדברים האלה, פתאום מתבטל, פתאום מתעכב. נגיד, עכשיו חסר לו 2,000. מה קורה לבן אדם? שמרחם. ובורא עולם מזמן לו את ה-2,000 האלה, ממקום שהוא בכלל לא חלם עליהם, לא חשב עליו. וזה משלים לך בדיוק את ה-10 שהיית צריך. אני רק נתתי דוגמה במספרים, אבל כל אחד זה בכיס שלו ובחיים שלו. פתאום ההוא בא, נותן לך את 400 שקל, סגח את הפינה של ההוא שהחסיך אותם. וזה כאילו הקדוש ברוך הוא מראה לך, אל תסמוך לא עליו ולא על זה ולא על ההוא ולא על אף אחד. למה אני עושה את זה? בוא עולם, אז בוא תעשה לי, איך אומרים? העבודה, תוכנית מסודרת. איך עושים בעבודה? יש תוכנית. שמה, ככה אנחנו עובדים. מה אתה בא לקדוש ברוך הוא להגיד, שמה, ככה תעבוד איתי? אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, שלא יהיה איחורים, שלא יהיה פספוסים, שלא יהיה פדיחות. מה אתה נורמלי? בוא עולם עושה לך בכוונה את הפדיחות, ואת הפספוסים, כדי שתפתח את העיניים ותאמין בשם. שמה שהחסרתי לך מפה, הבאתי לך מפה. למה? שלא תיתן לחשוב, זה הבן אדם הזה, הוא מפרנס אותי. הוא שליח טוב. אבל פרנסה מתו התברך. וזה, יש שליחים טובים, באמת יש שליחים טובים. אבל אל תיפול חס ושלום באמונה שלך. האדם יכול לראות את זה. זה מה שאומר רבנו בחיה. אומר, דילקתי נראה לי. כן. ויגיע לכבוד העולם הזה ולגמולתו בעולם הבא, כמו שאמר במזמור, הללויה אשרי ישרת אדוני, במצוותיו חפץ מאוד. זוכרים את זה? גיבור יהיה בארץ, דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. כן, זה הפסוק הזה. זאת אומרת, אם אדם זוכה לאמונה, וזוכה לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל אותו, והוא סך הכל השליח, והוא הגזבר, הממונה, כן? הנאמן, קוראים לזה היום נאמן, נאמן כספים, נכון? אז גם אתה אותו דבר מרגיש, שמתברך, ישפיע לך, תתכתומת לה, זה ברכה, שמתן לך ברכה. ויש מבני אדם כיתות, שאינם משתדים לקנות הממון ולהרבות ממנו, ממנו ממונו, ממנו. לקנות הממון ולהרבות ממנו, כן? יש אנשים שהם לא עושים השתדלויות לקנות ממון להרבות, אלא לאהבת הכבוד מבני אדם, לעשות להם שם. ואין מספיק להם ממנו שום דבר. אומר, יש בן אדם, נותן כמה דוגמאות, למה אנשים רוצים לעשות כסף. פה הוא אומר, יש אנשים רוצים לעשות כסף, שיהיה להם כבוד. בוא נה, אתה יודע כמה זה יושב? כמה הוא יושב? שם. זה כמו אהובה בכל נדרה. כל נדרה, פתיחת האחר, כל נדרה, ליל כיפור. הוא נתן לכל, אתה יודע, לכל החבר'ה הצעירים, מדבר קצת. כן, שעשו חימום, בסוף הוא זורק חשם, מנחית חשם איזה בליסטי, טיל בליסטי. 100,000! כל הבית כנסת מסתובב. מי זה אמר פה 100,000? זה ההוא מהנעליים, מהבגדים. למה הוא נתן 100,000? זה כל נדרה. בשביל הסיבוב הזה. כולם הסתכלו, מי זה 100,000? כבוד. בסדר, גם טוב, גם משהו. אבל צריך לדעת שזה דרגה נמוכה. אתם יודעים, יש גמרא, אתם מכירים את הגמרא הזאת. כתובות סמכבב עמוד ב'. אחרי חורבן הבית, היה רבן יוחנן בן זכאי, יוצא בשערי ירושלים. ראה נערה, מלקטת חוץ מכבודכם שעורים, מתוך צועה של בהמה, כדי לאכול. אמר לה, בת מי את? מי אבא שלך? לביתו של נקדימון, בן גוריון. נקדימון בן גוריון, אחד משלושת העשירים, שהיו בירושלים, גמרא בגיטין ונבב, שאכל לפרנס את ירושלים 22 שנה. מיליונים שבני אדם הוא יכל לתת להם לאכול ולשתות. מה שואל אותה? רבן יוחנן בן זכאי. אומר לו, איפה הלך הכסף? ממון של בית אביך, לאן הלך? אמרה לו, לא, לא בסנוקר, שם זה היה במקום אחר. אז לא היה סנוקר בירושלים. הלך הכסף דוד. מה אמרה לו, צדיקה הזאתי? אמר לו, כבוד הרב, לוקד מטלה מטלין, לא כך אומרים, משל, מלח ממון חסר. מה זה מלח ממון חסר? זה היה משפט שגור בירושלים, בזמן בית המקדש, היו אומרים, בן אדם שרוצה שהכסף שלו יתקיים, מה זה יתקיים? הכוונה יצליח הכסף? אז מלח ממון חסר. זאת אומרת, מה המלח של הממון? מלח, הוא שומר את הבשר, נכון? מלח, הוא שומר. מה המלח של הממון? איך תשמור על הכסף? חסר. תחסר מהכסף. אל תאסוף, תאסוף, תאסוף, תאסוף. הפוך. יש לך? תן. תן צדקה. תן צדקה, אל תדאג. אז אמרה לו, במילים אחרות, מה היא אמרה לו? אמרה לו, אבא שלי לא נתן צדקה. שואל את הגמרא, וכי יכול להיות? נקדימון בן גוריון, אחד העשירים הגדולים בירושלים, נתן צדקה? והרי אמרו עליו, שכשהיה הולך, היה הולך עם כלי מילת, ברחוב, שטיח, היה הולך, והיו עניים, באים אליו, היה נותן להם, בשפע אומרת הגמרא. אז הגמרא מתרצת כמה תירוצים. תירוץ אחד אומרת הגמרא, הוא עשה צדקות, הוא פיזר, יפה. תירוץ ראשון, הוא עשה לא מספיק. לפי הכיס שלו, הכוח שלו, היה צריך הרבה יותר לתת. תירוץ שני, לכבודו הוא דעבד. הוא עשה את זה לשם כבוד. אם זה לא היה כתוב בגמרא, מי יכול להגיד כזה דבר? כן, זה ממש מה שזה יותר גרוע, מה שלא נתן מספיק. חושב, זה טעות. הוא היה צריך ללכת לחכם, שחכם יעמוד את הנכסים שלו, ויגיד לו, כבוד הרב, תגיד לי כמה לפי זה אני צריך לתת. חומש, מעשר, תגיד לי מה אני צריך לתת. יש הלכות, יש הלכות צדקה, תלמד אותי. נתן צדקה, אומרת הגמרא, לא נתן מספיק. תירוץ שני, עשה לשם כבוד. זה אומר רבנו בכי. שאנשים, בשביל הכבוד שלהם, נותנים, לוקחים ממון, כן, קונים ממון, יגידו, פשבון, זה עשיר, מה אתה מדבר? קנה פנטאו, זה... רק שידברו, רק שיש שם, רק שזה... שאלו את רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. שבוע הבא זה היורצייט שלו. חיים קניבסקי נפטר בתדוו, באדר. בפורים, שושן פורים. אמרו לו הרב, אנשים רוצים להיות עשירים. ילכו למלות לוטו, אחר יש הגרלות בלוטו, של 20, 30, 50. מה הרב אומר? אמר להם, שיתנו צדקה. איפה הוא בא להם? איפה הוא הביא להם את זה? אנשים שרוצים להתעשר, אמר רב חיים קניבסקי, התמנו לוטו. תתנו צדקה לעניים. כשאתה נותן, ואתה עוזר, השם רואה, זה רוצה להיות מוביל. רוצה להיות צינור. אני אתן לו. כי הוא נותן, הוא מפזר, הוא נותן. גם טוב. אין בעיה. זה לשם שמיים. כן, זה טוב. זה לא כבוד חיצוני, כבוד מדומה, זה טוב. אבל מה שהרב פה מדבר זה על השלילי, כן? וזה סיכלות. סיכלות היא פשוט. מהם בסיבת הכבוד בעולם הזה ובעולם הבא. וגורם להם זה מה שרואים מכבוד עמי הארץ לאנשי הממון. וכבודם להם לחמדם מה שיש יצא משוך מאשר באדם. זה בן אדם נכנס עם איזה רכב נוצץ. כן? איזה בית יש לו. יש לו את הבית של פיסטוק. איזה בית. איזה בית יש לפיסטוק. אבי, אתה זוכר את פיסטוק? זכותו תגן עליו. השתבח שמו לעד. שימח אותנו שהיינו ילדים. כן? זה יש לו ככה, זה יש לו ככה. עמי הארץ, אומר רבי, אני מסביר רבנו בכי, אני לא אומר שום דבר מעצמי. וגורם להם זה, למה אנשים גורם להם הדבר הזה שהם רוצים להיות עשירים, כדי שיכבדו אותם? מה שרואים מכבוד עמי הארץ לאנשי הממון. אנשים טיפשים, אנשים ריקים, שמגדיר אותם פה רבנו בכי, עמי הארצות, מתלהבים מאלה שיש להם כסף. עכשיו בינינו, אתה רואה אברך הולך ברחוב, ואתה רואה עשיר, שיש לו שם, פורסם, ברחוב, הולכים ביחד. בינינו, למי כולם ירוצו? על מי כולם יסתכלו? כולם ירוצו לה... תסתכל על האוטו, תסתכל על הגלגנים, מגניזם, תסתכל על פה. האברך הזה, אוויר. האברך הזה מקיים את העולם בתורה שלו. צריך נשק לו את הרגליים ואת הידיים. הוא מעמיד את העולם בתורה שלו. אב גרוסמן היה אומר לנו שהיינו ילדים אצלו, לומדים אצלו בחורים צעירים. הוא אומר, צריך נשק לכם את הרגליים שאתם לומדים תורה. ואתם שוטפים את הרגליים, צריך לשתות את המים שלכם שאתם שוטפים את הרגליים. איזה כבוד הוא היה עושה לבחורים צעירים שלומדים תורה. אבל מי מסתכל עליו? זה דוס. דרוס כל דוס. השמד כל חרד. כן? מי הוא בכלל? משתמטים, פרזיטים, אוכלי חינם. אבל זה... עמי הארצות לא מבינים מה האמת ומה שקר. זה גורם לאנשים לרדוף אחרי השטויות של העולם הזה. זה מה שאומר רבנו בכי. אחרי התאוות, אחרי הכסף, מחפשים כבוד. עושר, בית, שיגידו איזה בית. עכשיו הוא לא מבין שכל מה שהוא עושה זה לרעתו, למה? כי כל מה שהוא עושה זה כדי שיגידו ואיך יסתכלו עליו. זה עין הרע. עין הרע. והוא לא מבין שהוא פוגע בעצמו בידיים, כאילו הוא עכשיו הולך בידיים שלו, הוא מכין מתכון שאנשים יפגעו בו. והוא לא מבין את זה. למה? הוא מחפש את השם, מחפש את הכבוד, את התהילה. זה טיפשות, זה מה שאומר רבנו בכי. זו שכלות. זה כבוד מדומה. כבוד שאין בו שום דבר. כבוד התורה זה כבוד אמיתי. אדם, סליחה? שאיני, למה לא? לא, אין שום בעיה, הכל טוב, תקנה ותהנה והכל בסדר. שאלה, איפה אתה, איפה הראש שלך? אם אתה כל היום ברדיפה אחרי הממון, אני כל שנה רוצה בית חדש, כל שנה אני רוצה אוטו חדש. כל שנה אני רוצה להשתדרג. יש אנשים, אני לא יודע אם אתה יודע. יש אנשים, כל שנה עוברים דירה. כל שנה מחליפים רכב. מה פתאום אני אסע לרכב ישן של 3, 4, 5 שנים אחורה? אה? מה זה בגלות? אנשים מסכנים. אני מכיר אנשים כאלה, הם מסכנים. אין להם עמוד שדרה. אין להם אופי חזק. זה כמו דג מת שהוא זוכה עם הזרם. וכולם צוחקים עליו. למה? אבל תראה את המשוגע הזה. תראה את המשוגע הזה. נה ונה, תהיה בארץ. תגיד לי מה לא טוב לך במה שיש לך. בסדר, צריך להתחדש, כמו שאתה אומר, צריך ליהנות, בסדר, אין בעיה. גם השם רוצה שתוכל ותהנה ותהנה ותקנה גם. השאלה איפה אתה? שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, נכון? אתם מכירים את הגמרא הזאת? שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. בית נאה, אישה נאה וכלים נאים. אז כולם מולדים, כולם באים לך, הרב, מה הנה הגמרא אומרת, הרב. אתם מכירים את אלה שמדברים עם הידיים? הנה כבוד הרב, מה? עושה לך ככה. מה, לא נחיה, כבוד הרב, הנה הגמרא אומרת, כלים נעים אישה נעה, בית נעה, כבוד הרב. אז אנשים האלה, אני פותח להם מארשה, שמארשה יודע איך ללמוד גמרא, לא כמונו, הראש שלנו עקום. אומר המארשה, מרחיבין זה רחב. נכון, הרחבה. איפה המושג הזה כתוב, אומר המארשה? אצל בלעם הרשע, שהייתה נפשו רחבה, כן, אז אומר המארשה, זה הכוונה בגמרא. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם, כמו בלעם הרשע, שבן אדם נהיה משוגע כמו בלעם, שהוא רודף אחרי התאוות. מה הדברים האלה שיביאו אותו לתאוות האלו? הוא מחפש רק אישה יפה. האישה הכי יפה בעולם. לא אישה אחת יותר יפה. נראיתי בפרסומת בחדשות אחת יותר יפה. אני הייתי דוגמנית יותר יפה ממנה. משוגע. הוא לא התחתן בחיים. אני מכיר בן אדם, שהוא יצא עם כל כך הרבה נשים, ואחת יותר יפה מהשנייה, לפי מה שמספר, אני לא ראיתי. אמרתי, זאתי זמרת, זאתי דוגמנית, זאתי שחקנית, זאתי זה. אחת יותר יפה מהשנייה. והוא לא התחתן. למה? הוא לא יכול להתחתן. כי הוא ראה כל כך הרבה, שהוא כבר מבולבל, הוא לא יודע מה, מה, מה, מה כדאי. עכשיו, זה לא רק באישה, גם בית. מרחיבין, יש לו נפש רחבה על בית. הוא רוצה בית גדול, עוד יותר גדול, עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול. ויותר מפואר, ויותר יפה. זה לכיוון השלילי. כך מסביר המארשה, אותו דבר אוטו. מה, אתה חייב רכב יוקרה? כל פעם הראש שלך בשטויות האלה. מה אתה אומר? זה מה שאמר מקודם. הוא אומר שזה פוגע בו, מכיוון שאנשים מסתכלים עליו. אז עוד הפעם, אני לא אומר שבן אדם לא צריך. עוד הפעם, גם אם הקדוש ברוך הוא נתן, למה לא? למה לא? אם השם נתן לך, תפנק את עצמך, אין בעיה. אבל אל תהיה משוגע כמו בלעם, שכל היום הראש שלך בזה. זה לא. זה מה שאומר רבנו בחיי. הבנו? בסדר? ברור הנקודה הזאת? כן או לא? ואילו השכילו והבינו, ואילו השכילו והבינו, כי אין ביכולתם ולא בכוחם, לא לתת ולא להימנע, אלא למי שגזר לו בורץ, לא היו מקווים לזולתו, למנוע, לא לתת ולא למנוע, אלא למי שגזר לו הבורא אצלם, לא היו מקווים לזולתו, ולא היה ראוי לצלם לכבוד, אלא מה שיחדהו הבורא במעלות משובחות, ראוי בעבורן לכבוד הבורא יתעלה, כמו שכתוב, כי מכבדה יכבדת. זאת אומרת, בן אדם משתדל למצוא חן בעיני אנשים, בעיני איזה שר, בעיני איזה מישהו שיש לו השפעה, איזה פוליטיקאי, שהוא יסדר לו איזה תפקיד, איזה עבודה או משהו. עכשיו, אם הוא באמת היה מתבונן, הוא ראה שכל מה שהוא עושה זה הכל שטויות, זה הכל הבל וריק. חבל על הזמן, לבזבז את האנרגיות, את הזמן שלך על זה. כי הכל ביד השם. צריך השתדלות, ככה השם גזר בעולם הזה, אבל לא חס ושלום לסמוך על ההשתדלות הזאת. אנשים כל הזמן שואלים אותי את השאלה הזאת בשיעור הזה, מאז שהתחלנו את הספר הזה, כל הזמן חוזרים על אותה שאלה. אז לא צריך השתדלות? חייב השתדלות. אבל אל תאמין בהשתדלות. ההשתדלות זה גזרה. עשית את השתדלות, זהו, תשאיר לקדוש ברוך הוא, מה יהיה? וזה אומר רבנו בכי, אומר חובות הלבבות. כל הזמן הוא חוזר על הנקודה הזאת, גם פה, שאדם צריך להבין שאין ביכולתי ולא בכוח שלי, לא לתת ולא למנוע, אלא מי שגזר לו הבורא יתברך. אתה לא מנהל את העולם, ואתה לא בא לבית העולם, אתה תגיד, אני לא אתן לו, הקדוש ברוך הוא יביא לו מקום אחר. אתה תגיד, אתה תקט, כן תיתן לו, אם נגזר עליו שהוא לא יקבל, הוא גם לא יקבל. איך שלא תלך, זה הכל מה? בגזרת הבורא יתברך. זה מה שהוא אומר. ומפני ששכלו עמי הארץ, איך? שכלי? אצלי כתוב בוו. מפני ששכלי עמי הארץ בכובדם, בכבדם, הכוונה שהם מכבדים, בעלי הממון בסיבות הכבוד, הרי עמי הארץ הם מכבדים בן אדם עשיר, למה? יש לו כסף, יש לו ממון, מדברים איתו, כבוד אדוני, כן, כבודו, כבודו אדוני, חנופה, כן, רק לו פה איזה, הוסיף להם הבורא שכלות בסיבות בקשותם. אומר רבנו ברכי בעולם, הוסיף להם טיפשות על טיפשות. ונפלו בהשתדלות גדולה והגיעה רבה כל ימיהם, והניחו מה שהיו חייבים להשתדל בו ולמהר אליו מהשלים חובות הבורא אשר עליהם ולהודות על טובותיו אצלם. תהיינה בקשותם יותר קרובות עליהם בדרך זה, אז זה בלי ספק. זאת אומרת, בגלל הטיפשות של עמי הארץ, שהם מזבזים את האנרגיות ואת הזמן שלהם לכבד אנשים בעלי ממון, כן? אז הם מאבדים את הראייה הנכונה, את השיקול דעת הנכון, ובמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הם משקיעים את כל העמל שלהם, והכסף שלהם, והזמן שלהם, והאנרגיות שלהם, בחנופה להחליף לבשר ודם, שאולי הוא יזרוק לו איזה עצם. מה, אתה כלב? אולי הוא קרב אותי אליו. בושה וחרפה. מה, תשתף אותי גם בצחוק עם מה? במקום זה, נצל את האנרגיות שלך, את הזמן שלך, לתורה, לזיכוי הרבים.

0: מצוות תעשה. שמאל זה לא תעשה. זה פירוש אחד. פירוש שני, ימין זה לשם שמיים. שמאל זה לא לשם שמיים. כמרא בשבת דף סמך ג'. מי שלומד תורה, עובד את הקדוש ברוך הוא, אז איך שהוא לא ירצה, אריכות ימים, וכבוד ואושר, אושר וכבוד. במקום לאבד את האנרגיות שלך, ואת הזמן שלך, ואת המאמץ שלך, ואת העמל שלך, ואת כל הטרחה שלך, ללכת להחליף, וללקק לאיזשהו בשר ודם שאתה חושב שהוא ייתן לך משהו, תנצל את הכוחות שבורא עולם נתן לך, ואת הזמן שבורא עולם נתן לך, כי אין הרבה זמן, אנשים לא יודעים שאין הרבה זמן, אנשים חושבים שיש הרבה זמן. העולם הזה חלף ביעף בשנייה וחצי. הכל נגמר. ימינו כצל על הארץ, ורבם עמל ואבן. משנותינו כ-70 שנה ועם בגבורות, ורבם עמל ואבן, כיאס חיש ונעופה. הכל עף, הכל בשנייה, הכל נעלם. נצל את זה לעבודת השם. השם מזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה. אם ציפור עפה, נכון? אז הצל שלה גם עובר. איך הוא עובר? מהר. ככה החיים של הבן אדם. לא, לא, לא. כצל עובר כמו הצל של, של ציפור. ככה חזל. השם מזכה אותנו לאמונה בעזרת השם. ולדבקות בקדוש ברוך הוא. ושמחה בשם. אביך רק שם אומר, יצא הקדוש ברוך הוא צורך וצורף הרבה תורת צורות שנאמר, מה החפץ ומה צדקו?
1: עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
2: עם הרב אלמוג לוי.